0: უდიდესი პროცენტი ლამის აბსოლუტური, რა თქმა უნდა, მათთან თანაზიარია პოლიტხედვაშიც. Ну, ту хедваში არა ყოველ შემთხვევაში საქმე მან თქვენმან ჩვენმან გამოგვაჩინოსო და საქმე შესაბამისია. მათ ნებისმიერ ასე თქვა თხოვნას ასრულებენ და მე ინდულგენცია, ქრთამი, კორუფცია ეს მეტი არაფერი, როცა შეუძლია ნებისმიერ მეწარმეს რაც უნდა ის გააძვიროს და აქ ფსევდო კომისია შექმნან. და თვალში ნაცარი შეაყანონ ხალხს რომ აი ვითომ რაღაც უნდა დასწიონ ფასები და მას შემდეგ კიდევ გაიზარდა. ეს იმდენად ესეთი ძირს გამომპალი და მალე დამსხურევადი სისტემა დასამსხურევი რომ აი ეს რომ ასე გაგრძელდეს ქვეყანას მომავალი ნამდვილად არა აქვს. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: აი ეს ნახავ და იყო მსგავსი ზარები შემოსულა არა ერთ მემიდა მაცნეობაქტო და ყველაც ვისაც ეხება დიდის მოწესებით როგორც იქნა თავისი გაწევა ობიექტივმა მაყურებელს და მსმენელს გვითხრა რომ ფინანსურად ყველანაირი თავისი როლი შეიძლება და ამიტომ საკმაოდ არ ობიექტივი არ გაიჩიშოს ერთი ლარი მე кай ხალხი ჩაიხედა სიმბის ნამუში თუ გადაჭრიათ რამდენჯერ ბაზარში წასულხარ და ლარით მოუტყუებია კანდიდოლებს და ორი ლარით და სამი ლარით. თუ მოუტყუებინეს თავზე ისეთი ლარი გადარიცხე, ობიექტივი თუ გაიგიშე, ჩაგდება ყველაფერი და საქართველო აღორძინება ცოტახანში. ის დაბეჭდი საიდან სამი უნდა აიწოს და საიდან უნდა მოხდეს ის მოსახდენია ქვეყნის საკეთილ დროს და მის წინ დასასრულებლად უკან შეგაცელებულ 35 წელი ამას მოახდენს. როშეხედე სასნაფილ მასივაში რა თქმა უნდა ის მეათები გააგენ არ გახო რა თქმა ამას დიდი ასე ეკონომისტობა და ასე შემდეგ თქვენ თუმანაშო ერთი ლარი დაიგეთ ყაი ხალხო რა მოგივიდათ რა დაგებათ ასეთი ხალხი რა გამომიაკიდებელი და ამა არის დაგიწახე ლარი ვერ გაგიჭედა შენივები ის ნახოდეს სამწამოსველი ხალხი დაგეთებელია სამწუხაროდ ასეთი ხალხი ხოთა ამა არის შოკა
0: ისაბ და პარიტა გვერდე ვიჩუკა
1: სიმართლე თარკუში. გაიხარეთ. გაიხარეთ. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და მართლაც აი ამ სიმართლისთვის, რომელიც ძალიან სასიამოვნოა რო ჟღერს ჩვენს ეკრანზე და მე
0: დაასახავს რეალობას.
1: კი, ეს არის მართლაც ეს რეალობა.
0: ია, გააგრძელეთ.
1: და რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენებს, მართლაც რთული ვითარება ისევ ახლო აღმოსავლეთში და ეს იქნა გამოწეული ზარია ისევ როგორ ქნა შემოუშვა ზარი არ დავაყოვნოთ
0: შემოუშვა ზარი
1: მოგესალმებით
3: მოგესალმებით და ყოველთვის ნესმის თავ ძინაიმანის ძინაიმანის ძინაიმანის და ჩვენ ამაზე სამწაულს ვწოთ ქვეყანა ძინაიაზე ძინაიმანა მათ ქვეყანა ქვეყანა და როცა კაპიტალიზმი
0: ოვა ერთ ხომ სიტყვა აქვს ძინაიზე ამ ბეტრე ამ ბავშვი
1: მართავს ორი შეკენა და ვიღებს ეს რა ეს აუდაი
0: ოცხანაში მადლობა ერთი რაუნდა იყოს კვეპანაშიო ძალიან ცუდად ისმოდა აი ბოლოს შეიძლება ვერ გავიგონეთ მაგრამ ძირითადად გავიგეთ რა ბრძანეთ კი ბატონო მადლობა ზარისათვის გაიხარეთ დიახ
1: კარგი და ეს პროცესები რომელიც იყო გამოწეული სწორედ რამოდენიმე ტანკერის აფეთქებით ისევ ესე იგი გაგრძელდა სამწუხაროდ ექსპერტების თქმით ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ირანის მიმართულებით გაშვებული რაკეტები პრაქტიკულად 15 წლის ამერიკის მარაგები ამ ბალისტიკური რაკეტების პრაქტიკულად იქნა გასროლილი ეს არის სადღაც 4 მილიარდის ტამაგავკები და სხვა ტიპის შორიმანძილზე მოქმედი რაკეტები რომელიც იქნა მართლაც გაშვებული და დღეს პასუხიც იყო რა თქმა უნდა არ დააყოვნა მაგრამ ეს პასუხი ბევრად უფრო იაფია ვიდრე ეს ახლა ის რაკეტები ირანი პასუხობს ძირითადად დრონებით ის რაც შერჩა ეხლა არ ვიცი რა რაოდენობაზეა საუბარი, მაგრამ მათ დაუშინეს ამერიკულ ბაზებს, რომელიც არის ახლო აღმოსავლეთში. დღესაც ამერიკის მხარე ამბობს, რომ ესე იგი არაბეთის ზღვას მთლიანად აკონტროლებენ ამერიკული გემები და

0: უკვე მართალია საომარი მოქმედებები გრძელდება, მაგრამ ხორმუზის სრუტეს შეუძლიათ ასე გადმოკვეთონ საწვავით დატვირთულმა ხომალდებმა. მაგრამ სიტუაცია მაინც არის დაძაბული და აქ ირანი პრაქტიკულად კი არ იბრძვის რაღაც ამომის ამ ბრძოლის მოგებისთვის, არამედ ირანი ახლა იბრძვის გადარჩენისთვის და ამისთვის აკეთებს ყველაფერს. სამწუხაროდ ვითარება რუსეთ-უკრაინის ფრონტზე ნარჩუნდება ისე ვისე, როგორც იყო, უფრო მეტი ძალით უტევენ ესე იგი უკრაინული მხარე და ამას თვითონ რუსი ექსპერტებიც აღნიშნავენ. ახლახან გამოვიდა ასევე რუსეთის დუმის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გენერალი გურულიოვი, რომელიც ამბობს, რომ ეს
1: თავდაცვის კუთხით,
0: თავდაცვის და უშიშროების,
1: ოი, გაერთიანებულია.
0: დიახ, ეს ძალიან რთულად აღწერს ყველაფერს ამ სიტუაციას, რაც ხდება ფრონტზე. ამბობს, რომ ინიციატივა არისო ხელიდან გაშვებული, ინიციატივა არისო რუსეთის მხარეს, ჩვენი ცა უკვე არისო, არის ქართულად როგორ არის, პრახადნოი დვორს დაემსგავსაო. ესე იგი, ისე თავისუფლად და ლაღად დაფრინავენ უკრაინული დრონები და გუშინწინდელი თავდასხმები რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კომპანიაზე, Wildberries-ზე, ამის ნათელი მაგალითია. როცა მოსკოვთან ორი დიდი საწყობი დაიბომბა, ასევე დღეს და გუშინ დაიბომბა რეგიონებში, იმიტომ რომ ამ კომპანიას ძალიან დიდი ქსელი აქვს. საიდანაც მთელი აზიის ტვირთები, ევროპაში უკვე არაფერი არ მოდის, მაგრამ ყველაფერი არის დასაწყობებული Wildberries-ის საცავებში, რომელიც აფეთქებულია და პრაქტიკულად ზარალი. ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში შეადგინა 200 მილიარდი რუბლი შეადგინა და ეს არ არის, ძალიან სერიოზულად დაზარალდნენ მეწარმეები, რომლებიც ოპერირებენ Wildberries-თან თანამშრომლობენ და ეს პროცესი ალბათ გაგრძელდება, იმიტომ რუსეთის პოლიტიკური ხელისუფლება არმიდის სამწუხარო ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე. უარესი სიტუაცია აზოვის ზღვაში, სადაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში პრაქტიკულად 170-ზე მეტი გემი არის დაზიანებული. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეხა ჩაძირულია, მაგრამ უკრაინის ხელმძღვანელობა, იქ თავდაცვის სამინისტრო და შეერაღებული ძალები ურტყავენ სწორედ იმ ადგილებში, სადაც აი მართვის პულტი
1: წერტილოვანი,
0: რომელსაც მწყობრიდან გამოყავს გემი და არ ძირავს მას, იმიტომ რომ ეს ნავთობის დაღვრა, ეხა წარმოიდგინეთ, ამ პატარა ზღვაში რა როგორ ეკოლოგიურ კატასტროფას გამოიწვევს. ზარია ეთერში და
1: მოგზანდით ზარი შემოუშვით.
0: გისმენთ?
1: ეთერში ხართ.
0: ეთერში ხართ?
1: იახ, ზარი გაითიშა. გასაგებია, ტანკერები ახლა ნავთობი დატვირთული, ეს ყველა საფრთხე ემუქრება თავისთავად. რაც შეეხება რუსულ-უკრაინულ ვითარებას, რა თქმა უნდა, მწვავია, მაგრამ ფიქრობ ძალიან ძალზედ მართული. კაცობრიობაში, სამყაროში დღეს არ მოიძებნა რამოდენიმე ადამიანი პოლიტიკური ლიდერი იქნებოდა, კეთილი ნების მქონე და ასე შემდეგ, ხო, ეს ნობელებს და შვაიცერებს კარგად არიგებენ ხოლმე, რომ აქ ქმედითად დაიწყოს მოლაპარაკება და რეალურად რაღაცა ვრცელი პერიოდით მაინც მოხდეს აი ამ დენთისგან განთავისუფლება და მაგიდაზე გადავიდეს ჭიდილი. მაგრამ არა, მე კაცი ვერ დამარცმუნებს და მარტო არა ვარ დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს საომარი ვითარება არ არის მხოლოდ ცალმხრივი პრაგმატიზმის სურნელის მატარებელი. არა. ასე რომ რაც არის და რაც არ არის, ფაქტი ერთია, რომ ძალზედ რთული და უფრო აი მომავალში რომ გაცილებით უარეს და ხიფაც გვიქადის და უქადის საერთოდ.

0: თუ არ ამხალო ხოლო და მორს ერ ამ ორ ერს მთლიანობაში ერთ ერს მაგრამ ორ სახელმწიფოს აი აქეთკენ მიდის ყოველი ნაბიჯი მე ფიქრობ ჩვენი პოზიცია წეხანამ საუბრობდი არა მხოლოდ როგორც ჩრდილოეთ როგორც რუსეთთან რა თქმა უნდა დასავლეთთან უპირობოდ და ხშირად გვითქვამს რომ შუაგულ ევროპაში მყოფი ქვეყნები გნებავთ ახლო აღმოსავლეთის გნებავთ უფრო დასავლეთისკენ ბრძანდებოდნენ რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ინტერესის შესაბამისად თავისი სახელმწიფოს ინტერესის შესაბამისად პოზიციონირებდნენ და ასე წარმოადგენენ ევროკავშირის წევრებსაც და ნატოს წევრებსაც პატივცემულებო რატომ არ შეიძლება სლოვაკეთის, უნგრეთის მაგალითი რაღაც სეგმენტში, რაღაც ნაწილში გადმოგვეღო? რატომ არ შეიძლება პოლონეთის მაგალითი გადმოვიღოთ? რატომ არის ჭიქაში ატეხილი ხარიშხალივით, რომ თუ ევროპასთან წავედით და რაღაც ინტეგრაცია მოხდა, რა ინტეგრაციასაც ხარი დაუჭირა ქართულმა მოსახლეობამ. აქ არ იყო საუბარი ნატოს წევრობაზე და სათუდ ევროპასთან ინტეგრაციას დაუჭირა ხარი ქართულმა მოსახლეობამ. ცნობილ გამოკითხებს ასე ვთქვათ გულისხმობ და არა თურქმენეთთან და ბაშკირეთთან და ირანთან. ასე რომ ზარი შემოუშვით ეთერში ზარია. კლავ გაიწვია
1: ტექნიკური
0: პრობლემა. შესაძლოა რაღაც ხარვეზი იყოს, მაგრამ ან კონკრეტულად ვინც რეკავს იქიდან შეიძლება იყოს ხარვეზი.
1: აი ზარია
0: ისე. დიახ, აბა შემოუშვა ზარი თუ შეიძლება.
1: გისმენთ.
2: გამარჯობა სადო.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მინდა გითხრათ, რომ აი ზარია და ეს ყველაფერი არის დაგეგმილი ამერიკის, ინგლისის და ხო რუსეთი რომ დაიღუპება, საქართველოს დაიღუპება. არასდროს ჩვენ ვიარსებოთ ამ მუსულმანურ სამყაროს სფეროში.
0: აა, გასაგებია.
2: ხო. ხო და ცოტა ისე მიუგეთ, რომ თვითონ უკრაინელები თავს იღუპებს, არა? ჩაწეული მაქვს პოლიტიკური და სამეურნეო
0: მადლობა, მადლობა ზარისათვის. აი ერთი რა მინდა გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ გამართულად არის მეუსმო და მაინც გავიგეთ თქვენი სათქმელი, აზრი გამოვიტანეთ, რომ ამ გარემოცვაში ვაი ჩვენ მერე თუ რუსეთი არა. მესმის იყო ისტორიულად მსგავსი პრეცედენტი, ფაქტი ეს სახეზია. დღესაც თავის შესაძლოა ნაწილობრივ იყოს ესე, რადგან თვითონ ის სახელმწიფოც, რომლის დიდად მოიმედე ბრძანდებოდნენ წარსულშიც და აწმყოშიც ჩვენი ქვეყნის თანამოქალაქენი, ხო? არ იყო მხოლოდ ჩვენთვის კოლგით შემოფარგლული და სიوارმიეკაროს ამ ცირერს ოღონდ მხოლოდ მეხამრიდი ვიყო ამ პოზიციით ჩვენს მიმართ. ვიცით ძალიან კარგად რუსეთის ტაქტიკა, მაგრამ მინდა გითხრათ, ჩვენ განტევების ვაცათ როგორ უნდა ვაქციოთ რუსეთს? ჩვენს განტევების ვაცათ კი არა, ღერთმას ვერ ჩამოუგდებთ ამ ეტაპზე ჩვენზე ტერიტორიულად მცირე ქვეყნების კიდევ მრავალ ასე ვთქვათ, წარმომადგენელს, ხო, მრავალ სახელმწიფოს ჩვენ დღეს ისე დღეში ვართ. თვითონ რუსეთს რაც ასჭირს, მხოლოდ თავისი თავით ასჭირს. თვითონ რუსეთს დღეს რაც და ნებისმიერ ქვეყანას ჩვენგანა რა დღეშიცა ვართ, ეს ამერიკის და რუსეთის და ჩინეთის და ვინმეს ბრალია. ეს ბრალეულობა მოდის საკუთარ ასე ვთქვათ მოსახლეობაზე, იმ კუთხით მე არ ვამბობ რიგით მოსახლეებზე და ჩვენს თანამოქალაქეებზე, რომლებიც გაუსაძლის ცხოვრებაში ბრძანდებიან, ხომ, დღეს განსაკუთრებით. აი იმ არჩეულ ოფიციოზე, იმ ოფიციოზე, რომელსაც არჩევაც არ ჭირდება თავს ინიშნავს. ანუ რეალურად ვინც უნდა მეტყველებდეს და ჩვენი წარმომადგენელი იყოს საერთაშორისო არენაზე და განკარგავდეს აქ და წარმართავდეს პოლიტიკურ პროცესებს, დიდად პასუხისგებლობის ამღები აი ეს უნარტვისებას მოკლებული, ამ უნარტვისებას მოკლებული ოფიციოზი ყავს. ეხლაც გუშინაც ასე იყო, გუშინწინაც და ამიტომ ვართ ასეთ დღეში. და კონკრეტულად რუსეთმაც საკუთარ თავს დააბრალოს, თორემ საქართველო მას აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ დაუშავებს, რომც მოინდომოს. ეს ამას ხაზგასმით ვამბობ. თუმცა პოლიტიკური ურთიერთობები, რომ გველის ხრელში შესაძლოა ჩასვლა შენი ქვეყნის ინტერესის შესაბამისად, ყოველთვის შეკითხვები და ძიება გზებისა, არ მოსვენება იმ ფლანგისა, რომელსაც კი ბატონო ერთმორწმულია, მაგრამ აქ თვითონაც გადაკლაპა, ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი ნარატივი ჩვენი პოლიტიკური გეზისა, რასაც არსებულმა ოფიციოზმა უღალატა. გაგახსენებთ, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ერთ-ერთი დიდი სლოგანი, რაც ასე თქვათ მოდიოდა ოცნების ხელისუფლებისაგან, საერთოდ გამქრალია, საერთოდ აღარც არსებობს. რომელ ტერიტორიულ მთლიანობაზეა საუბარი? ერის გამთლიანება უჭირთ. რომელ ტერიტორიულ მთლიანობაზეა საუბარი? როცა ასეთი მცირე ეთნოსის ეკონომიკური აყვავება უჭირთ. აყვავებას ვინ ჩივის? ის რა ვითარებაც ეხლა სრულად დეგრადირებული და გაუსაძლისი, ეს რომ ასე არ იყოს, აი ამის გაკეთებაც უჭირთ. უჭირთ არა ფიზიკურად და დაუშვათ რესურსის არ ქონის გამო, არა ბატონებო, სურვილის არ ქონის გამო. მათი პოლიტიკა იმდენად მოუსავლეთისა, რომ დიდხანს ვერ გაგრძელდება. მათი პოლიტიკის წყალობითაა, სწორედ რომ საქართველო იზოლაციაშია დღეს. საქართველოს ასე უჭირს და ამ ყბადაღებული კორუფციის, რაც არ უნდა დაიჭირონ და თან თავიანთი რიგების წარმომადგენლები, კორუფცია კვლავ გრძელდება და კორუფცია არ არის სწორხაზოვანი, ამაზე ხშირად ვისაუბრია. ეგრე არ არის უთარ.
1: სწორია, გეთანხმებით, ნუ ძალიან ცოტა დრო დარჩა.
0: კი ბატონო.
1: მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ მართლაც არ აგვაქვს ის ვითარება, რომ აი ეს გაჭირვება ვერ დავძლიოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ბიუჯეტი იძლევა იმ საშუალებას, სწორი ხარ, რომ თქვი, რომ ჩვენ მოვახერხოთ სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება, მაგრამ ამას არ აკეთებენო. ამას ჭირდება მართლაც პოლიტიკური ნება. მხოლოდ გასულ წელს მილიარდზე მეტი შემოვიდა სახელმწიფო ბიუჯეტში და დარჩა ზედმეტი თანხა, რომელიც შეიძლებოდა მოხმარებოდა პენსიონერების პენსიების გაზდას, ვეტერანებისთვის გაზდა იმის ხელფასის თუ რას ეძახიან.
0: კი ბატონო, ვეტერანების პრემია.
1: პენსია ვეტერანების გაზდილი
0: პრემია დანამატი, რა ვიცი.
1: პრემია დანამატის, სოციალურად დაუცველების, რა ვიცი, უსახლკაროების და ბევრი სხვა პრობლემის მოგვარება, მაგრამ ამას არ აკეთებენ. ეს ფული ისევ ჩააბრუნეს თავის კეთილდღეობაში და თავისი და თავიანთი ნათესავების კომპანიებისთვის წესხების გაცემაში, იქ სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებაში, სწორედ იმ მიმართულებით, სადაც თავიანთი მეგობრები და ნათესავები არიან ჩართული ამ პროცესში. ეს არის სამწუხაროდ ის რეალობა, რომლის წინაშე ჩვენ აღმოჩნდით. ბევრი თქმა შეიძლება კიდევ, რისი გაკეთება შეიძლებოდა და როგორ შეიძლება ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა, მაგრამ დრო არ გვაძლევს
0: ამის საშუალებას და შემდეგში გადავდოთ, რა თქმა უნდა, შემდეგი ფორმატი იყოს ამისათვის. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის უფალს. დიდი მადლობა თქვენ ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მადლობა ჩვენ საეთერო ჯგუფს. კარგად ბრძანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: რუსეთ-უკრაინის საკითხში

0: ორი ასპექტია, რომელიც კაფეოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა კაფეოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო ყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავისთავად. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცე სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ის 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალეთ ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არიცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენია. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესეა და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე მხარდაჭერილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელეა. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეიძლება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ფრთხილს აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მეერთვას. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოელად მოვიკითხო, ეს ადამიანის განსასაცა შინ ხართ, პატიმრები განსაკუთრებით მინდა მოვიკითხო და უცხოელი შინ ყოფი ქართველი, ემიგრაციაში ყოფი ქართველი ეს ადამიანი, ვისაც რამე პრობლემა გაქვს, ყველა სიხალი და სიკეთე მინდა გისურვოთ და დღეს ყავს საპატიო სტუმარი, მამა გიორგი თეოდორაშვილს ვინახავ ხოლმე ყოველთვის, რაღაცაი რაღაცა მნიშვნელოვანი რო ხდება ხოლმე ყოველთვის და ასე ჩვენ ცხოვრება რაღაცა ისუ დატვირთული არის რაღაც ამ დაძაბულობით ამ იმით და როგორ უნდა გავუძლოთ ამ ყველაფერს мама გიორგი თეოდორაშვილი კონსტუნტ ადამიანი რომელიც ჩემთვის ძალიან დიდად პატივსაცემია ყველა ჩემ ამსმენელმა იცის და ჩემმა შინაურმა და მამო ბედნიერებას გისურვებთ პირველში დაგულოცე და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენ ცხოვრებაში ჩვენ ეკლესიაში რა ძალიან გვიხარია რომ ჩვენ

0: ჩვენთან ხართ მოძღვარი რა, დაგულოცეთ.
1: ერთად ვიყოთ გიორგი ბედნიერები და ყველა ჩვენს მედელს მაყურებელს უსურვებ ბედნიერება საღამო მშვიდობისა. ვეცდებით რომ თქვენთვის საინტერესო თემები გავაშუქოთ და ეს წუთები იყოს ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი და საინტერესო. მადლობა გიორგი რომ არ დაგავიწყდი და მომიწვიე. ამასთანაც თეკლასთან რო ვიყავი ეთერში, ვიფიქრე რომ გიორგი განაგაბრაზებული ხო არ არის ჩემზე, რატო აღარ მიწევს ეთერში მეთქი და
0: რასაც
1: დამშვიდი რომ მომიწვიე და ისევ შეგან რო
0: სუ ესე მეხუმრება ხოლმე და მადლობა დიდი мама რო ხართ რა რასაც მაიქამდე მაცოცხლოს ღმერთმა სანამ თქვენი მოწევა შემეძლება რა და დიდი მადლობა ჩემს ყოველთვის იქნება დიდი პატივი თქვენი სტუმრობა და ვისაც თქვენი სტუმრობა დიდი პატივი არ არის იმ ადამიანს მე არ პატივს არ ცემ ყოველთვის ესე არის ხოლმე და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარ ხართ და мама სულ არაფერი ისე რომ მოხვიდეთ ხოლმე საერთოდ უბრალოდ მაინც უდიდ რეიტინგს დებთ ხოლმე და მადლობა ამ ყველაფრისათვის мамаო და თუ შეიძლება мамаო აი დღევანდელი დღის ადამიანის სიმძიმე აი სიმძიმე როგორ უნდა მოიშოს და თუ შეიძლება მამო ძალიან დიდი ბოდიში თიქამდე მინდა რომ თქვენ ჯგუფი გაქვთ ვიცი უცხოეთში ყო ქართველებს ძალიან ზრუნავთ ხოლმე და
1: სანუგეშო ერთობა
0: დიახ და აი ამ ჯგუფის ყველა წევრს ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება ხოლმე რაღაცა და ძალიან ბევრი ადამიანს მოგეშაძლებთ და მესენჯერში არის ეს ჯგუფი და ფეისბუქზე ხო მამაო და აუცილებლად ჩემგან დიდი სიყვარულით მოკითხვა მამაო და მადლობა იმისათვის რომ თქვენ ესეთ ლამაზ იმას უძღვებით რა ფაქტიურად ემიგრაციის შემყოფი ადამიანების მოძღვარიც ხართ ბევრის რა და მადლობა.
1: მადლობა გიორგი რომ არავინ არ გავიწყდება და არაფერი არ გავიწყდება. მე ფიქრობ რომ ეს არის ყურადღება, ეს არის კულტურა, ეს არის კაცობა, ადამიანობა, როცა შენ ისეთი ხალხი გახსოვს, ვისაც ყველაზე მეტი ყურადღება, სითბო და სიყვარული ჭირდება. ჩვენმა ღმერთმა იესო ქრისტემ გარკვევით გაგვაფრთხილა. ხოთაშორის არც ერთი რელიგიის ფუძემდებელი არ ეუბნება თავის მიმდევრებს, რომ ცხოვრებაში უჭირდი გექნებათო, ხო? ისინი პირიქით სხვანაირად წარმოუდგენენ სამყაროს, ცხოვრებას, იავარდებით მოფენილს, ან იარაღით, რომ დაიპყრონ სხვა იდეოლოგიის ხალხი, ხოლოდ ჩვენთვის განკაცებული ღმერთი сахарებიდან გვაფრთხილებს რომ ცხოვრებაში გექნებათო ჭირიო მაგრამ აქ არ თავდება ეს წინადადება მე ვძლიეო წუთის სოფელს ხო ადამიანი რომელიც ფიქრობს რომ ყველაზე მძიმე ჯვარი აქვს ყველაზე ცუდ მდგომარეობაშია ცდება იმიტომ რომ მან сахарება არ იცის сахарება უნდა წავიკითხოთ რატო უნდა წავიკითხოთ ყოველ დღე сахарება რომ საკმარისია сахарებას წაიკითხავ თუ არა მაშინვე შემოდის ნუგეში მაშინვე შემოდის სიმშვიდე სასოება სიყვარული თუმცა ჩვენ გემოთმოყარეობა გვახასიათებს გიორგი და сахарებაში რაც ჩვენ გვაწყობს იმას ვიზეპირებთ რაც არ გვაწყობს იმას ვერ ხედავთ არა და მთლიანობაში უნდა ვიცოდეთ ოთხივე сахарება საქმე მოციქულთა იოანეს ეპისტოლეები, პეტრეს ეპისტოლეები, იაკობის ეპისტოლე და პავლე მოციქულის ეპისტოლე. მარტო ის რომ აპოკალიფსიდან დაიწყო сахарების კითხვა შეიძლება მოისროლო და გაიქცე და თქვა რომ რამე შეიძლება, ხო? აი ამიტომ უნდა დაიწყოთ, რა თქმა უნდა, მათეს сахарებით. შემდეგ მარკოზი, ლუკა, იოანე შევჩერდეთ, მოგვეწონება გაუზიაროთ მეგობრებს. რაღაცა ვერ გავიგეთ, мамаოს შევეხმიანოთ და აი ასე ჩვენ სულიერად დამშვიდებით, ამაღლდებით, მაგრამ აი პირდაპირ ვიტყვი რომ როგორც პავლე მოციქული ამბობს ერთ-ერთ ეკლესიას მიმართავს რომ თქვენ და სამწუხაროდ ვამბობ რომ ზოგიერთი თქვენთაგანიო არ იცნობსო წერილს. ებრაელები ბიბლიას უწოდებდნენ წერილს. და მთლიანობაში ტა ბიბლია ეს არის ციგთაკრებული 59 ციგნი ძველ აღთქმაში, 27 ციგნი ახალ აღთქმაში. აი ესე შემილია უთხრა თანამედროვე ადამიანს ნაკლებად ქრისტიანს ან დიდი ხნის ქრისტიანს რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცნობთ წერილს. ხოლო ერთი პატარა პატერიკი გამახსენდა გიორგი თანამედროვე ერთი ღვთისმეტყველი თეოლოგი ბჭყალებში გარდაიცვლება მივა სასუფეველის ჭიშკართან დახვდება ერთი კაცი და ეკითხება, რომ თქვენ იცნობდითო იესო ქრისტესო? რა თქმა უნდაო, მე დისერტაცია დავიცავიო თეოლოგიაში და ლექციებს კითხულობდიო ქრისტოლოგიაში. კარგი, მოიცადეთო აქ მაშინ.

0: ქრისტე. გესმის გიორგი? შეიძლება თეოლოგი იყო, ესეთები ხო ბევრი გვყავს. შეიძლება სასულიერო პირი იყო, მაგრამ არ იცნობდა ქრისტეს. შეიძლება დისერტაცია დაიცვა, დოქტორი იყო ღვთისმეტყველები, შეიძლება ძალიან ცნობილი მოძღვარი იყო, მაგრამ არ იცნობდა ქრისტეს. რას ნიშნავს ქრისტეს არ იცნობდა? ქრისტე რას მოგვიწოდებდა გიორგი? შიერს აჭამეთ, წყურვალს შეასვით, შიშველი შემოსეთ, საპრობილეში მოინახულეთ და უცხო შეიწყნარეთ და ანუგეშეთ სნეულებაში მყოფ. ჯერ იმას კი არ გეტყვის, რომ შენ რუსი, ქურდი და ყაჩაღი, ეს გასაგებია, მაგრამ რაც არ გაგიკეთებია, რაც არ გაგიკეთებია, იმის გამო შეიძლება ჯოჯოხეთში შენ არა და ვიღაცა წავიდეს. რაც არ გაგიკეთებია, რაც გაგიკეთებია, იმის გამო კი არ მიდიხარ. ის მის მონანიება შეიძლება. მაგრამ მე იშვიათად მომისმენია გიორგი, როგორც სასულიერო პირს, რომ ვინმე ეთქვას, რომ მე არ მახსოვს პატიმრები. მე საავადმყოფოში არ დავდივარ და მაწუხებს ეს. აი დღეს მათხოვარი იყო და არ ვაჭამე და არაწუხებთ ეს. მაგრამ აი განკითხვაში ჩავარდი, რისხანებაში ჩავარდი, შურიანი ვარ. ეს შეიძლება, იცი, აი ჩვენ მივეჩვიეთ გიორგი, ერთი და იგივე წოდების ჩამოთვლას, მაგრამ ძალიან ბევრმა ქრისტიანმა არ იცის ფარული ნებები რომ აქვს მას და რა ევალება მას ქრისტესგან. ქრისტეს იცნობს ის ქრისტიანი, ვინც სხვაც ისე არ მოექცევა გიორგი, როგორც მას არ უნდა რომ სხვა მოექცეს. რომ თავდაბლობის საერთო წარმოდგენა რო არ აქვს, ის როგორ იცნობს ქრისტეს, ხო? ამაყი, ამპარტავანი ადამიანი ვერ მოხვდება სამოთხეში, რატო? რო ღმერთმა რო გამონაკლისი გააკეთოს და შეუშვას და დაინახოს ავაზაკი იმან, ხო? იტყვის აქ მე რა მინდა? ამ ავაზაკთან მე რა მინდა? მე ვეზიარებოდი, მე მრევლი ვიყავი, მე მოძღვარი ვიყავი, მე თეოლოგი ვიყავი და როგორ ღმერთო, მე ამ ავაზაკის გვერდზე აქ რატო უნდა ვიყო საუკუნოთ, ხო? ამიტომაც ძალიან შორს იქნება აქაც ღმერთისგან და ვერ იცნობს ქრისტეს. აი ჩვენ ხო გვინდა გიორგი რომ ვესაუბრებით ღმერთს ხშირად და ჩვენც ხო გვინდა რომ ღმერთის პასუხი მოვისმინოთ, არა რომ აი ღმერთმა გვიპასუხოს.
1: დიახ.
0: ხო? გაჩერდი შუქნიშანთან, მოვიდა გაჭირვებული ადამიანი. და ნუ გაიღე მოწყალება, მიეცი. და იქიდან გითხრა ღმერთმა დაგლოცოს. ჩათვალე რომ ღმერთმა გითხრა ეგ შე. ღმერთმა გითხრა რომ დალოცული იყავ მშვიდობით იარ. მაგრამ შენ ამ სიცხეში კონდიციონერი გაქვს ჩართული და იმდენად გეზარება რომ შუშის ჩაწევაც რილაქსო თითი დააჭირდა შუშად ჩაუწიო, ხო? სიცხე შემოვა და მოიცა რა, რატო უნდა დავეხმარო, ვინ არის რა, გაატოკოს ხელი, ჩემსავით იშრომოს და ექნება. ვიცი, ესეთი რამ ჯერს უთქვია აღსარებაში. ამიტომ ესეთი ადამიანები ვერ იცნობენ ქრისტეს. ხო, აი, იმიტომ მოუყევი ეს რომ შეიძლება შენ სახში ხატები გქონდეს, მისი სახელით გადაგებდე, დისერტაცია დაიცვა, ყელმოღერებული იყო, მაგრამ ქრისტე რო შეხვდეს, ხო, ქრისტე პირდაპირ კი არ შეხვდება და გეტყვის მე ქრისტე ვარო, ხო? რა თქვა? ერთ ამათაგანს თუ დაეხმარებითო, ქართველებს კი არაო, ან რუსებსო, ან აქ რა უნივერსალური რელიგია გვაქვს გიორგი, რომ თუ ერთ ამათთაგანსო, ანუ შიერს, მწყურვალს, შიშველს, პატიმარს, სნეულს და უცხოს, თუ ერთ-ერთ ამათგანსო, იქ ეროვნება ხო არ არის ნახსენები, კარგი კაცია, ცუდიკა, თუ ამათ ერთაგანს მაინც დაეხმარეთო, მე დამეხმარეთო და თუ ეს შენ არ გაგვიკეთებია, ან ისე ვაკეთებთ რა, სიმბოლურად რომ მე თან სელფი გადავიღოთ, ხო? ასეთი ადამიანები არ იცნობენ ქრისტეს. აი ამიტომ ჩემო ძირფასებო, ღმერთთან თუ გინდათ ახლოს იყოთ, გიორგივით საპატიმროში უნდა პატიმრებთან ახლოს იყოთ. საავადმყოფოში სნეულებთან ახლოს უნდა იყოთ, გაჭირვებულთან ახლოს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ყველაზე ახლოს ღმერთი არის ასეთ ადამიანებთან. და ამბობს რომ მე ვარო რა ბოლო-ბოლო, ხო? ხო არ გეუბნევარო ჩემი ბიძაშვილები არიან და დედაშვილები. მე ვარო, მე გამიკეთეთო ეგ, რასაც თქვენ ამათ უკეთებთ. აი ამაზე კაფიოთ, ამაზე აშკარად. რაც ახლა ვთქვი გიორგი, ეს რომ იცოდეს თანამედროვე ქრისტიანობამ, არც ერთი ადამიანი დღეს გაჭირვებული არ იქნებოდა. არც ერთი ადამიანი შიშველი, მშიერი, საწყალი არ იქნებოდა, ხო? შეიძლება კატებისთვის, ძაღლებისთვის ოცლარიანი საკვები იყიდონ, მაგრამ ლარიანი არ მისცენ ვინმე შეჭირვებულ ადამიანს. რა თქმა უნდა, ძაღლები.

0: ვიზ და კატებიც უნდა გვიყვარდეს და მივხედოთ, მაგრამ ჯერ ადამიანია პირველ რიგში და ღმერთი გახდა არა ღმერთი ცხოველი და ღმერთი ანგელოზი, ღმერთ კაცი გახდა. რათა კაცი განიხთოს. და თუ შენ ეს არიცი, მაშინ ვერ იცნობ ქრისტეს და გეგონება რომ სასუფეველში უნდა ნახო ქრისტე, არა, თუ დედამიწაზე ვერ ნახე ქრისტე, მაშინ ერთ ტაძარში გიორგი დაინიშნა ახალი წინამძღვარი. და ხალხმა ყავილები იყიდა, საჩუქრები, ტაძარში როგორც იციან ხოლმე და ელოდებიან რომ მოვა ახლა წინამძღვარი ვინმე ესეთი სიმპათიური ჭაღარა წვერი და ამ წინამძღვარმა მათხოვრის სამოსელი ჩაიცვა და დაჯდა ტაძრის კარებთან. ყველამ ისე გაიარა. გამარჯობაც არ უთხრეს. ადრე და შევიდა რომ გასაგებია ახლა მე თქვენთან საიდან უნდა დავიწყო საუბარი და ქადაგებაო. ყველამ ისე შევიდა და ყველამ ისე გაიარა მათხოვართან, ამ წინამძღვართან. ზედარ შეხედა არა. ანუ და მორალი რა არის, ხო? ჩვენ გვინდა აი ეს ხატზე გამოსახული ქრისტე. აუ რა მაგარი ხატი მაქვს იცი ქრისტესი? შენ არ გეცნოს ახლა შენ ხატები ძალიან გიყვარს. მაგრამ წმინდა ნიკოლოზის ხატი რო გიყვარს და წმინდა ნიკოლოზი რასაც აკეთებდა, ის არ გიყვარს? რა აზრია გიორგი ხო მაშინ? აი 80 ხატი რომ მქონდეს მე ქრისტესი, მაგრამ ქუჩაში რომ არ დავეხმარო ადამიანებს, ის ხატები ხო ვერ მიშველისა რა? და აი ამიტომ აქავე უნდა დავინახოთ ჩვენ ქრისტე. და სად უნდა დავინახოთ? პრემიერ-მინისტრში, ან ქალაქის მერში, ან პრეზიდენტში, არა? სავანტყოფოსთან, სავანტყოფოში, საპრობილეში და გლახაკებში, შეჭირვებულებში, საბრალო ადამიანებში. ძალიან კარგი თემა იცი ხოლმე ყოველთვის. შეიძლება ხალხს ეგონოს, რომ გუშინ საღამოს მომწერე, რომ რაზე უნდა გვესაუბრა, ხო? მაგრამ ნამდვილად გეტყვით, რომ
1: გუშინ წინ ვიდი.
0: ჩემთვის ყოველთვის სურპრიზია, იმიტომ რომ გიორგი არის ჭეშმარიტების შუქურა და ყოველთვის
2: ნახერა.
0: ყოველთვის
2: მე რა გამიგვიდა, იცი мама, ახალი წინამძღვარი მოდიოდა და ყავილები თხდებოდნენ. ეგეთი რაღაცა პირველად გამიგეს, ყველგან წევლი არ ახალ წინამძღვარს
0: და სასიხარულოა ხო ახალი წინამძღვარი
2: რომ ისე რა кай ხალხი ყოფილან მაინც რომ მამაო შეიძლება ხო ის ვერ შეამჩნიეს მან ხო ანუ თუ ფარისეულად არ ხდებოდე რომ ალბათ ზოგი ფიქრობდა ალბათ რამე არ დამიშაოს მე რაღაცა და მოდი იმით შეხვდები ანუ ეგეთი ადამიანი ვინც მათხოვარს ვერ შეამჩნიეს და აი მაიზამაის რაღაცა წინამძღვარს და იმას ამჩნიეს ეგ ძალიან ცუდია მამაო და ხშირად არის ხოლმე მამაო აი დირექტორს შეიძლება გაიპრანჭო მაგრამ შენ ხელქვეიც დაუშავ და სულ ყოველთვის აი მაგას ფიქრობ ხოლმე мамо სულ რომ აი რომ ადამიანს მაგალითად გამოარჩევე რაღაცად ხო და აი თავის ამეზობლოში ვიღაცას არ უყვარს იქ ვიღაცასთან საერთოდ არავინ აისნობს რაღაცა და უცოთ რაღაცას ჩააბარებ ხოლმე ვიცით როგორ გულიმწყდება ხოლმე თუ შედალოცილო გაიკითხე ჯერ იქ სადაც ხოვრობ სამკაც რო არ უყვარს და დღედაღამე პატრულში რო რეკავს იმას რო აწუხებს ამას სიტყვაზე ის ახლა მე გამომადგება რომ სიტყვაზე ადგე და ჩემ დირექტორა დანიშნო. არ გამომადგება რა თქმა უნდა, ხო? აი ამას არ კითხულობენ, мамаო და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს ადამიანების, мамаო და ადამიანების ახლა ის ნებისმიერი ადამიანი სადაც უფროსად მივა, ხო? ხო უნდა კითხო თვითონ ხალხსაც ახლა ეკლესიას აკაი აქვს, რომ რევს ეკითხებიან, ხო? წარმოიდგინეთ, мамаო, რომ აი თქვენ როგორ მოგწოთ ეს სხვარი ისაც ეკლესიაში სხვა ის არის. თუ შეიძლება, мамаო, აი ამ ხოში мамо როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ არ შევწდეთ мамо იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის დროებითი რა ხოდა რასაც ეს სიტყვაზე ეკლესია ითვალისწინებს საერო კანონები ვერ ითვალისწინებენ ისე და ასე შემდეგ და ეს ორივე мамо თავსებადი როგორ უნდა იყოს იმიტომ რომ ნახეთ мамо ვარ მაგალითად აი პატიება პირველი ვარ სიტყვაზე ჩემი თანამდებობაზე ვარ და ვიღაცა მოვიდა და ბოდიში მიხდის მაგრამ მე რო ვაპატიო ეს წესრიგი დაირღვევა ხო მაგრამ ამ დროს პატიებაა სულიერებაში პირველი აი აქ როგორ უნდა იმას ქნას мамо აი
0: გიორგი
2: ძალიან რთულია
0: საეკლესიო და საერო კანონები ყველაფერი შეიქმნა იმიტომ რომ ადამიანი იყოს მოწესრიგებული ფიზიკურად და სულიერად ხო არსებობდა ჰამურაბის კანონები, მოსეს კანონები, ვახტანგ მეფის კანონები, მაგრამ არსებობს სულიერი კანონები. თუ სულიერი კანონები და საერო კანონები ერთმანეთთან დაპირისპირებაშია, ძალიან გაუჭირდება იმ სახელმწიფოს ფუნქციონირება და ყველა ადამიანს გაუჭირდება. იმიტომ რომ სულიერი კანონი არის მარადეული და სულიერი კანონიც და ერის კანონები შექმნილია ადამიანისთვის. ადამიანი კი არ არის შექმნილი კანონებისთვის, როგორც ქრისტემ თქვა. არამედ კანონები არის შექმნილი. რა არის კანონი? ბერძნულად კანონი არის სწორე ჯოხი. ესეთი ჯოხი, რითაც მიუთითებ ადამიანს, მიუთითებ. სტიმულს რო ეძახიან ლათინურად. ხო, რომ ზნეობა რო ადამიანს აღარ აქვს და პირუტყვივით რო გახდა და არ იცის რო შვილი უნდა უყარდეს, ცოლი რო უნდა უყარდეს და მოყვასი რო უნდა უყარდეს და არ ესმის. უკვე კანონმა უნდა მიუთითოს და უთხრას რო იცი კანონი დაარღვიეთ თქვენ, ხო? გადარეული მიდიხარ მანქანით, აწერია 80, მიდიხარ 120-ით, ხო? დაგაჯარიმეს, ხო? მოგივი და ჯარიმა. უნდა მივხვდე, ხო, რომ შენი მტრები კი არ არის, ანუ შენ არ დაარღვიე რა, და აღარ დაარღვიო რა. მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანი არ არის კანონმორჩილი, დაგვირდი, არც ერის კანონების მორჩილება უყვარს. ყველაფერი თავის ჭკვაზე უნდა კარგად იქეიფოს კიდეს და თან საჭესთან უნდა დაждდეს, ხო? თან უნდა რომ მარხვაზე იყოს და თან იქეიფოს, ხო? თან უნდა რომ ეზიაროს და თან ლოცვები არ წაიკითხოს. აი ყველაფერი ადამიანმა მოირგო გიორგი თავის თავის იმით რა, რომ აი ისე უნდა ყველაფერი, აი ესე ამბობს პავლე მოციქული.
1: ვარ შეწუხდეს.
0: იმოთეს მიმართ რომ ყურის მომკავებელ მოძღრებას და მოძღრებს აირჩევნო. დადიან, დადიან სვლიან მოძღრებს, სანამ ისეთ მოძღარს არ იპოვნიან, ვინც ეტყვის, ხო, არაუშავრა, კარგია, ხო, არაუშავრა. თავარ შესაძლებელი გააკეთე, პრობლემა არ არის.
1: მოირგოს.
0: ხო, რა მოირგოს. არა, ხო, ეს ძალიან ცუდია და სამწუხაროდ ბევრია დღეს ასეთი, რომ თვითონ კანონმდებელი არღვევს კანონს და თვითონ ის ვინც უნდა იცავდეს საეკლესიო წესებს, პირველ რიგში რომ ერთი უნდა უყარდეს და მოყვასი, ძალიან შორს არის. და იოანე ოქროპირი ამბობს, მე არ ვამბობ, რომ სასულიეროთაგანო ძალიან ცოტანი ცხონდებიანო. და თუ სასულიერო პირებს ცხონება გაუჭირდებათ, როგორ ფიქრობ ახლა, ერის ხალხს, ერის ხალხისთვის მარტივი იქნება? ანუ ქართველი კაცი ძალიან მარტივად უყურებს კანონებსა საეკლესიო და არაუშავრა მერე რა დავარღვევ და ასე შემდეგ. ერთმა ჩემმა სულიერმა შვილმა მითხრა, რომ გოგო მომწონდაო, აი უკვე საქმე საქმეზე იყო მისულიო, რომ ცოლად უნდა მომეყვანაო. მანქანით მივდივართო და ბანანი მიირთვაო და ნარჩენიო ქუჩაში გადააგდო. იქ დავამთავრეო მასთან ურთიერთობა. შენიშნა კი აღარ მის ახლა ამ დონეზე რო ხარ, რომ შეყარებულთან ხარ და გოგონა ხარ და ფანჯრიდან დარჩენილ ბანანის ნარჩენებს მოისვრი, ხო? უკვე ძალიან შორსა ხა, შენ ის სწავლა უკვე ძალიან ძნელია. შეიძლება გითხრან, მაგრამ რა მოხდა იტყვი და აი ეს არის ჩემო ძვირფასებო, აი ელემენტარულიდან იწყება ყველაფერი. ატო გითხარი,
1: რომ რაღაც წვრილმანი
0: წინამძღვარმა დაინახა, როგორ მრევლთან უნდა ქონოდა საქმე. და ძალიან კარგად მოიფიქრა. იმას კი არ ნიშნავს, რომ ისინი ცუდი ადამიანები არიან, გიორგი. არა, უბრალოდ შეიძლება იმდენად დიდი მოლოდინი ჰქონდათ, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს წინამძღვარი მე ასწავლიდა, რომ ასე უნდა გააკეთოთ, ასე უნდა იყოთ. პირველ რიგში, გიორგი, აი ყველამ უნდა იცოდეს, ერმაც და ბერმაც, რომ ერთი ადამიანის სული ვინც გადაარჩინა, მთელი სამყარო გადაარჩინა. თალმუჩი წერია ეს, ებრაული სიბრძნეა. ეს თუ სახელმწიფომ და ეკლესიამ არიცის, რომ ერთი ადამიანიო ტაძრიდან გააგდო შენ, ან ერთ ადამიანს უსამართლოდ გაასამართლებ, საპრობილეში გაუშვებ, ან პირიქით არ დასჯი და დასასჯელია, ხო? ეს უკვე სახელმწიფოს პრობლემაა და ეკლესიის პრობლემა. არავინ არ უნდა გამოგჩეს, გიორგი, და მე ადრე ვახსენებდი ხოლმე სახელ და გვარებს და ახლა ვცდილობ ყოველთვის, რომ არავის პიროვნულად არ შევე, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ძვირფასია ყველა ადამიანი და ვისაც უნდა ჩემი საუბრიდან, რატო საუბრობ და მას ხო არ იგავებით, ხო? იმიტომ რომ მათ მიმღეობა არ ქონდათ და იგავით უკვე მისი პირადი არიბღალება, მისი სიამაყე არიბღალება და უფრო თამამად მოგისმეს. მაგრამ აი ზოგმა იცის ხოლმე, გიორგი, ახლა რომ არ შემიძლია მე რომ არ უთხრა და რა გაგიკეთებია შენ იმისთვის, რომ პირდაპირ მიდიხარ და ეგრეთ წოდებულ მხილებას აღასრულებ, ხო? გილოცია იმ ადამიანზე. გილოცია, ხო? შენ იმისი გამოსწორება კი არ გინდა, შენ იმისი დამცირება გინდა, რომ შენ თავი წარმოაჩინო, რომ შენ ცუდი ხარ და მე კარგი ვარ, ზოგმა რო იცის ხოლმე, რა მოგიმატებია წონაში, ხო? რომ დააკნინოს ეს ადამიანი. ხო, შეიძლება რაღაცა ისე უფრო სიყვარულით უთხრა და არა რომ რამსისკე გახდ

0: რამხელა გახდი, ხო, ასეთი რა. ეს არ არის პირში თქმა, ეს არის უზრდელობა, ეს უკულტუროობა.
1: უთხავთ მომო ისეთ ფანტეს. ან გაგიგიათ რომ იმესაი მაგალითად გვერდზე უნებიან.
0: კი, გამიგია.
1: ხო, ხო.
0: და მე იცინიან პირს უკან რომ აი ნახე როგორ უთხარი. ხო, აი მე პირში ვიცი თქმა. ვინახარ? რა გაგიკეთებია, რა სიყვარული გაგაჩნია, რომ პირში იცი თქმა.
1: სიბოროტეა.
0: შენი თვალიდან დირი ამოიღე, რომ სხვის თვალში ბეცრო ხედავ. შეიძლება ეს ადამიანი ცოტა მსუქანია, მაგრამ შენ რო შურიანი ხარ და ახლა ვინმე რო გითხრას რომ რა შურიანი ხარო, ხო გადაირევი, ხო, ჭკვიდან. მე რო ვითხრას ვიღაცამ შურიანი ხარო, გამეცინება, ნამდვილად გამეცინება. იმიტომ რომ ნამდვილად არა ვარ შურიანი. შეიძლება ამაყივარ, მაგრამ შურიანი არა ვარ.
1: როგორ უნდა შევამჩნიოთ, მამაო, შურსაზე და იმიტომ რომ მამაო, ეთქე რა მახსოვს, თქვენთან დააფიქსირე ესეთი შემთხვევა, რომ თქვენ მაშინ მანქანა, ნუ ეს უძველი მანქანები ყავდა, ისე უძველი იყიდეთ, ოღონდ
0: გაგახსენდა, ხო, რა კარგია რომ ისმენდი.
1: ხო, სულ მახსოვს ხოლმე, რა არა, ისე უძველი იყიდა, უბრალოდ მე მგონი სხვა ფერი, იგივე და რაღაცა და
0: აი ძალიან მარტივად მიხვდები რა.
1: ხო, და ვიღაცა მოდის ეუნება, ეს ფერი რაღაცა არ ვარგა იქ,
0: რაღაც
1: ეს აქვს სუსტი რაღაც.
0: ამის გადაცემათა კოლობი არის სუსტი. მიულოცე, შედალოცილო, კაცმა უკვე იყიდა მანქანა და უხარია, ხო? მაგრამ რო შეგშურდა, მაგითახუდები.
1: ისე ამდენი რაღაცა ვისწავლე სხვათა შორის მაქედან, ეგრო მოხევით მამაო თქვენ.
0: ახალი ფეხსაცმელი ჩაიცვი, გაიარე და მიხვდები ვინ არის შურიანი. ვის დაგაკვირდება ფეხებზე, ის არის შურიანი. ყველაზე კარგად ხედავ შურიანი თვალებით. წვანე თვალებით და ცისფერ თვალებით კი არ ხედავს კარგად. ან სათვალეების გარეშე, არა. მაშინვე დაინახავ შურიანი. ვინ შენიშნა, გიორგი, მაცხოვარს რო ნესაცხებელი სხეს? ვინ შენიშნა პირველ რიგში? არჯობდა გაყიდული
1: იუდამ, ხო? ვისაც ყოლაბაება.
0: ხო, და ესე არის გიორგი, რომ ვინც მაშინვე დაინახავ სასულიერო პირი, რომ რაღაცა კარგი მანქანი დადის, იცი ვინ შენიშნავს? ვერცხლის მოყარე. მაშინვე ვერცხლის მოყარე. ვინც მორწმუნეა?
1: კარგი არა, ნორმა ჩეულებრივი.
0: ხო, აი იტყვის რომ არც ისეთი ზვირი არ არის, რა გჭირთ ხალხო, რა გჭირთ, რა მოგივიდათ, ხო? 300 1000 დოლარის ღირებულების ეკვივალენტი იყო ის 200 დრაჰკანი, რაც მაცხოვარს თავზე ერთსაცხებელი ხო იმ ცოდვილმა ქალმა და თმებით შეუმშრალა, ხო? ეს რამხელა ფულია? არჯობდა ეს გაყიდულიყო და გაჭირვებულებისთვის მოგეხმარებინა? რა თქვა მე ივანე ღვთისმეტყველმა? ესო, იმიტომ კი არ თქვა რომ გაჭირვებულები ეცოდებოდა. არამედო პარავი იყო და იპარავდა, გესმის? კომუნისტები რომ მოვიდნენ, ძმობა, ერთობა, თავისუფლება, თანასწორობა, როგორი მანქანები დადიოდნენ? რაიკომის დივნები, თავმჯდომარეები და კოლმეურნეობის თავმჯდომარეები, ხო? უარესი ბატონებზე და უარესი ვითომ მუშათა კლასი მოვიდა, ვითომ გლეხობა, მაგრამ პირიქით, ხო? მუშებს ქარხნები წაართვეს და გლეხებს მიწები. ანუ ეს არის ძალიან მარტივი, გიორგი, რომ მიხვდე. აი მაგალითად, ეხლა მე წაგან ფარული სნეულებები ვახსენე. როგორ უნდა, ხა ჩვენ ხო ყოველთვის ერთ და იგივეს ვამბობთ, ხო? მამაო, ამპარტავანი ვარ, შურიანი ვარ, პატივმოყარე ვარ, მრისხანებაში. ეს გავიგეთ რა. ერთი და იგივეს ესე ატრიალებ, ხო? გავიგეთ. მაგრამ ფარული ცოდვები რა გვაქვს ისეთი, რასაც ვერ ხვდებით. დავით მეფსალმუნებს, ფსალმუნებში ამბობს, ღმერთო, ჩემი გული გამომიცხადეო. მაჩვენეო, როგორი გული მაქვს. სოლომონი ეუბნება ღმერთს, ევედრება. ბოსორეთ, სოლომონი ამბობს, რომ ღმერთი ამბობს, რომ შვილო მომეციო, პატრიარქს უყარდა ხოლმე ხშირად ამის თქმა. შვილო მომეცი შენი გული. ანუ თუ შენ გული მიეცი ღმერთს, აღარ ჩურიანი ხარ, აღარ ზბოროტი ხარ, არავისი არაფერი, ხო, აღარ თუ შენი გული მიეცი ღმერთს და არა ენა. ხო, ენი შეიძლება ღვთისმეტყველი ხარ, მაგრამ გული ეშმაკისა გაქვს. გული უნდა მისცე ღმერთს. აი გიორგი, თქვათ, რაღაცა პრობლემა შეგხვდა, უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდი. რომელ ცოდვასაც ჩაიდენ მარტივად, ის არის შენი ფარული ცოდვა.
1: იმწამს?
0: იმწამს. შეიძლება გადახვიდე გინებაზე, მაშინ ანუ ბიჭი ტყობა გაქვს, რაცაც ვერ ატყობდი, ან შეგშურდა, ან იყვირე.
1: ო, რა მაგა რაღაცას.
0: ფიზიკურად შეეხე ვიღაცას, ხო, მაშინვე. ესე იგი, ის გაწუხებს შენ. და ამ დროს ძალიან თავაზიანი იყავი, ძალიან ეკლესიური, მაგრამ ვიღაცა მანქანა ისე ჩაგიყენა, რაღაცა მაშინვე ხლა რა ღირსი არ არის ამას რომ დავალეწო თავპირი? აბა დაფიქდი. ძვირფასო მაყურებლებო, ერთი კვირის განმავლობაში აიღეთ პასტა და ფურცელი და საჭესთან როცა ბრძანდები, ჩაიწერეთ თქვენი გამონათქვამები. და მე მამაოს მიუტანეთ შაბათს. ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით ჩაიწერეთ თქვენი გამონათქვამები საჭესთან.

0: როცა ხართ და მამაოს მიეცით, ეს იქნება გულწრფელი ნამდვილი აღსარება.
1: აუ რა მაგარი რაღაც.
0: იცი რა მაგარი აღსარება იქნება, გიორგი? ვერც ერთი ვერ გააკეთებს. ისეთ სიტყვებს ამობენ ქალბატონებიც კი. კაცურად იგინებიან უკვე ქალბატონები, დამდროს წირვაზე მიდიან, ლოცვიდან მოდიან, სამსახურში მიდიან, მაგრამ
1: გაბრიელის ხატი უცოცინ, ხო?
0: აა კარგი, აი როგორ მეხმარები, გიორგი? უკვე არ შემეწინააღმდეგე. ხო, აი უფალო შემიწყალე უკან, კაცო, უფალო შემიწყალე ხუთი ფსკნილი. აქეთ ღთიშობელი, იქით მაცხოვარი. ერთხელ ისეთ ადამიანმა გამასტრო და წინაღამ არ დამალეწინა მანქანა და გავხედე და უფალო შემიწყალე და დიდება უფალს და რაღაცები აწერია უკან. ერთი გადაასახელე, რომ ოღონდ შემშვიდობითი არე და ამდოს მოძრავი ეკლესია იყო რა. მოძრავი ტაძარი და ისე დადიოდა გიორგი, აი წარმოიდგინე და დაბკოლდებოდა. ხო, ბევრს მომაუცეგონებოდა, ხო? ხო და ამიტომ ჩემო ძირფასებო რა, ნუ ვიკე კლუცებთ. ავიღოთ პასატა ფურცან მობილურში ხო გვაქვს რა.
1: აუ, რა საინტერესო რაღაცა ისე.
0: ორ შაბათიდან შაბათის ჩათვლით არ შეასწოროთ არაფერი, არ გაალამაზოთ. მიუტანეთ მამაოს, აი ეს არის ჩემი კვირის აღსარება. და გილოცავთ თუ ამას გააკეთებთ რა. მე რე შეგცხვებათ, მეორე კვირას უკვე შეამცირებთ. მესამე კვირას უკვე შეამცირებთ და უკვე რაღაცა რა უნდა წამოგცდეს. დაფიქრდებით, აი აუ ეხლა ეს ხომ მე ისე კი არა რომ მამაო მე საჭესთან ხანდახან ვიგინები, მასე არა. ეგ არა.
1: ფიცხდები
0: რა. ხო, ფიცხდები ხო რა. არა, კინაღამ ბილსიტყობაში არ ჩავარდი, ესე რომ იცი ხო, კინაღამ, ცოტა წავიუხეშე. ცოტა კი არ წავიუხეშე, საკმაოდ კარგად წავიუხეშე, ხო? მეტი არ გინდათ არაფერი, ჩაწერეთ ეს ყველაფერი, რა სიტყვებითაც თქვენ მიმართავთ მსღოლებს, სხვა ადამიანებს, მიიტანეთ მამაოსთან და ნახავთ მე.
1: ძალიან მაგარი.
0: ოღონდ ეს
1: ტესტია ძალიან.
0: გავაგრძელოთ და ჩათვალეთ, რომ მე თქვენი სიტყვებიდან უკვე გამოვა ლოცვა. ჩვენი ბაგეებიდან გამოვა უკვე მეორე ლოცვა და იტყვი რომ ერთო
1: პატრული რო გაჯარიმეს მამა მაშინ რა უნდა თქნა ჯარიმა რომ მოგდეს უცად
0: პატრული რო გაჯარიმებს რა უნდა თქვა ახლა იცი რომოვა და გეტყვისო თქვენ 50 ლარიანი გამოგიწერათ ეთყობა მე მოწყალება არ გამიცია და მადლობა ბატონო პატრულო რომ ეს 50 ლარი მე შევწირე სახელმწიფოს და ამის მერე ვეცდები რომ მოწყალე ვიყო ეს 50 ლარი თქვენ კი აღარ დამაჯარიმოთ მოწყალებას გავცემ და აღარ დავჯარიმდები, იმიტომ რომ მე არა ვარ მოწყალე კაცი და ეს ჯარიმა, აი თქვა, გიორგი, მოდი ესე ვთქვა, თანხა დაკარგე. მამები ცი რას გვასწავლიან. ის თანხა, იმიტომ დაკარგე, რომ უნდა გაგეცა.
1: ხო, ვიღაცა.
0: გაგეცა. ვიღაცამ გთხოვა 20 ლარი, 50 ლარი, 100 ლარი არ მიეცი და 200 დაკარგე მე. მიხვდი რა, გინება კი არ დაიწყო, მიხვდი რომ აა ღმერთო ხედავ, მიმანიშნე ხო? ის კი არა ღამე აღარ დაგეძინოს რომ აიმესად დაიკა ვინ მომპარანეტა და არა თქვი რომ შეიწიროს. შეიწიროს ღმერთო, ესე იგი მიმახვედრე შენ რომ მე რო თანხა დავკარგე, ან სამსახურში, ან მომაცა, ესე იგი მე ეს უნდა გამეცა მოწყალების სახით. მაგრამ ზუნწი ვარ. ზუნწი ვარ და დაფიქდი რა რომ ამდენი თანხა რო აღარ დაკარგო, გაცემა ისწავლე რა. მეც უყვარს სიხარულით გამცემი ადამიანი, ხო? და გამცემი ხელი ცარიელი არზოს არ იქნება. ოღონდ უყურია კარგად ამბობს სიბძნე ზირაქისა და დიდაქეში არის მე დიდაქე მეორე საუკუნის ძეგლია, წმინდა მოციქულების 12 მოციქულის გაიოფლოს მოწყალება შენ ხელში, სანამ არ გაიგებ ვისაძლევ. ეს მარტივად არ უნდა გასე რა, მოწყალება უნდა ჯერ კარგად დაუკვირდე, მას რამდენით უნდა დაეხმარო. შეიძლება არ ჭირდება იმას 100 ლარი და ჭირდება 1 ლარი.
1: ამბები
0: ხო და შეიძლება 1 ლარი ძალიან ცოტა და მისცე 100 ლარი, ხო? ამიტომ დაუკვირდე კარგად. შეიძლება ნაზირალაა ვიღაცა, საერთოდ არ ჭირდება, უბრალოდ უნდა წავიდეს და მე რაღაცა იმაიმუნოს და უნდა დაფიქდე რა, ესე მარტივად.
1: ხო, მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა მივიცეთ.
0: არა მე მაგას ნე აი უყურე იონა ქროპირი ამბობს რომ თუ ატყობ რომ გატყუებსო ბრინჯაო მეეციო ანუ ცოტა მეეციო შენი სიმშვიდისთვის მაინც მეეცი თუ ატყობ რომ აი თათი შე არ არის ვერცხლი მეეციო და თუ ატყობ რომ მართლა გაჭირვებულია ოქრო მეეციო რა ანუ მეტი მეეციო მაგრამ ამას არ ამბობს არავის არაფერი არ მისცეო რა ადამიანი გიორგი რო ესე დაიმცირებს თავს.
1: ეგრე რო გაუბედურდება.
0: ხო, აი რაღაც გატყუებს ხო ეხლა, აი რაღა უნდა მოგატყუოს, კაცი, მათხოვარია ფაქტობრივად. არ მეყვარს ამ სიტყვების თქმა, მაგრამ თხოულობს და ეხლა რაღა მეტი როგორ გადაიმციროს თავი, ხო? შურბის ზაღრი გაუწყდა უკვე და თხოვს და არა მათყუებ, კაცო, მეტი როგორ დაიკნინოს თავი და მიეცი რა,

0: ამაზის არ შეიძლება რომ არაფერი არ მისცე. იმიტომ რომ მაცხოვარი გეუბნება რომ შეიძლება მაცხოვარი იყოს ამ დროს, ხო?
1: ხო.
0: ერთ-ერთ ამათ თაგანსო თუ დაეხმარეთო, მე დამეხმარე თუ. იქ არ გეუბნება თუ მოგატყუეს თუ იქ არა, სკოლიო არა, გიორგი ამას რომ თუ ასია თუ ისი, იქ წერია პირდაპირ. რომ შიერს აჭამე წყალი დაალევინე, შემოსე, ანუ გეშე. ხა ზოგი იტყვის რომ ზოგი ისეთი პატიმარია, ის რატო უნდა ინახულო? რაცო, რაც დააშავა, გასაგებია და თავისუფლება აქვს აკვეთილი. ამაზე დიდი სასჯელი აღარ არსებობს, გიორგი. ადამიანი არის თავისუფალი, არსება და თავისუფლება რო აქვს მას შეზღუდული, იხდის სასჯელს, ხო? ავაზაკი შევიდა 64-ში პირველ. მაცხოვარს ხوارო თქვია რომ შენ უღირსი ხარ, შენ 64-ში რა გინდა? კაცი ეუბნება რომ მომიხსენე, უფალო ოდეს მოხვიდეს, უფლებითა შენი. და მეორე ავაზაკს ეუბნება რომ მე და შენო სამართლიანად ვიჯებითო. ამას არაფერი დაუშავებიო. და ჩვენ რაც დავთესეთო, იმას ვიმკითხო რა და გაჩუნდიო რა ეს ეუბნებიო. ის ეუბნება მეორე ავაზაკი. კაცობრიობა ორი ავაზაკია, ერთი ნანობს, მეორე არ ნანობს. თუ შენ ქრისტე ხარო, შენი თავის გადაერჩენ და ჩვენს გადაგვარჩინოდეს. მეორე ეუბნება რომ ეს ლაპარაკობო რა. ჩვენ ორივეო სამართლიანად ვიჯებითო და ეს უსამართლოა ეს კაციო და მიუბრუნდება. შენ ერწყვებული ერთი თვალი ჩალურჯებული წარმოიდგინე გიორგი და ასეთ პიროვნებაში ხედავს რომ ერთი ღმერთ კაცი და მომიხსენეო რა. გოდა ეს უნდა წარმოვიდგინო ჩვენს რო ა ციხეში ღირსები არიან და იმიტომ არიან იქ აბა როგორ გავიგე ხო დაიჭირეს ადამიანი და იხდის სასჯელს და შე რო თქვა ეგ რო არა ეგ ვინ არიან არ შეიძლება თუ ქრისტემ გითხრა რომ შეიძლება იმან შეგასწრო შენ 64-ში აブラამზე და მოსეზე და ისააკზე წინ შევიდა ავაზაკი დისტასი ასე ამობენ ასე ერქვა გესტასი იყო ერთ და მეორე დისტასი
1: აბესტასი და
0: ხო რაღაც ნუ რა მნიშვნელობა აქ არის ის რომ ولამ უნდა ვიცოდეთ რომ არც ერთ მდგომარეობაში ადამიანი არ უნდა განვეკითხოთ, არ უნდა ჩავწიხლოთ, არ უნდა ვეჩხუბოთ, ჭკვაზე დარეგება არ უნდა დაუწყოთ, რომ აიცი წყალი წყურია, წყალი დაალევინე, მორჩა და დანარჩენი ხო? აი ოქრობირი ამბობს გიორგი, შეიძლება ხშირად ამბობ ამას, მაგრამ ძალიან მეყვარს ამის თქმა. სანამ ადამიანს უკადაგებო, პური გაუტეხეო ჯერ რა. ჯერ პური გაუტეხეო და მე ისე უკადაგებო ღთის სიტყვაო რა. თორე დაპურდით და კარგად იყავით, გიხაროდნეს, ესე რომ ვიციან ხოლმე ქუჩაში რა, როგორ ახარ მე კარგად შენ და მიდის უკვე რა, სხვათა თუ არა ინტერესებს როგორ ახარ და აი უკვე სიმბოლური ფარისევლური მოკითხვები და ნუ სოციალურ ქსელში კიდე ხო საერთოდ რა, იმდენი გიფები და რაღაცები მოდის უცნობი ხალხიდან, ხო? საერთოდ რო აი არ გიცნობს და ნუ გასაგებია, მაგრამ აი ძალიან ფარისევლურია, ხშირად გიორგი ამდენი უაზრო მილოცვა და უაზრო რაღაც ესეთი შეგონებები და რიგებები არიან ხალხი რომ მათ სოციალურ ქსელში რომ შეხვიდე იტყვი რომ ღმერთ შემოსილია აშკარად თუ რა ესეთი ფრაზები ესეთი და ამ დროს ამართლებს ვიღაცას რომ სცემენ ამართლებს ვიღაცას რომ იჭერენ ამართლებს ვიღაცას რომ აუპატიურებენ
1: ვიღაცა ცუდი მოუვიდა
0: ხო რაღაც ისეთი რა და მე ვეკითხები ასეთ ადამიანებს რომ შენ ქრისტიანი ხარ კი თან გეუბნები რომ ქრისტე მე რა თქვა ქრისტე მეორე ლოყა მეუშვირეო ხო? თუ კარგად შემოარტყიო ხო? ესე თქვა? ასე არო თქვია ხო? რატო თქვა ეს? რო ჩვენი რელიგია რაღაც ესე დამცირებული ხალხის რელიგია არა. ქრისტიანობა არის ვაშკაცების რელიგია, როგორ ხატებზე ხედავ რო ჩვენი ტრაპები ყველა კამარხანჯლით არის და ხმლები და შუბებით და ყველა მეომარი იყო. სულიერად და ფიზიკურად მეომრები იყვნენ. და ლაჩრების რელიგია რო იყოს ქრისტიანობა, აქამდე ჩვენ ვეღარ ვიარსებდით, ხო? კოლეზიუმის სანახაობა, როგორ აწამებდნენ. მაშინ დღეს ქრისტიანობა აღარ უნდა არსებობდეს, არა? ვისაც დაიჭერდნენ, ყველა მგლების და ლომების ხახაში
1: აა
0: კვდებოდა. მაგრამ ქრისტიანობა როგორ გავცელდა? როგორც ისლამი, ხმლით, არა, სიყვარულით, თავდაბლობით, უბრალოებით, გიორგი, მოწყალებით, სიკეთით. და მეორე ლოყა მეუშვირე, იცი რას ნიშნავს? რომ ვიღაცა ბრიყვია და რაღაცა თავს გესხმის, ხო? შეიძლება რომ ერთი ხელის მოსმით გაანადგურო რა, მაგრამ არ მეაქცე ყურადღებას. აი პატარა ძაღლი ოდით ძაღს გამოეკიდება და შეიძლება ჩაარტყას ტორი. მაგრამ არა, გადი რა გამონებე თავი რა. ცივი წყალი უნდა დაასხა ბოროტებას. არ რაღაცა სისულელე პოსტი დაგიწერეს გიორგი შენ და აშკარად სილისამებაა, ხო? ყურადღებას რო არ მეაქცე. ძალიან მაგარი ხარ. მაგრამ როგორც კი იმას გაუტოლებ თავს უკვე მასთან ჩადიხარ ტალახში.
1: ხო.

0: იქ მოგიგებს რა, იმიტომ რომ იქ იცის იმან ილეთები გამოგიყვანს. ერთი სამურაი იყო გიორგი ასეთი, ვისთანაც ჩხუბს აპირებდა, მივიდოდა და აყენებდა შეურაცხყოფას. ეს ადამიანი რომ ღიზიანდებოდა, მე მარტივად უგებდა. საკმარისია შენ სიფხიზლე, გონიერი სიბძნე დაკარგო და გაღიზიანდე, უკვე გეშლება უკვე რა. ვეღარ აზროვნებ, ვეღარ საუბრო და გადადიხარ უკვე ბილსიტყვაობაზე, ხელით შეხებაზე და რა ხდება ამ დროს? ეშმაკი არის გახარებული, ხო? ახლაც სამბავი რომ მოხდა კახეთში, ხო? ორად არის გაყოფილი როგორც ყოველთვის აზრი. სასულიერო პირები ვიძახდით რომ ქალის ხელი შეხება არ შეიძლება, უამრავი, აი ეს. ხო, აი მე მიმართავ ქრისტიანებს. ქრისტიანებს მიმართავ მე, რომ შეიძლება რომ ადამიანს სიტყვით შეაგნებინო და იმას კი არ ვიძახი რომ გაგინებენ შენ გაჩუმდე, მაგრამ ის სიტყვით გაგინებ, შენ სიტყვით გაეცი პასუხი, ხო? და არა ფიზიკურად გალახო. იმიტომ რომ შენ დამარცხებული ხარ, კაცი, როცა ქალს ურტყავ. შენ ხარ დამარცხებული, ზო აღარ დაგჭა არანაირი არსენალი, რომ გააჩუმო, ხო? და ძალიან ბევრი მიემხრო, მაგრამ შეიძლება ხა მე ამის გამო ლანძღვა დავემსახურო, მაგრამ ყველას დაუმტკიცებ, რომ კაცმა ქალზე ხელი არ უნდა აწიოს. არ უნდა აწიოს. ან ვენანაირ მაგალითს ვერავინ ვერ მომიყვანს, თუ კაცი ხარ და ვაშკაცი ხარ. მიმკაც არ ვაყენებ შეურაცხყოფას და შეიძლება ჩემზე ვაშკაცია ის კაცი.
1: თქვენი მხრიდან არის ფოტოში.
0: გასაგებია გიორგი, ხო? მე არ ვიცი მაშინ რას. რას მოვი გავაკეთებდი მაშინ მე არ ვიცი პირდაპირ გეტყვით, მაგრამ აი დაწნარებულ და დამშვიდებულ ხასიათზე როცა ვარ, ვამბობ რომ არ უნდა შეეხო თუ ქრისტიანი ხარ. აი მაგალითად, ხო, უფრო ჯობდა იქ მისვლა და ესე სიტყვით გაგენადგურებინა და გეთქვა რომ შენ სერაფიმ საროველის ქვეყნიდან ხარ, შენ დოსტოევსკის ქვეყნიდან ხარ, შენ საქართველოსი ხარ, გრიბოედოვი და უამრავი დიდი მწერალი გორკი და მაიაკოვსკი მოღვაწეობდნენ, ჩამოვიდნენ. შენ იმის ქვეყნიდან ხარ და შენ ასე არ უნდა ლაპარაკო. ადამიანის სიტყვიერი არსებაა და სიტყვით უნდა შეაგნებინა. შეიძლება სიტყვით ისეთი რამე გითხრა, რომ იმ მუშძე ძლიერი იყოს გიორგი და დაგადუღო საერთოდ და თელი ცხოვრება არ დაგავიწდეს. ეხლა ის იმ კადრებს რო რუსები ნახავენ, ხო, უფრო უარესად გაბოროტდებიან, ხო? მე არ ვამბობ რომ ჩვენი ძმები არიან და ფეხქვეშ უნდა გავეგოთ. არავის არ უნდა გავეგოთ ფეხქვეშ, მოყრულად მოსრული მოყრულად უნდა მივიღოთ. ტრასტ მისულს ჩვენი ქართლის დედას აგერ ხმალი და თასი უჭირო ხელში, ხო? ეს ჩემი პირადი აზრი არ არის უკვე. ეს არის ეკლესიის აზრი. ხელი შეხება, უკვე დამარცხებული ხარ შენ. პირუტყვი ხო არ არის ადამიანია, ხო? ყოველთვის ადამიანს უნდა დაუტოვო აზროვნება, რომ მიხვდეს, რომ ცუდად მოიქცა.
1: კი ბატონო,
0: ცუდად რომ მოიქცა, უნდა მიახვედრო.
1: თან მამაო რა არის ცითა იმ თავარი მანდრა არის, რომ რაღაცა თემა როცა ხდება, მოქმედება არ უნდა მოყვეს ისეთი იმ თემას რო გადაფარავს რა. იმ თემაზე მეტი თუ არის მოქმედება შენი, უკვე აზრი არ აქვს. აი მაგალითად მე მოგყარით რაღაცა და თქვენ დანადამარტყი და მომკალით, ხო? უკვე ის რომ მე რო ქურდი ვარ, ეს გადაფარა ის რომ შენ მე მომკალი.
0: მე კარგი რეზიუმე გააკეთე
1: გიორგი. გადაფაროს რა.
0: შესანიშნავია.
1: აი შენ შეიძლება მართალი იყო, მაგრამ აი ამ სიმართლის დაცვაში თუ არასდროს დაიცავი, ხო?
0: შენ იმაზე მეტი ბოროტება გააკეთე.
1: რა თქმა უნდა, მამაო, რა თქმა უნდა და ეგ უნდა ბოროტსა ზუსტად და თან მე არ მიმაჩნია ხა ის სქესით ქალიც რო არ ყოფილიყო, მამაო, და ნებისმიერი საერთოდ ძაღლს
0: და ეგრე, მამაო. დიდი მნიშვნელობა ქალს დაარტყი თუ კაცს?
1: ნახეთ, მამაო, ცხოველს რო დაარტყა ეგრე, იცი რა ზგიზა მე? 10 წელს მოგცემ მე სროქს. თან ცხოველსაც გააჩნია იქ თუ წითელ წიგში რო არის და იმეებში იმ ცხოველის გავშელება იმაზე გაგიშვა. წარმოიდგინეთ, მამაო, და ეხა ეს როგორ შეიძლება არ მოსულა რა? ჯერსეც აქამდე მოსულა ყველაფრის მოტანა, როცა შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე არის, მამაო, და შენი ძმის, ხო? შეძმას პირველ შენ უნდაცე, ბატონო. მე ესე მიმაჩნია, ეხა არ მიმაჩნია ხოლმე იმ ძღოლის ზის და ცოლი უზის გვერდი და ვიღაცას გვერდზე მოერევა და დედას აგინებს და ანუ იმას კი მოერია, მაგრამ აქ თავის ოჯახის წევრს უფრო მეტი შეურაცხყოფა მოა მიაყენა, ვიდრე იმას თლიანად რომ ამორიოს ეგინებინა. არ არის წური, მამაო, რა. ჯერ შენ უნდაცე შენიას პატივი რა. მე რა მე ესე მიგაჩნი.
0: მე ხლა ყველა ვინც მე და შენ გვიცნობს, ლაჩრობას კი არ გადაგებთ და იმას კი არ გადაგებთ, რომ გადაგიარონ და რაღაც, ხო? აი უყურე ორნაირი მომენტია გიორგი. ერთი როცა ეკლესიას პატრიარქს სიწმინდეს ეხებიან,

0: ერთი როცა ეკლესიას პატრიარქს სიწმინდეს ეხებიან, ასვა და უთხრა რომ შენ სულელი ხარ, ბრიყვი ხარ და შენ საქართველოს კი არ აყენებ შეურაცხყოფას, შენ ქვეყანას აყენებ შეურაცხყოფას და ისედაც არავის არ უყარხართ და მოდი რა წესიერად მოიქეცი რა. ან შეიძლება ისინი რაღაცა მოსაწევის ქვეშ იყვნენ, ან რაღაც ნასმები იყვნენ, ხო? ასე რომ ეს ამაზე არც უნდა ვიკამათოთ რა, ეს
1: არა მამო, შეცდომა ერთი არის და აი წამხალისლებლები უფრო გულსდკენენ მამაო რა. რატო ახალისებ შედალოცილო? არ შეიძლება ამის ამაზე ტაშის დაკვრა კი არ შეიძლება. ჩვენ ჩვენი კუდარი ჩვენ უნდა დავმარხოთ. რა მოხდა ხვალ მე შემესრულება იმას და ნუ ესე არ არის რა. აი ამ აღიარებაში უფრო მეტი სიواشკაცი არის ვიდრე ის ახლა. ფაქტი არის, ხო? მაგას ვერ გაიქცევი და ესეთი რაღაცა აი ამას რო ვიღაცა უხალისებსო შენ ახლა რუსეთ საქართველოს ხელი მოხდა. აი ეგრევე ჩვენიას იგაუკეთონ უბრალოდ მოგვეწონება. რა ვიცი მე არ მგონია რომ მოგვეწონოს.
0: გაუცნობ. მე მიჯნები ყოველგვარ ზალადობას ორივე მხრიდან, ყოველგვარ აგრესიას. ანუ ჩვენ
1: აი ის გოგოც არ არის კამფეტი, მაგრამ ხაი მე რო არ ვარ კამფეტი, მას ხო ანიშნავს სიტყვაზე შენ ესეთი სიველური გამოავ.
0: გიორგი, ვისაც მეტი მეეცა, მეტი მოეკითხება, შენ რო თვლი რო ქართველი ხარ და ლამაზე კუთხიდან, ლამაზე ქვეყნიდან ხარ და მაგარი კაცი ხარ, ამას არ უნდა გაუტოლო თავი შენ. იმის დონეზე არ უნდა დახვიდე რა. იმ ვიღაცა სულელი ქალის თავის ქვეყანა შეურაცხო პირველ რიგში და იმის დონეზე არ უნდა დახვიდე რა.
1: მაგარაცას გაგახსენეთ, მო მამა ანტონ გულიაშვილს ლანძღავდა რა ვიღაცა რა და ამას ენა მოუტანეს რა და იმათ ეგონათ რომ ესეც გალანძღავდა და თან დააჟევინოდა ხო მამა ანტონი თემა იყო რა და რა გააკეთე ეს თავის ყველაზე ლამაზი ჯვარი გაუგზავნა საჩუქრად, თუმცა არ უთხრა თუ მე რო ეს რო ვიცი და მაგეთო მოგზავნი ის იმ ტიპს ენა ჩაუვარდა მე წარმოგი ზურგს უკან ცუც ლაპარაკო. აი ეგრე ხა იმას რომ ერთინაჭერი ტორტი გაუგზავნო. ხო სიტყვაზე მომ ხე ხა ელემენტარული რაღაცა იქაც იბზე მამო. აი ამიტომ აღმერთან უნდა იყო რომ უცვათ ეს ტვინში მოგივიდეს ესეთი აზრები რა.
0: არ ვიცი გიორგი ვინ მოგვემხრობა, ვინ არ მოგვემხრობა, მაგრამ იცი რა არის, კიდევ ვიმეორებ რომ გადაცემა როგორც დავიწყეთ ხო, ჩვენ ეკლესია და კანონები და ყველაფერი ჩვენ როგორც გვინდა ისე არ უნდა მოვირგოთ რა. ხო და აი ეკლესია ჩვენი რელიგია განსაკუთრებით რელიგიაზე მაღლა დგას და გარკვეულად გეუბნება რომ მეორე ლუყა მეუშვირე, პირდაპირ გაგებით ხო არ არის რომ მეორე ლუყა მეუშვირე რომ ჩააცხრე ბოროტება. ამით ხო ბოროტება უფრო იკვებება რა. ხო ბოროტება დაიწყო, გამოგიწვია და მეტი ბოროტება ჩაიდინე შენ. და რა მოიგეთ, ვინ რა მოიგო, ხო? აი ეს არის ქრისტიანობა, რომ ბოროტებას ბოროტებით არ უნდა უპასუხო, სისულელეს სისულელით არ უნდა უპასუხო. ამხილე ბრიყვი და უფრო გაბრიყდება, ამხილე ბრძენი და უფრო დაბრძენდება. ეს არის ბიბლიური სიბზნე. ხო და ახლა კარგად გამიგეთ, მე მესმის ახლა იქ რა მდგომარეობა და მე და შენ იქ როგორ მოიქცეოდით, არავინ არიცის, ხო? მაგრამ შენ ხო ვართ ვარდებული, რომ ვიქადაგოთ ის რაც არის. ესეა ქრისტიანობა, ეს არის და ახლა დანარჩენი თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი კანონებით ვიცხოვროთ და აი მე ესე მესმის ესეა კაცური და ესე ქრისტიანობა კაცურსაც აღიარებს და ვაშკაცურსაც და ქრისტიანობა კაცების და ღირსეული ქალების და ღირსეული კაცების რელიგია.
1: ტელეფონი უნდა წაერთმიათ მე. თუ ამდენს აკეთებდნენ ბანო ტელეფონს წამოიღო მაგდალოცის ვიღაჩვენებდა იმ კადრებს ხო?
0: მე არ ვიცი უკვე რა იყო და როგორ იყო, მაგრამ
1: ნუ ეხა თუ ამდენს აკეთებ მე ეხა ისა მოერიდა რომ მეორე გოგოს ტელეფონი გამოერთმიეს ეხა ცოტა ისეთია. ბანო თუ ილია თოფური ახარ ბარე ვიკაც მიდი რა მე რა გააგზელე გზა. იმიტომ რა ვიცი მე. ანუ ცოტა ისეთი ის არის რაღაცა და პირადი ტრაგედია ამ ტიპისაც ისე მეწოდება მამო ის სიძე და ძალი და საერთოდ ის არის ძალიან ის არის რთული არის ეს ყველაფერი და რა ვიცი ხმ ერთმა შეიძლება
0: შეიძლება თქვა რომ ამათ რა ენაღულებათ ახლა
1: ხო
0: განა და საუბრობენ და რა
1: მე ვაკულული ვარ ის იმაში ბძენია ხო
0: იმ ჟურნალისტი ხარ ჭეშმარიტები შუქურა
1: აი ცოტა დრო დარჩა და იმას ვიშ ანთებს რომ იმიტომ რომ ვერ მოწინა
0: ხო
1: წინა რა რომელ რა იყო
0: TikTok-ზე რომ უფლის ხივიოთ რა წერე
1: ხავე რა გამახსენდა და მაგას უნდა
0: მე ვალდებული ვარ გიორგი ვიკადაგო ისე კი არა რომ თქვენ როგორც მოგეწონებათ როგორც არის ისე უნდა ვიკადაგოთ ჩვენი сахарება არ აგვა გიორგი сахарება არის ჩვენ ჭკვაზე არ უნდა გადმოვთარგუნოთ 300,000 დომინაცია გიორგი და ყველა თავისებურად განმარტავს сахарებას ყველა ჭეშმარიტია, ყველას გონია რომ ჭეშმარიტება იპოვნა, აგერ ახლა

0: ალი ისინი ყავ კიდე პატარა ბიჭები რომლებიც თავის შქვაზე რაღაცებს გადაგებენ ძალიან სამწუხაროა და ხო არ შეიძლება რომ ყველამ თავის შქვაზე გაიგოს сахарება ხო და ამ დროს ერთი განმარტება აქვს განმარტებელი არის სულიწმინდა და ღვთისმსულიერი მამების კომენტარები წმინდა გარდამოცემა და ასე რომ ჩვენ сахарება ჩვენ შქვაზე აგვესრულებინა დღეს საქართველოს არი არსებობდა ვიბერგი და საქართველოს უბრალოდ იმიტომ მოვიდა აქამდე რომ сахарების წმენით ვიყავით, მიმტევებლები ვიყავით, თავდაბლები მოსიყვარულე, თუნცა როცა საჭირო იყო ხმალსაც ვიღებდით, ფარსაც ვიღებდით და როცა საჭირო იყო ლავირებასაც ვაკეთებდით, იმიტომ რომ გადავრჩენილიყავით რა და ვფიქრობ რომ მე ყოველთვის ვიამაყებ რომ ქართველი მართლმადიდებელი უდელი ვარ და ყოველთვის ვიამაყებ იმით რომ ჩვენ ვაშკაცი ხალხი ვართ და ვიღაცეებზე მაღლა უნდა დავდგეთ ყოველთვის და იმათ დონეზე არ უნდა ჩავიდეთ და რახან იმან მითხრა იმას არ ნიშნავს რომ მეც იმისნაირად უნდა მოვიქცე. ვინც ახლა კონკრეტული ფაქტზე არ ვიძახე, ზოგადად ვიძახ. აი მაგალითად ვიღაცა რეგვენმა ვერ ამხედავს რომ უდელი ვარ და რაღაცა შეურაცხყოფა მომაყენა. გადმოხვდე და ეშმაკათ ვაქციო, ხო არ დავიწყებ ყვირის და წივლის არა, უნდა გამეღიმოს. ყოფილა შემთხვევები და რომ დაუნახიათ რომ მე ვარ აი ესე ბუდიში მამაო და ვიღაცა მამაორო არა ვარ, არ ვიყო, სხვას უნდა ცუდად მოექცე და მითქვია რომ ჩემო კარგო მამაორო არ ვიყო, უნდა შემაგინო. ხო, ახლა მამაო ვარ, არ მაგინებ და სხვას უნდა შეაგინო. ხო, ზღოლი არის ამპარტავნება, ხო იცი გიორგი, ჩვენ კი არ დაგყვა მანქანა. ზღოლი არის ყოველთვის ამპარტავნება და როგორად დაგყავ მანქანა, ისეთი ხარ. იმიტომ მე ვეცი კურთხევა და რჩევა ჩვენ პატიოსან მაყურებელს რომ ჩაიწერეთ როგორი ქცევით. როგორი გამონათქვამები გაქვთ საჭესთან და მიხვდებით როგორი პიროვნება ხართ რა. თუ თავდაბალი ხარ და აი კაცი ხარ, გაგეღიმება, იტყვი რომ დაგლოცოს ღმერთმა, იქნება შობიარე ცოლი მიყავ, იქნება ბავშვი ყავ ცუდად, ხო? გაატარე, წავიდეს, მაგრამ შენ რომ ამაყი ხარ, როგორ კაცო, ჩემზე წინ რატო უნდა ჩადგეს და საშნელებები და აი პატარა გინდა აი მანქანის დაყენების გულში ხალხს ერთმანეთი დაუხოციათ გიორგი აი კორპუსთან გაჩერებაზე მანქანაზე და ამ დროს მართლმადიდებლები ვარ და წარმოვიდი ხოცავენ მანქანის გაჩერებაზე თქვათ დამასტრო ცოტა მოშორებით გავაჩერებ და ფეხით ავალ სახში ხო არ გადავალ ბილ სიტყვაობაში დედის გინებაში ძალიან აი დოსტოევსკი ამბობდა რომ წვრილმანებით და ნიჭება ყველაფერიო გიორგი და წვრილმანებში თუ ერთგულები არა ვარ ღმერთის დიჩი ერთგული ვერ ვიქნებით რა.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: გადავაჭარბე ხო?
1: არა, პირიქით მომო ძალიან მაგრა იმას ქენი თქვია და უღრმესი მადლობა რომ ხართ მომო და ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს და მადლობა ყველაფრისაც ესე დავამთავრო დღეს და შემდეგში კიდე აუცილებლად აგვისტოში კიდე გვეწვიეთ რა.
0: ხო, მე მგონა რომ განაცხადებულიყავით ეკლას გადაცემაში რომ მივდიოდი და
1: არა, რასაო. პირიქით
0: ამოვისუნთქე რომ შემირიგდი.
1: არა, მამო, რასაო. პირიქით ისე მიხარი ახლა ბედნიერებას გისურვებ, ყველაფერს კარგს გისურვებ და სულ გისმენთ ხოლმე რაღაცა ისა რა ქვია, ძალიან საინტერესოა ფოთაშორის და ყოველ შაბათს ხართ ხოლმე, ხო მამო?
0: ხო, შაბათობით 9 საათზე მართლმადიდებლობის სპეკალი ასე ქვია გადაცემას თეკლა გოგავასთან ერთად შენი წყალობით გიორგი შენ გამაცანი ეგ ადამიანი და ემიგრანტები გვისმენენ ხოთაშორის ძალიან ბევრი ნუგეშელები და კიდე სხვა ემიგრანტები მადლობა ღმერთს მადლობა შენ გიორგი
1: მადლობა თქვენ мамо მადლობა ყველა იმ ადამიანს
0: მომავალ გადაცემებში გისურვებ წარმატებას და საინტერესო გადაცემებს
1: დიდი მადლობა მომო, მადლობა თეკლას, მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც რა ვიცი პატიჟს გცემთ მომო, ყველას და ეკლესია ვისაც უყურს ყველა იმ ადამიანს, რა თქმა უნდა. ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს, დაგიბრუნდები თავცვლილო ძარები, ძალიან საინტერესოა უბრალოდ ადამიანი როგორ გახდა ესეთი, რომ აი რა იმ მოთმენა და ის საერთოდ უნაირო დაკარგა და მოდი ჩვენ ვისაუბროთ აი ამაზე, აი საიდან მოდის საერთოდ ეს ხო დაგროვილი არის ცოტა-ცოტა პატარ-პატარა ესე რაღაცა და ნახოთ აბა დაგიბრუნდები თავცვლილო 10 წუთში არ გადართოთ.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალურ მიმწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. Quintuba gisindyop Duksnapoli president Biden.
1: Yes, tetr sakhshi marto Duksnapolis swamt svas araperes.
2: Polonech tpirolis asvelia.
0: Kompania sadat sheikuna Duksnapoli. Eurokavshiris qela standards admahobilebs. Minichebuli aks ISO SGV dos khariskis sertifikat.
3: Ano chamtenobis pisuliad unabelia.
0: Lasakuinuelia. Duksnapoli zaptevam holiday ekologiurat sukta. Mahal teknologiuri pionaturauri ingredientabit.
3: Dia, medjugis dabi Duksnapolize, pildabil chuameketebha.
1: Dres, Duksnapolis bsoplioshi badali arhaus.
2: Duksnapolis aukete suarogurts gemoti, aseve shemadgen lovitta zalze da adekvaturi pasioks pazarze.
1: Ketafnebit.
4: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
5: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელიც იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ გნელნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, რომ ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე

0: განცხადებებს იმეორებენ ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა. თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია. და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
1: დე.
0: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ ესე პირდაპირ ეთერში ზარებს მივიღებთ აუცილებლად და მადლობას ვუხდი ამ ტელევიზიას და ყველაფერს იკეთეს უსურებ, რაც თავარია, იმიტომ რომ მართლა სახალხოთ არის ეს ტელევიზია და ეხა ზარებს მივიღებთ, სხვათა შორის თემა ცოტა გართულებული არის, ეს ბოლო კვირა რაღაცნაირად სულ რაღაცა იმატა ამ აგრესიამ იმან ერთმანეთ შორის, ასეც ამბობდი ხოლმე, სულ ყოველთვის ის მოძღვრებიც ამბობდნენ ხოლმე, ის რომ არ შეიძლება ადამიანის სიძულვილი, არ შეიძლება და რამაც მიგვიყვანა აქამდე და რამაც მიგვიყვანა იქამდე, რომ უკვე ამ ზიზღმა და სიძულვილმა ერთმანეთისადმი სახლებში შემოაღწია. ნუ სხვაერების მიმართ ხო დაიწყო ეს და მერე შემდგომ უყურე. ამას ამან განასხვავა უკვე და შეცვალა ქართველი, რაც თავარია, აი აქ დაბადებულ ადამიანს, რომელსაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სხვა ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველაზე უპირატესი იყო ქრისტიანობა და ყველა ქრისტიანისათვის მეორე ადამიანი არის მნიშვნელოვანი. აი ამ ყველაფერს ჩამოგვაშორა და რამდენად ამ ყველაფრის შემდგომ კიდე ჩვენ ვითვლებით ქრისტიანებად, მოდი ესე ზარებს მივაქციოთ უფრო უმეტესი ყურადღება. გისმენთ?
1: საგანმანშვიდობლივი
0: გამარჯობათ
1: გიორგი. გაიხარეთ მთელმა ობიექტივის კოლექტივმა თქვენი თანადომით.
0: შემოგიმედ.
1: ბედნიერები ვართ, შვილო რო უყურებ, გადაცემა და დამშვიდებულები გიყურებ უკვენად.
0: შემოგიმედ.
1: მადლობა დავით ახანი მოულავიდან და წვული მთელ კოლექტივიდან. დედა შენმა გაიხაროს შენი გაზნის გულისთვის. გაიხაროს და ბედნიერები იყავით.
0: ძალიან დიდი

0: მადლობა, გაიხარეთ თქვენ, ბედნიერებას გისურვებთ. აი, ბევრი ადამიანი რეკავს, ბევრი ადამიანს მოსწონს ისაც კეთდება აქ და რაღაცაც უნდა ხოლმე ამ ყველაფერს ხელი შეწყობა, რაც თავი არის, რომ რა უნდა ისმოდეს თქვენგან, რომ ადამიანი გადაღლილია და არ უნდა გადავღალოთ კიდე მეტად, რა, იმიტომ რომ ძირითადად რაღაცა აქცენტი არის რაღაცა იმაზე და აი, რაღაცნაირად სოლიდარული ადამიანის მიმართ ბევრი გადაცემა აქვს და ძალიან მიხარია რა, გისმენთ?
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, შემოგევლით.
1: ერთი თქო უნდა თქვენ ტელევიზიას ვერ ვიყურებ და ეწერება კოდიროვანი კარა. ხო, დაათე უყურებდი აქეთ და ეხლა
0: დიახ. იცი არის ხომ მე რამდენასაც ვიცი რაღაცა პრობლემები შეექმნა გარკვეულ რაღაცა მიმართულებით, რაღაც მეტრო რახზე, მაგრამ წესით გამოსწორდება ეს ყველაფერი. გამოსწორებადი არის, რაღაც დროის ფაქტორია სავარაუდოდ და იქნება ყველაფერი კარგად, იმედია რა. თუ არა და მაგასაც იტყვიან, თუ რაღაცა არ იქნება ისე როგორც საჭიროა. მაგრამ ბევრი ადამიანი არის რადიოში, არის 105-ზე და 1-ზე, FM-ზე და რაღაცა, ხო, ნუ სამწუხარო არის, რომ ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც პრობლემები აქვს, ხო, ისეთ ხა ბძოლებია და მაგი რომ გისმენთ, კიდე ზარი არის, ზარები არ წყდება. გისმენთ? ამა ინტერესებს რო დარეკავთ, აი, უბრალოდ თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ასთან დაკავშირებით, იცით, აი, რატო გაუხეშდა ამ ბოლო დროს ადამიანი? ძირითადად ხა ჩემთან სულ ეკლესიური ისეთი ხალხი რეკავს, რომლებსაც ძალიან ბევრს მიგნება გაქვთ იმისა თუ რაც ხდება დღეს ადამიანის თავს, იმიტომ რომ თავზე გაქვთ გამოცდილი ბევრი რამ და ამ ყველაფერს როგორ უნდა ვებრძოლოთ და როგორ უნდა მოკლათ ჩვენში, იმიტომ რომ ამ ეს აგრესია, ხო, ბოლოს და ბოლოს ყველაზე ცუც რასაც აკეთებს, გვაშორებს ღმერთს და უფალს და რისთვისაც გავჩდით იმ ყველაფერს, გვაშორებს იმ მოლოდინს, ზეცისას და მაგიტომ არის, რომ არ ვარგა უბრალოდ ჩვენშივე აგრესია, ჩვენვე კლავს და ჩვენვე რას გუშვება, იცით, გვინადგურებს იმას, რა მომავალიც და რა გეგმებიც აქვს ღმერთს ჩვენზე რა და ამიტომ აუცილებლად ჩვენ უნდა იმას ქნა შევეცადოთ, რომ აი ამ ყველაფერს აღაცნაირად მოვერიოთ და იმ ყველაფერზე მაღლა დავდგეთ, რაც არის მეორე ხარისხოვანი ისეთ, რა, აი რაღაცა შეიძლება არ იყოს ისე როგორც ჩვენ გვინდა, ისე არ ხდებოდეს როგორც საჭირო არის, მაგრამ აი ამ სიმართლის დაცვაში ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ეს სიმართლე, იმიტომ რომ ხანდახან ისე მოგვიწევს ხოლმე ამ სიმართლის დაცვა, რომ ამ სიმართლის დაცვაში ის მთავარი მეორე ხარისხოვანი ხდება, რასაც ვიცავთ და როგორც ვიცავთ, რა სიუხეშითაც, როგორ არასტორათაც, ხო, ეს წიწევს ხოლმე წინ და პირველ ხარისხოვანი ხდება ეს და ამისათვის აი რა არის იცით საჭირო, რომ აი სულ ყოველთვის ხოლმე დავაყენოთ ხოლმე აი სიბძნე და ღმერთს თხოვოთ რა და აი თელი სიმდაბლით, რომ აი ღმერთო მომეცი, რომ აი სწორად გადავწყვიტო რაღაცა კითხი, იმიტომ რომ აი ხშირად ყოფილა ხოლმე, რომ აი მეც ხონია ეს პრაქტიკაში, რომ მართალი ვარ. მაგრამ ჩემი სიმართლე ისე დამიცვია, რომ სახში რომ მოსულა, რომ დავიცავი, იმის უფრო შემცხენია, ვიდრე სიმართლე რომ დავიცავი. არა და სიმართლე დავიცავი რა, ჩვეულებრივად, მაგრამ აი მერე რომ არ გვეწყინოს იმ სიმართლის დაცვა, როგორია, იმიტომ რომ აი ხა ამ ბოლო ხანს ხო ბევრი ის იყო, ხო, ვიღაცა ამბობს, რომ სიტყვაზე იყო რაღაცა ის შემთხვევა მაგალითად აი ამ ბოლოს, რომ რაღაცა იცავდა თავის ძმას, იქ ხორცის იცავდა რაღაცა, ვიღაცა ადამიანი, ხო, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ ამ სიმართლის დაცვაში ადამიანი აღმოჩნდა სიტყვაზე საპრობილეში, ან რაღაცა ისე, ანუ ის უხეშად დაცვა, ან აი ზოგჯერ თქმას ჯობს, არა თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებისო, ხო, ჩვენ ძირითადი პრობლემა ეს არის, რომ აი ერთმანეთს ვერ ვითვალისწინებთ რა, მე შემიძლია გითხრა ის სიმართლე, ოღონდ შეიძლება ისე გატკინო გული, რომ აი იმ სიმართლის თქმას აზრი არ კონდეს და აი რას ვამტკიცებთ ჩვენ, აი რა ყოფილა ხოლმე მაგალითად თქვენ შემთხვევაშიც, რომ როცა ვიღაცას რაღაცას ეუნები მართალი ხარ, მართლა, მაგრამ ის ადამიანი მცირდება, კნინდება, თუნდაც აი ხშირად არის ხოლმე, ხო, ჩვენი რელიგიაც ხო სწორი რელიგია არის და როგორი ის არის, მაგრამ ხანდახან არასწორად დაგვიცვია თვითონ ეს სისწორე, ხო? აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ხოლმე ყოველთვის, რომ არ გადაგვიცდეს. აი მაგალითად, აი რაღაც გარკვეული ერები მაგალითად, რომელიც არ გვიყვარს, ხო, ბოლოს ხო ხედავთ როგორი ზიზღით ჩა ზიზღამდე დავიდა, რომ ვიღაც ადამიანი იმენაზე რომ ლაპარაკობს, უკვე გეზიზღება, წარმოიდგინეთ, ეს ზიზღი ისევ შენ განადგურებს და მაგიტომაც ხდება ხოლმე ეს, რომ ამ ზიზღმა შენ მოგიღოს ბოლო და შენ რო ზიზღს ისწავლი. მე გინდ სახელმწიფო დაიცავი, რაც არ უნდა გააკეთო, აზრი არა აქვს, მიხვდით, აი თუ გინდა თანამდებობის პირი იყავი, თუ გინდა ყველაზე მაგარი ქართველი იყავი, უკვე ვერ ხარ ისეთი, იმ მოწოდების ვერ ხარ. იმიტომ რომ ის ზიზღი რო გაგაჩნია, მე აი წარმოიდგინეთ, ეხა ყველა ადამიანი არის გაჩენილი, ხა ჩვენი მტერი, ვინც არ უნდა იყოს, ხო? საბოლოოდ ღმერთი ჩვენ ვისაც უსმენთ და ვისაც უნდა უსმინოთ, ღმერთი ხო გვიქადაგებს იმას, რომ

არისხოვანი ხდება ის პატრიოტიზმი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა რაღაც თემა რასაც ჩვენ ვიცავთ იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე ეს ყველაფერი ცით რა არის ამ ეს ზიზღის მქონე ადამიანი გარემო გიძულებ, შენ ციძულებ, მე რაღაცა სახში იკეტები, სახში კიდე შენები რჩებიან და მე ამათაც ნერვებს უშლი და ამათაც იძულებ. და მე საბოლოოდ სავალალო შედეგამდე მიდიხარ და რას არ მიმართავენ ხოლმე ადამიანები და აი იმიტომ არის, იმიტომ ძალიან ბევრია კაი ადამიანი ტყუდება. ეგრე იცით რამდენი აი მაგარი გულანთებული ქართველი მინახია, რომ აი ესე ულაპარაკია, რომ ფაქტიურად მისი აი ეს გულანთებულობიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი რო ახდეს რაც მას უნდა ხო უნდა გაწყდეს ნახევარი ერი და რა ვიცი ნუ რეები უნდა მოხდეს არ ვიცი რაღაც კატასტროფა და აი ეს როგორ დაიცვათ ხოლმე ეს როგორ უნდა იყოს უპირატეს იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ვიღაცა არ მოგწონს იმიტომ რომ ცუდი ადამიანია ცუდი საქციელი აქვს მაგრამ იმ შემთხვევაში როცა მისი ცუდი გიხარია ან მისი აი ამ ცუდად ყოფნით სიტყვაზე წასვლა გინდა ხო სიტყვაზე ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ ხო იმას არ უყურებთ მე აი ეს ცუდი ყოფა ქცევის ადამიანი ან გამოუსწორებელი ადამიანი მე სად მოხდება ხო და ღმერთმა საცხონებლად გააჩინა ხო ხო და ასე რომ აი ძირითადად ეხა მტერი ჩვენ კი რა თქმა უნდა ეს ზედაპირულად ყავს მაგრამ მტერმა უნდა გაგუზარდოს და არ უნდა დაგვაპატარაოს პირიქით ხშირად ხდება ხოლმე რომ გვაპატარავებს ხოლმე მტერი და შე რომ გაიზდები ამ მტერში და მტრობაში ხო და უფრო მაღლა რო დადგები ხო ყველაფერზე ხო მე ღმერთია ეს არის ძალიან დიდი სიბზნე გჭირდება მადლი გჭირდება და ეს ამის ჭრეტა გჭირდება უნდა განჭრიტო ეს ყველაფერი ისე არ ხდება რა ხო და აი თხოვოთ ხოლმე რა არის ძალიან ბევრი ესეთი წმინდა მამები არიან რომელსაც თხოვ და აუცილებლად რაღაცნაირად ეხმარებიან ადამიანებს ძალიან მაგრა სხვათაშორის არის ესეთი წმინდანი სხვათაშორის პარასკევა რომელიც აი მართლა სწორ გადაწყვეტილებებს გაღებინებს რაღაცა ისეთ საკითხებში აი ხედავს იმას გიშვება გისწორებს რომ ძალიან მაგარი არის და სხვათაშორის გადაავლეთ თვალი ისეთი პოპულარულია კარ არის უფრო საბერძნეთში და იმაში არის მაგრამ წმინდა პარასკევა ძალიან დიდი წმინდანი არის და მხედველობას და იმას გიუმჯობესებს აი სხვის მიმართ რელიგიის მიმართან ნებისმიერ საკითხის მიმართ არის კიდე ის რომ აი სიტყვაზე თავი რო არ დაკარგო ადრე მაგალითად ჩემთვის პატრიარქს ურჩევია იოანე მხედარი რომელიც დაკარგulis პოვნაში გეხმარება ესეთი წმინდანი ძალიან მაგარი რომელიც აი როცა რაღაცა თავს კარგავან რაღაცა ნერვი არ გაქვს რაღაცა ეს ვიცი რომ ეს გროვდება და ეს ყველაფერი მოქმედებს ადამიანს ეხა მამაოც ამბობდა წეღა რომ აი საჭესთან იმას და როგორი გაოხეშებული არის ადამიანი იმიტომ რომ ვერ იმაშვები ვერ აკონტროლებ თავს იმიტომ რომ დადარდიანებული ხარ ამდენი პრობლემა ამდენი რაღაცა გაწובה თან იმის მადლიც არ გაქვს რომ ეს პრობლემები დაიტიო და გადაიტანო ეს რთული ეპოქა და ყოფაც თვითონ შენ პირადათაც გაგაჩნია და რა გამოწვევის წინაშეც ხარ იმისათვის არიყავენს ათ ადამიანი იმიტომ რომ სუსტია ადამიანი დღეს ახლა წარმოიდგინეთ რომ გამოხვალთ ლოცვის დრო არ გაქვს იმის დრო არ გაქვს რაღაცა ყველაფერი რომ გადახარშო ერთად იმის დრო არ გაქვს და ეს ხო უგროვდება ადამიანს ხო მე ეს არასწორი სიტყვაზე ახსარება არასწორი ხედვა მე ყველაფერი შენ თავზე მორგება ხო მე გაღიზიანებს ხვის მიმართ იმიტომ რომ შენ სუცილობ ხოლმე რომ აი შენ ხარ მართალი მაგალითად მოირგე რაღაცა და შემდგომ რაღაც წინააღმდეგობა რო ხდება უკვე ამ მორგებულს ვეღართმობ და უკვე რაღაცნაირად ხისტი ხდები და კი არიზდები პატარავდები მე აი ამ შენი საქციელები და პასუხებით უფრო პატარა ხდები რა და აი ამიტომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ხოლმე რა იცით რომ აი ჩვენ ყოველას აი აბსოლუტურად სადაც არ უნდა ვიყოთ ღმერთი გვიყურებს ღმერთი გვაკვირდება მთელი ცხოვრება გვაკვირდება და მაგისთვისაც გაგვაჩინა რომ გვაკვირდება რომ ჩვენ დავიმსახურებთ თუ არა ზეცას დავიმსახურებთ თუ არა მის ღირსეულ შილობას და ასე შემდეგ ბევრი რაღაცის გამო გვაკვირდება და სულ ჩვენთან არის და ძალაუნებურად ეხა ჩვენს მეტი ვიყავს ხო ღმერთს აი ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს ხოლმე ხშირად აი შევჩერებულ ვარ ეხა მეც არ ვარ ანუ იმის მქონე რაღაცა შეიძლება ბევრ ადგილას ბევრი შეცნობა დაუშვა და ამ შეცნობებიდან გამომდინარე გესაუბრებით ეხლა მე თქვენ და დამიშვია კიდევაც და ხვალაც დაუშვებ რა თქმა უნდა შეიძლება ეხა ადვილია თქმა და იქ ძალიან ძნელია გაკეთება მაგრამ აი უბრალოდ თუ გავიხსენებთ ჩვენ რომ აი ღმერთი არის ჩვენი მედათ აი როცა მაგალითად სხვა სუშავებ ან სხვა შენ გძულს ხო შენ ამ დროს ღმერთი გძულს და ღმერთთან უნდა აიგივებდე ყველაფერს რომ შენ გაკარგდე.
ადამიანი, რომელიც ღმერთთან გაიგივებს სიმხ

0: ყველა პრობლემა, სიმყველა გამოწვევა, სიმყველა ცუდ ადამიანს თუნდაც, რომელიც უბრალოდ აი ღმერთმა გააჩინა, ხო, სულ ყველაფერს თავი დაანებო, ხო? წარმოიდგინე, შეიძლება რაღაცა რაღაცა უბედურის ერთი გახდა, მაგრამ ანუ თან ხედვა უნდა იყოს უფრო ფართო, აი როგორი რაღაცაა, იცით რა, აი დაგვიშავა მაგალითად, აი რავი ვიღაცამ, აი ნებისმიერმა, ხო, აი რაღაცა აზერბაიჯანმა, ან რუსეთმა, ნებისმიერმა, არა ამერიკამ ვიღაც. იმ ადამიანის ენას რო გაიგებ, ანუ ვიღაცა იმ ქვეყნის მოქალაქეს რო გაიგებ, აი იმ დანაშაულით არ უნდა მოზომო თითოეული ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე, აი ჩვენი ერთის აქციელით, ჩემთან როგორ მახსოვს, რომ ერთ-ერთი ქალაქიდან, ჩვენი ყოფილი ქალაქიდან იყო წარმომადგენელი იქაური რა და ისე კარგად მოვეკეცით აქ, ხო, არ მინდა ხო დავწრიმანდე, რომ იცი რა თქვა წასვლისას, რომ ყოველ დღეს ნანოფო, როცა ქართველი არ მიყვარდაო, იმათან სუთესავდნენ იმას, ვაი ქართველები ჩვენი მტრებიანი რაღაცა რაღაცა რაღაც. ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რა, რომელიც დღეს არის ოკუპირებული, ხო, დროებით. წარმოიდგინე და რო წავიდა ისე კარგად მოვეკეცით, ეხა ჩვენ რო შესაბამისად და ცუდად მოგქცეოდით, ის ხო იმას არინანებ და დღესაც საქართველოსე ქადაგებს იქ, რომ რა მაგარი ხალხი ვართ. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
1: ანუ
0: გისმენთ?
1: ანუ
0: გისმენთ?
1: გიორგი, გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ.
1: იცით რა მინდა თქვა?
0: დიახ.
1: მე მინდა პენსიონერებს მოუწოდოთ.
0: დიახ.
1: რომ რეკავს და არ მუშაობს ტელევიზია ნაწილობრივია. ამიტომ თითეულმა პენსიონერმა ხომ ვიცით რომ ყველას გვიჭირს, მაგრამ ერთი დღე ნუ მივიღებს იმ საკვებს, რასაც ღებულობ და ერთი ლარი და ორი ლარი ჩაურიცხოთ ობიექტის. ხო ხედავ მთავრობა ცდილობს მოსპოს და განადგუროს ობიექტი. ამიტომ პენსიონერებო, თქვით ძალიან ყველას, დავაკეთოთ ეს ჩემი თხოვნა და ჩაურიცხოთ ობიექტებს ერთი, ორი ლარი.
0: შემოგევლით.
1: მაპატიეთ.
0: ძალიან დიდი
1: მადლობა თუ ამას გააკეთებთ ყველა.
0: მადლობა თქვენ. ხო, რაღაცა იმიტომ არის, რომ ყველგან არიჭეს, რაღაც საშუალება არ ქონდათ, რაღაც რაღაც გადასახადები რაღაცები დაადეს, მე არ ვიცი ესე იმათ ვერ ყვევი მე სამწუხაროდ ჩვენთან და აი ეს პრობლემა შეიქმნა, მაგრამ აი ესეთი ხალხი რო არსებობს, აი საქართველოს, მაგიტომ ამბობ ხოლმე, რომ აი ადამიანს უნდა გაგება რა, რომ აი ესეთი ადამიანები არიან ის ადამიანები, ვიზეც დგას დედამიწა რა, ის მართალი ხალხი, ვის გამოც ჩვენ არ გყუპავს და არ გვიმეტებს ღმერთი და გვიცავს რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ხშირად შემხედრია ხოლმე, ხაი რა იმას იზამს, ხა ადამიანი წარმოიდგინეთ, ხა აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ხა ჩვენ ხო გძულ სიტყვაზე, იქ რუსი გძულს, იქ ვიღაც პოლიტიკოსი გძულს, ვინც ისა რა ქვია, ადამიანი როცა იხჩობა, რომ შედი ხარ აქედან, რომ გარბი ხარ სიტყვაზე საშველად, ხო? ხო, რომ გამოყავს იქ, ხო, არ კითხულობ შენ რა ერის წარმომადგენელის არჩენ. ან ვინ არის საერთოდ, შეიძლება ჩვენი მტერი არის, ხო, და საერთოდ ჩვენი მტრიშვილი არის და ისიხჩობა, ხო? იმ წამს, აი ესე უნდა ვიყოთ მობილიზებული, წარმოიდგინეთ, აი სხვა ადამიანის მიმართ. იმიტომ რომ ის იმ ადამიანს ჩვენი დახმარება ჭირდება, როცა ის მტერია, ცუდია თუ რაც არ უნდა იყოს, ნუ მე არ გეუბნებით ყველა ასპექტში მეთქი, რაღაც კონკრეტული შემთხვევები და გამონაკლისები არის, როცა სიტყვაზე შენ უძლური ხარ. მაგრამ რაღაცა როცა შენ ხელთ არის, ხო? აი აქ აი ეს არის მთავარი რა, რომ ჩვენ არ უნდა უყუროთ იმას, რომ აი როცა ადამიანი ხა იწარმოგე ექიმს მიუყვანეს ადამიანის სისხლის განიცლება, ხა საერთოდ ის საერთოდ არ მეტყველებს, ხო? ის რუსია, ფრანგია თუ ქართველი ვინ არის, აი კაცმა არის ექიმის მოვალეობა, რომ გადაარჩინოს და როცა შენ გესმის, რომ აი ერი არის ყველაზე საცოდავი არსება, რომელიც ტრობა გამოგიცხადა, ხო, სიტყვაზე, ხო? და მსხვერპლია, ხო, ეშმაკისა, ხო? აი ამიტომ არის, აი ამას ფართეთ უნდა უყუროთ, უფრო დიდი ხედვით უნდა უყუროთ, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ დავძლიოთ, თორე ზიზღი რა შვება. სიზღი დგება და უბრალოდ ღმერთს და რაც მისიაა ჩვენი, აი ჩვენ ხო გარდაიცვლებით ყველა. აი ამ ზიზღით გარდაცვლილი ადამიანი აუცილებლად ვერ მოიპოვებს ზეცას და აუცილებლად მოხვდება ჯოჯოხეთში და მერე უბრალოდ გვეწყინება რის გამო. ჯერ ისედაც რა ცოტა ვართ ხო სიტყვაზე და კიდე რა ცოტა უნდა ვცხონდეთ ამ ცოტადან ხო წარმოიდგინეთ და როგორ გვინდა რომ აი როგორც მაგალითად ეხა ის მაგალითად უცხო ელი რომელიც შენ არ გიყვარს ხო რისთვის არ გიყვარს რომ შენ თანამოქალაქეს შენ სახელმწიფოს ვიღაცას დაუშავა ხო ან პირადი მტერი სიტყვაზე ვინც შენ ოჯახს დაუშავა გასაგებია ძალიან რთულია, მაგრამ შეიძლება ხო გინდა ვისაც დაუშავეს, ან რაღაცა რომ მოხდა, რომ მასთან ერთად როგორც აქ ცხოვრობდი, სხვა ქვეყანათაც გააგზელო, ხო, ცხოვრება, აი მართლა მარადიულობაში, ხო და შენ თუ სათანადოდ ვერ მოიქცევი, ხო? შეიძლება ხო იქ ვერ მოხდები მათთან ერთად. აი ხომ მიგაჩნია, რომ აი მართლები ვართ ჩვენ და ისინი ამ ტყუნები, მაგრამ შეიძლება შენ ისეთი ნაბიჯი გადადგა, რომ უბრალოდ მე არ ვამბობ მარტო ომზე და რაღაც ისასტიკეზე და ამ ზიზღზე. უბრალოდ ვამბობ აი ნებისმიერ ადამიანზე, ვისაც მეორე ადამიანი ეზიზღება და ძულს რა. ისევე ჩვენ გაგვანადგურებს და მაგიტომაც ხდება, რომ შენ ღმერთს დაგაშორ. ანუ აი ამდენი კეთილი და მაგარი ადამიანი ვიცით, რომ დღედაღამ იმით იძინებს და იმით იღვიძებს, რომ თავის წერს ბოლო მოუღოს და რაღაც აი წარმოიგინეთ ხა ადამიანი ეშმაკს როგორ ყავს დაჭერილი. ბოროტს, რომ აი იმით იღვიძებს ადამიანი და იმით იძინებს იმ ფიქრით, რომ ვიღაცას სამაგერო გადავარ რაღაც კონკრეტულ ობიექტს ვიღაცას, ხო? აი ამაზე მაღლა უნდა დავდგეთ, იმიტომ რომ ის ისედაც საცოდავი არის, ვინც დაგიშავა. თუნდაც მართალი იყავი, ხო? ში შემთხვევაში, ხო და რა თქმა უნდა მართალი ხარ, როცა ისე რაღაც გაგამწარებენ, გაგაბოროტებენ, იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება ამ ქვეყნად იმისათვის, რომ ეს განა მარტო ვიღაცა იმის ბრალი არის რაღაცა. უბრალოდ ბოროტი ქმნის მაგ სიტუაციას, რომ ზიზღი დათესოს. აი ელემენტარული, აი რაღაც 10 კაცი რო არის და 20 კაცი იქაც ვიღაცას ვიღაცა ძულს და ამ დროს ვის წისქვილზე ასხავ წყალს, ხო? აუცილებლად ბოროტის წისქვილზე, ხო? და რაღაცნაირად აი იმას უწყობ ხელს იმ ჯოჯოხეთში, იმ ცეცხლის აგიზგიზებას და თან შენ მოგეღება მე ამ ყველაფერს, აი შენთვის ამზადებ ფაქტიურად რაღაცნაირად ცეცხს, რომელშიც მე სამუდამოდ უნდა მოხდე და უნდა დაიტანჯო ადამიანი და სიყვარულს აი როიცოდეთ უბრალოდ ჯერ რა ცოტა ხანს ვართ და მე თან აი რაღაცა პატარა ჭანჭიკებს ის არ გადააყოლოთ ის დიდი მანქანა რომელშიცაც მართლა გავჩდით ჩვენ სხვა მისია გვაქვს სხვანაირი მაგალითი უნდა ვიყოთ იმიტომ რომ აი დღეს წარმოიდგინეთ ეხა ვინც კი სიტყვაზე აწამეს ვისაც ცუდად მოექცენ ვინც წმინდანია ვინც ის ხო ხო ცუდად ექცეოდნენ მაგრამ მათ რო იგივე გაეკეთებინათ ჩვენასაც ფიქრობთ სხვა ადამიანის მიმართ ვინც ცუდად გვექცევა თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა უბრალოდ ისინი წმინდანები იქნებოდნენ ან ისინი ჩვენთვის სამაგალითონი იქნებოდნენ და შედალოცილო შენთვის სამაგალითო თუ ის წმინდანები არიან ვინც ეს დაითმინეს და ღირსეულად იმას ქნეს შენ იგივე სიტუაციაში რატო არ იქცევი ისე ხო ხო აი უბრალოდ მარტივ ლოგიკას ვამბობ რა და აი ჩვენ აუცილებლად ეს უნდა ვიცოდეთ გეხვეწებით იმიტომ რომ მტერი ყოველთვის იქნება თან ბოროტმა იცის აი რა ანკეს ზეგები ზუსტად იმ საკვებს გიგდებს, რომ იქ იმას ქნა, იქ გაგაბოროტოს, იქ იმას ქნას, რომ მისნაირი გახდე. მე აღარ განსხვავდები ეშმაკისეულისგან. რაღაცნაირად და ხარ ისეთ და გეხვეწებით, აი ეს უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ რაღაცეები რაღაცნაირად არის ხოლმე გვერევა, რა თქმა უნდა. ნუ არა მაქვს ეხა რაღაცა პატარა გამონაკლისების გარდა, ხო? მაგრამ ჩვენ ღმერთს უნდა ვთხოვოთ, უნდა მივეწებოთ, რომ ამ ყველაფერს მოვერიოთ, იმიტომ რომ რაღაც ამ ქვეყნად აუცილებლად იქნება, რომელიც გვერევა ჩვენ. და ეს არის გარდაუვალი. არ არსებობს ადამიანი წარმოიდგინე ამ ხელა სიმწარეს გადის, რომ სიკვდილი ელის წინ და ამდენი ადამიანის კიდე გარდაცვალება ელის წინ, ხო? და ამ ყველაფრის ხილვა, ხო? მშობლებიდან მოყოლებული, რა ვიცი, ბევრი რა იმაშია და წარმოიდგინე ხა ამ ტკივილში კიდე ჩვენ რო რაღაცა სხვა რაღაცის ქცალია, ხო, ვიღაცა გაუბედურებული, რომელიც კი არის ხოლმე პრობლემები და ადამიანმა თუ მოიფიქრა, ისეც დაგიშავებს, რომ იმის იქით არ არის, მაგრამ ამ იმით რო წახვიდე, ხო, ვერ წახვალ შორს უბრალოდ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ბოროტსაც ეგუნდა, რომ შენ იყო რაღაც შურის მაძიებელი, ის ღმერთსალა არაცალო ეს ყველაფერი და საბოლოოდ ვიღებთ რას, რომ ჩვენი ის მთავარი რაც არის აუცილებლად უბრალოდ განადგურდება რა და ამიტომ არის დანდობა არის თავარი აი დღეს ყველაფერი გააკეთა ბოროტმა რომ ადამიანებს ერთმანეთი არ ყარებოდა და ჩვენ აი ამ სპექტაკლს რომელიც მონახაზია იდეალურად ვასრულებთ კი არა როგორც მასუნდოდა მასზე ბევრად უკეთესად ვასრულებთ ჩვენ და ეს არის ჩვენთვის სამწუხარო რა კიდე სამწუხარო ის არის რომ აი ბევრ ადგილას არიჭერს ობიექტივი დღეს იმიტომ რაღაცა ხაზზე ჩაიხსნა ეხა მე ზუსტად დეტალურად ისე ვერ ვერკვევი მაგრამ თუ არის ხოლმე ამისის რომ რაღაცნაირად მე მგონია რომ ვიღაცა ადამიანები თავიდან იჭერენ ხოლმე და ზოგან ისე ვიჭერს მაგრამ სექტემბრიდან იმედია რომ გამოსწორდება მე ესე ვფიქრობ და აუცილებლად გამოსწორდება და გეხვეწებით არავინ არ არის მტერი და ყველაზე საწყალი ის არის ვინც მტერი არის ჩვენი რა იმიტომ რომ საბოლოოდ ეხა ჩვენ ყველანი წარმოიდგინეთ ეხა დღეს მამაომ თქვა რომ აი წარმოიდგინე მთაზე ვდგევართ და ყველანი ვიჩეხებით რაღაცნაირად და გვერდზე გაიხედები და ვიღაცა სამაგეროს უხდი სამწამში აღარ ვიქნებით არც მე არც ის ადამიანი წარმოიდგინე და შე რაღაცა გავსებული ხარ იმით რომ წარმოიდგინე გვერდზე იმ წამს რაღაცა სამაგეროს უხდი იმ ადამიანს რომელიც ხვალ არც შენ არ იქნები ერთ ეპოქა ერთ ეპოქათ მოვიაზრებით თან და გავჩდებით ერთმანეთ შევიზიზღებთ იმას ვიზამთ და ბოლოს ესე უნდა მოუკვდეთ რაღაცნაირად წამია ეს წუთი სოფელი ხო იცი და ასე დავინდოთ აი რაც უფრო მეტად დაინდობ მეორე ადამიანს ხო მით უფრო მეტად დაგინდობენ მე შენ როცა მოხდება აუცილებლად აძალა უფლებაც არ უნდა კონდეს რაც არ უნდა რასაც არ უნდა მართავდე აუცილებლად იქნები როდესღაც იმ დღეში როცა შენ თვითონ თავად იქნები დასანდობი. აი წარმოიდგინე თქვენ ხო არ გინდათ, რომ არ დაგინდონ მერე, ხო? აი ამიტომ ის ყოველი წამი, ყოველი თითოეული ის როცა ადამიანს ითა რის გამო ჭამთ ხოლმე ერთმანეთ ძირთად მატერიალის გამო, ფულის გამო, იმის გამო, ხო? რა არის ოხრა დარჩება, ვერაფერს ვერ წავიღებთ იმ ყველაფერს, რის გამო სხვა ადამიანს ვინდურებთ ან ვიღაცას უშავებთ რაღაცას. აი გეხვეწებით ეს გაითვალისწინეთ ყველა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება სხვა ადამიანი ის როგორ იძინებს, მე შე რო შენსას მიაღწევ, ამას არ კითხულობ და ჩვენ ღმერთი ამას არ გვავალებს და ადამიანობაც არ გვავალებს ამ ყველაფერს რა, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ის რომ აი საღამოს წავა ეხა სუმაქს ხოლმე გართულება იმაზე, რომ რაც ადამიანებს ან ავტობუსში რო არიან ან რაღაცა რო ჯარიმებს და იმას რო უწერენ ხო იმას შეიძლება საღამოს მე თავის შვილს უბრალოდ ვერ მიუტანოს რაღაც საკვები ან რაღაცა ვეღარ გაასეინო სადღაც პარკში ხო ის 15 ლარი იქნება თუ 50 ლარი ხო დღეს ხო იცით რომ არავის არ აქვს ესე დაინდეთ ხოლმე იმიტომ რომ ისევე თქვენ დაგხვდებათ წინ აუცილებლად და თქვენ შვილებს და რაღაცნაირად დაძლევენ ხოლმე ხშირად ისე გული მწყდება ხოლმე ხაი ბაზრობაზე და ბაზარში მისულ ადამიანს რაღაცა იქ შესასვლელში ან იქ ხო იცით დღეს პრობლემები არის თუ ტრანსპორტის გაჩერების იმის აჯარიმები შედალოცილო იმას საშუალება რო კონდეს იმ ბაზარში მისვლა კი არის ხალისება ის ადამიანი იმიტომ იდის იქ რომ საშუალება არ აქვს და 10 და 20 თეთრით ნაკლებად რო იყიდოს ის რაღაცა კარტოფილი იქნება თუ რაღაცა მაგის გამო მიდის და რაღაცა პატარა ამოისუნთქოს ხო და შეღავათი ნახოს ხო და აი როგორ მახსოვს ერთი რეგიონში იყო სასულიერო პირი და ის მიყვებოდა რომ ახალ წელს მინდოდაო რომ წარმოიგინეთ აი ახალ წელს მინდოდაო რომ შეღავათი გამეკეთებინაო და მივედიო იმაშიო რა ქვია ბაზარშიო სადღაც იქ ყოფილად უფრო მასშტაბური ბაზრები რო არის ოპტავის ეძახიან ესეც მივედი ამ ბაზარშიო რომ სულ უნდა გამეკეთებინა 40 ლარიო შეღავათიო რა აი მეახლოებით ეგეთი გათვლა მქონდა 200 ლარს ხარჯავდა თუ რაღაცა და მივედიო და მისული არ ვიყავი რაღაც მანქანა დააპარკინგა და ეს პარკირების მანქანა მოვარდა ჩასაფრებულები იყვნენ და წაიყვანეს და რო გამოვედიო, ეს ისო 200 ლარი დამიჯდაო, აი ეს ჩემი საკვები რაც ვიყიდეო, მანქანის გამოყვანაო, წარმოიდგინეთ. აი ესეთი რაღაცები ხო, აი ხა იმა ხო არიცის, მაგრამ მე სადღაც გამწარდება ის ტიპი და არიცის რა მოეკითხა, წარმოიდგინეთ რა და მე ამბობენ, ვაიმე, აი რა მაგარი ადამიანია და ამას ეს რო ბიჭო, მაგარი ადამიანი კი არის, მაგრამ დაუფიქრებლად ვიღაცას რო დაუშავა და ის რო არ გააგ გააცნობიერა რომ ჩემ ნაბიც რა მოყვა ხო აი ხა მაგალითად აი ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვისაც აი მაგალითად შანსი უნდა მისცე რა, რომ იჭერე, ხო მაგალითად აი რაღაცა იზოქს პური უნდა და მაგალითად და შემთხვევით რაღაცა ვიღაცას დაუშავა, რაღაცა ვიღაცას ვიღაცამ უჩივლა რაღაცა და შეგიძლია რომ არ დაიჭირო ამაზე და რაღაც გამაფრთხილებელი უთხრა და მე შემდგომ პრობლემას შეგიქმნი თუ კიდე გაიმეორებ სიტყვაზე, მაგრამ უცბად ვიღაცა მოსამართლე იქნება თუ ეს ნებისმიერი პროკურორი, ხო? უცბად დაურტყავს რაღაცა დიდ ჯარი მას, ან რაღაცა 12 წელს, 15 წელს. ვიღაცა არის 20 წლის, წარმოიდგინე 15 წელი უნდა იჯდეს ციხეში. და რომ გამოვა ფაქტიურად მთელი ცხოვრება დაუნგრიე, ხო? მთელი ცხოვრება შეიწირე მისი, ხო? და არ არის ეს წორი, რა, გეხვეწებით, აი დანდობა იცოდეთ, იმიტომ რომ ხვალ არავინ არის ის, ყოფილი ციხის უფროსი, ყოფილი ვიღაცა, ვინც ამ კანონებს ადგენდნენ. ფათაშურის მე ძალიან ბევრმა დაამთავრეს იგივენაირად ციხეში. თავარია მე ჯოჯოხეთში არ დაამთავრონ ეს ყველაფერი, ხო? ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რაღაცა რომ შეიძლება დღეს სადღაც დაგნიშნეს, ხვალ შეიძლება აღარ იყოს, ხო? წარმოიდგინეთ, ეს რაღაცეები შენი რა ამახსოვრდება, შენი საქციელი ამახსოვრდება, თიქ ის კი არ დაამახსოვრდება, ჩე რო რაღაცა ისიყავი, რა ქვია, გენერალი ან მაიორი რო იყავი, ეგ არ დაამახსოვრდება, დაამახსოვრდება ჩე როგორ ექცეოდი სხვას, ჩე რო მოსამართლე იყავი, ეგ ბევრს არ, მე ძალიან ბევრი ყოფილი მოსამართლე მყავს ნანახი, ყოფილი პროკურორი მყავს ნანახი და უკვე რო აი თვითონ რო გწნობე რო რა დააშავეს, ხო? გეხვეწებით, აი ეს გაითვალისწინეთ ყოველთვის ხოლმე, რომ სხვისი ჭირი არ იყოს თქვენთვის ღობეს ჭირი და აი მაშინ არის რომ ღმერთს მაგრა უყარხართ და ღმერთისგან გაქვთ ძალიან დიდი დანდობა ხოლმე. ყოველთვის როცა ითვალისწინებთ სხვას, ხო? ის ხმა ერისა ხმა ღვთისაო, ხო იცით, ნათქვამი რო არის. აი ის იმის გასაჭირი არის, იმისის, აი ვიღაცა მაგალითად ჩამო ან როგორ უნდა იმასკა შენს ხო ყავს ეხა მაგალითად ოჯახის წევრი ვიღაცა ხო ყავს ისეთი ადამიანი ვინც იცი როგორ მწარდება ხო და რო დაული მაგალითად ან დააჯანიმებ რაღაცა ხო მე ის რო პრობლემის ქვეშ ყובה ხო ეს რისხვა ხო შენზე გადმოვა ხო და რო დაინდობ ხო პირიქით ის მადლი რო ის დაგლოცავს და ზეცა დაგლოცავს ხო ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს ყველაფერი რო ის ყველაფერი აქ რასაც ვაკეთებთ რაც ჩვენ ხელში იქნება არის ძალიან დროებითი და რამდენი მინახავს იცით რო მთელი ქვეყანა ესე ხელ თქონდა და თვითონ არის დღეს საშველი ხო ესეთი რაღაცა და გეხვეწებით რა ეს გარდაუვალია უბრალოდ გარდაცვალება და იმ გარდაცვალების მერე მთავარია რომ არ მოუკვდეთ და გარდავიცვალოთ რა დანდობა მთავარი და სხვა ადამიანის დობა და სხვა ადამიანზე არამეტად ყურება არსად იმიტომ რომ ხშირად ვატყობ ხოლმე რომ რაღაცა რო არის თქვენ ხელში რაღაცა ზემოდან იყურებით ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში ვერ იტევთ არც თანამდებობა არ რაღაცა წოდება ან რაღაცა დირექტორია ხო რომ გამოდიხართ ხოლმე ხო რაღაცეთ გემჩნევათ რა ბევრსა და ეს არ არის წორი და ეს არ არის კარგი რომ არ უნდა გემჩნეოდეს მაცხოვარმა პირველი თვითონ იქით სახური უნდა იყო შენ თუ გინდა ამათი ხუჩაბაც იქით დაბანა წარმოიდგინე ფეხები მოციქულებს ჩვენ იქით კენ უნდა რაღაცნაირად ისე უნდა ვიყოთ რომ სხვას ვაგზნობინოთ და აი მარ ნამდვილი ლიდერი და მაგარი როდის ხარ იცი რომ სხვას როცა აგზნობინებ ადამიანად თავს და სხვას რო უხარია რომ შენაირი ლიდერი ყავს და ნებისმიერ პროფესიას რო შენ კი არ ერგები პროფესიას რო ამდიდრებ აი ეგ არის ძალიან მაგარი და ბევრი ადამიანის სხვათაშორის საქართველოსი ბევრი ეგეთი ადამიანი არსებობს და რეგიონში ძალიან ბევრი ხალხი არიან, ვინც პირიქით აი მართლა დღეს არის ისეთი ხალხის რაოდენობა, რომელმაც დანდობაც იცის, ბევრი რაღაცა კარგი გაუკეთებია და ასე შემდეგ. უბრალოდ რაღაცნაირად ჩვენ ერთმანეთს საშუალება უნდა მივცეთ დღეს რაღაცნაირად. ყოველას ერთმანეთს ეშინია, ყოველ რაღაცას ვიღაცას აბეზღებს, ყოველ ვიღაცას რაღაცას უწერს, ყოველ ვიღაცას აშანტაჟებს და ეს ყველაფერი ჩვენ არის, ანუ ჩვენ ზნეში არის ხო მიხვდით. ეს შეიძლება ვიღაცა ბრიტანელმა გააკეთოს და იმას შეიძლება რაღაცნაირად იმასაკნას მეორე ადამიანმა მიიღოს, მაგრამ ეს რო სიტყვაზე ეხა წარმოიდგინე ადამიანი ამბობს, რომ ყובה რომ ავათვარო რა თვითონ პრობლემის ქვეშ იყო რაღაცა და დამიჭირეს და კიდე ზემოდან მცემდნენო, წარმოიდგინე და არ არის სწორი ეს რა და არ არის მიღებული ხა თუნდაც აი ხა ამას წინათაც ხო კადრი ადამიანს თავის გაჭირვება აქვს ხო რაღაცა პრობლემა ქონდა აქამდე რა კი არ უხარია რომ აქ ცხოვრები ცხოვრობს ან რაღაცა ჩაგივარდა თქვენ ხელში ე კი არ უხარია რა თქმა უნდა თავისი შეცდომების გამო მოხდა ხო თქვენთან ხო სამწუხარო ჩვენ და ადამიანურ შეცდომების გამო და ცოდვის გამო ვამბობ თორე პიროვნულად არ ვამბობ ხა მაგრამ წარმოიდგინეთ ხა იმის მაგერა თუ რაღაცა გაითვალისწინე რომ ადამიანი ხშე ხო გონია რომ შედეკი ვითომ რო გონია რომ შედეკი ხო რაღაცა ვიღაცას რო გაუღიმე და რაღაცა მაგით რო შედეკი და შენ ხელთ აღმოჩნდა დაეხმარე და შეაყვარე პირიქით აი სადღაც რომ რამდენჯერ მინახია ხოლმე რომ ბევრ რაღაცაზე უთქვამთ რომ აი აქ ცუდია მაგალითად სიტუაცია და ვიღაცას უთქვას არა იქ ერთი კაი ბიჭი შემხვდა კაი ადამიანი იყო და დამეხმარა ხო და მე კი აღარ ალანძღინებს არც თქვენ სტრუქტურას არც თქვენ იმას და აი ესეთი რაღაცაა ჩვენ ვართ წარმომადგენლები იმ ყველაფრის სადაც მუშაობთ სადაც სახურობთ ხო ხო და აი ამიტომ უნდა ვიყოთ ეს ჩვენი მართლა მარტო სამუშაო კი არ უნდა იყოს თვის ბოლოს ხელფასი და გვერიცხოს იქ უნდა ვემსახუროთ თან ჩვენ ქვეყანაზე ჩვენი ქვეყანა უნდა შევაყაროთ ხო ახლა იმაზე რომ ამბობდნენ ეხა რაღაცნაირად მე არ ვამართლებ ამ იმას რომ ადამიანის სიტყვაზე იმას ქნა რქვია მაგრამ აი წარმოიდგინეთ ეხა ამ გინებით ამ იმით ხო ჩვენ ეხა რამეს ვიგებთ პირიქით ჩვენ რაღაცნაირად დონეს წევთ დაბალზე და არ არის ლამაზი ქუჩაში რო დგანან და ეხა იგინებიან და იმაშვებიან რაღაცა ვიღაცა იმ ქვეყანას აგინებს ვიღაცა ამ ქვეყანას აგინებს და რა აი ამ გინები და იმით უბრალოდ რას აღწევ ხო ვერაფერს უბრალოდ ვიღაცა მტერს პირიქით აქეზებ და ამბობს რომ აი ღირსი არის აი ხო კაი ჩვენ ცუდები ვართ მაგრამ აი შეხედეთ რანაირ ადამიანებთან ვართ ცუდები და გამოხედავენ და ჩვენ ვიგინებით ვილანძღებით ზიზღს გამოხატავთ ხო ხო და ვიღაცა მესამე თვალს ეუნებიან ძმა ვაგერ ესე იქცევიან და არ არის ჩვენთვის სწორი ხო და მიღებული და არ არის ეს სწორი რაღაცა ჩვენი მაღალი ღირსება ყველგან უნდა ვაჩვენოთ რა იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენ ჩვენი რასაც ვიცავთ ეს ვინც მოიტანა ეგრე არ მოუტანია ჩვენამდე აი თავის ღირსებით იმ თავის დაცვით სიმშვიდით არა ბოროტულად და ღვთით მოიტანეს აქამდე და ჩვენ გონია რომ ამას გინები და იმით ხა რაღაცა აი თურქეთს ვაგინებთ თუ რუსეთს თუ რა ვიცი უკრაინას თუ რაღაცა ამით დავიცავთ ამ ყველაფერს არა ჯერ ჩვენ ერთმანეთი გვყავს რაღაცნაირად დასანახი იმიტომ რომ საქართველოს ის ქვეყანა არის სადაც ადამიანი არ ფასდება მე არ მაქვს აი პირველად აი დიდი ადამიანები აი ძალიან ბევრი კაი ადამიანი გძნობს თავს დაუფასებლად და არ ჭირდება უბრალოდ საჭირო არ არის რა აი სხვა ყველა ქვეყანაში დაფასდებოდა რა თუმცა ეს საქართველოს მიჩენია ყველაფერს მაგრამ რაღაცნაირად არ ფასდება იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი ბევრი ისეთი ადამიანი უბრალოდ ტოვებს ამ ქვეყანასო ძალიან გული მწყდება ხოლმე და საქართველოს არის ის ადგილი სადაც რაღაცნაირად ვერ ხედავენ ადამიანს თუმცა ღმერთი ხედავს ყველაფერს და ჩვენ არ უნდა გავბოროტდეთ მე რა მოხდა შეიძლება რაღაცა ვერ დაგვინახეს რაღაცა მაგრამ უფალი აუცილებლად შეგვამჩნევს ჩვენ ოღონც უნდა გადავიტანოს ის ვერ დანახვა და ის ტკივილი რა თქმა უნდა წარმოიდგინე შემდგარი ადამიანი რომელსაც უბრალოდ ყველგან კარს გიხურავენ ხო ძალიან რთულია ხო და ამდენი გაჭირვება ამდენი პრობლემა და კიდე გონება და ის რაღაცნაირად სულ გაიძულებს რომ აქაურობიდან წახვიდე და ეს ქვეყანა დატო რაღაცნაირად სხვა უბრალოდ ის არჩება ადამიანს რა იმიტომ რომ გადახედავს სულ რაღაცნაირად ის მიწა არაბებს ეს მიწა იმათ ის ისა ხო და გულდასაწყვეტია რა ხო და რაღაცნაირად გაძლებას და იმას იმიტომ რომ დროს თუ გაუძლებს ადამიანი აუცილებლად ბევრს მიაღწევს რა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ის კი ამბობ გაინტერესებდეს რაღაცა ვიღაცის წინაშე რას მივაღწევ აი ღვთის წინაშე რას მივაღწევ და ღვთის წინაშე ამ საქციელებით ვერ მივაღწევთ ჩვენ და აი ღვთისათვის სათნო უნდა იყოს ის ჩვენი საქციელები იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად რაღაცნაირად აი სუ ისეთი გმირები გვყავს რომ არასწორად სუ ყველა დასაჯეს რაღაცნაირად რომ არ ეკუთვნოდა რა თქმა უნდა ჩვენ რელიგიას პირველ რიგში გააჩნია ეგ და რაც ყველაზე მთავარი როგორი ჩვენი ღმერთი ჯვარსაცვეს ხო როგორია და აი ჩვენც ესეთი ისა რო ერთ მა მოძღორმა მითხრა რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნობა რას ნიშნავსო იციო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილი იყო მაცხოვარიო რა და ღვთისმშობლის შვილია ანუ ეს ქვეყანა როგორც ღვთისმშობლის წილხვედრიაო ჩვენო შვილები ვართ ღვთისმშობლისო და როგორც მაცხოვარი ჯვარს აცვესო ისე ეცმევა ეს ქვეყანაც ყოველდღიურად ჯვარსო აი ეს ნიშნავს ღვთისმშობლის

სოფლის წილხვედრობასა და სხვათა შორის ერთ-ერთი ვერსია იყო ისეთი და მომეწონა და მართლა რაღაცნაირად ადამიანს ვერ ეშველა. აი რატო ვერ უნდა ეშველოს? ვფიქრობ ხოლმე რომ აი რა არის ამისთანა რომ აი ამხელა მარაგი, ამხელა ის გვაქვს და ამ 3 მილიონ ადამიანს ვერ ეშველა რომ მინიმუმ რო ვიღაცამ შეერმა არ დაიძინოს, ხო? ღმერთი მართალია ყო არტოვებს არავის, მაგრამ ну რაღაცა წვალები და იმით რო არის მასათნას, ხო? დაიძინოს, მაგრამ აი რაღაცნაირად ხდება ხოლმე, ამდენი გაჭირებული, ამდენი ის, ხო? ესეთი რაღაცები არის ჩვენ და სამწუხარო და იქნება. და ამ ყველაფერმა ერთმანეთი უნდა შეგვაყაროს, ერთმანეთის თანადგომამ კიდე უნდა გვაცხონოს, რა და აი თუ ეს ზიზღი იქნება, აი მე რასაც ვამბობდი წეგანი გაღვევებული, რომ წარმოიდგინეთ ხა როგორ შეიძლება რომ გამართლო აი ინტერნეტში ახლა მაგალითად ადამიანმა ადამიანი ცემა ძალიან, მაგრამ ვიღაცა გოგოს დაარტყა, არ ვიცი მე, ნუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს და ყველა ვარიანტში, ანუ მეც ძალიან მეწყინა, იმიტომ რომ ამ ბიჭის ხელი აი ეგ არის, რომ ჩვენ გონია რომ მარტო ამ ბიჭმა დაარტყა. ამ ბიჭის ხელი ჩვენი ხელიც არის. მიხვდით, იმიტომ რომ ის თუ ვიღაცა ადამიანმა ვერ წარმოაჩინა საქართველოს ისე როგორც საჭირო იყო რაღაც თუნდაც ურთულეს მომენტში, ხო? ის შენც ხარ. აი ეს გააკეთა საერთოდ აი ბოროტმა, რომ ჩვენ დაგვაცალცალკევა, რომ აი ხა მაგალითად ყველა იმბიცლანს ხავს. ყველა იმას ამბობს, ან ყველა იმბიც აქე მე მნიშვნელობა არ აქვს. ეხა მაგას უბრალოდ რა არიცი, რომ ის რო ვიღაცა ვერ შედგა, ან ვიღაცას მაგალითად არ გაუმართლა, ის შენ არ ხარ. აი ხელს გაიშვერ, ის ის ბიჭი არის, ერთი ის ბიჭი არა, აი საქართველო ვარ მე, სადაც ეგ ბიჭი დაიბადა და მე მაგალითი ვერ მივეცი და აი ამდენი აგრესია მაგალითად წამოვწიე მასში და არა პირიქით. იმიტომ რომ აი ხა წარმოიდგინეთ ადამიანები უწენ რომ ეს ქართული ხელი მოხდა ვიღაცას, თვითონ იმას კი არ არკვევენ რომ რაღაც აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, აი ადრე ქართველი მაგით იყო მაგარი, რომ ერთს რო უჭირდა, ყველას უჭირდა. ერთი რო კარგად იყო, ყველა კარგად იყო და ეხა დღეს ეგრე აღარ არის და ეგ არის პრობლემა, რომ ის რო არის ცოდვილი, მე ხო არ ვარ, ამბობ. იმას რო წაუწდა ფეხი სიტყვაზე, მე ხო არ, არა პირიქით. აი ზუსტად ეგ არის მთავარი, რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანი ერთი აშავებს და მეორესთვის არა პირიქით, აი უბრალოდ შენ თავზეც უნდა მიიღო, იმიტომ რომ ის ქართველი რა, ეხა მაგალითად ვიღაცა რო კარგი არის, მაგალითად ილია თოფურია რომ მაგარი არის სიტყვაზე, ხო? სუ ამბობ ხოლმე რომ აი ილია თოფურია საქართველოს და ვიღაცა ცუდად რო იქცევა. იმაზე კი არ ამბობ რო ის არის, რა ქვია, საქართველოს. ხო, არ შეიძლება ის რო სიტყვაზე მე ქართველი ვარ და ახსენე ფიგრევე საამაყო იმას და არ შეიძლება ისიც უნდა მიიღო შენ რომელიც არის ცუდი, შენ ნაკლად რო ისევ შენ წამოწიო და რა დაგაკელი ნეტა. მიხდით? აი ეს მომენტი უნდა გქონდეს ჩვენ აუცილებლად. აი მაშინ ვიქნები ძალიან ერთიანი და გამარჯვებულები რა, იმიტომ რომ იმ ტკივილშიც ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად და არ უნდა წაახალისო და შენ არ უნდა თქვა რომ რაღაცა ისა. კაი, როგორ მოხდა ადამიანი შეეშალა, ხო? ვერ მოთოკა თუნდაც, რომ ვერ მოთოკავდა, რომ გაგექცევა, ხო? რაღაც თემა, კაი, როგორ მოხდა, ხო? როგორ შეიძლება შენ მართალი იყო, მაგრამ იმ სიმართლის არასწორი გზით დაცვით, რომელიც მე იმ სიმართლეზე წინდგება, ხო? არ ხარ მართალი და ვერ ხარ და შეგეშალა იმ წამს და ამის აღიარება ძალიან მაგარი არის და თვითონ ჩვენც უნდა ვთქვათ რომ ხო შეიძლება შეეშალა იმას, მაგრამ ჩვენი ბრალი არის რომ იმ ადამიანში ამდენი აგრესია დღეს გუში რო აგინებდნენ რუსებს, უკრაინელებს აგინებდნენ, ამერიკელებს, ეს მე ამ ადამიანებში დაგროვდა ამ ტელევიზიებიდან ამ იმიდან და იფეთქა სადღაც და აი ის მტერი დაინახა იმერჩი და იმასახნა. წარმოიდგინეთ, კი შეიძლება ვიღაცა არის შენი მტერი, მაგრამ ჩვენ ხო ეს ამ ყველაფერს ხელი არ უნდა შევიწყოთ, შევუწყოთ, იმიტომ რომ ამ ადამიანის მდგომარეობა დღეს ახლა რთულია. წარმოიდგინე, მთელი სამყარო განიკითხავს და მთელი სამყარო რაღაცნაირად თიცისშვერს მისი ცუდი ადამიანობისკენ, ხო, სიტყვაზე, ან კაი ამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო, აი ამ შემთხვევაში, ხო, რომ არ გამოუვიდა რაღაცა, ხო, სიტყვაზე და მთელი სამყარო შეს თის არ არის კარგი, ხო? ესეთი რაღაცაა და აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი თითოეული არ შემდგარი, ვერ შემდგარი ქართველი ვართ ჩვენ და აი მაშინ იქნება ღმერთი ჩვენსკენ და ჩვენთან. აუცილებლად კარგად ზანდებოდ გემშვიდობები, დიდი მადლობა ყველაფრისათვის და ეს ერთიანობა. თქმა უნდა, აი ერთიანობა ზუსტად აი ეს, იმიტომ არის, უნდა ვთქვა აუცილებლად, აი ამ ტელევიზიაში მე ხა ეკლესიური თემით მოწეული ვარ, მაგრამ აი ეს ერთიანობა აი ამ ტელევიზიაში არის ხოლმე რა და ძალიან კარგი არის ეს ყველაფერი.

და ის თავისუფლება რაც თავარი ამერთიანობაში და ერთობაში და ეგ არის ძალიან მაგარი და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს და ამ ტელევიზიას განსაკუთრებით მადლობას ვუხდი, რა ვიცი, ილიას, იმ ადამიანებს, ვინც არიან თლიანად. ყველანი ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერი კარგს და დიდხანს იყოს, რაც თავარია და აუცილებლად ყველაფერი იქნება კარგად, იმიტომ ძალიან ბევრი გააკეთეს ეკლესიისათვის. 20 წელი ჯერ მარტო ჩემი გადაცემით რამდენი მოძღვარი გააცნეს ადამიანებს, რამდენი, წარმოიდგინეთ, ასეულობით მოძღვარი მყოლია და მადლობა ღმერთსა და აუცილებლად კიდე გაგრძელდება, იმიტომ რომ აქ როცა ეკლესიას ეხება ამ ტელევიზიისათვის არის უპირატესი, ოღონდ განა ისე რაღაცა ზოგიერთ საარჩევნოთ რო იყენებს რაღაც, ეს არის პირდაპირ უპირატესი, არა ისე გვერდულად და რაღაც, აი უპირატესი თემა არის და მთავარი არის ხოლმე, რომ აი ეკლესია, იმიტომ რომ ესმით განათლებული ხალხი არიან და ესმით, რომ თუ არ იქნება ეკლესია ძლიერი, მაშინ სახელმწიფო ვერ იქნება ძლიერი და ეკლესიას ამიტომ უდგანა ხოლმე სულ გვერდში, იმიტომ რომ აი რაღაც სარეკლამო რგოლები იქნება თუ რაღაცა დააკვირდებით, სულ ყოველთვის წამოწეულია ის თემატიკა და რომელ ტაძარი იქნება თუ სასულიერო პირი, როცა დახმარება ჭირდებათ, რაღაც გამოცხადება, გამოქვეყნება რაღაცის, სულ ყოველთვის ათარიან ხოლმე, რომ უსასყიდლოდ ესე ეხმარებიან და მადლობა ღმერთს, მაგიტომაც არის ეს ბრძოლები ხოლმე და წარმატებებს გისურვებ და მადლობა ამ ტელევიზიას და მადლობა თქვენ ადამიანებო, ბედნიერებას გისურვებ და დავინდოთ ერთმანეთს დანდობა ვისწავლოთ და სხვისი დანაშაული გავითავისოთ და ვთქვათ, რომ ეს ჩვენც ვართ. რომ საქართველო არის, ყველა ქართველის არის რა. ესეთი რაღაცა, მარტო გმირები არ გვინდა ჩვენ, ვინც ვერ შედგა, ისიც ჩვენი უნდა იყოს, რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ წამოწევაში, იმიტომ ამის გარეშე ცხონება ვერ იქნება. მე გახდით გიორგი დარასელია, ხვალდაგებრუნდები საღამოს რის ნახევრსაც, мама პეტრე გვეყოლება ძინძიბაძე, საინტერესო ადამიანი ძალიან, არქიმანდრიტი და აუცილებლად გვისმინეთ. დროებით, კარგად ზანდებოდეთ.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა, აბორიგენები, იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავუვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის

ჯაზის საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთიკის სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულად აღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლია თიაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააკვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3,000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი

ბუნებრივი სილამაზეასა და ჩუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

როგორია დღევანდელი ვითარება. ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთკილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტი, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა. და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში, დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაზე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახლა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ, რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელი.

0: პატრიცემლო, ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. მე გახლავართ საზახარტიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენ ჩემ მორიგს ავტორო გადაცემას. თანამემამულენო, საქართველოში დამთავრდა საპარლამენტო ცხოვრების მორიგი პოლიტიკური ციკლი. დეპუტატები სავარაუდოდ წავლენ დასასვენებლად და მათი ასტრონომიული ხელფასიდან გამომდინარე დასვენება არ უნდა გაუჭირდეთ. მაგრამ ჩემი აზრით საქართველოში არის სხვა რეალობა და აბსოლუტური უმრავლესობა მოქალაქეების არის შიმშილის ზღვარზე. დღეს პოლიტიკური პროცესების შეფასების მიზნით პირდაპირ ეთერში მოვიწვიეთ ცნობილ ქართველი პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე ბატონი კახაკუკავა. ბატონო კახა, დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის, დიდი პატივია ყოველთვის თქვენი სტუმრობა და უბრალოდ მართალია გავაკეთე შესავალი პირველი შესავალი, რომ პოლიტიკური ცხოვრება უნდა შევაფასოთ საქართველოსი, თუ რასაკაუნდებლო გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, მთავრობის გადაწყვეტილებები, განცხადებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან ბევრმა მაყურებელმა დამირეკა და მთხოვა, რომ აუცილებლად შემეფასებინ ასევე მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. და როგორც ფეხბურთის ფანი, გადავწყვიტე, რომ თქვენიდან დამეწყო, რადგანაც აი ყველა გადაცემას რო უყურებ, მოყავთ ცნობ ყოფილ ფეხბურთელები და მოდი პოლიტიკოსი საზოგადო მოღვაწეები
1: ყოლიტარული
0: მსოფლიო ჩემპიონატი გამართლა თუ არა კახა 48 გუნდით მსოფლიო ჩემპიონატის გამართვამ აი თქვენი მოლოდინები იყო თუ არა ლამაზი თამაშები და აი ვის გულშემატკივრებდი და იყო თუ არა მესი იმის ღირსი რომ საუკეთესო ფეხბურთელად დაესახელებინათ.
1: დიდი მადლობა ზაზა, ბატონო ზაზა, პირველ რიგში ეთერში მოწვევისთვის და მეორე რიგში რომ მართლა ამ იმდენი დეპრესია და ნეგატივი არის ყოველდღიურად ჩვენს პოლიტიკაში და ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომ მთელი მსოფლიო გაალამაზა თვენახევრით მსოფლიო ჩემპიონატმა და ჩვენც ცოტა შეგვიძლია ამაზე გადავერთოთ. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ თუნდაც პოლიტიკურ გადაცემაში ამ თემას მსჯელობა აბსოლუტურად ნორმალურია, იმიტომ რომ ფეხბურთი უკვე და განსაკუთრებით ფეხბურთი მსოფლიო ჩემპიონატი გაცდა უბრალოდ, ეს არ არის სპორტი. არ შეიძლება ფეხბურთის შედარება არც კალათბურთთან, არც რეგბიდან, რომელიც რაღაც ამ სპორტის მიმდევართა და გულშემატკივართა სფეროა. ჩვენ ნახეთ, რომ არასაფეხბურთო ქვეყანაში ფეხბურთს საფეხბურთო ჩემპიონატს ესწრებოდა ყველა პრეზიდენტიდან დამთავრებული ჰოლივუდის ვარსკვლავებით დამთავრებული, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ მომი ქვეყანაში ფეხბურთის წესიერად დღემდე არიციან რა არის, მაგრამ თავისთავად ეს მოვლენა გახდა ისეთი გლობალური და ისეთი მნიშვნელობის, რომ ნუ ბოლოს ნახეს ტრამპი ძლის გაიყვანა ინფანტინომ სურათის გადასაღებად რომ ეკვეხებოდა ესპანეთის ნაკრებს. რა შეიძლება 48 გუნდიან ჩემპიონატს თავიდან ძალიან კრიტიკულად უყურებდი მე ამას, რომ ეს ну, ხო უნდა იყოს სოფლიო ჩემპიონატი განსხვავებული, რა ვიცი, ერთა ლიგისგან და რაღაც სხვა შეჯიბრებებისგან, მაგრამ მე მგონი, რომ საბოლოო ჯამში პლუსებიც ჰქონდა, თუ პლუსები უფრო მეტი არ ჰქონდა, მარტო კაბოვერდეს პლეი-ოფი რა დღირდა. აი, მე ვფიქრობ, რომ ფინალზე და არგენტინა ინგლისზე არანაკლები იყო, ეს იყო ნამდვილი ეპიკური დრამა, არგენტინა კაბოვერდი და მიუხედავად იმისა, რომ არგენტინა გავიდა, ეხა გასაგები არის როგორც გავიდა, განუზომლად მეტი რესურსები აქვს და კვალიფიკაცია აქვს, მაგრამ თვითონ არგენტინელებით ეს უნიკალური მოვლენა იყო, როგორ არგენტინელი გულშემატკივრებით და სპორტსმენებით როგორ აცილებდნენ კაბოვერდეს და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს რამდენი ღირს ფეხბურთელი ტრანსფერ მარკეტზე და რა დაუშვათ ვის რამდენი ვარსკვლავი ყავს და ვისი ფეხბურთელები თამაშობენ ტოპ 5-ში და ვისი არა, მაინც შეფარდებითია რა თქმა უნდა, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ აი ფეხბურთელები, რომელიც საერთოდ არანაირ ტოპ ლიგებში როარ თამაშობენ, ჩვენ ნახეთ და ასაკითაც გადაბერებულები იყვნენ, მარტო რა დავარქვა ამას, ჟილკა ელხო ეზოში და აი მარტო სულისკვეთების ხარჯზე გააკეთეს სასწაული. ადრე მოყავდათ ხოლმე ხორვატიის მაგალითი, რაც 98 წლის ჩემპიონატზე გააკეთეს, ოღონდ 94 იყო მე მგონი. ოღონდ ხორვატია არ იყო საიდანღაც მოსული, იმ ქვეყანაში ომი იყო, თორე ქვეყანა საფეხბურთო სულ იყო. და ეხლა კაბოვერდებ რაც გააკეთა, მე მგონი რომ ეგ იყო ერთ-ერთი დიდი დრამა და მე მგონი რომ მარტო მაგის გამო ღირდა ეს 48 გუნდიანი ჩემპიონატი, ულამაზესი თამაში და მე როგორ ღირსეულად ეს გუნდის კაპიტანი რო იყო მეკარე მოჟინია, რომ იქ ზოგი წამო აი დამარცხებაც ისე ღირსეულად მიიღეს, რომ ერთი სიამოვნება იყო მათი ყურება. რაც შეეხება ამ კითხე რომ მესიზე, კი მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა საერთო საუკეთესო ფეხბურთელი უნდა მიეცათ მესისთვის, ოღონდ წინასწარ ვამბობ, ეხა პოლიტიკაზე ნაკლები გინება არ იციან ფეხბურთის გულშემატკივრებმა და მე პოლიტიკისგან განსხვავებით ფეხბურთზე არ მაქვს პრეტენზია, რომ ჩემი აზრი არის რაღაცა კვალიფიციური და სხვაზე უკეთესად ვიცი. ეს არის წმინდა ერთი ადამიანის აზრი. კი, მე ფიქრობ, რომ უნდა მიეცათ მესისთვის, იმიტომ რომ
0: მარტო გაიყვანა ამ
1: ისტორიულებმა. მარტო რამდენი თამაში გააკეთა მარტო და განსაკუთრებით ჩემი აზრით, მე ხა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ მესის არც ყველა თამაში მაქვს ნანახი განსაკუთრებით, რაც ევროპულ ლიგებში იმართებოდა. უფრო სოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს უყურებდი, მაგრამ არგენტინა ინგლისის ბოლო მეოთხედი, ალბათ ეს იყო მისი კარიერის პიკი. ეს იყო, როდესაც წაგებულ თამაშში, აი 300 იარაგველი რო შევარდება თავგანწირული, ისე თქვა, რომ ეხლა მაცალე.
0: მაგრამ
1: აი მე ვხედავდი, მე არა ვარ საფეხბურთო სქემების და ტაქტიკის დიდი მწოდნე და ასე ვთქვათ, რომ ერკვევა, რომ იქ რა ნახე. არა, აი რასაც ვიზუალურად აღვიქვამდი, რომ ტიპი დადგა ერთ ადგილას მარჯვენა ფლანგზე, წინ იქ ყველა რა თუნდა და თქვა, ისედაც ყველა მიწოდა, რომ ბურთი პირდაპირ გამოუშვით ამ ფლანგზე და იმდენი ჩააწოდა, აი რო არის ნათქვამი, რომ კლდეს წვეთი ერთ ადგილას თუ ეცემა, რომ ხრიტავს ბოლოს და ბოლოს, ნუ იმდენი ჩააწოდა, რომ გახრიტა ინგლისის ნაკრები. სხვა შორის ტუხელს ბევრი აკრიტიკებს ეხა, რომ აუ ეს რა ახნა და დაცვას ჩა. მე თუ მკითხავ ტუხელსაც თლაც სამართლიანად არ აკრიტიკებენ, იმიტომ რომ ტუხელის სქემა ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში 10-დან 9 შემთხვევაში გაამართლებდა, ეხა რომ ინგლისის ნოდის ნაკრები თავის კარს 5 წუთი შეინახავდა. არ გამართლა, ეხა იგი იყო ფორს მაჟორი, რომ მესი იყო აქ
0: და მესი იყო და იმიტომ
1: ითამაშა, როგორც 25 წელიწადსა ითამაშებდა ისე და მე მგონია, რომ ეგეთ დონეზე არავის არ უთამაშია. იგივე ჩვენ ნახეთ საფრანგეთის ესპანეთში, მეც მეგონა და უმრავლესობას იგივე ტოტალიზატორებს სამებიც აჩვენებდა ამას, რომ საფრანგეთის მოგება უფრო სავარაუდო იყო. მაგრამ როცა გაიჭედა გუნდი და ნახეთ ჩვენ რა საფრანგეთის ვერფერს ვერც ბაპერ ვერფერს ვერ აკეთებდა, მე მგონი ლიდერის

0: არი ძალიან დამინანდა ნეიმარი და აი ახლა კარლო ანჩელოტის კახაკუკამ როგორ უნდა მისცეს რაღაცა საფეხბურთო შენიშვნა, მაგრამ აი ცოტა ადრე რო შემოიყვანა იმ თამაში
1: იმ ფიზიკურად აი ყო მცად კახა.
0: არ ვიცი, მე ვიძახი ცოტა ადრე, მე არ ვიძახი რომ პირველივე წუთიდან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოჩნდა რომ იქაც ბრაზილიის ნაკრები როცა მოკვდა და ვერაფერს ვერ აკეთებდა ეგეთ კრიტიკულ სიტუაციაში,
1: ლიდერი ჭირდებოდა.
0: აი ნეიმარს ეგ თვისებები თავის თავზე აღების ჰქონდა, სხვა შორის ვიტყვი ერთსაც რომ რა თქმა უნდა ესპანეთი სრულიად დამსახურებლად გახდა ჩემპიონატი და ყველანაირი სტატისტიკით კი არა ვიზუალით ჩანდა რომ არგენტინა შეჭამა, მაგრამ ბოლო გატა ბოლო რა ერთი გოლი გავიდა ფინალში გატანილი გოლის შემდეგ მესიმ დაიწყო იგივე რაც
1: ინგლისთან გააკეთა.
0: უბრალოდ დრო არ იყო, იქ იყო 25 წუთი თუ არა, ნუ 25 იქაც არ იყო დამატებული დროიანად 15 წუთი იყო მე მგონი და აქ იყო ბევრად
1: ნახევარდაცვა ჩავარდა არგენტინის მესიმ და ბურთი სატანა უჭირდა.
0: მე ვიძახი გატანილი გოლის შემდეგ ცოტა სუსხანაირად დაიწყო თამაში, მთელი 85 წუთი კარში არ დაურტყიათ და დარჩენილ 5 წუთში დაარტყეს ორჯერ თუ სარჯერ კარში. ანუ შეეძლო არგენტინას რესურსი ჰქონდა, არ ვიცი ახლა ასაკის ბრალი იყო, რასაც ეძახიან ფსიქოლოგიურად შიმშილი ბრალი იყო
1: თო. თან 10 კაცი დარჩა.
0: თან 10 კაცი დარჩა, იმდენი დაწყევლეს და დათარსეს რომ FIFA ეხმარება და ეს ხო კონსპიროლოგია ხო საქართველოსში არაფერი არასდროს არ დამთავრდება რომ ყველაფერი მასონების ბრალია და რაღაც სისულელეებს ბოდავდა
1: ხალხი. რა ეხმარება პირიქით ინგლისთან ფაქტობრივად 80%-იანი ბურთის ფლობა ჰქონდა არგენტინას. 80%-იანი და რანაირად უნდა მოხმარებოდა. სხვადასხვა მე არგენტინას გულშემატკივრობდი, კახა. მაგრამ როდესაც ვნახე თამაში, ვთქვი რომ ესპანეთის ნაკრებმა თუ წააგო მეთქი, ეს იქნება ფეხბურთის კრახი. და ესპანეთს უნდა მოეგო, იმიტომ რომ
0: ესპანეთს კი ბატონო, გეთა არა ნახე მანდ კიდე რა არის ახლა ფეხბურთის გულშემატკივრობა, იცი ან ერთი ასე ვთქვათ, ზოგიერთი არის ამბობს მომეჩი მაგალითად რომ აი კონკრეტულ გუნდს არ გულშემატკივრობს, ვინც კარგად თამაშობს მომეჩი იმას გულშემატკივრობდა. არგენტინა რასაც თამაშობდა ფინალში, აი ბოლო 5 წუთამდე.
1: მიდიოდა პენლებისკენ.
0: მიდიოდა პენლებისკენ და ეგ არ იყო ზოგადად ლამაზი ფეხბურთი და განსაკუთრებით მესის და მარადონას ქვეყნისთვის უნდა დაჯილიყო და დაისაჯა კიდე. სხვა შორის ახლა საფეხბურთო ისტორიაში ძალიან ბევრი არის შემთხვევა რომ ლამაზი ფეხბურთით დაჯილა ხოლმე და პირიქით ეგეთი.
1: კი, ტელესანტანას ახლა თქვენ არ გახსოვთ.
0: თუმცა ფინალში ალბათ სოფლიო ჩემპიონი ალბათ ზაზა ეგეთი გუნდი რომელიც ფსიქოლოგიურად განწყობილია რომ პენლებით უნდა მოიგო. შეიძლება ნახევარფინალი მოიგო მაგითი, რავი მეოთხედ ფინალი მოიგო, მაგრამ აი სოფლიო ჩემპიონი გახდე გუნდი რომელსაც კარში ვერ ურტყონდა პენლებისკენ ხარ ფსიქოლოგიურად განწყობილი მთელი ჩემპიონატი, ხო? მე მგონია რომ სამართლიანი იყო ალბათ ესპანეთის გამარჯობა.
1: საერთოდ უნდა აღინიშნოს რომ აი ჩემი თვალით დაлахული ესპანეთის ნაკრები და შევადაროთ ინგლისის ნაკრებს და საფრანგეთის ნაკრებს. ფეხბურთელების დონით საფრანგეთის ნაკრები ყველა ძლიერ ნაკრები.
0: რა თქმა უნდა, ქაღალდზე
1: ყველაზე და ასევე ინგლისის ნაკრები.
0: ინგლისიც კი ბატონო.
1: აი ავიღოთ ცენტრალურ თავდამსხმელი. შეიძლება ავიღოთ ტოპ ცენტრალურ თავდამსხმელი, კარგი ცენტრალურ თავდამსხმელი და ну საშუალო ცენტრალურ თავდამსხმელი. საშუალო ცენტრალურ თავდამსხმელი ყავდა ესპანეთს. არც კარგი ყავდა, არც ძალიან კარგი. ძალიან კარგი იყო კეინი, ცხრეული. ამ დონის თავდამსხმელი არ ყავდა ესპანეთს.
0: კი ბატონო.
1: მათ ყავდათ თავდამსხმელი, აი როგორ გითხრა, ძალიან საშუალო დონის. გარისაპარა.
0: და გაამართლა მან.
1: კი, მაგრამ გაამართლა რა? ტოტალურმა კონტროლმა ბურთის გუნდი იყო, აი აწყობილი გერმანიის ნაკრები ყო
0: დაბალანსებული გუნდზე ძახიან ხო
1: სპეციალისტები 90 წელში 86-ში და 92-ში გერმანიის ნაკრები გავიდა სამჯერ ფინალში
0: ზედიზე სამჯერ ფინალში
1: და აი აწყობილი იყო საათივით ეს გუნდი მე რო შევხედე ესპანეთის ნაკრებს ყველა ფეხბურთელმა იცოდა რა უნდა გაეკეთებინა სუპერ ვარსკვლავები დახუნძრული იყო ინგლისის ნაკრები ეხლა კენის დონის თავდამსხმელი არ ყავდათ ჯუდ ბელინგემი წინვალე ფორმაში იყო და სასწაული თამაშია ჩვენა. ნახევარდაცვა ძალიან ძლიერი ყავდა ინგლისის ნაკრებს და კარგი ყავდა დაცვაც და მეკარეც. მაგრამ ესპანეთს ყავდა გუნდი, რომელიც თეატრალურ წარმოდგენას გვთავაზობდა. ეს იყო სილამაზე, ეს იყო სილავე. ბურთის ტოტალური კონტროლი არ ეღლებოდნენ საერთოდ. აი ყველა ფეხბურთელმა იცოდა ბურთისა წავიდოდა და ძალიან ჭკვიანური გადაწყვეტილება იყო რომ ნაკრების მნელი იყო ადამიანი რომელიც ჯერ წვლიდა ამ ბიჭებს 19 წლის ასაკში 21 წლის ასაკში და ფაქტობრივად აწყობილი ჰქონდა სქემა და ამ სქემას ვერაფერი დაუპირისპირდა ვერც ერთმა ნაკრებმა.

0: ხდება. აგენტინის ნაკრები, აი თქვენც ბრძანეთ ხო? მთელი 90 წუთი ფიქრობდა, რომ როგორმე პელემამდე მიიყვანა თამაში.
1: ბურთის ამოტანა უჭირდა საოცრად. აი მე არგენტინის ნაკრებიც ხო უმაღლესი კლასის ვარსკვლავები არის უკვე, ხო? ახლა შეიძლება მეყოლოდ გვარი არც ისე,
0: მაგრამ ისე საფრანგეთს რო ყავდა ვარსკვლავები.
1: აა, რა თქმა უნდა, ეგეთი არა, მაგრამ არგენტინას ნახე რა ასობობზაზა. მე როცა ჩვენ გუნდს ახლა მე უკვე შემატკივრობ საქართველოს ახლა საბოლოო ჯამში და ყოველთვის ტანჯვით უყურებ ხოლმე როგორ გვიჭირს ჩვენ თითოეული პასი და აი ამოტანა ბურთის რასაც ქვია, რომ აი მეკარე რო იწებს ასე თქვა თამაშს ვიდრე გადავალთ მოწინააღმდეგის ნახევარზე, ну ეგ არის ერთი кошмарი და ეგრე იყო არგენტინაც. ესმენთი როგორ ახერხებდა ახლა მე ეს წოთნელის ტაქტიკური სქემა იყო თუ ფეხბურთელების ინდივიდუალური
0: დელაპუნტე იყო აი ძალიან მაგარი
1: სამ წამში გადადიოდნენ აი პასი საერთოდ არ უჭირდათ არგენტინის თუ დააკვირდით თითოული პასის შემდეგ ბურთი ვარდებოდა რისკის ქვეშ თითოული პასის შემდეგ ბურთი
0: იმართა საბრანგეთს კარში არ დაარტყმევინა ისე მოუგო ესპანეთმა კარში არ დაარტყმევინა
1: ესპანეთმა აჯობა რა თქმა უნდა ყველას და რასაც შეიძლება აი რისი თქმა მინდოდა კიდე შემთხვე რომ აი
0: ისეთი ერთი ბურთი გაუშვა მსოფლიო ჩემპიონატს არ მოგიდგენია და მის ბელგიას.
1: თანაც ისიც უნდა ითქვას, რომ ვინც არის ახლა ესპანეთის მეგავარსკვლავი იამალი, ვერ იტყვი, რომ იამალმა მოაგები და ამ ფინალი
0: არ ვერთამაშა. ხო. ტრავა ჰქონდა და ძალიან გაუჭირდა.
1: კი. სხვათა შორის, ჩვენ ნაკრებზე მიფიქრე ახლა, ეხა დაბალანსებულს რაც შეეხება, კრეხელური აზრი ვინმე არ გამაკრიტიკოს, ჰიპოთეტურია ეს, რომ ხვიჭა კვარაცხელია ჩვენი ნაკრებისთვის არის ზედმეტად კარგი. 150 მილიონიანი ვარსკვლავი, მეგავარსკვლავი გუნდში, სადაც მთელი დანარჩენი გუნდი ტრანსფერმარკეტის მონაცემების მიხედვით არ ღირს მაგდენი, რო შეიძლება ხშირად მიფიქრია, რომ რო შეიძლება გადახურდავება, რომ ერთი 150 მილიონიანის მაგროდ ერთი 4-5 40 მილიონიანი ფეხბურთელი იყოს, შეიძლება ნაკრებს უფრო დაეთყოს. იმიტომ რომ აი ეს თუ ყველა რგოლში არ არის ასე ვთქვათ თანაბარი კლასის თუ არა მიახლოებული კლასის ფეხბურთელები, ნუ უჭირს მე იმ მეგავარსკვლავს.
0: ერთი მეგავარსკვლავი ყავდა 2-3 ვარსკვლავი და ეს ოფლიო ფეხბურთში ძალიან ცოტაა. მაშინ უნდა იყო კაბოვერდასავით აი თავდადებული.
1: ხო, კაბოვერდემ ნუ ცოტა ის მომენტიც იყო, არ ვიცი რომ შეიძლება დასაკარგი არაფერი არ იყო და არავინ არ გააკრიტიკებდა. არ ვიცი, მაგრამ კაბოვერდემ რაც ულამაზესად და ღირსეულად ისე პარაგვაისავით კი არ წააგეს, რომ წავიდა და მიაწევლა უკან თელმო სოფლიო ჩემპიონატმა. აი ძალიან ღირსეულად და ჩემი აზრით ამ სოფლიო ჩემპიონატზე, ნუ ესპანეთმა დამსახურებლად მოიგო და გუნდი თუ შეიძლება რომ ვინმე შეაქო კიდე ეს არის კაბოვერდე და ინდივიდუალურად მე ვფიქრობ რომ ეს იმ რაც გააკეთა, ნუ უბრალოდ ობიექტურად სხვას არ გამოვიდა ეგ უდიდესი არის კიდე ერთხელ ამბობ იამალიც არა ჩეულებრივია, მაგრამ იამალის მე ნანახი მაქვს თამაშები ჩემპიონთა ლიგაზე ძალიან მაგარია, ხა აქ იმ დონის ფეხბურთი არ უთამაშია.
0: ტრავიდან დაბრუნდა კახა, პირველ თამაში გამოტოვა, მეორე ნახევარი თამაშა და ფორმაში ვერ შევიდა.
1: ოლისეს არ წაუვიდა თამაში. ჰოლანდს გადამწყვეტი თამაში არ წაუვიდა თორემ ანა.
0: დაიღალა.
1: შეიძლება, ეხა ეგ ჩვენ ხო არც ვიცით ეგ იმ
0: 2-3 ფეხბურთელი იყო და ამ 2-3 ფეხბურთელმა ვერაცია. მაშინ ესპანეთის ნაკრებივით უნდა ყოფილიყო დაბალანსებული გუნდი და უნდა ცოდნოდა ვინც ამ დგარიყო. ყველა ეძებდა ჰოლანდს. და ეს იყო მათი პრობლემა და დაიღალა ადამიანი.
1: ну, по всяком случае, Норвегия ალბათ უკვე ყოფილი არ არის, რასაც მიაღწია იმითი.
0: ეს გასაუც მიაღწია.
1: ყველაზე გულგატეხილი ალბათ პორტუგალია და ბრაზილია არის ამ ჩემპიონატზე, მაგრამ რა უყოთ, ჩვენი გაგჭირვებია ეხა, რომ გვინდა რომ საქართველოს ამ თუნდაც რომ გახვიდე და ითამაშო ამ ჩემპიონატზე, ეს არის კიდე ერთხელ უნიკალური ეხა, რაც გინდა სხვა სპორტში, რეგბიში, კალათბურთში, ყველას ძალოსნობაში, რა თქმა უნდა, ყველას დიდი პატივისცემა, მაგრამ არა აქ არანაირად იმის 1% რეზონანსი. რაც აქ ახლა კაბოვერდე რომელიც ყველა ამბობდა მანამდე ეს არის ევრა გაგვეგონაო რომ ღერის იმ ბესაემუჩოს მეტი კაბოვერდეს შესახებ რუკაზეც არის ეს ხალხმა სადარი და რამხელა ტრიბუნა არის უცებ რომ აი კაბოვერდეს ის გახდა რა ქვია ფანატი თაყვანისმცემელი მთელი მსოფლიო და რა თქმა უნდა საქართველოსთვისაც ეს როდესღაც იმედია რომ მოესწრებით და დადგება წესით ახლოს ვართ უკვე ამ დღესთან როცა საქართველოს ნაკლებიც ამ დიდ ფორუმზე ჩვენ ქვეყნის ღირსებას დაიცავს
0: მე მაიც თვლიერო ძალიან კარგი იყო 48 გუნდი სოფლიო ჩემპიონატის გამართვა ვინაიდან ფიფას პრეზიდენტის განცხადება რომ ყველა ქვეყანაში უნდა შევიდეს ფეხბურთი ეს არის ძალიან სწორი სტრატეგია მაგრამ იყო რა თქმა უნდა კარგი თამაშები ბძოლა მაგრამ ჩემი აზრით ფეხბურთის ხარისხი რაც იყო 78 წელს არგენტინაში რომ სოფლიო ჩემპიონატი გამართა, ეს იყო პირველი ჩემპიონატი, რაც მე ვნახე. რაც იყო 82 წელში, 86-ში და 90-ში, ასეთი ხარისხის თამაშები, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ არისო.

0: მაგრამ ესპანეთის ნაკრებმა აჩვენა ისეთი ლამაზი თამაში, რომ თეატრალურ წარმოდგენას გავდა ფეხბურთელების შეთამაშებული დრიბლინგი იყო, გადაცემები თუ ასე შემდეგ. და მსოფლიო ჩემპიონატი ღირსეულად მოიგო და ფიქრობ, რომ აი საქართველოს უნდა აიღოს ესპანეთის ნაკრებისაგან ის მაგალითი, რომ მართალია ბევრი ვარსკვლავები ჩვენ არ ყავს, მაგრამ ჰოლანდიასავით, როცა ერთ ფეხბურთელს ეძებდნენ, ასევე ნორვეგიასავით, როცა ერთ ფეხბურთელს ეძებდნენ, საქართველოს ნაკრები ეს ეძებს ხვიჩა კვარაცხელიას. ის არის მეგავარსკვლავი, მაგრამ ხვიჩა კვარაცხელია 90 წუთის განმავლობაში მარტო თამაშებს ვერ მოიგებს, იმიტომ რომ ფეხბურთი გახდა გუნდური თამაში. ამიტომ რაღაცნაირად თუნდა თვითონმა ფეხბურთელმა ალბათ იცოდეს თავისი ადგილი მინდორზე და უნდა შევძლოთ ბურთის ამოტანა. მე მაგალითად ბურთის ამოტანა საქართველოს ნაკრები რო იწખებს, თვალებს ხუჭავ.
1: სუსტად აი.
0: ხო, ეს არის
1: ყველაზე დიდი ტრაგედია. ფინალში ეგრე იყო არგენტინას.
0: კი. ძალიან სასიამოვნო იყო, კახა. ფეხბურთზე საუბარი, მაგრამ მოდ დაუბრუნდეთ ჩვენ ბეტკრუ ქვეყანას, სადაც პოლიტიკური პროცესები ჩემი აზრით შევიდა ჩიხში. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ძალიან სწორს არის დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებიდან გამომდინარე, ასევე მთავრობის განცხადებები, რომლებიც ჩემი აზრით საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტს ლახავს. აი თქვენი შეფასებით, ეხლა დამთავრდა მორიგი პოლიტიკური ციკლი, პოლიტიკური ცხოვრების, დაიწყება სექტემბერში ახალი პოლიტიკური ციკლი. რაც იყო გამორჩეული ეს წელი და მინდა რომ აი შენ შეაფასო ეს.
1: კი ბატონო. აქ სამწუხაროდ კარგს ვერაფერს ვერ ვიტყვით, იმედგაცრუების გარდა არაფერი არ ყოფილა ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ რაც არის ხა ძალიან ბევრჯერ გვითქვა სამის შესახებ, 40 წელი ხდება თითქმის საქართველოს დამოუკიდებლობის, მე 4-10 წელი წავიდა ყოველ შემთხვევაში საქართველოს დამოუკიდებლობიდან და ისევ რჩება გადაუწყვეტელი ის საკითხი, რომ ქართული ადამიანის თავარი მტერი, მე ესე ვიტყვი ხა, კი აბრალებს ზოგი რუსეთს და ზოგი ამერიკას ყველაფერს, მაგრამ თავარი მტერი რჩება ქართული სახელმწიფო. იყო ის ერთი პატარა გამონაკლისი და გამონათება ერთწლიანი გამსახურდიოსი, აი დანარჩენი საქართველოს და ქართულ კაცს თუ ვინმე ექცევა უსინდისოდ, კაცს რაც ასტიკად აჯარიმებს, ასახლებს, სამუშაოს ართმევს, გულს უტეხავს, შეურაცხყოფას აყენებს, მე არ ვიცი, გამიჭirdება ეხლა თქვა ჟირინოვსკის ეიძახდნენ, აი რავი პუტინს მაინც დავინს ლაპარაკი. სულ არ უყურს, მაგრამ აი ვინ არის ქართველი ხალხის ყველაზე ისეთი მტრები, რომ ასე ვთქვათ, გააკეთო რეიტინგული? მე მათი მხრიდან არ მომისმენია ქართველი კაცის და საქართველოს იმდენი გინება, რაც ჩვენ გვესმის დღევანდელი ხელისუფლებიდან თუ წინა ხელისუფლებიდან. აი ესეთი ღვარძლიანი დამოკიდებულება საკუთარი მოსახლეობის, მათ შორის პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ და ეს მე ვფიქრობ არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს ქნის ფეთქებად საშიშობას. ჩვენ ახლა როდესაც ერთხელ მოხდა 92 წელს რაც მოხდა ის, ნუ თქვით რომ ერთხელ მოხდა და ტრაგედია იყო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ ძალობლების გადაცემა ამ ქვეყანაში ვერ ხერხდება. ეს უკვე არ არის ერთი კონკრეტული ხელისუფლების პრობლემა, ეს რაღაცა ნაციონალური ხასიათი არის, რომ სხვადასხვანაირი პრეზიდენტები ყავდა, შევარდნაძე კომუნისტი იყო, საკაშვილს ის ქონდა ამერიკაში დამთავრებული, ეს საერთოდ ციმბირიდან ოლიგარქი და აი ყოველას აქვს აი ჩაებღა უჭებია და არ უნდათ, ესე იგი ძალაუფლების ეს კაცი მე-14 წელიწადს ამთავრებს უკვე და არა, უნდა რომ კიდე იყოს, რა ვიცი, 2-14 წელიწადი თუ რამდენი 14 წელიწადი და ეს გარდა იმისა, რომ ქვეყნის განვითარების ტემპს ანელებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეხა რომ როგორც შუა აზია და უზბეკეთი ვერასდროს ვერ დაეწევა განვითარების ტემპებით შვეიცარიას, გინდა ნავთი კონდეს და გინდა გაზი კონდეს, იმიტომ რომ თავისუფალ ქვეყანაში ეს ძველი ათენისა და ძველი სპარსეთის დაპირისპირებიდან დროიდან ესეა, რომ თავისუფალი ქვეყნები უფრო სწრაფად ვითარდებიან. მაგრამ ამის გარდა არის კიდე მეორე ამბავი, რომ ფეთქებად საშიში არის ეს, ჩვენ არ ვიცით ზუსტად როდის, მაგრამ ხელისუფლების ცვლილება საქართველოში ჩანს უკვე ეს თუ რაღაც არ ღმერთმა ქნას, ღმერთმა გადმოგხვდეს, მაგრამ მშვიდობიანად ვერ ხერხდება. აი ეს რომ ჩატარდა არჩევნები და ერთმა პარტიამ წააგო სამთავრობო პარტიამ და ოპოზიციურმა მოიგო, ესე არ ხერხდება. ამას უნდა ესე იგი რომ გამოვიდეს თელიერი ქუჩაში, იქ პოლიციამ უნდა დაუშინოს ქვები, 200 კაცი ჩაყარონ ციხეში, მერე ხალხმა გადაკეტოს ქუჩები, შეიჭრას პარლამენტის შენობაში, მერე მთავრობამ თქვას რომ კაი გითმობთ რა და ეს ვარც სულ მუდმივად 92-ში იყოს ციხლიანი დაპირისპირება და მე ღვთისმადლი ციხლიანი დაპირისპირებამდე საქმე არ მისულ, მაგრამ ზღვარზე ვიყავით სულ 2003-ში ჩვენ გვახსოვს რომ შევარდნაძემ გადადგომამდე სულ რამოდენიმე დღით ადრე კომენდანტის საათი გამოაცხადა, უბრალოდ ვეღარ მოესწრო მე რო იქ სისხლი დაიღვარა, გვახსოვს ასლანთან დაკავშირებით ის ჩოლოგზე აფეთქებული ხიდი და გვახსოვს სააკაშვილის ეს ბოლო ერთი წელიწადი და მანამდე 7 ნოემბერი და 26 მაისი და სამწუხაროდ ეს რეჟიმი, ივანიშვილის რეჟიმი ახლა რომელიც მე ფიქრობ არის დანაშაულებრივი რეჟიმი, მიდის ამ გზით და რაღაცეებში გადააჭარბა კიდევაც. ჩვენ იმდენი ხანი ვიძახეთ დიქტატურა, დიქტატურა საქართველოში ზუიათ ჩაუშესკუს ეძახდნენ საერთოდ ეს ჭანთურია და ეს უსინდისოები, მერე შევარდნაძეს და ყველა ეძახდა, მერე სააკაშვილი. ნამდვილი დიქტატურა საქართველოში ახლა მყარდება. იმიტომ რომ მაგალითად ეხა დიქტატურისთვის აუცილებელი თვისებები რაც არის რომ უნდა იყოს სრული და უპირობო ერთმართველობა ეს საქართველოს არავის არ ქონია და გარდა ამისა ადამიანის ფუნდამენტური თავისუფლებების შეზღუდვა ხო ეხა ჩვენ არასდროს არ მოგწონდა შეიძლება ის რა ქვია როგორ ტარდებოდა ამ ქვეყანაში არჩევნები და ხელისუფლების მოწყობა და სასამართლო მე და ჩვენ როგორი კრიტიკებია მაგრამ საქართველოს არჩევარნადის დროს არც სააკაშვილის დროს და მით უფრო არც ზუიადის დროს ის რომ თავრობაზე რაღაცას იტყოდი და 5000 ლარიანი ჯარიმა მოგივიდოდა ეს არათუ არ იყო არ დასიზმრებია არავის ზაზა კანონი მიიღეს მე ხა ჩვენ იურისტები ვართ და აი რაღაცებს ვამოწმებ ხოლმე, იმიტომ რომ ხო ვიცი რომ ესეთი კანონი არ არის ნორმალურ ქვეყნებში და არის სადღაც ეგზოტიკურ ქვეყნებში ხოლმე რაღაცა ქვეყნები. პირველად რო თქოს რომ თავრობის შეურაცხყოფისთვის სპეციალური ნორმა ადმინისტრაციული სამართალდამცავი და კოდექსში მე ვფიქრო ეხა ამას ის ვიღაც ნანუკა ჟორჟოლიანის ის არის. მოგონილი ჯორი და დაურეკე ვინც იძლეოდა ინტერვიუს მართლა ვნახე მუხლი დაამატეს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავ და კოდექსში, რომ ცალკე მუხლი არის სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლის შეურაცხყოფა. ნებისმიერ ქვეყანაში პირიქითაა რომ თმენის ვალდებულება მერე დაამატეს ახლა ის რაც არის სოციალურ ქსელში შენი მოსაზრების გამოთქმისთვის რომ რაღაცას დაწერდა რომელსაც მიიღებენ რომ არის ასე ვთქვათ სიძულვილი ზენა და არცა და
0: ჩატარებული. ოდიში ბიჯინა ივანიშვილის წეულაზე 3000 ლარი დააჯარა.
1: 3000 ლარი ესე იგი ეს წარმო გურულები ეგრევე შეიძლება და მეგრელები და იმერლები რომ ესე იგი ყოველს ჩამოურიგო თავრობას წეულა ეს არის რა ქვია ეს წარმოუდგენელი ამბავი არის და ეს არასდროს არ ხდებოდა. საქართველოსში რა თქმა უნდა ცალკეული დანაშაულებები ახლა ისეთი გვახსოვს შევარნაძის დროს, ჯაბას დროს, მიშას დროს, მაგრამ ეს იყო ლოკალური ამბები. და იგივე 7 ნოემბერი ახლა მე თვითონ მონაწილე ვარ იმ მოვლენებში და ძალიან კარგად მახსოვს რომ 7 ნოემბერსაც და 26 მაისსაც თავრობა თუ გავიდა თავისი ასე ვთქვათ კონსტიტუციის ზღვიდან კბილებშიც, მაგრამ მოხდა და უკან დახევა მოუწია მალევე. 7 ნოემბრის შემდგომ ეს საგანგებო მდგომარეობა სულ რამოდენიმე დღე გაგრძელდა. ეხლა ეს არის არა ცალკეული მოვლენა რომ რაღაცა ერთი ფაქტი მოხდა და ეს კიდე ერთხელ მომავალ ყოველთვის ხდებოდა. ამას ეძლევა სისტემური ხასიათი, რაც დიქტატურისთვისაა დამახასიათებელი. რაც მე და თქვენ გვახსოვს, აი ცოტა ბუნდოვნოთ საბჭოთა პერიოდს, ვინც მოსწრებული ვართ იმ ხალხმა, როდესაც ნუ არ შეიძლებაოდა გაზეთში ვერ დაწერდი ვერაფერს და სოციალური ქსელი არ იყო მაშინ გაზეთი.
0: თუმცა გარბაჩოვმა ეს
1: ხო, ესეც უნდა ვიცოდეთ ახლა ისტორიოგრაფიისთვის, რომ ესეც საუბარი არის 85-86 წლამდე. მე რა თქმა უნდა, საბჭო 80-იანი წლების მეორე ნახევრის საბჭოთა კავშირი იყო ბევრად დემოკრატიული ვიდრე ივანიშვილის საქართველო. ეს მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და აი ახალგაზრდებებით შეიძლება თვითონ არ მოსწრებენ და კითხულობენ წიგნებში, რომ აი საბჭოთა დიქტატურა. კი, რა თქმა უნდა 30-იან წლებში იყო დიქტატურა, მაგრამ 80-იანი წლების მეორე ნახევარში განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირში რაც იყო ის დღევანდელ საქართველოსთან შედარებით იყო ბევრად უფრო დემოკრატიული მოვლენა და აქტან გამომდინარე პირველ რიგში ვიტყვი იმას რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის რა თქმა უნდა უმრავლესობისთვის შეიძლება დემოკრატია ღირებულება არ იყოს არ არის გაზომილი საბოლოო ჯამში ქვეყნის მოსახლეობის რამდენ პროცენტს აღელვებს დემოკრატია მაგრამ თუ კარგად აუხსნით შეიძლება 50%-ზე მეტი არა მაგრამ ამ ქვეყნის მოსახლეობის საკმაოდ სოლიდური ნაწილია რომისთვისაც ამ დემოკრატიას და თავისუფლებას ღირებულება აქვს იმიტომ კი არა რომ დაუშვათ პოლიტიკური ინტერესი მაგ და პოლიტიკური ოპოზიცია ვარ და ხელისუფლებაში მოსვლამდე. არ მინდა უბრალოდ იმ ქვეყანაში ცხოვრება. ხო არავის არ უნდა თურქმენეთში ცხოვრება. ხო, ირანში ცხოვრება, ვინც მიდიან ისინიც და საუდის არაბეთშიც ისინიც არიან რაღაცა ასე ვთქვათ გაძლებაზე რომ იქ ფულს გააკეთებენ და მერე მოდიან და საცხოვრებლად სხვაგან მიდიან, ხო? და ახლა საქართველოსი უნდათ 21 საუკუნეში რომ მოაწყონა აი ესეთი თურქმენეთის ტიპის სახელმწიფო, როგორ თურქმენეთს გაზი აქვს და ის ხალხი ითმეს იმ ყველაფერს, იმიტომ რომ კაი ცხოვრებაა და ნუ აი ჩვენ ვიქნებით პლუს სიღატაკე და დიქტატურა ერთად აღებული. და გარდა ამისა, კიდე ერთხელ ამას ვიტყვი და ცოტა მონოლოგი გამიგრძელდა. კიდე ერთხელ მე ჩემს პროგნოზს ვამბობ, რომ ამას ექნება ტრაგიკული დასასრული, იმიტომ რომ დიქტატურას გარდა ეკონომიკური პირობებისა ყოველთვის ჭირდება რაღაცა შესაბამისი პოლიტიკური კონტექსტი. უნდა მიიღოს ეს დიქტატურა, იმიტომ რომ როგორც კი დიქტატურა ხდება კარიკატურული, იქ ხდება მე ასე ვთქვათ, შეჯახება საზოგადოებასთან და ტრაგიკულად ადამიანის სისხლით ხდება ხოლმე მე ამ ისტორიის დასრულება. არ არის ივანიშვილის დიქტატურა, არათუ სტალინის და პუტინის დიქტატურის, ასე ვთქვათ, ანალოგი საქართველოში. ლუკაშენკოს და ალიევის ანალოგიც არ არის. იმიტომ რომ იმ დიქტატორებს აქვთ თავისი ლეგიტიმაცია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, კი არ ვამართლებ, მაგრამ ლეგიტიმაცია ნიშნავს, რომ იქაური საზოგადოების დიდი პროცენტი არ გულისხმობ რა 80. მაგრამ რაღაც არა 1 და 2 და არა 5 და 10 არამედ სოლიდური პროცენტი იღებს კი რომ ალიევი უნდა იყოს აზერბაიჯანის მოსახლეობის საკმარისი ნაწილი თulis რომ ალიევს როგორც მართავს აი ესე უნდა მართოს და ამაში არ არის აზერბაიჯანის ტრაგედია. იმიტომ რომ ბევრი ის არის მე მაგისი ახსნაგერ ყარაბაღი დაიბრუნა, ეკონომიკა დააწყნა რა ისე ესა და ანალოგიურად ბელორუსები. საქართველოს დღეს სხვაშორის ის რომ სიძულვილის ენასთან ბრძოლის სამართლო შექმნეს ეს Facebook-ის სამართლო შექმნეს ხო? ეს ხო აღიარებაა ზაზა რომ ვერ აუდიან საკუთარი ხალხის მხრიდან გინებას. რატომ ადრე ამას ამითი დაკავებული იყვნენ თვითონ ქართული ოცნების პარტიული აპარატი, რომ ნახულობდნენ ვიღაცა ქართულ ოცნებას თუ აკრიტიკებდა რა, ხო გვინახია ჩვენ წლების მანძილზე ტროლები ყავდათ შექმნილი და აგინებდნენ იმ ხალხს და ასე ვთქვათ პასუხცემდნენ და მე ის ბერაროურეკავს ჩუბინიძეს ისიც ვიცით რომ ვინც განსაკუთრებული აქტიურები იყვნენ ისინი გაყავდათ ის ხალხი და ცემდნენ და აშინებდნენ. ეხა როდესაც არ ვიცი ალბათ ქვეყნის მოსახლეობის 80% დედას აგინებს საკუთარ თავრობას, ნუ ვეღარ გაწუდა ამას ქართული ოცნების პრესსამსახური და უნიკალური ასე ვთქვათ თან აღიარება არის და თან რეპრესიული ზომა მიიღეს, რომ შეიქმნეს სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური სამმართველო, რომელიც შეწუხებული რო არის ივანიშვილი რომ რატომ აგინებს ეს ხალხი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევალა ამ ხალხის იდენტიფიცირება და დასჯა. და ეს მე რა ვიცი გონია ალბათ ივანიშვილს რომ მისი პირადი მტერი ვარ, ნახდათ მეგობარი არა ვარ და ეხა მის სიკეთეზე არ ზრუნავ, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც ობიექტური თუ ნეიტრალური თუ რაც გინდა როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე ვიტყვი რომ ნახე როგორი მხრიდან მინდა ამას შეხედოს საკითხი ის რომ შენ მოგიწია ამ სამმართველოს შექმნა ესე ხალხი გაგინებს რა მნიშვნელობა აქვს სწორად თუ არასწორად ხალხი ყოველთვის სწორად გაგინებს ეს ქვეყანა არის ამ ხალხის თუ არ მოგწონს ხალხს არავინ არ შეცვლის წადი შენ წადი თვითონ სხვას რო აგზავნი და გერმანიაში და იმ ქვეყანაში იცხოვრე სადაც გინდა ამ ხალხს არ მოწონხარ იმ დონეზე არ მოწონხარ რომ 80% დედას გაგინებს და იზოლებული ხარ რომ უნიკალური და არაორდინალური და უპრეცედენტო ჯარიმები შემოიღო შენ ამზე ეს ჯარიმები ამ ხალხის გინებას რამდენად გააჩერებს ეს მეორე საკითხია მაგრამ ყოველთვის პრობლემა ხო ისაა რომ ეს ენერგია ხო არ სადარწავა რა ის კაცი ვინც აგინებდა მთავრობას ეხა და ჯარიმიშიშით არ შეაგინებს სოციალურ ქსელში არ დაწერს სოციალური ქსელის მიღმა ხო ის ხო უფრო აგრესიული გახდება
0: უფრო განრისხებულია
1: ხო მიშა ვინ ჩამოაგდო საბოლოო ჯამში ჩამოაგდო იმ ხალხმა ვინც აი უკვე კბილებით ეჭირა სული და გახსოვს შენ 2012-ში 11-ში წაჭიც რა იყო მთავარი სლოგანი აი ამ დიდი უმრავლესობის ოღონდ მიშა არა და ბიზნეს აი ამ ტიპის კმედებებით მიყავს და მიიყვანა უკვე ქართული ხალხის ძალიან დიდი უმრავლესობა იმ დონემდე რომ ოღონდ ბიზნეს არა და ყველაფერზე თანახმაა უკვე ეს ხალხი. და ეს არის ძალიან საშიში ძალა, რომელმაც ჩვენ ნახეთ რომ წინა ხელისუფლება გაასწორა მიწასთან და წინ გველოდება ამ ასე თქვა საგის იმედი მაქვს რომ ბოლო სერია და ამის შემდეგ მაინც საქართველოსში რაღაცა ისეთი რაციონალური ჩამოყალიბდება, ერთსაც დავამატებს ზაზა ბოლო-ბოლო აი
0: აბსოლუტური
1: კი მე და თქვენ ახლა იურისტები ვართ მე ფეხბურთზე ვთქვი რომ არა ვარ ასე თქვა ჩაგახედული ამ საკითხში ახლა ამ თემას რაც შეეხება რა ვიცი მაქვს პრეტენზია რომ რაც სხვა მიცის ახლა იმის ჰარვარდის პროფესორებს არ შევედრებიბარა საქართველოსში მგონია რომ სხვა მთვიცის მეც ვიცი რაც სახელმწიფოს მოწყობას და კონსტიტუციონალის შეეხება და ის რომ ეს სისტემა არის მანკიერი ცალსახად ახლა ელემენტარულ ფუნდამენტურ პრინციპებს არღვევს ეს რეჟიმი ეს გასაგებია მაგრამ მინდა რომ აი არაპოლიტიკური და არაიურისტების ენაზე თქვა ერთი ფრაზა შევხვდა ერთ-ერთი ძველი ცნობილი რუსული კრიმინალური სერიალიდან TikTok-ზე ხშირად აგდებს ხოლმე ბანდიტური პეტერბურგი გაგონილი გექნება თავის დროზე ძალიან პეტერბურგი ის იყო პოპულარული იყო
0: კაი ფილმი იყო
1: სხვათა შორის იქ არის ერთი მთავარი განგსტერი ვინც არის ის ეუბნება რომ ჩვენ ნამდვილი საქმოსანიო ის კი არ არისო ვინც თვითონ შეულოვსო ფულსო ნამდვილი საქმოსანი ის არისო ვისაც შეუძლია რომ შექმნა სისტემა სადაც ცხვებიც შეუიანო ფულს თორე შენ თუ შეულობ და სხვა ვერავინ ვერ შეულობს თუ ბოლო-ბოლო წაგაცლიან თავს ის ხალხი ადრე იქნება და გვიან იქნება მთავარი პრობლემა ივანიშვილის რეჟიმისთვის არის ის რომ ეს მთელი ქვეყნის დოლათი ეს მთელი შენ ტენდერები და პრივატიზაციები და ლიცენზიები და ეს ასე ვთქვათ ბიზნეს აქტივები თამოყრილი არის ძალიან ვიწრო ჯგუფის ხელში და მთელი დანარჩენი მოსახლეობა არის გაღატაკებული. შევარდნაძის დროს თუ არ კიდე რბილად გადავიდა 2003 წელი და ანგარიშწორებები და ასე ვთქვათ გამოკიდება არ იყო იმის გამო, რომ იმ დროს რაც ნამდვილად დადებითი იყო, უნდა ვთქვათ, რა თქმა უნდა კორუფციას მიქონდა ქვეყანა,

0: კორუფციაში ჩართული იყო მოსახლეობის 50%-ზე მეტი. და ვერ იტყვირო ფულს 5 კაცი აკეთებდა 10-ან 500-ი, აკეთებდა 200.000 კაცი. ნუ რა თქმა უნდა, დოზა სხვადასხვა იყო. დღეს რაც არის ივანიშვილის თავარი შეცდომა, ჩემი აზრით, რასაც აუცილებლად წაიტეხავს კისერს, აი სრული არარაობები მართლა დუმბაძე რომ ამბობს ისე, ცალცალი კალოშით მოსულები ხელისუფლებაში, გახდნენ მილიარდელები. მილიონერები კი არა. ვისაც გონია რომ მილიონი რაღა არის დღეს 20 მილიონიანი სასახლეები აქვს მარტო წამოჭიმური კოჯორში და შინდიში და წავკიში და ამის გარდა ჩვენ ხომ ნახეთ ოქროს ზოდებს ინახავენ სახლში ამათი მინისტრები და ეს არის იმხელა ასე ვთქვათ კონტრასტი საზოგადოების უმრავლესობასა და აი ამ საზოგადოების რაღაცა 0.1%-იან ელიტა შორის რომ ასე დროს ხდება ხოლმე ის რაც მოხდა 20-იან წლების რუსეთში, 18 საუკუნის ბოლოს საფრანგეთში, 60-იან წლებში კუბაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ძალა თუ ასე ვთქვათ დროზე არ იქნა განეიტრალებული ეს განწყობა ძალიან მწარედ წალეკავს ეს მარტო ხელისუფლებას არ შეცვლის, მოწიფებული არის საზოგადოებრივი აზრი იმის შესახებ, რომ მარტო ხელისუფლება კი არ უნდა შეიცვალოს, უნდა შეიცვალოს ეს ბიზნეს ელიტა, რომ ეს არარაობები, რომელსაც არაფერი არ შეუკვდია, თქოს ბიზნესი ხო არის, რომ რაღაცა შექმნა ილონ მასკია, ბილ გეიცსა, ყველა მისის ფული საიდან არის, არავის არ შურს, ეხა ილონ მასკმა ტრილიონს მიაღწია, მაგრამ არავინ არ შურს და არ იძახის, რომ ილონ მასკს რატო აქვს, ყველა მისის ღმერთმა გაუმარჯოს საიდან აქვს. აი ეს არარაობები, რომლებიც 2012 წლამდე 5 ლარი არ ქონდათ. და უბრალოდ იმის გამო, რომ ხელისუფლებაში მოექცნენ ოქროს ზოდებით აქვს გამოტენილი საკუთარი სასახლეები და მართლაც რაღაც არანორმალურ იმას, რა ქვია, სიმდიდრის კონცენტრაციას აკეთებენ. რა თქმა უნდა, ეს არის ბიზნესის ძალიან ნეგატიური და მანკიერი მოდელი, რაც საქართველოში არის და მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებასთან ერთად აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ივანიშვილთან ერთად აი ეს ბიზნეს მოდელიც, რომელიც მან ქვეყანას თავზე მოახვია.
1: 100% კეთახმები გახა თქვენ შეფასებებში. საერთოდ ფსიქიკური დეგრადირება მოხდა ამ ხელისუფლების პირველ პირებს. სახელმწიფო თვითფრინავი გამოიყენეს როგორც ტაქსად.
0: კი ბატონო.
1: ხარიბაშვილი ადგა და თავის შვილი გადააფრინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მერე მისმა პენსიონერმა მამამ
0: ნიკ ბაკურიანის წერილი
1: გადაიხადა ამის საფასური, როცა ეს ჟურნალისტებმა გაშიფრეს. ბაკურიანში საკუთარ მეუღლეს მისცა ტყეპარკი. წარმოგიდგენიათ?
0: ხო, ნუ ეხა ეს
1: წარმოგიდგენიათ, რასთან გვაქვს საქმე? სააკაშვილმა.
0: ეს არის აისბერგის წვერი.
1: კი ბატონო, სააკაშვილმა დედამისა ჩუკა კერძო კორპუსები, ხო? სამარცხვინო რაღაცები ხდება ამ ქვეყანაში. კახა კალაძის ოჯახი სახელმწიფო თვითფრინავით იყო დასასვენებლად. თქვენ წარმოგიდგენიათ დემოკრატიულ სახელმწიფოში რომელიმე ჩინოვნიკმა სახელმწიფო თვითფრინავით თავისი ოჯახი დაიყვანოს და ის ადამიანი დარჩეს პოლიტიკაში. ეგეთი რამე არ არსებობს.
0: კი ბატონო.
1: აი მაგალითად ნიდერლანდებში 90-იან წლებში ქვეყნის პირველმა პირმა საკმაოდ გახმაურებული ფაქტი იყო, მოითხოვა ავტომანქანა და უთხრეს 4 წლის წინ შეხო მოკეცითო პარლამენტმა, არ გეკუთვნისო. აი ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფო. ამ სახელმწიფო ბიუჯეტი კახა, გონია თავისი ბიუჯეტი. ეს არის სამარცხვინო ფაქტი, რომ ამბობდნენ, რომ ეს არის ჩვენი ფული. გახატაკდა ქვეყანა. აი უბრალოდ მე მეტროთი დავდივარ ამ ბოლო ხანებში, იმიტომ რომ მანქანის გაჩერება არის კატასტროფა თბილისში. და როდესაც გადადიხარ 1 მეტრო სადგურიდან მეორე მეტრო სადგურში, ხუთჯერ მეტი ადამიანი ითხოვს შემწეობას, ვიდრე ეს იყო იმ 90-იან წლებში შევარდნაძის დროს. ეს არის კატასტროფა, რაც თქვენ ბრძანეთ. მთელი დოვლათი არის რამოდენმე მაფიოზური ჯგუფის ხელში და საქართველოს მოსახლეობა ჩემის აზრით არის შიმშილის ზღვარზე. მე არ ამგონია, რომ ივანიშვილის რეჟიმს უშველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა დეპარტამენტმა, რომელიც აჯარიმებს ადამიანებს.
0: მაგრამ ეს რომ შეიძლება, ეს ხო იმის აღიარებაა, რომ შეწუხდა ის კაცი. ვეღარ ავიდა, ადრე ხუთი კაცი რო აგინებდა, ის პოულობდა უშიშროება და იმ ხუთ კაცს ცებდნენ და ადკას ან თხოვდნენ ან რაღაც. ვეღარ ავიდა, შეუძლებელია ხო 200.000 კაცის გინება რო იწერება ყოველდღიურად იმას ვეღარ ავიდნენ. ეს ხო ამისი ამის დროს რო სიძულვილის სამართლოს თუ რაღაცა ჯარიმების სამართლოს ხნი. ეს რა ვიცი, აი როგორ უნდა გააკეთო გონიერმა კაცმა? მიზეზზე უნდა დაფიქრდე, თორე როგორც წყალს საცერი არ გააჩერებს, ეხლა როგორ წარმოგიდგენია თქვენ, რომ 900,000 კაცი დააჯარიმებს საქართველოში და მე ის 900,000 კაცი რას გიზავთ? ამაზე ხომ უნდა დაფიქრდე, ხო არ უნდა მიიყვანო ხალხი?

0: ზე დონემდე რომ შემოგიტრიალდეს ეს ადამიანები და ეს მე პირველ რიგში ქვეყნისთვისაც ცუდია, იმიტომ რომ ყოველთვის როდესაც იცვლება ხელისუფლება არა კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, არა ეტაპობრივად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ ამერიკასაც კლოუნი განაგებს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ინსტიტუტები ისე არის იქ მორგებული, რომ ნუ ერთი კაცი და თუ გინდა ხუთმა კაცმა მოვიდეს ისეთი, რომელიც არ მოწონს საზოგადოებას, ვერაფერს ვერ უშრება ძრას იმას, რა ქვია, სისტემას. ისე საქართველოსში ჩვენი ქვეყნისთვის რაც არის მთავარი, აი რასაც უნდა მიუღწიოთ და რაღაცა ეს როგორც დამოუკიდებლობის აქტის გამოცხადება იყო, იმაზე და შეიძლება იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყოს, რომ ვისწავლოთ ხელისუფლების დანაწილება. რომ ესე კოცები არიან ხელისუფლებაში, კაცო, ინგლისში რომ იძახიან, რომ ლეიბორისტები არიან ხელისუფლებაში, ზოგს გონია, რომ მოდიან და მთელი ქვეყანა, ეს არის პირობითი სიმბოლური ნათქვამი, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არის ლეიბორისტული პარტიის. თორე ლონდონის მერი შეიძლება იყოს სხვა პარტიიდან, შოტლანდიის მთავრობა საერთოდ ცალკე პარტია აქვს, ყველა ქალაქში, ყველა რეგიონში სხვადასხვა ის არის, სასამართლოს საერთოდ არც ერთი პარტიის არ არის, უამრავი საჯარო კორპორაცია არის, რომელიც ასევე არ ეფუძნება ერთპარტიულ კონტროლს. ამიტომ როცა ამბობენ მაგალითად, რომ ამათო იმ პარტიაში, ხელისუფლების ქვეყანაში მოვიდა ხელისუფლებაში რესპუბლიკელი ან დემოკრატი, ლეიბორისტი ან კონსერვატორი, ეს არის პირობითი ნათქვამი. საქართველოში ეს არის ტრაგედია. როდესაც ხელისუფლებაში მოსვლა ნიშნავს იმას, რომ 100% ხელისუფლების შეცვლა კი არა, ზაზა, ბანო ზაზა. თვითო რო შეიცვალა ხელისუფლების შიგნით პრემიერ-მინისტრი, ის რა ქვია, ღარიბაშვილი რო შეცვალეს, მოხსნეს ღარიბაშვილი, ხოკოცები იყვნენ ღარიბაშვილის დანიშნული ხალხი. მოხსნეს ჯერ ის მოხსნეს აჭარის მთავრობის მეთაური, მოხსნეს კი არა, რა უქნეს. მე აჭარის მთავრობის მეთაური მოხსნა ბათუმის მერი ქობულეთის, მე იმ ქობულეთის მერი ჩაყვა და სოფლის გა ეს ხო ვერ ხვდებით რომ მანიაკობა არის? ეს მართვის ეს მეთოდი არის მანიაკალური. ჩვენ რაც ჭირდება არის ის, რომ უნდა იყოს ეს, ასე ვთქვათ, ჩართული მთელი ქვეყნის მოსახლეობა, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია უნდა იყოს ჩართული, კი ცენტრალურ მთავრობაში და მინისტრთა კაბინეტში იქნება ერთი პარტია, მაგრამ იმავდროულად მთელი დანარჩენი მოსახლეობა და პოლიტიკური ძალები მათ შორის სხვადასხვა სფეროში ჩართული უნდა იყვნენ. და ის, რაც ახლა აქ ქართულ ოცნებას, მე ამას ვიტყოდი, რომ ეს არის ფაშიზმი და კომუნიზმი, იმიტომ რომ ფაშიზმი და კომუნიზმი იყო ასეთი მოდელი, რომლებიც ამბობდნენ, კომუნისტებმა ლენინმა გააკეთა ეგ 17 წელს თუ 18 წელს და მერე ფაშისტებმა გააკეთეს 23 წელს, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს ერთი პარტია. და აქამდე ივანიშვილი ბოლო 5-6 წლის მანძილზე ფაქტობრივად აკეთებდა ამ ერთპარტიული რეჟიმის, ასე ვთქვათ, მოდელს საქართველოში და ეხლა უკვე იცით, რომ იურიდიულადაც კონსტიტუციური სარჩელი აქვს შეტანილი და დეკლარირებული აქვს, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ოპოზიცია არ უნდა არსებობდეს, ან თუ იარსებებს, როგორც ჩრდილო კორეაში არსებობს, ისე იქ ეძახიან იმის, რა ქვია, ჩუჩხეს იდეების გამტარებელი უნდა იყოს და აქ არ ვიცი რას დაარქვევენ ახლა ამ კონცურ იდეოლოგიას.
1: პოლიტიკურ ოპოზიციაზე გითხავ, ხა, პოლიტიკური ოპოზიცია მოსპო საერთოდ ივანიშვილის რეჟიმმა, ჩემი აზრით. დღეს აი თქვენ სწორი ბრძანეთ, როდესაც მათ შექმნეს სამართლო შინაგან საქმეთა სამინისტროში სიძულვილი სენის გამოროგვაჭარიმებს, ხო? მათ კარგად იცოდნენ ხალხის განწყობა. ამიტომ ასევე იციან ქართული პოლიტიკოსების ესე ფულის სიყვარულის ისტორიები. ძალიან კარგად იცის ეს ივანიშვილის რეჟიმი. ამიტომ რა გააკეთეს უყურე თბილისის მერი ფოთოლი რო დაგვეყენებინა, თუ ეს ფოთოლი იქნებოდა შეთანხმებული, ხო, ყველა ვარიანტი გამოიმარჯვებდა. გამოვიდნენ და 4 ოქტომბერს ხალხს მოუწოდა ეგრეთ წოდებულმა დასავლურმა ოპოზიციამ. ჩვენ დასავლური ოპოზიცია რამცნებაა. ეს მოიგონეს ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციურმა ტელევიზიებმა, ხო? ხალხს მოუწოდეს, რომ არჩევნებზე არ მიხვიდეთო, როცა რომ მისულიყო ეს ხალხი არჩევნებზე, ხო? ყველა ვარიანტი კალაძე წააგებდა, როცა ივანიშვილი ხალხს უყარდა 2013 წელს, მას დაჭირდა მეორე ტური. და ეხლა როდესაც როგორ თქვენ ბრძანეთ და მეც ესე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტი უმრავლესობა მას ლანძღავს და სპეციალური სამართველოს შექმნა დასჭირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, აი ამ მომენტში იღებს 80%. აი პოლიტიკური პროცესები მოსპო და გეუბნება, რომ აი ეს არის ოპოზიცია და ამას აყვა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური მედია და ეს ოპოზიციური მედია ამბობს, რომ ეს არის პროდასავლური ოპოზიცია. ოპოზიციამ რომელმაც ხალხს მოუწოდა, რომ სამშობლოს ღალატიაო, კახა, არ მიხვიდეთ არჩევნებზეო. ეხლა ხო გავიდა.
0: ეხლა თან რა თეორია ზესდა? ეხლა თვითონ ამბობენ რომ შეცდომა იყო.
1: ამიტომ ხო და მაგას გეუბნება, ეგრეთ წოდებული ეს ოპოზიციური ტელევიზიები ამ ადამიანებს იწვევენ და ხალხს ეუბნებიან, ეს არის ოპოზიცია. თქვენ წარმოგიდგენიათ BBC-მ, რომელიც არის ბრიტანეთის მთავრობის დაფინანსებით, ხო, ძირითადად BBC-მ დაინახოს, რომ პოლიტიკოსმა ეს გააკეთა და მეორედ იმ პოლიტიკოსს მიიწვევენ, იმ პოლიტიკოსს ხალხი მიიწევს ხმას, ეხლა

0: რასაც უყურებ, ეგრეთ წოდებული ეს ოპოზიციური ტელევიზიები ცდილობენ როგორმე აი ეს პოლიტიკოსები, ვინც მე, შენ და სხვა ადამიანები არ მიგვიშო არჩევნები და მოგვიწოდებდნენ სამშობლოს ღარატიაო, ეს ოპოზიციო დატოვონ ივანიშვილის რეჟიმის წინ. და ხალხი, რომელიც ამ ხალხს ლანძღავს, არ უყვარს ივანიშვილის რეჟიმი, უფრო მეტად არ უყვარს ის ოპოზიცია, რომელმაც ადამიანებს თბილისის მერის არჩევნების გამარჯვების შანსი წაართვა. როგორ გესახება კახა შენ მოვლენები ამის შემდეგ და რა პერსპექტივა ქართულ ოპოზიციას, წესიერ ოპოზიციას, შენაირ ოპოზიციას, რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში?
1: მე აბსოლუტურად გეთანხმები ზეზე, ერთი შტრიხი უნდა დავამატოთ. მე წინაზე როცა ვიყავი აქ გადაცემაში, მაშინაც თქვით ამის შესახებ, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ რაც ივანიშვილმა გააკეთა ამ ქვეყანაში დიქტატურის შენებლობისთვის, ამისი თანამონაწილე იყო ეს ეგრეთ წოდებული პროდესალური ოპოზიცია.
0: რა თქმა უნდა,
1: განსაკუთრებით ბოლო 5-6 წელი თავიდანვე რა თქმა უნდა ქონდათ ამ ოპოზიციას ცალსახად ნეგატიური როლი ქართულ პოლიტიკაში. თუმცა არ ვიცი ეს ვინ გასცა ეს ბრძანება ამერიკის საელჩომ გასცა თუ ვინ გასცა, მაგრამ 2020 წლიდან დაახლოებით გაიცა ბრძანება, რომ სრული მონოპოლია უნდა მიეცათ, ფინანსები, ეთერები, რაღაცა პოლიტიკური მხარდაჭერა უნდა მიეცათ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული პროდესალური ოპოზიციისთვის და ფსონი დაიდო, რომ აი ეს სცენი შეცვლიან ხელისუფლებას. და თუ მანამდე იყო 50-50 კი არა საპრეზიდენტო არჩევნებზე ჩვენ გვახსოვს რომ ოპოზიციამ 60% აიღო და 40% აიღო ქართულმა ოცნებამ და მისმა კანდიდატმა, ჩვენ ნახეთ რომ ეხლა რა დღეში მიიყვანეს ეს მდგომარეობა. მე სხვათა შორის ამაზეც გვისაუბრია, როცა ვაფასებთ რომ ამას სისულელით აკეთებენ თუ განზრახ აკეთებენ, მე უფრო და უფრო მეტი მტკიცებულება ჩდება ეხა იმაში, რომ ეს არის განზრახ და ეს არ არის მხოლოდ არაკვალიფიციურობის შედეგი, იმიტომ რომ ეს რო ხდებოდა სისულელით, მაშინ ამ სულელებს იმ 40 მილიონს არავინ არ მისცემდა, რადგან ეხლა ამხელა სტანდარტი არის 10 ხილი. ხო, ესე იგი, ეს იყო კარგად გათვლილი, შეიძლება ვიღაცის სისულელი გამოიყენეს კიდევ ამ პროცესში, მაგრამ ამას ასე ვთქვათ, ქონდა წინასწარ განზრახული ხასიათი და კი მე პირდაპირ ვამბობ, ეხა ეს არ მოწონს ზოგიერთ ტელევიზიას, ხა ტელევიზიას ყოველს თავის პოლიტიკა აქვს და არავინ არ არის ვალდებული, რომ ჩემ ჭკუაზე ან ვინმეს ჭკუაზე იაროს, მაგრამ მე ჩემს აზრს ვამბობ და კი, აი ეს ეგრეთ წოდებული პროდესალური ოპოზიცია სანამ იქნება ბიძინა ივანიშვილის თავი ალტერნატივა, მე საშველს ვერ ხედავ. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაწილი არის მოსახლეობის, რომელიც იტყვის, რომ ამათ ისევ ეს უბედურება ჯობია, ქართული გამონათქვამი არ არის, ხე ათადან და ბაბადან მოდის, რომ შეჩეული ჭირი გირჩევლოდეს შეუჩეველსო. მე რაღაცა ნაწილი საზოგადოების შეიძლება მაინც არ უჭერს ხარს ამას, მაგრამ ამბობს, რომ ну ეს ჩემთვის არ არის мотиваცია ეხა, რომ ის რა ქვია, გვარამია და ვაშაძე და ჯაფარიძე რომ მოვიდნენ, ნინო წილოსანი და თია წულუკიანის მაგივრად. და არ ვიცი რომელი ჯობია, შეიძლება ერთმანეთზე უარესები არის, შეიძლება ცოტათი ესენიც ჯობდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მე არ მიღირს იმად, რომ ეხა დაუდგე ქუჩაში და ვიომო და ვიბრძოლო და პოლიტიკურ პროცესში ვიყო. ანუ საქართველოსი ამისი გამოცდილება ჩვენ გვაქვს და ეს მაგალითი უკვე იმდენჯერ მოვიყვანე, რომ ალბათ თავის მოვაბეზრე საზოგადოებას, რომ სანამ შევარდნაძე რეიტინგი იყო სულ ნული, უნიკალური პოლიტიკოსი იყო, რომ საქართველოსი რომ მოვიდა 92-ში ნული იყო რეიტინგი, შუაჩიც ნული იყო, რო გადადგა ნული იყო რეიტინგი. მაგრამ ამის მიუხედავად შევარდნაძემ არჩევნები არ წააგო ნულოვან რეიტინგიანმა პოლიტიკოსაც კი, ვიდრე არ შეიქმნა არსებითად მასზე უკეთესი ალტერნატივა. ვიდრე მისი ალტერნატივა იყო ის, რა ქვია, ასლან აბაშიძე, არ შეიცვალა ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, აყალბებდა შევარდნაძე, მაგრამ ეხა გაყალბებით, ესეც საყოველთაოდ ცნობილი არის, რომ გაყალბებას თავისი მარჟა აქვს და შეუძლებელი არის რაღაც მარჟაზე მეტი, 15%-ზე მეტი, რომ გააყალბოდა. ამას აყალბებდა. როგორც კი გამოჩნდა ალტერნატივა, ჩვენ ნახეთ, რომ რაც დაემართა შევარდნაძეს და იგივე მოხდა მიშას როსას და ეხლაც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ იგივე მოცემულობის წინაშე. სანამ ეს ამ შემთხვევაში დამპალს სალანძღავს სიტყვა და არ ხმარო, რავი, დამპალს, ჩამპალს, ატროფირებულს, რა დავარქვა, აი ბოლომდე აი ეს ოპოზიცია არაქმედუნარიანი, მოდი ასე დავარქვა, არაკომპეტენტური. სანამ ეს ოპოზიცია არ შეიცვლება და არ გამოვა ახალი პოლიტიკური ძალები, ახალი ლიდერები, ახალ ლიდერებში ხა ზოგი ღიზიანდება, მაინც და მაინც არ გულისხმობ, რომ ახალგაზრდა და არა, ახალში გულისხმობ იმას, რომ აი ვისაც პასუხისგებლობა არ აქვს, თუნდაც იგივე 4 ოქტომბერზე. როგორ შეიძლება სალომე ზურაბიშვილი, ვანო ჯავახიშვილის გარდა რომელიმე გადაცემაში მიიწვიოს ქართულმა ტელევიზიამ, როცა ადამიანები რაზეც 6 თვის წინ გვეუბნებოდა მთელი სერიოზულობით, რომ ეს არის გზა? ეხა მე მგონი ვერ ხვდება, ცოტა არც აქვს მაგის ინტელექტი. ეხა ზუსტად იმის საპირისპიროზე გვეუბნება, რომ ეხა ეს არის. მაშინ ამბობდა, რომ ვინც არჩევნებში წავა, ეხლა ეს არის ქვეყნის ღალატი, ეხლა ამბობს, რომ ვინც არჩევნებში არ წავა, ეს არის ქვეყნის ღალატი.
0: მე ვფიქრობ, რომ სალომე ზურაბიშვილი დანიშნული არის ოპოზიციის საკონტროლებლად, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი.
1: ხო და მე მაგას, მე ამ შემთხვევაში ელექტორატის კუთხით ვუყურებ, ხო? ეხა ყავადაშვილი რაც არის ყველა მიცის ხო ან კობახიძე რა ვიცი ნუ აღარ დავახასიათებ რო ისე მეც არ დამაჯარიმონ 4000 ლარიანი ჯარიმით მაგრამ ისედაც მოდი ესე ვიტყვი აი ყველამ რო ვიცით ის არის მაგრამ ეხა როცა აქ ითხარეს ეხა თუ სალომე ზურაბიშვილი უნდა ყავდეს ალტერნატივა არ შეიძლება ამაზე ქართული ხალხი თავს ალტერნატივა უნდა იყოს კაფეო უნდა ჩადეს რო ეს ნამდვილად ჯობია ამას თორე მარტო ის რო ეს ცუდია ამას არ ყოფნის
0: ხო მაგრამ შე რო ალტერნატივა მიგიჩნიოს სამოქალაქო საზოგადოებამ გახა ელემენტარულად უნდა მოქცენ ეთერი აგრეთ წოდებულმა ოპოზიციურმა ტელევიზიებმა
1: ეს იყო აი ეს რაც მე ვთქვი მე პირობითად ვთქვი რომ არ ვიცი ამერიკის საელჩომ გასცა ეს განკარგულება თუ ვინ გასცა მე თქვი მაგრამ ფაქტია რომ ეს მედია საშუალებებმა შეასრულეს მე ეს განკარგულება ეს იყო დიდი შეცდომა რა თქმა უნდა რატომღაც ჩათვალეს რომ არ ვიცი აი ვის მოაფიქრდა თავში ნახე ჩვენ რა შევხედოთ ასე დიაგრამის სახით როგორ მიდიოდა ოპოზიციური პარტიების რეიტინგი საქართველოსში რომ 2012-ის შემდეგ რამოდენიმე წელიწადი ოცნების რეიტინგი იყო 60 პლუს. და ნუ დიდი უპირატესობით იგებდა ყველა არჩევნებს, არც გაყალბების აუცილებლობა იყო, თუმცა მაშინაც აყალბებდნენ მაინც. დაიწყო ეს ასე ვთქვათ ოცნების რეიტინგის დაღმასვლა შემდგომ წლებში და პიკი მიაღწია აი ამ სიტუაციამ 2018-დან 20 წლამდე შუალედში. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც მაგალითად ნიკამელიამ გლდანის მაჟორიტარულ არჩევნებში აიღო 58% და მოუგო ერთი ერთზე და ნუ მანამდე 2018 წელს როცა გრიგოლ ვაშაძემ მოუგო პირველი ტური სალომე ზურაბიშვილს, ხოლო ჯამში ოპოზიციამ ძალიან დიდი ოპერატესობით მოუგო ქართულ ოცნებას, ხო 60-40-ზე. და ეს რის ხარჯზე იქნა? ორ ადამიანს უკავშირდება ეს გრიგოლ ვაშაძეს და ნიკამელიას ეს წარმატება და ოპოზიციური რეიტინგის ზევიცვლას. ეს იყო მიხეილ სააკაშვილთან, ახალაიასთან და მერაბიშვილთან და სხვა მსგავს როგორც სიფათებთან, ისე მოვლენებთან დისტანცირება. ამის შედეგად იქნა ეს მიღწეული. რომ საზოგადოების აი ამ შუაშისტურმა ნაწილმა, რომელსაც არ მოწონს ივანიშვილი, მაგრამ არც იმ ჯანდაბაში დაბრუნება უნდა, დაინახა, დაიჯერა დიდი ეჭვებით, მაგრამ ნუ მაინც ყოველ შემთხვევაში დაინტერესდა იმ პოლიტიკური პროექტით, რომ შესაძლებელი არის მოვიდეს ოპოზიციური რაღაცა გაჯერებული და მრავალპარტიული ძალა, რომელიც არ იქნება, ასე ვთქვათ, სააკაშვილის რევანში. და აი ზუსტად როდესაც ეს ვიდეოდა, ესე იგი ავიდა, უკვე 50%-ს უახლოვდებოდა ეს ოპოზიციური რეიტინგები, არჩევნების შედეგები ადასტურებს ხო ამას? ჩამოდის ეს განკარგულება ვინ გასცა ძალიან მაინტერესებს, ჩამოდის საქართველოსი სააკაშვილი და ყველა ტელევიზია იღებს განკარგულებას, უნდა გამოაცხადონ, რომ ეს არის პოლიტპატიმარი, ეს არის ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი, ასე მოიხსენიებდნენ, რომელიც უნდა გათავისუფლდნენ, თორემ მოგვიკვდება, შიმშილობს, მერე კადრები ქვეყნდება, რომ იოგურტებს უდგაფუნებს და მორჩა, დაიკარგა ის უზარმაზარი 20-30%-იანი გადამწყვეტი უპირატესობა, ვისაც ჰქონდა ის ელექტორატი, რომელსაც მანამდე ესე იგი არწმუნებდა ეს ოპოზიცია, რომ არა ბატონო, ბიძინოთ უწავა, მიშა არ ჩამოვა, აქერ ჩამოვიდა მიშა და დაუშვა ცხვირწინ და თუ გახსოვს ზაზა 2 წელი სხვა თემა არ იყო ქართულ
0: მედიაში. მან მოსკო პოლიტიკური
1: პროცესი. იგი სულ ისინი რა ქვია, ექიმები და ის მიშისტი ექიმები და გიულია ლასანია და ვიღაცა ის მიშას ადვოკატები და მარტო ეგ თემა იყო. მიშა და ამან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა ოპოზიციას. ეხა ეგ მედია მფლობელების ის იყო გადაწყვეტილება პოლიტიკური ლიდერების ამერიკის საელჩოსი მასონების თუ საქართველოს უშიშროების ეს ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ხო შეასრულა ყველამ თავისი როლი ხო ითამაშა ამაში და ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა და ამ შეცდომას ეხა იმიტომ კი არა რომ აი მე ხო გეუბნებოდით და მაგიტომ კი არ მომბავ ამას. ეს შეცდომა თუ არ იქნა გაცნობიერებული აბსოლუტურად სწორად ვძალეთ თქვენ. ისევ იგივე ხალხი ეხა ერთუჯრედიანი ხალხი რომელიც 4 ოქტომბრის ამბავი ხო აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი რომ ზოგადად სახელმწიფო გადატრიალება მისაღები არის თუ არ არის. ამ ქვეყანაში ბევრი იქნება ეხა ივანიშვილმა ისე გაამწარა ხალხი, ვინც ფიქრობს, რომ იყოს სახელმწიფო გადატრიალების წინააღმდეგიც არ არის. აქ ჩვენ იმაზე კი არ ვამბობთ მარტო რომ ეს სახელმწიფო გადატრიალება როგორც ასეთი მიუღებელია. აქ არის საუბარი იმაზე და ეხა როგორც იურისტები ალბათ შევთანხმდებით, რომ სინამდვილეში არანაირი სახელმწიფო გადატრიალება არ იყო. ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალების იმიტაცია, არავის არც უცდია სახელმწიფო გადატრიალება. ერთადერთი ლაპარაკობდნენ რომ გეგმავთ სახელმწიფო გადატრიალებას და თან არ გეგმავდნენ. არაფერი ხო ნახეთ, აი ცდელობა არის რომ აი აიღეს ის რა ქვია პრეზიდენტის სასახლე ვიღაცა აფეთქდეს მერე იმას აცდა და ნუ არ მოხდა და აი ეს არის ცდელობა. არაფერი არ უცდია არავის. ეს იყო უბრალოდ და აქ შეუძლებელი არის უკვე რომ ეჭვი არ მეიტანო რომ ეს ხდებოდა სუსის დავალებით, რომ უნდა ელაპარაკათ. აი პირდაპირ ეგ საერთოდ უნიკალური არის.
0: იმედი აძლევდა ამ ოპოზიციურ ლიდერებს ეთერს.
1: ეთერს ამბობდა ეგეთ რაღაცა გინახია ზაზა შენ სადვე რა ვიცი რომელიმე ქვეყანაში რომ გამოდიოდეს პოლიტიკური ძალა და ამბობდა დიახ ჩვენ გეგმავთ გადატრიალებას 8 საათზე ჩვენ ვიქნებით ხელისუფლებაში რაღაცებს ლაპარაკობდნენ თუ მართლაც რომ გეგმავდეს სად გაგონილა ეგ წინასწარ გამოცხადებული და არ ვიცი ეს დარწმუნებული ვარ მე რომ იყო მაშინაც თქვი სხვა შეურ 95-მდე რამდენიმე დღით ადრე ეხა არ დამიწყია მაგისი საუბარი ტევე პირველზე მიმიწვიეს ძალიან ხანძლივი პაუზის შემდეგ და თქვი ეს მაგრამ მო რამდენიმე დღეში ეხა ვიცი არ ესე ამონო სხვა შეურის იქ ეს რომ რატო ვამბობდი რომ 4 ოქტომბრის პროცესი იყო პროვოკატორების მიერ მოწყობილი მაგრამ ნუ ეხა შემდეგი მოვლენების შემდეგ ეხა ყველა საუბრობს ამაზე და კაი, ვინადრე თქვა, ვინ გვიან ამაზე კი არ არის საუბარი. მე ვამბობ, რომ იმ ხალხს შეიძლება როგორც დაუშვათ პატიმარს, რა თქმა უნდა, ახლობელია, ვიღაცისთვის თანამებრძოლია და მხარი დაუჭირო. ეგ სხვა ამბავი არის. მაგრამ ის ხალხი, ვინც 4 ოქტომბერზე გამოდიოდა და ენას ატრიალებდა ტელეეთერებში სერიოზულად და რაღაცა ამბობდა, რომ ეს რაღაცა სერიოზული პროცესია და არა პროვოკაცია, იმას თუ ქართული პოლიტიკიდან გლისბილეთით არ გაუშვებ. ну ისევ გექნება ეს სისულელეები და ისევ გექნება სუსის სპეცოპერაციებში ენერგიების ხარჯვა.
0: კახა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, პოლიტიკური მოვლენების საკმაოდ საინტერესო შეფასებისათვის. მე დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
2: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიოს აჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ გნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემმა მთავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით

ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი. და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზები ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ, ამათთან არც დაალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა, კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიცაა. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

გამარჯობა. დღეს ინგლისურ როკ ჯგუფ Bad Company-ზე მოგითხრობთ. ჯგუფი 1973 წელს ინგლისში, სურეიში ჩამოყალიბდა და მის შემადგენლობაში შედიოდნენ მომღერალი Paul Rodgers-ი, გიტარისტი Mick Ralphs-ი, დრამერი Simon Kirk-ი და ბასისტი Boz Burrell-ი. მათი პირველი სამი ალბომი Bad Cow, Straight Shooter და Run with the Pack ბრიტანეთისა და ამერიკის ჩარტების ხუთეულში მოხვდა. სადებიუტო ალბომი Bad Cow 1974 წელს ჩაიწერა და ამერიკის ბილბორდების ტოპ 200-ში პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო ბრიტანეთის ჩარტებში მესამე ადგილზე 25 კვირის განმავლობაში დარჩა. ის ამერიკაში პლატინად 5-ჯერ არის სერტიფიცირებული და 1970-იან წლებში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ალბომი იყო. ალბომში შესულმა ჰიტებმა Can't Get Enough და Moving On ბილბორდების ტოპ 100-ში მეხუთე და მე-19 ადგილები დაიკავა. 1975 წელს გამოვიდა მათი მეორე ალბომი Straight Shooter, რომელიც ბრიტანეთისა და ამერიკის ჩარტებში მესამე ადგილი დაიკავა და ამერიკაში პლატინის სტატუსი დაიმსახურა.

მათი მესამე ალბომი Run with the Pack 1976 წელს გამოვიდა და დიდ ბრიტანეთში მეოთხე, ამერიკაში კი მეხუთე ნომერს მიაღწია. მათი ბოლო ალბომი იყო Rough Diamonds, რომელიც 1982 წელს გამოვიდა. ის წინა ალბომებთან შედარებით ნაკლებად საინტერესო იყო. ბრიტანეთში ჩარტების მე-15 და ამერიკაში 26-ე ადგილი დაიკავა. Rough Diamonds-ის გამოსვლის შემდეგ Bad Company დაიშალა. მათი სინგლები Bad Company, Can't Get Enough, Good Loving on Bad, Feel Like Making Love, Ready for Love, Shooting Star და Rock and Roll Fantasy რჩება კლასიკური როკის ლეგენდარულ სიმღერებად. მათ მსოფლიოს მასშტაბით 40 მილიონი ალბომი გაყიდეს.

დღეს მსოფლიო კინემატოგრაფის ისეთი შედევრის შესახებ მოგიყვებით, როგორიც არის გაქცევა შოუშენკიდან. 1994 წლის 23 სექტემბერს ამერიკაში ამ ფილმის პრემიერა შედგა. კინოსურათის რეჟისორი და სცენარისტი ფრენკ დარაბონტი, პროდიუსერი კი ნიკი მარვინია. ფილმი სტივენ კინგის ნაკლებად ცნობილი რომანის საფუძველზე შეიქმნა. თავდაპირველად ის მოკრძალებულად, სულ რაღაც 33 კინოთეატრში აჩვენეს, რის შედეგადაც მილიონ დოლარამდე თანხა ძლივს გამოიმუშავა. ვინი ფიქრებდა, რომ ერთი წლის შემდეგ ფილმს საკულტო კინოლენტის წოდებას მიანიჭებდნენ და საოცარ პოპულარობას მოიხვეჭდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. კინოსურათში საკმაოდ ცნობილი მსახიობები: ტიმ რობინსი, მორგან ფრიმენი, ბობ განტონი, უილიამ სედლერი, კლენსი ბრაუნი, გილ ბელოუზი და ჯეიმს უიტმორი მონაწილეობენ. მასში მოთხრობილია ბანკირ ენდი დიუფრეინის ისტორია, რომელსაც ბრალს საკუთარი ცოლისა და საყვარლის მოკვლაში დასდებენ და სამუდამო პატიმრობას მიუსჯიან. იგი შოუშენკის ციხიდან გაქცევას გადაწყვეტს. დღევანდელ რუბრიკაში ამ შესანიშნავი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფილმის შესახებ რამდენიმე საინტერესო ფაქტს მოგიყვებით. ფილმის სახელწოდება თავდაპირველად საშინლად არ მოსწონდა რეჟისორ დარაბონს. საქმე თავად ციხის დასახელებას, შოუშენკს შეეხებოდა. ის საკმაოდ ძნელად წარმოსადგმელი სახელი იყო თავად მსახიობებისთვისაც კი, რომ არაფერი ვთქვათ მაყურებელზე. ამიტომ ფილმის სათაურის რამდენიმე ვარიანტი განიხილებოდა. მათ შორის იყო იმედის კედლები, განაჩენი და იმედი ბოლოს კვდება. მთავარ როლზე ტიმ რობინსი რეჟისორს თავად მორგან ფრიმანმა შესთავაზა. ერთ-ერთ მთავარ როლზე ფრიმანის დამტკიცების შემდეგ რეჟისორმა მას რამდენიმე მსახიობის სია მისცა და ჰკითხა, თუ ვისთან ერთად ისურვებდა თამაშს. მორგანმა კი ტიმ რობინსი უყოყმანო დაირჩია. ფილმის დასაწყისში არის სცენა, როდესაც მისი გმირები ალუმინის თავსახურიანი ბოთლებიდან ლუცსვამენ. იმ დროს ეს დიდი უზუსტობა იყო, რადგან როდესაც ეს ეპიზოდი ვითარდებოდა, ალუმინის თავსახურებს ჯერ კიდევ არ იყენებდნენ. სტივენ კინგის წიგნში, რომლის მიხედვითაც ფილმია გადაღებული, თავარი გმირი ენდი აღწერილია, როგორც ტანდაბალი ადამიანი. კინოსურათში კი მისი როლის შემსრულებელი ტიმ რობინსი საკმაოდ მაღალი მამაკაცია. საინტერესოა ისიც, რომ ფილმზე მუშაობის დროს ფრენკ დარაბონტი შთაგონებული იყო მარტინ სკორსეზეს ფილმით „მაგარი ბიჭები“, რის წყალობითაც შოუშენკში ბევრი ეპიზოდი გაჩნდა.

ოჰაიოს შტატის ქალაქ მენსფილდის ციხის ძველი შენობა, სადაც ფილმის უმეტესი ნაწილია გადაღებული, გადაღებების დაწყებამდე უნდა დაენგრიათ. თუმცა მისი დანგრევა ფილმის დასრულებამდე გადადეს. საბოლოო ჯამში კი ციხეს დემონტაჟი გაუკეთდა და მხოლოდ ადმინისტრაციული შენობა დარჩა, სადაც დღეს მუზეუმია გახსნილი. საინტერესოა, რომ სცენას, სადაც რედი ბეისბოლის ბურთსისვრის მთელი 9 საათის განმავლობაში იღებდნენ, რის გამოც მორგან ფრიმანს ხელი ისე დაეჭიმა, რომ მეორე დღეს გადაღებებზე კისერზე ჩამოკიდებული ხელით გამოცხადდა. გადაღებების დროს მსახიობებს ნერვები ხშირად ღალატობდათ, რაც გამოწვეული იყო ფრენკ დარაბონტის მიერ უამრავი დუბლის გადაღების მოთხოვნით. ამასთან რეჟისორი ხშირ შემთხვევაში მსახიობებს არც კი უხსნიდა, თუ რა საჭირო იყო ამდენი დუბლის გადაღება. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევის დროს მორგან ფრიმანი საშინლად გაბრაზდა და შემდეგი დუბლის გადაღებაზე კატეგორიული უარი თქვა. აღსანიშნავია, რომ ენდის როლზე კასტინგი ტომ კრუზმაც გაიარა, თუმცა გადაღებაზე უარი თქვა იმის გამო, რომ რეჟისორი დებიუტანტი იყო. ის თანახმა იყო მიიღო მთავარი როლი, თუ ფილმის რეჟისორი რობ რაინერი იქნებოდა. სცენა, რომელშიც ენდი ფირფიტას უსმენს ოპერიდან ფიგაროს ქორწინება, ფილმში იმის გამო გაჩნდა, რომ თავად რეჟისორი უსმენდა ამ ოპერას ფილმის სცენარზე მუშაობისას. ხოლო მომენტი, როცა ენდი მუსიკას ხმას უწევს ციხის ზედამხედველების გასაღიზიანებლად, თავად რობინსის იდეა იყო. საინტერესო ფაქტია ისიც, რომ ტიმ რობინსი დიდხანს არ თანხმდებოდა კანალიზაციის სცენის გადაღებაში მონაწილეობას. რადგან წყალში შხამიანი ნივთიერებების გამო ექსპერტმა იგი ჯანმრთელობისათვის საშიშად მიიჩნია. ფილმის შემქმნელებიდან კი არავის სურდა სხვა ადგილის პოვნა, ან კასკადიორის გამოყენება რობინსის ნაცვლად. ამიტომ მსახიობი იძულებული გახდა დათმობაზე წასულიყო და სცენაზე დათანხმებულიყო. გაქცევა შოუშენკიდან ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმია. დღეისათვის ის კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და პოპულარული ამერიკული კინოსურათია, რომელმაც საერთო ჯამში $60 მილიონამდე შემოსავალი მიიღო.

დღეს ბრიტანეთის სიამაყეზე, ელისაბედის კოშკსა და მის ზარზე, ბიგ ბენზე მოგიყვებით. ეს ლონდონში მდებარე უესტმინსტერის სასახლის შემადგენელი კოშკია. ბიგ ბენი მისი 6 ზარიდან ყველაზე დიდი სახელია. ხშირად მას საათის კოშკსაც უწოდებენ. დედოფალ ელისაბედის პატივსაცემად 2012 წლის სექტემბრიდან ამ ნაგებობას ოფიციალურად ელისაბედის კოშკი ეწოდა. მას მსოფლიოში ყველაზე დიდი 4-ვე მხარეს მიმართული ზარის მრეკავი საათი აქვს. კოშკი როგორც ლონდონის, ასევე ინგლისის ყველაზე თვალშისაცემი სიმბოლოა და ხშირად ლონდონში გადაღებული ფილმების მოქმედება მის სიახლოვეს ხდება. მისი სახელის წარმოქმნასთან დაკავშირებით ორი თეორია არსებობს. პირველის თანახმად იმ დროისთვის ყველაზე მძიმე 13.7 ტონიანმა ზარმა სახელი ბიგ ბენი, ანუ დიდი ბენი, სერ ბენჯამინ ჰოლის პატივსაცემად მიიღო, რადგან ზარის ჩამოსხმის სამუშაოებს სწორედ ეს ადამიანი ხელმძღვანელობდა. მეორე ვერსიის თანახმად კი ბიგ ბენი ბენ კაუნტის, იმ დროს ძალიან პოპულარული მძიმეწონიანი მოკრივის პატივსაცემად დაერქვა. თავად ელისაბედის კოშკის ისტორია საკმაოდ ხანგრძლივია. იგი ვესტმინსტერში 1288 წელს აშენდა და იმ დროს სრულიად განსხვავებული იერი ჰქონდა. 1894 წელს სასახლეში დიდი ხანძარი გაჩნდა და ყველაფერი დაიწვა. მისი რესტავრაცია ჩარლზ ბერი, არქიტექტორ ავგუსტუს უელბი პუგინთან ერთად ჩაატარა, რომელმაც საათის კოშკი ნეოგოთურ სტილში დააპროექტა. 1849 წელს, როდესაც ბიგ ბენი აშენდა, საათებიც ამოქმედდა. ისინი დროს დღემდე ზუსტად ითვლიან. ელისაბედის კოშკის სიმაღლე წვეროს ჩათვლით 96 მეტრია. კოშკში არ არის ლიფტი ან ამწე, ამიტომ ის საზოგადოებისთვის დახურულია. ზოგჯერ გამონაკლისის სახით ნაგებობა სტუმრებს მასპინძლობს, თუმცა მათ 324 საფეხურიან კიბეზე ასვლა უწევთ. ბოლო წლებში სხვადასხვა სარესტავრაციო სამუშაოები ჩატარდა და ზოგიერთი ცნობის მიხედვით ამ ნაგებობაში ლიფტის ჩამატება იგეგმება, რაც სავარაუდოდ ტურისტების ინტერესსა და რაოდენობას საგრძნობლად

0: ზნობლად გაზრდის. ბიგბენის კოშკის საათი კვლავ ყველაზე დიდია მსოფლიოში. ციფერბლატის დიამეტრი 7 მეტრია. პატარა ისრის სიგრძე 2.7 მეტრი, ხოლო დიდის 4.2 მეტრი. მექანიკოს ედვარდ ჯონ დენტის მიერ 1854 წელს შექმნილი ამ კოშკის საათის იმ დროისთვის სრულიად ახალი მექანიზმი საიმედოობის ეტალონად არის მიჩნეული. მაგალითისთვის მეორე მსოფლიო ომის დროსაც კი, როდესაც გერმანულმა ბომბებმა ორი ციფერბლატი და კოშკის სახურავი დააზიანა, საათი მაინც არ გაჩერებულა. ამრიგად დიდი ბრიტანეთის ეს ღირსშესანიშნაობა ყოველივე ინგლისურის, სიზუსტისა და სანდოობის სიმბოლო გახდა. საათის ისრები თუჯისა და სპილენძისგან არის დამზადებული. ციფრები ისეა განლაგებული, რომ ოთხივე მხარეს ეყურებოდეს: აღმოსავლეთით, დასავლეთით, სამხრეთით და ჩრდილოეთით. გარდა ამისა, თითოეული ციფერბლატი ლათინური წარწერით არის დამშვენებული. ძირითადად ისეთი წარწერებია, როგორც ღმერთო დაიფარე ჩვენი დედოფალი ვიქტორია. ასევე თითოეულ ციფერბლატს აწერია: დიდება უფალს. ბიგ ბენი ყოველი საათის მეოთხედსა და ყოველ საათში ერთხელ რეკავს. 15 წუთში ერთხელ პატარა ზარი რეკავს. დიდი ზარი კი 1 საათის გასვლას ამცნობს ქალაქის მაცხოვრებლებს. დიდი ზარის პირველი ჩამორეკვა ყოველთვის ემთხვევა ახალი საათის დაწყების პირველ წამს. ბიგ ბენი აბსოლუტური სიზუსტით მუშაობს. ადგილობრივი პერსონალი საამისოდ ყველაფერს აკეთებს. საათის მუშაობა 2 დღე-ღამეში ერთხელ მოწმდება. ეს რუტინული, თუმცა აუცილებელი პროცედურაა. ამ დროს ხდება საათის დაზეთვაც. მესაათები აუცილებლად ამოწმებენ ასევე ატმოსფერულ წრევას, ტენიანობას და ჰაერის ტემპერატურას. ყველა ეს ფაქტორი ძალიან მოქმედებს საათის მუშაობაზე. ყოველ 2 დღე-ღამეში ერთხელ ბიგ ბენი 2 წამით ჩამორჩება ხოლმე. სიტუაციის გამოსასწორებლად კი ჩვეულებრივ ბრიტანულ პენის იყენებენ. მონეტას მექანიზმში ათავსებენ და საათი 2 წამით ჩქარდება. ასე ჩვეულებრივი ხურდაფულით ასწორებენ ამ გიგანტურ საათს.
1: მობილური და ყველაზე სწრაფი ოფისი წარმოადგენს მაგიდას, რომელიც გზებზე სასიარულო დააღჭურვილი და მისი გადაადგილების მაქსიმალური სიჩქარე საათში 140 კილომეტრში ადგენს. ეს ოფისი დაამზადა ბრიტანელმა ედ ჩაინმა, რომელმაც იგი 2006 წლის 6 ნოემბერს ვესტმინსტერის ხიდზე გაატარა გინესის მსოფლიო რეკორდების დღესასწაულის აღნიშვნის დროს.

ძლების ყველაზე ხშირი მოტეხილობა. ამ რეკორდს სათავეში ეველ კლინველი უდგას, ლეგენდარული მოტომბრბოლელი, რომელმაც სიცოცხლის მანძილზე 423 მოტეხილობა მიიღო.

მსოფლიოში ყველაზე ხანგრძლივი სლოკინი. 1922 წელს ჩარლზ ოზბორნს დაასლოკინა. შემდეგ კიდევ დაასლოკინა და არა და აღარ გაუარა. მთელი 68 წლის მანძილზე ასლოკინებდა და ასლოკინებდა. საბრალოკაც შესვენების გარეშე 68 წლის განმავლობაში ასლოკინებდა.

ტორნადოს მიერ ყველაზე შორს გატაცებული. ეს რეკორდი მეტ სუტერს ეკუთვნის და რა თქმა უნდა უნებლიეთ 2006 წელს ის ტორნადომ გაიტაცა და 398 მეტრის დაშორებით ჩამოაგდო. საბედნიეროდ რეკორდსმენი ცოცხალი და უნებელი გადარჩა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო ჩოგბურთელს. ნიკოლოზ ბასილაშვილი, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი ჩოგბურთელია, რომელმაც ATP-ის ტიტული მოიგო. ბოლოს მსგავს წარმატებას 1974 წელს სახელოვანმა ალექსანდრე მეტრეველმა მიაღწია. ნიკოლოზმა ასევე ქართველ ჩოგბურთელებში რეკორდული სარეიტინგო მაჩვენებელი დააფიქსირა. ის დღესდღეობით პლანეტის 35-მე ჩოგანია. აქამდე კი საუკეთესო მაჩვენებელი ირაკლი ლაბაძეს ეკუთვნოდა, რომელიც 42-ე პოზიციას იკავებდა. ბასილაშვილი ბოლო 10 წლის განმავლობაში არის პირველი ჩოგბურთელი, რომელმაც კვალიფიკაცია გაიარა და 500 ქულიანი კატეგორიის ტურნირი მოიგო.

0: 6-3 ბაცილაშვილი.
1: რაფაელ ნადალი, ესპანელი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, მსოფლიოს ყოფილი პირველი ჩოგანია. მოგებული აქვს რეკორდული 11 საფრანგეთის ღია პირველობა, რის გამოც მიჩნეულია თიხის საფარის ყველა დროის საუკეთესო ჩოგბურთელად და თიხის მეფედ. ხოლო სხვა საფარებზე მოპოვებული გამარჯვების გამო ის ასევე ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ჩოგბურთელად ისტორიაში. ნადალს მოგებული აქვს 19 დიდი სლემის ტურნირი, 12 საფრანგეთის ღია პირველობა და ჯამში ნადალმა კარიერაში ATP-ის 84 ტურნირი მოიგო ერთეულებში.

Novak Djokovic-ი, პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს მოქმედი პირველი ჩოგანი, აღიარებულია ერთ-ერთ საუკეთესო ჩოგბურთელად ისტორიაში. Djokovic-ს მოგებული აქვს 11 დიდი სლემის ტურნირი, მათ შორის რეკორდული 7 ავსტრალიის ღია პირველობა, 3 ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობა და 1 საფრანგეთის ღია პირველობა. 2016 წელს Djokovic-ი გახდა პირველი მამაკაცი ჩოგბურთელი 1979 წლის შემდეგ, რომელიც ერთდროულად ფლობდა 4-ე დიდი სლემის ჩემპიონის ტიტულს და ისტორიაში პირველი მოთამაშე, რომელიც ერთდროულად ფლობდა 4 დიდი სლემის ჩემპიონის ტიტულს 3 სხვადასხვა საფარზე.

0: გოლევიჩეთე.
1: პიტ სამპრასი დაიბადა 1971 წლის 12 აგვისტოს. არის ამერიკელი პროფესიონალი ჩოგბურთელი. სამპრასმა მოიგო 14 გრანდ სლემის სინგლის ტიტულები, 7 უიმბლდონის სინგლის ტიტული, 2 ავსტრალიური ღია პირველობა და რეკორდი 5 ამერიკის ღია პირველობა. მან ჯამში 64 სინგლის ტიტული მოიგო.

როჯერ ფედერერი, შვეიცარიელი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს ყოფილი პირველი ჩოგანი. ჩოგბურთელების და ექსპერტების დიდი ნაწილი მას ყველა დროის საუკეთესო ჩოგბურთელად მიიჩნევს. ფედერერს მამაკაცთა ჩოგბურთში ყველაზე მეტი 20 დიდი სლემის ტურნირი აქვს მოგებული. აქედან რეკორდული 8 უიმბლდონი, რეკორდული 6 ავსტრალიის ღია პირველობა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ირლანდიელი მებრძოლი, მსუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warriors მსუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი 2007 წლის 17 თებერვალს 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე 1.75 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს. ამერიკელი 32 წლის მებრძოლი. სიმაღლე 1.78 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 34 ორთაბრძოლა, 27 გამარჯვება. აქედან 13 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა დასტინ პორიე კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს კონორი ჩხუბს, დარტყმა მარცხენათი, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით პირდაპირი დარტყმა გაუტარა პორიეს. ლოულე კიკის მცდელობა იყო დასტინის მხრიდან, აქ მარჯვენა ხელი კარგად გამოიყენა პორიემ. კიდევ ერთი ლეკიკი. პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა დასტინმა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიემწყდია მაგრეგორი, ახლა კი მაკონორი ცდილობს გაითავისუფლოს თავი და ჩაქუჩების დარტყმით მარჯვენა ხელით უტევს დასტინს.

ახლა კი საპასუხოდ კორიემაც ხარი უთავაზა კონორ მაგგრეგორს. სრაფი დარტყმა კონორის შესრულებით. აქ ისევ ორიე ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ აძლევს კონორი ამის საშუალებას. ორივე მებრძოლი ჯიუ-ჯიცუს საკმაოდ კარგად ფლობს. და პარტერში კარგად შეუძლია თორთაბრძოლა. კიდევ ერთი მუხლი. მაგრამ პარტერში თორთაბრძოლის გადაყვანის მონდომება აშკარად კორიეს უფრო აქვს. არ უწრება მაგგრეგორი და არ აძლევს საშუალებას, რომ ქვევით ჩაიყვანოს თორთაბრძოლა. არ აძლევს საშუალებას, რომ პარტერში გადაინაცვლოს შერკინება. შეიცვალეს პოზიციები, ახლა კი კუთხესთან აღმოჩნდა დასტინ პორიე. შებოჭილები ხრებით ცდილობენ ერთმანეთის დაზიანებას. მარცხენა ფეხით აქტიურობს კონორ მაგგრეგორი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რა გამოუვათ მებრძოლებს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. საკმაოდ დამღლელი არის ეს ჩახუტებული ორთაბრძოლის წარმართვა თითქმის მთელი რაუნდის განმავლობაში. კარგად მოუქნია იდაყვი კონორმა და პირდაპირ გაუტარა პორიეს.

ეხებში შეძრომის ცდელობა იყო. მაგრამ დაიბლოკა კარგი პირდაპირი დარტმა კონორის შესრულებით კიდევ ერთი კარგი ჯეფი მარჯვენა ხელით. აკი უმისამართოდ იქნევდა დასტინი ხელებს. დარტმა ღვიძლში ერთი კარგი დარტყმა დასტინმაც გაუტარა და აანიშნა კონორს, მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი შეტევა შემოგვთავაზა. ლეკიკი, მაგრამ დაუბლოკა მაგრეგორმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. აქ ლეკიკის ცდელობა იყო ბუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა პორიეს და მაგრეგორმა შემოგვთავაზა არც თუ ისე კარგი ლეკიკი.

დასრულდა პირველი რაუნდი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე რაუნდში. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა წარიმართა. დაძაბულად მიმდინარეობდა მთელი პირველი რაუნდი და ერთმანეთი კარგად შეისწავლეს მეტოქეებმა თუ რისი თავი აქვს ორივე მებრძოლს. აშკარა უპირატესობით არც ერთი მებრძოლი არ სარგებლობს, მაგრამ მცირედი უპირატესობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონორ მაგრეგორმა უფრო მეტი დარტყმა მიაყენა დასტინ პორიეს. ეს პირველი რაუნდის მონაცემებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე მეორე რაუნდში. ველოდებით, აი განმეორებით ხედავთ კონორ მაგრეგორის მომენტებს, აი აქ რა კარგი დარტყმა გამოუვიდა მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით მიახმარა. და იწყება მეორე რაუნდი. კონორ მაგრეგორი და სტინ პორიეს წინააღმდეგ. არგილე კიკი,

ქარტმა მარჯვენა ფეხით. ფეხებში ურტყავენ ერთმანეთს მეორე რაუნდის დაწყებიდან დაიჭირა კონორმა, მაგრამ ბოლომდე არ გამოუვიდა ეს დაჭერა. კარგი მცდელობა იყო.

ლეკიკი. ელოდებიან მომენტს. კარგი ჯეფი. ა კორპუსში მიიღო პორიემ დარტყმა, მარცხენა ხელით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი. აი დაიჭირა კონორმა და ნახოთ რა გამოუვა. კუთხესთან მიყავს პორიე და ცუდი ლეკიკი შემოგთავაზა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. საკმაოდ ბევრს უძლებს დასტინ პორიე და მაინც კარგად გამოიყურება, ბევრი მძიმე დარტყმა მიიღო კონორ მაგრეგორისგან.

არ გიგასროლა, მაგრამ აცდა დასტინ პორიეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყბაში. ოჩა, კარგი გამძლეობა აქვს ნამდვილად დასტინ პორიეს. ახლა კი პორიე გააქტიურდა და დაბომბა პირდაპირ კონორ მაგრეგორი. კუთხესთან ყავს მიმწყდეული, ვეღარ იცავს მაგრეგორი თავს და ეს მცდელობა აქვს, რომ დაასრულოს კონორ მაგრეგორი. ყოჩაღ და ნოკაუტი. გამარჯვებულია დასტინ პორიე. ყოჩაღ ბოლო წამებში გააქტიურდა დასტინ პორიე და შოკის მომგვრელი დარტყმები მიაყენა კონორ მაგრეგორს. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დასტინ პორიე.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებას.

0: ებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელიც აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ სოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი სოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო. ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ. და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რა მოიწურება მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორად დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორად ნაბიჯები გადავდგით, არასწორად ვიმოქმედე და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ესა რეალობა.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა. წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: თურმანიძეები. 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
3: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორცნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
2: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაქარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაქარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ სჩანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულა დიდებულა, ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს, თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივან წიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
5: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩვაძე, დიდოსტატის მარჯვენა.
6: მალე ქალს შემოგაცლის რო ყოფილს და გენ იქმენი ნათელი. დაცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი, ცადად ყოცნილი სამარად შემოდ. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
5: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
7: მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოგწყი. ვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარდი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორ აზითა, რა ხელმა აზითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინა აქო, რა ნიჭმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვიდიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინა ანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრო მას დიადემა კრძალვით შეუხვია, ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
5: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
8: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩო სვეთი, არადაღრილის დასაღრილის ალვად მაცია, არავით არის ხოვა სამშვი amasa argamachnio medavina khesveti tsholis 12 sveti 14 tsikhes seknebi da lazhvarts gar

მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მსოფლიოს ერთ-ერთ გამორჩეულ გიტარისტს, ტეხასელ ჯონი ვინტერს ეძღვნება, რომელსაც ლეგენდარულმა ჯონ ლენონმაც კი მიუძღვნა სიმღერა Rock and Roll People. ჯონ დაუსონ ვინტერ მესამე 1944 წლის 23 თებერვალს მისისიპიში დაიბადა, მაგრამ ტეხასის შტატ ბომონტში აღიზარდა. 60-იანი წლების მიწურულს ხმის ჩამწერმა ფირმამ კოლამბია ჯონში იმ დროისთვის არნახული $600,000 გადაიხადა. მის სიმღერებს შორის უმნიშვნელოვანესია Sweet Papa John, რომელიც 1966 წლის ფენომენალური საკონცერტო ალბომის Captured Live შვენებად იქცა. ბოლო შედევრი კი მუსიკოსმა 1991 წელს ჩაწერა. Let Me In-მა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. ჯონი ვინტერი 2014 წლის 14 ივლისს ციურიხში სასტუმროს ნომერში გარდაიცვალა. ბოლო ალბომი Step Back, რომლის ჩაწერაშიც მონაწილეობა ბილი გიბსონმა, ერიკ კლაპტონმა, ლესლი უესტმა და სხვა ცნობილმა შემსრულებლებმა მიიღეს, ჯონის გარდაცვალებიდან 2 თვეში გამოვიდა. ამ ალბომით, რომელიც სასიამოვნო მოსასმენია, ჯონი ვინტერი გარდაცვალების შემდეგ მაინც პირველად და უკანასკნელად ეღირსა ბილბორდის ბლუზური ჩარტების სათავეში ჩადგომას.

Meryl Streep ყველა დროის საუკეთესო მსახიობია. წარმოუდგენელია არსებობდეს კინომოყვარული, რომელიც პატივს არსებს მის უსაზრო ტალანტს. ჩვენ შევეცდებით გაგაცნოთ ნაკლებად ცნობილი ფაქტები ოსკაროსანი Meryl Streep-ის შესახებ. Meryl-ი ლეგენდარული მსახიობის ნამდვილი სახელი არ არის. მას სინამდვილეში Mary Louisa Streep-ი ჰქვია. Meryl-ი კი მამის მიერ შერქმეული მეტსახელია.

0: იყო წარდგენილი ოქროს გლობუსზე.
1: I am really grateful. So thank you.
0: შედარებისათვის გეტყვით, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავ მამაკაცებს შორის ოსკარის ნომინაციების რაოდენობით რეკორდსმენი ჯეკ ნიკოლსონია, რომელიც ყველაზე პრესტიჟულ ჯილდოზე 12-ჯერ იყო წარდგენილი. თინეიჯერობისას ტრიპი ნიუ-იორკის ოპერაში ვოკალს სწავლობდა, თუმცა მას საოპერო ხელოვნება ნაკლებად ხიბლავდა. საოპერო გამოცდილებას ტრიპს მოგვიანებით ძალიან წაადგა ფილმებში მამა მია და ტყეში შესრულებულ როლებში მუშაობისას. I'm the witch, you're the world. ცოტამ თუ იცის, რომ მერილ სტრიპი რამოდენიმე საბავშვო წიგნის ავტორი და თანაავტორია. გარდა ამისა, იგი საბავშვო აუდიო წიგნებსაც ხშირად ახმოვანებს. ერთ-ერთ ტელეშოუში სტრიპმა განაცხადა, აუცილებლად უნდა გახმაურდეს იმ ქალების ისტორია, ვინც ბევრი რამ გააკეთა საზოგადოებისათვის და მიუხედავად ამისა მათი სახელები მაინც უცნობია ფართო მასებისათვის. სწორედ ამიტომ ფილმისათვის რკინის ლედი მიღებული მთელი ჰონორარი მერილ სტრიპმა ქალთა ისტორიის ეროვნულ მუზეუმს შესწირა. წარმოუდგენელია მსახიობზე საუბრისას გვერდი აუაროთ მისი განათლების ისტორიას. კარიერის პარალელურად მერილმა ბასარის უნივერსიტეტი დაამთავრა. პრესტიჟულ უნივერსიტეტში მსახიობი ინგლისურ ფილოლოგიასა და ლიტერატურას სწავლობდა. ამის შემდეგ მსახიობმა სწავლა იელის უნივერსიტეტში, დრამის ფაკულტეტზე გააგრძელა. გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად მერილი ყოველთვის ახერხებდა საკმარისი ყურადღება დაეთმო თეატრისთვის. ცნობილია, რომ კურსელებს მერილის შურდა და ხშირად ავიწროვებდნენ მას. სახიობს ფსიქოლოგის დახმარებაც კი დასჭირდა. ვიდრე ფილმ სოფის არჩევანზე დაიწყებდა მუშაობას, მერილ სტრიპმა პოლონური ენის შესწავლა დაიწყო. გადასაღებ მოედანზე იგი უკვე ისე კარგად ლაპარაკობდა პოლონურად, რომ ადგილობრივებს პოლონელი ეგონათ. სტრიპს განსაკუთრებით კარგად გამოსდიოდა პოლონური გერმანული აქცენტი. სკოლაში მერილ სტრიპი არ ითვლებოდა ლამაზ გოგონად, პირიქით მას ხშირად დასცინოდნენ გარეგნობის გამო. შავი და უხეში თმა მქონდა, უსწორმასწორო კბილებისა და დიდი სათვალეების წყალობით ყოველთვის ვიქცევდი ყურადღებას, იხსენებს მსახიობი. თუმცა გამოსაშვებ საღამომდე სტრიპი ქერათმიანი ლამაზმანი გახდა, რომელმაც სათვალეები ლინზები ჩაანაცვლა და მეტიც საღამოს დედოფალიც კი გახდა. მერილ სტრიპი უკვე 42 წელია სკულპტორ დონ გამერის ცოლია. ისინი 1978 წელს დაქორწინდნენ და 4 შვილი შეეძინათ. მერილ სტრიპის 3 ქალიშვილიდან 2, მიმი და გრეისი, საკმაოდ წარმატებული მსახიობები არიან. მიმი გამერი შესაძლოა გახსოვდეთ სერიალიდან კარგი ცოლი, ხოლო გრეისი სერიალიდან ამერიკული საშინელებათა ისტორია. მერილ სტრიპმა ფილმში კრამერი კრამერის წინააღმდეგ, რომლისთვისაც მოგვიანებით ოსკარი დაიმსახურა, თავად დაწერა თავისი პერსონაჟის ჯოანას ცნობილი სიტყვა. როდესაც სცენარი წავიკითხე, მიხვდი, რომ ეს ჩემთვის, როგორც ქალისთვის და დედისთვის, რომლისთვისაც შეიძლება შვილი წაერთმიათ, სულაც არ იყო დამაჯერებელი სიტყვა, იმიტომ რომ ეს არ იყო ქალის დაწერილი. განაცხადა მოგვიანებით სტრიპმა, რომელმაც ფილმის რეჟისორ რობერტო ბენტონისთან შეთანხმების შემდეგ მთლიანად გადაწერა ჯოანა კრამერის სიტყვა. 1975 წელს ლეგენდარულმა კინოპროდიუსერმა დინო დე ლაურენტის უფროსმა 26 წლის მერილს, რომელიც კინგ კონგის სინჯებზე მივიდა, მახინჯი უწოდა. ეს ამბავი მსახიობმა რამოდენიმე წლის წინ ერთ-ერთ ტელეშოუში გაიხსენა. ლაურენტის ჩემი თავი მისმა ვაჟმა წარუდგინა. მან კი შვილს იტალიურად უთხრა ჩემზე: რა მახინჯია? ამის შემდეგ მე იტალიურად მოვიხადე ბოდიში და ოფისი დავტოვე, თქვა სტრიპმა და იქვე მოუწოდა ახალგაზრდა დამწყებ მსახიობებს. არ თქვან უარი თავიანთ ოცნებებზე ერთი წარუმატებელი აუდიენციის გამო. კინგ-კონგში მთავარი როლი საბოლოოდ ჯესიკა ლანჟმა შეასრულა.

სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. სოფლიოში მრავალი დაწესებულებაა, რომელიც სტუმრებს თავისი მისტიკური ისტორიებით იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი ბრაზილიის ქალაქ სან

ბიზნეს ცენტრის შენობა IOL-მა. ამ შენობის ლეგენდა 1974 წლის 1 თებერვალს დაიწყო. ამ დღეს დილის 9 საათზე ხანძარი მე-12 სართულზე გაჩნდა, რაც კონდიციონირების სისტემაში მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. იმ დროს შენობას ავარიული გასასვლელი ან ხანძრის ჩაქრობის სისტემა არ ჰქონდა. ამიტომ უამრავი ადამიანი კვამლისგან გაიგუდა ან შენობიდან გადმოვარდა და დაიღუპა. ამის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, რომლის დროსაც იგი ხანძარ საწინააღმდეგო საშუალებებით აღიჭურვა. შენობის ფუნქციონირება აღდგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მის ოფისებში მომუშავე თანამშრომლები ჩიბიან, რომ საღამოობით იქ მუშაობა შეუძლებელია. ისინი ამბობენ, რომ ზის ჩასვლის შემდეგ დერეფნებში მათ ნაბიჯების, კივილის, ყვირილისა და უცნაური ბგერების ხმა ესმის. ასევე იგრძნობა დამწვრის მსუბუქის უმიც. ამავე დროს მოჩვენებებზე ადგილობრივი მონადირეები გადმოგვცემენ ლეგენდებს იმის შესახებ, რომ ძველად ამ საოფისე ცენტრის ადგილზე საშინელი ჭაიყო. ლეგენდა ამბობს, რომ 40-იან წლებში მასში სერიული მკვლელის მსხვერპლთა ათობით გვამი იპოვეს. ასე რომ IOL-მას შენობის თანამშრომლებს შეიძლება ითქვას ორმაგად არ გაუმართლად. ისინი ყოველ დღე ერთ შენობას მოჩვენებების ორ თაობასთან ერთად იზიარებენ. აივანის დედაქალაქ ტაიბეიში არის სასტუმრო Grand Hyatt Taipei, რომლის უცნაურობაზე ხშირად საუბრობენ. თითქმის ყველა სტუმარი აღფრთოვანებულია თავად სასტუმროთი და მისი მომსახურებით, მაგრამ ამავე დროს ისინი უჩივიან უძილობას უცნაური შრიალისა და წიკწიკის ხმის გამო. ზოგი სტუმარი ამტკიცებს, რომ შენობაში საკუთარი თვალით მოჩვენება იხილა. ფაქტიკი ის არის, რომ სასტუმროს შენობა ყოფილი ციხის ადგილზე აშენდა. მის კედლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს ასობით პატიმარი გარდაიცვალა. სასტუმროს არსებობის პირველი დღეებიდან მისი თანამშრომლები არაერთხელ შეესწრდნენ აუხსნელ მოვლენებს. ცარიელი კარის უკნიდან მათ სიცილის, ჭიქების მიჭახუნებისა და სხვა მსგავსი მხიარულების უცნაური ხმაური ესმოდათ. სტუმრები ასევე ჩიოდნენ საკუთარი ნივთების გადაადგილებაზე, მაგრამ დამლაგებლები მუდამ უარყოფდნენ, რომ რაიმეს შეეხნენ. სასტუმროს ხელმძღვანელობა მრავალი მეთოდით სცადა შენობაში უკეთესი აურის დამკვიდრება, თუმცა სტუმრების ჩივილები დღემდე არ შეწყვეტილა. ერთ დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა. კატა მანქანამ გაიტანა. მისი პატრონი გოგონა ჯენი ძალზე დასევდიანდა. მშობლებიც წუხდნენ ჯენის გამო და გადაწყვიტეს ახალი კატა ეჩუქებინათ პატარა გოგონასთვის. თუმცა იმ დღეს, როცა მშობლები ჯენის წაყვანას აპირებდნენ ახალი კატის საყიდლად, ჯენი თქვა, რომ მისი მიკი დაბრუნდა. ის ძალიან ბედნიერი იყო. ძველებურად თამაშობდა მიკისთან, საჭმელსაც აჭმევდა. რაც ყველაზე უფრო მეტად აწუხებდათ მის მშობლებს, ის იყო, რომ კატის საჭმელი და რძე მართლაც ქრებოდა. მშობლები შიშობდნენ, რომ მიკის დაკარგვამ ჯენიზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა და ამის გამო გოგონა თვითონ იღებდა კატის საჭმელს და ცდილობდა მშობლებიც დაერწმუნებინა, რომ ის მართლაც დაბრუნდა. ჯენი უჩინარ კატას ისევე ეფერებოდა, როგორც მანამდე, სანამ უბედური შემთხვევა მოხდებოდა. ამ ამბით შეშფოთებულმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ ფსიქოლოგისთვის მიემართათ. ბავშვთა ფსიქოლოგს ჯენი უნდა დაერწმუნებინა, რომ მიკი სინამდვილეში აღარ არსებობდა. ამის ერთადერთი საშუალება კი იყო ფოტო გადაეღო ჯენისა და მისი წარმოსახვითი კატისთვის და შემდეგ ჯენისთვის ეჩვენებინა ფოტო, რომელზეც მის გარდა არავინ და არაფერი იქნებოდა გამოსახული. ფსიქოლოგმა მალევე დაითანხმა ჯენი ამ წინადადებაზე და გოგონამაც სიხარულით გადაიღო ფოტო მიკისთან. მეორე დღეს სახეშეშლილი ფსიქოლოგი ესტუმრა ჯენის მშობლებს და მისცა ფოტო, სადაც ჯენი კატასთან ერთად იყო გამოსახული.

0: დღევანდელ რუბრიკაში მექსიკოზე გესაუბრებით, მექსიკის დედაქალაქზე, რომელიც მთებსა და ვულკანებს შორის მდებარეობს. ამ ადგილას შუა საუკუნეებამდე უძველესი ტომის წარმომადგენლები აცტეკები ცხოვრობდნენ. ტურისტები ჩადიან მექსიკოში, რათა ადგილობრივი მუსიკოსების, იგივე მარიაჩების მშვენიერ სიმღერებს მოუსმინონ. მექსიკური სამზარეულოს ცხარე კერძები გასინჯონ და ესპანურ-ამერიკული კულტურის მიმზიდველ ატმოსფეროს გაეცნონ. ქალაქი ნამდვილად გააოცებს სტუმრებს თავისი საუცხოო სასახლეებითა და საინტერესო მუზეუმებით, სადაც თითქმის წაშლილი ცივილიზაციების საგანძური იმალება. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ მექსიკოში? მექსიკოს ცენტრი, კონსტიტუციის მოედანი, იგივე სოკალო, ლათინურ ამერიკაში უდიდესი და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოედანია. მისი ფართობი 46000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. მოედნის ცენტრში მექსიკის უზარმაზარი დროშაა აღმართული. სოკალოს მშენებლობისთვის გამოიყენეს ქვები, რომლებიც აცტეკების ქალაქ ტენოჩტიტლანის ნანგრევებიდან ჩამოიტანეს. მოედანზე ორი ცნობილი ღირსშესანიშნაობა, ეროვნული სასახლე და საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. ეროვნული სასახლე ქვეყნის პრეზიდენტის ამჟამინდელი რეზიდენციაა. გრანდიოზული შენობა სამსართულიანია და მისი სიგრძე 200 მეტრზე მეტია. სასახლე ესპანელი დამპყრობლებისა და აცტეკთა იმპერიის გამანადგურებელი ერნან კორტესის შეკვეთით დააპროექტეს. სასახლის ინტერიერი ცნობილი მხატვრის დიეგო რივერას ბრწყინვალე ფრესკებით არის გაფორმებული, რომელიც მექსიკის ისტორიის მნიშვნელოვან ეტაპებს ეძღვნება. ქალაქის უძველესი ისტორიული ადგილი ტემპლო მაიორი, ანუ დიდი ტაძარია. ეს აცტეკების ქალაქ ტენოჩტიტლანის განადგურების შემდეგ დარჩენილი ღმერთების პირამიდის ნანგრევებია. შენობა 60 მეტრის სიგრძის იყო და მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრს წარმოადგენდა. კორტესის მოსვლის შემდეგ ტაძრები განადგურდა. პირამიდის საძირკვლის ნაწილი კი მხოლოდ მე-20 საუკუნეში სამშენებლო სამუშაოების დროს აღმოაჩინეს. მექსიკის მთავარი კათოლიკური ეკლესია მექსიკოს საკათედრო ტაძარია. პირველი ეკლესია თანამედროვე შენობის ადგილას მე-16 საუკუნეში ერნან კორტესმა დააარსა. მექსიკის მთავარი კათოლიკური ეკლესია მექსიკოს საკათედრო ტაძარია. დღეს იგი ტაძრის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. გრანდიოზული ნაგებობის მშენებლობისთვის ძველი აცტეკური ომის ღმერთის, უცილო პოტჩლის განადგურებული ტაძრის ქვები გამოიყენეს. შენობა კოლონიზაციის პერიოდის არქიტექტურულ სტილშია შექმნილი. მექსიკოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა გვადალუპეს ღვთისმშობლის ბაზილიკაა. გვადალუპეს ღვთისმშობელი ქვეყნის მფარველია, მას ყველა მექსიკელის დედას უწოდებენ. ბაზილიკაში დაცულია ინდიელი ხუან დიეგოს მიერ შესრულებული ღვთისმშობლის გამოსახულება. ისტორიის თანახმად მას პატივი ერგო ღვთისმშობელის საკუთარი თვალით ენახა. ბაზილიკაც სწორედ იმ ადგილზე აღმართეს, სადაც ეს სასწაულებრივი მოვლენა მოხდა. ტაძარში ათასობით მექსიკელი იყრის თავს. მექსიკის დედაქალაქის მთავარ გამზირს პასეო დე ლა რეფორმა ეწოდება. ის 1860-იან წლებში იმპერატორ მაქსიმილიანეს დროს დაარსდა. მის პროექტს საფუძვლად ევროპის დედაქალაქების ქუჩების პროპორცია დაედო. გამზირის სიგრძე დაახლოებით 12 კილომეტრია. პასეო დე ლა რეფორმას მთავარი ღირსშესანიშნაობა დამოუკიდებლობის ანგელოზის ძეგლია, რომელიც თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ქვეყნის გამარჯვების ნიშნად არის აღმართული. დედაქალაქის ცენტრს 1920-იანი წლებიდან სახვითი ხელოვნების სასახლე ამშვენებს. ეს საოცარი შენობა იტალიელმა არქიტექტორმა ანდრეა ბოარმა დააპროექტა. მასში დაცულია რივერას, ხოსე კლემენტ ოროსკოს, დავიდ ალფარო სიკეიროსის და სხვა ცნობილი მექსიკელი მხატვრების ნამუშევრები. დღეს სახვითი ხელოვნების სასახლე დედაქალაქში ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობაა. მექსიკოს კიდევ ერთი საოცარი შენობა ფოსტის სასახლეა. მისი კომპლექსი დიქტატორ ხოსე დიასის დაკვეთით მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა. ფოსტის შენობის არქიტექტურაში ვენეციური და ფრანგული სტილია გამოყენებული. შენობის ინტერიერი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. სივრცე მარმარილოს, ოქროსა და სხვა ლითონის დეკორაციებით მდიდრულად არის გაფორმებული. შენობაში დღემდე მექსიკის მთავარი ფოსტაა განთავსებული. მექსიკო მდიდარია მუზეუმებით. ერთ-ერთი მთავარი კულტურული დაწესებულება ქალაქში ანთროპოლოგიის ეროვნული მუზეუმია. მუზეუმში კოლუმბამდელი პერიოდის არქეოლოგიისა და ანთროპოლოგიის უნიკალური კოლექცია ინახება, რომლებიც მექსიკის ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი. აქ დაცული ნიმუშები უძველესი კულტურის მაღალ დონეზე მიუთითებს. მათ შორის გამორჩეული ძეგლი მზის ქვაა, რომელიც აცტეკების ცნობილ კალენდარს წარმოადგენს. მექსიკური ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით 2006 წელს მექსიკოში ხალხური ხელოვნების მუზეუმი გაიხსნა. შენობაში დაცული ნამუშევრები ძველი ინდიელების რწმენისა და კათოლიციზმის ნაზავს წარმოადგენს. აქ თავმოყრილია ქანდაკებები, კერამიკა და ხის ნაწარმი, ნახატები, სამკაულები და ხალხური ხელოვნების სხვა ნიმუშები. მუზეუმს აქვს სხვადასხვა სასწავლო კურსები და საგანმანათლებლო ცენტრი. მექსიკის დედაქალაქის დათვალიერებისას ხელოვნების მოყვარულნი აუცილებლად უნდა ეწვიონ ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს. აქ დაცულია მე-16-დან მე-20 საუკუნემდე მოღვაწე ხელოვანთა ნამუშევრები, სულ 3000-მდე ექსპონატი. თავად შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისის მექსიკური არქიტექტურის ნათელი მაგალითია. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay ay ay ay. Ay ay mi amor. თავარი დასასვენებელი ბუნებრივი სივრცე მექსიკის დედაქალაქში ჩაპულტეპეკის პარკია. ეს 800 ჰექტარიანი უზარმაზარი პარკი მექსიკოს ცენტრში, ამავე სახელწოდების გორაკის გარშემო მდებარეობს. აცტეკების იმპერიის დროს აქ ქვეყნის მმართველის სასახლე მდებარეობდა. ჩაპულტეპეკის ტერიტორიაზე არის ზოოპარკი და კლდე აცტეკების იმპერატორის მონტესუმა პირველის გამოსახულებით. როდესაც მექსიკაზე და მის დედაქალაქზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია გვერდი ავუაროთ მის მდიდარ სამზარეულოს. მექსიკური სამზარეულოს საწყისები ჯერ კიდევ აცტეკებამდე გვხვდება. მექსიკოს რესტორნებში სტუმრობისას ჩვენ როგორც კოლონიალურამდელი, ასევე ევროშორის მექსიკოშიც ძირითადი შემადგენელი წიწაკა ჩილია, რომელიც ცხარე მოლის სოუსთან ერთად შეგვიძლია ქვეყნის ეროვნულ სიმბოლოდაც მივიჩნიოთ. მექსიკოში გამორჩეული და ძალიან პოპულარულია ბურიტო. ცხელ ცომში ჩადებული ქათმისა და ლობიოს კერძი, მექსიკური ქათმის ტაკოკი უკვე მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშია გავრცელებული. ასევე ნამდვილად თითებს ჩაიკვნეთ თუ ენჩილადას გასინჯავთ, რომელიც გემრიელი და მარტივად მოსამზადებელი კერძია. იგი ლორით, ყველით და ბულგარული წიწაკით, არაჟანთან და ბოსტნეულის სოუსთან ერთად სხვება. ცნობილი მექსიკური დესერტებია მექსიკური ფუნტუშა და ნამცხვარი სამირძე. მექსიკოს მრავალფეროვან სამზარეულოში მრავალი ევროპული ნამცხვარიცაა, ოღონდ სხვადასხვა მექსიკური სანელებლებით შეზავებული.
1: არსენალის ფანი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. არსენალის კომაგი კრისტოფერ კუკი საკუთარ კონსოლს მიუჯდა და FIFA 2019 48 საათი ითამაშა, რითიც ინგლისელი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. კუკმა კანადელების ჯორდან ბლოემანის და სკოტ ფრენსისის რეკორდი დაამხო, რომელთა რეკორდი 48 საათსა და 5 წუთს ითვლიდა. კუკმა ეს მაჩვენებელი მთელი 84 წუთით გაუმჯობესა. ხალხი ფიქრობს, რომ ეს მარტივია, თუმცა გინესის წესები ბევრად რთულია, ვიდრე წარმოგიდგენიათ, ამბობს კუკი. ყოველ 4 საათში ერთხელ ახალი დამსწრეკ შეგდებათ, პლუს სტიუარდი, რომელიც მთელ პროცესს აკონტროლებს. ეს სერვისი კი ფინანსურ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. მე და ჯამში 4 სტიუარდი 3 დღე პაპში ერთად ვიყავ. შესანიშნავი დრო გავატარე. არ მინდოდა მათთვის მეტი დრო წამერთმია და ამიტომ მხოლოდ 48 საათსა და 59 წუთს შევჩერდი. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, FIFA-ს მარათონის მეფე თამაშის დიდი ოსტატი არ არის. გინესის წესი არ გთხოვს, რომ კარგად უნდა იცოდე თამაში. 17 საათი მატჩი არ ქონდა მოგებული, მაგრამ მთავარია რეკორდის დამყარების დროს Tottenham-ს მოუგე.

2012 წელს მოტოციკლების ერთ-ერთ გამოფენაზე იტალიელი ფაბიო რექიანის მიერ წარმოდგენილი გიგანტური მოტოციკლეტი გინესის სოფლიო რეკორდების წიგნის კომისიამ სოფლიოში ყველაზე დიდ მოქმედ მოტოციკლად აღიარა. სოფლიო რეკორდსმენთა შორის საპატიო ადგილის დაკავება ფაბიო რექიანის ქმნილებამ დამოუკიდებლად 150 მეტრის გავლის შემდეგ შეძლო. რვაკაცისგან შემდგარი იტალიელი ხელმარჯვე ოსტატების გუნდი გიგანტური მოტოციკლის შექმნაზე თითქმის 7 თვის განმავლობაში მუშაობდა. მათი ქმნილების სიგრძემ 9 მეტრი და 75 სანტიმეტრი შეადგინა. სიმაღლემ კი 4 მეტრი და 90 სანტიმეტრი. ორთვალა გიგანტი 5.5 ტონას იწონის და მის გადაადგილებას 280 ცხენისძალის სიმძლავრის ძრავა უზრუნველყოფს. თავისი გაბარიტებისა და შთამბეჭდავი იერის წყალობით ყველა გამოფენაზე მოტოციკლეტი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მასთან სამახსოვრო ფოტოს გადაღებისთვის გრძელი რიგები ეწყობა. სამწუხაროდ, გიგანტური ზომა, რომლის წყალობითაც მოტოციკლი გინესის წიგნის ფურცლებზე მოხვდა, მისი მთავარი ნაკლია. წონასწორობის შენარჩუნება, როგორც მოძრაობისას, ასევე გაჩერებულ მდგომარეობაში შეუძლებელია. ამიტომაც საბოშო ველოსიპედის მსგავსად მას ორი მცირე ზომის დამატებით ბორბალი აქვს. გინესის წიგნში საპატიო ადგილის დაკავების შემდეგ იტალიელების ქმნილებამ ყველაზე დიდი მოტოციკლეტის ტიტულის წინამფლობელი ამერიკელი გრეგორ დენჰემის მიერ შექმნილი Dream Big-ი დაჭრილა. კალიფორნიელი ოსტატის პირშოს სიმაღლე დაახლოებით 3 მეტრს, სიგრძე კი 6 მეტრსა და 20 სანტიმეტრს შეადგენს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო წყალბურთელს. იონის ფუნდულიზი, ბერძენი წყალბურთის მოთამაშე, სერბეთის ეროვნული ნაკრების წევრი, 2015 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე აღებული აქვს ბრინჯაოს მედალი, 2016 წლის მსოფლიო ლიგა და იასპარეზა 2012-2016 წლების ოლიმპიადაზე. ნაყოფიერი მსროლელი და ბომბარდირი, ფუნდულიზი იყო 2017 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი, 23 გოლით და 2018 წლის ევროპის ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი, 17 გოლით. ფუნდულიზი ბერძნულ წყალბურთის ლიგის საუკეთესო ბომბარდირია. ოლიმპიაკოსში ასპარეზობისას 6-ჯერ გახდა ლიგის საუკეთესო მოთამაშე.

ალექსანდრე ივოვიჩი, მონტენეგროს წყალბურთელი. იყო ჩერნოგორიის მამაკაცთა წყალბურთის ნაკრების წევრი 2008 წლის საფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე. გუნდმა მიაღწია ნახევარფინალურ ეტაპამდე, სადაც დამარცხდნენ უნგრეთთან. ივოვიჩი დღესდღეობით ერთ-ერთ საუკეთესო წყალბურთელად ითვლება.

დანიელ ლოპესი. დაიბადა 1980 წელს. ესპანელი წყალბურთის მეკარე. მონაწილეობა მიიღო 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე და საკმაოდ კარგადაც ჩაატარა სეზონი. ლოპესმა შეჯიბრში საუკეთესო მეკარის ტიტულიც დაიმსახურა.

ანდრია პროლაინოვიჩი. დაიბადა 1987 წლის 28 აპრილს. არის სერბი წყალბურთელი. მან მოიგო ბრინჯაოს მედალი 2008 წლის და 2012 წლის ოლიმპიადაზე. ასევე ოქროს მედალი 2016 წელს. მან ასევე მოიპოვა მსოფლიო ტიტული 2009-2015 წლებში.

ფელიპე ფერერო როჩა დაიბადა 1986 წლის 27 თებერვალს რიო დე ჟანეიროში. არის ბრაზილიელი წყალბურთელი. ის ესპანეთში კონკურენციას უწევდა 2003 წლიდან 2013 წლამდე. მათ შორის იყო 2008 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა, 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა. ამის შემდეგ ის 2016 წლის ზაფხულში სამშობლოში თამაშობდა, რადგან ბრაზილიამ 32 წლის განმავლობაში პირველი კვალიფიკაციის ადგილი მოიპოვა, როგორც მასპინძლებმა. მისი ძმა, რიკარდო პერონი, ასევე იბრძოდა ესპანეთის წყალბურთელთა ნაკრებში. Thank you.

ბრძოლა წესების გარეშე. პეტრ ევგენევიჩიანი ჯინსუს წინააღმდეგ რუსი მებრძოლი სამხრეთ კორეელ მებრძოლს დაუპირისპირდება. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთა ბრძოლა. იანი აქტიურობს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იანის შესრულებით იწვევს ჯინსუ იანს და კარგი დარტყმაც მიიღო მარჯვენა ხელით სახეში პირდაპირ. აქ კი კარგი აცილება. არტერში გადაინაცვლა ორთა ბრძოლამ, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ფეხს საკმაოდ კარგად იყენებს პეტრ იანი. მე მგონი უფრო ჯინსუს სიმწრის სიცილი აქვს, ნახეთ თუ როგორ იდაყვი მიიღო სახეში მარცხენა ხელით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იანის შესრულებით, აქ კი არაჩვეულებრივი ლეკი ქივიხვდება. პირდაპირ ბომბავს პეტერიანი ჯინსუს. სამხრეთ კორეელი მებრძოლი არც თუ ისე კარგ ფორმაში გამოიყურება.

დაიწყო მეორე რაუნდი, აქტიურად იწყებს შინსუ. ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ პეტერიანი არ აძლევს ამის საშუალებას. არაჩვეულებრივი დარტყმები იანის შესრულებით. ყველა დარტყმული პირდაპირ გაუტარა პეტრიანმა ჯინსუს.

ესე თუ გაგძელდა ჯინსუ დიდხანს ვერ გაძლებს, საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს სახეში. ახლა კი ფეხით შეეცადა იანი ჯინსუს გათიშვას. დომინირებს იანი ჯინსუზე, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი, ახლა კი ჯინსუ გააქტიურდა, მაინც არნებდება ჯინსუ.

იწევს პეტრიანს. არაჩვეულებრივი დარტყმები შემოგთავაზა ჯერ მარცხენათი, შემდეგ კი მარჯვენათი პეტრიანმა. ნახეთ თუ როგორ აიცილა დარტყმა და პასუხად დაუბრუნა არაჩვეულებრივი ჯეფი. პეტრიანის წონა 61 კილოგრამი გახლავთ, სიმაღლე კი მეტრა და 71 სანტიმეტრი. იანი რამდენიმე წლის წინ აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში იბრძოდა, სადაც ის ABC Bantamweight-ის ყოფილი ჩემპიონი გახლავთ. 2020 წლის 14 დეკემბრის მონაცემებით კი UFC-ს რეიტინგში ის მეათე ადგილს იკავებს. ჯინსუ სიმაღლე მეტრა და 67 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი. ახლა კი იდაყვი პირდაპირ სახეში, კიდევ ერთი დარტყმა. ჯინსუ ცდილობს ტკივნეული ლეცე გამოიჭიროს მეტოქე, მაგრამ არ გამოსდის. დაიწყო მესამე რაუნდიც. საკმაოდ აქტიურად იწყებს პეტრიანი, პირდაპირი დარტყმა მარცხენათი, კარგი დარტყმა მიიღო იანმაც ჯინსუსგან. მესამე რაუნდში გააქტიურდა, გამოცოცხლდა ჯინსუც, ან პეტრიანი დაიხალა. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლაა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.

აქი განმეორებით გვიჩვენებენ, როგორ მკინეული დარტყმა მიიღო ჯინსუმ, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, არაჩვეულებრივი დარტყმა ბრუნში პეტრიანის შესრულებით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა საზარბაზნე ხორცივით დაამუშავა პეტრიანმა ჯინსუმ.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უნდა დაასრულოს პეტრიანმა ჯინსუ. რამდენს უძლებს სამხრეთ კორეელი მებრძოლი? და დაასრულდა ორთა ბრძოლა. გამარჯვებულია პეტრიანი, პეტრე ევგენევიჩიანი, რუსი მებრძოლი. ნამდვილად იმსახურებდა იანი ამ გამარჯვებას.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手，我的嘴巴。

0: ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-45-87.
1: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაო ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულობმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევია. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერ ავლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულეა, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ ავლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდე მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა ამ წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: სასტუმრო აგარანის მამულში ქორწილის მიმდინარეობის დროს მომხდარი ინციდენტის საქმეზე დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს აღკვეთის სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ თამარ კაპანაძემ მიიღო. მან პროკურატურის შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და გიორგი ჭიღლაძეს ხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა. თავად გიორგი ჭიღლაძე აცხადებს, რომ მომხდარის გამო წუხს და ამტკიცებს, რომ ქალისთვის დაზიანების მიყენება მისი განზრახვა არ ყოფილა.
3: მინდა მადლობა გადაუხადო ბრალდების ხარესაც, თავიდანვე მიმართა აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოსაყენებლად. მიზეზი იყო პროვოკაციული ქცევა სასტუმროს მესამე სართულიდან სხვადასხვა სახის სითხეების გადმოსხმა და ასევე შეურაცხყოფელი კომენტარები. მოთხოვნილი არის ექსპერტიზა, ჯერჯერობით არ არის ჩატარებული.
4: როგორც სხვა მსგავსი კატეგორიის დანაშაულებთან დაკავშირებით, ბრალდების ხარე მოცემულ შემთხვევაში ბრალდებულის მიმართ ეთქოდა აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენებას 5000 ლარის ოდენობით. მოსამართლის მიერ დაკმაყოფილდა ბრალდების ხარის შემოგონება აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების ნაცვლად. ბრალდებულ შეეფარდა გირაო 5000 ლარის ოდენობით, თუმცა გირაოს უზრუნველსაყოფად გამოყენებული არ იქნა პატიმრობა. შინაარსთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე განხილვაში ვერ შევალთ, თუმცა ყველა გამოკითხული პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით დასტურდება ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ბრალდების ხარე ისაუბრა სასამართლო პროცესზე და ბრალად აქვს აღგენილი ბრალდები. გამოძიება დაინტერესებულია ყველა მიმართულებით, ყველა მიმართულებით გამომწურავად ვაწარმოებს საგამოძიებო მოქმედებებს, როგორც კი გამოიკვეთება დანაშაულის ნიშნები და გვექნება შესაბამისი მტკიცებულებები, მოხდება დანაშაულების
1: პასუხი.
2: დედაქალაქში უხმან ალექმა გვიანღამით პრობლემები შექმნა. თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. გადაადგილება ავტომობილებით მოსიარულეებისთვის გართულებული იყო აღმაშენებლის ხეივანზე, გლდანსა და ავლაბრის მიმდებარედ. ძის სავალი ნაწილი დაიტბორა იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. უხვინ ალექის შედეგად თამარაშვილის გამზირზე გზა ჩაიკეტა. ძლიერმა წვიმამ ადგილზე ფაღორღი ჩამოიტანა. გაწმენდითი სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობდა და უმეტესად საავტომობილო ძრავა აღდგენილია.
5: ყველა იმ ადამიანს დავეხმარებით, ვისაც გარკვეული პრობლემები შეუქმნა წვიმამ, იმიტომ რომ დაიტბორა სარდაფები, ეზოებში შეექმნა პრობლემები, იყო გარკვეული მომართვიანობა სხვადასხვა რაიონებში და ჩვენი კომპეტენციის და შესაძლებლობის ფარგლებში ყველას დავეხმარებით და ყველას გვერდით დაუდგებით.
2: თბილისის მერის ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პერიოდში ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა 4 თვის განმავლობაში შეიზღუდება. მათივე ცნობით შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ამავე ინფორმაციის თანახმად გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე. შეზღუდვების პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტებით.
5: შეიძლება წყალმომარაგების, ალარინების, სანიაურე და გაზომარაგების ცენტრალური სისტემები, ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში, დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნებიც, ამასთანავე მოეწყობა თანამედროვე საგზაო ინფრასტრუქტურა, განახდება გზის სავალი ნაწილი, ტროტუარი, დაიგება ასფალტის საფარი.
6: ვიწყებ რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაციას, სამუშაოები დაიწყება ხვალღამით, დაახლოებით 4 თვე დაგვჭირდება ამ სამუშაოების შესასრულებლად. სავარაუდო ბიუჯეტი, სრული მთლიანი ბიუჯეტი არის 50 მილიონი.
2: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საქართველოს პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩატარებული ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის რეალიზაციის ფაქტზე ერთი პირი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან შეიძინა 19 ტონა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ სამაცივრე საწყობში ნახავდა და ეტაპობრივად საკუთარი ხორცის მაღაზიაში გადაჰქონდა გაყიდვის მიზნით. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ბრალდებულის კუთვნილი მაღაზიიდან და სამაცივრე საწყობიდან დიდი ოდენობით ვადაგასული პროდუქცია ნივთმტკიცებად ამოიღეს, აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. ახლო აღმოსავლეთში შეიარაღებული დაპირისპირება გრძელდება. შეერთებულმა შტატებმა ირანის სამხედრო ობიექტებზე, მათ შორის საზღვაო ინფრასტრუქტურასა და სარაკეტო ბაზებზე მორიგი იერიში მიიტანა. ოპერაციის მიზნად ჰორმუზის სრუტეში გემებზე თავდასხმების აღკვეთა სახელდება. რეგიონში კონფლიქტის გეოგრაფია ფართოვდება. ჰუსიტებმა საუდის არაბეთის წინააღმდეგ საზღვაო ბლოკადა გამოაცხადეს, რასაც წითელ ზღვაში ლოგისტიკური შეფერხებები მოჰყვა. აქსიოსი წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ შუამავლებმა ამერიკასა და ირანს სამხედრო მოქმედებების 10 დღით შეჩერება შესთავაზეს. ტრამპის ადმინისტრაცია შუამავლების წინადადებას სწავლობს და ისრაელს მოუწოდებს თავი აარიდოს ისეთ ნაბიჯებს, რომლებმაც შესაძლოა დიპლომატიური ფანჯარა დახუროს. პარალელურად შტატები ალტერნატიული სცენარისთვისაც ემზადება და რეგიონში დამატებით სამხედრო ძალებს აგზავნის. უკრაინის უმსხვილეს ქალაქებში თავდაცვის მინისტრის გადაყენებას აპროტესტებენ. კიევში დემონსტრაციები უკვე მეხუთე დღეა გრძელდება. შეკრებილები ზელენსკის მიხაილო ფედეროვის თანამდებობაზე დაბრუნებას და სამხედრო ხელმძღვანელობის სრულ რეფორმირებას თხოვენ. აქციის მონაწილეებს ქუჩაში გამოტანილი აქვთ პლაკატები წარწერით „ხელები შორს ფედეროვისგან“. დაიფიქრეთ ომის მოგებაზე და არა არჩევნებზე. როიტერსის შეფასებით ეს ომის დაწყების შემდეგ უკრაინაში ყველაზე მასშტაბური პროტესტია, რაც სამხედრო მენეჯმენტის მიმართ საზოგადოების მზარდ უკმაყოფილებაზე მიუთითებს.

0: სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონ დავით არხადმოურავი და ირმა ცხორაგაური.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით ბატონ დავით. ბატონ დავით, მოკლედ, მინდა დავიწყო ყველაზე ახალი ცხელი ამბავი, რაც არის პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა კობახიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ტრამპს მიულოცა ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლისთავი, გაუგზავნა წერილი და იქედა საპასუხო ჩამოვიდა წერილი, რომელშიც ტრამპი მადლიერების გრძნობას გამოთქვამს და აფასებს, მოკლედ ამ გულწრფელად აფასებს ამ მიულოცვას და საუბრობს, რომ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაგრძელდება, იმედოვნებს. Ну, კობახიძის თქმით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია და გვეუბნება, რომ სავარაუდოდ აი იწყება უკვე გადატვირთვა ჩვენი ურთიერთობებისა. თვითონ კობახიძის თქმით, რომ გადატვირთვა იწყება ურთიერთობების, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენსა და ამერიკას შორის ჯანსაღი ურთიერთობები არ არის. ეხლა, აქ თვითონ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, მაგრამ იცით რა, მე ეჭვი შემეპარა თვითონ ტრამპის წერილში, იმიტომ რომ თვითონ ტრამპი პასუხშივე თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება, აი ამ ფრაზამ მიმანიშნა, რომ ეს რაღაც შაბლონი ხომ არ არის, ხომ რაღაცა სტანდარტი ხომ არ არის, ეს ხომ არ არის ის წერილი, რომელიც აბსოლუტურად ყოველას ერთი სახით, ერთნაირი სახით დაეგზავნა ყველა იმ ქვეყანას, ვინც კი მიულოცა ამერიკას დამოუკიდებლობა. თუმცა ქართ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი სიგნალი საიმისათვის, რომ ჩვენი ურთიერთობები გადატვირთვას იწყებს.
1: რა გითხრათ ახლა? ერთი ნიუანსია, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს რავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები.
0: კი ბატონო.
1: სადაც ჩვენ მონაწილეობდით, კი, პრემიერ-მინისტრი არ ჩასულა. მაგრამ ყველაფერი ეს იყო, შესაბამისად თანამშრომლობა არ შეწყვეტილა. არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. ასე რომ აქ ორი სხვადასხვა თემა. თვითონ წერილი შაბლონურ ხასიათს ატარებს, ეს ერთ საკითხია, რა თქმა უნდა, ასეთ წერილი

0: ტრამპმა დაუგზავნა ყველას.
1: ყველა.
0: მაგრამ მეორე საკითხი არის თუ არა რეალურად თანამშრომლობა. არის. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი. და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება

0: იგივეზე, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: ეს განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა ამ წინანდებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა. ანუ ესენი მუდმივად ცვლიან ამ პოლიტიკას, ხან გალმარა, ნუ ამავდროულად დაწერენ ახალ წერილს ბატონი ზაზა შათელიშვილი, რომელი როცა მოისურვებენ ესენი გამოაქვეყნებს რაღაც წერილს და ისევ ტრამპს ეტყვის, რომ ხან დიპ სტეიტის ფეხებია, ხან მისი თავია, ხან მისი ხელებია, ხან რაღაც ესეთი. მე ვუცებ, შედეგი რა არის?
1: დე, შედეგი რა არის?
0: შედეგი არაფერი არაა ჯერჯერობით. რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ დაძაბულობის მეტი მთელ სოფლიოში არაფერი. უბრალოდ ამათ დაინახეს გავიდა დრო, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. ყველა ხე წარმოგიდგენია, რომ ვინ არის საქართველოს მოკავშირე? აი ამას უნდა დაუფიქრდეთ. ამდენი ბატონი კობახიძის მთავრობა 2 წელია თუ არ ვცდები უკვე მთავრობაში, ან ცოტა მეტიც კი. და რა მივიღეთ? მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი,
1: ყირგიზეთი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი.
0: Ну, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი.
1: აი ბატონ და
0: თურქმენეთი თქვათ, ეს საბჭოთა რესპუბლიკები იყო და იქ მეგობრული ურთიერთობა არსებობდა, მაგრამ და ვერ ვიტყვით, რომ ისინი მეგობრები არიან, იქ უბრალოდ ეხლა ვიზიტია, ჩახვედი, ჩამოხვედი, გამარჯობა, მორჩა.
1: არა, არა, უბრალოდ ვიზიტი არ არის. ბოდიშ ვიხდე, რახან ამ თემას შევეხეთ, მე აუცილებლად მინდა ვთქვა. მოკლედ, ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ სწორედ ეს საბჭოთა კავშირის ყოფილი ქვეყნები, ეს ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი სტან თურ რაც იქნება. აგერ თურქმენეთის პრეზიდენტის ჩამოსვლას ბატონმა ყაველაშვილმა ისტორიული მოვლენა უწოდა საქართველოსთვის, იმ ხელა მნიშვნელობას ანიჭებენ. მოკლედ, კარგია, მე მესმის, რაც უფრო მეტ ქვეყნებთან გვექნება ურთიერთობა, რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ქართული ოცნება იფარგლება აი ამ ქვეყნებით, მხოლოდ ამ ქვეყნებში არის მაღალი დონის, რეალურად მაღალი დონის შეხვედრები და ქართული ოცნება გვიმტკიცებს, რომ ჩვენი როგორც სტრატეგიული ქვეყნის მნიშვნელობა რომ ამაღლდეს, აუცილებელია მხოლოდ ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა. აი სხვა დანარჩენი აღარ არის, არ გჭირდება ევროპა, არ გჭირდება ამერიკა. ანუ ეს ის ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ხოლო?
0: სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ და ამ ქვეყნებთან სინამდვილეში რეალურად არანაირი ურთიერთობა არ აქვს. ამ ქვეყნებთან არაფერი არ ჩანს, რომ რაიმე საერთო შეგოძლოს გავაკეთოთ. იმას აღარ ვლაპარაკობ, რომ ყველა ეს ქვეყანა თავის თავადაც, თვითონაც ახლა თურქმენეთი ეს არის მონათლობელური
1: სახელმწიფო.
0: ხოდა ახლა ჩვენ მეგობრობთ, ჩვენ ვაშენებთ მონათლობელურ სახელმწიფოს და თურქმენეთთან ვიწყებთ მეგობრობას, რომელიც ასევე მონათლობელური სახელმწიფოა. და ამ მეგობრობას რა ხასიათი ექნება? არანაირი საერთო ინტერესები ჩვენ არ აგვაქვს, არც ეკონომიკური.
1: აი ყაზახეთთან კიდევ გავიგეთ, რომ ეს მთავარი გზა, მაგისტრალი თქვა, კასპიის ზღვა, აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი. მე მესმის.
0: ანუ მას ახლა ყველა ეს
1: დანარჩენი.
0: ესენი ყველა კასპიის ზღვის, ნუ ზოგიერთ ამ ქვეყანას არა აქვს საზღვარი პირდაპირ კასპიის ზღვასთან, მაგრამ ჩვენ მათ განვიხილავთ როგორც კასპიის ზღვის ბასეინის ქვეყნებს.
1: კი ბატონო.
0: ასე განვიხილავთ ჩვენ. და მასე ახლა თეორიული კავშირი შეიძლება დავინახოთ, რომ აი ესენი, კასპიის ზღვა, აზერბაიჯანი, ჯეიხანი, შაღდედიზი, მაგრამ რეალობა ეს ესეთი არ არის. ეს ახლა ლამაზი სურათია, რომელიც ჩვენ შეიძლება დავინახოთ.
1: ყაზახეთთან
0: ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყაზახეთი მაქსიმალურად იყოს
1: დე
0: საქართველოსთვის, მოვიზიდოთ საქართველოში და აი გამოვაყენებინოთ, თქვათ, პორტებს იყენ, ისინი იყენებენ კიდევაც რეალურად პორტებს. აქ მეტნაკლებად ურთიერთობა არსებობს. ეს ურთიერთობა არ შეუქმნია კობახიძის თავრობას, ის თავისთავად არსებობს, მაგრამ ეხა ბატონ კობახიძე ცდილობს, რომ გააღრმავოს. მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ რაიმე რადიკალური წინსვლა არის, ან რაღაც რევოლუციური წინსვლა, არაფერი არ ხდება აქ. რაც იყო და რა მოცულობებში იყო მუშაობა, იმ მოცულობებში მიმდინარეობს ეხაც ეს პროცესები. აქ არაფერი ისეთი არ არაფერი გარღვევას ადგილი არ ექნება. Ну, ахла, ჩვენ ვცდილობთ მოვიზიდოთ თურქმენეთი და რა, თურქმენეთიც როგორღაც რაღაცნაირად, რამენაირად
1: ისტორიულ მოვლენათო.
0: ჩავაბად კი, ბატონო, გასაგებია, კარგი. ამას შე არაფერს თუც ახლა არავინ არ ხედავს.
1: დე.
0: მაგრამ

0: ამაზე ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ, რომ აქ არის მცდელობა შეიქმნას რაღაცა ბერკეტები ამ ქვეყნებში, ეს ილუზიაა, ბერკეტები, რომ ვითომ ჩვენ დასავლეთს უთხრათ, რომ აი ჩვენ გვაქვს რაღაც გავლენა თურქმენეთში, რაღაც გავლენა ყაზახეთში და შეგიძლიათ, ეს სისულელია ყველაფერი, იმათ ჩვენზე მეტი გავლენა აქვთ იქ. აქ არაფერი ახალი არ იქნება. შუა აზიის რესპუბლიკები, ეს არის რესპუბლიკები, სადაც დომინანტი იყო და დღესაც რჩება რუსეთი. ამ რესპუბლიკებში ასევე ჩინეთმაც ძალიან სერიოზულად მოიკვიდა ფეხი, არა ყველგან, არა ყველგან. მაგალითად, არა თურქმენეთში. და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან აქტიურად მუშაობს იგივე ყაზახეთში და ყაზახეთი გარკვეულწილად ეხა რუსეთს გაურბის ამერიკისკენ. ასე ვთქვათ, მოთამაშეები, როდესაც საუბარია თურქმენეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, ყაზახეთი, მოთამაშეები გარკვეულია, ძირითადი მოთამაშეებია რუსეთი, ჩინეთი, ამერიკა. ჩვენი ადგილი იქ არ არის, არც რესურსი გვაქვს რომ შევთავაზოთ, კი თეორიულად შეიძლება მოვიზიდოთ და უთხრათ რომ აი მოდი კასპიის ზღვაში რაღაცა, კასპიის ზღვაში მაპატიეთ, შავი ზღვა გამოიყენე რაღაცა, მაგრამ ეს ახლა რაიმე სერიოზული სპონტანი არ არის და ვერანერ ბერკეტს ვერ მოვიპოვებთ, რომელიც მერე გამოგვადგება ამერიკასთან ან თქვათ ევროპასთან ურთიერთობაში. ის რომ შავ ზღვას იყენებს ყაზახეთი, არ არის ახლა რაღაცა ისეთი ბერკეტი მათთვის, თქვათ იგივე ამერიკისთვის. აქ არაფერი არ არის, აქ ლაპარაკი ისევ იმაზეა, რასაც ვამბობთ, რომ რეალობა რა არის. გამვლილ პერიოდში ხელისუფლებამ და პირადად პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ და მისმა მთავრობამ მიაღწია მხოლოდ ერთ რამეს. ჩვენ ვეჭუბეთ მთელ სოფლიოს. ჯერ ესეთი ჩვენ ქვეყნის შიგნით სრული პოლიტიკური დაპირისპირება და ყველასთან წინააღმდეგობაა შექმნილი და ჭუბი, სულ ყველასთან. ანუ არანაირი მომხრეები არ აყავს ქართულოცნებას ქვეყნის შიგნით საერთოდ. არანაირი მოკავშირეები, ყველასთან იომა, ყველასთან იჩხუბა, უმიზეზოდ, საერთოდ ვერ გაიგე. რა უნდა? და ქვეყნის გარეთაც აბსოლუტურად ყველასთან იჩხუბა და მისი მეგობარი დღეს ირანის გარდა არავინ არ არის რეალურად. აი
1: ბატონ დავით, აი ახლა სწორედ მივედით იმ საკითხთან, ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ უკვე ისაუბრეთ ამ თემაზე და დროს არ დაგაკარგინებთ. სწორედ პრეზიდენტი ყაველაშვილი ბრძანდებოდა ჰამენეის დაკრძალვაზე ირანში. პარალელურ რეჟიმში, თქვათ, კობახიძე იყო ამერიკის საელჩოში იგივე მათ დღესასწაულის საპატივსაცემოდ და იგივე იმ ირანში ყაველაშვილი ხვდება პრეზიდენტს ირანის და სადაც პრეზიდენტი, ირანის პრეზიდენტი საუბრობს ისრაელისა და ამერიკის არაადამიანურ ქცევაზე მშვიდობიან მოსახლეობასთან მიმართებაში, ირანის მშვიდობიან მოსახლეობასთან მიმართებაში. მაგრამ აქ თემა სხვა არის. ახლა თქვენ უკვე ისაუბრეთ, მე ვიცი, რომ ესეთი ურთიერთობებით ვერანაირად ამერიკასთან ვერ დაალაგებენ ურთიერთობებს, მაგრამ ვიცით რა მაინტერესებს? ირანში იმყოფებოდა თვით ფაშინიანი ხამენეის დაკრძალვაზე. იმყოფებოდა მეჯლისიც აზერბაიჯანული. თუმცა ისეთი კრიტიკული მოსაზრებები, როგორიც ჟღერდა ევროპის მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში, არც სასომხეთის და არც აზერბაიჯანის მიმართ არ ყოფილა. რატომ მოხდა ასე, ბატონ დავით? რატომ იყო მაინც და მაინც საქართველოს სამიზნე? თუმცა საქართველოს პარლამენტი გვეუბნებოდა, რომ ჩვენო მეზობლებთანო დაგძალებზე კიდევაც დავდივართო, დავდიოდითო და კვლავ ვივლითო. სამეზობლოა ჩვენი ირანი?
0: აქ მარტივი რამაა. აზერბაიჯანს სხვა დამოკიდებულება აქვს ირანთან. აზერბაიჯანს აქვს რულად სხვა დამოკიდებულება ირანთან. აზერბაიჯანელები ირანში ცხოვრობენ, ეთნიკური აზერბაიჯანელები ძალიან ბევრნი არიან ესენი. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია.
1: კი, უფრო მეტი ვიდრე თვით აზერბაიჯანში.
0: და ეს ერთი თემაა, ამიტომ აზერბაიჯანი სხვა დამოკიდებულებაშია. მეორე, აზერბაიჯანი მთელი ამ ომის განმავლობაში თანამშრომლობდა ირანთანაც და ისრაელთანაც. ყველა მხარესთან თანამშრომლობდა და არ ებრძოდა არც ისრაელს, არც ირანს, პირიქით ცდილობდა ეთანამშრომლა ორივე მხარეს. ეს ძალიან რთული იყო, მაგრამ რაღაცნაირად მათ ეს გაახერხეს. მოახერხეს რაღაცნაირად.

სომხეთსაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ეს ირანთან, სავაჭრო დამოკიდებულება. ეს თვითონ სომხეთი აშენებდა ამას 30 წელი. სომხეთი ამბობდა, რომ მე ვარ წარმომადგენელი ირანის ყოფილ საბჭოთა სივრცეში და იქაც გასაგებია, რატომ ჩავიდა, იმიტომ რომ ზანგეზურის დერეფანზეა საუბარი და ეს დერეფანი არის გაღიზიანების საგანი. საქართველოს არც საზღვარი აქვს და არც არანაირი საჭიროება, ამიტომ ეს ერთი თემაა, მაგრამ მაგიტომ არა. ესე იგი, რატომ იყო კრიტიკის საგანი საქართველო? არა იმიტომ, რომ საზღვარი არ აგვაქვს მაგალითად, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ამ კონფლიქტის პროცესში ჩვენ არა, ჩვენი ხელისუფლება ამ კონფლიქტის პროცესში აშკარად ირანის მხარდასაჭერ პოზიციებს ავლენდა. თან თვითონ ამბობდა, რომ ამას არ ვაკეთებო, მაგრამ რეალურად ამას აკეთებდა. და ამ ხელისუფლებას ზოგადად ეს ახასიათებს, რომ ეს ხელისუფლება რაღაცას აკეთებს, ნათლად ყველა ამას ხვდება და იძახის, რომ არ ვაკეთებო. ესე იგი, ნათლად ეს ხელისუფლება ისრაელის ძინაამდე მოქმედებდა იმ დონეზე, რომ ისრაელის ელჩმა გააკეთა განცხადება. თან არაერთხელ. და ამ დროს პრემიერ-მინისტრი კობახიძე ამბობდა, რომ არაო, ჩვენ

0: პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი კობახიძე ამბობდა, რომ არაო, ჩვენ
1: შეტევა ვიდრე იყო.
0: გძელდება, მაგრამ ხედავ ჩვენ, რომ პრაქტიკულად ვერაფერს ირანი ვერ შვება, ეხლა კი აქტიური საომარი მოქმედებები როგორიც იყო არ არის, იმიტომ რომ ვერ აღწევს ამერიკა, ვერ აღწევს ტრამპი ამერიკის შიგნით კონსენსუსს, ვერ უთანხმდება ამერიკის პოლიტიკურ ძალებს და არ ვერ იღებს ომის გაგრძელების, ანუ ეს არის არა მასშტაბური ომი, არამედ აი ესეთი წერტილოვანი დარტყმები, რომელიც რეაქცია ირანის ქმედებებს. ირანმა რა რეალურად აი რას აკეთებს ირანი? ვერაფერს ვერ აკეთებს. კუვეიტს ესვრის? ანუ ისევ მუსლიმანურ ქვეყნებს ესვრის. და იქაც არაფერი შედეგები არ არის რეალური. ერთი ჭურვი სადღაც აფეთქდება და პროპაგანდა გვიყვება, რომ აი თურმე იქ ყველაფერი დაანგრია, არაფერი არ ხდება. ყველანაირად ეხლაც ამ წერტილოვან დარტყმებშიც მაქსიმალურად დამარცხებულია ირანი. ეხლა ცოტა უფრო შერბილდა გააცნობიერა ბატონ კობახიძის თავრობამ, რომ ირანი სრულ მარცხშია იქ. და ასე აქტიურად აღარ
1: იხწვიან,
0: აბა აღარ იხწვის და ასე აქტიურად აღარ იცავს ამ ირანს, ჩააქრო რო იტყვიან ფარები. მაგრამ მეტი რა,
1: ბატონ დავით, იცით
0: ამას დაჭირდა ამდენი ხანი, რომ მიმხვდარიყვნენ, რომ ეს არ იყოს სწორე? ანუ ვერაფერს ვერ გახდნენ აქ.
1: მე კულა დაუბრუნდები საქართველოს თემას, მაგრამ ეხლა ჩვენ რახან ირან ამერიკაზე დავიწყეთ საუბარი, იცით რა მაინტერესებს? აი სწორედ ხამენეის დაკრძალვის დღეები რომ იყო, ტრამპმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ყველანიო ეხლა ვიქარიანო, ერთად არიანო, თავმოყრილიო, მაგრამო ჩვენო მათო ეხლა არ დავარტყავთო, არ გავწყვეტთო მათო, თუმცა ერთი დარტყმითო შეგვიძლია ყველაფერი დავასრულოთო, იმიტომ რომ შემდგომშიო ვეღარავისთან ვეღარ მოვილაპარაკებთო. ახლა იცით, კითხვის ნიშანი მაქვს და აი სრულად გულწრფელი ესეთი გაოცება მაქვს. თუ კი ვთქვათ, ამერიკა ცდილობდა და ცდილობს კიდევაც და სურვილი აქვს, რომ შეცვალოს ირანის ხელისუფლება. მისი მიზანი ხომ ეს იყო თავიდან, რომ დაიწყო მიმანეს თქვა, რომ მე აქ ამ ხელისუფლებას შევცვლი. თუ კი მას ხელისუფლების შეცვლა უნდოდა, შეცვლას იგი ხედავს, რომ სათითაოდ უნდა გაანადგუროს ყველა ეს სამიზნე, ისევე როგორც ხამენეი და თქვათ იგი მისი შვილი და ასე და ასე შემდეგ. ხო, ახლა სამიზნეში მისი შვილიშვილიც არის ამოღებული. რატომ არ დაარტყა მაშინ ამერიკამ? როგორ ფიქრობთ, აი რეალურად ის რაც მამაღლა განაცხადა ტრამპმა, რატომ არ განახორციელდა და დასრულდებოდა ამით, ხო?
0: არა, რა დასრულდებოდა, არაფერი დასრულდებოდა.
1: როგორც ტრამპმა თქვა,
0: ამერიკა ირანის ომი დღევანდელი ვითარება. როგორია დღევანდელი ვითარება?
1: კი ბატონო.
0: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მithქვავს. ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. ამერიკა დღეს, თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს, გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება. და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. რეალურად გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილიშვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტიც, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა. და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში, დააკვირდით ამას.

0: სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავის ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, ყველა მიზანი მიღწეულია პრაქტიკულად. მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა.
1: ბატონ დავით, რახან ამ უცხოეთის თემებს შევეხეთ, მოდით პარემ გავაგრძელოთ რუსეთ-უკრაინის ომზეც ვისაუბროთ, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აი ხოთ
0: ძალიან ახლა ამ ბოდიში კიდე დავამატე. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს. და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება, სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონებრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს.
1: ბატონ დავით, ახლა თქვენ ბრძანეთ რომ ამერიკამო თავისი მიზნების უდიდესი ნაწილი უკვე განახორციელა და მიაღწია.
0: და კარგია რომ გონიურულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.
1: მე მაინტერესებს ახლა გავიგეთ ამერიკა-ირანის ურთიერთობებში, რომ ირანი მარცხდება და ფაქტიურად დამარცხებულია, როგორც თქვენ ბრძანებთ, და ამერიკას იქ ლოკალურად დარჩა კიდევ რაღაცა ობიექტები. რა ვითარება გვაქვს რუსეთ-უკრაინის ომში, ბატონ დავით? აქ რუსეთმაც მიაღწია თავის ყველაზე დიდი, რაც ჩანაფიქრი ქონდა, უკვე მიიღო უკრაინისგან. აი რა მდგომარეობა ჩვენ ხედავთ, რომ ახლა მათ დაიძაბა ძალიან სიტუაცია.
0: რეალურად რა ვითარება რუსეთ-უკრაინას?
1: კი ბატონო, აი დღეს რა მდგომარეობა?
0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები და ჩვენ დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ყავს. ერთი საერთო წინაპარი ყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A. ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარი საერთო ყავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი,

0: და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ეს ენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ტყუილია. ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად. რუსები და უკრაინელები უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხია, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდგა და იყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვს, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვს და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს, თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს, ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცე სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ის 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში, 15 დასავლეთში. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალეთ ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე მაგას.
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემაა. და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია წრეელებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოსი არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ მწვანე. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე

0: ნაბიჯებით, მაგრამ კვლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო იმას გვაჩვენებენ, რომ რუსების დრონებმა ააფეთქეს ნავთობ გადასამუშავებელი
1: უკრაინულმა დრონებმა.
0: ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრენავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ეხლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. არანაირი წინსვლა არ აქვს უკრაინას, უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ქრის აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რათო დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: ბატონო. და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე სხვა სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
1: ну სხვა გვარი მიდგომა. ბატონ დავით, მოკლედ დავუბრუნდეთ ახლა ჩვენ ყველა ჩვენ საქართველოს და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოსთან მიმართებაში და საქართველოს შესახებ არაერთი რეზოლუცია დაიწერა ევროპარლამენტში, აგერ ამერიკის კონგრესში. ნუ მოკლედ, ევროპამ ხო ძალიან ბევრი რეზოლუცია დაწერა და ყველა მათგანი ეხებოდა რას და საუბარი იყო რაზე, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდნენ, რომ არჩევნებში 2024 წლის არჩევნები ძალიან დიდი დარღვევებით ჩატარდა, რომ პოლპატიმრები უნდა გამოუშვან და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მინდა ახლა ყურადღება მივაქციოთ ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო და ეს გახლავთ საქართველოში არჩევნების კეთილსინდისიერებისა და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვის შესახებ. აქ ნუ კვლავ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით გამოთქმულია შეშფოთება, მაგრამ მეცით რა მაინტერესებს, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი და თითიდან გამოწოვილი რაღაცა მონაგონი ამბები, მაგრამ პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ყველა ეს ადამიანებიო იქნებაო ესო ეუთო, ევროსაბჭოვო, ნატო საპარლამენტო ასამბლეაო, გაერო თუ სხვა ფორმატებიო, ყველგან ერთი და იგივე სახეები და ერთი და იგივე გვარებიო. ეს არიანო ის ადამიანებიო, ვინც ანტიქართულ საქმიანობას ეწევიან და არიან მოსყიდულები და დიპსტეითის წარმომადგენლებიო. ახლა მე მაინტერესებს ასეთი რა. თუ კი ვთქვათ ეუთო, გაერო, ამერიკის კონგრესი, ევროსაბჭო, არაფრის მთქმელი ინსტიტუტებია, როგორც ქართული ოცნება ამას ეუბნება თავის მოსახლეობას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს ჩვენს მოსახლეობაში ისეთი ნაწილი,

0: რომელიც ნაკლებად ერკვევა ამ ინსტიტუტების სიძლიერეში. ქართული ოცნება სწორედ ამას გვეუბნება, რომ მათი რეზოლუციები ფუჭია, არაფრის მქმნელია და არაფრის თქმელია. აი ახლა ეს ეუთოს რეზოლუცია, რომელიც საკმაოდ მძიმე რეზოლუცია საქართველოსთან მიმართებაში. სხვათაშორის ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა ისიც კითხვა, რომ რამოდენიმე სანტიმეტრი გადარჩაო ქართულ ოცნებას ამ რეზოლუციის შემდეგო, რომ ჰააგის ტრიბუნალმა გაასამართლოსო. არის თუ არა მნიშვნელოვანი ეს ინსტიტუტები? რატომ გვეუბნება ქართული ოცნება, რომ მათ რეზოლუციებს აზრი არ აქვს? ბატონო დავით.
1: დავით პაპუაშვილი ამბობს, რომ რამოდენიმე სანტიმეტრი დარჩაო, რომ გა.
0: არა, პაპუაშვილი არა, ბატონი შალვა ნათელაშვილი. პაპუაშვილი ამბობს, რომ ყველგან ერთი და იგივე სახეებიაო. და ყველგან ერთი და იგივე საუბრობენო.
1: ასე იგი. ну, რისი თქმა შეიძლება აქ? პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება და ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში საბოლოო სიტყვაც მისია. ეს არის რეალობა. ну, კონსტიტუციით სხვანაირად არის, პირველი პირი პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს, მაგრამ რეალობა ესეთია. მეორე პუნქტი ისაა, რომ რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მე პირადად ამას ვერ მივესალმები, მე მიმაჩნია, რომ თუ პირველი პირი არის ივანიშვილი, ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის უნდა იყოს ის, ვინც ყველაზე გავლენიანი კაცია. და ის უნდა მოდიოდეს არჩევნების გზით ხელისუფლებაში, ანუ კონსტიტუციას უნდა ვიცავდეთ ჩვენ. ასეა თუ ისეა, მე რა მომწონს, რა არ მომწონს, რეალობა არის ის, რაც არის. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავეხსებით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელ აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ სოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი სოფლიო ირაზმება მის წინააღმდე ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო. ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს. სულ ყველაფერში. და სულ ცდილობს რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ ყობახიძე თავის თავს ხო არამხელს, ხო არ იტყვის რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყოს სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდე აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდე და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, რომ ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე გადადის და ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა, კონკრეტულად კობახიძე

0: მთავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ამ პოლიტიკურ ძალასთან ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არეალობა.
1: ბატონ დავით, იცით რა, მოკლედ ახლა ჩვენ საუბრობთ ევროპარლამენტზე, ევროსაბჭოზე, ევროპასთან ურთიერთობებზე. მაგრამ ის რომ საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატად უკვე ფაქტიურად ამოვარდნილია დღეის მდგომარეობით, რაც ხდება, ამას ჩვენ კარგად ვიგებთ, ხო? ბატონმა კობახიძემ სწორედ ამ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ღირსების გარეშე არც ერთ საერთაშორისო ალიანსში წევრობას არ აქვს ფასი. ევროპულმა ბიუროკრატიამ უნდა უზრუნველყოს ევროინტეგრაციის ამოცანის თავსებადობა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. მაგრამ ახლა ჩვენ გვაინტერესებს თუ რა სითხოს ევროპა ჩვენგან ასეთს, რა ინტერესებს ჩვენთან ინტერესებში რატომ ვერ მოდის თანხვედრაში, და სწორედ ეს კითხვა დაუსვა ჟურნალისტმა ბატონ კობახიძეს, რომ რა სითხოს ევროპა ჩვენგანო. და ბატონი კობახიძე ასეთ რამეს ბრძანებს: ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს, და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს. ანუ კოცონზე დაწვენ ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაცია. როგორ შეიძლება საჯარო რეესტრში მივიდე და მოვითხოვო, ჩამიწერო, რომ ვარ ქალი? ანუ ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ ჯორდანო ბრუნო დაწვესო, დედამიწა მრგვალიაო, და ეხლა ჩვენო გვაწამებენ და გწვავენო ფაქტიურად მაგის გამო, რომ არ გვინდაო, რომ ვიყოთ კაცები ქალებათო. ევროპა ჩვენგან ამას ითხოვს, ბატონო დავით? იმიტომ გვაქვს ეს დაძაბული ურთიერთობა ევროპასთან?
0: სიმართლე გითხრათ, პირველად მესმის, არ ვიცი როდის თქვა ეს ბატონმა კობახიძემ, ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
0: პირველად მესმის ამის შესახებ, პირველი უნდა გითხრათ, რომ მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ
1: ახალი არ არის, მაგრამ ისინი ნათქვამია.
0: Ну, პირველად მესმის ეს. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ბატონ კობახიძეს არ აქვს ღმაცოდნა, ეს არ არის ღმაცოდნის კაცი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც დამახსოვრებული აქვს წინადადებები, მე ვიცი, თქვენ არგუმენტი არ აგაქვთ და მე მცოდნე ვარ და ამ წინადადების უკან არაფერი არ ადგას. ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვიათ. უბრალოდ მან ეთყობა ეს არიცის. გაოცებული ვარ ესო. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწა მზის ირგვლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი სამყარო მთლიანად და მათ შორის თავად ღმერთიც შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან, და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ იბადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთიც ქმნილება გამოდის რახანის ნაწილაკებისგან შედგება, და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ეს რელიგიური საკითხი იყო.
1: მე-9 კლასის ისტორიის
0: შეწერია. სულ სხვა სიტუაციაა გალილეო გალილეითან, რომელსაც აიძულეს, რომ საკუთარ სიტყვებზე უარი ეთქვა, ის მართლა ლაპარაკობდა მხოლოდ აი ამ სისტემაზე, მზის სრული ბრუნვის სისტემაზე, მაგრამ ის არავის არ დაუწვია. ასე რომ ჯორდანო ბრუნო სხვა რამე გამო დაწვეს. შედა
1: პატიმრობა მეუსაჯეს ყველა.
0: ეს ერთი თემა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. არავინ არ ეთყობს ჩვენგან ამას.
1: დიახ.
0: ბატონი კობახიძე კვლავ ამახინჯებს ვითარებას. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ეთხოვდნენ ძალიან რადიკალურად აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია, და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა, ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ეს არნიშნავს, რომ დღეს სხვათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმია ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ. როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმია. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არა. ჩვენ შეგვეძლო არ დაგვეთმოდა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აკდებს და ახლა ბატონი კობახიძე თვლის მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს. ბატონი კობახიძე პირადად იყო ის კაცი და ქართული ოსნების ლიდერები, რომლებიც როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით.
0: და აქციებს მართავთ. აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: ცენტრს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღსდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც. ბატონ დავით, ახლა თქვენ სულ რამოდენ წუთნახევარი გრჩება და აი მოკლედ იქნებ მიპასხოთ ასეთ რამეზე. ჩვენ ხედავთ, რომ უამრავი პარტიული ლიდერი დაკავებულია სხვადასხვა პარტიების. ამავდროულად საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს ხვალ უკვე დაიწყებს განხილვას პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შეიტანა ამ საჩივრის. ეხლა, აი როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება და ბატონი მდინარაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური პარტიებიო, იმიტომ უნდა აიკრძალოს, რომ ესენი ან აგენტები არიანო, ან ძირითადად ოპოზიციური ნიშა აგენტებს აქვს დაკავებული. ან კიდევ ახლად ფეხადგმული პარტიებია ოპოზიციაში, რომლებიც ლიერდებიანო. როგორ ფიქრობთ, აი რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება? სრულად თავისუფლებს იმ ველს, რომ მარტო თვითონ დარჩეს არჩევნებში, ან მარტო თვითონ კონდეს ურთიერთობა ევროპასთან?
0: ასე მოვასწრებ ამოიწურა დრო.
1: სამწუხაროა საინტერესო თემა.
0: სამწუხაროა დარჩა 22 წამი და ვერაფრის თქმას ვერ მოვასწრებ და შემდეგ შეხვედრაზე გავიარე.
1: კი ბატონო, მაშინ მოდით შემდეგი შეხვედრა სწორედ ამ საკითხით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს და დიდი პატივისცემით უნდა დავემშვიდობოთ სამწუხაროდ 10 წამში თავდება ეთერი და ბოდიშს გიხდით.
1: გემშვიდობები ძალიან კეთილი სურვილებით. კარგად ჩადებოდეთ. ნახვამდის.

როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთკილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ

0: ამერიკას აგზა ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტიც, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.
1: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე გახლავართ თირმა ინაშვილი. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ ტრადიციულად. თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, იმის შესახებ თქვენ რაც გაწუხებთ, თქვენი სათქმელი რომ გახდეს საჯარო, რომ მოგისმინოთ საზოგადოებამ. უნდა ითქვას, რომ ძალიან საინტერესო აზრები ჟღერს ხოლმე ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ეს მართლაც მონაპოვარია, როდესაც არსებობს ტელემაუწყებელი, სადაც თითოეულ მოქალაქეს აქვს საშუალება ჩაერთოს, დარეკოს, მისი მოსაზრებები გააჟღეროს. წეღან საუბრობდით, ვიდრე გადაცემას შემოვიდოდი და ერთ-ერთ ახალგაზრდას შევხვდი აქვე ჩვენი ოფისის შენობასთან და ყველაზე მთავარიო რაღაც გავესაუბრეთ ერთმანეთს, ის არის, რომ ჩემ ადგილს ვერ ვხედავ ამ ქვეყანაშიო. ახალგაზრდა ადამიანი იქნება და 20-22 წლის საკუთარ ადგილს ვერ პოულობს მისავე სამშობლოში და ამ დროს ვხედავთ ჩვენ რომ დიდი და მგზნებარე საუბარი მიდის ეკონომიკის აყვავებაზე, იმაზე რომ ქვეყანა წინ მიდის, ქვეყანა

0: ნაწილმიტის ხალხი უკან მიდის. აი ეს როგორ ხდება, რა რებუსთანა გვაქვს საქმე, ეთყობა მარტო კობახიძეს შეუძლია ამისი ახსნა. და სწორედ კარგი იქნება თუ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თქვენ თითოეულ თქვენგანს აქვს თუ არა მისი ადგილი ნაპოვნი ჩვენს სამშობლოში. და ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენს გადაცემებში დაფასებაზე, უბრალოდ დაუფასებლობაზე. იმაზე, რომ აქ სამწუხაროდ არ არის დაფასებული არც პედაგოგი, არც ტაქსის მძღოლი, არც მეშახტე, არც ინჟინერი, არც ექიმი და არც არავინ საბოლოო ჯამში, თუ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები არ არიან სისტემის ნაწილი, სისტემის პროპაგანდის მხარდამჭერები. მიდის ხოლმე ობიექტივის ეთერში საუბარი უახლოეს წარსულზე და ვცდილობთ, რომ გამოვყოთ ხოლმე ჩვენი ერის თავდადებული მამული შვილების ცხოვრება. აფხაზეთის ომს ვიხსენებთ, ცხინვალის მოვლენებს ვიხსენებთ, აი ამ ჩვენს ჭრებში, ასე ვთქვათ, და არ შეიძლება მართლაც არ გაგახსენდეს ის ხალხი, ვის მხრებზეც გადაიარა ყველა უბედურება. თანამედროვე ჩვენი გმირები რომ ავიღოთ, მე ბევრჯერ მითქვამს, დღესაც ვამბობ, უნდა იყოს დაფასებული, აღიარებული, სისტემატურად უნდა იყოს საუბარი ჟიული შარტავას თავგანწირვაზე, გენო ადამიანზე, გურამ გაბის კირიაზე, მამია ალასანიაზე, ხალხზე, რომელმაც თავი გაწირა ჩვენი სამშობლოსთვის. მეც გეტყვით, მე ვფიქრობ, უნდა არსებობდეს სახელმძღვანელო, სადაც ასახული იქნება ჩვენი თანამედროვე გმირების თავდადება, ღვაწლი, თავგანწირვა და აი ეს არის სწორედ იდეოლოგია, რაზეც უნდა აღიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა. და პლუს ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ეს ახალგაზრდები, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელიც წეღან ჩვენს ქუჩაზე შემხვდა, უნდა ხედავდნენ, რომ დაფასებულია ყველა იმ ადამიანის ღვაწლი, ვინც სიცოცხლე გაიღო სამშობლოსთვის, ვინც იცავდა ჩვენი სამშობლოს ინტერესებს. სამწუხაროდ და საუბედუროდ ამას სათანადოდ ჯერონად ვერ ხედავს ჩვენი ახალგაზრდობა და ხედავს იმას, რომ ასილარი ომის ვეტერანს და 14000 ლარი, 16000 ლარი სახელმწიფო ჩინოვნიკებს. აი ესეთი დიდი უთანასწორობა, ესეთი დიდი უსამართლობა, რაც ამ ციფრებშია ჩადებული, განაპირობებს შემდგომ იმას, რომ უფრო პრაგმატულად უყურებენ ახალგაზრდები სამშობლოსათვის სიცოცხლის გაწირვის საკითხს. მე ძალიან მკაფიოდ მინდა ვთქვა ღმერთმა არქნას და დაგვიცვას იმისგან ჩვენ, რომ საჭირო იყოს აი ესე დავიცვათ ჩვენი სიცოცხლი, ჩვენი სამშობლო, მაგრამ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის და უნდა დღენიადაგ ვშრომობდეთ, ვიღწოდეთ იმისათვის, რომ ეს პატრიოტული სულისკვეთება მუდმივად ენთოს ჩვენი ახალგაზრდა თაობის სულსა და გონებაში. პირველი ზარია ჩვენს ეთერში, მოუსმინოთ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ, ქაბატონო ირმა გენაცვალე.
0: გისმენთ.
1: ეხლა თქვენ ლაპარაკობდით, რომ შემოვიდიო ახალგაზრდასო და ველაპარაკეო და მითხაო, რომ ორი წლის იყო, რომ არ მაქვსო პერსპექტივა ამ ქვეყანაზე. დავითახმები მე იმ ახალგაზრდას, ვისა პერსპექტივა ქაბატონო ირმა? მე მინდა თავრობა მათ ისმინოს, ან მიუვიდეს ხმამ, დავიცი როგორც არის. ეს რა ხია, ბიუჯეტის დაგვაქვსო სულ ლაპარაკობს კობახიძე. მე დავეთახმები, ბიუჯეტის ზრდა ნამდვილად აქვს ყოველ წელიწად, მაგრამ ეს ბიუჯეტი იდება მაგათთვის, მაგისი ჩინოვნიკებისთვის, პრემიებისთვის, დანამატებისთვის, აქტივისტებისთვის, პროპაგანდისტებისთვის და ყველა სათავისო ხალხისთვის, აი ზოგი არტისტები რო ყავს შემოკრებილი, სახიობები და რა ვიცი ის ჩამიდან ბუდრუკს უკრავდა როცა ივანიშვილი მოდიოდა მე იმას ემაკ ლაპარაკი ქალბატონო იმა მე ახლა პენსიონერი ქალი ვარ მე რომ მქონდეს პერსპექტივა მეც არ გაჩერდებოდი იმიტომ რომ პენსიონერი ქალს ჯერ ერთისად შემიძლია მერე კიდე წინდამიშებს აქეთ მე ვიცი მოვლა შემიძლია როცა მე თვითონ ჩემ სახში ჩემი საქმეებსაც ვის ვახერხებ და ვაკეთებ მე ამიტომ რიცით მამინდა ქალბატონო იმა როდესაც დაუსვეს შეკითხვა პარლამენტში ყობახიძეს რომ 200 ლარით მომატოს პენსიონერებსო აბა რითიო რა გამოვა თავისუფლოთო ასე უბრძანა ყობახიძე რა გამოვა თავისუფლოს და ამ თვითი ჩამოვთვალე გარდილი ბიუროკრატია რომ აქვს და პენსიონერების ისო არაფერი არაბადია ჩვენ რა ხვნათ რა გავაკეთეთ 360 ლარით პენსიონერმა ჯერეთი გინდა 495 ლარი რა პენსია და პენსიონერები რომ დაყვეს შენამდენი შენიმდენი გავითარაბრო სკობახიძე ყველა პენსიონერს მაინც მოგწეს ეს რაი ვერ გამიგი ქვეყანა ერთია გამიგობა გასაჩინი ყველაფერი ხო ერთია სკობახიძეს არის მის კაცო ვერ გამიგე თვალი არ უხელია ქვეყანაში აქვსო რო ყველაფერი ციგირია ჩვენ რა გავაკეთოთ პენსიონერმა თავი როგორ გადავიჩინოს მე კითხები სკობახიძეს არა ციგირი არა ვიძინა ივანის მის კაცო მე მისთვის ცუდობა არის მესმის ძალიან კარგია და ემაში ყველა თანახმა და მაგსაკითხი ყველა პატივსებს მაგათ მაგრამ მარტო მშვიდობა ახლა თუმშიერი ამომძვრობა სული მარტო მშვიდობა დანარჩენი ხრინო მე ღირსეულ პენსიას არ მაგრე ღირსეული შეფასები არ არის ყველაფერი სიძირია ბაზარი აფლაკები მაღადიები მე გამიგი გადაყრია აი მე ბაზარში ვუყურებ ქალბატონო იმა და გადაყრის აი ბაზარი ხრი ვარია გადაყრის მარტო მინახია გადაუკრია რავიცი რამდენი რამე ჩამოყვალო და ფას არ აკლებენ საფრო როგორ არიან და
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის და თქვენი მოსაზრების გაზიარებისთვის. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ ვერც ახალგაზრდა და ვერც მხცოვანი ვერ გრძნობს თავის სამშობლოში, აი ძალიან მარტივ განცდას, რომ ის საჭიროა. რომ ის გამომდინარე მისი საქმიანობიდან, რაც წარსულში გაუწევია მას, ან მიმდინარე სამუშაოსგან, გამომდინარე სხვადასხვა უამრავი ფაქტორისგან არის დაფასებული. ამ დაფასებაში ხარ, აიგულისხმება, მეგობრებო, დაფასებაში იგულისხმება სამართლიანობა, თანაბარი გადანაწილება აი ამ სახელფასო რესურსების. დაფასებაში იგულისხმება, რომ კი არ რიყავ ამ ხალხს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური არენიდან, არამედ აფასებ, აღიარებ, აღნიშნავ ამას, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ, რასაც მე ვისმენ გარეთ, როდესაც ამ სტუდიიდან გავდივართ და უამრავი შეხვედრა გვაქვს, ვერავინ ვერ გრძნობს აი ამ დაფასებას. ვერავინ, კიდევ ერთხელ ვამბობ.

0: დანე.
1: ეხლა შემთხვევით დავრეკე, ისე ყოველთვის რეკავ ხოლმე. ემი ახიდან რატომ გამოიგიშეთ? ამელა ხეხათ ამ რამეთ, ჯორგიამ კაიში ჩაიცო თქვენ ქართულა და
0: ვაინტერესებს ტელი არხიდან რატო გამოიწვიეთ ისე რამე ხო არ მოხდა? იცით რა, ეხა თქვენ როგორ გვიყურებთ?
1: არ გიყურებთ, უბრალოდ დავრეკე.
0: კეთილი. ბევრჯერ გააკეთა ამის თაობაზე ობიექტივის წარმომადგენლებმა გააკეთეს განმარტება, რომ სამწუხაროდ სტერეო პლუსმა, რომლის საშუალებითაც აი თქვენ მაგალითად უყურებდით ობიექტივის გადაცემებს, გამორთო ამ სისტემიდან ობიექტივი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, არის ძალიან ძიმე ვითარება დამოუკიდებელ მედია საშუალებებთან, ბიზნესი არ მიდის რომ დააფინანსოს და სტერეო პლუსთან მიმართებაში მისი ტარიფი არის საკმაოდ მაღალი და მე ვიტყოდი რომ არაადეკვატური. დაახლოებით 23000 ლარი არის თვეში გადასახდელი და თუ არ ახარ მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე ტელევიზია, ძალიან გაგიჭირდება გაწვდე ამ გადასახადს, იმიტომ რომ სხვა ბევრი გადასახადი აქვს კიდე ტელერადიო მაუწყებლობას. აი ეს მომენტია, ამიტომ სილქნეტის საშუალებით უნდა შეეცადოთ რომ გვიპოვოთ მაგთი, ასევე რადიო ტალღა FM 105.1 მომართოთ და გავიაროთ რაღაცნაირად ეს მომენტი და ნახოთ მე რა იქნება. აი როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ რომ საქართველოში მედია თავისუფალია, ხა ნამდვილად ვერ ვიტყვით ჩვენ რომ ვინმე არის შევიწროებული, არ აქვს საშუალება საკუთარი აზრი გამოთქვას, საკუთარი პოზიცია ჩამოაყალიბოს, ან ჟურნალისტებს არ აქვს ამისი საშუალება, მაგრამ განსხვავებით სააკაშვილის რეჟიმისგან, რომელიც პირდაპირ შედიოდა და ტელევიზიებს სპეცრაზმის საშუალებით აჩერებდა, იპყრობდა და შემდეგ ხელში იგდებდა, დღეს სულ სხვაგვარად მიდის ტელერადიო მაუწყებლებზე წნეხი, ოპოზიციურ მედიაზე წნეხი, აი ჩვენი ტიპის მედია საშუალებაზე წნეხი და ეს გამოიხატება იმაში, რომ ბიზნეს კომპანიები თუ მათ არ აქვთ მწვანე ანთებული ხელისუფლების მხრიდან, არ მიიტანენ რეკლამას, არ მოიტანენ რეკლამას ობიექტივში. აი ესეთი პირობებია სამწუხაროდ, ასეთი მოცემულობაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში და თუ კი ის წინა რეჟიმი სპეცრაზმის საშუალებით აჩერებდა ტელევიზიებს, ხელში იგდებდა და მერე თვითონ მართავდა, ესენი ხა სპეცრაზმს არ იყენებენ რომ ტელევიზიებში შეცვიდნენ, უბრალოდ ისეთი ფინანსური წნეხია რომ ამ ფინანსურ წნეხს სულ რამდენიმე ტელევიზია თუ გაუძლებს, ისიც დიდი მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე და ძირითადად სახელისუფლებო. ჩვენი ტიპის ტელევიზიას, იმიტომაც მიდიოდა წარწერა ობიექტივის ეთერზე და ეხმარეთ, დიდი მადლობა ყველას ვინც შეიტანა წვლილი ობიექტივის ფუნქციონირებაში, იმიტომ რომ თუ კი დღეს ჩანს ობიექტივი, ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომლებმაც გაიღეს შემოწირულობა ჩვენი ტელეარხისთვის, მაგრამ ვამბობ რომ დღეს სხვაგვარად ხდება გაჩერება ტელეარხების. ისე ფერებაში. და მე ერთ დღეს ჩააქრობენ ტელეარხს. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: არო.
0: გამარჯობა, თისაუბრეთ.
1: ირმა შვილო, ისე მე ვარ და გამომიგიშეთ, რამდენი თუნდა ნელაპარაკოთ, ან გამწეთ პასუხი იმ თუში მიგიშავე.
0: ქალბატონო.
1: რომ იქნება თქვენი არხი.
0: კარგით, ვინაიდან მადლობთ, დაგირეკავთ გადაცემის შემდეგ, მე უკვე მოვყევი ამის თაობაზე, მაგრამ ვინაიდან თქვენ ვერ გვიყურებთ, შესაბამისად ვერ მომისმენთ, ამიტომ დაგირეკავთ თავიდან ამ ყველაფერს. დავიმეორებ, ჩვენი გადაცემების და საუბრის ტკივილის მთავარი მამოძრავებელი რამ არის ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, საქართველო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და საიდანაც სამწუხაროდ ოჯახები იყრებიან და მიდიან საზღვარგარეთ და მიდიან იმ მარტივი მიზეზის გამო, რითიც დავიწყე მე დღეს ჩვენი გადაცემა, ვერ ვხედავ ჩემ ადგილს, ჩემსავე სამშობლოში, ბევრი ადამიანი

0: იანი ამბობს ამას, ვერ ვხედავ რომ მე მაქვს აქ მომავალი პერსპექტივა. აი ამ მომავალს, ამ პერსპექტივას სამწუხაროდ ჩვენი მოქალაქეები ხედავენ სხვა ქვეყნებში, იყრებიან ოჯახებიანად და მიდიან იქ. და ჩვენი მთავარი ამოცანა, ხელისუფლების მთავარი ამოცანა, იმ ხელისუფლების, რომელიც ხალხზე არის ორიენტირებული და არა პირად კეთილდღეობაზე, უნდა იყოს სათანადო პირობების შექმნა იმისათვის, რომ ჩვენსავე სამშობლოში გაიხაროს ქართველმა კაცმა. ზარი ჩვენს ეთერში. თავიდან დაგვიკავშირდით თუ შეიძლება და გაქვთ თუ არა თქვენ იგივე განცდა, რაზეც ახლა მე ვსაუბრობ, კარგი იქნება თუ როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, აი ამ თემის გარშემო ისაუბრებ. წეღან ერთი ისტორია გამახსენდა, ზარი შემოვიყვანოთ, არ დავაყოვნებ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, ხალბატონებია.
0: სალამი.
1: მე და თქვენ აფხაზეთის ომის მონაწილე ერთ-ერთ კალე არის კოდორის ხეობა, არ მინდა გვარიდან სახელი გითხრა, მიხვდები თვითონაც. ჩემო კარგო, ერთადერთი პარტია ხარ, რომელსაც ხალხი უყურებს იმედით. მაგრამ აფუჭებთ რით, ამხელა კოალიცია რო შექმნით. ამხელა კოალიცია, უცნობი პარტიები. ეს არ გამოგებგებათ. ამიტომ როგორმე, ერთი, ორი, სამი, აი ერთი, თქვენ რომ მოხვიდეთ ხელისრულებაში, მერე დაერევით ერთმანეს.
0: არ დავერებით, არა, ჩვენ ყველა თანამებრძოლები ვართ, მრავალ ჯერ გამოვცადეთ ერთმანეთს.
1: კი, მაგრამ კონსერვატორებთან თქვენ რა შეკმე გაქვს? სხვადასხვა აზრის და იდეოლოგიის პარტიებთან თქვენ რა საერთო უნდა გქონდეთ?
0: კონსერვატორები არ არიან ჩვენს ერთობაში, პატრიოტთა ერთობაში. აქ ძალიან ბევრი ისეთი პარტიაა, რომელსაც ისტორია აქვს, დიდი მადლობა ზარისთვის. ისტორია აქვს, აი კონსერვატიულ მონარქისტული პარტია, მაგალითად პატრიოტთა ერთობის წევრი, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი ამ ქვეყნის ცხოვრებაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჯერ კიდევ ეროვნული მოძრაობიდან დაწყებული და შემდგომ
1: გამოვიანებითაც.
0: ქრისტიან დემოკრატიული პარტია.
1: ქრისტიანობაში რომ მოხვდა, სხვადასხვა იდეოლოგიის დაეკაჩებიან. ეს რა ხდება?
0: კეთილი. ეს იმიტომ ვართ ჩვენ ამ ერთობის წევრები, რომ ვიზიარებთ ერთმანეთის სოფხედველობას. გარწმუნებთ, გასაკოფი არაფერი არ აქვს იმ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც პატრიოტთა ერთობაში არიან გაერთიანებული. მაგრამ წინ რამდენი გზა არის გასავლელი და რამდენი საბრძოლველია და რამდენი წინააღმდეგობაა გადასალახავი, კარგი იქნება თუ ჩვენ ამაზე ვიქნებით ახლა ორიენტირებული, როგორ გავიაროთ ეს გზა, როგორ ვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ქვეყანაში ეხლა რაც ხდება, ეს ნიჰილიზმი, რომ აი ამათ ვერ მოერევი, არაფერს აზრი არ აქვს, აი ეს გადავტეხოთ. დღეს ჩვენი ამოცანა სწორედ ამაში მდგომარეობს. მე მახსენდება სააკაშვილის მართველობის 2010-11 წლები იყო, როდესაც ყველაფერი დაადუმდა ამ ქვეყანაში. აი აღარ ისმოდა პროტესტის ხმა, ხელი ჩაიქნია პოლიტიკურმა კლასმა, ოპოზიციურმა ფლანგმა, ხელი ჩაიქნიეს ოპოზიციურმა ჟურნალისტებმა, აღარ იმართებოდა ქუჩის საპროტესტო აქციები და მახსოვს ძალიან კარგად ეს კერა, საპროტესტო კერა, რო არ ჩამქრალიყო, ყოველ შაბათს რუსთაველის ძეგლთან მართავდით მინი საპროტესტო აქციებს. გვინდოდა ყურადღება მიგვეპყრო გამვლელ გამოვლელი საზოგადოების, აი რუსთაველის ძეგლთა, რომ გადი გამოდიოდნენ და კარგად მახსოვს, მაშინ ძალიან ცნობილი ადამიანები მედგნენ გვერდში, ცნობილი რეჟისორები, საზოგადო მოღვაწეები, მაგრამ ისინი 3-4 კაცი. აი გიორგი შენგელაია მაგალითად, რომელიც მუდმივად იღებდა მონაწილეობას ამ შეკრებებში და რა იყო მიზანი? აი ამ ნიჰილიზმის გადატეხა, გარდატეხა.

0: შეცვლა. და თქვენ რომ იცოდეთ, აი ამ 5-6 კაციანმა შეკრებებმა შემდგომ შეიტანა წვლილი იმაში, რომ რავალათასიან შეკრებებზე გადავედით, იმიტომ რომ გვერდდებოდა ხალხი, უსმენდნენ რას ვლაპარაკობდით, გავმართეთ მერე ქუჩის ტელევიზია. აი ხა რომ ახსენდება რა გზა გავიარეთ ჩვენ წინააღმდეგობის მოძრაობამ, ობიექტივმა, პატრიოტ ალიანსმა. ყველაფერი ბლოკირებული იყო ჩვენს გარშემო. გამოვიტანეთ დიდი ეკრანი ამ დოკუმენტურ ფილმებს, აკრძალულ ფილმებს, რასაც ეთერში არ უშვებდა სააკაშვილის რეჟიმი, ვაჩვენებდით პირდაპირ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცენტრალურ კედელზე, პროკურატურის და სასამართლოს ცენტრალურ კედლებზე. და აი ეს იყო ქუჩის ტელევიზია, რომელიც მაშინ დაიბადა ჩვენი ინიციატივით პროტესტიდან გამომდინარე. იმ პროტესტიდან გამომდინარე, რაც აი ერთი მომენტი ჩაქრა ჩვენ საზოგადოებაში, მე იხულა. ჩვენ ხო ვართ ესეთი ხალხი, ძალიან ემოციური. არავინ არ იცის ხოლმე სინამდვილეში რა შეარხევს ჩვენი სულის ძაფებს. მოულოდნელად რაღაც ვიღვიძებთ, ცოცხლდებით, გამოვდივართ და ვცვლით. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გამოფხიზლებაც აუცილებლად მოხდება და გარდატყდება ნიჰილიზმი, რა ნიშნებზეც მე ახლა ვსაუბრობთ. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: გამარჯობა ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
1: ოცნების ხარლაკეთა უმრავლესობა და სპათაშორის არამარტო მათ გონიათ, რომ ომი აგვაწილა თავიდან ოცნებამ. სინამდვილეში კი იყო ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა, რომლებსაც ჩვენთან და შეესავაზეს მეორე ფრონტის გაწვლა, მათ უარი თქვეს ამ ავანტურაში მონაწილეობას. და აი ამით ავიცილეთ ომი. ზეწოლა კი მოხდებოდა ქართველებზე უკრაინელების, ბალტიისპირეთის ქვეყნების მიერ. მაგრამ მათ რა ბერტეტი ჰქონდა ხელში, რომ ხელისუფლება ეძლებინათ მეორე ფრონტი გაეწვა. უკრაინა მიერში გაიწვია, ჩვენი ერთში გამოიწვია. ბალტიისპირეთის ქვეყნების ხელმძღვანელობა ჩამოდიოდნენ და მიტინგებზე დგებოდნენ. და ორივე მათი ეს ოთხივე სახელმწიფო ლანძღავდა ოცნებს. აი ეს იყო მათი ზეწო. და ამით არ შეიძლებოდა ომი დაწყობილიყო. უნდა გავიგოთ, რომ ომი არაუცილებია ოცნებს. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, ხო? არჩევ სახელმწიფო საქართველოსთან დღეს ომი არ შეძლებს. აზერბაიჯანი აგრეთვე წითელქვეშა გადმოვიდა, მიეთვისა მისი მიმდებარე ტერიტორიას. სომხეთი რამდენიმე ასეულ მეტრზე შემოვიდა ჩვენ საზღვრებს. რუსეთმა არ გვაკარა სოხუმი და ცხინვალი და აგერ მამისონის უღელტეხილზე გადმოვიდა. ყველამ გულზე ხელ დავიდო და თქვა, არაბებს და თურქებს სჭირდებათ რამესი საქართველოსთან ომი. ისინი თავიანთ სურეს, ისედაც ისურვეს. აი ამაზე უნდა დაფიქრდეთ ქართველებო. სანამ ეს მთავრობა იქნება, ომის გარეშე დავკარგავთ ჩვენ ქვეყანას. კარგებ ზანდებოდეთ.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. სოხუმი და ცხინვალი ახსენეთ თქვენ და მინდა რომ დაუთმო გადაცემის ეს ნაწილი სოხუმსა და ცხინვალზე საუბარს. ჩვენ მუდმივად უნდა ვლაპარაკობდეთ ამაზე. და ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი ტკივილი და სამწუხარო რეალობა, ტრაგიკული რეალობა. მდგომარეობს იმაში, რომ მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში სამწუხაროდ და საუბედუროდ, ერთხელ შეკითხვა დამისვა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, აი რო გადავხედოთო წინა ხელისუფლებებსო, რა არის საკითხი, რის გარშემოცო ვერა და ვერ თანხდებოდითო, აი რა ყველაზე მეტად რას გამოარჩევდით თქვენ და ჩვენ თავარ საკითხებზე ვერ თანხდებოდით ვერასდროს და დღესაც ვერ თანხდებით და ერთ-ერთი უმთავრესი აი ჩვენთვის სოხუმი და ცხინვალი იყო არის და მე ვხედავ რომ დღეს დღითი დღევ შორდებით ჩვენ სოხუმსაც ცხინვალთანაც იგივე მდგომარეობა საუბედუროთ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ვერ შეთანხმდა იმაზე რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი ჩავთოთ მეცნიერები, ისტორიკოსები, არამარტო პოლიტიკოსები,

0: გავაანალიზოთ მოდელები, რა გვესახება ჩვენ, რა მოდელებზე შეგვიძლია საუბარი. ამავდროულად უნდა მოხდეს რეალობის გაანალიზებაც, იმიტომ რომ ზოგი ძალიან ისე ვარდისფერი სათვალიდან უყურებს, იცით, სოხუმის და ცხინვალის დღევანდელობას და არ უნდათ იმისი გაცნობიერება, რომ ამ სოხუმში უკვე თაობები აღიზარდა საუბედუროდ, რომლებისთვისაც ჩვენ ოკუპანტები ვართ, ასე გვიწოდებენ ქართველი დამპყრობლები. და ასე აღზარდეს რამდენიმე თაობა ჩვენდამი დაპირისპირებული სულისკვეთებით და რუსეთის ფაქტორიო, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი არსებობს, მაგრამ სულ რომ გავწიოთ რუსეთის ფაქტორი და ჩავთვალოთ, რომ არ არის რუსეთი. ჩვენ როგორ ვლაგდებით აფხაზებთან, როგორ ვლაგდებით ოსებთან, რა მოდელებზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რა ნიუანსებია გასათვალისწინებელი, მათგან არ უნდა მოვისმინოთ მათი ხედვა როგორია, რაზე არიან წამსვლელები, სადამდე მოდიან, რა საკითხებში უკან არიხევენ. აი ეს არის, იცით, ესე გავიდა 30 წელი ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიიდან და ჩვენ დღეს არა გვაქვს 2-3 კონცეფციაც კი, როგორ გვესახება ეს ყველაფერი და ძალიან სამწუხაროა, რომ მე პირადად დღეს სხვა უფრო მძიმე რეალობას ვხედავ. გუშინ შედარებით კიდევ შესაძლებელი იყო რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. დღეს ამ ნაბიჯების გადადგმა უკვე ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე გვაკენებს ჩვენ. და არ მინდა გამოვიყენო, შეუძლებელია ესა. შესაძლებლობების რესურსი დარჩენილია ალბათ კიდევ, მაგრამ დღეს უფრო დაშორებულები ვართ ჩვენ სოხუმსა და ცხინვალს, ვიდრე გუშინ ვიყავით. ზარი კიდევ ერთი.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ.
1: ხო, აი აფხაზეთს საუბრობთ, რა და რა რესურსები მოხდა, რა რესურსები გამოვიყენოთ. ესეთი რაღაც ბანის და მოდეთ ამას ვიტყვი, რა რუსეთიო გაიწიოსო პირველებში თქვით, რომ აფხაზეთა როგორ ვლაგდებით. რუსები უნდათ არ უნდათ გაიწევია უკრაინა კაცებს და წლებს. ნენა. აგეთ დონბარი ანტენიპროს ჩამოაფშავ ზღვაში რუსეთის იმპერიის მიხსნილ ლეში ნელ-ნელა და ბოლომდე ჩამოიტანს. ეს აუცილებლად ესე იქნება, ეხა მოსკალების სლავებს რომ ვერ დაამარცხებენ, ეს ვიცით, ვინც უკრაინა ვიცით რა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ახლა კი პასუხებს იმაზე, რა რუსეთი თუ დამარცხდა. არაფერი, მიეჩნევათ კონიურული ვადა, ცინვალსაც და აფხაზეთსაც, და წამოვნენ ვლაპარაკებაზე. თუ არ წამოვნენ ვლაპარაკებაზე ცივილურად, კავკასიურად, ქართულად, ჩატარდება საგანგებოს ოპერაცია და მოხდება ტერიტორიული მშრომების აღდგენა. არაფერი განსაკუთრებული და ეხა თუ რაღაც სიტყვის მე გაწირელები ჩაერევიან და ასე შემდეგ, აგერ აზოვის ბიჭებს შემოვიყვა უკრაინიდან აწირელები კი არა, მაგათი სახელმწიფო კავკასიაში რა. აი დარის არგოს და აზოვის ბიჭებს შემოვიყვა უკრაინიდან და ისინი რო შემოვლენ, ამაზე პასუხისმგებლები ვართ ჩვენ რა, იმიტომ დიდი ხელსა პატიში არ ჭირდება ხუსებთან საუბრად ამ ბიჭებს.
0: მადლობ.
1: ნაციონალისტური უკრაინული დაჯგუფებები, ეხა ამა თუ აწიღელი და ვიღაცა კადიროვსებიც ნამდვილობას ვერ გაუწევენ, ეს თან კარგად ვიცით რა.
0: ასე რომ ეს არის ესეც კონცეფცია, ეხა რაზეც თქვენ საუბრობდით, რა თქმა უნდა ჩვენ ბერჯერ გვითქვამს რომ ხელისუფლებას იქნება ეს ხელისუფლება თუ ის წინაც აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, რომ კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს მისი ტერიტორიულ საზღვრებში. მაგრამ ნახეთ რა შეასაქმე სპეცოპერაცია რომ ახსენეთ თქვენ. ეს ყველაფერი ხელაღებით და უდიერად რომ გაკეთდა, აი რა შედეგებიც მივიღეთ აგვისტოს ომის მერე ჩვენ ნახეთ. დაიკარგა ჩვენი ტერიტორიები და ჩვენი მიწები. რომელსაც მე ქვების გროვა უწოდა მიხეილ სააკაშვილმა. ყველაფერს სჭირდება ძალიან, აი ამ და სხვა კონცეფციებს ძალიან ღრმა ანალიზი, ძალიან სერიოზული განხილვა, მომზადება. ეხა თქვენ თუ რუსეთის დამარცხებას და რუკიდან გაქრობას ელოდებით, არ ვიცი, ეს ცოტა არ იყოს უტოპიური მოლოდინია, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენი კონცეფციები ნამდვილად დასამუშავებელი და მოსამზადებელი გვაქვს, მაგრამ საუბედუროდ საქართველოს პარლამენტს, არც მეცხრე მოწვევის პარლამენტს, არც მეათე მოწვევის პარლამენტს, არც აგერ მეთერთმეტე მოწვევის პარლამენტს, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხისთვის ყურადღება არ დაუთმია. დაეხურათ სხდომა რაღაცა ნაწილი, გახსნილიყო მეორე ნაწილი ამ სხდომის, ის რაც სათქმელია გვეთქვა, რაც არ არის სათქმელი დაგვეხურათ სხდომა, მაგრამ არა. და მე მეთქი მიჩდება ესეთი განცდა, რომ არც წინა ხელისუფლებას და არც ამათ, სინამდვილეში სოხუმი და ცხინვალი და აი ეს ერთიანობა არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი პრობლემები ეტყობა ამათთვის, იმიტომ რომ მე ყველა არ ვლაპარაკობ ხალხზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ არის მნიშვნელოვანი რომ აფხაზების განწყობა იყოს გაანალიზებული ოსების და ჩვენი პირობები იცოდნენ მათ? და ესე უბრალოდ სპეცოპერაციები არ ტარდება. ყველაზე მთავარი რამ სწორედ აი ეს არის, ჩვენ რას ვეუბნებით მათ და ისინი რას გვეუბნებიან და რაზე ვთანხმდებით და რაზე არა. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესი და პერსპექტივა მომავალში კარგად უნდა იყოს დაცული, უზრუნველყოფილი, გარანტირებული. მთელი რიგი გარანტიების პაკეტია კიდე აქ უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. და როდესაც ამაზეა ლაპარაკი, გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით გადასაწყვეტი საკითხი. აქ მეორე არის სოციალური ინტეგრაცია, ეკონომიკური ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. ძალიან ღრმა და რთული პროცესია სინამდვილეში. აი ვინაიდან აფხაზეთის ომ შევეხეთ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დაფასება და უფასებლობის თემაზე საუბრით დავიწყეთ, წეგან გამახსენდა მეორე აზრი გამიწყდა. როგორ ვაფასებთ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის გმირებს? აი ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი არის მემორიალური დაფის ისტორია, მინდა გიამბოთ. 1993 წლის 14 მარტს სოხუმში აჩადარაში 500 კილოგრამიანი ბომბის აფეთქებისას ჟურნალისტთა დიდი ჯგუფი და გამნაღველების დიდი ჯგუფი დაიღუპა. ეს ერთ-ერთი ტრაგიკული ფურცელია აფხაზეთის ომის ისტორიაში. ამ დაღუპულ ჟურნალისტებს შორის მუდმივად ვახსენებ მე მათ სახელებს, იყო გულიკო გოდოლაძე, იყო გიორგი პოპიაშვილი, საშკა კარაპეტოვი, კუკური ადანაია და იყო ძალიან ძიმე საათები მაშინ. მე სოხუმში ვიყავი და დიდი ტრაგედია დატრიალდა მაშინ. და ამ ჩვენი დაღუპული, ტრაგიკულად გარდაცვლილი ჟურნალისტების სხეულები, პრინციპში სხეული აღარც იყო დარჩენილი, ცინკის კუბოები ჩამოვასვენეთ. მე გამოვყევი პირადად ამას სოხუმიდან, ჩამოვასვენეთ თბილისში. მე აინტერესებდა ჟურნალისტთა ფედერაციას აი ამ ჟურნალისტების შესახებ მონაცემები. არაფერი არავის არ ქონდა სინამდვილეში, ძალიან სტიქიურად ხდებოდა ეს ყველაფერი. რომელი ჟურნალისტი ფრონტის რომელ წერტილში იმყოფებოდა, ესეც არავინ არ იცოდა. და მე მთხოვეს, რომ გამეკეთებინა დეტალიზაცია ამ ჟურნალისტების შესახებ, ვინსად იყო, რას იღებდა, მივლინებული რომელი ორგანიზაციიდან იყო და გავაკეთე ეს ყველაფერი და შევადგინე დაღუპული ჟურნალისტების სია და მე დიდი წვალებით შევაგროვეთ ფული და დავამზადეთ მარმარილოს დაფა და ეს გვარები ამ ჟურნალისტების ამოტვიფრული იყო ამ დაფაზე. წლების მანძილზე ეს დაფა ჟურნალისტთა ფედერაციის შენობაზე, აი ერეკლეს მოედანზე იქ იყო და პატივს მივაგებდით ხოლმე ჩვენი კოლეგების ხსოვნას. და რომელიღაცა წელია 2011 თუ 11 წელი მირეკავს ერთ-ერთი მუშა და მეუბნება, რომ აქო რაღაც ხდებაო, სარემონტო სამუშაოები მიდისო და ეს თქვენი ჟურნალისტების და ფაუნაგავშია გადაგდებულიო და ვიცით რომ თქვენი დამზადებულია, ამიტომ თქვენ გირეკავთ იქნებ მობრძანდეთ და წაიღოთო. და რომ მივედით და ნახეთ როგორ იყო ნაგავში გადაგდებული, აი ეს მარმარილოს დაფა ეგდო პირდაპირ სხვადასხვა სამშენებლო მასალასთან და ნაგავთან ერთად. ماشي პირველი აზრი რამაც გამიქროლა აგონებაში იყო რომ რატო ჩვენ არ უნდა ვაფასებდეთ ან ეს არის დაფასება იმ ადამიანების რომლებმა ციცოცხლე გაიღეს ჩვენი სამშობლოსთვის რომ ნაგავში მოისროლო მემორიალური დაფა მე რა წამოვიღეთ ეს დაფა რა თქმა უნდა ობიექტივის ოფისში იყო დიდხანს გაუკეთეთ რესტავრირება და დღეს ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტში კობაკობელაძე ჩვენი მეგობარი ხელმძღვანელობს მას იქ ინახება ეს მემორიალური დაფა აი მაგალითი როგორ ვაფასებთ იმ ადამიანებს სიცოცხლე რომ გაიღეს სამშობლოსთვის მსგავსი რა არ უნდა ხდებოდეს და არასდროს აღარ უნდა განმეორდეს ამ ისტორიას ყვები იმიტომ სწორედ პრევენციის მიზნით იცით რომ სხვა დროს ვერავინ ვეღარ გაბედოს აი ესე მემორიალური დაფის ნაგავში გადაგდება ზარი კიდევ ერთი გისმენთ
2: ალო
0: ისაუბრეთ
2: ბატი თემური ჩვენ ტელევიზიაზე ობიექტივი აღარ მუშაობს
0: ასე მე ამის შესახებ ვისაუბრე და კიდევ ერთხელ ვთხოვ ობიექტივის თავარ პროდიუსერს ილია ჩაჩიბაიას ობიექტივის გადაცემებში მუდმივად გაკეთდეს განმარტება თქვენთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ არის კომპანია Stereo Plus-ი, რომელიც ემსახურება პრინციპში მონოპოლისტი ამ ბაზარზე ემსახურება ტელევიზიებს იმისათვის, რომ აი თქვენ გვიყურებდეთ და საკმაოდ მაღალია მისი ტარიფი, გადასახადი დაახლოებით 23000 ლარია. არც ერთ თუ არ არის მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის ტელევიზია, არც ერთ სხვა ობი ოპოზიციურ ტელევიზიას არ აქვს საშუალება რომ გადაიხადოს ეს გადასახადი და ამიტომაც არის რომ გამოიხდა ობიექტივი. ჩართეთ სილქნეტი, ჩართეთ მაგთი, გვიყურეთ თბილისში შეიძლება ჩეულებრივად ყურება რადიო გამოვიყენოთ FM 105.1 ობიექტივის რადიო და სოციალური ქსელებიდანაც ცდილობს ობიექტივი რომ მოგაწვდინოთ ხმა. ჩვენ ძირითადად საქართველოს გარშემო ვტრიალებთ იმ ადამიანებით დავიწყეთ საუბარი, რომლებმაც ციცოცხლე გაიღეს საქართველოსთვის, ჟიული შარტავა-ვახსენე, გურამ გაბისკირია, გენო ადამია, მამია ალასანია, არ მინდა ვინმე გამორჩეს საოცარი თაობა, იცით? სამაგალითო თაობა ჩვენთვის. ჩვენ ახალგაზრდა ჟურნალისტები ვიყავით, რომლებიც იმოს ვაშუქებდით და აი ეს თაობა ბერმუხასავით გვედგა ხარში. და ძალიან ბევრი მომენტი იყო, როდესაც ისინი გვიცავდნენ, გვეხმარებოდნენ, აი ამ ცხელ წერტილებში გადაადგილების დროს. ძალიან რთული არის ეს პროცესი და გვიწევდნენ დახმარებას. გვასწავლიდნენ, სწავლობდით და ესე გავიარეთ ეს გზა და სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ საზოგადოებაში და ესეც წინა რეჟიმმა მე უკვე ქართულმა ოცნებამ და ამკვიდრა არავინ არავის არაფასებს მეგობრებო. აი წინა ხელისუფლებამ ჩარეცხილები უწოდა ჩვენს პროფესორებს, აკადემიკოსებს წითელი ინტელიგენცია და რაღაცა სისულელე იარლიყების მიკერებით იყვნენ დაკავებული. აი ხულიგანი პროფესორები მერე რო გაასამართლეს უნივერსიტეტის ავტონომიის დასაცავად მებრძოლი პროფესორ მასწავლებლები ამუხლით გაასამართლეს. დღეს რა ხდება? დღეს არ არის იგივე დაუფასებლობა? რა ჩვენ ვიხილეთ ტექნიკური უნივერსიტეტის და სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეერთება გამოერთების საკითხზე და მე რო უცბად არაო ესე აღარ გავაკეთებთო და გაირკვა რომ რეფორმა კი არა ძირეული რეფორმა კი არა ინტერესებდა თურმე

გამოთავისუფლებული შენობების ინტერესი ქონდათ. ყველაფერი რომ გავიაზროთ და ჩამოვთვალოთ, არის კომედია და ფარსი, რაც ხდება საქართველოში. ფასების კომისია და იყო მთელი ამბავი, რომ შემცირდება ფასები და ფასები გაიზარდა. სააქციო პროდუქტები, რაც ისედაც სააქციოდ იდო თაროზე, ეხლა გადმოტანილია სპეციალურ კალათებში და უბრალოდ ეს აქციები არის დაჩქარებული. ერთხელ თუ ტარდებოდა, ეხლა ორჯერ არის ეს აქცია. და ეს ყოფილა ყველაფერი. სააკაშვილის და იმ ნაცმოძრაობის დანაშაულებების შემსწავლელი კომისია შექმნეს და იმუშავა სამი თვე, კიდე ჭრილობები გაუახლეს ხალხს, გაუხსნეს, მოაყოლეს ის ისტორიები და ბოლოს პაპუაშვილმა გაგვიცხადა, რომ ამ კომისიის საქმიანობის შედეგი იყო წიგნის დაბეჭდა, ორ ენაზე გამოვეცით წიგნიო, ინგლისურ და ქართულ ენებზე. სამარცხვინო არ არის ახლა ეს ყველაფერი? ნებისმიერი თემა რომ აიღოთ და იგივე ეს განათლების რეფორმა და ტექნიკური უნივერსიტეტის და თესეუს საკითხი რომ გავიხსენოთ, დავინახავთ რომ ყველაფერში არის ფარსი, მასკარადი, სპექტაკლი. და არა აქვს ჩვენ ქვეყანას ამ მასკარადების დრო. ხალხი სულზღაფავს, საუბედუროდ არის დიდი ეკონომიკური სიდუხჭირე ჩვენს ქვეყანაში, დიდი უთანასწორობა. ახლად გამოჩეკილ ფეოდალებსა და პატიო სამართველ ხალხ შორის და ეს რეალობა სწორედ შესაძლებელია ამ ქვეყანაში. 21 საუკუნეში შენდებოდეს ფეოდალური სისტემა ქვეყანაში და ეს ხდებოდეს ჩვენ თვალწინ. არ უნდა დაუშვათ ეს ჩვენ. აი ამის წინააღმდეგ ყველამ უნდა ავიმაღლოთ თმა და ყველა უნდა გავაქტიურდეთ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩემთან ამოიწურა ჩემი გადაცემის დრო. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ყოლბაიები.
2: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კოდეა. ამ კოდეს კოტიას კოდეს ეძახიან. კოდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტეას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთრუაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერი

0: ბერძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12,379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია ას განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთში და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაში ძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაში ძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები, ყოლბაიები, მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოკებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გადაცემაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავრის ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეუთხის მეუღლეს, აიშეს, დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. სწორედ მას სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა თავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხლუ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ გაანთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტი კი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველადან არჩენი, მაგრამ ეს ყუილია, ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,500,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლად მე, მაგრამ
3: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი. ისინი საუბრობენ რუსულად.
2: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აიხლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რა ხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
3: ერთი ოჯახი.
2: და ამას არავინ საქართველოსში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ, იმდენი დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე მხარდაჭერი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაც

0: ები 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900.000 უკრაინელი არისო და 1.1 მილიონი რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მოანცეები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150.000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით. ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხოლმე ანზღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ თქვენიც აზრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს კეთი იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელად თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: და რუსეთმა გერმანიაზე
0: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ? თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს რავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წეანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენი წეანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: ეს განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია ჩვენ ვამბობთ ახლა ამ წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
1: დიახ.
0: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: ნიკო ფიროსმანი. ნიკო ფიროსმანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა. იგი იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება თავისი ბუნებით, თავისი ხასიათით. გახდა ძალიან მტკიცე ნებისყოფის. რომ არა მხატვრის ასეთი ნებისყოფა, არ იქნებოდა ფიროსმანის ის ნამუშევრები, რომელიც ღმერთმა შეაქმნევინა. თავად ფიროსმანი პირადი ინტერესების გამო არაფერს სითხოვდა თავისი ქვეყნისათვის. ნაცვლად კი უზარმაზარი განძის შესძინა საქართველოს. დაახლოებით 2000 ნამუშევარია საქართველოში. ასევე ბევრია კერძო კოლექციებშიც. ფიროსმანის ცხოვრება შეიძლება დავყოთ რამოდენიმე ეტაპად. პირველი ფიროსმანი, ანუ ნიკო ფიროსმანაშვილი, როგორც მემანქანე, მატარებლის გამცილებელი, როგორც მედუქნე, მოვაჭრე რძის ნაწარმით და მეორე ფიროსმანი, როგორც თავისუფალი მხატვარი. ნიკალას სიცოცხლეში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მის ნამუშევრებს დაეძებდნენ, ყიდულობდნენ, ყიდნენ. ზოგჯერ ნამუშევრებს ფასსაც უმატებდნენ კიდევაც, მაგრამ სამწუხაროდ იყვნენ ისეთები, რომლებიც ვერ გებულობდნენ მის გენიას და სანაგვეზეც კი აგდებდნენ მის ნამუშევრებს.
1: ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ფიროსმანის ბიოგრაფიაში მოხდა 1912 წელს, როდესაც პეტერბურგიდან თბილისში ჩამოვიდნენ ძმები ზდანევიჩები, ილია და კირილე. მათთან ერთად ჩამოვიდა მათი კოლეგა, ფრანგი მხატვარი მიხალე დამტიუსი. მათ სმენოდათ ფიროსმანის შესახებ და დაინტერესება მათ ჩამოიყვანა სამივე ერთად. ისინი დადიოდნენ თბილისის ქუჩებში. თბილისში ნახულობდნენ ფიროსმანის ნამუშევრებს სარდაფების ინტერიერსა თუ ექსტერიერში. მათ ახტაცებას საზღვარი არ ჰქონდა. ისინი დიდხანს ეძებდნენ თავად ფიროსმანს. ვერ გაიგეს სად ცხოვრობდა, სად ათევდა ღამეს. ერთხელ მიუთითეს ადგილი დიდუბეში, სადგურის ტერიტორიაზე. ბოლოს კი ყოფილ მალაკნების ბაზართან მიაგნეს იმ დროს, როდესაც ფიროსმანი კედელზე რაღაც გარკვეულ დაკვეთას ასრულებდა. იგრძნო რა ფიროსმანმა მისით დაინტერესება, თვალებში სხივი ჩაუდგა, რადგანაც მან მთელი თავისი არსებობა თავის ფერწერას შეალია. შემდეგ უკვე დანტიუსმა საფრანგეთის პრესაში გამოაქვეყნა ფიროსმანის შესახებ. ასევე საქართველოში ცნობის ფურცელში დაიბეჭდა ფიროსმანის ცხოვრების შესახებ. ეს ხდებოდა 1912 წლიდან.
0: 1916 წელს ჩამოდის დიმიტრი შევარდნაძე. ის ფიროსმანის დიდი თაყვანისმცემელი იყო. მას ძალზე გაუჭირდა ფიროსმანის ნახვა, ვინაიდან ის მონაცვლეობდა ადგილიდან ადგილზე. თუმცაღა მაინც მიაგნო. მე უკვე საფრანგეთშიც მიცნობენ. ლედანტიუსის მეშვეობით ჩემზე პრესაში სტატია იყო გამოქვეყნებული. ამაღად უთქვას ფიროსმანს შევარდნაძისთვის. დიმიტრი შევარდნაძე დიდებული პიროვნება იყო. მას ჰქონდა ამოცანა ჩამოეყალიბებინა მხატვართა საზოგადოება და მიაღწია კიდევაც ამ ყველაფერს. სხვათა შორის, ნიკო ფიროსმანაშვილი მხატვართა საზოგადოებაში მიიღეს როგორც საპატიო წევრი. რა თქმა უნდა, ეს დიმიტრი შევარდნაძის დამსახურება იყო. ნიკალას ორჯერ ნამუშევრებისთვის თანხა შეუგროვეს, რომელიც ერთხელ მხატვარმა ლადო გუდიაშვილმა გადასცა. ფიროსმანი ამბობდა, რომ ამით საღებავებს და ტილოს იყიდდა. დახატავდა და ნამუშევარს მხატვართა საზოგადოებას მიუძღვნიდა. იმ დროს ზოგიერთი მხატვარი უმეტესად მუშაობდა მუშამბაზე, რადგანაც ტილო ძალზე ძვირი ხირდა. ფიროსმანი კახელი კაცი იყო, სიტყვას არ გატეხდა. მან დახატა ტილო, ქორწილი კახეთში და უძღვნა მხატვართა საზოგადოებას. მხატვართა საზოგადოება მოახერხა კიდევ ის, რომ მიმართა იმდროინდელ ერთ-ერთ კომერსანტს, დავით ქებაძეს, რათა ფიროსმანის ნამუშევრებისთვის თანხა გამოეღო. დავით ქებაძემ უარი არ უთხრა პირიქით. სიამოვნებით გამოყო თანხა და 27 ნამუშევრის შესყიდვა შესძლო, რომელიც მხატვართა საზოგადოებას გადასცა. ეს უკვე წარმატება იყო.
1: წარმატება

0: მოჰყვებოდა ფიროსმანის ცხოვრებაში. მოგვიანებით თვითონ ილიას დანევიჩმა გადაწყვიტა ფიროსმანის პერსონალური გამოფენა მოეწყო. მან ნამუშევრები მოიძია და შეისყიდა. ზოგ შემთხვევაში გაორმაგებულ ფასებშიც კი შეიძინა. ვინაიდან იყვნენ ისეთებიც, მაგალითად მედუქნეები, რომლებიც მაზანდას უმატებდნენ. ზდანევიჩს ზოგი შემოელახა კიდევაც და ამბობდა, როდესაც დავინტერესდით ფიროსმანის ნამუშევრებით, ახლა მოგინდათო ფასების მომატება. ზდანევიჩმა მოახერხა და თავისი მშობლების ბინაში მოაწყო ფიროსმანის ნამუშევრების გამოფენა. დაიბეჭდა მოსაწვევები, აფიშები. გამოფენას დაესწრო უამრავი ხალხი, ვინაიდან დიდი ინტერესი იყო გაჩენილი ფიროსმანის ნახატების მიმართ. დამსწრე საზოგადოებაში იყვნენ პიროვნებები, რომლებიც ფიროსმანს პატივს სცემდნენ, მაგრამ იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც თავად ილიას დანევიჩს კითხავდნენ ასეთი მდაბიო მხატვრის გამოფენაზე, რომ მიიწვია. მოსე თოიძე, ნიკალას ერთ-ერთი დიდი მეგობარი, ახლობელი და მისი შემოქმედების პატივისმცემელი, ყოველდღე ესწრებოდა ამ გამოფენას და ვისაც არასწორი შთაბეჭდილება ან აზრი ჰქონდა ფიროსმანის ნამუშევრების მიმართ, მოსე თოიძე განუმარტავდა ფიროსმანის შემოქმედების სიდიადეს და მის ღირსებას.
1: 1912 წლიდან 16 წლამდე უკვე ფიროსმანი კანდგომარეობაშია. მას დაკვეთებიც ჰქონდა, ისე დადიოდა, თავის მეგობრები გრაფს ეძახდნენ და ფიროსმანის მეგობრები ერთ-ერთი იყო, ეროვნებით არა ქართველი იყო, ბეგოიაქიევი. ხო, ამის ფიროსმანს ძალიან პატივს სცემდა თურმე და მერე ფიროსმანი რო გარდაიცვალა, იმას ამბობდა, რომ ფიროსმანი თბილისის ღირსება იყო, ჩვენი ღირსება იყო და ჩვენ არ ვიყავით მისი ღირსნიო. არა მარტო ბეგო, ბევრი სხვა მეგობრები წყალდა ფიროსმანს, იმიტომ რომ ეხლა იცოდა ეს ალალი პიროვნება ფიროსმანი, რომ ამ თვითონ ნამუშევრის დახატვაში რაღაც შეიძლება ერთი ხელი ეს თუ მიირთმევდა, რაღაცა პატარა ერთ ჭიქაღვინო და რაღაც ამდაგვარც. ეხლა ფიროსმანიო იმას რაღაც იმით სასმელის მოყარული იყო, ეგ არ არის სწორი შეხედულება. ნუ ეხლა რაღაც გარკვეულ პერიოდში მას მოუწია ცოტა გადატვირთვა ამ ალკოჰოლური სასმელით, მაგრამ ეგ უკვე შემდგომი პერიოდებია და მანამდე ჩვენ გვახსოვს თვითონ ფილმის ცარი ძალიან კარგად, რომ შევიკრიბოთ ფატრებიო ერთ სარამე რომელიღაც თბილისში დიდ ადგილზე ვაშენოთ სახლიო და ვილაპარაკოთ ხელოვნებაზე. დავდგოთ სამოვარიო, ჩაიავადუღოთო და ხელოვნებაზე ვილაპარაკოთ. ფიროსმანი ეგეთი ნატურა, ეგეთი პიროვნება, იმიტომ რომ 1912 წლამდე მის ნამუშევრას დაკვეთები ნაკლები ჰქონდა, ნუ არ ყიდულობდნენ, იმიტომ რომ სხვა მხატვრების ნამუშევრებს რო ყიდულობდნენ და ამ შემთხვევაში ჩავარდნა ჰქონდა.
0: 1912 წლიდან 1916 წლამდე ფიროსმანი უკვე წარმატებული იყო. სახალხო ფურცელში დაიბეჭდა ჯერ საქებარი, შემდეგ კი საპირისპირო წერილები ფიროსმანზე. ხან ღება, ხან ხატვარ ნიკალად მოიხსენიებდნენ, რამაც ძალზედ გააღიზიანა იგი. ჩვენ ვიცით და ვიცნობთ ნიკო ფიროსმანის შემოქმედებას, რომელიც დარჩა საქართველოში, მაგრამ არ ვიცით მისი საფლავი. ფიროსმანი თავისთვის არაფერს ითხოვდა, თუმცა უდიდესი განძი გაიღო თავისი საყვარელი ქვეყნისთვის.
1: ჩვენ ყავდა სამხატვრო აკადემიაში დიდებული პიროვნები, ერთ-ერთი შალვა კვასხვაძე, საქართველოს ისტორიას გვიკითხავდა ის და ის ამბობდა, აი მით უმეტესო ფიროსმანიო ეხლა თავისთვის რო ყურისმგდებელი რომ არისო, მაგრამ მისი ტილოები, მისი ნამუშევრები და გადაჭიმული ქვეჩარსოზეო არც ერთ აი ნუჟრსო ვეძახი და კოჟირა. ისეთი მასალა არასოდეს არ გამოუყენებიო. სუფთა მასალაზე გადაჭიმავდა ამ უშამბა მასალას. და ამ უშამბა მასალას რო ჭიმავდა, თითოეული ლურსმიდან მომავალ რუსამდე მანძილი გაზომილი იყო. დაუშვათ 5 სანტიმეტრი თუ 4 სანტიმეტრი გაზომილი იყო და ისე შემოვლებული იყო ეს ლურსმები გარშემო. ესე იგი იცოდა ფიროსმანი რასაც ხატავდა. თავის ფასი იცოდა.
0: ფიროსმანი ხელოვნებისთვის წამებული პიროვნება იყო. შეიძლება შესანიშნავე სახელოსნო ჰქონდეს, მაგრამ კარგი ნახატი არ იხატებოდეს. ფიროსმანი ცირკეთლებიან და გაჭვარულ ჭერიან სარდაფში მარტო ცხოვრობდა და იქ შექმნა შედევრები. ნიკო ხერკილაძე ფიროსმანის შესახებ.

0: კრისტიან დიორის ნიულუქი მეტია ვიდრე უბრალოდ ახალი სილუეტი. ის წარმოადგენს ახალ დასაწყის, ახალ სინამდვილეს, უკეთეს და უფრო მრავალფეროვან მომავალს. მაგრამ კრისტიან დიორი არ არის მხოლოდ ახალი ლუქი. მოდარიალობას ასახავს, მაგრამ პერიოდულად ჩნდებიან დიზაინერები, რომლებიც ხალხის დაფარულ სურვილებს ავლენენ, როცა ქმნიან იმას, რაც სინამდვილეს არერგება. მათი ამბიციური ნამუშევრები გავლენას ახდენს ადამიანებზე და ცვლილებებს განაპირობებს. შემდეგ ასეთი ინოვატორი და რევოლუციონერი დიზაინერების შემოქმედება ხდება რეალობის ნაწილი.
1: ჩემი სამშობლოს გარდა არ არსებობს ქვეყანა, რომლის ცხოვრების სტილიც ისე ძალიან მომწონს, როგორც ინგლისისა. მიყვარს ინგლისური ტრადიციები, არქიტექტურა, ინგლისელების თავაზიანობა, ინგლისური სამზარეულოც მიყვარს.
0: საფრანგეთის ჩრდილოეთ ნაწილში 1905 წელს მდიდრულ ოჯახში დაბადებულმა კრისტიანმა თავის სახლშივე დაიწყო ბრიტანეთის შეცნობა. როდესაც თავის ბავშვობაში დედამისმა ინგლისური ბაღი შექმნა, რომელიც მოგვიანებით ბრენდის ინსპირაციის მთავარ წყაროდ იქცა. როდესაც 21 წლის ასაკში პირველად ესტუმრა ბრიტანეთს, მაშინვე შეუყვარდა ყველაფერი, რაც მას უკავშირდებოდა: ტრადიციები, ცხოვრების წესი, კულტურა და სამეფო ოჯახი. მას უყვარდა ის თავისუფლება, რომელსაც იქ განიცდიდა. საკუთარი ბრენდის შექმნიდან 3 წლის შემდეგ ახალი კოლექცია სავოიში წარადგინა, რის შემდეგაც მიიღო შემოთავაზება, რომ კაცრად გასაიდუმლოებულად საფრანგეთის საელჩოში მარგარეტისთვის და მისი დედის, დედა-დედოფალ ელისაბედისთვის ეჩვენებინა თავისი კოლექცია. კაბა, რომელიც პრინცესა მარგარეტს თავის 21 დაბადების დღის აღსანიშნავ წვეულებაზე ეცვა, სწორედ დიორს ეკუთვნის. კრისტიან დიორის კაბაში გამოწყობილი სესილ ბიტონის მიერ გადაღებული პრინცესა მარგარეტის ფოტო საპატიო ადგილს იკავებს სამეფო ოჯახის წარმომადგენლების ოფიციალურ პორტრეტებს შორის. დიორი პრინცესა მარგარეტზე ამბობდა, რომ ის ნამდვილად ზღაპრული, დელიკატური, მოხდენილი, დახვეწილი პრინცესა იყო. 1947 წლის 12 თებერვალს კრისტიან დიორმა თავისი პირველი კოლექცია გამოიტანა. ჩვენებაზე წარმოდგენილი იყო ორი ხაზი: კოროლი და ჰუდი. ეს უკანასკნელი მოიცავდა ბარის პიჯაკს, რომელიც სილუეტმაც მოდა ახალი მიმართულებით განავითარა. პირველივე კოლექციით წელში გამოყვანილი მუხის ქვემოთ მომდგარი გაშლილი კაბებით თავის ხელწერად აქცია. კოლექცია ისტორიაში შევიდა როგორც ნიუ-ლუკი. მას შემდეგ, რაც ჰარპერს ბაზარის მაშინდელმა რედაქტორმა კარმელ სნოუმ ის ამ სიტყვებით შეაფასა: ეს არის ნამდვილი ლუკი. მიიჩნევა, რომ სწორედ კრისტიან დიორის ახალმა ლუკმა დაუბრუნა პარიზს მოდის დედაქალაქის სტატუსი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში დაკარგული ჰქონდა. კრისტიანს არ მოსწონდა მეორე მსოფლიო ომის მოდა და სურდა ქალები ისე ლამაზად შემოსილიყვნენ.

0: უნდა შეექმნა ისეთი ტანსაცმელი, რომელიც ქალის მშვენიერ ფიგურას ხაზს გაუსვამდა, მაგრამ აღტაცებასთან ერთად კოლექციას კრიტიკაც მოჰყვა. დიორის სამოსის მოცულობა თითოეულ ლუქსზე დახარჯული რამდენიმე ათეული მეტრი ქსოვილი და მისი ფერადოვნება ომიტრამვირებული ხალხისთვის ზედმეტად ჩათვალეს. მაგრამ კრისტიანისთვის ცხოვრება გრძელდებოდა და უნდოდა სხვებსაც იგივენაირად ეფიქრათ. მან კრიტიკას უპასუხა სიტყვებით: ევროპა დაიღალა ბომბების სვენით, მათ ნაცვლად ფეიერვერკების გაშვების დროა. კრისტიან დიორმა თავისი კოლექციების სახით ოცნებები შექმნა.
1: მე ყოველთვის ნერვიულობ, იმიტომ რომ მოდა გავს თეატრს, როცა შენაცყოფ ჩვენებას შენი კაბების, ყოველთვის ახალი დასაწყისის შეგრძნება გაქვს. ფიქრობ, რომ ლურჯი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფერია და ასევე საინტერესოა ყოველთვის ახალი ფერები. ჩვენი ძირითადი ინსპირაცია არის იტალიური ხასიათი, ძირითადად კოლექციებში ნაცრისფერი დომინირებს. ჩვენი ძირითადი მიზანია, რაც მთავარია, მეტი სინათლე, ამიტომ ხშირად ოქროსფერს ვიყენებთ. ოქროსფერს თავისი დატვირთვა აქვს. ჩვენ ასევე ვქმნით პიჯაკებს, რომელიც თავს გვაგრძნობინებს დაცულად ჩვენ გჯერა განვითარების და პროგრესის.
0: დიორი ძალიან ცრუმორწმუნე იყო, მას ჯეროდა თილისმებისა და ამულეტების, კოსმიური ძალების და მუდმივად ატარებდა მათ. განსაკუთრებით დამოკიდებული იყო და არასდროს იშორებდა ხუთ ქიმიან ვარსკვლავს, რომელიც მან შემთხვევით პარიზში მდებარე დიდი ბრიტანეთის საელჩოს წინ იპოვა. იმ საღამოსვე დიორმა ბიზნესმენი მარსელ ბუსაკი გაიცნო, რომელმაც საბოლოოდ მხარი დაუჭირა დიორის იდეას დაეარსებინა საკუთარი სახელობის სამოდელო ბრენდი. კრისტიან დიორს საკუთარი სუნამოს შექმნა პირველი სამოდელო სახლის გახსნის დღიდანვე სურდა. 1947 წელს კი ბავშვობის მეგობრისა და პარფიუმერული ბრენდის სერჟ ეპტლერ ლუიშის დახმარებით შექმნა სუნამოს სახელწოდებით მის დიორ, რომლის სურნელმაც ქალთა უამრავი თაობა დაიპყრო. სუნამოს სახელწოდებაში დიორმა მისი ცხოვრების ორი მნიშვნელოვანი რამ გააერთიანა: პირველი მისი უმცროსი და კატრინი, რომელთანაც დიზაინერს განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობა ჰქონდა; მეორე მისი დამოკიდებულება დიდი ბრიტანეთის მიმართ. სახელწოდება ში ფიგურირებს ინგლისური მის და არა ფრანგული მადმუაზელ. აღსანიშნავია, რომ კრისტიან დიორის პირველ მოდელებს შორის იყო საფრანგეთში ემიგრირებული ქართული ოჯახის წარმომადგენელი სპირიდონ კეტიას ქალიშვილი ულამაზესი ქალბატონი თეო კედია ჯიჯავაძე. 1955 წლიდან ბაზარზე დიორის კოსმეტიკური საშუალებებიც გამოვიდა. 1959 წელს უკვე პარიზიდან ექსპორტირებული მოდური ტანსაცმლის 75% კრისტიან დიორზე მოდიოდა, რაც საფრანგეთიდან საქონლის ექსპორტის 5%-ამდე იყო. კრისტიან დიორის სუნამოების კომერციული ვიდეოები მასზე მოთხოვნილებას კიდევ უფრო ამძაფრებდა. თანამედროვე ეპოქის აღნიშნულ კლიპებში მონაწილეობას იღებდნენ მსოფლიოს ცნობილი მსახიობები, ყველაზე ხშირად ქალის სუნამოების სარეკლამო ვიდეოში ნატალი პორტმანსა და შარლიზ ტერონს შევხვდებით. კაცის სახე კი ხშირად ჯონი დეპი და რობერტ პატინსონია.

დიორის მოდის სახლს თავისი დამაარსებელი მხოლოდ 10 წელი ხელმძღვანელობდა, მაგრამ ეს არ ყოფილა შთამბეჭდავი და ხანმოკლე ამბავი, რომელიც კრისტიანის 53 წლის ასაკში გარდაცვალებით დამთავრდა. 1957 წელს ბრენდის ისტორია კრისტიანის ასისტენტმა 21 წლის ივ სან ლორანმა განაგრძო. ივი მარკ ბუანი, ჟან ფრანკო ფერე, ჯონ გალიანო, რამ სიმსონი, მარია გრაცია ქიური არიან დიზაინერები, რომლებმაც დიორიში ახალი თავები დაწერეს, ამავდროულად შეინარჩუნეს ტრადიცია და თავისებურად შეალამაზეს. 10 წელი სრულად საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მას პირადად და მის ბრენდს უკვდავი სახელი დაემკვიდრებინა მსოფლიო მოდაში.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების კარი შემოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელიც აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არა მხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემ მთავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და

0: საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ, ამათთან არც დაალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან, არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე ტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი იჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასურკა შრი-ლანკა.
1: სოლომონ ბანდარანაიკეს სახელობის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ჩვენ კუნძულ შრი-ლანკაზე ჩამოვედით.
1: მეორე თქვენგანი მას ცეილონის სახელით იცნობს.
2: ცეილონის ჩაი, ცეილონის საუკეთესო პლაჟები.
1: ცეილონის საოცარი სასტუმროები.
2: ხო,
1: საოცარი მდიდრული ცეილონის მანქანები.
2: ხო, ხო.
1: ეს ყველაფერი შესანიშნავია. ზათხარ?
2: ხო.
1: გერბი?
2: საფასური.

0: იმედია მიხვდი, რომ ცეილონის სიმდიდრეზე და ფუფუნებაზე ვიხუმრე.
1: საყვარელო, მე მას მაინც მივაგდებ. წავედით, სწორედ შენ ვერაფერს ვერ მიაგდებ. წარმატებები.
0: წარმატებები. ნეტა მე რა უნდა მოვძებნო?
1: შრი-ლანკა, წარსულში იგივე ცეილონი, ინდოეთის მახლობლად მდებარე მარადმწვანე კუნძულია ინდოეთის ოკეანეში. ყველა მიცის, რომ აქ მოყაცნობილი ჩაი და ზრდიან სპილოებს. ვიღაც აქ საოცარი პლაჟები დასათბობად ჩამოდის, ვიღაცისთვის კი ის საუკეთესო ადგილია ექსტრემალური დასვენებისთვის. ჩვენ მალე გავარკვევთ, როგორ შეიძლება ამ კუნძულზე დროის სასიამოვნოდ გატარება.

0: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სოლომონ ბანდარანაიკეს სახელობის აეროპორტი.
2: რადგან შრი-ლანკაში გზები ძირითადად დანგრეულია და ორმოებით სავსე კუნძულზე გადასაადგილებლად, დიდი საიმედო ჯიპი ვიქირავე. მერტო ძალიან ცხელა. ერთი სული მაქვს მანქანაში, როდის ჩავჯდები. მე მგონი მშვენიერია. აკაურობისთვის შესაფერისი მანქანაა, მთავარია კონდიციონერი იყოს. გამარჯობა. როგორ გრილა? რა კარგია. შრი-ლანკა ქვეყნის მთავარი ქალაქიდან კოლომბოდან იწყება. სწორედ კოლომბოშია კუნძულზე ერთადერთი საერთაშორისო აეროპორტი. სოლომონ ბანდარანაიკეს სახელობის აეროპორტი.
1: თუ აეროპორტში ძვირადღირებული მანქანა არ გვხვდებათ, შეგიძლიათ ტაქსიში ჩაჯდეთ და სადაც გინდათ იქ წახვიდეთ. თუ ტაქსის ფული არ გაქვთ, თქვენი ბარგი ერთი ჩანთით შემოიფარგლება, მაშინ ყველაზე იაფასიანი ტრანსპორტი ადგილობრივი ტუკ-ტუკია. გამარჯობა. ცენტრში რამდენად გამიყვანთ? რა ღირს? რიცხველი აქვს. ყველაფერი წესების დაცვით არის. კარგი, წავიდეთ. სამბორბლიანი ტუკ-ტუკი აზიური გზების სიმბოლოა. ტუკ-ტუკში არ არის უსაფრთხოების ხვედები და არ მუშაობს ციმციმები. სამაგიეროდ, საგზაო ქაოსში ისინი თავს ისე გრძნობენ, როგორც თევზი წყალში.

0: Итак, Колумба. Ეს კოლომბოა. Первый штаб отделения Бахмаури, Твери, Сице, Каоси. მე კოლომბოს მთავარ ქუჩაზე მოვედი. ეს ქალაქის ცენტრია. მას ასეც უწოდებენ, მთავარი ქუჩა.
1: კოლომბო ერთ დიდ ბაზარს მოგაგონებთ. ისეთი შტაბი ჭდილება რჩება თითქოს აქ ყველა ხილის გაყიდვით. ან ტუკ-ტუკის ტარებით არის დაკავებული.
2: რისი ნახვა შეიძლება კოლომბოში? ქალაქში არის რამდენიმე კოლონიალურ სტილში აგებული შენობა. საათის კოშკი, ინდუისტურ-ბუდისტური ტაძარი, ხრამი, და ხელოვნების ნამდვილი შედევრი, ტელეფონის ურმილის ძეგლი. ძალიან ლამაზია. რა ეგზოტიკურადაც არ უნდა ჟღერდეს სახელი კოლომბო, ქალაქის დამბეჭდავის ანახავი ნამდვილად არ არის. კოლომბო ტიპიური აზიური ქალაქია. გალე ფეის გრინის მოედანი.
0: გმადლობ, 90. ახლა კი ყურადღებით. კოლომბოს მთავარი მოედანი. მოედანი მთავარია, მაგრამ გათელილი სტადიონივით გამოიყურება. აქ სულელურ სუვენირებს ყიდია. გაუგებარი კიოსკები დგას. სამაგიერო დროშა ლამაზი. დიდია და პრიალებს. მაშინ ვახვდებით, რომ მოედანზე ხართ. კოლომბოში ყველაფერი თავდაყირაა. თავარი მთავარს არ გავს. მოედანი კი საერთოდ მოედანს. მოედანი ოკეანეს უერთდება. მაგრამ აქ არც სანაპიროა და არც პლაჟი.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა
1: მაურიან გამტრიან კოლომბოში რთული წარმოსადგენია რომ შრი-ლანკა ლამაზი კუნძულია ამიტომ ქალაქში დიდხანს აღარ გავჩერდი და პირდაპირ კუნძულისკენ გავემგზავრე სადაც ყველაზე სუფთა

0: ოკეანე მდიდრული სასტუმროები და დაუსრულებელი ოქროსფერი სანაპიროებია.
1: პლაჟზე დაჯდომით ვერასოდეს ნახავთ ნამდვილ შრი-ლანკას. ნამდვილი მოგზაურები აქ პლაჟებისთვის არ ჩამოდიან. შრი-ლანკაზე მთავარი თავგადასავლებია.

0: მოტოროლერით ველურ ჯუნგლებში წერნობა. სპილოები და მახჩობელები, მიტოვებული სოფლები და უძველესი ტაძრები, კარავში გატარებული ღამე და ფოკოსის აუზმეზე. სწორედ ასე გავატარებ ჩემს უქმეებს.
1: ისაც უნდა მოტოროლერით იაროს ტყეში. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით ვთვლი, რომ ამ კუნძულზე საუკეთესო დასვენება ფეშენებელური სასტუმრო პლაჟი და ოკეანის სანაპიროზე ძვირადღირებული კოქტეილების დაგემოვნებაა. კოლომბოდან ერთი საათის სავალზე ცნობილი საკურორტო ქალაქი ბენტონა მდებარეობს. ბენტონა თავისი პლაჟებით არის ცნობილი. სწორედ იქ ვაპირებ კერძო ბუნგალოს გერაობას.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: ხუნიპუტი არაუდი.
0: იმედი მაქვს მოვასწრებ ველურ ადგილებში 200 კილომეტრიანი წრის გაკეთებას კოლომბოს გარშემო.

0: ჩეხეთში არიან ყველაზე ცნობილი გველების მომთვინიერებლები. გახსოვთ მულტფილმებში ხვდებოდა აი ასეთი კადრები, როდესაც კატა კობრას აძინებს. ის სალამურზე უკრავდა და კობრა ნელ-ნელა იძინებდა. აქაც ასე ხდება, გველების მომთვინიერება მაყურებლის მოტყუება. პირველ რიგში მომთვინიერებლები ქვეწარმავლებს კბილებს და შხამს აცლიან. ამის შემდეგ როგორც უნდათ, ისე ეთამაშებიან კობრას. მეორე ის რომ ფლეიტა აქ არაფერ შუაშია, გველებს სმენა არ აქვთ და მუსიკა არ ისმენ. ისინი უბრალოდ ხელის მოძრაობას მიყვებიან. დააგვერდით როგორ მოხერხებულად აქნევს კალათის თავსახურს. იგივე წარმატებით შეუძლიათ საქსოფონზეც დაუკრას. გიტარაზე ან თუნდაც ბალალაიკაზე. გველების მომთვინიერების პროფესია 1000 წელზე მეტ სიტყვის, მაგრამ დღეს ეს ჩვეულებრივი თაღლითური ხერხია ტურისტებისთვის ფულის წასართმევად. ეს იგივეა იალტის სანაპიროზე კაცი მაიმუნით რომ იღებს ფოტოებს. მიდი, გამომართვი ფული. მიდი. მაიმუნი, მაიმუნი. სოფელი ბენდოტა.
1: როგორც კი კოლომბოდან გადიხარ, გზა ბევრად საინტერესო ხდება. სწორედ აქ არის კონძულის ნამდვილი ცხოვრება. გზიდან აი ეს ახალგაზრდა დავინახე, რომელიც ჯოღზე ზის და წყალში ანკესი აქვს ჩაშვებული. ესენი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი მეთევზეები არიან. ადგილობრივი მეთევზეები თვლიან, რომ საუკეთესო ნადავლი სწორედ ტალღის გაფს მოყვება. ისინი ამბობენ, რომ წყალში ფეხით გომისას წყალი ყველაფერს რეცხავს და ასეთი ხერხი მოიგონეს. წყალში რომ არიდნენ, სანაპიროზე ქვიშაში ხის პალოები აქვთ ჩარჭოვილი და მასზე საშინლად მოუხერხებელი დასაჯდომი აქვთ მოწყობილი. არ მესმის მთელი დღე ასე ჯდომა და თევზის ჭერა როგორ შეიძლება. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ასე ბევრ თევზს ვერ დაიჭერ, მაგრამ ისინი მაინც მთელ დღეს ასე ელოდებიან თევზს. ბოლოს მივხვდი, რომ ისინი მეთევზეები კი არა, არტისტები არიან. და ასე თევზს კი არა, ტურისტებს იჭერენ. ვაიმე დედა, ფოტოს გადაღებაში $1 გართმევენ. ყველაფერი გასაგებია და ახლა მთავარია აქედან ჩამოვიდე.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: კუმბიან გოდაროუდი.
0: ზემოთ ჩაის პლანტაციები იწყება. წავალ ახლოდან ნახავ. ჩაისაც დავლევ. ცეილონის ჩაი მთავარი პროდუქტია, რასაც შრი-ლანკა აწარმოებს. შრი-ლანკას პლანტაციები მხოლოდ ჩაის რეკლამაში მაქვს ნანახი. საინტერესოა, როგორია ახლოდან. რეალურად პლანტაცია საკმაოდ ლამაზია. კვეთრი მწვანე ფერის სწორი სიმეტრიული ბუჩქები და ჩაის მკრეფავი ქალები. ჩაის ფოთლებს ძირითადად ქალები ხელით კრეფენ. დღეში ისინი $2 გამოიმუშავებენ. მათ ასევე დამატებითი შემოსავალიც აქვთ, ფოტოტურისტებთან ერთად. ასე გამოიყურება ჩაის პლანტაცია. ჩაი აქ იზრდება. დიდი მადლობა. ეს თქვენ.
1: მე.
0: დიახ, თქვენთვის. თქვენთვის არის. ეს მე, ეს თქვენ. მე მეტი მაქვს. ჩაის მთელ ბუჩქში ყველაზე ძვირფასი ზედა ორი ფოთოლია. ხოლო ზედა ნაწილი უნდა მოაწყვეტოთ. მისგან ყველაზე ძვირფასი და ძვირად ღირებული ჩაი კეთდება. ის მხოლოდ ექსპორტისთვის გამოიყენება და დიდ ფასად იყიდება ევროპასა და ამერიკაში. ბუჩქის შუა ფოთლები დაბალი ხარისხის არის და ეს ის ჩაია, რომელსაც ჩვენ ყველა ცეილონის ჩაის დასახელების კოლოფებით ყიდულობთ. ისინი კი, ვისაც ეს ჩაი მოყავს, სრულ ნაგავს სვამენ. ბუჩქის ძირებს ან ფესვებს საცკე. აქ ჩაიზე შეგიძლიათ დესერტიც კი დააყოლოთ. იცით თუ არა, ჩემო ძვირფასებო, რომ ჩაის ხარისხი პირდაპირ არის დაკავშირებული მთის სიმაღლეზე, რომელზეც ეს ბუჩქები იზრდება. რაც უფრო მაღალია მთა, მით უფრო გემრიელი და ხარისხიანია ჩაი. აი ეს მაგალითად საშუალო ხარისხის არის, იმიტომ რომ არც ისე მაღლა იზრდება. მაგრამ თუ იმ გორაზე ახვალთ, სადაც ახლა ვაპირებ, ან არა, იმაზე არა, მეორე მთაზეა ვარ. იყოს ცოტა დაბალი ხარისხის.

0: მე მგონი სასტუმროში მოვედი. ჩემ სასტუმროს სამონ ვილასი ქვია. ამბობენ, რომ შრი-ლანკაში ყველაზე რესპექტაბელური სასტუმროა.
1: სასტუმრო სამონ ვილასი.
0: ყველა სტუმარს ტრადიციული სიტყვებით აიუმბავანით ხვდებიან, რაც დიდი ხნის სიცოცხლეს ნიშნავს. ანკეტა შევავსე და ჩემთვის ვილას ვქირაობ. აი, ხას მოვაწერ. აქ ვიცხოვრებ. ჩემ სასტუმროში ყველა სტუმარი ცალკე ერთსართულიან ვილებში ცხოვრობს. მხოლოდ მე მექნება ორსართულიანი ვილა. და ორი დღით ორივე სართული ჩემს განკარგულებაში იქნება. აი ღმერთო. ა გარდერობი, ა კი სააბაზანო. პირველ სართულზე მისაღები ოთახი და უზარმაზარი სააბაზანო ოთახია. სააბაზანოს ჭერი არ აქვს. შეგიძლიათ მიიღო ჩვეულებრივი და ასევე მზის სააბაზანაც. მზად ვარ გავიხადო და თავით გადავხტე აუზში. მეორე სართულზე კარგი ზომის საძინებელია. ნახოთ აქ რა არ კიდე. აივანი სავაზლებით. ზვარნახში ყვავილები. თახვები პირდაპირ ოთახში დარბიან. ეზოში კი ვარანები სეირნობენ. შესანიშნავი მეზობლები მყავს. მომწონს. სინამდვილეში აქ ყველა ამისთვის ჩამოდის.

0: ღმერთო ჩემო, საოცარი პლაჟია. ნავები, პალმები, მზე, ქოქოსები. შეხედეთ ქოქოსი. და ასერთი ადამიანი. ადამიანებმა ამ კუნძულის შესახებ ლამაზი ლეგენდა შექმნეს. თითქოს 6-დან გამოგდებული ადამი და ევა სწორედ ამ ადგილას დასახლდნენ. კუნძულის შუა გულში აღმართულია დიდი მთა, რომელზეც საფეხურები მოსჩანს. ამბობენ, ეს ადამის ფეხის ნაკვალევია, როდესაც მან პირველად დადგა ფეხი შრი-ლანკას მიწაზე. მთას ასეც ეწოდება ადამის მთა. ეს ნამდვილად ღვთაებრივი ადგილია. სანაპიროზე წარწერა გავაკეთე და სანამ მას წყალი ან დრო არ წაშლის, მანამდე აქ იქნება. სოფელ ალავატუგოდან 3 კილომეტრის მოშორებით.
1: შრი-ლანკაში არ არის მსხვილი ქალაქები. ძირითადად ეს ჯუნგლების მიღმა გაშენებული პატარა სოფლებია. გადავწყვიტე ერთ-ერთ ასეთ სოფელში გავჩერებულიყავ. გამარჯობა. ადგილობრივები იშვიათად ხედავენ თეთრკანიან ადამიანებს და მათ ყველაფერი აინტერესებს. აინტერესებს როგორ გაწვია, როგორ გამოიყურები და როგორ საუბრობ უცხო ენაზე. უკაცრავად, ჩაი მინდა. ამიტომ გამოიწვია ჩემმა კაფეში გამოჩენამ ნამდვილი ფურორი. სახლის პატრონმა იატაკის წმენდაც კი დაიწყო. მე მხოლოდ ჩაი მოვიხოვე, მათ კი ყველაფერი გამომიტანეს, რაც კი სახლში იპოვეს. ბანანი, ორთხობილა, ქოქოსი, ძალიან სტუმართ მოყვარეები აღმოჩნდნენ. სახლის პატრონმა ბლითების გამოწყობაც კი დაიწყო. ჩვენთვის დიდი ბედნიერებაა თქვენი სტუმრობა. გულახდილები ვიყოთ და ვაღიაროთ, რომ აზიაში კოლონიალური პერიოდიდან დღემდე ისევ ბატონებით უყურებენ ევროპელებს. ოჯახის უფროსთან გასაუბრების შემდეგ გავარკვიე, რომ კაფე მათი ოჯახური ბიზნესია და რომ ისინი ნორმალურად ცხოვრობენ. მარი კაფეს უყურებს, ცოლი სალაროს თავზის, შვილები კი მშობლებს ეხმარებიან. სწორედ ასე გამოიყურებიან ლანკელი წარმატებული ბიზნესმენები. გამომშვიდობებისას ამ სტუმართ მოყვარე ოჯახს დოლარი დავუტოვე.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
0: ჩემს სასტუმროში შეუკვეთე საოცარი თავგადასავალი.

0: ალი ოკეანეში. მალე ლურჯ ვეშაპებს ნახავ. მათზე დაკვირვებისთვის შრი-ლანკა საუკეთესო ადგილია. ვეშაპები აქ რეგულარულად მოდიან. გზაში მანქანიდან ადგილობრივი ბავშვები დავინახე. ისინი უცნაურ თამაშს თამაშობდნენ. თამაშის წესები ასეთია. წყლით სავსე ქოთანი თვალახვეულმა უნდა გატეხო. ბავშვები რიგრიგობით არტყამენ და თითოეულ მოთამაშეს ერთი დარტყმის უფლება აქვს. თუ აცილე უკანიხებ და შენ რიგს ელოდები. ვინც პირველი გატეხავს ქოთანს, ის იქნება გამარჯვებული. ლოგიკურია. Саша, შენ ხომ ჩემი ანი ხარ, მიკარნახე, საით არის? მერთო. მარჯვენა და მარცხენა ამერია, მერთო ჩომო, ჯოხს ყველა მხარეს ვიქნებ. მერთო ჩემო. მოიცადეთ. მოიცადეთ, მორჩა. მორჩა, მორჩა. კარგი ბავშვები, უნდა წავიდე. ვეშაპები მელოდებიან. ექსკურსია ასე გამოიყურება. Яхтазе самашоло жилетит гахар. Да океанис тавзებს იმ იმედით ვიყვები რომ მალე ლურჯ ვეშაპს დაინახავ. აბა რა, ვეშაპს ველოდებით. წლიდან ამოსულ შადრევანს ველოდებით. ყველა яхტას აქვს სპეციალური ლოკატორი, რომელიც ადგენს არის თუ არა ახლომახლო ვეშაპი. როდესაც ლოკატორი ნიშანს მისცემს, ესე იგი ვეშაპი ახლოსაა და მას უნდა დაეწიო. აი, აი, გამოჩნდა. შეხედეთ, შეხედეთ. ვეშაპის მთლიანად დანახვა შეუძლებელია. თავიდან ვეშაპი წვიდან რამოდენიმეჯერ ნახევრად ამოდის, რომ ჰაერი ჩაისუნთქოს. შემდეგ კი ყვინთავს და უზარმაზარ გუთს ზემოთ წევს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვეშაპმა ჰაერის მარაგი აიღო და ფსკერზე ჩავიდა. ზედაპირზე შეიძლება 15 წუთის შემდეგ ამოვიდეს. მსოფლიოში ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარი. წარმოიდგინეთ, ვეშაპის გული 1 ტონას იწონის. მისი ენაკი დიდ სპილოზე მძიმეა. ერთი ლურჯი ვეშაპი დღეში 1 000 000 კალორიას იღებს. ეს კი 1 ტონა კრევეტს და პლანქტონს უდრის. ლურჯი ვეშაპების შესახებ ორი ფაქტია ცნობილი, რომლებიც მე ძალიან მომწონს. პირველი, ვეშაპები ძალიან ერთგულები არიან. თუ ვინმე აირჩიეს, სიცოცხლის ბოლომდე მასთან ერთად იქნებიან. და მეორე ის, რომ ვეშაპები ერთმანეთზე კონტაქტებიან გაშვებული სიგნალების მეშვეობით და მათი ხმა 200 კილომეტრის რადიუსში ისმის.
1: გერბიან საფასური შრი-ლანკა.
2: ეს ბოლო შევამჩნია რომ საწვავი აღარ მქონდა. ნამდვილად არ მინდა ღამე ჯუნგლებში წყლის და საწვავის გარეშე დარჩენა.
0: სოფელი ტოლამბაგოლა.
2: სად შეიძლება საწვავი ჩავასხამ? საწვავის ჩასხმა მინდა. სკუტერი პატარა პროდუქტების მაღაზიასთან გავაჩერე. ასორტიმენტი ჩვეულებრივი. წყალი, ელემენტები, ორცხობილები. ჩემს კითხვაზე თუ სად შეიძლებოდა საწვავის ჩასხმა, გამყიდველმა მოულოდნელად საწვავი მომაწოდა, რომელიც კოკა-კოლის ბოთლში იყო ჩასხმული. აი ასე, გარშემო ჯუნგლები და პირველყოფილი ბუნებაა, მაგრამ საწვავის გარეშე არასოდეს დარჩები. პატარა ქალაქებში ბენზინ გასამართის სადგურები არ არის, ამიტომ ხალხი სწორედ ასე იმარაგებს საწვავს. თავგადასავალი გრძელდება, ასე რომ მეგობრებო, ასე რომ

0: სოფელი ტალაკირია გამო.
1: ერთ-ერთ სოფელში გზა გიგანტურმა ხემ გადამიკეტა. აი ეს არის გზა გადაკეტა და ვერავინ აღარ გაიყვანს. ხემ პარალიზება გამოიწვია გზაზე და გაყვანილობა დააზიანა. მთელი სოფელი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა, მაგრამ მაცხოვრებლებისთვის მე მგონი ესეც კი დღესასწაულია. უხარიათ რომ რაღაც მაინც მოხდა. შრი-ლანკაში აფასიანის სასტუმროს მოძებნა უმარტივესი აღმოჩნდა. ტურისტული გზის მონაკვეთში კოლომბოსა და დამბულას შორის პატარა გესტაუსია, სადაც ღამე $18 იყერს. გესტაუსი საკუთარი სახლია, სადაც სახლის პატრონი ოჯახთან ერთად ცხოვრობს და ოთახს აქირავებს. უკაცრავად, ეს ბადერისთვის არის. ეს ბალდახიანი კოღოებისგან დაგიწევს. ბევრი კოღოა, საკმაოდ. როდესაც ბადეს გაშლი, კოღო აღარ გიქმენს. ყველაფერი რიგზეა, პირსახოცი არის, დუში, ნიჟარა, შესანიშნავია, მაწყობს. კარგი, დიდი მადლობა, კარგი ოთახია, გმადლობ. გესტაუსის პატრონმა მითხრა, რომ შეიძლებოდა საფარის ტური შემეკვეთა. ეს არის ტური ჯიპით ჯუნგლებში, სადაც ვნახავთ სპილოებს და მათ საცხოვრებელ ბუნებრივ გარემოს. საოცარია, კარგად მოვეწყვეთ და სპილოებსაც ვნახავთ. შვენიერია.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
0: გადავწყვეტე საღამოს ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე მევახშმა. ოქროს ბარათის ფლობელი კლიენტისთვის სასტუმროს მენეჯერმა ყველაფერი მოაგვარა. პირადად ჩემთვის მაგი და სანაპიროზე გაშალეს და მალე ყველაზე ახალი თევზი მექნება. ეს ექსკლუზიური ვახშამია. ნაპირთან მეთევზე დგას, რომელიც ჩემთვის თევზს იჭერს. მას აქვე მოამზადებენ და მომართმევენ. აი ასე ვახშმობენ შრი-ლანკაზე. დაიჭირა, დაიჭირა. მერთო დაიჭირა. დღეს მე ახალ სვის ოკუს დავაგემოვნებ. ძალიან დიდია. უზარმაზარი თევზია. ანდიროუდი,
1: ჩემი რკინის ცხენი უფრო მაღალ რკინის ცხენზე გადავწვალე. მე ჯუნგლებში მივდივარ და სპილოები უნდა ვნახო. ძალიან მაინტერესებს. ექსკურსიაში ფული გადავიხადა და უზარმაზარ სპილოებს ვნახავ. ჩვენ გზიდან არ გადაგვიხვევია. ბოლომდე ქალაქის დამაკავშირებელი მაგისტრალით ვიარეთ. შემეძლო ჯიპი არც შემეკვეთა და აქ ჩემით ჩამოსულიყავი. გზის ორივე მხარეს ველური სავანა. თუ გაგიმართლებთ, აქ შეიძლება სავანის ბინადრებს შეხვდეთ. გზაზე ფარჩევანი გადადის. აი სპილოები, ხედავთ? ეში მიდიან. აი პატარა, ხედავ? ღმერთო. შრი-ლანკაზე 10000-ზე ნაკლები სპილოა დარჩენილი. შინაური და ველური.

0: სანამ ჩემი თევზი მზადდებოდა, შრი-ლანკას ტრადიციული კერძები მომიტანეს. კარი და ბრინჯი. ეს ყველაფერი ჩემთვის მოაქვთ. აქაური სამზარეულო შედგება ზღვის პროდუქტებისგან, ბრინჯის და სხვადასხვა სპეციებისგან, უამრავი სპეციებისგან, ცედრა, ქინძი, ნიორი, შავი წიწაკა, ჩილი, ნდოგვის მარცვალი, კლიავი, დარიჩინი, ჯანჯაფილი, მიხაკი. ადგილობრივი სამზარეულოს ყველა კერძი პირველ რიგში არომატული და შეზავებულია. იმედი მაქვს, ცხარე არ იქნება, თორემ მათთვის 29 ჩემთვის ნამდვილი სიკვდილია. წითელი წიწაკა. მერტო პირი მეწვის. წყალიც არ არის. აი, ჩემი დედოფალიც მოვიდა. ისეთი ლამაზი და დიდია, რომ არც კი ვიცი, საიდან დავიწყო. რომ დავჭრა, მინიმუმ დანა მაინც უნდა ავიღო. გამართალია. არ ვიცი, დაინახეთ თუ არა, უკან როგორი ელვა იყო. თევზი არაჩვეულებრივია. გემო, ნამდვილი ხორცივით გემო აქვს.
1: ღამით გირჩევთ, შრი-ლანკას გზებზე არ იმოგზაუროთ. ამ დროს ყველა ცოცხალი არსება აქტიურდება, მორიელები, პითონები. ღმერთო, ეს რაჯანდაბაა. რაჯანდაბაა, ხედავთ? ღმერთო, გზაზე გადმოდის.

0: ჟანას ალბათ ასეთი არაფერი უნახავს. მას მანქანა ყავს სასტუმრო ბაღშამი. მერტო. ძალიან მშია. ძალიან მომშიდა.
1: თულია ჭამო მაშინ, როდესაც რა უცნაური ელვა. საზე უცნაური ფერი ირევა, რა ლამაზია. დაინახეთ. წვიმა დაიწყო, დავსვევდი.

0: დღეს ალბათ მკვდარივი დამეძინება. როგორი ტროპიკული წვიმა მოდის, თბილია. ისე ველავს. აბაზანას მივიღებ. ხედავთ, როგორი აბაზანა მომიმზადეს. რა სილამაზეა. აბა, ძილინებისა. გესტჰაუსი აიუვერდა.
1: სადაც იგუა და იქველები არ არიან. კარგი. ძილინებისა.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა. გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სასტომრო სამან ვილასი.
0: სამოთხეა. თუ დილით საწვირთოების ხმა და მეზობლების შხუბი გაგვიძებთ, აქ ჩიტების ჭიკჭიკი და ოკეანის ხმა ისმის. აქ ნამდვილი სამოთხეა. ქალაქ დამბულა შემოგარენი.
1: მეორე დღეს გზა გავაგრძელე.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
0: დილით აიურვედულ მასაჟზე მოვედი. პირსახოცი და საცვალი მომცეს. ყველა მივეჩვიეთ იმას, რომ აიურვედული მასაჟი, სასიამოვნო მუსიკა, არომატული სანთლები და ლოტოსის ფოთლებით სავსე აბაზანებია. სინამდვილეში, პირველ რიგში ასეთი სახის მასაჟი სამკურნალო სახის არის. მოიცავს გამწვენ პროცედურებს. კუჟნატლავის გამორიცხვას და სისხლის გამოშვებას. ეს პროცედურები თანამედროვე სპასალონებში რომ ატარონ, ალბათ იქ არავინ მოვა. ამიტომაც დღეს დარჩა მხოლოდ არომატული სანთლები, სასიამოვნო მუსიკა და ლოტოსის ფოთლები. მე აქ ცოტას დავისვენებ, ვისიამოვნებ. თქვენ კი ნახეთ ბედნიაკოვი რა შვება. გააკონტროლეთ მაინც როგორ არის თავისი 100 დოლარით. ბუდას ტაძარი.
1: ეს დამბულას ბუდას ტაძარია. ყველაზე მეტი ბუდას ქანდაკება. როგორც ყოველთვის ბუდას ტაძრის ეზოში მრავლად არიან მაიმუნები, უსახლკარო ძაღლები და გველების მომხინიერებლები. ტაძარში არც ქალისთვის და არც კაცისთვის არ შეიძლება მომშიშვლებული ფეხებით და მხრებით შესვლა. მაისური უნდა გამოიცვალოთ და ფეხები მოსასხამით უნდა დაიფაროთ. არც ფეხსაცმლით შეიძლება შესვლა და არც ქულით. აქ კეპიც კი მომხადეს. კარგი, რა წესია წესია. რაც მთავარია, ტაძარში არ შეიძლება ბუდას ქანდაკებასთან ზურგით სურათის გადაღება. ამ ტაძრის კოლექციის ფორმირება ჯერ კიდევ 2000 წლის წინ დაიწყო. დღეს აქ 153 ბუდას, 3 შრი-ლანკის მეფის და 4 ღმერთის ქანდაკება. ტაძრის ჭერზე კი 1000-ზე მეტი ბუდას ნახატია. როგორც ყველა ბუდისტურ ტაძარში, აქაც ბუდა დიდი ყურებით არის გამოსახული. ეს იმიტომ, რომ ამაღლებამდე ბუდა ჩვეულებრივი პრინცი იყო. მეფესავით ცხოვრობდა. ყავდა ბევრი ცოლი და ძვირფასი ხლებით მოჭედილ მძიმე საყურეებს ატარებდა. სწორედ ამიტომ აქვს მას გრძელი ყურები. ბუდიზმი მოთმინების რელიგიაა ყველაფერ ცოცხალის მიმართ. ნამდვილი ბუდისტი არასოდეს არცერთ ცოცხალ არსებას არ აწყენინებს. სწორედ ამიტომ გრძნობენ მაიმუნები ტაძრის ეზოში თავს კომფორტულად. მიუხედავად იმისა, რომ მაიმუნები ხალხს ძარცვავენ და გარშემო ყველაფერს ჭამენ, მათ არავინ აქტებს. მათ ერთი კარგი თვისება აქვთ: მაიმუნები საუკეთესო მსმენელები არიან. ყველაფერი ხდება, მეგობარ. ვერაფერს შეცდი. დღეს გეუბნება, რომ უყვარხარ. ყვალთი სხვასთან გარბის.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
0: გამარჯობა. ცეილონში ათობით სხვადასხვა სახეობის ძვირფას ქვებს მოიპოვებენ. აქედან ისე ვერ წავიდოდი საკუთარი თვალით რომ არ მენახა.
1: ქალაქი გალე.
0: როგორ მოიპოვებენ მამაცი მამაკაცები ძვირფას ქვებს? გერტო ჩემო, რა პატარაა, როგორი გამხდარი? უცებ ჩავიდა ქვემოთ. ქვებს ასეთ ღრმა შახტებში მოიპოვებენ. ქვემოთ საშინელი უჰაერობაა და ძალიან ცხელა. ამიტომ მომუშავეები ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ერთმანეთს ცვლიან. პერიოდულად შახტიდან თიხით სავსე სათლები ამოაქვთ. ამ თიხას რეცხავენ და მასში მთვარის ბროლს ეძებენ.
1: ეს იშვიათი სახეობის ლურჯი მთვარის ქვა. შეხედეთ?
0: აი ეს არის იშვიათი მთვარის ქვა. ნაპოვნი ქვები სახელოსნოში ხვდება. იქ მაჭრიან, აპრიალებენ და ვერცხლის და ოქროს სამკაულებში ათავსებენ. ეს მაღარო ტურისტებზე გათვლილი ადგილია. პერსონალის მთავარი მიზანი არის ტურისტების საიუველირო მაღაზიაში შეყვანა ექსკურსიის ბოლოს. რადგან მე ოქროს ბარათი მაქვს, შემიძლია თავს არაფერზე არ უთხრა უარი. შრი-ლანკის სიმბოლო ლურჯი საფირონი ითვლება. ძალიან მომწონს, შეხედეთ, შეიძლება ვნახო? მე მგონი შემიძლია დედას კარგი საჩუქარი ვუყიდო. როგორ ფიქრობთ? ვიღებ.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სასტუმრო სამან ვილასი.
0: შრი-ლანკა საოცარი და ეგზოტიკური ქვეყანაა. მაგრამ ამ ეგზოტიკის მიღმა მას ასევე აქვს ბუნებრივი მოვლენებისგან გამოწვეული უჩვეულო საფრთხეები. მაგალითად ცუნამი. ახლა ხან შეტყობინება მივიღე. ჟანა თქვენთან ახლოს ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. 8-9 ბალი დაფიქსირდა. წერენ რომ შრი-ლანკაზე და სინგაპურში ცუნამს ელოდებიან. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როდესაც დასვენება დასასრულს უახლოვდებოდა. და აეროპორტში ვაპირებდი წასვლას. ახალ ამბებში გამოაცხადეს, რომ ინდონეზიაში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა და რომ შრი-ლანკა ცუნამის საფრთხის წინაშე იდგა.
1: ინდონეზიაში 9-ბალიანი მიწისძვრა დაფიქსირდა. შრი-ლანკაზე ცუნამის მოვარდნის დიდი ალბათობა არსებობს.
0: პერსონალი ცდილობდა სიმშვიდე შეენარჩუნებინა, მაგრამ ისინი აშკარად დაძაბულები იყვნენ. გადაიღე რომ გაიქცა. პლაჟიდან ყველა ამოვიდა. მენეჯერმა გვირჩია, რომ აღლა ავსულიყავით. და დაგვეცადა სანამ საფრთხე არ გაივლიდა. აქაურებს ჯერ კიდევ მწარე დახსოვს 2004 წელს მომხდარი ცუნამი. მაშინ ცეილონში 10000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა.
1: სოფელი ვატიკანდა.
2: ღმერთო, ამ ხეს დააგვერდით. მისი ტოტები ბოლომდე დაფარულია საშიში შავი ფრთიანი ცხოველებით. აქ მათ მფრინავ ძაღლებს უწოდებენ. ადგილობრივები კი ხილის მფრინავთ აქვს. აი ასე, საყვარლად, ბავშვურად. არ ვიცი სინამდვილეში ვინ არიან ისინი, მაგრამ ასეთი რაოდენობით, ასეთი საშიში ფრინველი აქამდე მე არ სად მინახავს. ამიტომ აქედან მივდივართ. დროზე, დროზე ბიჭებო, ახლა ეფას დაიწყებენ. გამოგვეკიდებიან და ჯობია გავეცალოთ აკაურობას.
1: მადლობა ღმერთს, ცუნამი აქამდე არ მოსულა. და საშიშროებამ როგორც იქნა ჩაიარა. მაგრამ თუ ასეთ სიტუაციაში აღმოჩნდით, ეცადეთ რა შეიძლება მალე. გაეცალოთ ამ ადგილს. მეც ამას ვაპირებ. ყოველ შემთხვევაში, მაინც წავედი.

0: ქალაქი ნეგომბო.
1: ესეც ჩემი მოგზაურობის ბოლო წერტილი. შრი-ლანკაზე მოგზაურობა შესანიშნავია. აქ თავს უსაფრთხოდ გრძნობ. ყოველთვის იშოვით იაფფასიან ღამის გასაღებს. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ტურისტების მიმართ ძალიან კეთილგანწყობილია. ერთ რამეს მივხვდი. ორი დღით აქ ჩამოსვლა სისულელია. ამ დროში კონძულის მთავარ ღირსშესანიშნაობებსაც კი ვერ მოიძებნით. ეს ძალიან საინტერესო ადგილია და ბევრია სანახავი.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: სოფელი კატუპურუნდა.
0: კონძულზე ჩვენს განს გიტოვებთ. იმიტომ ვჩურჩულებ, რომ გარშემო უამრავი ადამიანია, ვისაც ეს ფული ძალიან უნდა. ხოთ დაუჩქარეთ. ყველაფერი როგორც ყოველთვის აქ არის და თქვენ გელოდებათ. აქ არის ფული და კოორდინატები. მათ ბოთლში მოვათავსებ და დავმალავ. მოკლედ დაუჩქარეთ. შრი-ლანკაზე განძი დამალულია სოფელ კატუპურუნდაში, რომელიც ქალაქებს კალუტარას და ბერუავალას შორის მდებარეობს. მთავარი ორიენტირი სასტუმრო როივილაა. მასთან ახლოს რკინიგზის ხაზის გვერდით დგას ტრანსფორმატორის ჯიხური, რომლის გვერდითაც ბეტონის ფილა დგას. სწორედ ამ ფილის ქვემოთ დაგელოდება ჩვენი განძი. მდგომარეობა რთულია, მაგრამ თქვენ მას შეასრულებთ.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: ძალიან ბევრს მოგზაურობ, მაგრამ მხოლოდ შრი-ლანკაზე ვნახე, როგორ გადადიოდა ბიტონი გზაზე და როგორ მიდიოდნენ გიგანტური სპილოები წყლის დასალევად. ევროპელი ტურისტისთვის შრი-ლანკა ის ადგილია, სადაც აუცილებლად ნახავთ ველურ ბუნებას, ავანტიურულ დასვენებას და ნამდვილ თავგადასავლებს.
0: მე კი მგონია, რომ შრი-ლანკა საუკეთესო ადგილია 7 განმარტოებული დასვენებისთვის. და რა თქმა უნდა, საოცარ პლაჟზე ყველაზე უკეთესი რა უნდა იყოს. როდესაც არაფერზე ფიქრობ და არ სადგეჩქარება.

მოიცადეთ, მოიცადეთ, მორჩა. არ მესმის, როგორ უნდა დაიჭიროთ თევზი ასეთ პირობებში?

0: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ხარმა პალას პროსპექტი.
1: გამოვიხედე და დაგინახე. როგორ ხარ?
2: მომენატრე.
1: კარგად გამოიყურები.
2: მე მოპები ვიქირავე.
1: რა სამბობ?
2: კარებაც კი არ ვიცოდი. ხანდახან ძლივს ვატარებდი, მაგრამ სამაგიეროდ ნახეს.
1: მაგარია.
2: პილოები, პითონი და მაიმუნები. ძალიან დავიღალე, მაგრამ ეს დაღლა ნამდვილად ღირდა ამათ.
1: მაგარია.
2: შენ როგორ ხარ?
1: მე საოცრად დავისვენე. ოკეანეში ვეშაპებიც ნახე.
2: ვეშაპები?
1: ყველაფერი კარგად დასრულდა. თავარია რომ ცუნამი არ მოვარდა.
2: რა ცუნამზე ლაპარაკობ?
1: ცუნამი არ იცი ცუნამი, სიმათიური ბიჭია.
2: რა სიშულელებს ამბობ?
1: კარგი, არ გაბრაზდე. მართლა ძალიან შემეშინდა, თავიდან ყველა შეგვეშინდა, მაგრამ მე ყველაფერი დაწყნარდა.

0: დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
1: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ის დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დადგმეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც 15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, 1000 ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის 19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: როგორია დღევანდელი ვითარება. ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაცია დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება, რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა, საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლებაა, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ, რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
1: კუალა-ლუმპურის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ მალაიზიის დედაქალაქში კუალა-ლუმპურში ვართ.
1: სწორედ აქ, კუალა-ლუმპურშია ყველაზე მაღალი ტყუპების კოშკები,
2: რომლის ფონზეც ალბათ ანდრუშა ზურგჩანთით ფოტოებს გადაიღებს.
1: ამას მალე ვნახავთ. გერბი?
2: საფასური.
1: ბედნიერი ვარ, რომ ბოლოს და ბოლოს გავთავისუფლდი აი ამ ტომრისგან.
2: ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ სწორედ ის კაცი ხარ, ვინც ქალს ზურგჩანთას ატრევინებდა ამ მუსულმანურ ქვეყანაში.
1: თუ ეს მუსულმანური ქვეყანა ფრთხილად იყავი, თორემ შეიძლება ვინმეს ჰარამხანაში აღმოჩნდა.
2: შენ შემდეგ არაფრის აღარ მეშინია.
1: მიდი ჟანა, შეიხი გელოდება. მე კი ჩემს ჰარამხანას შევავსებ. წამოყვალთ ჩემთან ერთად. თქვენ და თქვენ გოგონა ცხენზე. წამოყვალთ ჩემთან ერთად. არა, მაშინ ცხენი დატოვეთ.
2: კუალა-ლუმპური, მალაიზიის დედაქალაქი და აზიის ყველაზე განვითარებული მეგაპოლისია. აქ ყველაფერი ერთმანეთშია არეული: რელიგია და ნაციონალობა, მეცნიერება და ცრურწმენა, ტაძრები და ცათამბჯენები, პალმები და დიდი მაგისტრალები. კუალა-ლუმპური იმდენად ეგზოტიკურად ჟღერდა, რომ ერთ ჩვენიერ დღესაც აუცილებლად აქ უნდა ჩამოვსულიყავით.

0: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
1: კუალა-ლუმპურის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: დია, ცხელა. ჟანა ძალიან გაუჭირდება ამ სიცხეში. მე კი ჩემს მანქანაში ჩავჯდები და კონდიციონერის სიგრილეში ლამაზი ქუჩებისკენ გავეშურები. ნებისმიერი ძვირადღირებული მანქანის დაქირავება შემეძლო, მაგრამ გადავსვიდე ექსპერიმენტი ჩამეტარებინა. მე ახლა მალაიზური წარმომადგენლობითი მანქანა მომაკითხავს, რომელსაც პროტონ პერდანა ჰქვია. პერდანა მალაიზურად პირველს, ან პრემიერს ნიშნავს. მალაიზიაში ეს მანქანა ყველა სამეფო ესკორტში მონაწილეობს და საუკეთესო ადგილობრივ ავტომობილად ითვლება. პროტონ პერდანას სალონი საკმაოდ დიდი აღმოჩნდა. მას სასიამოვნო ტყავის სალონი და მეტი არაფერი. მალაიზიაში ეს მანქანა $33,000 ღირს. მალაიზიელები ფიქრობენ, რომ ეს ძალიან დიდი თანხაა, ამიტომ პერდანა ნამდვილ ფუფუნებად ითვლება.
1: აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე ყველაზე იაფი ტრანსპორტი ავტობუსია. ავტობუსი დიდი და კომფორტულია. ქალაქამდე 1 საათის სავალია. სანამ აეროპორტიდან ქალაქამდე ჩახვალთ, 70 კილომეტრიანი პეიზაჟი ერთფეროვანია. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველგან პალმები ჩანს.

0: სიტყვა კუალა-ლუმპური ბინძურ პირს ნიშნავს. ჩვენ სენაზე დაახლოებით ასე ჟღერს. ჭუჭყიანი პირი. რადგან მალაიზიელებს ეს სახელი არ მოსწონთ და თან მათთვის ის გრძელია, ქალაქს უბრალოდ KL-ს უწოდებენ.
1: მალაიზიის სახელმწიფო რელიგია ისლამია, მაგრამ მუსულმანები აქ მხოლოდ მოსახლეობის ნახევარს შეადგენენ. ამიტომ ქვეყანაში ორი საკანონმდებლო სისტემა მუშაობს: მუსულმანებისთვის და არამუსულმანებისთვის. რომელი რელიგიის მიმდევარი ხართ, იმის მიხედვით ადგენენ კანონი და არღვიეთ თუ არა. მაგალითად, ევროპელებს და ჩინელებს მშვიდად შეუძლიათ ქუჩაში მოკლე ქვედაბოლოთი იარონ. მუსულმანები კი ამის გამო სასჯელის სახით სურგზე 4 როზგს მიიღებენ.
2: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური
1: ვილაიახ პერსეკუტუანის ქუჩა.
0: გადავწყვიტე, რომ არ დამეკარგა და ქალაქში ჩასვლისთანავე პეტრონასის კოშკებთან გავემართე. ესკალატორს ხედავ? ზემოთ არის, წავედით. პეტრონასის ტყუპები კუალა-ლუმპურის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ორი უზარმაზარი ცათამბჯენი არაფერში არ აგერევათ. ისინი ორ გიგანტურ სიმინდის ტაროს მოგაგონებთ. ერთმანეთს კოშკები სახაერო ხიდით უკავშირდებიან. შენობები იმდენად ლამაზი და უჩვეულოა, რომ ბევრი ამ ქალაქში სწორედ მათ სანახავად ჩამოდის. ეს პეტრონასის კოშკებია. მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ტყუპები. წარმოგიდგენიათ? დაბრუ დამეხვა. წამოდი, ჩიგნითაც დავათვალიეროთ. პეტრონასის კოშკები ქალაქია ქალაქში. აქ უამრავი მაღაზია. არის ფილარმონია. სამხატვრო გალერეა. სამეცნიერო ცენტრი. და გიგანტური აკვარიუმი ზვიგენებით სავსე. ყველაზე ბევრი კი აქ მსხვილი კორპორაციის ოფისებია. კოშკებში ყველაზე გავრცელებული გასართობი კოშკის სახურავზე ასვლა. ბილეთი $17-ამდე ღირს. მსურველების რიგი არასოდეს მთავრდება. ისეთი რიგები დგას, როგორც საბჭოთა დროს ძეხვის რიგები იყო. ლიფტით ზემოთ ავდივართ. კედელზე ვიდეო გადის. თითქოს სართულებს შორის ადიხარ. ძალიან გამიმართლა, რომ დილით ასასვლელი ბილეთი ვიშოვე. ჩვენ ახლა ზეციურ ხიდზე ვიმყოფებით. მას სწორედ ასე ეძახიან. ის შენობის 51 სართულზეა და შენობებს ერთმანეთთან აკავშირებს. ხიდი უსაფრთხოების მიზნით ააშენეს. ხანძრის შემთხვევაში ხალხმა სწრაფად უნდა მოახერხოს ერთი შენობიდან მეორეში ევაკუაცია. 10 წუთიანი შესვენების შემდეგ ერთს აღმოსავლეთ კოშკის სახურავზე აყალხარ. 83 სართულზე ამოვედი. ეს არის შენობის ბოლო სართული. მთელი ქალაქი, როგორც ხელის გულზე, ისე მოჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქი ძალიან მჭიდროდ არის გაშენებული, მწვანე აქ მთავარი ფერია. კეილში უამრავი დასასვენებელი პარკია და ქალაქში ყველა თავისუფალ ადგილს გამწვანება იკავებს.
2: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
0: ეს ეგრეთ წოდებული დისკავერი ცენტრია. აქ უამრავი ბავშვია. ისინი სკოლიდან და ბაღებიდან მოყავთ ექსკურსიებზე. დისკავერი ცენტრი უნიკალური ადგილია, სადაც მეცნიერების საკითხებს თამაშით გიხსნიან. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ გამოსადოთ, როგორია 9-ბალიანი მიწისძვრა. ასე ზიხართ, საუბრობთ სიყვარულზე და უცებ იწყება მიწისძვრა. საშინელება. დედიკო, ამ კაბინეში კი თქვენ ქარიშხლის ეპიცენტრში ხვდებით. ჯერჯერობით მშვიდობაა, მსუბუქი ნიავია. იწყება. მატულობს. ძალიან ცივა. მერტო ჩემო, საშინელებაა. აღარ მინდა, ნამდვილი კოშმარია. აი მე ღმერთო. ამ დროს ეკრანზე ქარის სიმძლავრე იწერება. ეს კაბინა რომ არა, ღმერთმა იცის, ქარისაც წამიღებდა. გამომიშვით. აქ ასევე არის ექსკავატორი. შეგიძლიათ მართოთ კიდეც. საიდან ერთვება? აი, ჩაერთო. საკმაოდ ეროტიული აგრეგატია. ამას არ ველოდი. კარგია. შენი ერია. აბა დაუშვათ. ჩვენთან ის, რაც მეცნიერებას ეხება, ყველაფერი დაფარულია. და მასთან შეხება კი არა, ახლოს მიკარებაც კი აკრძალულია. ეს რა არის? აქ ყველაფერი სხვაგვარად არის. სადაც ღილაკს დაინახავთ, თითი უნდა დააჭიროთ. თუ სადმე ხრელია, ხელი უნდა ჩაყოთ. თუ სადმე გადამრთველია, მთელი ძალით უნდა გადაწიოთ. ვენტილატორიან და ორთქლით სავსე ყუთში შეგიძლიათ დააკვირდეთ, როგორ ყალიბდება ტორნადო. სპეციალურ მაგიდაზე შეეცადოთ ხელით ჰოლოგრამა შეეხოთ. ბავშვები გაუცებურები არიან. შეგიძლიათ ლურსნებზე დაწვეთ.

Сейчас я буду Мали аквариумში гигантურ ზვიგანებთან ერთად ვიცურავებ. აი ასეთი პატარა კბილები საერთოდ არ არის საშიში. საერთოდ. აი დააკვირდით, ეს ხომ პატარა ზვიგენის კბილებია. პირველ რიგში ინსტრუქტაჟი დარდება. როგორ უნდა ვიხმარო აკვალანგი და როგორ უნდა მოვიქცე ზვიგენების გარემოცვაში. ზვიგენები აქ იქნებიან. და აი ისიც. ბების ახალი სერია. შემი კარი გთხოვ. ზადვარ, უკვე ჩაყვინთვას ვაპირებ. გამომართვი? წყალში სქელი რკინის კონსტრუქციით ჩავდივარ, რომ ზვიგენმა არ შემჯამოს. გარშემო ხელოვნური რიფებია და უამრავი ტროპიკული თევზები და ზღვის კუები დაცურავენ. ჰორიზონტზე არც ერთი ზვიგენი არ ჩანს. როგორც აღმოჩნდა, ზვიგენებთან ცურვა ვიწრო გვირაბში, წყალში გალიაში დგომას და ტურისტებისთვის ხელის ქნევას ნიშნავს. ღმერთო, ერთი ზვიგენი მაინც დამენახე. როგორც ამიხსნეს, ზვიგენები ძალიან მშიშრები არიან. როდესაც წყალში ჩავყვინთეთ, ისინი სადღაც დაიმალნენ. ცოტა ხნის შემდეგ შორიდან მოუკარი თვალი ერთ საცოდავ ზვიგენს. ერთი სიტყვით, მოვიწყინე და მანეკენით დავიწყე გართობა.

0: კარგი იყო. კარგად ვარ. როდესაც გალია წყლიდან ამოიტანეს თევზი და ყველა ზვიგენი უკან დაბრუნდა.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: მალაიზიაში ახლა წვიმების სეზონია. ყოველ დღე ზუსტად 4-ის ნახევარზე წვიმა მოდის. ცოტა ხნის წინ მზეანათებდა, უცებ მოიღრუბლა და წვიმა წამოვიდა. ასე რომ 4-ის ნახევარზე სადმე თავი შეაფარეთ.
0: ჯავან ნაგასარის ქუჩა.
2: წვიმისგან თავი შესაფარებლად პირველივე შემთხვევით ჰოსტელში შევარდი. ეს ჰოსტელი რეინფორესტი აღმოჩნდა. გამარჯობა, ოთახი გააქვთ? ერთი ღამით მინდა. ღამე 39 რინგიტი ღირს. ეს 100 დოლარზე ცოტა მეტი გამოდის. მშვენიერია. გარეთელავ, საშინელი წვიმა იწყება. შემთხვევით შერჩეული ჰოსტელის თავობაზე, აკაურობა ძალიან კარგია. სასტუმროს კედლები წითლად არის შეღებილი, მაგრამ ის საერთოდ არ არის გამახიზიანებელი პირიქით. ძალიან ეგზოტიკურია. აქ ტერასაც ყოფილა. მალაიზიაში მაისში წვიმების სეზონის გამო ქალაქში ბევრი ტურისტი არ არის, ამიტომ არსებობს იმის შანსი, რომ ოთახში მარტო ვიქნები. ოთახში სრული მინიმალიზმია. სამი ლოგინი, ხეში ჩასმული კედლები, ჩაშენებული კარადები და კონდიციონერი. ტუალეტი იმავე სართულზეა. ეს ცუდია. აბაზანა ოთახში არ არის. საერთოა. ეს დიდი მინისია. ვილაიახ პერსეკუტუანის ქუჩა.
0: გმადლობ. კარგია რომ გადახურვა არის, თორემ გარეთ საშინლად ძვიმს. ახლა ტროპიკული წვიმების სეზონი, ამბობენ რომ ყოველ დღე ძვიმს. მაგრამ მე დღეს მდიდარი ვარ და ჩემი ოქროს ბარათი სასტუმროში მოსაწყობად მოვედი. ამიტომ წვიმა არ მადარდებს. ბევრ მაყურებელს არ მოსწონს, როდესაც მათ ძვირადღირებული სასტუმროს ნომრებს ვაჩვენებთ, მაგრამ ზოგს მოსწონს, ამიტომ მოემზადეთ და 40 წამის განმავლობაში მოისმინეთ საინტერესო ისტორია ჩემი სასტუმროს შესახებ. რასილა მასია. აქ სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, საპრეზიდენტო ნომერი დაკავებულია.

0: მომიწევს ჩვეულებრივი ლუქსის აღება. და ეს ლუქსები სად არის? აი, აქ ყოფილა. აქ არის. დიდი ნომერი არ არის, მაგრამ უფუნება ნამდვილად იგრძნობა. ყველაფერი არისტოკრატიულ ტონებშია გადაწყვეტილი. ტელევიზორი უკვე ჩართულია. საძინებელი მომწონს. ძალიან მომწონს. ფერები ძალიან კარგია. ყველაფერი ნათელ და პასტელურ ფერებშია მოწყობილი. უდრო ოთახია. ეს კი ყველაზე მთავარი მიზეზი არის, თვისაც ეს ნომერი ავიღე. უფრო სწორედ, ორი მიზეზი. ეს არაჩვეულებრივი ულამაზესი პეტრონასის კოშკებია, რომლებსაც ჩემი ფანჯრიდან პირდაპირ ვხედავ. კარგი, წამოდით გავიქცეთ. ეს არის საბაზანო. მეგობრებო, ეს ხომ ყვითელი მარმარილოა. ნამდვილი მარმარილო. დამიჯერეთ, მე ვიცი რომელია ნამდვილი და რომელი პატენტი, რომელიც ჩემთან მაქვს სახლში. შეხედეთ, შემიძლია რადიო ჩავთო. და მაშინვე გამორთო, იმიტომ რომ ასეთი მუსიკა არ მომწონს.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: ჯალან ალორის ქუჩა.
2: ჰოსტელში დაბინავების შემდეგ ჯალან ალორას ქუჩაზე წავედი. ეს ქალაქის ყველაზე კულინარიული ქუჩაა. აქ ერთმანეთს ენაცვლება მთელი მსოფლიოს სამზარეულოები: ჩინური, მალაიზიური, ინდონეზიური. შეგიძლიათ ნებისმიერი გემოვნების კერძი დააგემოვნოთ. თავარი აირჩიოთ. ასეთ ქუჩებზე ასობით პატარა კაფე, რესტორანი და მაღაზიაა. საღამოს აქ ნამდვილი კულინარიული ზეი მიიწყება. ყველაფერი თუხთუხებს იწვება და იბრაწება ღიაცის ქვეშ. მე შეუკვეთე ნამდვილი მდინარის სკაროსი. მალაიზიელები ამ თევზს ყოველდღე არ მიირთმევენ. ის აქ ძვირადღირებულ სადღესასწაულო კერძად ითვლება. სკაროს კუნძზე ბასრი შხამიანი ფარფლი აქვს, რომელსაც მომზადების დროს აცლიან. შემდეგ თევზს სანელებლებით აზავებენ, ამუშავებენ ზეთით. აქვევენ მას ბანანის ფოთოლში, დებენ ღუმელზე, თავსახურს ახურავენ და 10 წუთის განმავლობაში წვავენ. ცხარეა? ცხარე არ არის, ნუგიშინიათ. ეს ცხარეა, მაგრამ ეს არა. სკაროსი ჯერ არ გამისინჯავს. გემო საკმაოდ ნორმალურია. ხორცი რბილია და მიუხედავად ბევრი საკმაზისა, საერთოდ არ არის ცხარე. როდესაც კაროს უკვეთავ, ბანანის ფოთოლში რაღაც ეგზოტიკურ გემოს ელოდები. მაგრამ თევზი მხოლოდ ფორმით არის ორიგინალური. შემადგენლობით კი ჩვეულებრივი თევზია. ემრიელი რბილია და ძალიან ბევრი ხორცი აქვს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის კერჩი $9 ძვირია, მაგრამ დამიჯერეთ, დინარის კაროსი ნამდვილად ღირს ამათ. გმადლობ. ჯალი კონლაის ქუჩა.
0: ეს ადგილი ძალიან პოპულარულია ტურისტებს შორის. ეს რესტორანი სერი მალაიუა. გარდა იმისა, რომ აქ ძალიან გემრიელად ამზადებენ, ასევე აქ განსაკუთრებული შოუ იმართება. როგორც ჩანს, ერთად არის თავმოყრილი პური და სანახაობა. რესტორანში სასადილო სისტემა მუშაობს. იხდი ფიქსირებულ თანხას და რამდენსაც კიდე ინდენს ჭამ. კერძები პირდაპირ დარბაზშია გამოტანილი. მიდიხარ, ირჩევ რასაც კიდე, შემდეგ ისევ მიდიხარ, ისევ ირჩევ. ბახშამი შეიძლება რამდენიმე საათს გაგრძელდეს. კერძის მომზადება ნამდვილ შოუდ არის ქცეული. პირდაპირ შენს თვალწინ ამზადებენ ხორცს. შეხედეთ, რა მხელა ცეცხლია. ცეცხლი მხოლოდ და მხოლოდ შოუს ნაწილია. ზარეული ცეცხლს ალკოჰოლს ასხამს და სანამ სპირტი არ აორთქლდება, ცეცხლი მანამდე გიზგიზებს. ამ პროცესს ფალამბეს ეძახიან. ტრადიციული მალაიზიური კერძი ქოქოსის რძეში მოხარშული ბრინჯია. აქ ყველაფერს ქოქოსის რძეში ამზადებენ. ბრინჯი, ხორცი, სხვის პროდუქტები. მას უმატებენ სოუსებს, ჩილის და კარის. აქ მაქვს ბრინჯი, სხვადასხვა ხორცი, ქათმის, იხვის და ღორის, სალათი, ასევე ხორცი.

0: ის ბურთულები სამდაბლური ვახშამია. მაქვს წვენი და ხილი. როდესაც შოუ პროგრამა დაიწყო და სცენაზე ადგილობრივი მოცეკვავეები გამოვიდნენ, მივხვდი რომ სერი მელაიუ ჩვეულებრივი ტურისტული კონვეიერია და არაფერი საერთო არ აქვს მდიდრულ რესტორანთან, როგორც ამას მეუბნებოდნენ. აზიურ ქვეყნებში ყველაზე გემრიელი მაინც ხელია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი პოპულარულია ტურისტებს შორის, ის მაინც საშინლად იაფასიანი აღმოჩნდა. მე მხოლოდ 72 რინგიტი გადავიხადე. ეს კი $23. ოქროს ბარათით $23, ეს გადაცემის ანტირეკორდია.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: ღამით განათებული კოშკები კიდევ უფრო ლამაზია. თითქოს ორი კოსმოსური ხომალდის სტარტისთვის ემზადება. გასაგვირია, რომ პეტრონასის კოშკები ამ ქალაქშია. კუალა-ლუმპური იმდენად ჩვეულებრივი ქალაქია, კოშკები კი იმდენად საოცარია, რომ გეუფლებათ გრძნობა თითქოს ისინი აქ სრულიად შემთხვევითი. ეს იგივეა ეიფელის კოშკი მარიუპოლში, რომ იდგეს. ბორჩა, ძილინებისა, ძილის დროა. ძილის დროა, ძილის დროა.
2: შესანიშნავია, მარტო ვარ. არავინ არ არის. შემიძლია ნებისმიერ ლოგინზე დავწვე, რა კარგია. ძალიან დავიღალე. დარივი და მეძინება. ძილინებისა. საშა, ძილინებისა. მაცადე გახდა.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: სასტუმრო მანდარინ ორიენტალი.
0: რამდენი ხანი უნდა გელოდოთ? შემოდით. მოდით.

0: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
1: მეორე დღეს კუალა-ლუმპურის ცენტრალურ ბაზარში წავედი.
2: ცენტრალური ბაზარი.
1: ყველა ქვეყანას თავისი სიმბოლო აქვს. უკრაინის სიმბოლო რუშნიკია, რუსეთის მატრიოშკა. სიმბოლო მალაიზიასაც აქვს. და ეს ფრანია. აი ასეთი ფორმის არის. და მას ვაუ ეწოდება. ბაზარში სწორედ მის საყილად მოვედი. ორიგინალური ფორმის ფრანი მალაიზიის ყველა სუვენირზეა გამოსახული. მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავებზე და ეროვნული ვალუტის ბანკნოტებზე. ნახოთ, რა არის ამ ფრანებში ასეთი განსაკუთრებული. აი ისინიც. ტრადიციულად ვაუ თხელი ბამბუკის ჭხირებისგან და ბრინჯის ქაღალდისგან კეთდება. ვაუს კეთება მალაიზიაში ჯერ კიდევ 1000 წლის წინ დაიწყეს. დღეს ცოტას თუ ახსოვს, როგორ უნდა გაკეთდეს დეკორატიული სუვენირის მაგივრად ნამდვილი ფრანი. ფრანი შეიძლება სიგანეში 4 მეტრიც იყოს. გადავწყვიტე ტრადიცია არ დამერღვია და ვაუ სანაპიროზე გამეშვა. მადლობ, დიდი მადლობა. რა კარგია. რა კარგია. ფრანს ავაფრენ.
0: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
1: კუალა-ლუმპურთან ახლოს პატარა ქალაქია.
2: ქალაქი სეკინჩანი.
1: სადაც საუკეთესო ადგილებია ფრანის გასაშვებად. მე ოკეანის სანაპიროზე მოვედი. ყოველ დღე შუა დღეს სანაპიროზე ასობით ადამიანი იკრიბება და ისინი ჰაერში ვაუს უშვებენ. ვიღაც თავისი ფრანით მოდის, ვისაც არ აქვს, მათთვის სანაპიროზე ათობით დახლია გაშლილი, სადაც შეგიძლიათ ისინი იქირაოთ. გამარჯობა. შეგიძლია დამეხმაროთ? მაჩვენეთ, როგორ უნდა გავაფრინო. დიახ. ახლა მასწავლიან, როგორ უნდა გაუშვა. ეს ადვილია. მაგარია. მიფრინავს. მიდი, მიდი. მაგარია. არ დავარდე, არ ჩამოვარდე. არა, არა, ყოჩა. მე ფრანების ნამდვილი პროფესიონალი მეხმარებოდა, მაგრამ მისი მართვა მაინც რთული აღმოჩნდა. მას ხანღრუბლებში უნდა დაგაფრენა, ხანხეებში გახლართვა. ბოლოს და ბოლოს კი ზღვაში ჩავარდა. რას ვიზამთ ჩემი ფრანი წყლის გველად გადაიქცა. აი ასე.
0: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: სადგური კუალა-ლუმპურ ცენტრალი.
1: კუალა-ლუმპურში დაბრუნდი და მისი ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავედი. ეს ბატუს მღვიმეა. გამოქვაბული ქალაქის ბოლოში მდებარეობს. და ადგილზე მისვლას 20 წუთი სჭირდება. მატარებელი ცენტრალური სადგურიდან გადის. ბატუ ინდუისტების ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილია. შესასვლელში უზარმაზარი მაიმუნის ქანდაკება დგას. იმედი მაქვს, ეს მაიმუნი ერთადერთი ამ ტერიტორიაზე და მათ აღარ შევხვდები. ძალიან არ მიყვარს ისინი, ასეთი ფობია მაქვს. წამოდით ვნახოთ. ჩვენ ევროპელებს მაიმუნის სახიანი ღმერთი ხუნმანი შეიძლება საშიშად მოგვიჩვენოს. მას მწვანე კანი, წითელი სახე და უზარმაზარი დაკუნთული ფეხები აქვს. ერთი სიტყვით რაღაც კოშმარია. მაგრამ ინდუისტებისთვის ის კეთილი ღმერთია. და ქალაქის ყველა მაცხოვრებელს იცავს. კუალა-ლუმპურში 100,000-ობით ინდუსი ცხოვრობს. ყველაზე შეძლებული ოჯახები ამ ტაძარში ქორწილს მართავენ. ინდური ქორწილია. ფეხზე უნდა გავიხადოთ. წამოდით ვნახოთ.

0: უცნაური ქორწილია. პატარძალი ტირის. სიძეს კი ისეთი სახე აქვს, თითქოს საცოლეს პირველად ხედავს. გონი საერთოდ არ მოწონს. ინდური ქორწილი საკმაოდ რთული პროცესია. ჯერ ბიჭის მშობლები ირჩევენ სარძლოს. არჩევის შემდეგ სპეციალურად დაქირავებული ასტროლოგი ჰოროსკოპით ამოწმებს, რამდენად უხდებიან დანიშნულები ერთმანეთს. თუ ვარსკვლავები თანხმობას განაცხადებენ, მაშინ ინიშნება ქორწილის დღე. ამის შემდეგ კი იწყება ყველა საჭირო და აუცილებელი რიტუალის შესრულება. მინდა გითხრათ, რომ ინდუსების ქორწილი საკმაოდ მოსაწყენია. ის სულ არ გავს ფილმებში ნანახ ქორწილებს, სადაც ყველა ცეკვავს მღერის და ლოტოსის ფოთლებს ყრის. გამოქვაბული შესასვლელთან გიგანტური ღმერთის, მურუგანის ქანდაკება დგას. უზარმაზარ მღვიმეში კი მის სადიდებლად შექმნილი ტაძარია. თავიდან ფიქრობ, რომ ციცაბო კიბეზე 272 საფეხურის ავლა ყველაზე დიდი გამოცდაა ტაძარში მოსახვედრად. მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. დედა, დედა. ღმერთო. არაფერი მესმის. ისინი მომყვებიან. შეხედე ჩამოჯდა. ზემოთ აღარავა. მომყვება, შეხედე. ღმერთო, რა საშინელებაა. დედა. ღმერთო, ჩემო. ასეც ვიცოდი. ვიცოდი, რომ მთელ კიბეზე მარტო მე გამომყვებოდნენ. ვიცოდი, ვგრძნობდი. გარშემო უამრავი ხალხია, ყველა მშვიდად მიდის. ვერც კი მივხვდი. არა, ვერც კი მივხვდი, როგორ ამოვედი კიბეზე. მაიმუნებმა გამაგიჟეს.
1: კვალა-ლუმპურიდან 9:00 საათის სავალზე მდებარეობს ქალაქი სელანგორი. ამ ქალაქში შუქურასთან ვერცხლისფერი მაიმუნების მთელ ჯარში ამჩნევთ. მაიმუნებს არავინ აგდებს, პირიქით მათ იჩვევენ და აჭმევენ.
0: კვალა-სელანგორი.
1: მაიმუნები ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობას და ტურისტებისთვის მთავარ გასართობად იქცა. იქვე ყიდულობ პურს, ლობიოს, ან ლერწამს და მაიმუნები მაშინვე თავზე გახტებიან. ეს საშიში სულაც არ არის. პირიქით, ერთობით კიდეც. მოდი, მეგობარო, მოდი. შვიდად, შვიდად. ახლავე, ახლავე მოგცემ. თავი არ ინერვიულო. გესმის ძმაო, მოიცადე. რიგრიგობით? რიგრიგობით, აი ეს შენ. მოდი, მეგობარო, მოდი. გამომართვე. შენი ჯერ ჯერ არ არის. ჩემი თეთრი შარვალი აღარ არის თეთრი. მაიმუნები მსუბუქები არიან. ისინი ძალიან მოხერხებულად გაცოცხლებიან ტანზე. თავი ნამდვილი პალმა მგონია. მათ რბილი თითები და მოკლე ბრჭყალები აქვთ. ასე რომ არ გკაწრავენ. ერთადერთი ძალიან დაგვსრიან და ამ ადგილას თეთრი შარვლით ჩამოსვლას არ გერჩებთ. მოიცადეთ. ღმერთო, როგორი ცუდი სუნი აქვთ. დაწყნარდით. შვიდად, მეგობრებო. სათვალი არ გამიტეხოთ. შვიდად. ყველაფერი წამართვეს. შენ რა გინდა? კარგი, გადაგვიღე. ბატუს მღვიმე.
0: იქნებ გამოქვაბულში არიყვნენ. დედიკო. არაფერი აღარ მინდა. არაფერი აღარ მომწონს. სახში მინდა.

0: ესეც ცნობილი ბატუს მღვიმე. ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოქვაბულია. მისი სიმაღლე 100 მეტრს აღწევს. მღვიმე განათებულია, მაგრამ არა ხელოვნური განათებით. მღვიმე ბუნებრივი, ჭერიდან შემოსული მზის ხივებით ნათდება. ზემოდან რაღაც წვეთავს. თვალში მომხვდა. ძალიან ლამაზია ქაურობა. უცნაურია, მაგრამ გამოქვაბულში საერთოდ არ არის ექო. აქ რამდენიმე დარბაზია. ერთ-ერთი კი ნამდვილ ჭას გავს. სწორედ იქ არის მთავარი ღმერთის მურუგანის ტაძარი. ბატუს მღვიმე ცნობილია იმით, რომ ყოველ წელს თებერვლის თვეში აქ სისხლიანი დღესასწაული ტაიპუსამი იმართება. რიტუალის დროს მორწმუნეები მაზოხისტურ ხერხებს მიმართავენ. ზოგი ლოყებს და ენას იხრიტავს. ზოგიც ზურგზე კაუჭებით თოკებს იბამს და უზარმაზარ პლატფორმებზე ქაჩება. უცნაურია, მაგრამ ამ დროს არც ერთი წვეთი სისხლი არ იღვრება. ყველა მონაწილე ტრანსის მდგომარეობაშია. რიტუალს ტკივილის ფესტივალსაც უწოდებენ. ყველა მონაწილე სჯერა, რომ ტკივილის მოთმენით ისინი შეძლებენ ავადმყოფობის დაძლევას და საკუთარ თავში ზებუნებრივი ძალების აღმოჩენას. გამოქვაბული არარეალურად ლამაზია, ძალიან ლამაზი. ზემოდან ეს წვეთები საოცრად მოდის. ყველაფერი კარგია მანამდე, სანამ ქვემოთ არ ჩაიხედა. ქვემოთ საშინელი სიბინძურეა. როგორც ყველა ინდუისტურ ტაძარში, ბატუს მღვიმეშიც ნაგვის გორები დგას, რომელშიც ქათმები და ადგილობრივი ციყვები იქეკებიან. გამოქვაბული ძალიან დიდი და ძალიან ლამაზია. ტაძრები შეუდარებელი. მთავარი ის არის, რომ ამ მღვიმეში მაიმუნები არ არიან.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: საღამოს ქალაქ კუალა-სელანგორში მოვედი.
0: კუალა-სელანგორი.
2: ამ ქალაქში უნიკალური ციცინათელების ნაკრძალი მდებარეობს. არ ვიცი ეს ადგილი როგორ გამოიყურება, მაგრამ ვიცი, რომ ისინი აქ მილიონობით არიან და ალბათ ნაკრძალი ჯადოსნური. სადღესასწაულო და ძალიან ლამაზია. ისინი ხომ ციცინათელები არიან, საყვარელი არსებები. არ ვიცი წინ რამელის. ალბათ ეს ადგილი კიდევ ერთი 100%-იანი მახია ტურისტებისთვის. არა. ხოჯოების ნახვაში ფულს იღებენ. ესეც ასე.
3: Ну всё.
2: მოკლედ, საგზაო ინსპექტორის ფორმა ჩავიცვი და ნავზე მივდივარ. უკაცრავად, ციცინათელების საფარის დროს თქვენ ჯდებით ნავში და კუნაპეთ სიბნელეში მიდიხართ ჯუნგლებში დაკარგულ მდინარეში. ექსკურსიის დროს გაფრთხილებენ, რომ მხოლოდ ჩურჩულით ისაუბროთ. ალბათ იმიტომ, რომ ციცინათელები არ დააფრთხოთ. როგორც კი ნავში ჯდები, ნამდვილი ზღაპარი იწყება. წარმოიდგინეთ, სიბნელე, სიჩუმე, ხოლო წყალზე ნიჩბის მოსმის ხმაისმის. და უცებ სიბნელეში ხეები ციმციმს იწყებენ. არ ვიცი ხედავთ თუ არა, მაგრამ ისინი ანათებენ საახალწლო ნაძვისხის გირლანდებს გავს. ეს იმდენად არარეალური სანახაობა, რომ თავიდან არც კი იჯერებ ამ ყველაფერს. ფიქრობ, რომ ეს საახალწლო განათებებია, რომ სადღაც ფოთლებში კაბელებია ჩამალული და ისინი დენშია შეერთებული, მაგრამ როდესაც ციცინათელები შენს წინ იწყებენ ციმციმს, მაშინვე ხვდები, რომ აქ არავითარი კაბელი და ელექტროენერგია არ არის. რას არ მოიგონებს ბუნება? ჩემი სიტყვები უკან მიმაქვს. ეს საოცარი სანახაობა, არარეალური მისტიკა. ამბობენ, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ციცინათელების კოლონიაა. აქ ისინი მილიონობით არიან. ვინი ფიქრებდა, რომ მე, რომელსაც ბევრ ქვეყანაში ბევრჯერ მქონია ოქროს ბარათი, ციცინათელები გამაოცებდნენ?
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: მარდეკას მოედანი.
0: დღის ბოლოს გადავწყვეტე მალაიზიელების საყვარელი ტკბილეული. დურიანის ორცხობილად დამეგემოვნებინა. ნახოთ რა არის. როგორც უკვე გითხარით, დურიანი ერთგვარი ხილია. არც თუ ისე სასიამოვნო სუნით. მას დაახლოებით დამპალი თევზის, ნივრის და კანალიზაციის სუნი ასდის. ორცხობილას საზიზღარი სუნი აქვს. არ ვიცი ამას ვინ ჭამს. ალბათ მარტო მალაიზიელები და... მე თვითონ ჩემო ახლა შემიძლია. მაიმუნი მეგონა და უზარმაზარი ტარაკანა ყოფილა. ის დურიანზე ზის. უზარმაზარი და საზიზღარი. ნახშმის გარეშე დარჩი. მადლობა ღმერთს, რომ გუნჩი მამაცი სცენარისტი აღმოჩნდა. მან გადაწყვიტა ცოცხლად გაგუდოს საშინელი მწერი. ნახეთ რა მხელაა. ჩემი რჩევა იქნება, რომ კუალა-ლუმპურში არასოდეს ჩამოჯდეთ საჭმელად. აქ მიწაზე ისეთი ხოჭოები დაცოცავენ. დედა დედიკო.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: როგორ ფიქრობთ, სად მიმაქვს ეს სარიალი ბოთლი? არა, მინის ჩასაბარებელ პუნქტში არ მივდივარ. მე ის თქვენთვის მომაქვს. თქვენ მასში $100 დაგელოდებათ.

0: ჩვენი განძის კოორდინატებია: ქალაქი კუალა-ლუმპური, ამპანგის რაიონი, გაუყევით ჯალან ლინკარენის ქუჩას, სასტუმრო ფლამინგოსთან. გაიარეთ ესტაკადის ქვემოთ და გადადით საფეხმავლო გზაზე. არმისული ხიდამდე გადაუხვიეთ მარცხნივ და იქ ნახავთ მილების უკან გადაყრილ მილსადენებს. სწორედ მათ უკან იმალება თქვენი ბოთი. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: კუალა-ლუმპური მონდომებით ცდილობს, რომ მომავლის ქალაქი გახდეს. მაგრამ ჯერჯერობით აქ ყველაზე შთამბეჭდავი და ლამაზი პატრონასის კოშკებია. არა, შემეშალა, აქ ყველაზე შთამბეჭდავი მაიმუნები და ციცინათელებია. მზად ვარ, ზვიგენებთან ჩავდივარ.
2: მაგარია, მიფრინავს.
0: რომ ნახოთ, როგორ წვიმს, ნამდვილი ტროპიკული წვიმა.
2: რამხელა ტარაკანია.
0: მაგარია.
2: ეს თევზი ჯერ არ გამისინჯავს. თავბრუ მეხვევა. წამოდით ნახოთ.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: მოგწონს?
2: როგორ შემაშინე? ძალიან ლამაზია.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. გამარჯობა, შემაშინე.
0: კოშკები ლამაზია.
2: ლამაზესი.
0: რა მოხიბლა ყველაზე მეტად?
2: მე საშინელება და მემართა. ნამდვილი кошмари გადავიტანე. სერიოზულად?
0: მართლა? რა მოხდა?
2: მაიმუნი შემომახტა.
0: შემოგახტა?
2: ხო.
0: ღმერთო, როგორ?
2: საშინელება იყო, ღმერთო.
0: ღმერთო.
2: ისე ვიტირე, საშინელება იყო.
0: მე ცუდი ამბავი მომივიდა, შეხედე? შეხედე.
2: თავს დაგესხნენ? ეს როგორ?
0: თავს დამესხნენ. ეს ზვიგენია.
2: ღმერთო, რა საინტერესოა. მაიმუნები დააბრუნე.
0: აი ნახე.
2: წავიდეთ.
0: აი ეს კი ციცინათელებია. ისეთი საყვარლები და ლამაზები არიან.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1884 წელს მეფე ალფონსო მე-12-ემ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. დიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელგრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილო კი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა.
მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის საწყობის შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იქმნება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის

გასართობი პარკი, რომელიც 45 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერბირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

0: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია. ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა ამ წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხერველობითაც ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
1: დე.
0: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი

ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს. იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეუთოს რეზოლუცია რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხვდებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვი ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

0: გავთხოვართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდან წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა გუნწყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან, ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში. თამაში ჩდება ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში გუნდ შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი სტუმარია დღეს მაია ტივიშვილი, 7 შვილის დედა, თავის დედიკოსთან და 5 შვილთან ერთად ამჯერად, ხოლო გულშემატკივარი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
1: კიდეობაზე და მივესალმოთ ჩვენ სტუმრებს. ეხლა ვიკითხე მე7-ე სად არის მეთქი და თურმე ყოფილა სპორტიდან წასული ვარჯიშზე. სპორები რომ ქვია. და თქვენით მინდა დავიწყოთ. იცით ალბათ ნანახი გაქვთ ეს გადაცემა და იცით რა სტილია. არის თამაში ვიქტორინა, არის ინტერვიუ, თქვენზე უნდა ვისაუბროთ. თქვენ შესახებ, თქვენს ოჯახზე, თქვენს შვილებზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მოდით თქვენით დავიწყოთ, რომ გავაცნოთ ტელემაყურებელს თქვენი ოჯახი.
2: შეძლებულები ნამდვილად არ ვართ, რადგან ფია სოციალურად დაუცველები. ხოლო და მხოლოდ გვაქვს მაქვს მარტო გმირი დედის სახელი, მეტი არაფერი. ქალბატონი ირმას გავახსენდი, დაგვაფასა. გავაშვილიანი დედა, გავახსენდი და თავის მოგვიწვია თავის გადაცემაში და მადლობელი ვარ ძალიან. უბახსოვარ.
1: თქვენ ახლა მადლიერება გამოხატეთ, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ პირიქითაა ყველაფერი. მადლობას თქვენ იმსახურებთ, იმიტომ რომ 7 შვილს უზრდით ჩვენს ქვეყანას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაფასებელი და ამას ჩვენ უნდა შევხვდეთ თქვენდამი მადლიერებით.
2: სოციალურად დაუცველი დედა, 7 შვილის დედა, ძალიან ეკონომიურად ძალიან გაჭირვებულები, რასაც ქვია, მიმართე ჩვენ ხელისუფლებას, მერიას, გვიხდიან კი ქირას, მაგრამ სოციალურად დაუცველი სტატუსი მაქვს მარტო მხოლოდ და მხოლოდ და არ მაქვს მომიჭებული უსახკაროთა სტატუსი. ველოდები 2 წელია ამ პასუხს და რეაგირება არავისგან არ მაქვს. ბავშვებს ზრდი შეჭირვებით, რასაც ქვია, სარგებლობს სასადილოთი, მაგრამ ბავშვები არ ჭამენ მათ დამზადებულ საჭმელს. უმუშევრები ვართ მე და ჩემი მეუღლე, მაქვს უმაღლესი განათლება, მაგრამ ვერ მუშაო ბევრი ბავშვების გამო. ერიდება ამის თქმა, მაგრამ მისიებსაც ბევრს ვიდებ და რასაც ქვია, ჩვენი ყოფისთვის და ჩვენი იმისთვის ბევრი სიცხვილიც გადამიტანია. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ქონდეს საკუთარი ჭერი. ხედავ და ნახეთ რა პირობებში ცხოვრობთ, რომ აქ ადამიანის ცხოვრება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ნესტია საშინელი, ამას სახლი არ ქვია, ქვია სარდაფი, პირველი სართულია და დანგრეული. მართე მუნიციპალიტეტში თხოვე სამშენებლო მასალები მაინც გამომიყავით, რომ ეს ნესტი რაღაცნაირად ბავშვები ვაცხოვრების სახლში რომ შევარემონტო და გავაკეთო და უარი მითხრე. ადამიანები პირობები ყოფნა, რასაც ქვია, ჩვენ არ ცხოვრობთ მასზე. არც ტექნიკა მაქვს, მანქანა გამიფუჭდება სარეცხის მანქანა, მაცივარი არ მაქვს, გაფუჭებული მაქვს. ზრდი ამდენ შვილებს, ბაშკაცებს უზრდი საქართველოს და ძალიან ძიმე პირობებში მიწევს ყოფნა. ელჩე მიფიქრია, რომ უარი თქვა ჩვენს მოქალაქეებაზე. მართლა მიფიქრია, რომ სხვა ქვეყნებში უფრო დაფასებულია მრავალშვილიანი დედა, ვიდრე ამ. და მადლობა ირმა ინაშვილს, იმიტომ რომ მართლა მას გავახსენდი კრიზის მდგომარეობაში და მიირეკეს, სხვა არავის არ დაუბეკია, რა გაჭირვება გაქვთ ამ პანდემიის დროს, რომ შენ შვილებს რა სჭირდებ, ვეხარჯება წამლებში, ჯანმრთელობა არ მაქვს, ვერ ვიხდი კერძოდ მასწავლებლების ფულს, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს, ბავშვები თავისი შესაძლებლობები რომ გამოავლინონ, ძალიან ჭირები არიან და ამას ყველაფერს ფინანსური მხარე რო არ მაქვს და ბავშვების არ ვიცი.
1: ამ პროექტის არსი სწორედ ის არის, რომ ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მძიმე ცხოვრებაში, სადაც სამწუხაროდ ზოგჯერ

0: ნაცრისფერები ჭარბობს. შემოვიტანოთ რაღაცა სიხარული, შემოვიტანოთ იმედი. ამიტომ ვიქტორინა უნდა დავიწყოთ, დრო არ უნდა დავკარგოთ. და მე მგონია რომ თქვენ ძალიან კარგად ითამაშებთ. სადაც გაგიჭირდებათ, მე იმიტომ მონაწილეობ ამ პროექტში, რომ დაგეხმაროთ.
1: წარმატებას გისურვებ და დაგისვამ პირველ შეკითხვას. არსენა ოძელაშვილის მშობლიური სოფელია. ა მეტეხი, ბ მარაბდა, გ მუხრანი თუ დ ბობოყვათი.
0: მარაბდა.
1: მარაბდა, რა თქმა უნდა, მარაბდა.
0: ბებიები არცნებიან, არცნებიან. კარგი დასაწყისია ძალიან, განაგძოთ
1: თამაში. განაგძოთ თამაში, გადავდივართ შემდეგ შეკითხვაზე. რა არ აქვს შინაურ მღვდელს? ა ანაფორა, ბ საცეცხლური, გ ოლარი თუ დ შენდობა.
0: ყველაფერი აქვს.
1: რა თქმა უნდა, შენდობა.
0: ანაფორა, ოლარი, საცეცხლური.
1: თქვენ წარმატებით გაიარეთ პირველი ეტაპი და გადაცემაში გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი. ყუთი სანაცვლო თანხა უნდა შემოგთავაზოთ და გთავაზობთ 50 ლარს, იმიტომ რომ მინდა ყუთი დარჩეს ჩემთ. რა სიტყვით?
0: ჩვენ მინდა რომ ყუთი წავიდეს და ყუთმა სიხარული მიანიჭოს ჩვენს სტუმრებს. სამწუხაროდ მე არ ჩავარის უფლება არ ამას. თქვენ უნდა გააკეთოთ.
1: 50 ცოტა. 100 ლარს გთავაზობთ და ყუთი ჩემთან დარჩება.
2: 100 ლარს ცოტა.
1: 150
2: ცოტა.
1: კარგი გნებდებით, ჩავიხედავ ყუთში. და ყუთშიდებს 200 ლარი გილოცავთ. ეს თქვენი პირველი საპრიზო თანხა.
0: ბები არაჩვეულებრივად და გაბედულად თამაშობს. იმედია შვილიშვილები წაყვებიან. და მივალთ სასურველ ფინალამდე.
1: რა თქმა უნდა, მივალთ ფინალამდე და შემდეგი კითხვა. მსოფლიოს ყველაზე გრძელი მთის მასივი არის: ა კავკასიონი, ბ ანტარქტიდის ცივი მთები, გ ანდები თუ დ ურალის მთები.
0: არ ვიჩქაროთ, მეგობრებო,
1: მაია. შენ რა პასუხი იცი, ესე მგონი?
3: ანდები.
1: და სწორი პასუხი ანდები.
0: უკაკი ხოჩაღა. ლუკა მიხოჩაღა და შესაბამისად გადავიდეთ ლუკასთან შეკითხვით. ყველა ბავშ ლუკა ამ გადაცემაში ჩვენ ვეკითხებით: რა ინტერესებს, რითი ერთობა, რითია დაკავებული და შენთანაც იგივე შეკითხვა მინდა დავსვა. შენთვის რა არის საინტერესო? აი სპორტი, საგნები, ორივე უნდა დამისახელო.
3: სპორტი თუ არ დაკავებული, ძიუდოთი, ჭიდაობა.
0: ხოჩახ, გეთხობა ისეთი ბიჭი ხარ.
1: და სკოლაში ყველაზე საყვარელი საგანი რომელია?
2: რომელი საგანია?
3: მათემატიკა.
0: მათემატიკა, მათემატიკა. სულ ვეუბნებით ჩვენ სტუმრებს, განსაკუთრებით ბავშვებს, რომ მათემატიკას მიაქციონ განსაკუთრებული ყურადღება. ეს პროექტი იქცა პოპულარიზაციის საშუალებად ამ საგნის, მათემატიკის, და მე გამახარა ლუკას პასუხმა. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მას ქართული ენაც აინტერესებს, ისტორიას და გეოგრაფიაც. და ამ ცოდნას გამოავლეს.
1: გამოავლინა უკვე და ამიტომ გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე და შემდეგი კითხვა. რამდენ ქვეყანაში მიედინება დუნაი, თუ იცი? ა 2-ში, ბ 7-ში, გ 5-ში თუ დ 10-ში? არიჩქარო, არინერვიულო?
0: მარტივი შეკითხვა
1: არის. მე შეიძლება დაგეხმარო ერთი პასუხის გამორიც
0: მეთოდით.
2: კი ბატონო. ათ ქვეყანაში.
1: და სწორი პასუხია ქვეყანაში,
0: ისე უგებია. ქალბატონო ნინო, ვინაიდან თქვენ ესე კარგად წარმოაჩინეთ თავი და ესე აქტიურად მონაწილეობთ ამ პროექტში? სწორედ თქვენთან მინდა ეხლა რომ შეკითხვით გადმოვიდეთ. რას ნიშნავს ბებიისთვის, თქვენთვის იყოთ მრავალშვილიანი ოჯახის დიასახლისი?
2: სიხარულს და სიყვარულს ამათი ვხარობ.
0: და გეტყობათ, რომ ესეთი ენერგიული ხალისიანი ქალბატონი ბძანდებით, მნიშვნელოვანია რომ აი ეს დუღდეს ცხოვრება, იყოს ხალისი, სიხარული ოჯახში?
2: რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. უშვილო ოჯახი არის, რო იტყვიან დამღუპველი და ბევრი შვილი კარგი. მე მიხარია მაგალითად, რომ ჩემშულს ბევრი შვილი ყავს.
0: და თქვენი ფიქრებდით, როცა მაია პატარა იყო, აი მარიამის ხნის, რომ გავიდოდა დრო და მაია იქნებოდა მრავალშვილიანი დედა?
2: არ ვიფიქრებდი, მაგრამ მოხდა ესეთი ამბავი.
0: თვითონ თქვენი ოჯახი მრავალშვილიანია?
2: არ არის მრავალშვილიანი ჩემი ოჯახი. ორი შვილი მყავს, ორი კიდე გარდამეცვალა, ტყუპი გოგო და ბიჭი. და დამჩა ორი შვილი, ორი გოგო.
0: და მაია არის ახალგაზრდა მრავალშვილიანი დედა, რომელიც არის ყოველდღიურად დაკავებული ბავშვები, მოვლა.
2: კი, ეხმარები, რა თქმა უნდა.
0: სუფასონად მონაწილეობთ აი ამ პროცესში?
2: ამჟამად მონაწილეობ, იმიტომ რომ ეს მეოთხე ბავშვი ჩემთან არის სოფელში და იქ დადის სოფლის სკოლაში.
0: თქვენ საცხოვრობთ?
2: მე ვცხოვრობ ყვარლის რაიონში, სოფელი ახალსოფელი.
0: ახალსოფელი, მივესალმოთ ახალსოფელს, არაჩვეულებრივი სოფელია. მოდი განვაგრძოთ ჩვენი გადაცემა და გადავიდეთ ისევ ვიქტორინაზე.

0: მსვლელობისას გვიმღერებს.
1: შენ არ იცი სიმღერა ან ლექსი? ხო და მითხარი ერთი ლექსი.
2: მომბრალო დიდებული შობის დღესასწაული, სიკეთე და სიხარული ყველა ოჯახს და ქრისტიანების დიდი მადლი მოაბრუნო ქვეყანა. ხოლმისეს ჩვენ დაბალაგავს და
0: კარგად იყოს ქვეყანა.
1: ოჯახ პატარა, ოჯახ და მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ მოიგეთ 450 ლარი გილოცა. და სანამ თამაშს გავაგრძელებდეთ, სიურპრიზი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის.
3: გესალმებით. აი როგორი საჩუქრები მოგიტანეთ. ესე. როგორ ხარ პატარებო? როგორ ხასიათზე ხართ? ცეკვა გიყვარს თუ არა? მე მგონი ძალიან გიყვარს. აბა ეხა დავდოთ ეს საჩუქრები და ჩვენთან ერთად იცეკოთ, რასაც მე და ბეტმენი გასწავლით. იგივე გაიმეორეთ, კარგით? აბა ჩამოხდით, შენ წინ მოიწიე. ჩამოხდი? აბა წინ, წინ, წინ. მოდი, ალდი. მობრუნდი, შენ საქმე ინდექსი. ხელები? გაიმეორე?

0: ძალიან მაგრები ხარ, კოჩა. დაუბრუნდით ისევ თქვენს ადგილებს. ცოტა მოერიდათ ჩვენი რაომაზე ბჭყიალები გისვია. ეხლა უნდა დაგემშვიდობოთ, ნახვამდის და წარმატებებს გისურვებთ.
1: ნახვამდის, მადლობთ.
2: განვაგზოთ ნინო თამაში.
3: განვაგზოთ თამაში და შემდეგი კითხვა. როდის გახდა კიევი უკრაინის დედაქალაქი? ა 1467 წელს, ბ 1934 წელს, გ 1799 წელს, თუ დ 1991 წელს.
4: 34
2: წელს. აი რას ნიშნავს, როდესაც გადაცემას სტუმრობენ გამოცდილი ადამიანები, ბებიები და როგორ ოსტატურა თამაშობს ქალბატონი ნინო და ისევ მინდა მას დაუბრუნდე, იცით შეკითხვით. თქვენ ახალ სოფელი ახსენეთ?
1: კი.
2: როგორ ცხოვრობს დღეს სოფელი? ჩვენ ყოველთვის გვესმის, რომ აი ქალაქში ბევრი პრობლემა, მაგრამ მრავალშვილიანი ოჯახები ასე თუ ისე იკლებებიან მაინც სოფლად, იმიტომ რომ მოსავალი და ასე შემდეგ, ხო? აი როგორ ცხოვრობს დღეს თქვენი სოფელი? იქაც იგრძნობა გაჭირვება სოფელში?
4: არის გაჭირვება ზოგიერთ ადამიანთან, რომელიც არ მუშაობს და უჭირს შრომა. მაგრამ მეტი წილი ძალიან ბევრი შრომობს
2: მიწაზე.
4: კი,
2: მოყავს მოსავალი.
4: მოსავალი მოყავს, ვენახი აქვს. ყველაფერი ხორბალისი.
2: გაქვს ვენახი?
4: კი, გვაქვს ვენახი. მაგრამ პატარა ცოტა.
2: მაგრამ თქვენ გეკნებათ ბოსტანიც და ალბათ მოყავთ ხო რაღაც წვანილი, კიტრი, პამიდორი?
4: ბოსტანი გვაქვს, კი, ეზო გვაქვს სახლთან ახლო ბოსტანი და ცოტა მოყავს, კი, ყველაფერი. იმდენი რომ ცოტა ბალღებს ვეხმარები, უგზავნი.
2: შრომობთ და უგზავნით და სამაგიეროდ ნატურალურ პროდუქტებს მიირთმევთ. ძალიან კარგია.
3: ძალიან კარგია და გადავდივარ შემდეგ შეკითხვაზე. სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა კახი კახიშვილმა ორჯერ მოიპოვა ოლიმპიური ოქრო. ა საქართველოს სახელით, ბ თურქეთის სახელით, გ რუსეთის სახელით თუ დ საბერძნეთის სახელით.
4: საბერძნეთის სახელით, რა თქმა უნდა.
3: ოჩა ხალბატონი ნინო.
2: არ ვიცი, ბევრი გადაცემა მახსოვს მე, მაგრამ ესეთი ბებია პირველად ვნახე ამ პროექტში, რომელიც არის ძალიან აქტიური, გამოირჩევა მისი ცოდნით და არაჩვეულებრივად მიყავს ვიქტორინა.
3: გილოცავთ ქალბატონო ნინო, თქვენ კვლავ უპასუხეთ მორიგორ შეკითხვას და ისევ ჯადოსნური ყუთი. მარი, შენ ამბობენ სიმღერა იციო. არ გვიმღერე? არა, გერიდება.
4: ეხათრება.
3: ეხათრება. მაშინ მე შემოგთავაზებთ 200 ლარს ყუთის სანაცვლოდ.
4: ცოტა თქო.
3: ცოტა. ცოტა. ორა. ყუთი, ყუთი, იმიტომ რომ ჯადოსნურია. 250. არა. 350.
5: არა.
3: ნუკა, შენ მაინც მიპასუხე, 450.
5: არა, არა.
2: აბა რა? არა, არა, და რა?
3: არა 450 თუ არა ყუთი, ხო? ყუთი გირჩევნია.
4: კი.
3: 500 ლარი თუ ჯადოსნური ყუთი.
5: ჯადოსნური ყუთი.
3: ჯადოსნური ყუთი. ჩავეხედოთ, ნახოთ, ჯადოსნურია თუ არა და ყუთი 850 ლარია. გილოცავ. ასე თამაშ-თამაშით მივედით ფინალამდე, დარჩა ბოლო ორი შეკითხვა. და შემდეგი კითხვა. როდის გამართა დიდგორის ბრძოლა? ა 1121 წლის 12 აგვისტოს, ბ 1221 წლის 12 აგვისტოს, გ 1021 წლის 21 აგვისტოს, თუ დ 1921 წლის 21 აგვისტოს.
4: 1122 პირველი შეკითხვა.
3: 1121 წლის 12 აგვისტოს. ბრავო.
2: ქალბატონ ნინო, მაია, თქვენ ანიჭებთ მნიშვნელობას, რომ თქვენი შვილები იცნობდნენ საქართველოს ისტორიას, იცნობდნენ ჩვენს მეფეებს, იცნობდნენ ჩვენს გმირებს. ეს

0: მნიშვნელოვანია თქვენთვის.
1: სულ ბავშვებს ისწავლეთ ისტორია, იმიტომ ძალიან
2: ყველაფერზე
1: ვეცხუმები. პირველ რიგში საქართველოს ისტორია უნდა იცოდნენ ჩემმა შვილებმა.
3: როგორც ირკვევა დედა მართალია. გადავიდეთ მერვე გადამწყვეტ შეკითხვაზე. ვინ ასრულებს მთავარ როლს კინოფილმში კაბარე? ა გოლდი ჰოუნი, ბ ავა გარდნერი, გ ვუპი გოლდბერგი თუ დ ლაიზა მინელი?
0: ცნობილი ფილმია, ნანახი გაქვთ.
2: ნონი ლაიზა მინელი.
0: მართალია.
3: ბებო მიცის ლაიზა მინელი, ოჩა. გილოცავ, თქვენ წარმატებით უპასუხეთ 8-ვე შეკითხვას. ეხლა ჩვენს გადაცემაში გაჩნდება ჯადო, საბოლოოდ გაჩნდება ჯადოსნური ყურძი. ლუკა. ხუთასი ლარი და ხუთი ჩემთან დარჩება. ხუთი? 600 ლარი.
4: 5.
3: 700.
4: 5. 5.
3: 800.
4: 5. 5.
3: 850.
2: 5.
3: და ყუჩი დევს 1200 ლარი, გილოცავთ. მინდა მოგილოცოთ, თქვენ დღეს მოიგეთ ქალბატონო ნინო 2750 ლარი. გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ შვილიშვილებს. გამომართი.
4: მადლობა.
3: გილოცავთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა თქვენ ამ გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა, რომ 7 შვილს უზრდით ჩვენ სამშობლოს. დიდი მადლობა, რომ ამ ბავშვებს თქვენ ზრდით ჩვენს ტრადიციებზე. თქვენ მათ ასწავლით, რა დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ისტორიის ცოდნას, რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი გმირების, ცხოვრების, მოწამეობრივი გზის ცოდნას. თქვენ ამ ბავშვებს ზრდით ქართველებად, ზრდით პატრიოტებად და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ მადლობას გეუბნებით ამისთვის.
2: მადლობა თქვენც. მოგვიწვიეთ გადაცემაში.
0: და გისურვებთ მხნეობას, წარმატებებს, თქვენი შვილების ბედნიერებას და ბევრ სიხარულს თქვენს ოჯახში და ჩვენს ქვეყანაში.
2: გაიხარეთ თქვენც აგრეთვე.
1: ლაფიქოს დიდი მადლობა.
3: დიდი მადლობა თქვენ მომბრძანებისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს.

0: მოგესალმებით, ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხალმოურავე გახლავართ. მედიაკავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედიაკავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის უცვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნა გაცემული, გუნდს შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი სტუმარია დღეს ბატონი გოჩა თორღვაშვილი, შვიდი შვილის мама, ხოლო მათი გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
1: საღალო მშვიდობის. მივესალმები ბატონ გოჩას, მის არაჩვეულებრივ შვილებს. ჩვენ ვიცით, რომ დედიკო მერვე ბავშვს ელოდება, ამიტომ დღეს ვერ შემოგვიერთა, მაგრამ ტელევიზიის საშუალებით გვიყურებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ კარგად ითამაშებთ დღეს და გახარებული წახვალთ ამ პროექტიდან, მაგრამ ბატონ გოჩა, დასაწყისში ტრადიციულად თქვენ შესახებ უნდა მოგვიყვეთ მოკლედ და მერე გადავალთ რა თქმა უნდა ვიქტორინაზე. თქვენი ოჯახი რომ გავაცნოთ ტელემაყურებელს.
2: ვარ გოჩა თორღვაშვილი, მრავალშვილიანი мама. 2003 წლიდან 16-მდე ლილოს ბაზრობაზე მუშაობდი, დაცვის ცვლის უფროსად.

0: შემდეგ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ხერხემლის სერიოზული პრობლემა აქვს და თავისთავად დავჩი უმუშევარი. დღესდღეობით, რა ვიცი, როგორც ყველა პრობლემები მეც შემექნა, მეც ამაქვს პრობლემები, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემთვის რაც არის ქირით ცხოვრობ. გამგეობა მიხდის ქირას, მადლობა მაგისთვისაც, მაგრამ უბრალოდ ისე არის, ორ ოთახში ვცხოვრობ. ორი წელი ამ ბინაში, ორი წელი იმ ბინაში, ბავშვები ფსიქოლოგია უკვე ცოტა სხვანაირად არის, მაგრამ ვერავის ვერაფერს ვერ დავალდებული. უბრალოდ ჩემი თხოვნა არის, თუ გამოიძებნე მემის სახსრები, რომ სანამ სრულწლოვნები გახდებიან, მანამდე მაინც მათხოვო. იზბინა, რომ აქედან იქ გადადი, აქედან იქ გადადი. ანუ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და თანაჩენს რა შეეხება, კი ისევ და ისევ თავრობა ყვაძლებს იმ სოციალურ დახმარებას, მაგრამ ფუტაშია სიტყვებივით არის, უნდა ეყო იმ მოცემულს თორე არა ისე რომ სიტყვაზე ჩაცმა უნდა დახუროთ. არავის არ ვავალდებულებ, მაგრამ უბრალოდ პრობლემა რო შეიქმნა, ხო უნდა იყოს რაღაც ისეთი, არსებობდეს რა, აი თქვათ ესეთი არის. ნუ ჩემი სრული ეს არის, რომ აი ბავშვები, კარგი ბავშვები და მინდა რომ გავზარდო საქართველოს, სხვა გამოადგება საქართველოს და ამ ყველაფერი გაჭირების შემდეგ დაუბრუნებ სიტყვაზე ისე მე არა ჩემი შვილები უფალი და რა ვიცი.
1: აი სახლი არ მაქვს შვიდ შვილთან ერთად, ვერ ვეტევიც, უყველგან საწოლებია. რა ვიცი, აი ეს სახლია ჩვენი პრობლემა და ნუ ნამდვილად მიზერული ეხლა ეს თანხა, მაგრამ რაღაცნაირად ვაკოწიწებთ რა, რა ვქნათ, აბა მეტი გზა არა. ჩემე უღლეს პრობლემები აქვს ხერხემლის, 1 კილოგრამი საწევაც არ შეიძლება ამისთვის და არ ვიცი რა. ხო, მუშაობდა ეს ლილოში, ძამშვენივრად ვიყავით, მინდა გითხრათ, მაგრამ ჯამრთელობის პრობლემები რაღაცა, რაღაცა ვეღარ მუშაობს, რა ვქნათ, აბა დავრჩით ესე, თორე ეხა გუშინ წინ ვკითხულობდი, ნუ აჩენთ ბავშვებს რაღაცა ესე ისე. ნუ ეს ხო ღვთის საჩუქარია ბავშვი და არავის გადასაწყვეტი არ არის ხვის ოჯახში, რომ ხელები აფათუროს, ხო სიმართლეა. რაცა თუ კეთილნებას გამოიჩენს და ერთ ბინას გამოიმეტებს, ამდენი ბიზნესმენია და შეძლებული ხალხია, რა ვიცი, დიდ მადლობას მოუხდ, რა ვიცი, ღმერთის დახმარებით, რა თქმა უნდა. 350 ლარს მერია მაძლევს ბავშვების თანხას. როგორ შეიძლება ხა ადამიანს ბავშვი იმას 1000 რაღაცა ჭირდება თითოეულ ბავშვს აბსოლუტურად დაწყებული ელემენტარულად პამპერსიდან, ხო? პატარებს ხო ჭირდებათ პამპერსი. პამპერსიდან მოყოლებული და უშუალოდ დამთავრებული უფროსების რვეულზე და იმაზე დავან კალამზე დავამთავროთ. საკვებს რო თავი დაანე. სათამაშოზეც ყოფილა რომ აი დედა იმანეს თოჯინა, ნუ მე არ მიყვარს ზოგადად რომ ბავშვს გავატანო, მერე ვიღაცას გოლი არ დაწყდეს, რაღაცნაირად ვითვალისწინებ, მე ხო ვდგები ზოგადად ამ პრობლემის წინაშე და არ მინდა რომ ხა ხო და აი დედა ამას ესეთი თოჯინა ქონდა, ისეთი ის ქონდა, ზოგ შოკოლადი მოაქვს, არა შოკოლადს კი ვუყიდი რაზია ლაპარაკი, მაგრამ ნუ აი არ არის საკმარისი, მერწმუნეთ რომ არ არის. ყველა მხომ იცის რომ არ არის საკმარისი ეს თანხები. თავს იქით ძალა არა და რა გავაკეთოთ.
2: ბატონო, ჩამგადაცემაში რა თქმა უნდა ბევრჯერ ვისაუბრებთ კიდევ თქვენ შვილებზე, თქვენს ოჯახზე. მაგრამ მოდი დავიწყოთ ვიქტორინა, იმიტომ რომ სწორედ ვიქტორინა ის ნაწილი ამ პროექტის. რომელმას თქვენ უნდა გაგახაროთ და დღეს ამ გადაცემიდან წახვიდეთ სახლში გახარებული. ამიტომ დავიწყოთ მინდა. დავიწყოთ, მე წარმატებას გისურვებ და დაგისვამთ პირველ შეკითხვას. ჩამოთვლილ თაგან ვინ არ წერდა იგავარაკებს? ა. ეზოპე, ბ. კრილოვი, გ. სულხან საბა თუ დ. ეგნატე ნინოშვილი.
3: კრილოვი წერდა გოჩას ეწოდინება.
2: რა თქმა უნდა, ეზოპეც წერდა. დაგჭა ორი სავარაუდო პასუხი. სულხან საბა თუ ეგნატე ნინოშვილი. და სწორი პასუხია ეგნატე ნინოშვილი, ოჩა.
0: მისმინე გიგულე.
2: კარგი დასაწყისია. თქვენ იცით რომ თუ ჩვენ ესე კარგად გავაგრძელებთ, შედეგი კარგი გვექნება
4: და შედეგი ნამდვილად კარგი იქნება.
2: გადაცემაში რამდენჯერმე შემოვა ჯადოსნური ყუთი, წმინდა ნიკოლოზის ყუთი. ეხლა განვაგრძოთ თამაში
4: და შემდეგი კითხვა. არაბულად ბრიყ ბოროტ სულელ ადამიანს უწოდებენ. ა. ამახს, ბ. გამრჯეს, გ. ლამას თუ დ. ზარმაც.
2: გოჩა, არ ვიჩქაროთ, ჩემი რჩევა არის ვიფიქროთ და ფიქრის შედეგად გავცეთ პასუხი. ანუ
4: ა. ამახს. ამახს. სორია. ოჩა.

0: მშვენიერია გადასარევი დასაწყისი.
1: თქვენ წარმატებით გაიარეთ პირველი ეტაპი და თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთის საპრიზო თანხი. გადაცემა ნანახი გაქვთ ბავშვებო?
2: დიახ.
1: მომიცით რომ ეხა ყუთის სანაცვლოდ მე რაღაც თანხა უნდა შემოგთავაზო. იმიტომ რომ ძალიან მინდა ჯადოსნური ყუთი დამჭეს მე და გთავაზო 50 ლარს.
2: არა.
1: არა, ყუთი?
2: დიახ.
1: 100?
2: ყუთი.
1: 150.
2: ყუთი.
1: 200.
2: ყუთი.
1: ყუთი.
3: ჩიუტი ნიკოლოზი.
1: ჩავიხედე ყუთი. და ყუთი დებს 250 ლარი.
3: გასწორებული.
0: შეიძლება ნიკოლოზი ჯიუტია, მაგრამ ჭკვიანია და სწორ არჩევას აკეთებს. ეს მნიშვნელოვანია.
1: ყუთს ისეთი სახელი ქვია ჯადოსნური, რომ არავის არ გაუცრუებს იმედს. გავაგრძელოთ რა სიტყვით. და შემდეგი კითხვა, შეიძლება შენ მიპასუხო. რეპი არის? ა, ხმის სიმაღლე. ბ, რეჩიტატივი მუსიკის თანხლებით. გ, კოლორატორული სოპრანო. და დ, აკაპელა.
0: აკაპელა არ არის გასაგებია ეს?
1: ანუ რეჩიტატივი მუსიკის თანხლებით.
0: არც თუ მარტივი შეკითხვა იყო ახლა, იმის მიუხედავად რომ რეპს ასე თუ ისე უსმენთ და თუ არ უსმენთ, ყური მაინც გვაქვს მოკრული. არაჩვეულებრივად ითამაშა გოჩამ, სწორი პასუხი გასცა და მინდა ისევ თქვენ დაგიბრუნდეთ გოჩა და თქვენს ოჯახს. თქვენ ბძანეთ რომ თავარი პრობლემა მაინც არის დაკავშირებული ბინასთან, საცხოვრებელთან. და თქვენთვის ცხადია შვება იქნებოდა რომ გქონდეთ თქვენი საკუთარი ბინა.
3: ძალიან რა თქმა უნდა.
0: მაგრამ პარალელურად არის კიდევ სხვა პრობლემები. ეს უკავშირდება საკვებს, ეს უკავშირდება ტანსაცმელს, ეს უკავშირდება ბავშვების განათლებას, ეს უკავშირდება კიდევ ბავშვების განვითარებას. სხვადასხვა ინტერესები აქვთ, ხო? და აი ამ ყველაფრის ორგანიზება რთულია მრავალშვილიანი ოჯახის მამისთვის.
3: ნამდვილად. სულ ახლა იმას ვფიქრობდი, მაგალითად სექტემბერი უახლოვდება, აი სიდან უკვე როგორ რანაირად აი თქვა. საჭმელი კიდევ მეორე შეიძლება არ იყოს შეიძლება, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აი არ გიჭეს. ჩაცმა უნდა ბავშვს, ახურა უნდა, სხვას ხედავს. სხვა რაღაცაც უნდათ, მაგრამ კიდევ მეორე რომ არავის ბრალი არ არის, არავის პრობლემა არ არის. ჩემი პრობლემაა, მაგრამ უბრალოდ ამას თუ გაითვალისწინებს ვინმე, ნებასურული თუ იქნება, რომ ეს პრობლემები გაითვალისწინებს. მე მადლობელი ვარ აგზედადის ორი, ამჟამად უფროსები მონასტერში არიან, ჭიათურაში, კაცხისვეძე და მიტოვერ წამოიყვანენ და ორი ეს და ერთი აგზედადის უსასყიდლოდ მადლობელი ვარ შოთა მასწავლებლის და ასევე მინდა თქვა და აი ბავშვები ეხლა თუ მიეცემათ საშუალება იმღერებენ რაღაცა და მინდა რომ აი თქვა განვითარება მივიწე. აქვთ მონაცემი სიტყვაზე და ეგეთი რაღაც, მაგრამ აი მე არავის არ ვიცნობ რომ ვინმე შევაწუხო კიდე. ჩემამდე კიდე აი თუ პანდემიის დროსაც მე მადლობა ალიანსის წარმომადგენლებს მომაკითხეს და ჩემმა გამგეობამ არ დამივიწყა კიდე. აი რასაც მინდა მადლობა გადავხადო მაგითო, აი პირადად სახში მოდიოდნენ და აი ყველანაირად და აკვნა სხვანაირად სხვა ვერ გეტყვით.
0: კეთილი, განვაგრძოთ ჩვენ თამაში.
1: განვაგრძოთ და შემდეგი კითხვა. რა ერთვა ლუარსაბ თათქარიძის მეუღლეს? ა, ელისაბედი. ბ, მაკრინე. გ, ლამაზი სეული თუ დ, დარეჯანი.
0: ნიკოლოზმა იცის რა თქვა უნდა.
3: ნიკოლოზა იცი?
0: იცის.
1: რა თქვა უნდა, დარეჯანი, ყოჩახ ნიკოლოზ.
0: სწორია. ნიკოლოზ, ყოჩახ, არაჩვეულებრივად თამაშობ. არაჩვეულებრივად და შენთან მინდა გადმოვიდე შეკითხვით. წეღან მამიკომ თქვა რომ რაგბით ხარ დაინტერესებული. მოგვიყევი შენზე, როგორ ვარჯიშობ, სად ვარჯიშობ, რატო მაინც და მაინც რაგბი აირჩიე? აქ ბევრი ბავშვი მოდის, ბიჭები, რომლებიც ამბობენ, რომ ზოგს ჭიდაობა აინტერესებს, ზოგს ფეხბურთი. რაგბისტებიც იყვნენ ჩვენი სტუმრები. აი რატომ რაგბი?
4: თავიდან დადიოდა ჩემი ძმა რაგბზე და როცა წავიდი პირველად ვარჯიშე ძალიან მომეწონა და გადავწყვიტე რომ მეც რაგბი გამეგრძელებინა და ეხლა ვარჯიშობ და გუნდის კაპიტანიც ვარ.
0: ყოჩახ, ყოჩახ, გუნდის კაპიტანია ჩემი სტუმარი. გავაგრძელოთ.
1: გავაგრძელოთ და მოუხმოთ ჯადოსნურ ყუთს.

0: თქვენ გადაცემა ნანახი გაქვთ. ისიც იცით, რომ ხანდახან ვთხოვ ხოლმე ჩვენს პატარა სტუმრებს, ან მიმღერონ, ან ლექსი წამიკითხონ. და პირდაპირ გადავცემ საპრიზო თანხას ყველანაირი სხვა შეთავაზების გარეშე. შენ როგორც ვიცი?
1: აბა,
0: მოიცა ერთად უნდა დადგნენ. ვაი.
1: კოჭა. აბა დავიწყოთ.
2: მოცა.
3: ჩეხი.
2: როცა.
3: მამი.

0: წიდები გაგახარებ რომ გავიზრდები როგორ мама ო როგორ წიდები გეტყვიოცა დიდი ვიქნები
1: ბრავო რა საყვარლები ხარ
2: ოჩაკ მამიკო ბედნიერია იმიტომ რომ ისეთი სიტყვები ხო სიმღერაში წარმოთქმული მამიკო გჭირდები დედიკოს მივესალმოთ კიდევ ერთხელ იმიტომ რომ დედიკო ელოდება მერვე შვილს ეს არის დიდი ბედნიერება და რა თქმა უნდა თქვენ დედიკო მამიკო გპირდებათ ისეთ ცხოვრებას რომელ ცხოვრებაზე ჩვენ ყველა ვოცნებობ და ეს არის ისეთი საქართველო სადაც თქვენ იქნებით გახარებული, მაგრამ მოდით ახლა ჯერ ამ პროექტიდან წავძალდით სახში გახარებული.
1: ჩავიხედოთ ყუთში
2: და მე ქვეყანაზე ცვილაპარაკოთ.
1: და ამ ეტაპზე თქვენ მოიგეთ 450 ლარი.
2: ოჩა. გოჩა, ჩვენ როდესაც საუბრობდით პრობლემებზე, რამდენი პრობლემა აქვს გადასაწყვეტი მრავალშვილიანი ოჯახის მამას, რომელიც პლუს ვერ მუშაობს. თქვენი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე. აი ამ პრობლემებს შორის უფასო სასადილო გეხმარებათ თუ არა იმაში, რომ გამოიკვებოს თქვენი ოჯახი. და აი მე მინდა რომ ეს თემა კარგად გავაანალიზოთ, კარგად გავშალოთ. შვიდი შვილი. რასაკვებს იღებთ? არი თუ არა ეს საკმარისი თქვენთვის? იგივე პურზე ხშირად საუბრობთ ჩვენ ამ გადაცემაში და რამდენ პურს იღებთ და მე თქვენგან გავიგე რომ 3 წლამდე ასაკის ბავშვ უფასო სასადილო არ ემსახურება თურმე. აი ამ ყველაფერზე მინდა რომ მოგვიყვეთ.
3: ნამდვილად ესია.
2: რამდენ პურს იღებთ თქვენ?
3: 4 პურს ვიღებთ.
2: 4
3: რომ არის საკმარისი რა თქმა უნდა ასაკთან მატებასთან ერთად ბავშვის ასაკთან მატებასთან გაიზარდნენ და ერთი უბრალოდ კიდე რა არის ალბათ ყველგან ეგრე ხდება თორე უფროსი გახდა 16 წლის ნუ ესე იგი როგორც ალბათ სრულწლოვანი და ის სოციალური მომიხსნია უბრალოდ კითხვა მაქვს ესე 16 წლის ბავშვი კი არა მე ვარ უმშევარი და ბევრი უმშევარი ხო 16 წლის ბავშვი მოუხსნეს თქვა სოციალური უკვე დასაქმდა დასაქმებულია თუ რა სკოლის მოსწავლეა ისე აი ესეც ხო პრობლემაა ერთადერთი რომელიც თქვა იმის საჩენი კიდე მომაგდა და
1: მე აქამდე მეგონა რომ ბავშვი 18 წლის რო არის მაშინ ხდება სრულწლოვანი პირადობის მოწმობას იღებს 18 წლის ასაკში და
3: 16 არის და ის სოციალური რასაც ქვია მომაგდა და
2: ბავშვები
3: 50 კლასს ისე მიხდიან
2: კეთილი განვაგრძოთ ჩვენ თამაში
1: სანამ თამაშს გავაგრძელებდეთ ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის გვაქვს სიურპრიზი
3: გამარჯობა. გამოვა, გამოვა.
4: ეს ჩვენ. როგორ ხარ? ბიჭო, გოგოებო, როგორ ხარ? აა, ბაი ხარ?
2: ციხიდე, ციხიდე.
4: რა ქვია შენ? აი, შენ რა ქვია?
5: გაბრიელი
4: შენ? ნიკოლოზი. და პატარა გოგოს რა ქვია?
3: შენ ნახარ რა ქვია?
4: მარიამი, გიყვარს ბავშვებო ცეკვა? მოდი ვიცეკოთ ერთად, კარგი? ესე იგი ცოტა ხანი დავალაგოთ, ჩამოხტი.
2: და ბამოხტი, წავედით.
3: მომდაგიკაი და იცეკე, ხო?
4: ხო, შეიძლება. ეში დაუკარი?

0: ბაბა ბაბა დაუკრათ, ძალიან მაგარი ბავშვები ხართ. აბა ისე დაუბრუნდეთ ჩვენს ადგილებს და გემში დაბებით და ბევრ წარმატებას გისურვებთ. ნახვანდი.
1: რა სიტყვით გავაგრძელოთ თამაში?
2: სიამოვნებით.
1: და გადავდივარ მორიგ შეკითხვაზე. რომელ ქართველ მეფეს არ უწოდებდნენ დიდს? ა. ბაგრატ მესამეს, ბ. ვახტანგ მეექვსეს, გ. დავით მესამეს, თუ დ. სოლომონს. შემიძლია დაგეხმაროთ, გამოგირიცხოთ ერთი სავარაუდო პასუხი.
2: სოლომონი გამოვრიცხოთ, მოდით. დავეხმარები ჩვენ სტუმრებს.
3: ვახტანგ მეექვსე.
1: და სწორი პასუხია ვახტანგ მეექვსე.
2: გოჩა, თქვენ ანიჭებთ მნიშვნელობას იმას, რომ თქვენი შვილები აღიზარდო ქართულ ტრადიციებზე დაყრდნობით, რომ თავი იყოს ამ ქართული სულისკვეთების გაღვივება თქვენ შვილებში, იგივე საქართველოს ისტორიის სწავლა, ჩვენი გმირი წინაპრების ბიოგრაფიების და თავგადასავლის და ღვაწლის გაცნობა მათთვის. აი ამ ყველაფერს ანიჭებთ მნიშვნელობას?
3: რა თქმა უნდა, მნიშვნელობას რომ არ ვანიჭებდი, ალბათ ამდენი შვილიც არ მეყოლებოდა. მაბადია და თქვენი გადაცემით ბევრი უგუნური ამბობს, რომ თუ საშუალება არ აქვს, მაშინ ამდენს ატუაჩენს. ბევრ საშუალება აქვს, თავზე გადადის, მაგრამ შვილი ენატრება, შვილი არ აღავს, უფალი არ აძლევს. მე მომცადა, უბრალოდ მომცა, როგორც მომცა, ისე გავდი. ვინც მიცნობს, ძახან ვაღიარებ ამდენი წელი ლილოს ბაზრ ვიმუშავე მეთქი და ბევრი მიცნობს იქ ვაჭრებიდან გამომდინარე ისეთ საქართველოსში და ვცდილობ, რომ აღვზარდო ბავშვები, რასაც ქვია ქართული სულისკვეთებით და ქართულ ოჯახში. უბროსი ძმა მყავდა აფხაზეთში, მყავს დაღუპული. თუნდაც ელემენტარული ეს არის, ისიციან ბავშვებმა რატომ დაიღუპა, რისთვის დაიღუპა და ყველანაირად ვთილო. რო აი ასეთ ლამაზად გავზარდო და მაგის იმედი მაქვს მომავალში.
2: და როგორ ფიქრობთ, სკოლა და განათლების სისტემა, რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენ სკოლაში, აძლევს ამ ცოდნას ბავშვებს? თუ მაინც აკლია ეს აი ეროვნული ღირებულებები, ეროვნული ფასეულობები?
3: ჩემი
2: ჩვენ სისტემა
3: და ჩემი ის იქნება, რომ აი ქრისტიანობა როგორც გაკვეთილი რელიგია დააბრუნონ ან შეიტანონ სკოლებში, იმიტომ მეტი უბრალოდ მიეცემა ბავშვს აზროვნება იმ რელიგიაში, ეს ისტორიაც და ის ყველაფერი. აი ასე რომ ვთქვა, კერძო თუ ისტორიას ვერ ისწავლის, რელიგიიდან იმდენ ისტორიას აიღებს ბავშვი, თუნდაც ელემენტარულად ვინ შემოიტანა, როგორ მოვიდა, როგორ ხდება, ხმარტო ოჯახი ვერ მოეხმარება, სკოლა პირველი სკოლიდან სახში მეტყვი, შეიძლება მე არ ვიცი როგორ ვასწავლო, ხო თუ სკოლა მარ ასწავლა. ჩემი დიდი სრულია ამას თუ მაგალითად გაითვალისწინებს სამინისტრო. რა დაუშვებენ თუნდაც, რა ვიცი, ერთ გაკვეთილს კვირაში ან
2: დიდი ბედნიერებაა ის პასუხი, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ და საერთოდ მნიშვნელოვანია მშობლის როლი ბავშვის ცხოვრებაში. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახს, სკოლას, განათლების სისტემას. აბსოლუტურად გეთანხმები და ვიზიარებ თქვენს პოზიციას.
1: გადავიდეთ, თავაზობთ რომ გავაგრძელო თამაში და წაგიკითხავ შემდეგ შეკითხვას. ყველაზე რთული სამაგიდო თამაშია. ა. გო, ბ. დომინო, გ. მაგიდის ჩოგბურთი, თუ დ. შაში.
2: მაგიდის ჩოგბურთი და შაში არ
1: არის.
2: გოჩა, გოჩა. გოჩა.
1: გილოცავთ, თქვენ კლავ დაძლიეთ მორიგი ეტაპი და თამაში ჩდება ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხი. დაგხვდეთ, თანხა შემოგთავაზოთ, თუ კიდე ერთ ლექს წამიკითხავ ვინმე არ
3: ლექს.
1: წამიკითხავ, მოდით.
4: დედა ციხეთ, დენან. დედა ბოთ თუ დედა ენა, დედის ძალა დედამისა, დედა უძღნის წი ყველაფერ, ჩვენ სალოცავ ჩვენ საფიცად, რადგან ძალა დედამისა, დედა იცა დედამისას.
1: ბრავო! დედიკოსას მიუძღნეს ლექსი, არ დაჩაგრეს.
2: მართალია, დედა

0: ბრივი შვილები ხართ თქვენ? და თქვენ მოიგეთ 850 ლარი გილოცა.
1: გოჩა, მუდმივად ისმება ჩვენს გადაცემაში შეკითხვა, როგორ ზრდიან ერთმანეთს მრავალშვილიან ოჯახებში ბავშვები. თქვენ ხედავთ თუ არა ურთიერთმზრუნველობას თქვენ შვილებს შორის და ეს რამდენად მნიშვნელოვანია, როგორ ფიქრობთ?
2: ძალიან, იმიტომ რომ წეხანაც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, უფროსები მყავს 16-ის, მეორე მომდევნო არის 15-ის და შემდეგ ნიკოლოზია 11-ის. აი ფაქტიურად ტყუპების გაზდაში ის უფროსები მოეხმანენ ჩემს მეუღლეს, მაშინ იმ პერიოდში მე მუშაობდი, ღამეებს ვატენებდი და ასე შემდეგ და მეორე და ყველაზე აუცილებელი რაც არის ერთმანეთის დიდი სიყვარული აქვს. სადაც ბევრი ბავშვი იზრდება მეტი სიყვარული. არ არიან ჩემი ბავშვები მაგალითად ეგოისტი, რამე აქვს სხვას არ მიცონ და რამე ეს გამომდინარე იქიდან, რომ აი ერთად რომ ბევრი იზრდებიან. და იმასაც რომ ხედავენ, ბევრი აქვს ცოტა აქვს იქიდან გამომდინარე, მაინც არ არიან. აი სადმე წაიყვან არ მოგთხოვენ არაფერს მაგალითად რომ იციან რომ თუ მაქვს მე თვითონ ეუნები რომ ეს ესია და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ესე იგი მეუღლის დიშვილები მოყავს იმის გამო რომ აი ბავშვებთან ურთიერთობა მადადეგებზე და იმაზე ბაგი და ის რო არ არის რომ აი ბევრს ნიშნავს და ძალიან სიყვარულია დიდი მე ესე წამს და ესე მჯერა მე 4-დან მომიშვილი ვიყავით უბრალოდ უფროსი ძმა გამონაკლის იმყავს და პისალი და დამყავს კიდე და დიდი სიყვარულია რაც ფიქრობ ბევრი იქნება ერის გამრავლდება და სიყვარულის გაიზრდება
1: რაც ბევრი ნამდვილად ესეა
0: ამასებაში პატარა მთელი ლექსი წაიკითხა ზეპირად. არაჩვეულებრივი ბავშვები არიან, ჩვენ მივახლობდით ფინალს და მორიგი შეკითხვა, რა ეწოდება? სამ მგდელმთავრო გვირგვინს. ა. ომოფორი, ბ. კუნკული, გ. მიტრა თუ დ. ბარტკული. მამაღლა.
1: ყოჩაღია ნიკოლოზი, როგორი ყოჩაღია?
0: და ბოლო გადამწყვეტი
1: ბაზარში დადის.
0: ბოლო გადამწყვეტი მერვე შეკითხვა. სპორტის რომელ სახეობაში ასპარეზობდა ოლიმპიური ჩემპიონი ქეთევან ლოსაბერიძე? ა. ტყვიის როლაში, ბ. ძუდოში, გ. ძლეოსნობაში თუ დ. მშვილდოსნობაში?
2: მშვილდოსნობა.
0: რა თქმა უნდა. პირველი ევროპელი ჩემპიონი გახდა 1980 წელს. გილოცავთ, თქვენ წარმატებით უპასუხეთ ბავშვის შეკითხვას და ახლა საბოლოოდ გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი ჩვენს თამაშში. მე გთავაზობთ 500 ლარს ყუთის სანაცვლოდ. 600 700 800 ლარი და ყუთი ჩემია. ყუთი. შეიძლება სიტყვი. ყუთი.
1: ხმამაღლა გითხარი არ ეს მისნინოს. რა კი? რა? რა სირჩევ?
0: ჯადოსნურ ყუთს, ჯადოსნურ ყუთს და ჯადოსნურ ყუთში დევს 1200 ლარი გილოცავ. მინდა მოგილოცოთ. თქვენ დღეს მოიგეთ 2750 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა. თქვენს არაჩვეულებრივ შვილებს.
1: გილოცავთ. გილოცავთ, გოჩა. გადაცემის სწოლობისას თქვენ, როდესაც პრობლემებზე ვლაპარაკობდით, აღნიშნეთ, რომ ცოტა ხანში დაიწყება სწავლის პროცესი, ბევრი რამ ჭირდებათ ბავშვებს. და ცხადია, ამ თანხის ნაწილი მოხმარდება ბავშვებისთვის ჩანთის, ფეხსაცმლის, სკოლის ნივთების შეძენას. მაგრამ რა არის კიდევ, რაზეც ფიქრობთ, რომ აი საციცოცხლო აუცილებელია, ეს გჭირდებათ ყველაზე მეტად?
2: დაუკიდებ და კიდევ იმეორე ბინას, კიდევ და კიდევ. თხოვნა არის ჩემი, თუ რამის არსებობს და შეიძლება და ნებასურული გამოუშვა, ამდენი სამშენებლო ორგანიზაციები, ამდენი ქველმოქმედი გყავს, ამდენი ბიზნესმენი გყავს, აი თუ ვინმე ნებასრული იქნება, მათხოვონ კიდევ მეორე, თუ არ მაჩუკებენ, მათხოვონ სანამ გავზდი, აი სანამ სრულწლოვანამდე მივიყვანო ბავშვები. ეს არის ყველაზე პირველი და შემდეგ დანარჩენი ღმერთის ნება არის, ჩემი ჯანმრთელობაც შეიძლება გაუმჯობესდეს ეს და ასე შემდეგ და დიდი მადლობა მინდა ამ პროექტის ყველა სემქნელს, ყველას და ესეთი რამე სხვა არ ხებას რო გადაიღონ, ან სხვა უბრალოდ ესეთი რამე ხო შვება, რა თქმა უნდა, დიდი შვება, რომ მე უკვე ვიცი, რომ ყველას სასკოლო თუ ბაღისთვის უკვე ჩავთვალოთ ჩაცმული მყავს.
1: გოჩა,
2: დიდი მადლობა.
1: ძალიან კარგი მიმართვა გააკეთეთ ახლა. ჩვენ ამ გადაცემას, რა თქმა უნდა, უყურებს ბევრი ბიზნესმენიც, ბევრი შეძლებული ადამიანიც. იმედი მაქვს გამოხმაურებაც იქნება, მაგრამ მე მინდა თქვენ მიმართოთ მრავალშვილიან ოჯახებს. და აი თქვენი სურვილი, როგორც მამაკაცმა, როგორც მრავალშვილიანი ოჯახის მამამ, გაუზიაროთ ამ ოჯახებს, რომლებიც უზრდიან აი ესეთ ლამაზ თაობას ჩვენ სამშობლოს. რას ეთყვით მას და პლუს რას ეთყვით ხელისუფლებას? რა ჭირდება მრავალშვილიან ოჯახებს? აი რამდენიმე უმთავრესი რამ რო დაასახელოთ.
2: პირველ რიგში დაფასება. და ლაის რო ჰაერზე საუბარი რო რატო აჩენდა. მე ყველა მრავალშვილიან ოჯახს ჯანმრთელობას და ყველა საერთოდ, მაგრამ მრავალშვილიანებზე მაქვს იმიტომ საუბარი, რომ მე ვიცი მათი პრობლემები, როგორც ჩემი და მე თანავუგზობ მათ. უბრალოდ ერთ ციტულს რო არ შეშინდეთ, რასაც უფალი უნდა ის იქნება. შეიძლება ვიღაცა მისის თქვას, ეხლა აუ მერვე და თუ ხერხემლის პრობლემა გაქვს, თუ ის გაქვს, მაშინ რატომ რა ვქნა? უფლის წინ ვერ წავალ ვერცით. და ჩვენ თავრობას იმას ყოფილი, რომ აი არის იმის რესურსები, არსებობს იმის საშუალებები, უბრალოდ უნდა ყურადღება და უბრალოდ უნდა ადამიანი ისეთი, რომ ის მოიძიოს, მოიკითხოს და იქიდან გამომდინარე, რომ დააგმაყოფილო. მარტო ჩემი სურვილია და ეს ალბათ ყველა მრავალშვილიანის და ბევრი ისეთია, შეიძლება ორი ყავს, მაგრამ იმორს ვერ აჩმევს. ან იმორს ვერ აცმევს, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ერთი ისა მნიშვნელობა, რომ რაც მეტია, ვიყავით 12 მილიონამდე, მაგრამ ძლიერები ვიყავით. არიყო ესეთი ფუფუნება და არიყო კომპიუტერები, მაგრამ ძლიერები ვიყავით. და რა ვიცი, მე ისე წინგს ვბრუნდები და ისე იმას ვბრუნდები, რომ
1: წმენას.
2: წმენას, რა თქმა
1: უნდა. დიდი მადლობა, გოჩა, უღმესი მადლობა. მინდა გისურვოთ წარმატებები, სიკეთე, ბედნიერება. ბევრი, ბევრი სიხარული, თქვენ გამოჯამრთელება. მინდა მივესალმო აქედან კიდევ ერთხელ თქვენს მეუღლეს. და დიდი მადლობა თქვენ, თქვენს ოჯახს, რომ ესეთ არაჩვეულებრივ ბავშვებს უზრდით ჩვენს ქვეყანას. დიდი მადლობა თქვენ და მადლობთ, რომ მოგყავთ.
2: დიდი მადლობა თქვენ.

0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვაქვს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვაქვს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ახლა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველადან არჩენი, მაგრამ ეს ყუილია, ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი, რომ იცოდნენ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ, სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ხნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟელეთენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ, კი უკრაინელებს ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავს ესხმიან. ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბვები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათ თითქოს ეხლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს,

0: კვლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ამს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა, რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღე-დაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მე რა თქვა? სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. განსაკუთრებით ბოლო წლებში ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოება საკმაოდ დაყოფილია, მუდმივად დაპირისპირება შეიმჩნევა ხალხ შორის, როგორც პოლიტიკურ სპექტრში ეს აისახება საზოგადოებაზეც ბუნებრივია, გამოჩნდება თუ არა ნებისმიერი თემა, ეს არის პოლიტიკური საზოგადოებრივი ფეხბურთიც კი ზოგ შემთხვევაში ხდება აი ასეთი ძიმე ჩხუბის დაპირისპირების ეხლაშემოხლის მიზეზი საზოგადოებაში. ამ ყველაფრის პარალელურად გახშირდა ინტერნეტში თავდასხმები ადამიანებისა ერთმანეთზე და სოციალური ქსელები გახდა იმდენად საშინელი რამ, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, რომ ეს ყველაზე კარგად ჩანს იქ. დაუნდობლად ყოველგვარი მოთმინების, ყოველგვარი განსხვავებული აზრის გათვალისწინების ან მოსმენის გარეშე ადამიანებს შეუძლიათ დღეს თავისუფლად, ისევე როგორც პოლიტიკოსებს, შეურაცხყოფა მიაყენონ სხვას და ეს შეურაცხყოფა ძალიან მძიმეა. რა არის ამ ყველაფრის მთავარი მიზეზი? ეს შეკითხვა მინდა დავსვა დღეს ინტერაქტივში, როდესაც აგრესია, ირონია, შეურაცხყოფა, ცინიზმი, ეს ყველაფერი ასეთი ხშირი გახდა ჩვენი საზოგადოების ჩვენს საზოგადოებას შორის განსაკუთრებით ბოლო წლებში და რაში ხედავთ გამოსავალს? რაში ხედავთ გამოსავალს ამ კითხვას იმიტომ ვსვამ, რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება, ახალი თაობა, რომელიც ამ ყველაფერს უყურებს, არ შეიძლება ამ მაგალითით გაიზარდოს. სხვა შემთხვევაში უარეს მივიღებთ ჩვენ და უკვე ხედავთ გარკვეულ შედეგებს, მაგალითად ბოლო წლებში ახალგაზრდა თაობის ნაწილის მხრიდან, რომელიც საკმაოდ აგრესიულია და ძალადობრივი სცენაც მახსენდება, რომელიც თელავში მოხდა. კი, მიზეზები ჰქონდა ამ ყველაფერს და ვიცით რა იყო და როგორ, თუმცა ადამიანის, ვინც ქალს მუშტი დაარტყა, მისი გმირად გამოცხადება ეს მეტის მეტია და ეს უკვე ძალიან ცუდი ტენდენციაა. ამ გადაცემის ამ ფორმით წარმართვა და ამ შეკითხვის დასმა ინტერაქტივში, იმიტომ გადავწყვიტე უფრო მეტად, რომ YouTube-ის არხზე გამოქვეყნა ერთ-ერთი გადაცემა. და ამ გადაცემაში ნახეთ, რაზე საუბრობენ წამყვანები, თუ მონაწილეები ამ გადაცემისა. ნოდარ დუმბაძეზე, რომელიც მათი თქმით ყველაზე, ნუ არ მინდა მე სიტყვები გავიმეორო, მოდით ვიდეო ვნახოთ და შემდეგ დარეკეთ და თქვენ შეაფასეთ, რას ლაპარაკობენ ნოდარ დუმბაძეზე, ამ ყველაზე თბილ ავტორზე.
1: კი.
2: ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე.
2: ვინმე გეზიზღება?
1: კი.
2: ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე
2: რა.
1: რა?
2: ვინმე გეზიზღება?
1: კი.
2: ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე
1: რა. რა?
2: ვინმე გეზიზღება?
1: კი.
2: ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე
1: რა. რა?
2: ვინმე გეზიზღება?
1: კი.
2: ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე
1: რა. რა?
0: არ ვიცი, კომენტარი აქვს 11-ია, ერთმანეთს ეკითხებიან ვინმე თუ გეზიზღებაო და ერთ-ერთი პასუხობს, რომ ნოდარ დუმბაძე ეზიზღება ყველაზე მეტად და შემდეგ ისმის გინების ხმა ამავე სტუდიაში და ამავე გადაცემაში. აი აქამდე ვართ მისული, როდესაც ზოგიერთ მოქალაქეს სასაცილოდ მიაჩნია ეს თემა და ეს საკითხი საერთოდ. შეგახსენებთ ჩვენს შეკითხვას დღევანდელ ინტერაქტივში, რა არის საზოგადოებაში არსებული მუდმივი აი ამ დაპირისპირების, ამ აგრესიის, ამ ირონიის სოციალური ქსელებით, ეროვნული ავტორიტეტების წინააღმდეგ ბრძოლის, მთელი ამ უსამართლობის, ამ განუკითხაობის მიზეზი? როგორ შეაფასებთ თქვენ? ხაზი თავისუფალია, ნომერზე 557-98-98 შეგიძლიათ უკვე დარეკოთ და თქვენი პასუხი გვითხრათ. დღეს დააკავე ჟურნალისტი ვახო სანაია სოციალურ ქსელში დაწერილი სტატუსისთვის. სტატუსი ეს იგივე წერილია. ძალიან უსიამოვნო ფაქტია, მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ აკავებენ და არ იჭერენ ადამიანებს სოციალურ ქსელში საკუთარი კომენტარის დაწერისთვის. და შეიძლება მე და ვახო სანაია და მე და მისი ტელევიზია საერთოდ ერთმანეთს არ ვეთანხმებოდეთ, ვერ ვიზიარებდეთ ერთმანეთის შეხედულებებს, მაგრამ როდესაც ჟურნალისტს 14 დღეთ იჭერენ სოციალურ ქსელში გაკეთებული სტატუსისთვის, ეს უკვე ყოველგვარი ზღვარის გადაკვეთაა. სოფლიოში თითქმის არ არსებობს ქვეყნები, სადაც ასეთი რამ ხდება კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო. 557-85-98. რატომ გახდა თქვენი აზრით საზოგადოება აგრესიული, ისევე როგორც პოლიტიკური სპექტრი? და რაში ხედავთ გამოსავალი, რომ რაღაც შემრიგებლური გზები გამოჩნდეს? რამდენად მნიშვნელოვანი და დიდია აქ ეკლესიის როლი? თქვენი აზრით, სოციალურ ქსელებში დაწერილი ინფორმაციისთვის და წერილისთვის ადამიანებს უნდა იჭერდნენ თუ არა? და უნდა იყოს თუ არა ასეთი დიდი ჯარიმები, თუ გამოსავალი სხვა რამეშია? მაგალითად, ის, რაც დაიწყო წინა ხელისუფლებამ, ისევ ეროვნული ავტორიტეტების თემას ვუბრუნდები, ძალიან წარმატებით გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ და ააშენა ეს გარემო, სადაც დაფასება არ ხდება დამსახურებული ადამიანების, პირიქით შეურაცხყოფა ხდება. და ამის ერთ-ერთი სათავე განათლების სფეროც არის, განათლების სისტემა. ყველა უნდა გაილანძღოს, ყველა შეურაცხყოფა უნდა მიაყენონ, ეს გახდა პოპულარული, ეს გახდა მოდა, დაუნდობლობა სოციალურ ქსელებში. უფრო გამოსავალი სხვა რამეშია ჩემი აზრით და არა დაჭერაში, მინდა ვთქვა, და არა ვთქვა ასეთ მსხვილ ჯარიმებში. თუმცა ესეც გარკვეულწილად საჭიროა, რომ ჯარიმები არსებობდეს, როცა ზღვარს გადაკვეთავს ადამიანი, მაგრამ ციხეში ჩასმა, ნუ ეს უკვე მეტის მეტია. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, დიახ.
4: პირველ რიგში ახეთში
0: ალო, კამ. დიახ, ეთერში ხართ, რატომ ჩერდებით და თავიდან რატომ იწყებთ? ეთერში ხართ. დიახ,
4: პაკეტში გასწიოთ
0: და. დიახ. დიახ,
4: კაცი გასწიოთ და მე მაგავსაც ადანაშაულებს და
0: სტუმრს ხართ. ქალბატონო, კახეთში რაც მოხდა, ამაზე არ დაგვისვამს დღეს შეკითხვა, მთელი 5 წუთია ვსაუბრობ თემაზე და კახეთში რაც მოხდა, ამას ნუ უბრუნდებით, გთხოვთ. გვისმენთ საერთოდ?
4: კი, როგორ არა, დამა.
0: მაშინ თემაზე ისაუბრეთ, გთხოვთ, უხერხულია. დიახ,
4: განაცხადა. რაც შეიძლება, განაცხადა. ჩვენ ვიცით, რომ ნაკლებია მშობლების კრიდანაც, მასწავლებლების კრიდანაც ნაკლებია ზრუნვა ბავშვებზე.
0: დიახ.
4: ბავშვებს აქვს დიდი მოთხოვნილება, ანუ რაღაცა ისწავლო. აი ამ დროს ჩვენ არ დავწერთ. და იმასები ადამიანებისა შეუძლიათ მათი აროქინსტოზე ყოფნა.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას. რა არის საზოგადოებაში არსებული მუდმივი დაპირისპირების მიზეზი, რასაც თან ახლავს აგრესია, ირონია, ეროვნული ავტორიტეტების შეურაცხყოფა? რა არის ამის მიზეზები და რაში ხედავთ გამოსავალს? როგორი თაობა გაგვეზრდება ჩვენ მომავალში, თუ კი უფროსებიც რაღაც მაგალითს არ მისცემენ ახალ თაობას, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვით ახლა, რომ მხოლოდ ახალგაზრდა თაობა გამოირჩევა ასეთი აგრესიით და უფროსი თაობა არა. ყველანი ერთად ვართ ამ საქმეში. პოლიტიკოსების კი პოლიტიკოსების დაწყებულია ეს, ამის თქმა მინდა. პოლიტიკური სპექტრის დაწყებულია ეს დაპირისპირება. ისიც მინდა გკითხოთ, იქნება ადრე სოციალური ქსელები რომ არ არსებობდა, ეს აგრესია და ეს სიძულვილი არ ჩანდა, მაგრამ სულ ასეთები ვიყავით, იქნება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
5: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
5: ეს ყველაფერი რაც ხდება არის დღევანდელი ჩვენი მთავრობის ბრალი. ამ დონეზე არ უნდა მიეშვათ ხალხი. ამას ძალიან ბევრი მიქარულები აქვს და უკვე ხალხი არაფრად ამას არ აგებს. ამას ეს არის ამათუნდა რომ დაიკავო თავიანთი პოსტები, თავიანთი სულელაფერი და შეინარჩუნო. ესე იგი გამოსავალი ჩემო ბატონებო, ერთადერთი ეს არის, რომ დავანებონ თავი წავიდნენ, გაცო მოგშორდნენ, არ მინდა ესენი, გაცო მოვიდეს ახალი ვინმე კარგი და
0: გაჯანსაღდეს.
5: ამ დონეზე რომ საქმეს მიიყვა აბურდული, დაბურდული და თვითონაეცი თავი, ბოლო, კიდე, რა უნდა რააკეთო? ნაჭერები დაყაიგება მეძამი ტიროდან ჩემი ნანაევარა. სალამდურად ეჯიროს სახელს.
0: დიახ.
5: არ გადაგავითებული.
0: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. განსხვავებული აზრის მიღების პრობლემაა მაგალითად. ეს ჩვენს ეთერშიც ხშირად ჩანს, რაღაც საკითხზე ვსაუბრობთ, დარეკავს რომ რაღაცა მაყურებელი ან რადიომსმენელი ყოველას გამოლანძღავს და გათიშავს შემდეგ. ეს ხდება როგორც ინტერნეტში, ასევე ტელევიზიით, ეს აგრესია, ეს შეურაცხყოფა ერთმანეთის მიმართ, რაღაც არ შეგვიძლია ხოლმე მშვიდად ვისაუბროთ, ანალიზი გავუკეთოთ საკითხებს. ყველა მხარეს ასეა. თუ მემეშლება, იქნებ მეშლება, არ ვიცი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
5: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
5: მე მითხრა წინა გამოსულ გამოხო. ეს არის ძალობის ბრალი. ხოლო აბდით ფაქტია დიერმა. აბა ის ბრალი. ის არ უნდა ვიმოიყო. აი ის ბრალი. თქვენ აი ხო. არჩევნების პერიოდში წალი რომ გაგიქით ორშაულზე. რაღაც სხვა შემოსავლის წარმოზე. ის

0: ჩვენებისება ყველაფერი ვაჯაბ სანდალი საფრანგეთში ადრე ფეისბუქზე თავზე როდესაც გაიფიცნეს პენსიორები პიროვნების გამოძიების ბიზნეს ოფის პიროვნების ჟურნალისტმა შეამჩნია რამოდენიმე ახალგაზრდა ადამიანი ერთ-ერთ ახალგაზრდას მივიდა და ეკითხება შენ რა გინდათ შე პენსიონერი მოდახარო თუ არავა მან გავხდები აი ასე აზრულებები იქ ახალგაზრდები და ჩვენთან პენსიონერებს მაგის მეცეცეს ვერაზროვნებს გიდა გაიახაცოთ გიდა გეცხინოთ ეგრე ალა სკვისიხენეთ ვაეკლეთო ვერავინ არავის მოუკეთე ჯერდო რაც ვერავინ მოკეთე
1: მადლობა,
0: საჭირო ერთობა.
1: მადლობ, გეთანხმებით. დიდი მადლობა, გეთანხმებით. ერთობა ნამდვილად საჭირო ამ ნაწილში ვიზიარებ თქვენს მოსაზრებას. კიდევ ერთი ვიდეო მინდა გაჩვენოთ იგივე გადაცემიდან სხვათა შორის, რომლის ფრაგმენტიც დასაწყისში გაჩვენეთ და ეს ნოდარ დუმბაძეზე იყო საუბარი. იგივე ადამიანები ნახეთ ახლა ამჯერად რა თემაზე იცინიან და თვითონ ეცინებათ კარგი, მაგრამ იქ აუდიტორიაც არის და მათი ხარხარიც ისმის ამ საკითხზე. ნახოთ.
2: მაგაზე ფიქრობდი, რომ იმ ბებოებს, აი ეს ბებოები რა სტარტაპებით ირჩენენ ახლა თავს, რომლებიც ადრე მოხალულ გოგრის გულებს ყიდნენ და იმ სელპაკებს და იმას რა.
3: მაინც არიან.
2: ანუ საგზნობლად შემცირდა მათი რაოდენობა.
4: გადაშენდნენ.
3: აი დაიხოცნენ ალბათ
5: მარტო. ვის ამბო ბეს
3: გარემოვაჭრეებს.
2: გარემოვაჭრეებს.
3: ეს უძრავს ფიქნენ
2: ხოლმე და რაც. გაიარგუნე მაგაზე ხომ. ბოდიშთ. ის ხელოვნება დაიკარგა ეს ჩახვევის ამის.
4: აუ კი.
2: და ზედმეც რო გიყრიდა ერთი ჭიქით, იმიტომ რომ თავის გარდაცულ შვილიშვილს აგონებ თუ რაღაც ეგეთი სახეზე. ჩემ ნიკუშას გავხართ არო ტირის და გიყვარს სემიჩი.
4: სემიჩკა გადაცდა იმასაც. საცოდეს. ენა მიაშველეშვილი.
1: ხო, აი ამ ყველაფერზე საუბრობენ, აუდიტორია ბედნიერია, იცინის, დასინიან იმ მოხუცებს, იმ ბებოებს, რომლებიც 90-იან წლებში გამოვიდნენ ქუჩებში და ზოგი მზესუმზირას ყიდდა, ზოგი კარამელს ყიდდა და ასე შემდეგ და ეს 2000-იან წლებამდეც გაგრძელდა და ახლაც არის ნაწილობრივ. ამ მოხუც ადამიანებს დასცინიან, რომლებმაც ასეთი შრომით შეინახეს საკუთარი შვილები და შვილიშვილები და ოჯახები. და ვიღაცას ამაზე მართლა ეცინება დარბაზში. კარგი, ვთქვათ, ესენი არ არიან ის ხალხი, ვისაც უნდა უყურებდე საერთოდ ან უსმენდე, მაგრამ მოქალაქე რომ ხარ და იცინი ამაზე. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ვენესო.
1: მოგესალმებით.
0: ეგ კარგი ბიჭი ხარ, რომ ამ გადაცემას აი უჩენი.
1: მადლობა თქვენ.
0: ეგენი ხო ხალხი არა, ეგენი მერცავ თორ ვარ დაბერებული ხო არცეთი და 2-3 დღეში დაყოცილიყვნენ.
1: ეგ არანდათ
0: არა. გათახსირებულები. აი ხლა ერთ სიტყვას ვიტყვი, ეგენი არიან პიდარასები.
1: კარგი, არ შეიძლება ასეთი საუბარი პირდაპირ ეთერში. უკაცრავად 557 88 95 88 საუბრობთ გაზრდილ დაპირისპირებაზე როგორც სოციალური ქსელებით ასევე მთელ საზოგადოებაში გაზრდილია ირონიის ხარისხი ეროვნული ავტორიტეტების მიმართ ესეთი ტიპის გადაცემების მომზადება რაც ახლა ვნახეთ და ეს ასაცილოდ მიაჩნია ზოგიერთს როგორ აფასებთ ამას და გამოსავალი რაშია ზარია გამარჯობა
6: გამარჯობა,
1: გულია. მოგესალმებით.
6: ისე პედალაცია სამედიცინო სიტყვაა. ჩვენ კარგად ისიც შეიძლება რა. და ესენი არ არიან ადამიანები საერთოდ. აგა დაკარგულია ხელები. უგრისები, უზერები. ო, ლიბერალები რა. აი და მაგათი საფე რა. ქართული არაფერი არ აქვს. ძალიან კარგი გულა პარიცხად გადაიჭერენ რა. კაიტრედის მოწაფესია რა.
1: კლიენტ სურათ როგორ აფასებთ რაც ქვეყანაშია ამ კუთხით?
6: საშინელება რა, საშინელება. ქართულ შენავს ელავე ყველაფერს.
1: მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. განსხვავებული აზრის მიღების პრობლემა ძალიან დიდი. როგორც კი ისეთ პოსტს ნახავენ ადამიანები სოციალურ ქსელში, რომელსაც არეთანხმებიან, კონტრარგუმენტებს კი არ დაუწერენ და კი არ შეეკამათებიან, არამედ შეურაცხყოფაზე გადადიან, ირონიაზე, დაცინვაზე, გინებაზე. ეს ძალიან ცუდი რამ არის. თუმცა მე შორს ვარ იმ აზრისგან, ახლა ცუდად დაემთხვა.

0: ეს დღევანდელი ჩვენი თემა ვახუსანაიას დაკავება ჟურნალისტის და მე ვემიჯნები ამ ჟურნალისტის დაკავებას. მართალია ჩვენ განსხვავებულ ბანაკებში ვიყავით ყოველთვის, ხშირად გვიკამათია ერთმანეთთან ისევ სოციალური ქსელების მეშვეობით, მაგრამ ადამიანის დაჭერა იმის გამო, რომ მან ინტერნეტში რაღაც დაწერა, ეს უკვე ცდება ყოველგვარ მონაპოვარს, რისთვისაც ქართველი კაცი ამდენი წელი იბრძოდა თავისუფლების მონაპოვარს. თუმცა გამოსავალი რაშია, რომ განმუხტოს ეს ვითარება ქვეყანამ და არ იყოს მუდმივი ასეთი აგრესია და დაპირისპირება. დაჭერაში და ჯარიმაში რომ იყოს გამოსავალი, აქამდე მთელი მსოფლიო მიიღებდა ასეთ კანონებს, მაგრამ ეს არ შველის საქმეს. პირიქით უფრო ამძაფრებს ჯარიმა და დაჭერა აგრესიას და დაპირისპირებას ინტერნეტში. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მე 92 წლის კაცი.
0: დიახ ბატონო, დიახ.
1: 92 წლის კაცი.
0: მოგესალმებით.
1: გამოიჩვენე რამდენიმე თავრობა.
0: დიახ.
1: ინახა, მეორეც კარგი, მეორეც ცუდი. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ადამიანს აგიდებს, ის ადამიანად არ ითვლება. ის არის გაუთრები. ხის კაცი. აი ჩემი, ჩელა იქნება, რომ რომელიც შეაგინებს, ვილმეს რო შეაგინებს, ვილმეს რო შეაგინებს, მართაც რო აგინებს, თავრობას რო აგინებს, ეგერი დააყენონ, გზაზე და ვიღაცები ჩაარდა, მაგაც შეაგინონ, ცოლი, დედა, ან ბაბა, ვილმეს შეაგინონ და რას ზომებს მიიღებენ ეგერი და დასკვა იგზან გამოვიტანო თვითო თავიან თავი.
0: დიდი მადლობა ჩემო ბატონო, თქვენ არიფიქროთ ახლა რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები არავის არ აგინებენ? მათაც შექმნილი აქვთ ყალბი ანგარიშები სოციალურ ქსელებში, ტროლების და ბოტების ქარხანაო, რომ ამბობენ ნახევრად ხუმრობით კი არა და ხუმრობით. სწორედ ამას ნიშნავს, რომ არსებობს სპეციალური სამსახური მართველი პარტიის ოფისში ალბათ, რომელიც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს ეძებს, პოულობს, აგინებს და შეურაცხყოფას აყენებს. და ესენი შემდეგ პასუხობენ და გაუთავებელი დაპირისპირებაა საზოგადოებაში, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ასევე პოზიციის მხრიდან. ამიტომ ეს უნდა დასრულდეს და ჯარიმებით და დაჭერებით ამას ვერ უშველით. უნდა გაჯანსაღდეს გარემო, უნდა გაჯანსაღდეს ვითარება, პოლიტიკური სპექტრი. ეს პროცესი დაიწყო სააკაშვილის დროს, როდესაც ყველას აგინებდნენ, ჩარეცხილებად მოიხსენიებდნენ პროფესორ მასწავლებლებს და შემდეგ ეს პროცესი გაგრძელდა და ქართული ოცნება უკვე 14 წელია არის და რამე კი არ შეცვალა, რამე კი არ გააკეთა უკეთესობისკენ. პირიქით გაამყარა ეს სრული დაყოფა, დაპირისპირება და სიძულვილია დღეს განსხვავებული აზრის გამო მოქალაქეებს შორის. ეს დიდი პრობლემა, ახალი თაობა გვეზრდება და რას როგორი იქნებიან ისინი, რას ვუტოვებთ? გვეამაყება ხოლმე ჩვენი წარსული და ისტორია და სწორიც არის ეს, ასეც უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ახლანდელი ეპოქა და ახლანდელი ადამიანები მომავალთაობას სიძულვილს და აგრესიას ვუტოვებთ და დაუნდობლობას ვუტოვებთ? ისე ხელაღებით იტყვიან ხოლმე, რომ უნდა მოეკლაო, უნდა დაეხრიტაო, უფრო მეტად უნდა დაერტყაო. ამას უნდა ვამბობდეთ ჩვენ თუ პირიქით სიძულვილის და ძალადობის წინააღმდეგ გამოვდიოდეთ? ნოდარ დუმბაძეს უნდა ვაგინებდეთ და საზღარ ადამიანად მოიხსენიებდეთ თუ პირიქით? ყველას უნდა ვეუბნებოდეთ და პროპაგანდა მიდიოდეს, როგორი საყვარელი ავტორი იყო ეს და როგორი დიდებული ადამიანი? იმ მოხუცებს, რომლებმაც საკუთარი შრომით ოჯახები შეინახეს ინტერნეტ გადაცემებში, უნდა დავცინოდეთ, ვაშაყირებდეთ თუ პირიქით უნდა ვაფასებდეთ და გადაცემებს ვამზადებდეთ მათ ღვაწლზე და დამსახურებაზე? ვიმეორებ, აი ეს ყველაფერი მოდის ხელისუფლების მიერ დანერგილი სისტემიდან. ობიექტივი 20 წლის წინაც ამზადებდა ვიდეორგოლებს და ტიხრებს, ახლაც გადის ჩვენს ეთერში შუალედებში მეცნიერებზე, ეროვნულ მოღვაწეებზე, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებზე და მათ პოპულარიზაციას ეწეოდა, მაგრამ ეს ობიექტივი არის არხი, რომელსაც არ გააჩნია ესეთი გრანდიოზული რესურსები, რაც აქვს ხელისუფლებას. გაეკეთებინათ ეს. ეხლა მაინც დაიწყონ და არ იქნება ვიღაც ასეთი ადამიანი, ვინც ნოდარ დუმბაძეს დასცინებს მერე. თუმცა ყველას ეცოდინება რა პასუხი უნდა გასცეს ასეთ ხალხს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით,

0: გამარჯობა.
1: ჯაბუნკეთ მე გამოიძახე. მნიშვნელოვანი შეიძლება მაგრამ იქნება მომავალში. გამოიძახე ასე საკითხები, როგორ გამოიძახე დემოგრაფიული მდგომარეობა საქართველოში და როგორ აღვადგინოთ საქართველოსნაობა.
0: კი ბატონო. კი ბატონო. კი ბატონო, მადლობა დიდი ზარისთვის. რა გახდა, რა არის აგრესიის მთავარი მიზეზები? ეს არის პოლიტიკა, სოციალური თემები, ეკონომიკური პრობლემები, აი რა თქვენი აზრით, რა იწვევს ამას? 5-5-7-88-95-98 ეკლესიის როლს როგორ ხედავთ ამ ყველაფერში? რა უნდა გააკეთოს ეკლესიამ და ჩვენმა პატრიარქმა, რომელიც ისედაც სიყვარულს და სიკეთეს ემსახურება ამ ერისა, მაგრამ კიდევ რა შეუძლიათ თქვენი აზრით, რომ ეს სიძულვილი განიმოხდოს, რაც ერშია? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: დიახ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ო, რა ვიცი, საქმეებია, რა თქმა უნდა, ხდება და მე პირდაპირ გესურს, არ გამოვა ეს შეიძლება რა, ეს
0: რაღაც
2: დარჩება უდაბნო სინამღაგადელის ხმას.
0: აი ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან და გააგრძელებთ.
2: დაძლიერდება და სამოქალაქო მომენტზე ძლივა, ეგ დრო დაძლიერდება.
0: მერც მოგვაშო.
2: რა შეეხება მე პირადად გეომრივი სიაგინა იმება, რა ქვია, დუმბაძეს, ხო? არ დავინდო ფიზიკურად დაუსვოდები. მამაკი გუღაძე, გუღაძეები შემოდებიან, იმას გაუწუნ. ლევარ ბერძენიშვი გავათ მაიმუნს გავათ.
0: როგორ ჩავაცხროთ ეს ვითარება? რა უნდა ვქნათ? არ უნდა გსორდებოდეთ ერთმანეთს?
2: მაჩატმენტილი დადიოდეთ, რომელიც
0: ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა დავდიოდეთ ხმაგაკმინდული და ჩაკინდრული და ამას ვითმენდეთ. ისინი ამას ამბობენ და აი შუალედი რა არის გამოსავალი? როგორ უნდა ვუშველოთ ამ ვითარებას?
2: აი რომ დაიძებიან ფიზიკურად, ბატონო ილია, მე ვეღარ იცით და ამეწმუნეთ რა. ეს კარგი მეთოდია. ხო, ერთი ცუდი შეიძლება არ არის კარგი, მაგრამ ეგრეა. აი მაგას თემა, მაგრამ უხდება ეგეთ.
0: თემა უხდება. კარგით, ну აი რა თქვა, არ ვიცი, მე პირადად ხაზე უნდა გავოსვა იმას, რომ ზალადობის წინააღმდეგი ვარ აბსოლუტურად. არც ერთ შემთხვევაში არ ვემხრობი ზალადობას. ვაუ, ვიცი, ხვდები თქვენი არ იყოს, რომ რაღაც ვითარებაში ადამიანმა შეიძლება მდგომარეობიდან გამოვიდეს და რაღაც დააშაოს და ეს ყოველთვის იყო და იქნება, მაგრამ ეს რომ წავახალისოთ და ამას მხარი დაუჭიროთ, ეს არა. კიდევ ერთი ქვეკითხვა მაქვს ჩვენს მაყურებელთან. შესაძლებელია თუ არა ადამიანს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულება ჰქონდეს, მაგრამ ის თქვენს მეგობრად მაინც რჩებოდეს? ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: კენაცოლე, მოგიკითხავ სიყვარული.
0: დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ.
3: მადლობთ ილია. ილია, იცი რამ განაპირობა ჩემო კარგო, ნუ და დუმბაძის გინებაც იცი რასთან არის დაკავშირებული. ალბათ ის ფრაზა ძალიან კარგად ახსოვს, ნოდარს რომ უთხრა მე ბაღემ, შვილო ნოდარ, შუბლი ზარღვი არ გაიწვითო, როცხოლა. ხო, სწორი იყო ის ნებაღე, სწორი იყო. თუ ერთხელ გაიწყვეტავ დამთავრდება. ჩვენთან უკვე გაწყვეტილი არის გენაცვალე ჯარგვი, გაწყვეტილი. აი ხედა თუნდაც რო ლანძღავენ იმ ასაკიან ხალხს, ან შებრუნებით რო არის ყველაფერი, ზრდილობა ჩვენთან აღარ არის. არაფერი აღარ არის, ის კულტურა, ის ყველაფერი, ყველაფერი არის შებრუნებით. სიკეთეს აბრუნებენ ბოროტების ხრივ. არ შეიძლება ჩემო კარგი და უკან დაგვიბრუნდება ყველაფერი და რა შეიძლება 12, 12 დღე ახლა ვერ გავიგე 12 დღე გამოსწორდება ეს კაცი?
0: არ გამოსწორდება.
3: ეგ არ არის კაი ადამიანი. მე მაინც ეგ გინდა თქვა, არ არის კაი ადამიანი. მე მაინც სიტყვა უნდა თქვა სიმართლე, სამართლიანი და ჩვენ იმასაც კი ვერ ვაფასებთ, ჩვენ როგორი განათლების სისტემა ქონდა ადრე, ჩვენ უბრალოდ. იცით რაშია საქმე? პრუსიული დაუძახეს. რატომ იყო პრუსიული, როცა ის იყო საბჭოთა განათლების სისტემა? აიგაც ძალიან დიდი შეცდომა ჩემო ილია. მადლობთ გენაცვალე მომისმინე.
0: მადლობა, მადლობა გასაგებია თქვენი აზრით. 12 დღე არა, ორკვირიანი პატიმრობა მიუსაჯეს სანა ეს სიმართლე გითხრათ, არც ჩემი მეგობარი ყოფილა არასდროს და არც იქნება ასე მიმაჩნია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ძალიან არ მომწონს და ვგმობ, რომ ჟურნალისტს იჭერენ სოციალურ ქსელში დაწერილი სტატუსის გამო. და თქვენი თქმის არ იყოს რა, რომ გამოვა ორკვირაში, აღარ იზამს და სხვა აზროვნების იქნება უკვე. ხო, ну, არ ვიცი, აქ რა შეფასება შეიძლება სხვა. თუმცა ის რაც სოციალურ ქსელებში ხდება, ეს ძალიან აღმაშფოთებელია. განსხვავებული აზრის გამო ადამიანები ერთმანეთს დაუნდობლად მიმართავენ. შეიძლება დაწერო რაღაც ინფორმაცია, ამას ნახავს ვიღაც, არ მოეწონება, შემოვა და შენ იქ დაგიწერს კომენტარს და გეტყვის, რომ ხარ ქვეყნის მოღალატე და შენ უნდა გაეთრიო ქვეყნიდან. თქვა, აი რაღაც ასეც. მოღალატე სიტყვა რამდენად მძიმე სიტყვაა ეს, არც კი წარმოუდგენიათ მათ. და ამას წერენ ხშირ შემთხვევაში ისეთი ადამიანები, ვისაც არანაირი დამსახურება არ აქვთ, არც ქვეყნის და არც არავის წინაშე. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: როგორ ჯანდებით, მოგესალმებით.
0: დიდი მადლობა. თქვენ როგორ გიგით?
1: მოგესალმებია. უკვირდები ახლა ამ დაჩემაცა. არ გაჩერდება ყორანი. შურო ხალხი თვითონ. უბრალოდ ხალხი ნაყვა და რატო? ეს საზოგადოება ამ ფორმით გაიზარდა. ასეთი ჯგუფით გაიზარდა. ძალიან ძნელია მათი გამოსწორება. უნდა ხედოთ ბავშვებს, რომლებიც მიწებენ ახლა ცხოვრებას, სწავლა განათლებას. უნდა ჩაუმეგოთ სამშობლოს სიყვარული, ერთმანეთის სიყვარული, ერის სიყვარული, მიმწოვებლობა, რაც გვახასიათებდა ქართველი. ვეცადოთ როგორმე შევცვალოთ განათლების სისტემა.
0: განათლების სისტემა, დიახ.
1: არ ჩემი გამოწორება, აქ მათი გამოწორება, ასეთი გამოწორება.
0: განათლების სისტემა.
1: ვეცადოთ რომ აუზადოთ ახალი თაობა. તો გაიზარდოთ ეროვნული მოტივზე და ყველაფერი თავისთავად დაალაგდება.
0: დიახ, დიახ. დიდი მადლობა, გეთანხმებით, განათლების სისტემა არის უმნიშვნელოვანესი და ყველაზე დიდი პრობლემა, მაგრამ კარგად თუ დავაკვირდებით, ვის ხელშია დღეს ეს ჩვენი განათლების სისტემა? ვინ არის მინისტრი? ვინ არის პრემიერ-მინისტრი? როდესაც თვითონ ასეთ აგრესიას ხელს უწყობს და ასაზრდოებს პრემიერ-მინისტრი, მაშინ როგორ შეიძლება მისი იმედი გქონდეს, რომ სკოლებში და მთელს ქვეყანაში სიყვარულს და სითბოს და ერთმანეთის დაფასებას დანერგავს? ჩვენც არ უნდა ვიყოთ გულუბრყვილოები. ამ პირობებში არაფერი არ შეიცვლება. ერთადერთი მთავარი განმაპირობებელი ცვლილებების დაწყებისა იქნება ნამდვილად პატრიოტი, ნამდვილად ეროვნული, თავის სამშობლოზე შეყვარებული ხელისუფლება. და ასეთი დღეს არ უყავს. Ну მოვატყუებთ ერთმანეთს, თქვათ გულწრფელად სიმართლე. ეს მათქმედებებში ჩანს. 14 წელი არიან მართვის სადავეებში და რას დაამსგავს ეს და როგორ გააგრძელეს ის წინა წლებში დაწყებული ვითარება განათლების სფეროში. აი იმის შედეგია, რომ ეს ახალგაზრდები აგერო მსხედან დასცინიან ნოდარ დუმბაძეს და დასცინიან ასაკოვან ადამიანებს, რომლებიც გაჭირვების გამო ზესუმზირის თუ ხელსახოცის გასაყიდად გამოვიდნენ თავისი ქალაქის ქუჩებში იმ პერიოდში. და ახლაც არის ასეთი ადამიანები გარეთ. არიან ასეთი ადამიანები გარეთ. შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას, რა არის საზოგადოებაში არსებული მუდმივი დაპირისპირების მთავარი მიზეზი და რაში ხედავთ გამოსავალს? როდესაც ამ ყველაფერს ახლავს აგრესია, ირონია, ეროვნული ავტორიტეტების შეურაცხყოფა, სასულიერო პირების შეურაცხყოფა ძალიან მოდურია მაგალითად. ამოჩემებული აქვს ეს ერთ და იგივე ფრაზები და აი უტევენ ბოლომდე. ხშირად არის ეს. პოლიტიკური ნიშნით დაპირისპირება და შეურაცხყოფა. განსხვავებული აზრის მიღების პრობლემა, როგორ დაიწყო და როგორ უნდა მოგვარდეს, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს მოუსმინოთ და შემდეგ თუ არ ვეთანხმებით, შვიდად ვუპასუხოთ. ეს რომ ხდებოდეს ჯანსაღად. ზარია, გისმენთ. ეთერში ხართ, დაიწყეთ, გთხოვთ. გამარჯობა. დიახ, დიახ. დაიწყეთ, ან გაგთიშავთ, მაპატიეთ, დროიკარგება. გამარჯობა, ქალბატონო. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, თორემ გვიშლის ჩვენ ეს.
3: ძალიან ხოთ. ამ პენსიონერებს დაგვანებო თავი, დაგვანახებენ ამ ლარებს და გვინდებენ მასხარად.
0: კარგი, დიდი
3: მადლობა. ისინი ყოველ მეორე დღესით ვერ გამიხსნია ტელეფონი, სულ მასხარად ბრიგდებენ.
0: ბატონო.
3: დიდი ბოდიშიდან?
0: პირიქით, პირიქით, დიდი ბოდიში მინდა გითხრათ თქვენ პენსიონერებს და ყველას, ვინც ამ აგრესიას ადევნებს თვალყურს და წუხს. თორემ ვინც ამას თავად აკეთებს, მათ არ ეხებათ ეს ბოდიში, მათ პირიქით ეხებათ საყვედური. 5-5-7 88 55 88 თქვენი აზრით ბოლო 14-15 წელიწადში ადამიანები უფრო აგრესიულები გახდნენ თუ ყოველთვის ასეთები ვიყავით და უბრალოდ ადრე სოციალური ქსელები ისეთი პოპულარული არ იყო როგორც დღეს? ესეც ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულებაა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ გადაცემის თემის შერჩევის დროს ერთ-ერთი თავარი განმაპირობებელი იყო ამის, რომ მე ვნახე ის ვიდეოები, რომელიც ცოტა ხნის წინ შემოგთავაზეთ, სადაც ერთ-ერთში ნოდარ დუმბაძეს მოიხსენიებენ როგორც ყველაზე საზიზღარ ადამიანს. მეორე ვიდეოში იყო მოხუც ადამიანებს დასინოდნენ. შემდეგ თელავის ინციდენტი იყო, სადაც მოძალადე საზოგადოების ნახევარმა გმირად გამოაცხადა. ვიცი რომ ამ ბიჭს თავისი მიზეზი ჰქონდა, როდესაც ეს გააკეთა, მაგრამ ქალზე ძალადობა რომ დასაგმობია, ამაზე მთელი ერი უნდა შევთანხმებულიყავით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: ზარია.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
4: გამარჯობა, გესმენთ.
0: ტელევიზორ, ქალბატონო, ტელევიზორს ხმას თუ არ გამოურთავთ, უბრალოდ ვერ გავიგონებ. ძალიან კარგი, ახლა გისმენთ.
4: დაფიქრულებას საერთოდ. მიზეზი გესაჩვალე ისია, არ ევროპიდან გადმორიცხული ფული, თანხა. აი იმ ახალგაზრდებს გადმოურიცხეს თანხა და აი იმიტომ ნამუშიც უკვე დაატარდეს. აი ყველაზე დიდი უბედურება ეს არის, რომ ევროპა აფუჭებს ახალგაზრდებს. ყველაფერში შეიძლება მწვანე იყოს თქვენი მთავრობა, მაგრამ ევროპის მიმართ არ არიან მწვანები. იმიტომ იქედაც შემოდეს ყოველი უბედურება. აი ეს ახალგაზრდები, თუ ვიდა აი ახალგაზრდები არ არის 50 წლამდე რომ ვარიან, ისინი მაგრამ რა, ელენე ფოშტარიას რატომ და რატომ მასეთი? აი იმდაც რომ ხედავ, აი რომ დაუჭერია ხელთქის და დარბის ისა ქალაბიჭას არის. აი ეს არის თავადი ბიზნესი მაგაზი. იმ ფული, ფული, ფული. ეს არის მაგასი გაფუჭებლების
0: და გავიგეთ. გასაგებია. გასაგებია. სხვათა შორის სოციალურ ქსელებს თუ ადევნებთ თქვენ თვალს, მაშინ დაინახავთ, რომ იქ ასაკოვანი ადამიანებიც არავისე ნაკლებად არ გამოირჩევიან ამ აგრესიით. ასევე ახალგაზრდები, ჩუახნის ადამიანები, ყველა ერთმანეთს ებრძვის, ყველა ერთმანეთს ლანძღავს. ეს სურათია ხშირ შემთხვევაში. მე ძალიან კარგი წარმოდგენა მაქვს ჩვენ საზოგადოებაზე, ეს ღირსეული ხალხია, დამსახურებული პატრიოტი, მაგრამ აი ამ ინტერნეტში რაღაცა ემართება ხოლმე ჩვენი საზოგადოების რაღაც ნაწილს და ცინიზმი, ირონია, შეურაცხყოფა და ეს აგრესია მოდის. და ამას ევროპას ვერ დავაბრალებთ, მინდა გითხრათ, თუმცა ევროპული გავლენის ქვეშ ყოფი ზოგიერთი ორგანიზაცია მართლაც არის აგრესიული, ახლა ახაც სიმართლე ვთქვათ, მაგრამ ევროპისგან უფრო კარგს უნდა ვიღებდეთ და კარგს ვხედავდეთ და კარგი გვინდოდეს და ცუც ვეწინააღმდეგებოდეთ და ვაჩერებდეთ, ეს იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი. 5-5-7 88 55 88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. როგორ აფასებთ იმ აგრესიულ ფონს, რომელიც საზოგადოებაშია ერთმანეთის მიმართ, განსხვავებული აზრის მიუღებლობას, ეროვნული ავტორიტეტების შეურაცხყოფას, კვლავ რაც ადრე იყო, ახლაც გრძელდება? ჩვენ გვახსოვს, რომ პატრიარქი ობიექტივის დასაცავი გახდა ჩვენი უსაყვარლესი ილია მეორე, როდესაც მას ასე მიზნობრივად თავს ესხმოდნენ და მის წინააღმდეგ მთელი კამპანია იყო და ობიექტივმა მაშინ იცით თქვენ რამ ხელა შრომა გასწია, მოდით ასე ვთქვათ, რომ პატრიარქის მხარდაჭერა ყოფილიყო მასიური. თუმცა ეს ისედაც იყო, მაგრამ საინფორმაციო კუთხით ამის თქმა მინდა. ზარია ეთერში, რა სიტყვით, გისმენთ?
4: გამარჯობა თელია.
0: გამარჯობა.
4: მოგესალმებით, დიდი პატივისცემა.
0: აგრეთვე მიიღეთ
4: პატივისცემა. დიდი რა, იდეოლოგია არის ქვეყანაში, თქვენი ტელევიზიის გარდა და თითო ორლა ტელევიზია, სადაც სულიერება, ადამიანობა, მართლმადიდებლობა, იკეთეზე საუბრობენ. დანარჩენ ტელევიზიებში ყველგან აგრესია, აგრესია, აგრესია. თქვენ წარმოიდგინეთ თურქულ ფილმებს რომ დღე-დღამე უშვებენ და თანაჩვენები მდიდარი, ძალიან მდიდარი თურქების ცხოვრება, ხო? ამით რა თურქეთისთვის გამზადებენ, თუ რა ხდება, რომ თურქეთს უნდა შეგვაერთონ და გვაყარებენ ამ თურქებს, თუ რა, რატომ აღჩინებენ ღარიბი ხალხის ცხოვრებას, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ ახალგაზრდების ზეგნაჭევს ძალიან მოსწონს უკვე თურქეთი, მუსულმანური ცხოვრება. დღე-დღამი თურქულ ფილმებს უყურებენ და მდიდარი ხალხის ცხოვრებას, ხო? ესეც ხო ჩვენი ბრალია რა. იდეოლოგია არ არის ქვეყანაში სიკეთისადმი მიმართული. რასაკვირველი ევროპიდან ბატონოელია უნდა აღიღებდეთ კარს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა პარლამენტმა, ბრიტანეთის პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, სადაც რუსული ტელეფილმები და რუსული მულტფილმები, სოფლიოში ცნობილი მულტფილმები, ბავშვები, ყველა ეროვნების ბავშვი ძალიან დიდი სიხარულით რომ უყურებს და ძალიან უყვარს, მაშა და დათვი, ნუ პაგაზი, ხო? არაფერ არ შეიძლება ამ მულტფილმების ყურებაო, იმიტომ რომ აქ რუსული პროპაგანდა არისო და ეს მაშაო დათვს ჩაგრავსო. წარმოგიდგენიათ და კურდღელი კიდე მგელს ჩაგრავსო და აკრძალეს რუსული მულტფილმები. ძალიან კაი რუსული ფილმები გადიოდა, შესანიშნავია რუსული ფილმები, ჩვენ რუსულ ფილმებზე ვიზრდებოდით, ქართულ კლასიკაზე ვიზრდებოდით. სად არის ქართული კლასიკური ფილმები? თქვენი ტელევიზია ჩვენებს კიდე იზრდებათ, ხო? აქ კლასიკურ ფილმებს აჩვენებენ, აქ ქართული ისტორიულ ფილმებს აჩვენებენ, ხოლო თურქული ფილმები და განხნილება
0: და ამ ფონზე
4: ევროპაში და ამერიკაში.
0: ამ ფონზე
4: აი ამ იდეოლოგია ხალხი გახადა აგრესიული, ეკლესიაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი დადის, მაგრამ არეზიარებ, აღსარებას არ ამბობს და აი ეს აგრესია შემოვიდა ფაშიზმია საქართველოში, ფაშიზმი.
0: ქალბატონო,
4: მამაკაცი ამბობს, ქალბატონი, რომელიც თემის, აი მე ვყურებდი, თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ ყველაფერი, რაც არ უნდა დამნაშავე იყოს, კალიაო და ესე მუშტი როგორ უნდა კრავო, ხო? თუ შეგაკინე, შენ შეაგინე. თუ რაღაცა წალი გადმოგასხა, შენ სადეკი წალი გადაახრი, მაგრამ აი ესეთი მუშტი კრივი ქალთან როგორ შეიძლება ამას გამართლება არა? როგორ ქალიც არ უნდა იყოს? ხო თქვენ ძალიან ყველაფერი კარგად ახსენეთ. კაცი ამბობს, რატო არ მოკლაო? რატო არ მოკლაო? წარმოგიდგენიათ, რა ასე ყველანი კაცი იყოს ბათუმში? ზე ძალიან ბევრმაც არის კა. რატო ახსენე? რატო კომიტე ახსენე? რატო? აი წარმოგიდგენიათ, ეს არის ფაშიზმი. აბა მეტი რა არის? რატომ რუსი ეროვნების ადამიანი არ უნდა დავინდოთ? აბა ის არის კარგი ჩეებში ჩათრულებს და ჩატრებს რო დადიან მაპატიებს და ნუ როშებული მასტაში და საერთოდ მეტროში ხალხი ვეღარ ჩერდება. აბა იმათ უნდა ვეთაყვანებოდეთ და იმათ ყველაფერი უნდა ვაპატიოთ, იმათ რა შეურაცხყოფები არ მოუყენებიათ, თავები არ დაჭრეს ჩვენი ბიჭები და რამდენი შეურაცხყოფები მიაყენეს ჩვენ ბიჭებს და რებს უკეთებდი, მაშინ რა თქმას არავინ არ იღებს და თქვენი ტელევიზიის გარდა სხვათაშორისო თქვენ მიტინგით მოაწყეთ და იქ ვიყავი მე და 25 კაცი მოვიდა, მეტი არავინ, რომ როდესაც თურქებმა აგრესია გამოიჩინეს, ქართველი გოგო დაიცვეს თურქებისაგან არ გაეპატიურებიათ და 4 ბიჭი დაჭრეს, ყელი გამოჭრეს ერთ-ერთ მათგანზე 4 ბიჭი თემეს დასტიკა და ჩვენ მიტინგი მოვაწყეთ 25 კაცი მოვიდა მაშინ. ფათაშორო თქვენმა რა ქვია პარტია. მარტო თქვენი პარტია იყო და ყოველთვის აი მუსამართლობის წინააღმდეგ, ნაციზმის და ფაშიზმის წინააღმდეგ და ეხლა თქვენი
0: მადლობა ქალბატონო.
4: თქვენი პარტია და თქვენი ტელევიზია.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, მადლობა თქვენ ასეთი ბრწელი და საინტერესო საუბრისთვის. ქართული ფილმები ახსენეთ თქვენ და ამაზე მინდა გითხრათ, რომ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს უჩივლეს სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა და სასამართლომ დაადგინა, რომ ჩვენ თუ მომავალში ქართულ მხატვრულ ფილმს კიდევ გავუშვებთ, ამ შემთხვევაში დავჯარიმდებით. საუბარია აქ საბჭოთა კავშირის დროს გადაღებულ ქართულ ფილმებზე, რომლის მფლობელიც სახელმწიფოა და მაშინეს მთავრობის დაფინანსებით გადაღებული ფილმები იყო და არა კერძო ავტორების პირადი ფულით და გვედავებოდნენ იმას, რომ ეს ფილმები ბატონო საავტორო უფლებების დარღვევით გაუშვით თქვენ ეთერშიო. ნეტა ვისი უფლებები დავარღვიეთ? იმ ლეგენდარული უკვე გარდაცვლილი რეჟისორების, რომლებმაც ეს ფილმები სახელმწიფოს დაფინანსებით გადაიღეს? არ ამგონია. მაგრამ ძალიან ბევრი ბოროტი ადამიანია წლების განმავლობაში ხდება ობიექტივის წინააღმდეგ ასეთი წერტილოვანი დარტყმები და შესუსტება ამ არხის და მცდელობა, მაგრამ არ გამოსდით მაინც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ისეთი იმუნიტეტი გვაქვს ასეთ შემოტევებზე, რომ ეს ვერ გათვალეს. Ну, შესაბამისად ქართული ფილმები ჩვენს არხზე ვეღარ გადის, ალბათ ადევნებთ თვალს. ზარია, გამარჯობა.
5: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
4: მე ახლა ხდება ქვეყანაში. რა ხდება და უბედურება ხდება, ქვეყანა დაიყო ფაშისტებად და ანტიფაშისტებად. უკვე ფაშიზმის აჩრდილი და სულია საქართველოში. მე ასეთი გაუბედურებული ქართველები არ მინახავს და ასეთი გაბოროტებული ქართველები არ მინახავს. არც მეგონა თუ ოდესმე იქნებოდნენ ამ ქვეყანაში. ეს როგორ შეიძლება, ეს რა უბედურებაა, კაცო. როგორ შეიძლება თუნდაც ეროვნების მიმართ ასეთი ზიზღი და ასეთი სიძულვილი. მე ეს არ ვიცი, ეს თუნდაც შენ ადამიანს, შენი შინაგანი კულტურა ხო უნდა გაგაცნეს? თავი დაანებე იმ თავრობას, კაცო. შენი კულტურა ხო უნდა გაგაცნეს? რა ხდება, კაცო, რუსთაველზე? ეს არ არის არ რუსეთის დაცვა და არ თურქეთის დაცვა. გამოცულია ეს ამდენი ახალგაზრდობა და პუტინს რა? პუტინს რა? და როგორ ბოლოვდება? ამას უმაღლესი რა თქვა იმ ბიჭი იმ გოგო მიპლოსადიდან? რა დაიცახა? რო დავარდა ის ბიჭი და რო გაუხეთქა ის ხვირი, რო წამოვიდეს ახლა რუსეთი, რომელსაც ახლა მეტი დაზიანა ახლა პუტინს და რუსეთის თავობას, რამდენი ვიღაცა სტალახალა გეიჩეჩეტებს საქართველოში აქ რამე მოახდინოს, მაგრამ თუ შეგინებაზე და ამ შეურაცხყოფებზე ასეთი რამეები ხდება, რომ შემოვიდეს ერთი და გადაგვიაროს კარკად, აი ესენი მე ეს ეს რუსო ფოვოკი, ფოვოკი იყარიან დაკავებულები, ეს ხვინო უხოცელები, ესენი გამოუდები ამ წინ.
0: ესენი
4: დაიცალეს საქართველოს. უხო უნდა შეეწილოს ამას ნამდვილი ხანწრები და ხო უნდა მოისპოს თემი საქართველოს.
0: მადლობ, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის, ვინც ქუჩაში დადის და ასეთ ფრაზებს ამბობს, ეს არავის არ მოსწონს ჩემი აზრით, ლამაზი არ არის უბრალოდ და კორექტული არ არის. თუმცა რუსთაველზე ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი დგას, მეც ვიცნობ პირადად ამ ადამიანების ნაწილს და ისინი მსგავს ფრაზებს არ ყვირიან და საერთოდ ზნეობრივად ძალიან მაღალ საფეხურზეც არიან, ისინი ხელისუფლებას უპირისპირდებიან და არ არიან ნაცები, როგორც ამას ხელისუფლების პროპაგანდა გვეუბნება და ხელისუფლებას თავი დავანებოთ თქვენ ესეც თქვით და როგორ დავანებოთ თავი, როდესაც 14 წელია ისინი არიან, შექმნეს და გააგრძელეს ეს განათლების სისტემა, რომელიც ძალიან ცუდია და ახლა ყველაფერს აქეთ ჩვენ გვაბრალებენ ან ნაცებს აბრალებენ და ნაცებმა რაც გააფუჭეს ის 9 წელი და რაც უდებიც იყვნენ, ვიცით და იმიტომ მოვიშორეთ და 14 წელი თვითონ არიან და მაინც არაფერში არასდროს არ არიან დამნაშავე. ამიტომ მათ ვერ შევეშვებით ვერანაირად. თუ კარგი ზარი მივიღოთ და შემდეგ გისმენთ. გამარჯობა, მოგესალმებით, დიახ.
5: მე არასდროს არ დამირეთი.
0: დიახ, დიახ.
5: ხოთ, მე უშენდი. თვითონი ჭიარა არის საინტერესო ჩემთვის. გამოხდა დახელში მოიაბოჩი დიალოგი. აკუფრო სიგმისტეული მომენტებია. თვითონ ამათი მდგომობა, აი ვინც ხვა თქვენი რესპონდენტები არიან, მარი შემართოდები.
0: რატომ ასკულის?
5: თქვენს თქვენთან პირადად. თქვენ ატაკის ბარანჩული პოემა ყოველგვერდით რაიმე და
0: მოდი რა ძალიან გთხოვთ. თქვენი სათქმელი ბრძანეთ თქვენ და სხვა მაყურებლებს ნუ შეხებით, ნურცმე დამისვამ შეკითხვებს.
5: ჩემი სათქმელი ილია და თქვენი სათქმელი უღურეთ, უღურეთ ჩემი და თქვენი სათქმელი რო არადი, მე ვიარი, იმიტომ ვარ საერთოდ მდგომარეობაში. ჩვენ 200-ზე მეტია გავწამდი და ეროვნული ცნობიერება, ტრადიცია, აღზრდი ხელი მეთოდოლოგია რაც დაახსნა ჩვენებს და ამაშია მთელი უბედურება ჩვენი.
0: დიახ.
5: ამიტომ უფრო დაღუპულია და ვცდილობ პოლარიზაციის მოსპობას, ეს არ მოისწრება. აი იმიტომაც ვარ საფრთხეში. ამიტომ როგორ უნდა შევაკეთოთ ჩვენს ვაიცირულობა, რომელიც გამოდის სამწუხებელი და მხოლოდ დღევანდელი გადაწყვეტილია. ვიღაცა კაცი ერთად ჩაჭი ეს არის უბრალო მაგალითი, მაგრამ აი ძეობრივი წესით ის როგორ თქვა მორალი, რომელიც ჩაგდა ოღონდ მისინა და აიზრუნა თავი პოემა ამაზეა, რომელიც ყველაფერი ცარიზმას აღძარა ის 1900 წელს დაიწერა პარიზში და მეორე ბონკენიტებმა დაუკარგა.
0: დიახ, მადლობა. მადლობ, დიდი მადლობა, ძალიან ბუნდოვნად ისმის, იმედი მაქვს რომ ეთერში არისო სმენადობის პრობლემა და ამიტომ გაცალეთ თქვენი საუბარი 557 85 95 88 ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს, რა გამოიწვია ის რომ ასეთი აგრესია

0: პროგრესიული გახდა ჩვენი საზოგადოება ერთმანეთის მიმართ. პოლიტიკოსებიც ხომ ასე არიან, ჩვენც ასე ვართ ყველა სფეროს და ყველა თემის ირგვლივ მუდმივი დაპირისპირება და განსხვავებული აზრის არ მიღება, ვთქვათ. მოსმენა გვიჭირს ხოლმე განსხვავებული აზრის. ტროლები და ბოტები, ეს ყალბი Facebook გვერდები, იქ საშინელებას ჩადიან და ყველა შეურაცხყოფას აყენებენ. რაში ხედავთ გამოსავალს და როდესაც ამას ბავშვები უყურებენ, როგორი თაობა გვეზრდება ჩვენ? ან იქნებ საერთოდ ყოველთვის ასეთი ხალხი ვიყავით და უბრალოდ ახლა სოციალური ქსელები გახდა პოპულარული და იმიტომ უფრო ჩანს ეს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: აი ეს რისი ხმამი და ვინ ნაძლევდეს მაგალითის რომ ძალადობა არის დასაკმობი.
0: დიახ, დიახ.
1: ხელისუფლების წარმომადგენლები ხო? პარლამენტში რა მოხდა ბოლოს ეს? აი გორდულაძე რატო არ დასაჯეს მუხლის მუშტი რო გაიქნია, რო გაიქნია ის და როცემდენი კონფერენსობა. აი რატო დააფეხა მე სანაია საერთოდ არ
0: მომწონს,
1: მაგრამ კანონი უზენაესი ხო უნდა იყოს ყველას, როგორ ეხა იმათ ეპატია, ბათიქ ტიხლები ქნევა და მუშტები ქნევა და სხვა სიყვის დაწერას არ ეპატია.
0: სხვა სოციალურ ქსელში დაწერისთვის ტექსტის ორი კვირით ციხეში უშვებენ. ეს ნეობაა მართლა?
1: ხო, ხო და შერჩევითი სამართალია, ხო კანონი არ არის უზენაესი ყველასთვის. რატო ეპატიება მაგალითად გორდულაძეს კირცხალიას რომ უშტები იქნიოს და რატო არ ეპატიება სხვას? რატო ეპატიება ხალხს ყველაფერი და იუპიტეს არაფერი? ეხა რატო უკვეთ მერე კახეთში რომ დალაგება მოხდა? ვინმის არის მაგალითი? იხუბეთ იქ უჩერესობას იწევდნენ სემდნენ და არავინ არ დაისაჯა. რატო დააპატიმროთ ეხა სანაია რა სიტყვარო დაწერა მაგის გამო? ესე იგი მუშტი დრაფტს დაქნევა არის შეება, თემატება არის შეება და სიტყვით რომ მე რაღაცა დაწერო უნდა დამსაჯონ ამის გამო? ნორმალურ სახელმწიფო შენდება იქ სადაც კანონი არის უზენაესი ყველასთვის, მიუხედავად იმისა რა თანამდებობა უკავია და ვინ არის ის პიროვნება. და მე უკვე კიდე რომ აუ რუსეთ ლანძღავენ და პუტის ლანძღავენ და ამას აკეთებენ და მაგალითი ვინ უნდა მისცეს ამისა რომ ნორმალურად იცხოვრონ ადამიანებს ამ ქვეყანაში ადამიანურად და ზეობრივად ქრისტიანულად ვინ უნდა მისცეს ამის მაგალითი? ხელისუფლება ხო? ხელისუფლების წარმოებები ვინ სათავეში არიან? როგორც იქცევიან ისე იქცევა დანარჩენი საზოგადოება.
0: კი, კი, მადლობა
1: დიდი. და ის მაინტერესებს, ძალიან მაინტერესებს. აი სახალხოსები ვინ არიან, რომელ ხალხი არიან, პენსიონერებს რო დასწინიან.
0: ეს არის ინტერნეტ არქი YouTube-ზე. ერთ-ერთი გამომსვლელი არის ბენდუქიძის ქალიშვილი, როგორც წერენ, მე დაზუსტებით არ ვიცი სიმართლე გითხრათ. დიდი მადლობა ქალბატონო, დრო ამოგვეწურა. საინტერესო დისაუბრეთ და გეთანხმებით იმაში, რომ ხელისუფლება უნდა აძლევდეს მაგალითს და სამართლიან კანონებს უნდა იღებდეს ხელისუფლება, სამართლიან გარემოს უნდა გვთავაზობდეს ცხოვრებისა, თვითონ არ უნდა იჩენდეს აგრესიას და შეურაცხყოფას და ამ ტროლებს და ბოტებს არ უნდა იყენებდეს ამისთვის ინტერნეტში, თვითონ უნდა ემსახურებოდეს სიკეთეს, შერიგებას და ამ ქვეყნის კეთილდღეობას, რასაც ვერც ერთს ვერ ხედავთ სამწუხაროდ და შესაბამისად ამდენი სოციალური პრობლემის და ამდენი უბედურების ფონზე ადამიანებიც დაძაბულები ვართ და ეს იწვევს შემდეგ აგრესიას. როდესაც ხედავ რომ ნოდარდუმბაძეს აგინებენ, იქ ბუნებრივია აგრესიაც ჩნდება ვიღაცაში და ჩემშიც ჩნდება ეს ბრაზი. თუმცა ახლა არ მიუვარდები და არავის არ უცემ რა თქმა უნდა ფიზიკურად. და ამდენი უსამართლობა და განუკითხაობა იწვევს ამას, როგორც ჩვენი მაყურებლები და რადიომსმენელებიც მთელი ამ 1 საათის განმავლობაში ამბობდნენ სატელეფონო ზარებში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს, გემშვიდობებით, ნახვამდის.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეს. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიოს აჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემმა მთავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი, და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ, ამათთან არც დალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან, არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არეალობა. როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთკილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტიც, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციით დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება, რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.

გამარჯობათ. მოგესალმები დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით მთელ საქართველოს მოსახლეობას, დიდსა და პატარას, მოხუცსა და ახალგაზრდას, თავისთავად ცხადია ყველანს ერთნაირად ერთი ღირებულებებით, როგორც ჩემი ქვეყნის ძირძველი ხალხს, ისე მოგესალმებით. განსაკუთრებით მივეფერები და მივესალმები ობიექტივის მსმენელსა და მაყურებელს, რადგან ისინი ყოველთვის ჩვენი მხარდამჭერები არიან და მათ ჯერათ, როგორც ჩვენი ლიდერების, ისე თითოეული წევრის, ისე თითოეული წარმომადგენლის, რომელიც სად უყვარს თავის ქვეყანა, თავის ფესვები და ამ ფესვების გასაძლიერებად ბევრი ამაგი აქვს გაწეული. ნებისმიერ დროს ეს არის თითქმის ყოფილი სივრცის დაშლის მერე, 30 წელი და სხვადასხვა საფეხურებზე ხდებოდა ეს ყველაფერი, დაწყებული ჭუბერის ხეობიდან, აფხაზეთის ომი, სამაჩაბლოს ომი, ეს ყველაფერი მიდიოდა იმ ხრებზე, რასაც ქვია ეროვნული ღირებულება პატრიოტების სახით. მე სხვა ეროვნების ქალი ვარ, მაგრამ თავიდანვე ამ ორგანიზაციის წევრი ვარ და მოვყვები ამ ორგანიზაციას, იმიტომ რომ ყველა ნაბის ვაფასებდი, გულთან მიმქონდა და ამას ვერ უღალატებდი ვერასოდეს. ღალატი არ შეიძლება ამ ორგანიზაციის, არ შეიძლება რომ მას ვერ გაუგო. უნდა გრძნობა ქონდეს ის, რომ შენ მიხვდე, რომ რას აკეთებ შენ ამ ორგანიზაციას და რისთვის აკეთებ. აი სწორედ მეოთხე წელიწადია ეს ახალი პროექტია, რომელიც გადავწყვიტე, ბევრ სხვა ქვეყნებსაც შევხედე და გადავწყვიტე, რომ თავს უფლება მივეცი და ჩემ პროექტს ქვია სამშობლო და ღირსება. ამ პროექტის სახით ბევრი სიკეთეც ვნახეთ, ბევრი იცით რა გაღვიძება, ზოგჯერ არ შეიძლება კაცს პატარა წაკრა უნდა ხელის, რომ ის ადამიანი მიხვდეს, რატომ უნდა ვიყოთ ღირსებით სავსე, ოჯახებით პირველ რიგში, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი სამშობლო. თუ ღირსებით არ იქნები ოჯახში გაზრდილი, წამსვლელი, აუცილებლად ზედმეტია სამშობლოს ძლიერებაზე შენი საუბარი. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ. უჭკვიანესი, მე ასე ვიტყვი. მე ვეფერები მას ამ ტრიბუნიდან. ძლიერი ქალბატონი, კავკასიოლოგი, ლინგვისტი, თავისთავად ხარია ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პროფესორი. მთელი ამ წლების მანძილზე ის სწავლობდა მთლიან კავკასიას. ქალი, რომელსაც, ესე იგი, თავი სამეზობლო ბაირახს ატივსცემდა, როგორც თავის სამშობლოს დროშას, როც შედიოდა, შედიოდა ქართული მრწამსით. ყველაფერი შეისწავლა მან, მინდა გითხრათ, მისი ქართული მატერიალური და სულიერი კულტურა ჩრდილოეთ კავკასიაში. ესე იგი, სადამდე შევიდა ეს ლიტერატურის ბარამიძე, მამისა დეიშვილი, გიორგი კრავეიშვილი, ეს ვინც მასთან ერთად შეისწავლეს. 24 წელსა გამოცემული ეს. და ეს არის, იცით რა არის? ძალიან ძლიერი შინაარსობრივი წიგნი. ეს არ არის ვიღაცისგან ანაკარნახები, ეს არის მისი ფეხით შემოვლილი კავკასია, სადაც აღწერილია ყველაფერი. ასევე ქალბატონ ცირა ბარამიძეს აქვს დროისა და სივრცის გასაყარზე. ნახეთ, როდის დაწერა, 2016 წელს. ეს არ არის ისე, რომ დღეის გადასახედიდან გააკეთა ეს წიგნი. არა, მან იგრძნო 2016 წელს ის პრობლემები, რომელიცაც გინდა თუ არ გინდა მონაწილე გახდებოდი ამის და
მან აღწერა ყველაფერი ამ დროის სივრცის გასაყარზე. მანამდე კიდე მას აქვს ავტონომია ავტოკრატიაში, რასაც ფაქტიურად ქალბატონ ცირამ წინ დაუდო საქართველოს, იცით, მთელი კავკასიის ერების მონაცემები, მათი წარსული, მათი ადაწესები და ჩვენმა სახელმწიფომ რო იცოდეს ვისთან რა კავშირები, როგორ, ესე იგი გვერდზე, კი შეიძლება წახვიდე ბიბლიოთეკაში ნახო რაღაცა, მაგრამ როდესაც ქალი პროფესორი, რომელიც მეოცე საუკუნიდან იწყებს ცხოვრებას, ამთავრებს

უნივერსიტეტს და ბოლოს პროფესორობამდე მიდის მისი გონება და რამოდენმე წიგს გამოსცემს, ეხლა აქ სამია და ალბათ კიდე აქვს, მაქვს ქალბატონ ცირას ჩანაფიქრი და ეს ძალიან მრავლის მეტყველია. აქედან გამომდე მე ხშირად მქონდა ქალბატონ ცირასთან ურთიერთობები და ყოველთვის ჩემ სტუმრებთან მე ვცდილობ, იცით რა, ვცდილობ ყოველთვის, რომ ისეთი ადამიანები, რომელიც ჩემს ქვეყანის ღირსებას მაგრად დაიცავენ გარე საფეხურებზე და გარე სამყაროში, ამისათვის ყოველთვის სხვა გზას ვეძებ ხოლმე, რომ ეს ადამიანები ჩავთო იმ სიძლიერეში, რომ მათ საქართველოს ღირებულებები, იმიტომ საქართველოს ღირებულებები ერთია, ეს არის სამშობლო. სამშობლო როცა გაქვს, უკვე მის ღირებულებებზე იბრწყნები და ცხოვრობ ამ ღირებულებებით. და გინდა რომ გარე სამყაროს, აი როგორ ჩვენი სპორტსმენები, მომღერლები, აი ბათუმში ჩვენ დავინახეთ რა ხდება, რომ ეს ხო ყველაფერი კარგი სანახავია, მაგრამ მენდეთ ძალიან ძლიერია ეს კუთხე კავკასია. იმიტომ რომ თუ ამ სამეზობლოში არ გამყარდით მთელი კავკასია ძლიერად, ვისაც ესმის საერთოდ რა არის პოლიტიკის ფენომენი 21 საუკუნეში და რასაც ხვდებით, ჩვენ დღეს ვერ მივცემთ, ჩვენ არც უარყოფის ისეც, იმიტომ კი არა, რომ ან შიში ან რაღაც, არ უფრთხილდებით ჩვენ სამშობლოს ყველა სიტყვაზე, ყველა გამონათქვამზე. მაგრამ ის რომ საქართველოს თავის სიძლიერეს, თავის ფენომენს, თავის ის რაც შემოუნახა წინაპრებმა, რომ არ შემოენახათ ქრისტიანული სიდინჯე და რაც მთავარია სიყვარული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომელიმე ქვეყანაში, ჩვენ მე დიდი ხანია ძალიან ბევრ ადგილას ყოფილვარ, მაგრამ ასეთი ქრისტიანული შინაარსობრივი გულიანი და ფუნდამენტალური არავის არ უჩვენებია, როგორც საქართველომ დაასაფლავა მისი პატრიარქი. უზენაესი პიროვნება ჩემთვის ძალიან დიდი საპატივცემულო ადამიანი, მისი უბრალოების ინსტიტუტი, მაგრამ ნახეთ როგორი სიყვარული დატოვა მან საქართველოში და ქართველ ერში და საქართველოში მცხოვრებ ყველა ეროვნების ადამიანში. რატო ვამბობ ამას, იცით? არც ერთ ქვეყანაში, როდესაც მიდიხარ ქართველიდან დაწყებული, ყველა ეროვნება, 87 ეროვნების ადამიანები ცხოვრობდნენ საქართველოში. მაგრამ უცხოდ ქვეყანაში, უცხოეთში, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, ჩამონათვალი დიდია მსოფლიოში. სამ წელიწადში კარგავ საკუთარ ენას. იმიტომ რომ ცხოვრება ბრძოლა. აქ კი ისეთი პირობები ჰქონდათ შექმნილი, ყველას უფრთხილდებოდნენ, რომ მათ შეენარჩუნებინა თავიანთი ეროვნული ღირებულებები, ქორწილი, ადაწესები, მაგიდია. ყველა ეროვნების მაგიდაზე ყოველთვის ხალხმრავლობა იყო ქართველების. არავითარი შინაარსობრივი გარჩევა იქ არ იყო. იქ იყო ერთი სამშობლო და ღირებულებები მისი. და შეხმოდა, არავინ არ კითხულობდა შენ დაპატიჟებული ხარ თუ არა ხარ. იყო დიდი არემარე, სადაც იშლებოდა ეს ყველაფერი. და საკუთარ ენაზეც ლაპარაკობდნენ, ყველა ენაზე საუბრობდნენ. არავის არ აუკრძალია არავისთვის, რომ რატომ ასეთ დროს, რატო ამდენ დროს ხარჯავ ამაზე. მათ ჰქონდათ კურსები, მათ ჰქონდათ უფლება მოსილები, სკოლები, ზოგიერთებს, რომ ენა შეენარჩუნებინა. მადლობა ამისათვის ყველა ქართველ წინაპარს, რომელიც სანამ დაინგრეოდა საბჭოთა კავშირი, მე ასე ვიტყოდი, სანამ დაინგრეოდა. დიახ, დაინგრა.
იმიტომ რომ ის ღირებულებაა.

ბები მე კი არ მივტირი ისე არ გამიგოთ ღირებულებები მარტო ჩაცმა დახურვა არ არის ღირებულებები ეს არის

0: უნდა იყოთ და ძლიერად უნდა იყოთ. აი სწორედ ამას აკეთებს ქალბატონი ცირა ბარამიძე. მე დღეს მოვიწვია იმისათვის, რომ ვხედავ, რომ ეკონომიკის ხაზი ძლიერდება იმისათვის, რომ ყველამ უნდა იშოვოს თავისი შესაბამისი სახსრები, რომ ქვეყანამ უფრო კარგად იარსებოს, უფრო კარგად წავიდეს მისი წინსვლა ცხოვრებაში. ასევე კეთდება ის, რომ ახალი რკინიგზის წარმომადგენლებს ამზადებენ, ახალ ელექტრომონტაჟის წარმომადგენლებს ამზადებენ, ინჟინრების სახეობა სხვადასხვა განზომილებით ფართოვდება, რასაც გარე სამყაროს აქვს უკვე აღჭურვილი მთელი ყველაფერი სიძლიერე და ის სიძლიერები ჩვენც უნდა აქ შეისწავლოს ჩვენმა ახალგაზრდებმა. თავის თავად ცხადია, ეს არის უჭკვიანესი ნაბიჯები, თქვათ, ამ ხაზით. მაგრამ რას საბოლოოდ როგორ გადანაწილდება, რა მოხდება, ეს კიდე პატარა სამყაროსთვის არ არის ისე ცნობილი. არ არის ნამდვილად. კი ვცდილობთ, კი, იმიტომ რომ ევროპული ღირებულებები დასავლეთ ყველასთან უნდა კარგად იყოს ყველაფერი, მაგრამ ძალიან დიდი დაკვირვება და ძალიან დიდი გონიერება საჭირო იმისათვის, რომ გაძლიერებული, ლამაზად შემკული მთაველი, რომელსაც საქართველო ქვია, ეს ყველაფერი ისეთნაირად შეინარჩუნო, რომ დიდი ქვეყნების აქტიურობაში არ შევიდეთ. ეს არის ჩემი გადასახედიდან, რაც კი ამდენი წლებია აი ბოლოს უყურებ. ეხლა მე ქალბატონ ცირა თქვენთან ვიქნები, გადმოვდივარ თქვენ როგორც ავტორი, მინდა გითხრათ ამ კავკასიის მცნების და ჩვენ მსმენელისთვის ეს თემა ძალიან საინტერესოა და ძალიან აქტუალურია. შეიძლება მთავრობამაც, იცით რა, ბევრი რაღაც წინააღმდეგობები, ბევრი რაღაც ისეთი არასტაბილური ქმედებები, ოპოზიცია შეიძლება იყოს ყველაფერი, მაგრამ ასეთი, იცით რა, წეულა კრულვით ასეთი რაღაცა ნამდვილად მიუღებელია საქართველოს და ჩემთვისაც და თქვენთვისაც, ვიცი რომ ეს არ დიდი ქვეყნებისთვის, პატარა ქვეყნების ძალიან სიახლოვე საფრთხეს წარმოადგენს თუ არა საერთოდ არსებობა თავის ისტორიის მანძილზე. ზედმეტად
1: დიდი ქვეყნებისთვის არ წარმოადგენს საფრთხეს, მაგრამ პატარა ქვეყნისთვის შეიძლება დიდ პოლიტიკურ.
0: არა, დიდის მე როგორ დავსვიცით, ისე, როდესაც ჩვენ პატარა ქვეყანა ხარ.
1: დიახ.
0: და ძალიან აქტიურობ დიდი ქვეყნის წინაშე.
1: გასაგებია, ანუ პატარა ქვეყნისთვის არის
0: ხო, მაგრამ იმ
1: აქტიურობაზე რისკები და საფრთხეები.
0: იმ აქტიურობაზე ხო არის, რომ ეს საფრთხეები შენკენ გადმოდის, თორემ იმას არაფერი არ დააკლდება, იმას ფული.
1: ამას გულისხმობ მე.
0: დიახ.
1: ну ту საქართველოს გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, საქართველო ისტორიულად გადის ბეწვის ხიდზე, ადრეც იყო ეს და დღეს განსაკუთრებული გამოწვევები აქვს საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე, ასევე რეგიონული მასშტაბით და ლოკალური მასშტაბით და ხედავთ, რომ ეხა სამი ვექტორი გამოუკვეთე, ხო? საქართველო არის კავკასიის ქვეყანა. გეოგრაფიას ვერაფერს ვერ უზამთ. ერთხელ მაკრონმა თქვა, რომ საქართველოს კავკასია, როცა რაღაცა პრობლემა გაჩნდა გეოპოლიტიკურ კონტექსში და რა თქმა უნდა, გეოგრაფიულად ის არის კავკასია, მაგრამ მულტილატერალიზმის პოლიტიკაც არსებობდა ევროპის კონტექსში და 16 ქვეყანა შედიოდა მერე, დაიწროდა ეს აღმოსავლეთის პარტნიორობაში, 6 შედიოდა. საქართველო სამხრეთ კავკასიის რეგიონში წამყვანი დომინანტი ქვეყანა იყო და მთლიანად კავკასიაში ყველა კუთხით, ეკონომიკურადაც, პოლიტიკურად თავისთავად და რაც მთავარია კულტურულ ცივილიზაციურად. ანუ ერთი მხრივ მე მინდა საქართველოს სამგანზომილებ

0: მეანი სივრცე დავინახოთ ლოკალური, ანუ ადგილობრივი. მეორე საერთაშორისო აღმოსავლეთ-დასავლეთის შემაერთებელი borderlands რასაც ვეძახით და თავარი მესამე ძალზე მნიშვნელოვანი, რომელიც რატომღაც ჩრდილქვეშ დგას, რეგიონული ვექტორი. ანუ კავკასია, საქართველო როგორც კავკასიის წარმომადგენელი, კავკასიის გული და ბევრი რამ შეიძლება მასზე ითქვას. ეს იგნიც ვფიქრობ, სწორედ ამიტომ და გაინტერესოთ კავკასია დროისა და სივრცის გასაყარზე. ანუ საქართველოს სამგანზომილებიან სივრცეს მინდა მიუსადაგო, ასევე გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ამ რეგიონი როგორც მხოლოდ გეოგრაფიული ცნება, როგორც მხოლოდ გეოპოლიტიკური სუბიექტი, როგორც გეოეკონომიკური სუბიექტი თუ კულტურულ-ცივილიზაციური სუბიექტი. ანუ ნახეთ, საქართველო და კავკასია მთლიანად როგორც აბრეშუმის გზა, ეს ისტორიული ათასწლოვანი ფუნქცია არის. ანუ ჩვენ ვართ გამტარი, ჩვენ ვართ შემაერთებელი, როგორც ჩრდილოეთით, ასევე ჩრდილოეთ და სამხრეთით, ასევე აღმოსავლეთისა და უნიკალური მდებარეობა გაგვაჩნია. მაგრამ ამ მდებარეობის პარალელურად მას გააჩნია უნიკალური საფრთხეები 4-4-ით. ანუ როგორ უნდა გაიაროს საქართველომ და კავკასიამ ეს ფუნქციები ისე, როგორ უნდა დააბალანსოს ურთიერთობები დასავლეთ, აღმოსავლეთ, ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის, სადაც ფაქტობრივად არსად არ არის ყველაფერი დალაგებული და ვერც იქნება, ხომ? ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა საქართველოსთვის. მანამდე მე მინდა თქვენ მადლობა გადაგიხადოთ, ქალბატონო ცირა, იმისთვის, რომ ამ საკითხზე საუბრის დრო მონახეთ და საჭიროდ ჩათვალეთ ეს. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ძალიან ბევრს საუბრობენ სხვადასხვა ეთერებში გვესმის საქართველოს და კავკასიის როგორც შუადერეფნის, როგორც გეოეკონომიკური მაგისტრალის და ამისი არაერთი დადასტურება არსებობს ფუნქციის შესახებ, ასევე გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, ანუ პრინციპში გეოპოლიტიკა განსაზღვრავს გეოეკონომიკის ვექტორის აიწავა. მაგრამ არც ერთ ეთერში ჯერ არ მსმენია, რომ საუბარი მიმდინარეობდეს კავკასიაზე, როგორც კულტურულ-ცივილიზაციურ სივრცეზე, როგორც ამ ფენომენზე, რომელსაც მე ვეკუთვნი, როგორც მკვლევარი და
1: სამთავრო.
0: და მე ვფიქრობ, რომ აი იმ ორმა ფუნქციამ, გეოპოლიტიკურმა და გეოეკონომიკურმა ფუნქციამ, არ უნდა შთანთქას მთლიანად კულტურულ-ცივილიზაციური ფუნქცია. არც ერთი მხრიდან დაზარალებული არ უნდა დარჩეს ეს რეგიონი, რომელიც თავისი ტრადიციებით, თავისი კულტურით, თავისი ძალიან ძიმე ისტორიით, ყველა იმპერიამ გადაიარა აქ, ყველამ დაადო თავისი თათი. დღეს განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშე დგას ჩრდილოეთ კავკასია, ასევე სამხრეთ კავკასია, სადაც ასევე გავლენები აქვს როგორც ჩრდილოეთს, ასევე სამხრეთის და თავისთავად ჩვენი არჩევანის. ანუ ამ ფოკუსში როგორი უნდა იყოს ბრძენი, ვიტყოდი, გადაწბრძნული გადაწყვეტილება, რომ არ დაზარალდეს ჩვენი ავთენტობა. გულისხმობ არა მარტო ქართველებს, არამედ მთლიანად კავკასიელ ხალხებს, რადგან ისინი ათასწლეულები ქმნიდნენ აი ამ ცივილიზაციას და ცივილიზაციის ყველა ელემენტი ცივილიზაციურ კლასიფიკაციაში, რაც გააჩნიათ ცივილიზაციებს, კავკასიას გააჩნია. ახლა რა თქმა უნდა, ლექციას ამ თემაზე ვერ წავიკითხავ, ისი საჯარო ლექციები არსებობს და აი ეს წიგნი შედგენილია სწორედ აი ამ საჯარო ლექციების საფუძველზე, პროსპექტულად არის შედგენილი. იკითხებოდა ეს ლექციები კავკასიურ სახლში, სამწუხაროდ ახლა უკვე შეწყვეტილია ეს პროცესი აი მიღებული გრანტის კანონთან დაკავშირებით, შეფერხება აქვს კავკასიურ სახლს და ვფიქრობ ეს უნდა გამოსწორდეს, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან კარგი ასპარეზი სხვადასხვა თემატიკის, მათ შორის მშვიდობის, მშენებლობის, კავკასიის კონფლიქტების, ძალიან ბევრი საკითხი იყო განხილული ამ საჯარო ლექციებზე და ძალიან დიდი მსმენელი აუდიტორია ყავდა ამ ლექციებს და დღეს ეს ვირტუალურად შესაძლებელია მოსმენა ამ ლექციების, რომლებიც იქ იყო წაკითხული. ამ მიმართულებით მე სწორედ ეს სამი კონტექსტი გამოვიტანე: გეოპოლიტიკური, რა გამოწვევები აქვს გეოპოლიტიკურად კავკასიას, ეხა დღეს გონიათ სპეციალისტებს ამაზე საუბარი ილუზორულია, რომ შეუძლებელია დღეს კავკასიის ერთიანობაზე ვისაუბროთ. საუბარი არ არის შეუძლებელი, განხორციელება არის რთული. მაგრამ ეს შეიძლება ისეთ მირაჟად მოგვეჩვენოს, რომ აი რომ მიხვალ და მიუახლოვდები და დადგება ეს მომენტი. ანუ სამხრეთ კავკასია, რომელიც დღეს სხვა პოლიტიკურ სივრცეშია და ჩრდილოეთ კავკასია, რომელიც განსხვავებულ პოლიტიკურ სივრცეშია რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაშია, სხვა იურისდიქცია. სულადაც არნიშნავს იმას, რომ ის ხალხები, იქ მცხოვრები ხალხები არ არიან ჩვენი მონათესავენი და არ არიან კულტურულადაც ჩვენთან დაახლოებული და მათ შორის ქართული კულტურა რომ იყო ჩრდილო კავკასიის ტერიტორიაზე გავრცელებული და ამას თავისი მიზეზები გააჩნდა, როგორ ინახავდნენ ეს ხალხები ამ ქართულ კულტურულ ფენომენს, ამაზე არის იმ ციკლში დიახ, მაგრამ დღეს ზოგიერთ შემთხვევაში რისკ ფაქტორების წინაშე დგას, მაგალითად ყობაერთი და არა მარტო სხვადასხვა ტაძრები, ქრისტიანული ტაძრები, რომელიც ჩრდილო კავკასიის ტერიტორიაზეა დაფიქსირებული და საქართველოს ფუნქცია მაშინაც დომინანტური იყო აი ამ რენესანსის ეპოქაში. დღეს ჩრდილო კავკასიის და სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკურ ერთიანობაზე საუბარი ნამდვილად თავხედობა იქნება, მაგრამ მეცნიერება იმიტომ არის მეცნიერება, რომ მე ვუშვებ, რომ კავკასიას, კავკასიური ცივილიზაციის გადარჩენის ერთადერთი შანსი არის აი ამ ცივილიზაციის სუბიექტების ერთად ყოფნა. პერსპექტივაში ეს შეიძლება იყოს გეოპოლიტიკურადაც, გეოეკონომიკურადაც და რაც თავარია კულტურულ ცივილიზაციურად. საქართველოში აი ამ კულტურის განათლების მიმართულებით ბევრი რამ გაკეთდა, უნდა ვთქვათ, ეს საქართველოს ჩრდილო კავკასიას აღუზარდა არაერთი სპეციალისტი, აქ იყო ცენტრი.
1: რა თქმა უნდა.
0: არნოლდ ჩიქობავას მიერ დაარსებული სკოლა მაქვს, საინათმეცნიერო სკოლა მაქვს მხედველობაში, რომლის წარმომადგენელიც უშუალოდ მე ვარ და მე მახსენდება აკადემიკოს ჩიქობავას შეგონებათაგან ერთ-ერთი, რომ საქართველოში თქვენ წარმოადგენთ ოჯახს, კავკასიაში თქვენ წარმოადგენთ საქართველოს და კავკასიის გარეთ თქვენ წარმოადგენთ კავკასიას. დაიმახსოვრეთ ეს და მე რომელმაც ხანგრძლივი ცხოვრება გავატარა ჩრდილოეთ კავკასიაში, მყავს დედობილი, ცოცხალი დედობილი ჭანთიში, აგერ თუშეთის ეკიდან ჩეჩნეთში, მყავდა დედობილი ჩერქეზეთში და თაბასარანში, ასევე ძმობილები, მოკლედ სისხლი, აი იმ ყველა ტრადიციის მიხედვით
1: თქვენმა პროფესიამ იქამდე მიიყვანა და იცით, მაპატიეთ შეგაწყვეტინათ იმისათვის, რომ მსმენელს აუხსნა მთავარი. აი ეს წიგნი, როდესაც თქვენ დაწერეთ, ეს იყო 2016 წელი და მინდა ჩვენ წარმომადგენლობას, მთავრობას, იცით, როგორც რიგით მოქალაქემ, როგორც პატრიოტ ქალმა, რომელსაც ნამდვილად შემიძლია, მაქვს უფლება, რომ ეს გთხოვოთ და უბრალოდ აგიხსნათ. მაშინ არავინ არ იყო, ახალგაზრდები იყვნენ, ზოგი სწავლობდა, ზოგი არ სწავლობდა, ზოგი იწყებდა, მაგრამ ქალბატონმა ცირამ დროისა და სივრცის გადასაყარზე, ესე იგი, რა შეიძლებოდა მოხდებოდა, რა იქნებოდა დადებითი, რა იქნებოდა უარყოფითი, რას უნდა მიექცია ქართველ მოქალაქეს ყურადღება, ან და სპეციალისტი, რომელიც გარე სამყაროდან მოხდებოდა იქ, მას უნდა ცოდნოდა ამ ხალხის ყველაფერი, სად სიდინჯე, სად მოთმენა, სად იცით ცხოვრებისეული ადამიანების რესურსი. მარტო დიპლომატია კი არა, არ იყო სიტყვა დიპლომატია, მაგრამ ქართული სახელმწიფო ძლიერები იყვნენ, ვინ შექმნა, წარსულს თუ არა გადავხედეთ ჩვენ, დიპლომატია მერე შეიქმნა, უკვე როდესაც უკვე განზომილება გახდა, ყველას თავისი სახელი დაერქვა. მაგრამ აქ აღწერა მან, რა შეიძლება მოხდეს, რა შეიძლება, სად შეიძლება ჩვენ რაღაცა ის არ გავაკეთოთ, რაც ხელი შეგვეშლება შემდგომში ქართულ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს. აი ამისათვის არის, რომ ყველა სამსახურებში, მე ნამდვილად ვიცი, იმიტომ რომ მიხდება ისეთ ისა ყოველთვის ფიქრობ ხოლმე რა შეიძლება ყველა სახელმწიფოში არის რაღაცა საფჭო

0: რომელიც ამ თემატიკას შეიძლება ხელულად არა ეს სახელმწიფოს უფლება მოსილება როგორ რანაირად რა ხარისხით როგორ მაგრამ ამ ნიჭის არ ნახვა ამ პროექტების არ დაფინანსება ციგნების მხრიდან ყველაფრიდან ეს უბრალოდ იცით რა მაპატიოს ღმერთმაც და ზოგიერთმა სახელმწიფო მოხელემაც ყველა სახელმწიფოში ყველა სპეციალისტი გარშემო უნდა არსებობდეს ყველა სპეციალისტი კავკასიელოგები ძალკე დანარჩენები დასავლეთის მწოდნები ძალკე აღმოსავლეთის ძალკე იმიტომ რომ ყველა მხრიდან ჩვენს ისტორიას რო გადავხედოთ ჩემი ისტორიის დიდი ქურთისტანის ასე ვთქვათ სხვერპლი იმასე დიდი სოფლიოს არ ქონია მაგრამ იცით რა არაპატიეს 4 ნაწილად გააყვეს სიმძლავრე ღირებულებები ვაჟკაცობის ინსტიტუტი არაპატიეს და 4 ნაწილად დააყვეს მერე ეს არ აკმარეს რელიგიურად შესუსტებაზე გადავიდნენ დღემდე მიდის ბრძოლა ეზიდი არის მზის თაყვანის მცემელი დაბადებული ასეთნაირად მაგრამ ეროვნება მუსლიმანური ითვლება ქურთები ეზიდები ფთხილები არიან ისევე როგორც ქართველები რელიგია თავისთვის არის ძმები არიან ჩვენი ერბილი განთავისუფლებულია არის ღმერთმა შერგო ჩემი ერია მაგრამ რელიგიურად ეს სამყარო არის იეზიდი და ამისათვის სიფთხილებს ამ წიგში მე ჯერ არ გადამიკითხე ქალბატონო ცირემ რა ვგრძნობ რომ თლიანი თქვენი ყურადღება ფესვებზეა გადასული როგორ არ დავივიწყოთ ჩვენი ქვეყნის რელიგია მართლმადიდებლობა აქედან გამომდინარე ეს აუცილებელია ჩემი სახელმწიფოს პირველი პირებისთვის ასეთი ნიჭის გამოყენება საქვეყნოდ შეიძლება ვერ შეამჩნიო შეიძლება ახალგაზრდები მაგრამ ეს გადაცემა თხოვნით არის მხოლოდ განსაზრული რომ ეს საქართველოს ჭირდება რასაც აი ეს ყველაფერი ეს ისტორია ამბობს დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ქალბატონო ცირა როგორც სამშობლო დაკარგულის ერის შვილმა ძალიან დიდი მადლობა იმიტომ რომ ჩემს ერს თავის ძროზე რო განესაზღვრა ამ უბედურებაში ნამდვილად არ უნდა მოხვედრილიყო მაგრამ მოხდნენ და უფალი ფარავდეს იმ ადამიანებს რომელიც ქართულ სასაფლაოზე დღეს საქართველოს ხუთ სასაფლაოზე გავსებული ჩემი წინაპარი წევს მე არ დავტოვებ საქართველოს იცით რატო იმათ ხსოვნის საპატივცემულოდ და აქედან გამომდინარე ეს არის მადლობის გადაცემა მადლობა ამისათვის რომ ჩემი ერის ადამიანები ამ მიწაში დასაფლავდნენ თავისი ენის ცოდნით როგორც შემოვიდნენ ისევე წავიდნენ ამ ქვეყნიდან აი ამიტომ ვაფასებ მეც და მაქვს კავშირი ყველა ეროვნების ადამიანებთან ნახეთ ის შაბან მამედოვი როგორ მღერის ქართულად ეს ხომ ქართულ სახელმწიფოს ფესვები სიმღერა არის ეს ხომ გონაშვილის ხმას გვაგონებს ჩვენ და აქედან გამომდინარე ხანდახან შეიძლება რაღაცა გამოგრჩეთ მხედველობიდან მაგრამ აი ეს რასაც დღემანდელი გადაცემა მეუძღვენი ამის არ დანახვა შეცდომა კერა დანაშაული იქნება ხვალ
1: გარეკანზე გამოყენებულია გიორგი მე-11-ის მიერ ჯივგისის დღეს ეს
0: დიახ
1: აი გარეკანზე გამოყენებულია გიორგი მე-11-ის მიერ შეწირული ზარი ქართული წარწერით გაშიფრულია ეს წარწერა ჯივგისის ტაძარს გიორგი წმინდა გიორგის ტაძარს შეესწირა გიორგი მე-11-მ ეს ინახება ვლადიკავკაზში ნუ მე შევძელი რაღაც მოვახერხე რომ ეს და მეფიქსირებინა და მიზანმე მართულად გამოვიტანე გარეკანზე როგორც უნიკალური ისტორია. ქალბატონძირა თქვენ შეეხეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს თქვენი ავთენტობის, თქვენი ეთნოსის ავთენტობის შენარჩუნების საკითხს და ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ამ წიგშიც ამას გვერდს ვერავინ აუვლიდა, იმიტომ რომ კავკასია როგორც თვითყობადი ცივილიზაცია იღებს ქრისტიანობას და აი ამ წარმართულ ღვთაებრივ პანთეონში იღებს რა თქმა უნდა პრობლემებით, მაგრამ არსად არ მიუღია ქრისტიანობას ისეთი ჰუმანური სახე, როგორც მან მიიღო საქართველოში და როგორც მიიღო ზოგადად ალბანეთში, კავკასიის ალბანეთი მაქვს ხედველობაში, რომელიც დღეს აღარ არის როგორც სახელმწიფო აღარ არსებობს. ასევე მაჰმადიანობა, მუსულმანობა არსად ისეთი სახით არ ფორმირებულა, როგორც ეს მოხდა ჩრდილოეთ კავკასიაში და რა იყო ამის მიზეზი? ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ კავკასია როგორც ფენომენი, როგორც კულტურული ცივილიზაციური კონტექსტი იყო ტოლერანტული და იყო მიმღები, ის არ ერჩოდა მოსულ ეთნოსებს, იღებდა მას, არ უკვირდა სიმრავლე, მრავალფეროვნება, ენობრივი განსხვავება, რატომ? მარტო დაღესტანში 26 ენაა და ისინი თანაარსებობენ, ერთმანეთს არ ებრძვიან. ანუ რაღაც მოდელია. კავკასიას შეეძლო ეჩვენებინა სწორი გზით, რომ მივდიოდეთ აი ამ წიგში, ამ მეორე წიგში ამას საუბარი, შეეძლო ეჩვენებინა მსოფლიოსთვის მშვიდობიანი მოწყობის კონტექსტი. რატომ? იმიტომ რომ ეს იყო კავკასიურ ფენომენში ჩადებული, ტრადიციულ კულტურულ ფენომენში მიმღებლობის შესაბამისად კავკასიაში დღეს არიან ენდოგენური და ეგზოგენური ხალხები და ენები, ანუ ავთენტური ადგილობრივი იბერიო-კავკასიური მოდგმის ცივილიზაცია და რომელსაც შემოუერთდა ეგზოგენური, ანუ ინდოევროპული და შემდგომ თურქულენოვანი ხალხები და სხვა ხალხები, სემიტებიც. მაგრამ არც ერთი მათგანის ავთენტობას, არც ერთი კავკასიური ეთნოსი არც ჩრდილოეთ კავკასიაში და არც სამხრეთში არ შეხებია, არ შეუვიწროებია. შენარჩუნებული იქნა ოსური ენა, რომელიც ირანული შტოსია. შენარჩუნებული იქნა სომხური ენა, რომელიც ასევე. აი, რის თქმა მსურს, რომ ეს იყო უნიკალური ფენომენი კავკასიისთვის. ზოგადად ჩვენ დღეს ბევრ პრობლემას ვაწყდებით კავკასიის შესწავლის მიმართულებით. ვფიქრობ ასევე თქვენ ამასაც გაუსვით ხაზი, რომ ანუ ხელისუფლებას მიმართავთ, რომ დაინახოს და
0: აუცილებელი
1: რესურსი გამოყოს ამისთვის. ეხლა მე მინდა ჯერ მადლობა ვთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ 2019-20 წელს მე ვიყავი წლების მანძილზე ახლა ცხოვრ საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის ექსპერტი, შესაბამისად სამეცნიერო დასკვნებზე მუშაობდი, რითაც შემდგომ კომიტეტი აგრძელებდა თავის პოლიტიკურ მუშაობას. მე არა ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ იყო დრო, როცა გვისმენდნენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და აი მაშინ მოვითხოვე სწორედ, რომ არსებობს დარგი და არ არსებობს შესაბამისად ფონდში შესაბამისი დარგისთვის დაფინანსება და მაშინ რუსთაველის ფონდში ეს შესმენილი იქნა, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელმთავრობის მხარდაჭერით და გამოიყო ცალკე კლასიფიკატორი, ცალკე ლოტები გამოიყო კავკასიოლოგიისთვის. მაგრამ ძალიან მცირეა, 60000 ლარი წელიწადში, ამდენი კავკასიოლოგია, ამდენი კავკასიოლოგიური პრობლემა და შესაბამისად მცირეა. მაგრამ მაინც მადლობა, რომ ეს არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ დიდი გულისკივილით მინდა აღნიშნო იმის შესახებ, რომ ამავე პარლამენტში სამწუხაროდ შეიცვალა მიდგომა კავკასიასთან ანუ რეგიონული ფუნქცია ნელ-ნელა გატანილი იქნა რეგიონული ასპექტიდან იმის მიხედვით თუ რომელი კომიტეტებია წარმოდგენილი საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში ეს განსაზღვრავს როგორია მათი სტრატეგია გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით მას შესაძლებელი თუ კავკასიის კომიტეტი აღარ არსებობს 2020 წელს იყო ძალიან დიდი მონდომება რომ ეს საერთოდ ეს და აგრარული კომიტეტი

0: გაეუქმებინათ, მაშინ მე და ჩემო სტუდენტებმა ბევრი ვიბრძოლეთ და შეგვისმინეს და დარჩა ეს, მაგრამ აგერ სულ რაღაც ერთი წლის წინ ეს კომიტეტი, ამ კომიტეტიდან კავკასია გადაულოცეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს რის მამსურს. საკანონმდებლო ორგანოში აუცილებლად უნდა ჩანდეს რეგიონული ფუნქცია. მართალია დღევანდელი ხელისუფლება ატარებს გაწონასწორებულ პრაგმატულად წოდებულ პოლიტიკას რეგიონთან მიმართულებით, მათ შორის სომხეთთან მნიშვნელოვანია ეკონომიკური და სხვა სახის ურთიერთობები, აზერბაიჯანთან თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ არსად ერთი სიტყვითაც კი არ ჩანს, რას ვაკეთებთ ჩრდილოეთ კავკასიასთან მიმართებაში. იმიტომ რომ და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ისევ იმისთვის რომ თქვენ მომეცით დღეს შესაძლებლობა ამაზე მესაუბრა. ძვირფასო ხელისუფალო მე მინდა მე არავარ პოლიტიკოსი და არც თქვენს პოლიტიკურ შეფასებებს არ ვაპირებ, უბრალოდ არ იქნებოდა ეს სწორი, მაგრამ როგორც მეცნიერი ვუდგები ამ საკითხს იმგვარად რომ ეს აზარალებს რეგიონულ ფუნქციას და თუ საქართველო ვერ შეასრულებს კავკასიურ ფუნქციას, ის იქნება სუსტი სახელმწიფო. რამდენი პრაგმატულობაც არ უნდა გამოვიჩინოთ მათ შორის საერთაშორისო ასპარეზზე, რეგიონთან მიმართებაში განსაზღვრული დამოკიდებულება უნდა ქონდეს. მე მესმის, რომ სიფთხილეს თავი არ სკივდა ეს ჩრდილო კავკასია დღეს რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაშია და ამიტომ შეიძლება ჩვენ გულგრილად მოვიქცეთ, მაგრამ ეს არ არის სწორი. მე უნდა ვთქვა, რომ საქართველოს სახელმწიფო მხოლოდ იმ საუკუნეებში და იმ ეპოქაში იყო ძლიერი, როცა მას ჰქონდა სწორი რეგიონული პოლიტიკა, დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე და ფარნავაზიდან მოყოლებული. ეს სამეცნიერო ხაზითაც მხოლოდ მაშინ იყო მეცნიერება, ქართველოლოგია წარმატებული, როცა ის კავკასიოლოგიის მიმართებით ყალიბდებოდა. ეს ხაზი გაატარა ივანე ჯავახიშვილმა, ეს ხაზი გაატარა ჩემმა მასწავლებელმა აკადემიკოსმა არნოლდ ჩიქობოვმა და ამ ხაზს ვატარებთ დღეს ყველა კავკასიოლოგი, ვისაც გული შეგვტკივა და არ გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა დღეს მივიღოთ უცხოელი სტუდენტები კანონით განათლების რეფორმის იმ ფორმატში, რომელიც უცხოელი სტუდენტის მიღებას გულისხმობს, ძალიან დიდი შეზღუდვა არის და ფაქტობრივად რაღაც რეჟიმული დაკვირვების ფოკუსი შეიმუშავეთ, სადაც უცხოელი სტუდენტი რო ჩამოვიდეს, ხომ ერთი უცხოური პროგრამები შეიზღუდა, მე გულისხმობ ახლა ჩრდილო კავკასიელებს და მაგრამ აქ ყველას ეხება ეს, ჩრდილო კავკასიელი დღეს ჩვენთვის სამართლებრივად უცხოელი სტუდენტია და რომ მივიღოთ ესენი პროგრამაზე, მთელი პროცედურებია გასავლელი და თუ მაშინ მხოლოდ განათლების თუ ადრე განათლების სამინისტროსთან ქონდა ურთიერთობა და ვაგზავნიდით ამ ჩრდილო კავკასიელების დოკუმენტებს განათლების სამინისტროში, ჩვენ მათ ვიღებდით რუსულ სექტორზე. დღეს სამწუხაროდ მხოლოდ განათლების სამინისტრო არ არის, ამას ერთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, შესაბამის ამ სამინისტრომ ჩაატარა სწორედ ეს განხილვას, როგორ უნდა იყოს ორგანიზებული, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტი და ბევრი უწყება არის ჩართული ერთი სტუდენტის მიღებაზე და მთელი განაწერია ეგ, რომ უნივერსიტეტს აქვს ვალდებულება, რომ სამ დღეში ყველა დოკუმენტი და ყველა ცნობა ყოველი სტუდენტის შესახებ მიაწოდოს ამ უწყებებს და თუ დააგვიანებს უნივერსიტეტებს შეუძლიათ შეუწყვიტონ აკრედიტაცია, ავტორიზაციაც კი. ეს ძალიან დამაზიანებელია, მე ვფიქრობ, განსაკუთრებით ჩრდილო კავკასიელი სტუდენტების მიღების დროს. ამასთანავე აღარ არსებობს კავკასიის ფონდი და ანუ ფინანსური მხარდაჭერა არ აგვაქვს. იყო ეს შესაძლებლობა, როცა ჩვენ ჩრდილო კავკასიელ სტუდენტებს საქართველოს ასრულებდა თავის რეალურ ფუნქციას ამის კომსურს.
1: აი ეს არის დიახ.
0: მე როცა სტუდენტი ვიყავი რუსულ სექტორზე და ქართულ სექტორზე სწავლობდნენ ჩრდილო კავკასიელი სტუდენტები და საქართველოს მხარს უჭერდა მათ და ამიტომ არის რომ ჩვენი აღზრდილები, ჩვენი სკოლის აღზრდილები ჩრდილო კავკასიის ყველა სუბიექტში წამყვან სამეცნიერო პოზიციებზეა. ჩათვალეთ რომ ჩვენთან მომზადებული სტუდენტი, იქ უკვე წასული სპეციალისტი ჩვენი მხარდა, ჩვენი ამას აღარ ჭირდება დიპლომი, დიპლომატია და აღარ ჭირდება პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, ისე იცავენ ისინი საქართველოს ინტერესებს. მე მინდა აი ამ კუთხით გავამახვილო ყურადღება და თუ შესაძლებელი იქნება შეხვდით დარგის სპეციალისტებს და იქნებ მოვაგვაროთ ეს. მე მახსოვს 2014 წელს ფინანსური დახმარებაც გაგვიწია მაშინდელმა პრემიერმა დარჩენილი ჩილოკავკასიელებისთვის, საკმაოდ სოლიდური თანხა გადმოურიცხა უნივერსიტეტს 27000, იმიტომ რომ ვეღარ ვამთავრებინებდი ამ სტუდენტებს, იმიტომ რომ დაფინანსება შეწყდა და მიმართე მაშინდელ პრემიერს 2014-ში და დაგვეხმარა ეს, მაგრამ ეს იყო ერჯერადი. ანუ ჩვენი ამოცანა განათლების სისტემის ამოცანა უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ ისევ დავიბრუნოთ ეს ფუნქცია და ჩილოკავკასიელი სტუდენტები კი არ გარბოდნენ თქვათ მოსკოვში ან თეირანში ან სადმე, არამედ როგორც ბუნებრივად მოდიოდნენ ისინი საქართველოში სხვადასხვა სასწავლებელში, არამხოლოდ თბილისის
1: სახელმწიფო. ეს საქართველოსთვის უფრო დადებითია, იცით რა?
0: დიახ, ამ ფუნქციაზე საუბრობ.
1: ისინი რო გაძლიერდებენ, თვითონ გაიძლიერებენ თავისთავად ხადე, ეხლა ამის თქმა ბოლომდე არც მინდა და არცა თქვენ ყველას გესმით ძალიან კარგად, რატომ უნდა გამოყენებული იქნას პირველ რიგში სამეზობლო.
0: დიახ, კეთილგანწყობისთვის
1: და მიცით რა, მეორეში ხა დიდი ჩინეთი ღმერთმა ამრავლოს, კარგად იყოს ყველაფერი, მაგრამ იცით რა არის? არის რაღაცები, რომელსაც არ თქმა ჯობია და თქმას იმ ვიწრო წრეში, სადაც ეს უნდა ირჩეოდეს.
0: დიახ, ეს აუცილებლად უნდა
1: დავის. არ არის დღევანდელი სალაპარაკო რატომ რისთვის რაღაცა. ძალიან კარგად შეიძლება თუ მე მესმის აგე პროფესორი ქალბატონია, რომელიც მას აღწერილი აქვს ყველა წიგში, რა შეიძლება დადებითი. გამოვიყენოთ ეს დადებითი, უარყოფითი კი ბატონო გადაიტანეთ. აი ეს ეკონომიკა, რასაც ქვია რეგიონალური სისტემიდან გამოყენება, ვთქვათ, ეს აერო კი ბატონო ზაფხულია, შემოვიდნენ და ისვენონ ზღვებზე, ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არის სამუდამო პროექტი საქართველოსა და კავკასიას შორის. ეს არ შორდება ერთმეორეს. თუ დაშორდება, ზიანი ჩვენი იქნება. დამიჯერეთ, ეს ესეა. ხდება პატარა ქვეყნებზე, სულ 4 წუთი დაგვრჩა, ქალბატონო ცირა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მე თქვენ დღეს, იმიტომ რომ თემა ისეთი დიდია, დიდი პერიოდი უნდა, მაგრამ სიტყვა პატრიოტი რას ნიშნავს, ქალბატონო ცირა? მარტო ის, რომ შენი გიყვარდეს?
0: არა.
1: გარშემო სამეზობლოს აუცილებლად უნდა გადახედო სიკეთის თვალით, ვის რა უჭის რანაირად. პატრიოტი მაშინ ახარ, როდესაც შენ ის გეტყვის, აი ეს ბავშვი, რომელიც დაიღრჩო დაღესტანში. ხო ნახე, მთელი კავკასია ფეხზე იდგა, მათ შორის საქართველოს კი. როგორი სოლიდარობა იყო პატარა ახალგაზრდა? ეგეთი პრობლემები ყველა მეური ჩვენს გვინახია, მაგრამ გახმოვანება იყო ისეთი ამ ბავშვის, იქ ჩავიდა პოლიტიკურიც, დიპლომატიურიც, სამეზობლოც, ყველა ერთად უძლიერესები გახდნენ. ქალბატონო ცირ, აი საბოლოოდ მინდა თქვენი აი ეს მიმართვა, რომელიც ეღან თქვენ მოახმარეთ, ესე იგი ჩვენ მთავრობას, რომ ახალგაზრდულ მთავრობამ გამოიხედოს ამ რჩეული გადაცემისათვის, იმისათვის, რომ თქვენ როგორც წარმომადგენელი თქვენ ჯგუფთან ერთად რა სიტყვით ხვალინდელ დღესზე რა შეუძლია პატრიოტიზმს საქართველოში?
0: ისევ ბატონი არნოლდი მახსენდება, როცა მივემართებოდეთ ჩვენ ექსპედიციებში ჩილოკავკასიისკენ, გვაფრთხილებდა, უბრალოდ გვასწავლიდა, თუ არ გიყვარს ეს ხალხი, იმის ენას უბრალოდ ვერ შეისწავლე. 216 ბრუნვა რო აქვს ენას, როგორ ისწავლი თუ ეს ხალხი არ გიყვარს? მე ჩემი მეორე სამშობლო არის დაღესტანი. Ну, ჩილოკავკასია მთლიანად მიყვარს და ყველა აული მაქვს, არა მარტო მოვლილი, არამედ შესწავლილი და ვფიქრობ, რომ ცოცხალი მემატიანე ვარ ამ ურთიერთობების. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი რესურსი არასწორადაა, არასაკმარისად არის გამოყენებული. Ну, ეს რიგი სუბიექტური ფაქტორების გამო, მაგრამ ჩემი მიდგომა, დიახ, არის ასეთი, რომ აი ხიზირის ტრაგედია, რომელიც ჩვენ გადავიტანეთ, მთელი კავკასია წუხდა ამ პატარა გმირი ბიჭის საქციელის გამო და სოლიდარობა იყო უნიკალური. ასეთი სოლიდარულია ჩრდილოეთ კავკასია. ჩვენი თები, რომლებიც ფაქტობრივად იმკალთებს იქეთაც საქართველოს ნაწილი და კულტურა იყო გავრცელებული, ახლა ამის დრო ჩვენ არ დაგვჭირს ამ წუხაროთ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ეს აუცილებლად.

0: ჩვენ უნდა ვასწავლოთ უპირველესად საქართველოს მოქალაქეებს კავკასიური მენტალიტეტის შენარჩუნება, რომელიც აგებულია სწორედ აი ამ საერთო ვირებულებებზე.
1: ჩვენ გვინდა გამთლიანება საქართველოსი პირველ რიგში. აი ჩვენი მოძმე ოსები, ჩვენი მოძმე ძმები აფხაზები, რომლებიც ფაქტიურად რატომ რისთვის მოხდა ის გაუგებრობა, შეცდომა, რომელიც მოხდა, ხო? ამ შეცდომის გამოსწორება საჭიროა. კავკასიის შენარჩუნება, ეს არის როგორ, იცით? როგორც ადრე, როდესაც რაღაცა მოხდებოდა, ხუთი ძლიერი ქართველი რო შემოვიდოდა და იტყოდა, ეს ხევისბერი გოჩა ერთი იყო, ხო? კარიენ გოლუა.
0: თუნებას დამხვდეთ, მე მინდა ვახსენო. სალიმ სუნგუროვი, ჩემი სტუდენტი, რომელიც ახლახან ერთი წლის წინ დაიღუპა, სამწუხაროდ დაიღუპა ომში და მისი მშობელი და ბიძა ჩამოვიდნენ ჩემთან ატლანაულიდან არიან ისინი ბუინაქსკის რაიონიდან. ეს იყო ძალიან კარგი, საოცარი სტუდენტი იყო, 4 ეს ყივჩაღების დაამოულები არიან, რომლებიც საქართველოში
1: დამთავრდნენ.
0: და მე მინდა მისი სახელით თქვა, რომ საზოგადოდ ომი არის დანაშაული და ყველა ის კონფლიქტი და პრობლემა, რომელიც კავკასიას აქვს, შესაძლებელია მოგვარდეს კავკასიაშივე, თუ სწორად მიუდგებით.
1: ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ცირა, უღმესი მადლობა. მართალია დრო ცოტა უცბად გაიქცა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქართველი ქალბატონი, რომელიც ამბობდა, რომ მე იქ დაღესტანში დედობილი მყავს. დიახ, აი ერთი ქალი კიდე მე აქ, რომელსაც ვამბობ, რომ ჩემი დედა და ჩემი მამა ქართველი იეზიდები, რომლებიც აქ არიან და აქ არიან დამარხულები და დასაფლავებულები. კარგად ბრძანდებოდი. დიდი მადლობა. ძალიან გთხოვთ, გულთან მიიტანეთ. ძალიან სერიოზული თემა იყო. ბატონო მთავრობა, კეთილმოსურნე ადამიანები გესაუბრებობდით. გვინდა ხვალინდელი საქართველო იყოს ძალიან ძლიერი, ღირსებით სავსე. ნახვამდის.

0: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდე მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენიც შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილები. ანუ ღმერთიც ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფოთაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით.
1: და აქციებს მართავთ. აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათაშორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭისთან სატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გცია სხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა.

ფილოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვაჟა ოთარაშვილი გახლავართ, დღეს 4 შაბათია და ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით და ერთი ლამაზი ლიტერატურული და სახელოვნებო საღამო გველოდება წინ. ჩემი დღევანდელი გადაცემის ძვირფასი სტუმარია საოცარი შემოქმედი, საოცარი ხელოვანი, შესანიშნავი პოეტი, პროზაიკოსი, მუსიკოსი, ნიკო იმედაძე. მოგესალმები, ნიკო.
1: გაგიმარჯოს, ბატონო.
0: საოცარი კოლორიტი, ჩვენი კულტურის უძველესი მექას ქუთაისისა და მისი ცხოვრების ყველაზე დიდი პერიოდი ბოლო ხანს უკავშირდება გაბაშვილის გორას და ამ ისტორიულ არეას. მე ხელთ მიპყრია ნიკო იმედაძის პირველი წიგნი, ჩემი უბნის ჰიპოსტასები. პირველ და უკანასკნელი წიგნი და ველოდებით ძალიან მალე მეორე წიგნის გამოსვლას. ჩემი უბნის ჰიპოსტასები იწყება საოცარი შესავალით. ეს გეოგრაფიული შემაღლება ოთხი ისტორიული სახელწოდებისაგან შედგება. უქიმერიონის გორა, სადაც ბწყინვალე ბაგრატის ტაძარი დგას. არქიელის გორა, სადაც წმინდა გიორგის ეკლესია აგებული. სვანეთის ბოლო მთავრის არზაყან დადეშქელიანის სულის საოხად. გაბაშვილის გორა, აღმოსავლეთ საქართველოდან დევნილ სუფეშქაშა სოლომონმა სამოღვაწეოდ და გოჭაურის უბანი, რომელიც ღვთისმშობლის სიონის ტაძრით გვირგვინდება. ეს ოთხეული ჩემი წარმოსახით ისეთივე განუყოფელია, როგორც ოთხი სახარება. აი ასე იწყებს თავის წიგნის შესავალს ბატონი ნიკო იმედაძე. ეს ძვირფასი შემოქმედი და მართლაც განსხვავებული ხასიათის და ცხოვრების სტილის შემოქმედი. საოცარი წიგნი მიპყრია ხელთ და მე ასევე ველოდები მის მეორე წიგნს. წიგნი, სადაც გაცოცხლებულია ქუთაისის და არა მარტო ქუთაისის, ჩვენი საქართველოს უახლესი ისტორია, ღირსეული პიროვნებები და საოცარი პროზა, რომელიც წაკითხვაც ხან ცრემლს მოგვრის თვალებზე, ხან ღიმილს სახეზე, ხან გულს დაგიმძიმებს იმ ტკივილით, რომელიც ჩვენმა სამშობლომ გაიარა და კიდევ ერთხელ გაგვახსენებს, რა ძვირფასი ადამიანები გახდნენ ზეციური საქართველოს მკვიდრნი. მაგრამ ეს ყველაფერი რომ გამოძერწო, ამას სწორედ დიდი შემოქმედებითი ოსტატობა სჭირდება, რომელიც ასე უხვად მიმადლა უფალმა ნიკო იმედაძეს. ამ საოცარ კოლორიტს ქუთაისისა, ამ საოცარ კოლორიტს გაბაშვილის გორის და მისი სამშობლოც სწორედ გაბაშვილის გორიდან იწყება. ამ საოცარი შემოქმედისა და ხელოვანისა. მე

0: ბედნიერი ვარ რომ ვიცნობ ნიკო იმედაძეს ეს არის მართლაც ძვირფასი გვარის წარმომადგენელი მისი ერთი და ქალბატონი მანანა იმედაძე ცნობილი კომპოზიტორი ცნობილი ხელოვანი არაერთი ბწყინვალე გადაცემის ავტორი რომელმაც ჩვენ ცნობიერებას ჩვენ სამშობლოს ძალიან ძვირფას ადამიანთა სახეები და გადაცემები შემოუნახა ხოლო ერთი და ექიმია ცნობილი ექიმია რომელიც საზღვარგარეთ მოღვაწეობს აი ესეთი ძვირფასი გვარის წარმომადგენელია ნიკო იმედაძე ეს საოცარი ხელოვანი კაცი საოცარი შემოქმედი პროზაიკოსი პოეტი და მუსიკოსი და თქვენ დარწმუნდებით როგორ ლამაზი საღამო გელოდება წინ მაგრამ ამავე დროს უნდა ხაზგასმით თქვა ყველაზე მთავარი კაცი რომელსაც კაცობაში არაფერი ეშლება და ამავე დროს ეროვნულია და მას არასდროს არ გაუყიდია ზოგიერთებივით სული ჯერ კიდე პატარა ბიჭი 15 წლისა 15 წლის ბატონი ზიად გამსახურდიას გვერდით დგას და იმ დიდ ღონის აი ნახეთ სურათი აი გვერდზე ბატონი ზიადის გვერდზე ნიკო იმედაძე ახალგაზრდობაში აი 15 წლის ბიჭი ჩვენ სულმნათ პრეზიდენტთან ეროვნულ პრეზიდენტთან ბატონ ზიად გამსახურდიასთან ერთად და მიდის ეს მიტინგი რომელიც თემურ ქორიძეს მიყავს დასავლეთ საქართველოში ღმერთმა აცხონოს ორივე ჩვენი ნიკო იმედაძე ღმერთმა კარგად ამყოფოს აი ესეთი ცხოვრების გზა გაიარა ეროვნულობიდან დღემდე და ეს სამაყო გზით მოსული კაცი აქამდე რომელსაც არ შეცხება თავისი არ წარსულის არც მომავლის გადახედვა და წარმოჩენა დიახ ნიკო იმედაძეა დღეს ჩემი სტუმარი მე ხლა დავდუმდები მაგრამ ეს ყველაფერი რომ არ მეთქვა რომ არ მეთქვა ის საქებარი სიტყვები რამე თუ დღეს აპოკალიფსურ სიტუაციაში მყოფ საქართველოს სწორედ ასეთი ვაშკაცები და ხელოვანები აკლია სწორედ ასეთი ეროვნული სულით გაჟღენთილი კაცური კაცები აკლია დღევანდელ საქართველოს და ღმერთმა უმრავლოს ნიკო იმედაძისნაირი ვაშკაცები საქართველოს იმედია რომ მრავლად იქნებიან. მოგესალმებით, ნიკო. სიტყვის ალავერც უკვე თქვენთან გადმოვდივარ ახლა მე და დავიწყოთ.
1: ასეთი ხოტბის მერე ძალიან რთული არის
0: გააგრძელოთ. რომ არ გეკუთვნოდეს მე იცი რომ არ მიყვარს არც არავის და პირფერობა, არც იმიტომ რომ საოცარი პროზა ამ წიგნში წარმოდგენილი ამ პატარა ნოველებში, ამ პატარა მოთხრობებში ეს არ არის შემთხვევითი. ეს არ არის ეს გულიდან ამოსული თითოული სტრიქონია, ტკივილით გამოძერწილი, ტკივილით გამოძერწილი, სიხარულით და დარდით, აქ ყალბტონს ვერსად ვერ ნახავ. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. დიო.
1: დიდი მადლობა.
0: სიტყვის ალავერდი.
1: ბატონო ვაჟა, ეხლა მაგ წიგნს რაც შეეხება, აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ მე უბრალოდ გადმოვიტანე ის ემოცია ფურცელზე, რაც მე მომცა იმ უბანმა და ჩემმა ქალაქმა.
0: დიო.
1: და ზუსტად იმ თუ მოвахერხე ისე რომ გადმომეცა ის გრძნობა და ყოველივე რაც იწევს მკითხველში ანალოგიურ ემოციას ეს ბედნიერება წერლისთვის და იმიტომ რომ მართლა ისე აი ჰიპოსტასები მითხოქია რომ ის პიროვნებები ვის გარემოშიც ვიზრდებოდი ის ხო მარტო ლანდშაფტი და გეოგრაფია არ არის ხო ტი ლამაზია ბაგრატის ტაძარი სადაც დგას უქიმერიონი ოხვამირი წმინდა გიორგი მაგრამ იმ ადამიანებმა რომელიც ვის გარემოშიც მე ვიზრდებოდი აი ჩადეს ჩემში იმ ხელა სითბო იმ ყველაფერთან ერთად იმ ცოდნასთან გამოცდილებებთან ყველაფერთან ერთად აი ყველაფერს აკეთებდნენ დიდი სიყვარულით აი დამოკიდებულებას შენ დამი განსაცდელების დროს თუნდაც ხინის დროს ამას ყველა აი შორიდან როგორც ობზერვერი ისე კი არ უყურებდი ამას აი თანამონაწილე ვიყავი და ბავშვობიდანვე ხო აი ეს ისე ბუნებრივად ხდებოდა ჩემში რომ აი მე მადლობელი ვარ მე რა უნდა ვქნა რა უნდა ვთქვა ისეთი რაც მათ დაწერეს აი ჭეშმარიტად ისინი არიან მწერლები აი
0: ესე იგი კაცობის დიდი აკადემია გაიარა ფაქტიურად
1: დიდი მადლობა ღმერთს ამისთვის აი 100 ჯერ დაბადება რომ
0: ღმერთმა ახსენები გყავს შენ ფილიპე
1: ედიბერიძე კი და ძალიან ბევრი
0: და
1: ეს ფაქტიურად ავტობიოგრაფიები არის ადამიანებზე
0: იმიტომ თქვი გააცოცხლე
1: ზოგიერთი ცოცხალიც არის ეხლა და სახელები შეცვლილია იმიტომ რომ საჭიროა ცოტა ხანგრძლივობა, ხანდაზმულობა უნდა გავიდეს რაღაც

0: სიცოცხლე და და მე მინდა რომ ჩემს მაყურებელს, ჩემს ბწკინვალე მაყურებელს, ობიექტივის ეხლა სულ მალე ალბათ თქვენ აღნიშნავთ იუბილეს, მე მგონი 2-ში საგაქვთ დაბადების დღე, ასე ვიცი. აგვისტოს და მოგესალმებით ყველას ბატონო ვაჟა, თქვენს, ჩემს, თქვენს მაყურებელს და მინდა რომ აი ასეთი ლექსით დავიწყოთ, თუ მექნება ამის
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: ქალაქური ლოცვა, აი რაზეც ვილაპარაკეთ ახლა ჩვენ, ზუსტად ალბათ იმის გამოხმაურება იქნება ამ ლექსში.
1: მოვისმინოთ. შესანიშნავი პოეტი ნიკო იმედაძე. მისი პოეზია.
0: ქალაქური ლოცვა. თითქოს ყოველდღე ხელახლა ხედავ ფრთხალი შველივით სუნით გენდობი. პირველ ახალუხს ბავშვობის ხევდა შენს ქვაფენილზე მუხლით ვეყრდნობი. შეუცნობელი ხარ ხახულივით, იესოსავით გეკური შვილივით, სული მიკივის ბაღის კიდედან გულის გული ხარ პერსი შელივით, თითქოს ყოველდღე ხელახლა ხედავ, თითქმის ყოველდღე ახლა გეცნობი, როგორც მოლბერტზე მოვარდნილ ფერთა რიონ დანელი ლექსის ჰერცოგი, ხვალდილით კრინი იკივლებს ცედურს, დანიელა დგას ცერზე ურია და ამ სიგიჟეს ნასსა და ველურს, სხვას რას დავარქმევ, სიყვარულია თითქოს ყოველდღე გეცნობი ამბა. ყოველდღე მხიბლავს შენი მითები, სამუცნობიან მიყვები ამბავს, მე შენ მიყვარ ხარ, მე შენ გჭირდები, მაჭრად ჭურიდან იჭურვის ჭომა, როგორც სამოთხის გამონატყორცნი, არ მოგინდება არასდროს კდომა ჭიჭიას გრილოს, ამონაკოცნი გორას ახედავ და გახევდები, გაუხედნავი რაშის ფლოქვებით, აჰა, საცა ის გამოჩნდება, ქუთაისისცა და ის მოგვები, თითქოს ყოველდღე ხედავ ხელახლა, ხელახლა מחლავს, ხოში შეცნობის, ყოველდღე გართმევ ხელს, როგორც უცნობს, მაგრამ ფიცავარ მაგრად მეცნობი თითქოს პირველად ხედავ მიახლა როგორც შესაქმის მზის ალიონი მიზანდარი ვარ მე ქვათა מחლა და საჭრეთელი პიგმალიონის თითქოს პირველად ხედავ მიახლა და სიყვარული ცისხლით ვივსები ნუ გამიხმები შენ ჩემო מחა შენ ჩემო ყოლა ნუ შეიცვლები ლოცვა მინდოდა რომ მეთქვა მაგრამ ლექსადაც ვერ თქვი ჩემი სათქმელი რომ დაგადნები ჩემო ქალაქო ლოცვად დამინთე ერთი სანთელი
1: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ეს არის შესანიშნავი ნიკო იმედაძე, საოცარი პოეტი, ბრავო. აი წარმოიდგინეთ ახლა თუნდაც პროფესიონალური თვალით როგორი ბგერა რა ჭ და ამისი მუსიკალობა და ალიტერაცია რო დაეჭირა.
0: კი, ალიტერაცია ჭ
1: და ლექსის ჰერცოგი. ბრავო, ბრავო.
0: ბრავო. ხო, ეცეთა დავეტანი მომივიდა, შეფასება.
1: არა, მე ახლა უკვე როგორც პოეტი, პოეტი ისე გესაუბრები, არა როგორც რაღაცა ტელეწამყვანი. შესანიშნავი ლექსი შემოგთავაზა ნიკო იმედაძე, მე ტყუილა არ ვაკებდი, არავის ტყუილა არ მიყვარს, არავის იქება. კიდევ ერთი ლექსი.
0: კი ბატონო. ეს ახლა ჩვენ როგორც ჰიპოსტასები, ჩვენ ხომ გვინდა თქვენ შემპირდით და აგერ სარგებლობ კიდევ ვიცი რომ თქვენ არ ხართ ის კაცი მოწმეები და ისინი გჭირდებოდეთ ან თქვენი რედაქტორობით იქნება აუცილებლად ეს მეორე წიგნი
1: დიდი მადლობა დიდი მადლობა ჩემთვის დიდი მადლობა თქვენ
0: და ესეც ბიოგრაფიული პორტრეტები არის რა ეს ლექსები გია აპოლინერს ნუ აპოლინერი
1: კი
0: გორელობას რომ დაიბადები ჩვენ უბნის დღესასწაული გვაქვს ყოველ 2 აპრილს ეს უკვე 58 წელიწადია ოფიციალურად ვაკეთებ გორელობას რომ დაიბადები უკვე ტიტული ხელში გიჭირავს ნაბდით დაჭედილ ბედაურებით ბედის მდევარი ვერ დაგიჭირავს შენ აირჩიე რჩეულთა ხვედრი აბაწოდებულ მრავლად არიან უღირსიჩინე ამბათა ბედი ღვაწლს რომ არავის არ ამადლიან მე მახსოვს შენი სუფთა ბავშვობა ბიჭობიდან ხარ ვინცა ხარ ახლა საულავს კოჩი უჩინს ხარობა იუპიტერის ნიშა რომ გახლავს ახლა ორბი ხარ დაფრინავ მაღლა ფათარაკები ცაში მეტია ჯერ არ იქნება ფრენაში დაღლა კაკანათები ასასხლეტია ძლიერებს უფრო უჭირ ცხოვრება სუსტები უფრო ეგუებიან სუსტებს ჭირდება ხალხის გროვება შენ მარტოც რომ ხარ უკვე ბევრია გორელობას რომ დაიბადები ბედნიერება ხელში გიჭირავს ვით სტალიპინის ლიანდაგები სიმართლის გზები რომ გაგიჭიმავს გორელობას რომ დაიბადები უკვე ტიტული ხელში გიჭირავს ნაბდით დაჭედილ ბედაურებით ბედის მდევარი ვერ დაგიჭირავს.
1: ბრავო, ბრავო. აი მე შეიძლება ვთქვა რომ ქუთაისი არის ქუთაისის კოლორიტული უბნების პოეტური მემატიანე. აი იმიტომ რომ ფაქტიურად აცოცხლებს არა მარტო იმ გარემოს უბნებს. აი მთლიანად დინამიკაში თავის ადამიანებთან, თავის ძირფას მეგობრებთან, ცოცხლებთან თუ გარდასულებთან ერთად, აი ამ მატიანეს ქმნის, პოეტურ მატიანეს ქუთაისის კოლორიტული უბნების ამ უძველესი ქალაქის ჩვენი კულტურის მეკას.

0: მასპინძელი და მოკლედ 1-4-5 კაცი გიზო თავაძეც შედათ სტუმრობს იქაურობას და საბათობით შეგვიძლია დავჯდეთ და პატარა სალონური ის მოვაწყოთ რა ცოტა ლუდი ისმება ადგილობრივი ცოტა სიმღერა ბევრი ლექსი ბევრი პროზა და
1: ძალიან კარგი
0: სულ ახლა ამასინათ ოტიას
1: სული მაცხონოს ოტია
0: მაცხონოს უფალმა მისი სული მადლობა მისი
1: სახურებისთვის და ბევრჯერ ერთად
0: ეგნიერი ვარო
1: ი საოცარი შემოქმედი იყო დიდი შემოქმედი იყო ძალიან
0: აი ზუსტად მისი შემოქმედებიდან აღებული
1: და დიდი ქართველი
0: ბავშვობიდან შთაბეჭდილებები რაც დამრჩა და მეერე ცხოვრებაშიც როგორც გამოვიყენე მისი გამოცდილება მისი კაცობა მისი ბაშკაცობა მოკლედ აქ როგორც შევძელი ჩემი ბრგვილიენით გადმოვიც მადლობა მისულ სახურებს ოტია იოსელიანს კრედის ნისკარტით წერდი წერილებს ვით ბიბლიური კაცი ტობია დღეს ამ ისკარტით ბედ დაწერილებს უოტიობა რომ დაგტყობია შენ დაგვიტოვე განძის უღელი სიბრძნე სიცრუის რომ ქნის ჩუქურთმებს გადაბრუნდება სანამ ურემი ხარის რკინული ჩხვერ და გჩურჩულებ შენ დაგვიტოვე დაუტეველი ქრისტე თითით რომ წერდა ქვიშაზე დაუწერელის ეძებდი მითით სულს გიწეწავდა ფიქრი იშთარზე შენ დაგვიტოვე სულის სიავდრე სვანური ქუდით ჩიბუხის კვამლით და ეს სიმშრალე ცხოვრების ხუნდის გაგვინიტოვე ნამუსის კალმით ტრედის ნისკარტით წერდი წერილებს ვით ბიბლიური კაცი ტობია დღეს ამ ისკარტით ბედ დაწერილებს უოტიობა რომ დაგტყობე
1: აუ ბრავო შესანიშნავი მეძღვნა მერთმა ნათელში ამყოფოს ჩვენი დიდი შემოქმედი ოტია იოსელიანი ეს არის საოცარი ესე იგი ბიბლიურ ტობიას რო აძარეთ ტობია და ტობიტი კი ეს ცნობილი აუ წმინდანები და ნუ ბრავო და როგორც ქრისტე ქვიშაზე თითიც მართლაც უკვდავი შემოქმედება დატოვა ოტია იოსელიანმა
0: და რამდენი ნაზია გადათ ნათარგმნი
1: როგორი ეროვნული იყო როგორი ეროვნული მე აი ოტია იოსელიანს ახლა მახსენდება 80-იანი წლებიდან ვიცნობ ჟურნალ ცისკრიდან
0: ხო ხო ხო
1: ეს ოტია პაჭკორიამ გამაცნო და აი ეს პერიოდია ნუ საოცარი საოცარი პიროვნება და აი ბოლო ჩვენი ყოფნა მახსენდება ფრიდონ ხალვაში იუბილე იყო
0: ეს იქნებოდა რაღაც საოცარი
1: და ერთ ნომერში ვცხოვრობდით აი გვერდი გვერდ უпроსორად გვერდი გვერდ მე ოტია იოსელიანი ზურა კაფეანიძე და გიორგი გიგაური
0: ის თქვენ გაიხარეთ
1: საოცარი დღეები ყო ახლა მთელი გადაცემა არ მეყოფა რომ მოვიგონ ღმერთმა აცხონოს ჩვენ სურათიც ამა გადაღებული ძალიან ბევრი ანუ ალბათ დადგებათ რომ მე ვაჩენებ ამ ფოტოებსაც მისი ავტოგრაფით ნაჩუქარი წიგნები და ბოლო შედევრი მეწინავე ესეთი საოცარი პროზაული შედევრი დაგვიწერა ეს არის აი სოფლიო დონის საკაცობრიო მნიშვნელობის პროზა სუპერ ეხლა აღარ გადავალ იმიტომ რომ კი ბატონო მე მინდა ეხლა ერთი სიმღერით დავაგრძელოთ იცით კი ბატონო გნებავს ლექსი
0: არა ლექსი და სიმღერაც როგორ მინდა ბატონო
1: იცით
0: ესე იგი 25 ივნის იყო ჩემი მეგობრის რაც გარდაცვლილი ბარდის ჩემი უსაყვარლესი კაცის ქუთაისელის თაზომონიავას დაბადების დღე
1: თაზომონიავა
0: თაზოსი და
1: ღმერთმა
0: თაზოზე სიმღერაც მაქვს და ლექსიც მაქვს და ჯერ მათუნდაც
1: მოდი ჯერ ლექსიც აიკითხე და მე შესაბამისად სიმღერა
0: საოცრება მოხდა რომ თაზოს დაბადების დღე აი მეორე დღე თენდება და ლექსში თქვენ ნახავთ იქ ჩიტი არის ნახსენები წინა დღე წავიკითხე ეს ლექსი საფლავზე წავიკითხე ხო და მე ეს უკრაც იყო რა თქმა უნდა და ხო წავიდე ჩიტი არის ეს გულყვითელად ჩიტი არის ჩვეულებრი ახსენებ ჩემ ფანჯრის წინ ჩიტიზის მოგზულია რა დილა ტრენდება რა თქმა უნდა ნაბახუსებზე ვიკრიბებით საძმაკაცო დილის 7 საათია და ნუ ჯდებით მანქანაში და მანქანა უკვე ყველაფერი რომ ავიღეთ და მიგვაქვს მასთან სახლში პირველ სართულზე რომ დავილოცოთ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან ცოტა აი გადმოდის მძღოლი სამი კაცი ვიყავით ეს გულყვითელა ჩიტი პირდაპირ მანქანის ტორპედოზე დაჭდა რა.
1: რას ლაპარაკობ?
0: გაჩერდა 1-10 წამდეს და ეს გვეუბნება მძღოლი ფრიზელია გიზრუთამგვიზის. არ წინადგეს არ დაულევია და მეგობარი თაზოს ბიჩო გაჩერდითო გთხოვთო რა ნახე რა ხდება ნიკუშა ესო ხო და ამ ბაკარი ჩემი მეგობარი ისეც მე აი მე რა ხდება ეს გადმოვიდა წამისო გამოიარა დააჭდა მე იქ საქარეს ჩამოსაგეთკონო ვიხელი როა დააჭდა იქ შემოხედე 1 და წავედი. ეს საოცარი ეს მოხდა მეორე დღეს რა გამთენიისგანს და ეხლა ლექსი

0: მართლა საოცარ წინასწარმეტყველებას ავითიღო რა. ჩავივლი ქუჩას, ხედავ ხარაზუს, ბაღის კიდეც ხომ სადღაც აქ არის. მომენატრება ის რაც არ მახსოვს, თორემ რაც მახსოვს სულ ჩემთან არის. ჩემი ფანჯრის წინ უცხო ჩიტიზის, მობუზულია მგონი ავდრდება, მე ისევ ველი თაზოს აივანს პოეზია რომ მონიავდება, ახლა წვიმა ღმერთის პიუპიტრს, სვივა ნოტების სტაკატოებად, მე ცა არ მახსოვს, მაგრამ ტოტები ქართან კეკლუცობს, გასატოკებლად ხვალ ვიცი ისევ სევდა მომიწევს, ამინდის სული ჩემში თამაზობს, ვიცი რიონის კოცნა მომიწევს, მისი ზვირთების გემო რომ მახსოვს, ხვალ ვიცი სადღაც მაინც ითქმება, ბარდისგან ლექსად ნაამბობარი, მაგრამ ლოცვება დამოინთქმება, ტალღები თაზოს ნაამბორალ.
1: ვა, ბრავო რა. ბრავო, აი, იმიტომ თქვი, ესე იგი, მემატე პოეტური მემატიანე ქუთაისის ვაშკაცი ხალხის და კოლორიტების. როგორ აწოცხლებს, როგორ ტოვებს და სიტყვა ყველაზე მარადიული, რომელიც ამ ქვეყანაზე რჩება. ჭეშმარიტი პოეტური და ხელოვანის სიტყვა. შენ გაიხარე ნიკო ემედაძე. დიახ, მოდი სიმღერაც, რომელიც სწორედ აი.
0: ეს ის ვიცი, აიქე.
1: აზოს ეძღნება მის ხსოვნას, დიახ.
0: მის ხსოვნას ეძღნება.

შენი შენი ფათერაგები მოდი ცრემლით დაფერილო ვერბელები მიმინორს თეთრი ხიდის

0: Браво, მეთმა ნათესი ამყოფო შენი თაზო, შენი მეგობარი, გენაცვალე
1: ნიკო. თუ შესაძლებლობა მექნება, ბატონო მაშა, მინდა რომ რადგან თაზო გავიხსენე, მე მინდა ის ტრივიუმი, ის ჩემი აი ჩემს კაცობაზე, ჩემს ბარდობაზე, თუნდაც პოეზიაზე გავლენა ვინც მოახდინა ენდინემსი წვერიძე და ზურა აბულაძე მოვიგონო. ბარდი, უდიდესი ბარდი, ზურა და ენდინემსი წვერიძე.
0: კი ბატონო.
1: სამივეზე მაქვს ლექსი, რა ზურას შემოქმედებითი საღამო ჩატარდა. მის 50 წლის იყო როგორ დაიცვალა, სულ მეტის კი არა ეს კაცი და საფიჩხელი კაცი და მისმა შვილებმა, მე თელმა თბილისმა, ხალახმა, ქუთაისმა გაერთიანდნენ და ქუთაისში ლადო მესხიშვილში ჩატარდა, სადაც მიპატიჟებული ვიყავი და იქ დაიწერა ეს ლექსი რა.
0: დიახ.
1: ზურა თაზო ენდი, აი ეს
0: კი
1: სამი დენდი. ბაღის კიდეს ლექსი მედო, დამიღონდა მუზა ღვთისო, როგორ გინდა აწი გენდო, შენ უენდო ქუთაისო, არც ნაივის ნიავია, მონიავას აივნისო, როგორ გინდა იმაისო, უთამაზო ქუთაისო, ბრალი შენი, უზურიკოდ, ობლად დამრჩი ოაზისო, აწი უნდა იმუსიკო, აბულაძის ქუთაისო, აღარც თაზო, აღარც ზურა, აღარც ენდის ხმარისმის, სამი დენდის, სამი მუზა, ზეცას შერჩა ქუთაისის, ასეთია ბარდის ბედი, იშვიათად ბერდებიან, პოეტები ქუთაისის, უფალს ადრე ნებდებიან.
0: მერთმა ნათელში ამბობ.
1: და თუ შეიძლება რომ ვიგერო ზურა სიმღერა.
0: კი, კი, აუცილებლად, აუცილებლად.
1: აი, იმიტომ თქვი,
0: ჩვენი სტუმარია ნიკო იმედაძე, პოეტური მემატიანე და სიმღერის მემატიანე, ქუთაისელი კოლორიტების, დიდი ბიჭების, დიდი კაცების, დიდი ქართველების. დიახ.
1: და მომეცა საშუალება თქვენს გადაცემა. მინდოდა რომ იქ მემღერა, მაგრამ იქ ეხლა მეძლევა აგერ პარტო საზოგადოებას. მატარებელი მიდის და მოდის. მატარებელი ცვლის სადგურებს. ცხოვრება წავა არ ვიცით როდის.

0: ეს არის ზურას სიმღერა, საოცარი სიმღერა.
1: ბრავო, ბრავო, ბრავო, და ღმერთმა ნათელში ამ.
0: ნაჭები ამღერის კიდე რეზონ ძალიან კარგად ამ ზურას სიმღერას. მისი თანამედროვე, მისი მეგობარი იყო. მეგობრობდნენ და აი ეს ძალიან სასწაული სიტყვებია, ვიკრო შეიძლება დედას ვერ შეხვდეო, მაგრამ სამშობლო მიწას აუცილებლად შეხვდებიო, რა, ეგრო ჩახვალას
1: სასწაულია.
0: საოცარი სიმღერები აქვს და საოცარი კაცი იყო. მე ვერ მოვესწარი, უბრალოდ მასთან
1: უთიერთობა. პოეტური ფილოსოფია, შეიძლება დედას ვერ სამშობლო მიწას.
0: ხო, დედა შეიძლება ვერ შეხვდეო, ისედ წახვიდე, მაგრამ სამშობლო მიწას მაინც მიწას დედა მიწასო მაინც ჩაეხვდებიო, რა. აი ესეც სასწაული ხალხის.
1: ბრავო. ბრავო.
0: გარემოცვაში მომიწია ყოფნა.
1: და იმიტომ ალექსებიც ესეთი ნაღდი პოეტური, წრფელი და ალალი. და ტკივილიც სავსე. კიდე ერთი ლექსი.
0: აქ ბატონო ვაჟა, თუ მექნება საშუალება, რომ ეხლა მე მაქვს ინფორმაცია, რომ მეცნიერებათა აკადემიამ ში გაკეთდა კარგი დოკუმენტური ფილმი.
1: დიახ, კი.
0: ერთ პიროვნებაზე ელისბარ ჯაველიძე.
1: ბატონი ელისბარ ჯაველიძე, ეს არის უძვირფასესი პიროვნება. ეროვნული მოძრაობიდან დაწყებული, ვიცი ბატონის ვიად გამსახურდია დროს იყო განათლების მინისტრი, იყო გაზეთ ლიტერატურული საქართველოს მთავარი რედაქტორი და იმ დროს მე ლექსებიც დამებეჭდა ლიტერატურულ საქართველოს და ძალიან კარგად ვიცნობ ღმერთმა დღეგრძელი გვიმყოფოს ეს ძვირფასი მეცნიერი და მამული ბატონი ელისბარი და მეც გავიგე და მიხარია რომ ქალბატონი ინეზა კიკაბიძეა რეჟისორი თან ავტორია ქალბატონი მანანაიმედაძე
0: თქვენიდან
1: და მალე იქნება თქვათ სადღაც ალბათ შემოდგომით უკვე ამ დოკუმენტური ფილმი ბატონ ელისბარ ჯაველიძის მოღვაწეობის შესახებ მე ულოცავ ბატონ ელისბარს იუბილეს მზეგრძელობას, დღეგრძელობას და სიკეთეს უსურებ ამ ძვირფას ადამიანს და აი სწორედ ეხლა მოისმეთ.
0: სულ მიყვარდა ბატონ ელისბარი ეხლა შორიდან მე არ
1: გქონდა. ნუ თქვენც ეხლა ეროვნულიდან მოდიხართ, აგერ შემთხვევით არ ვაჩვენე ის სურათი 15 წლის ნიკო იმედაძე ზვიად გამსახურდიას გვერდით.
0: და მე სულ მქონდა ესეთი აღწერ მოწიწება, სიყვარული შორიდან, ვიცი რომ ეროვნული კაცი იყო, თან ერთად უღალატო კაცი ერთ-ერთი.
1: კი. და მე მეამაყება რომ ეროვნულ პრობლემათა კომისიის წევრი ვარ, რომლის თავმჯდომარეც გახლავთ აკადემიკოსი ელისბარ ჯაველიძე, სწორედ მისი სურვილით, მისი მიწვევით ვარ იქმე და მიხარია რომ ეს ძვირფასი ადამიანი ამ პრობლემატურ კომისიას ხელმძღვანელობს და ძვირფასი აკადემიკოსი და მამულიშვილია ბატონი ელისბარი. ჩვენ მოვისმენთ ეხლა ბატონ ელისბარ ჯაველიძესაც მიძღვნილ ლექს ნიკო იმედაძეს
0: შესანიშნავი. ხო ვიცოდი როგორი კაციც იყო, როგორი ქალაქები, როგორი ვაშკაცის აკადემიები გავლილი არამარტო ნიშპირდაპირი მნიშვნელობით.
1: არ შეშლია არც კაცობაში, არც ქართველობაში.
0: აი ეს ისეთი ემოცია გამომწევს, უცებ და შემოგვეწერა ეს.
1: კი ბატონ.
0: ბატონ ელისბარ ჯაველიძეს. ელიას მთიდან ელის მთას ბარი, გურიის ციდან ნათობი წდება. ელისბარს ელის თბილისის ბარი, სოლოლაკში რომ დაიბადება,

0: ჯავზა იყო თუ ჯაველინი საჯაველიძოს თაღზე რომ შედგა და როგორც ჩვილი ღვთივმოვლენილი ცა საქართველოს წამით შედედდა ბავშვობიდანვე ურჩი რაინდი მორჩი კაცობის ნორჩი შაჰიდი მას შობიდანვე არ ქონდა წინდი ორში ნაცნობით ერთის გაყიდვის მან აირჩია ის გზა უვალი საკუთარ გულზე რომ გაიარა გამოირჩია თავის უფალი და სულზე დარჩა ბევრი იარა ქუჩის მერხიდან მინისტრობამდე თავს არ უხრიდა ნაკაც დემიას და ამიტომაც ყველა ცოდნამდე კაცობის შექმნა აკადემია ახლა თვით მთაზე დგას ელიზბარი როგორც ტაძარი მარად ქველობის დავით აზრები ელიაზარის რეკენ ზარები ქალაქელობის
1: ბრავო ბრავო ეს არის საოცარი ლექსი და აი მართლაც ულოცავთ ბატონ ელიზბარს იუბილეს დიდი სიყვარულით დიდი პატივისცემით და შესანიშნავი ლექსი მიგიძღნია
0: თან აღმოსავლეთ სოდნერო იყო იქ
1: გამოვიდა ის ყველაფერი ყველა ნიუანსით ისია დახატული ბატონ ელიზბარის პორტრეტი მაღალი პოეტური ოსტატობის შენ გაიხარე ნიკო იმედაც
0: შეიძლება ემოცია რაც გამოიწვია
1: ბრავო ბრავო ბრავო და აი სექტემბერში ვიხილავთ სწორედ ამ დოკუმენტურ ფილმს ბატონ ელიზბარის მოღვაწეობის შესახებ და ნახეთ ახლა ეს საოცარი ლექსი ნიკო იმედაცა კიდე ერთი ლექსი
0: კი ბატონო, ეხლავე. ეს ჩემს აიცე ესეს ლექსი დავწერე 8 წლის ინგუში ბავშვი რო დაიღუპა. სუნჯას ხეობაში.
1: და ისე სოციალურ ქსელში წავიკითხე საოცარი.
0: 8 წლის ბავშვმა თავი გაწირა, ესე იგი, ეს ყო
1: მირობის მაგალითი, აი.
0: მე არ ვიცი საოცარი და ის თან ინგუში
1: ერთმა ნათელში ამყოფოს ახლა ინგუშები არიან ჩვენი ქართველების ძმები
0: და თურმე სონა ბეზამახი იშთა ხიხარწად ნიშნავს ასე მე სიყვარული ასე მასწავლეს
1: ვა ხო კი კი
0: და ახლა მინდა რომ წავიკითხო ეს რომ რუსული თარგმანი მინდა გადათარგმნე მაგრამ ჩემი არ არის ახლა ქართულად წავიკითხოთ სონა ბეზამახი იშთა ხიხარწად ხშირად მარჯვობდა ხიზირი არჯას და ვინ უწოდა გახაზირებულს სუნჯა სინჯავდა უკეთო მაჯას ლალღაის ქედზე კოშკები დგანან და მოუხდიათ თავზე ქუდები მაღლაი ჩანან სახეუხიაგ შავჩოხიანი ახალუხები კავკასიონზე მყინვარი მოწყდა სუნჯას ფიალა აივსო ცრემლით ცას ამბიონზე მზეს წერი მოსწდა სინჯავს ფალიას სამსვეტლო ცელით სამი ინგუში მოდის ნაპირთან სამი ნუგეში შვილები მშობლის ფეხი დაუცდა ადამს ქვასიფთან ბავშვი მორევში მომრევი ობლის და გადაეშვა ხიზირი იმწამს როგორც იეშვა ღელვის მყრობელი სონა ბეზამახი შთა ხიხარწად მეგობრისათვის დაუშრობელი მე სიყვარული ასე მასწავლეს მიჰყავდა სუნჯას თერგისკენ ბიჭი მე რა რომ ჩვენ გაგვაწვალე ვინ დაგვიუნჯა ღმერთისკენ ნიჭი სონა ბეზამახი შთა ხიხარწად საიდან ბავშვი ეს თავგანწირვა სხვა სიყვარული ასე უხვერწნად ბეჭზე შესმული შეგრჩა არწივად სონა ბეზამახ იშთა ხიხარწად ნეტა იმ დედას ნეტა იმ წუნდას ვინ დაგირწი აკვანი არწად ვინ შეგვადედა და არ შეძრწუნდა სონა ბეზამახ იშთა ხიხარწად ნახვამდის ხიზირ ლაღო არწივო სულში გვიზიხარ ბალღო გვასწავლე თუ თავის ხვისთვის როგორ გასწირო ლალღაის ხედზე კოშკები დგანან და მოუხდიათ თავზე ქუდები მაღლაინ ჩანან სახეუხიაგ თვალცრემლიანი ახალუხები სონა ბეზამახ იშთა ხიხარწად ღმერთს აბა ჩვენგან მეტი რა უნდა შენ ისლამიდან გამოანათე ვით მუცალიდან ვაჟას ალუდა
1: ო, ბრავო, ბრავო, შედევრია ეს ლექსიც. შედევრია, მე არ ვაჭარბებ, მაგრამ ღმერთმა ნათელში ამყოფოს ეს პატარა არწივი გმირი, რომელმაც სრულიად კავკასია გააერთიანა გლოვაში. გლოვაში. სხვადასხვა აღსარებლობის ხალხი, მამადიანი თუ ქრისტიანი გააერთიანდა ამ პატარა ბიჭმა. გმირობის დიდი მაგალითი აჩვენა სრულიად კავკასიას და კიდევ ერთხელ გაახსენა რომ კავკასიური ფენომენი სხვა ფენომენი არა ევროპული არა აზიური არა რაღაცა კოსმოპოლიტურ ლიბერალური არამედ კავკასიური ფენომენი ვაშკაცობის ამ პატარა 8 წლის ბიჭმა თესოფლიოს დაანახა და შესანიშნავი შედევრი ლექსი მიუძღვენი ნიკო ღმერთმა გაგახაროს
0: კიდევ ერთი ავტობიოგრაფიული, ну, ბიბროსურად ბიოგრაფიული პორტრეტი, პორტრეტული პოეზიიდან.
1: კი ბატონო.
0: აქვს მიძღნა მაქვს ერთ ჩემს მეგობარზე. და იქ საერთოდ ეს ლიახვის ხეობა და ის მე ყოველთვის მიყვარს იქ ჩვენ დიდი არწივია დაბადებული და მიძღნა ჩემს მეგობარს ლიახვს და იორს შეშურდებოდა რიონზე აღმა მცურავო როინ სხვა ჰაერია გორაზე არა გლიცერინსა და გლიცინებს შორის დაბერავს ნაივს გორის ნიავი ვით სიყვარულის დიხოტომია და როგორც ქრისტე მღელვარე ნავის წყალზე გაივლი ფეხით მგონია წვენაა შენი სული სამოსი სალოსებს აგდ ღმერთთან განდობა შენ აირჩი ასჯერ სიკვდილი და მე ასჯერ მკვდრეთით აღდგომა გაივლის წლები ჩვენ არ ვიქნებით ბევრსაც წაიღებს დინება დროის ქრისტეს ჯვართან რომ მარჯვნი ვიდექი მარადიულში დარჩება როინ ლიახვს და იორს შეშურდებოდა რიონ დანელო არწივო გორის უკი მერიონს როგორც ალუდა საფიხნოს თავში გვიზიხარ როინ
1: ო ბრავო ბრავო და შემთხვევით არ თქვი რომ ნიკოი მედაძე არის მეთქი პოეტური მემატიანე ყველა გამორჩეული პიროვნების მამული
0: ეს დისკურსს რომ მოვეთერო და ქალის და საერთოდ სამსილამაზის კდემის და ანუ სიწმინდეს გუთაისლები არ ჩამიშვებენი კიდევ ამიტომ შენ ასე ქვია ეს ყველას ეხება ჩემ სიწმინდეს ასაც ქალი ქვია და ექსი ლამაზე დემონს გადარევს ძარღვებში სიცხს რომ მუდამ ამაჭრებ შენში მე შენი სულის ღრმა ჭამრევს ჩემს ნაოცნებარ ქალს რომ აჭარბებ ექსი ლამაზე დემონს მოაქცევს ანანებს ქცევას ვნების საოხეს სიყვარული რომ გაიბალზაკებს ავაზაკდება მაშინ სამოთხე ექსი ლამაზე ერდროს მაგონებს ერდოს მაგონებს ნაჭირნახულებს დილის სალამზე ზრემს რომ ზეს რომ აუგნებს ზეს გაფიტრებულს და ნამარხულებს ექსი ლამაზე ვერ დამამშვიდებს ვერ გამაშვიდებს ცაზე გამშვილდულს მე იალაღზე თუ გამაშვილებს ვინ განმაშორებს შენთან დაწინდულს შენ სილამაზებს ვაზებს ვადარებ ზარღვებში სიცხს რო მარა და მამაჭრებ შენში მე შენი სულის ღრმა ჭამრევს ჩემს ნაოცნებარ ქალს რომ აჭარბებ ექსი ლამაზე ღმერთს გააოცებს დახედავ ქნილს და ადგილს დაუთმობს მერე კი ნაზად შუბლზე გაკოცებს ღირდა ღმერთობა ფიქრი გაუთმობს ექსი ლამაზე ნამარხულები ფიტრის სახეზე ფოთრის თვალები ხარ საემბაზე სასამუხლები და მოცახცახე შუნზე ხალები ექსი ლამაზე განამწველია ომები მიცდის მე ომებამდე სიყვარულიც ხომ განსაცდელია მოპოვებიდან მოპოვებამდე
1: ბრავო სიყვარულიც ხომ განსაცდელია მოპოვებიდან მოპოვებამდე და რა საოცარი სიტყვები გაქვს სიყვარული რომ გაიბალზაკებს ბრავო ბრავო ნიკო იმედაძე შესანიშნავ პოეზიასთან გვაქვს შეხება და აი ეს ულამაზესი პოეტური საღამო შედგა კიდევ ერთი ლექსი
0: ხო ეს არის ისეთ ვარ ჭიამაია ვაჭრობდა დარით თქვენ რასაც იხსენებდით ეხლა და ის ყველაფერი როცა გადამერდა მომინდა ჭიამაია ვაჭრობდა დარით და გვირილები თავზე გვათოვდა ნატრის ხეები ყვაოდა გზაზე და წერილები უბიდ დაქონდა თუმცა გვირილა იყო მიზეზი ან და ამინდი ვიღას ახსოვდა სხვა სიყვარული ვიცოდით ადრე ის სიყვარული დავამახსოვდა აი ლეჩხუმს მაგა ლეჩხუმში ვიყავ ამას წინათ და უშგულზეც ვიყავით თქვენ იცით რამდენიმე დღეს მაქსიმი აღსარებლის მოკვეთილ მარჯვენას ასე ქვია ამ
1: ის საოცარი ლექსი იყო კი სოციალურში ციგო
0: და მე ლეჩხუმში რო წავიკითხე ლეჩხუმლებმა ისო ლეჩხუმის ფინი არისო და ხა ლეჩხუმში ესეთი დიდებული ხალხია მაგრამ გამიხარდა და მურის ციხეში საფლავი არის ფლავიუსმა რომ ილაშქრა ერთდროს და ის მარჯვენა მოჭრილი მხარის ახლაც რომ ეწვის კონსტანტინოპოლს მურის ციხეში სამყარო არის ლეჩხუმი არის შუბლის სამოთხის ლაილაში რომ ღთის ღუის არსი და ცაგერში რომ ცას გლეხი თოხნის ახლა აქავარ და სული მეწვის მეწვის მარჯვენა აღსარებელის ჩემი ლეჩხუმი ეს ხიდი ბეწვის ქრისტეს სინდისის მატარებელის ხვალ ვიცი ისევ ასვლა მომიწევს ოხვამირიდან ჩანს ხვამლის ღუზა ლეჩხუმის ფებში ამირანიწევს როგორც სამყაროს კაცობის მუზა მე ვიცი სად ვარ ამ მიწას ამ ცას ანგელოზების ფრთების ფერხულით ეს სიყვარული ლეჩხუმის მკაცრავს და აღმსარებელს მენ არხეული მურის ციხეში ვენახი ყავის ვიღაც სასხლავით დადის ცალხელში ლეჩხუმი შუბლის ამოთხის არის და გული კიდევ ფედგავს საგერში
1: ო ბრავო ბრავო საოცარი შედევრი მიგიძღნია ლეჩხუმისთვის და აი ეხლა მახსენდება მეპატიშებოდა მამა იოსე ბურჯანაძე ცხონებული ჩემი მოძღვარი და ვერ მოახერხეთ აი ამ მისმა გარდაცვალებამ შეგვიშალა ხელი სწორედ იმ პერიოდში ვაპირებდით რომ ზაფხულში წავსულიყავით ერთად და თვალწინ დამედგა ზუსტად ლეჩხუმი ლაშაურა და ესენი რა
0: ბურჯანაძე საოცარი საოცარი
1: დიდი დიდი დიდი მოძღვარი იყო გელათის ძალიან დიდი მოძღვარი
0: მეთმა აწყობა ჩამოვედი ცოდვები დახუნძული გარგახნის შემდეგ პირველი რომ ჩამოვედი მითხრეს რომ მამა იოსებთან წადით და პიაში სასწაული მოხდა ფეხით ავედი გელათში მე და ჩემი იოანე თორნიკე და მოდის ბერი რა საოცრება იყო ეს ფეხით ქვევიდა ფეხით ავდივართ გელათში და უკაცრავად მე ვთქარი мама არც ის არ ვიცი ახ ნეოფიტი ვარ და ხო და უკაცრავად მე ვთქარი мама იოსებს მე ვარ мама იოსები
1: ძალიან უბრალო პიროვნება
0: და ცრემლები წამომივიდა გაპაგობით რომ საიდან ახლა კაც ელოდებოდნენ და უშვიდნენ რომ როდის ნახავდნენ და როგორ და რანაირად და აგერ შევხვდა ასე უბრალო და მომკვია ხელი და პირველი სულიერი შვილი
1: მე საჯანმრთელო ჩამიტარა ესე იგი ნუ დავფინავდი რა უმძიმესი დაავადება დამედგინეს და 3-4 საჯანმრთელო და მე რო ანალიზები გავეკეთე ესე გაგიჟებულები ხომ ეს იყო მე ისე დამეგობრდით რომ ძალიან ახლოს ვიყავ ღმერთმა
0: აცხონა
1: ჩემთვის უდიდესი ტრაგედია იყო мама იოსების ზეცად წასვლა მე ეგეთი სასულიერო პირი მე არ ვიცი ეგეთი უბრალო თავდაბალი კეთილშობილი დამავე დროს მკაცრი და ამაყი რა
0: საოცარი
1: მერთმა აცხონოს мама იოსებ ბურჯანაძე გელათის სწორუპოვარი წინამძღვარი
0: კი არქიმანდრიტი საოცარი დიახ მაქს ბატონოვაზე ჩემი მშობლიური სკოლა იქვე დგას მე გორაზე სადაც გაბაშვილის სახელობის ეს გაბაშვილებმა აჩუქეს სკოლა ეს თავისა საცხოვრისი მაგი ხის სკოლა სახლი იდგა და ეს სახლი გადაცა სკოლას რა მე 20 საუკუნის 1910 წელში თუ არ ვცდები და მე აშენდა იქ ხის სკოლა ეს სასწავლო კულტურის სასწავლო ისტორიის მქონე გაბაშვილებიდან წამოსული სკოლა
1: ეხლა ანუ ისტორიული ადგილია მთლიანად
0: თავისი ყველა ნაბიჯი
1: არეალიტაც და
0: პრეისტორიული ხანა ხო არის რა თქმა უნდა ბრინჯაოში მთლიანებია კერამიკული კულტურის მაგრამ ეს და ეს უახლესი ისტორიის ამბავი ჩემი სკოლის და ეხლა მიწვეული ვიყავი რაღაც გამოსაშვები საღამო ქონდათ ბავშვებს და ჰიმნი მაგ სკოლაზე ჩემზე ერთი და მე რა იქ ლექსი უცებ შეიქმნა იმიტომ რომ ძალიან სხვა ემოციებია იმ კედლებში იმ სუნს იმ სკოლის სუნს რომ შეიგზა ახსენდება მთელი ბავშვობა ყველა ის მასწავლებლები მთელი პეტ კოლექტივი და მოკლედ ასე იწყება ეს ლექსი და ასე მინდა მიუძღვნა ჩემს მშობლიურ სკოლას 20 არ არის ჩემთვის ის რიცხვი რაოდენობას რომ ნიშნავს მხოლოდ ლოცვით დაბანილ ცოდვას და სირცხვილს სკოლის ანბანით ვკითხულობთ ბოლოს აქ გაოცება დაიწყო მაშინ ასობგერების რომ ნახე მაგმა აისბერგების ეს რემა რაშის გოგებაშვილმა აგვიწყო გამად მე მაოცებენ შენი კედლები შენი ლანდები დიდებულ ხალხის ახლაც ცრემლები ღაწვზე ნადენი მოგონებები რომ მიყრობს ნახვის შენიცი გულზე დაწერილი მაქვს სამადლობელი ღმერთის მცნებამდე ჩემი ბავშვობა დღემდე რომ დაგაქვს გაოცებიდან გაოცებამდე ხვალ ვიცი ისევ ხის მერხი მიცდის რომ ამოვკაწრე ზედ კალმით ქრისტე რა შეედრება ნეტ აი იმ სიცილს მთელი სიცოცხლე რომ მაგვირისტებს გაივლის ალბათ წელი 120 ძველი ხლის სკოლა აბა ვისახსოს მე შენი ყოლა სულს დაგიკოცნი სულს დაგიკოცნი ჩემო ძვირფასო მე 20 სკოლა განამიწა ან ეს მოგვები ან მარტო ცოდნა ამ მიწის ზემოდ სწორედ ისცა პედაგოგები ღმერთმა რომ მოგცა როგორ დაადნენ საყვარელ საქმეს როგორ უყვარდით როგორ გვიყვარდა დრო ყოლას თავის სახელს რომ არქმევს ხედავ ამ ღვაწლმა როგორ ივარდა 20 არ არის ჩემთვის ის რიცხვი რაოდენობას რომ ნიშნავს ხოლმე ეს ჩემს სკოლას
1: საოცარი პროზა აქ ნიკოიმე დაძეს მე მინდოდა ერთი პატარა ძალიან პატარა მოთხრობა წამეკითხა ჩვენამ კაცების მაგალითებზე გავიზარდეთ, როცა მკვლელი ჰუმანისტი იყო. აი
0: ეს ნამდვილი ამბავია.
1: ნამდვილი ამბავია და მე მინდა რომ წაგიკითხო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. თქვენ თუ თანახმა იქნებ.
0: დიდი სიხარულით ბატონო ვაჟა.
1: რომ შემთხვევით არ ვახსენე, რომ დიდო სტატია პროზაშიც, მითუმეტეს აი მცირე პროზა არის დიდო სტატურად შექმნილი ნიკო იმედაძის. ორი კაცი იარაღებით მანქანაში ჩასაფრებული ელოდნენ მოსაკლავად გახაზირებულ არაკაც სადარბაზოსთან. არაკაცმა იცოდა, რომ დაზდებდნენ და სადარბაზოში შეუმჩნევლად შეეცადა შესულიყო ცოლშვილის სანახავად. მაგრამ ჩასაფრებულებმა შენიშნეს და აედევნენ. პირველ სართულზე ცხოვრობდა მოასტრო ზარის მიცემა. ღია კარიდან პატარა გოგონა მიეგება, მაგრამ ზურგს უკან უკვე მკვლელი ედგა. კურტკის ჯიბიდან მიშვერილი ტეტეს ლულით და ბავშვს უღიმოდა. გოგონა ყელზე მოეხვია მამას. ვინ არიან მამი ეს ბიძიები? მე უნდა წავიდე მამი და ბავშვი ძირს ჩამოსვა. მა, მალე მოხვალ? კი, მა, მალე მოვალ. ხმა გაბზარულმა უპასუხა და ბავშვს კარები მიუხურა. მანქანაში ჩასვეს. კაცებმა ერთმანეთს თვალით რაღაც ანიშნეს. სასაფლაოზე გაიყვანეს, გადმოათრიეს და იარაღი შუბლზე დაადეს. მერე ლულა შუბლიდან ტერფზე გადაიტანა კაცმა. ტერფიდანაც აიღო. ჰაერში გაისროლა. მიაფურთხა და თქვა. მე ვთვლი, რომ მოკკალი, მაგრამ შენი შეგნებით გეგონოს, რომ ცოცხალი ხარ. შენი სიცოცხლე კაპიკად არღირს, მაგრამ ვისთვისაც მილიონი ღირს, იმისთვის მიჩუქები ხარ. აი ესეთი საოცარი პროზა. მე ახლა დროის სიმცირის გამო წავიკითხე ყველაზე პატარა ნოველა ნიკო იმედაძის. აი ესეთი შედევრებით არის ეს წიგნი სავსე, რომელსაც ქვია ჩემი უბნის ჰიპოსტაზები. პირველი წიგნი, მეორე წიგნიც მალე იქნება, რომლის რედაქტორიც მე გახლავარ და მიხარია, რომ ჩემი მეგობრის ამ შედევრებით სავსე წიგნის რედაქტორი ვიქნები. დიახ. ერთი სიმღერაც, კი ბატონო.
0: ეკა გამცემლი ზემღერის ამ სიმღერას და ავტორი ვინ არის? არის ქუთაისის სიმღერა.
1: კი ბატონო.
0: ძალიან კარგად ვერის, ახლა მე შევეცდები, რომ აქ მიმღერო. თოვლიან ბილიკებს მიყვევები ქარებში

ბრავო, ბრავო. და აი საოცარი პოეტური საღამო და მუსიკის საღამო გამოგვივიდა. ეხლა მე გამახსენდა ჩვენი ბოლო შეხვედრა ქუთაისში, გაბაშვილის გორაზე, სწორედ აი მაშინ ჩემი უახლოესი მეგობრის ეკა კვანტალიანის საოცარი დისერტაციის დაცვის შემდეგ. დიახ, წინვალე დაცვა ჰქონდა ეკა კვანტალიანს, დასავლეთ ევროპული ლიტერატურა ფრანგული და აი კიდევ ერთხელ გამახსენა მე და უყურებდი ეხლა შენ პირველ წიგნს ოღასკარიდან

თაფლის ნიავი და თუ შეიძლება ამ გადაცემას მე დავარქვემ, რომ დღეს იყო ქუთაისიდან მონაბერი თაფლის ნიავი, რომლის შემოქმედიც გახლდათ, შესანიშნავი პროზაიკოსი, შესანიშნავი ხელოვანი, ჩემი მეგობარი ნიკო იმედაძე, დიდი გვარის ღირსეული შვილი. შენ გაგიმარჯოს ნიკო იმედაძე, ეს იყო მართლაც საოცარი შეხვედრა ჩვენი და იმედია, როდესაც მეორე წიგნი გამოვა ნიკო იმედაძის, აუცილებლად ჩვენ წარვადგენთ ობიექტივის ტელემაყურებლის წინაშე. მე კიდევ ერთხელ მინდა გამოვთქვა კმაყოფილება, რომ ამ ძვირფასი კაცის მეგობარი ვარ და ეს ჩემი მეგობარია და ჩემი ქუთაისი სწორედ აი ამ ძვირფასი ადამიანით იწყება. ღმერთმა გაგიმარჯოს. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოთ და ჩემი სტუმარი იყო შესანიშნავი შემოქმედი ნიკო იმედაძე, მე ვაჟა ოთარაშვილი, მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. ასევე ქუთაისიდან მექნება ჩართვა მომავალ ოთხშაბათ შესანიშნავ აც გარდაცვლილ შემოქმედზე, საზოგადო მოღვაწეზე და მამულიშვილზე, ასევე ზვიად განსახურდიას თანამებრძოლზე ელგუჯა ნემსაძეზე, მის პუბლიცისტიკაზე, მის შესანიშნავ მოთხრობებზე, ნოველებზე, მისი ძვირფასი მეუღლე ქალბატონი ნინო ჩაერთვება. კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო, ნახვამდის.

რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც კაფეოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა კაფეოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,500,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის

0: წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ ქართული გენიც რო კონდეს. ხო, დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭერს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვძნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ, ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ იმდენი დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რუსეთია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ფონაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე ის ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და ის ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავს ესხმიან. ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს ისულელია. მაგრამ ჩვენ ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება, არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურაც თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე ყუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის ყუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ, აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ფილიც არ ზრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერებიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან, საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს
1: დარტყმა მოხდა,
0: თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან თქვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვიქნებ მე ირაკლი კობრავა და პატონი გიორგი კარტოზია. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ჩვენთან დაკავშირება რადიო მსმენელებისთვის ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ 557-88-55-88. დაგვირეკეთ, ვისაუბროთ, პოლემიკაში შევიდეთ. ეს ტელე სივრცეა ერთადერთია დღეს საქართველოში, სადაც შეიძლება სიმართლე ითქვას, სადაც შეიძლება პირდაპირ ვისაუბროთ. არც ერთი ტელევიზია ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ არ შეუძლიათ ობიექტური შეფასება უთხრან საზოგადოებას, არ შეუძლიათ რომ ეკამათონ საზოგადოებას, რომელიც დღეს ნამდვილად გაბრაზებულია, რომელსაც დღეს აღარ ჯერა არც პოზიციის, არც ოპოზიციის, ეძებს ახალ-ახალ სიმართლეებს და ეძებს იმ ადამიანებს და იმ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, რომელმაც შეიძლება რომ ჩაანაცვლოს ეს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება და იქნებოდეს იქნება ჩვენ ქვეყანასაც და მომავალსაც რამე ეშველოს. მადლობა რომ გვიყურებთ, გვისმენთ, მოთმინებით, რა ვიცი, მე მაინტერესებს და საერთოდ გვაინტერესებს საზოგადოების აზრები, საზოგადოების მოსაზრებები ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის და ჩვენი ქვეყნის სიკეთისთვის. მაგრამ სანამ ჩვენ ქვეყანას ვინმე მიხედავს ერთ-ორი სიტყვა ვთქვათ, რა ხდება მსოფლიოში, სადაც რა ვიცი, როგორ გითხრათ რა,
1: სამწუხაროდ ახალი ძალით დაიწყო.
0: არც დამთავრებული ახალს ვამბობდით, რომ ეს არის დამთავრებული,
1: მაგრამ ნუ რეალურად რაღაცა ის იყო ხო პერიოდი და ახალი ძალებით დაიწყო შეტევები ირანზე და ირანის შეტევები აი ამ ახლო აღმოსავლეთის სამეზობლო ქვეყნებში და უკვე ამერიკელებიც აღარ იმაშვებიან, რა ქვია, აღარ მალავენ, რომ მათ რიგებშიც უკვე მსხვერპლი არსებობს, ხო? და ახლა ბოლო მონაცემებით 17 ადამიანიო, ხო, და ეს უკვე არ ნიშნავს იმას, რომ ახალი ძალით არის ეს კონფლიქტი გაჩაღებული და იმის მაგივრად, რომ რეალურად ეს კონფლიქტი ჩამქრალიყო, რეალურად შვიდობა დამყარებულიყო, აი ეს ხელისერტილი კიდევ აგიზგიზდა და ასევე მიდის საქმე უკრაინის მემართულებით, სადაც საკმაოდ გააქტიურდა უკრაინა, რომელიც აი თავისი აი ამ ტექნიკური ემით პერსონალ დრონებით უტევს რუსეთს. ხო, არ ნუ ისეთ, მაგრამ რუსეთისგან ელიან საპასუხო რეაქციას და ალბათ ეს რეაქცია ვალე იქნება და საკმაოდ ძიმე ხასიათის იქნება და ძიმე დარტყმა მიადგება არა მარტო უკრაინას, არამედ ვფიქრობ

0: უფრო დასავლეთ ევროპას და აი ნატოს.
1: იცი რას ფიქრობ? აი ტრამპს მაგალითად ეხლა არაწყობდა ესეთი კიდე გამეორებითი დარტყმები ირანში. იმიტომ რომ დღეს ეხლა უკვე ელოდებიან არჩევნებს და ტრამპის რეიტინგი ვარდება და ვარდება და ეს ნაღდათ არაწყობდა, მაგრამ ხა ისიც არ მესმის თლათ, რომ ირანიც რაღაცნაირად აღიზიანებს და აი არ უნდა მშვიდობა რა.
2: შეიძლება ირანის აი როგორ არის, მე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, გეთანხმები ამ ვარიანტში, მაგრამ ვფიქრობ ერთ რამეს, რომ რეალურად იყო აი ეს ხო რაღაც მშვიდობის ვარიანტი იყო მიღწეული.
1: არაფერი მე ამჯერ
2: არა, ნუ დროებითი მაინც ხო იყო რა, არ იბომბებოდა, არ იმაშვებოდა, იქ რა ვიცი, ფეხბურთის გუნდიც ჩავიდა, ირანში იყო, ნუ როგორ მიიღეს აი ეს სხვა საკითხია, როგორ მოემსახურნენ მას, ეს სულ სხვა საკითხია რა თქმა უნდა, მაგრამ რეალურად იყო ეს.
1: იბატონო,
2: აი და დღეს უკვე
1: და მშვიდობას რაში უწყობს ეგ ხელს? არავითარი მშვიდობა არ არსებობს. ტრამპი პირადად შეპირდა ირანელ ხალხს, თუ თქვენ არ გინდათ ეს ხელისუფლება, მე თქვენთან მდგევარ და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ თქვენ ხელისუფლება შეცვალოთ. ეს ხალხი გამოვიდა, 6 თუ 7000 ადამიანი გაწყვიტეს ირანელებმა და რა,
2: დაახლოებით 10000 კაცამდე.
1: ხო, ნუ რა ვიცი, მერთმა ყველა აცხონოს კაცო, ყველა უბედურება ადამიანის მოკვლა და ადამიანის არაფერი შედეგი არ დადგა. ეხლა ეუბნება, რომ თუ კიდე რაღაცას გააკეთებ, დაგინგრევ ინფრასტრუქტურას. და ეს რა, ირანელი ხალხის დახმარებაა? ეს ირანელებს კეთდება თუ შენ იმისთვის, რომ ჰორმუზის სრუტე აკონტროლო და ნავთი წაიღო სახლში უფასოდ? რისთვის კეთდება? რისთვის, რომ კაც გაოცდა თურმე აიათოლას რამხელა რეიტინგი ქონიაო და რამდენი ხალხი
2: გლოვობს?
1: აი ეს როგორ შეიძლება ეს შენ წინდაწინ დაზორვა რისთვის მუშაობს, რომ ეს ყველაფერი განსაზღვრო? იგივე მოუვიდა რუსეთსაც. არავითარ დაზვერვა არ ჩატარებულა. უკრაინაში შევიდნენ ისე, რომ უკრაინელ ხალხს თვითონ ხელისუფლებამ და ევროპამ უღალატა, თორე შანსი არ იყო რუსეთს, რომ იქ რაღაცა ესეთი წარმატებები ქონოდა. რა იყო ეს მიწოდება? მილიარდს მისცემდნენ, 500 მილიონი სახლში მიქონდათ. არავითარი შეიარაღება, არავითარი არაფერი არ მისცეს უკრაინას, ფულები გაათეთრეს, მილიარდელები გახდნენ, ჩახოცეს ეს ხალხი. ყველა ომი არის უბედურება, კაცო. ომში მოგებული არავინ არ არის. აი,
2: 4 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში უკვე დაახლოებით 2 მილიონამდე ადამიანია.
1: და კაი და ეს ტერიტორიები წაიღო რუსეთმა, აჯანდაბათ უნდა. ეს ტერიტორიები უნდა ეხლა რომ იქ უნგრეთს, რუმინეთს, პოლონეთს და დანარჩენი ამერიკას რო შევიდეს იქა, ვითომ აღშენებლობისთვის და ამდროს მთელი რესურსები რაც აქვს უკრაინას და სხვათაშორის დიდარი ქვეყანა ყველაფრით ამითი, სტალინმა თყვილა კი არ შექმნა ეს ქვეყანა, ბუფერად კი არ შექმნა, ინდუსტრია უკრაინა იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს რა არის? არაფერი არ არის. გაწყდა ხალხი, გაიქცა ზოგი სადარი, ზოგი სადარის, იხოცება ეს ხალხი და რა, ეს მასხარა დგას და რაღაც სიტყვებით გამოდის და დასინის რა. სოფლიოს დასინის, მარტო უკრაინას კი არა, სოფლიოს დასინის, რომ რაღაცას წარმოადგენს, ამდროს არავინ არ არის. არის მოღალატე, თავისი ქვეყანა თუ არ არის, უკრაინის მოღალატე მაინც არის და რა ამაში. ყველას თავისი სიმართლე აქვს, რუსეს თავისი სიმართლე აქვს. ეს ნახა ისტორიას ხوار მოყვებით, რუსეს ჭირდებოდა ბუფერული ზონა და ამაში მოლაპარაკებული იყვნენ, ამერიკელები ჩართული იყვნენ. რამდენი 300-ზე მეტი ქობინი იყო უკრაინაში, კაცო?
2: ეს საბჭოთა პერიოდში, კი ბატონო.
1: ეს ყველაფერი განეიტრალეს, მოილაპარაკეს და რა მე? ამაზე თვითონ ამერიკელებიც საუბრობენ და მათი მკვლევარებიც და მათი ისინი საუბრობენ, რომ ეს არის ომი იმისთვის, რომ რუსეთს და ჩინეთს დაარტყეს ამითი. ჩინეთის ეკონომიკას ძალიან დაარტყეს ამითი, რომ ირანში ეს ოპერაცია ჩატარდა. აი ეს არის მთელი ფილოსოფია. და აქ ყველაფერი ჩანს, ყველაფერი დევს, პირდაპირ დევს. რა არის აქ, რა თუნდა ამას ფიქრი იმაზე, რომ ახლა იქ რაღაც კუვეიჩი ისურის ერთ რაკეტას თუ ორ რაკეტას ირანი რა, რამით რასაკეთებს? ჯო ირანი რო რომელ ქვეყანაში გაიმარჯვა ამერიკამ? კორეაში გაიმარჯვა, ვერ გაიმარჯვა, ვიეტნამში ვერ გაიმარჯვა, ავღანეთში ვერ გაიმარჯვა, ერაყში ვერ გაიმარჯვა. ეხლა ირანში რა, სადაც ნავთია ყველგან ყველგან შეხვიდეს, შედალოცულო. დაანებე ხალხს თავი და იყიდე ეს ნავთ, ფულის მეტი რა გაქვს? რატო ხოცავთ ამ ხალხს აგინდათ? რასეთში თამ სოფლიოს რატო უნდა არიოთ და მე დამლაგებელი არავინ არ არის? აღარ არის სტალინი ცოცხალი, რომ დაალაგოს სოფლიო და თქვენ ამის თავი არ აგაქვთ. ამაშია საქმე. ყველა ომი არის უბედურებადი, როგორ შეიძლება ომი გინდოდეს ადამიანს იმისთვის, რომ პირადად შენი
2: კეთილდღეობა მოაწყო? ამხელა ტრაგედია ტრიალებს, აი რუსეთ უკრაინის აი ამ ომში, ხო, 2 მილიონი ადამიანია ცოტა მეტი გარდაცვლილი, რამდენი უგზო-უკვლოდ, რამდენი დაჭრილი, რამდენი დასახიჩებული,
1: რამდენი
2: განადგურებული და ეს ხდება ორ ძმას შორის ეს.
1: ბიჭო, ხო, კიევში წელიწადში ორჯერ მაინც ჩავდიოდი, ზამთარში, ზაფხულში. მე იქ უკრაინულად მოლაპარაკე კაცშვილი არ ვინახია, არც ქალი, არც კაცი. ყველა რუსულად საუბრობდა, ყველა ყველაფერს ესმოდა.
2: უკრაინაში 80-90% ოჯახების იყო შერეული ოჯახები იყო, ანუ მთლიანად რუსული მოსახლეობა იყო და ხა დღესაც რო აი გადახედო, გინდა იმას რა ქვია, აი უკრაინის აი ხა თავდაცვის მინისტრები ვიღაცა სუფთა რუსული წარმომავლობის გვარები და ისინი და
1: არც ამბობდნენ არაფერს, მაგრამ აი ეს როგორ უნდა მიიყვანო სოფლიო ესეთ სიტუაციამდე, რომ იგივე არ იყოს საქართველოში, კაცო, აფხაზეთში ომი საიდან დაიწყო? ვის ჭირდებოდა? ვინ არიან დღეს აფხაზეთში?
2: ეს პატარა ის იყო, პატარა.
1: ვინ არიან აფხაზეთში დღეს? რა ბიჭო, აფხაზებს რო პრივილეგია ქონდა, აფხაზებს კი აფსუებს. აფხაზეთში პრივილეგია, ჯარში ეგენი არ მიყავდათ. ყველაფერი თანამდებობა და ყველაფერი ქონდათ. ვის აინტერესებდა? ვინ არიან დღეს? პირველი ვის დავეჯახეთ ჩვენ გაგრიდან რო გამოგყარეს და მე სოხუმში ჩავედით?
2: სომხების
1: დაქირავებული სირიელი გალავარეზები იყვნენ იქა.
2: ერთად.
1: და უკრაინელი ბიჭები სად დაგვიჭერეს? იქ რო ვიყავით იმაზე ორს ფეხი მოჭერეს და ესა მეტი რა უნდა ვისაუბროთ, კაც? ყველა თუ სიმართლე არ ვთქვით, არაფერი არ გამოვა, არ შეიძლება ტყილზე აგებული რაღაცა სიკეთისკენ მიმავალი იყოს. ეს ფაქტებია. ჩვენ ფაქტების მონაწილე ვართ ამ ფაქტების და ჩვენი თვალით გვაქვს ნანახი და ჩვენ ტყავზე გვაქვს გამოცდილი და დღესაც იგივე ხდება, კაცო. როგორც უნდა რუსეთს დაეჯახეთ, რუსეთს რატო უნდა დაეჯახოთ? რუსეთს, რუსეთზე ვარესი, ირანმა არ გვიქნა, თურქეთმა არ გვიქნა, არაბებმა არ გვიქნა, რატო იმათ არ უნდა დავეჯახოთ? ეს ჩვენი ეგრეთ წოდები ხელისუფლება, ბიჭო, იმის მაგივრად, რომ საერთო გამონახონ ევროპასთან, ამერიკასთან, ცივილურ ქვეყნებთან. რა ვიცი, ماشي, უზბეკეთში რო ჩავიდა ეს ჩვენი პრემიერად წოდებული წითელი ხალი ჩადაუგეს. თორე იმაზე დიდი არავინ არ ჩასულა.
2: თურქმენეთში და ამაში კი ბატონო.
1: თურქმენეთში კიდე ხო, ხა თურქმენეთი საერთოდ უნიკალური ქვეყანაა. და ვიცი რა გვინდა, როგორ გვინდა, საით მიმდივართ, რატო ესე იგი ხელისუფლება რო შეინარჩუნო ამისთვის, ხვალ უნდა დაუპოთელი ქვეყანა, კაცო, შენი ხელისუფლების გულისთვის? ხო გაძეხით, ხო გაძეხით, წადით ეხლა და მიეცით ქართველებსაც რომ იცხოვრონ, კაცო. მარტო თქვენი ხო არ არის ეს ქვეყანა? არავინ არ დაგიტოვათ, არ თქვენ ბაბუებმა და ბებიებმა დაგიტოვეს, კაცო. თქვენ თავს ირჩევთ, იმიტომ რომ ფული და საშუალება გაქვთ, ხალხს საერთოდ ყურადღება ხო უნდა მიაქციო, კაცო? ხო არ შეიძლება ეს ცხოვრება და რომ არაფერში არ გაგდებენ, საერთოდ არაფერში არ გაგდებენ. რა ვიცი, როგორ შეიძლება რომ თუ ჩვენ საზოგადოებამ ხმა არ მოიღო, არ თქვა რომ ეს არ გვინდა და ესე გვინდა, წინ ვერ წავალ.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ საზოგადოებაც არის რაღაცნაირად, ეცე ახლა ბოლო მინდა გამოვეხმაურო სულ რაღაცა 3-4 დღის წინანდელს და ცოტა ადრინდელ აი სოციალურ ქსელში ამბავ ატეხილა ესეთ ამბავს.

0: ცხოვრებას იქ ყოფილებდნენ.
1: ქართველები და
0: ერთი თეთრი გარეგნობის ადამიანები და ატყდა მთელი ამბავი სოციალურ მედიაში, რომ ესენი რუსები და ხედავთ რუსები რას აკეთებენ, რას გიკეთებენ, ატყდა მთელი ამბავი. პოლიციამ მოახდინა რეაგირება და ეს ორივე ადამიანი იდენტიფიცირება მოახდინა. ერთი აღმოჩნდა ესტონელი, მეორე აღმოჩნდა პოლონელი. და მორჩა ამაზე, მე საერთოდ ყველა დადუმდა. ეხლა მეორე მომენტს მინდა ხაზი გაუსვა, ეხლა რაღაცა 3-4 დღის წინ მომხდარ ამბავს კახეთში. ჩემთვის წარმოუდგენია ყოველგვარი ძალადობა, მით უმეტეს ქართველი კაცისთვის, კავკასიელისთვის, ხალხზე ძალადობა, რომელიც მომხდა კახეთში. ეს დარტყმა არის და ეს ვიდეო და ეს ტელეაემის 8 მილიონ ადამიანზე მეც აქ უკვე ნანახი და ეს საკმაოდ დიდი ციფრია და არა აქ მაგას მნიშვნელობა რუსები ნახავენ ამას, თურქები, უკრაინელი, ბელორუსი, თუ მაგრამ ყველას უკვე ექნება რაღაც შიშის გრძნობა იმისი, რომ საქართველოში აი ესე ხვდებიან სტუმრებს, ხო? არ შეიძლება რომ ქართულმა კაცმა იძალადოს ხალზე, ხალზე, რუს ქალბატონებზე, რომლებიც იყვნენ სასტუმროში, სასტუმროში ასევე ქორწილი იყო, შედალოცულო რუსის ქალბატონები არა ჩამოიყვანე დასვის უფრასთან, თვითონ ჭიქა დალიეთ, სტუმართ მოყარეობა ხო ეს არის არა ქართული და არა ის რომ მიხვიდე და თავი გაუტეხო ადამიანს არა. ნუ აი ამ იმაზე და ზარია და მე ზარია გისმენთ.
1: ისაუბრეთ.
2: გამარჯობათ. შეიძლება ვისაუბრო?
1: დიახ, ვისაუბროთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
2: ერთხელ მე როგორც ვიგიჩ ქართველს, მე ეს ყველაზე მეტად რამაც მაწუხებს, აი ეს არის, რომ გულზეც კდები ამდენ ჩამოსულ ხალხს რომ ხედავ. მე შეურაცხობას არავის არ ვაკენებ, მაგრამ მე არ მინდა რომ ჩემი სისხლით მორწმული მიწა დარჩეს. ის ირანელი იქნება, თურქი, პაკისტანელი, ინდუელი, ზანგი, ჩემს წინაპრებს ჯერატო უნდა დავანებოთ თავი, რომ აქამდე მათ მოგვიყვანეს და ახლა დღევანდელზე ვილაპარაკოთ. ნუტო ნერავან ინდიაშვილი, ოხერმა ოსერმა ცოცხლად რომ დაწეს მიბმული. გიორგი ანტუხელეძე, გურამ გურჩიანი და რამდენ ჩამოთვლი რა ვიცი, ხო პირდაპირ გულზე ცეცხლი მეკიდება იმას დანახვაზე, ისინი მაგონდებიან რომ ის უნდა დარჩეს ჩვენი ქვეყანა, ის ხალხი მოვიდნენ, ვინც ძალიან ბევრ ბავშვებს აჩენენ, ამავე დროს გულის ტკივილის ნათქვა, ე ჩვენი გოგოები ჯერ რა გააუბედურა ესე, ჯერ არის და შიშველ ტიტულები დაეთხევიან, კაცი როგორ დაეცა ესე, რომ იმისი ცოლი შვილი ტიტული დადეს ქუჩაში, კაცი მიდის ტიტული ცოლი გვერდით მისცეს, ან სცენა ავიღოთ, მომღერალი ისე ვერ იმღერებს, დაშიშვლებული რომ არის ხო ეს, აი ეს მაინტერესებს მე. მუსიკას მენაკა კავშირშია იმას არ ყველაფერი უჩანდეს. აი პიტაფილი, აი გიშდები, აღარ ვიცი მე ამას ვიძახი გულის ტკივილის, იმიტომ რომ გული მტკივა. მიუხედავად იმისა მომწონს ეს თუ არ მომწონს, მე ჩემი ერი მიყვარს და ბოლოს თან უყურებ დიდი მეზობელია რო გინდა, თუნდა ჩემი ამიღო ორი შვილი ხელები საქორწინო, ასე მენათესაუდი მეზობლები ჩვენები არ ქორწინდებია. ეგენი კიდე რა ვიცი შეხედა გაატარებენ ბავში შუაში არ არის ყველა ბავში კარგად იყოს, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა სხვებს შეება და ათას რაღაცაზე რომ ლაპარაკობენ გამოვლენ ეკონომიური ამაზე იმაზე, არ გეგონოთ მე დიდი ფულიანი ვიყვან, მაგრამ ყველაზე უარესი ის არის მიჩემია თუნდა ამაზე ღარიბი ვიყვან, ონდი ჩვენ ქვეყანაში ეს არ ხდებოდეს და ქართველი ძლიერდებოდეს, აღარავად გავწყდით უკვე. მადლობთ ყურადღებისთვის, კარგად განდებოდეთ.
1: მადლობთ ზავისთვის, ქალბატონო. თუ გახსოვთ ჩვენი აღსგანსვენებული პატრიარქი ჩვენი ილია მეორე ქადაგებაში თქვა, რომ მარტო საქართველო არა, მსოფლიო უკვე მიწიერი გახდაო. მიწიერი ესა გარყვნილობა, მიწიერი ეს არის სოდომი გომორი. დღეს ფულის გულისთვის ადამიანი ადამიანს ხეცს არ კლავს თავისნაირს, ვეფხვი ვეფხვს არ კლავს, კაცი კაცს კლავს. და რის გამო? ფულის გამო. დღეს თქვენ გონია ამერიკა ახლა ირანზე ზრუნავს, რომ ირანში დემოკრატია იყოს, ან ვაფშე დემოკრატია რა არის, კაცი შულმა არ იცის. კლავენ იმიტომ, იქ გინდა უკრაინა და რუსეთი კლავენ ერთმანეთს იმიტომ, რომ ფული უნდათ. ფულს შოულობენ, რესურსებს შოულობენ. სხვანაირად კი არ ხდება. ანუ სოფლიო გადავიდა იმ ხარეს, სადაც სატანა ყოველთვის ეკაჩებოდა და დღეს მარტო საქართველო არ არის ამ დღეში. ჩვენთან

0: კიდე რაღაცა ცოტა მორალური რაღაცები მუშაობს და კიდე რაღაცა ხაჩავთ, მაგრამ არ ვიცი სადამდე მივალთ, იმიტომ რომ სოფლიო შეიშალა რა. სოფლიო შეიშალა, არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდათ მესამე სოფლიო ომი, რომ დაალაგდეს, რომ გაწყდეს ის ხალხი, რომელიც არაწყობთ, ხალხს ჩაანაცვლებენ რობოტებით. ხელოვნური ინტელექტი ისედაც განვითარდა, რომ შეიძლება ხელოვნურმა ინტელექტმა კაცობრიობაც მოსპოს და რა ვიცი, აი ესეთი მიმდინარეობა. ის კი არა პატრიარქი რომ გამოდია, თქვა ბიჭო, ქართველი ერი უნდა გამრავლდესო, ყველას გაუმარჯოს, აქ ცხოვრობენ, აქ შოულობენ, აქ ყველაფერსა. სომხები და აზერბაიჯანელები აჯანყდნენ კაცო, ჩვენ გამრავლდეთო, ქართველები რატო უნდა გამრავლდენო? აი მაშია უბედურება, რომ ჩვენ პატრონი არა გვყავს. ჩვენ ერთი ქართველი გვყავდა, ამ რომელიც მოვიდა და დედა უტირეს თოფით და ჯოხით ჩამოაგდეს. ვის უნდა აი ისე სიტყვებსაც ვერ უპოულობ, რა შეიძლება ამას დაარქვა რა.
1: არია და უკვე.
0: გისმენთ?
2: ალო?
0: დიახ.
2: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ.
2: გისმენთ თუ არ მისმენთ? ჩაუტიოთ ახლა.
0: გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გისმენთ?
2: ჩვენ შიგნით გიყურებთ ხოლმე. მაგრამ ეს რაღაცა მაინტერესებს. ჩვენ რო ამბობ ეგრეთ წოდებული მთავრობაო, რა თქმარი ეგრეთ წოდებული? ჩამოდი 27 შაბათ კვირტის იყო 27 ქვეყანა ჩამოვიდა 68 და ხვებ დაუთმოთ ადგილო, ვის დაუთმოთ? გუშინ ქუთაში გოგოროკიოდა და იმებოდა, იმა დაუთმოთ ადგილი? მოწონ ჩვენ მაგათისაც.
0: მადლობთ ქალბატონო,
2: ყვიროდნენ დიდაფონის.
0: გასაგებია თქვენი პოზიცია. ვიცი, არიან ადამიანები, რომელსაც საერთოდ ერთს გეტყვით რა, საერთოდ ის რომ ხელისუფლებას მაქებარი, რა ვიცი, მე არ ვიცი, რატო უნდა შეაქოთ ხელისუფლება, ეგ არ ვიცი, რომელმაც გაყოლიფა ეს ქვეყანა, კაცო, ის ხარიბაშვილები და ისინი ამ ხელისუფლების ხალხი არ არიან კაცო, რომ მილიონებს და შეერსტოვებენ? თქვენ ღმერთმა მოგცეთ ყველაფერი, ეთყობა, კარგად ცხოვრობთ და გინდათ რომ იყვნენ ესენი, სანამ ჭამენ. თორე ქალბატონო, სანამ არ დაისმება საკითხი, ზვიად გამსახურდია ჩამოგდების და არ გასამართლდება ის ხალხი და არ იქნება ეს ყველაფერი, სულ ყველაფერი უკანონოა. ეს ყველაფერი არის ფარსი. ესენი არიან მოსულები. ეხლა იმასაც გეტყვით რა, ვინ მოიყვანა ბიძინა ხელისუფლებაში? თვითონ დიპსტეიპს ეძახიან, იმან თავ არ მოიყვანე ეს. ბატონ ბიძინა არ იყო რომ პირდებოდა, რომ ისა დემოკრატიას გავაკეთებ, რომ ევროპას ყბა ჩამოუვარდებაო, გეი პარადებს ჩავატარებო, 2-3 წელიწადში როგორ გითხრა შენ იგრძნობ, რომ უკვე იმდენი ფული გაქვს, რომ ვერ დახარჯავ. ამას მე ხო არ ვამბობდი, ამ ხელისუფლებამ გითხრა. ჩერჩილის სიტყვებია ქალბატონო, რომ თუ შეატყო, რომ ხელისუფლება მოგწონს, ფსიქიატრს მიაკითხეთო, შეურაცხყოფას კი არ გაყენებ. არ შეიძლება ეგეთი რამე. ყოველთვის უნდა გქონდეთ ის გააზრება, რომ უკეთესისკენ წახვიდეთ. როდესაც როგორც მონა დაიწყებთ ქებას და როგორც რამიშვილი ამბობს ალოკვას, იქ იღუპება ყველაფერი. უნდა ყველა ეცადოს, რომ უკეთესობისკენ წავიდეთ. თქვენ თუ ხედავთ, რომ დღეს კეთილდღეობა ღმერთმა გაგიმარჯოთ, რა ვიცი, მე ვერ ვხედავ და ეთყობა, ან მე ვარ ბრმა, ან ვიღაცა ის ვიც.
3: თუ არის სოციალური საკითხები გადაწყვეტილი, ეკონომიკური წინსვლა და ასე შემდეგ, ასე კი ბატონო, აზე საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა სულ სხვა არის და რეალურად სულ სხვა სიტუაციაა დღეს საქართველოში, ხო? ნებისმიერ სფეროში აღებული, დავიწყოთ სამედიცინო სფეროდან, დამთავრებული უბრალო აი იგივე ტურიზმის სფეროთი დამთავრებული, ხო? კატასტროფული მდგომარეობა. რატო? რატომ და იმიტომ რომ არ არის გადაწყვეტილი, ესეთ აი კატასტროფული ფასებია. ეხა დღეს კი რამდენიმე ხნის წინ გავრცელებულია ინფორმაცია, რომ 1 იანვრიდან 50 ლარი მოემატებათ პენსიონერებს.
0: ხა თქვენ დახარჯეთ.
3: ხა წარმოიდგინეთ, ეხლა ისო 50 ლარი, მაგრამ ამას არავინ არ უყურებს, რომ კაი 50 ლარი მოემატა, მაგრამ იმას არავინ არ უყურებს, რომ
0: მედიკამენტი,
3: რომელიც 2 შაფაც ღირდა ლარი, 3 შაფაც 2 ლარი გახდა, 4 შაფაც 3 ლარი გახდა, ხო? აი, ამას არავინ არ უყურებს. აი ეს არის უბედურება. ზარია.
0: შემოუშვით.
2: ალო, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
2: ხო, ასეთი რამე მინდა რომ ეკითხოთ. ეხლა დემოკრატია არ არისო. ამბობ. ქენ რასაც ამბობ ეხლა სააკაშვილის პერიოდში რომ გელაპარაკათ ამბენი რა მოგივიდოდათ ერთი მითხარი
0: ქალბატონო თქვენ ეთქობა არ გვიცნობ ჩვენ მონარქისტები ვართ 2004 წელს სოროსი გავასვენეთ და მიშას მიუგდეთ იქა პრეზიდენტი რო იყო ყველა ციხეში ვიყავით და ყველას გვდევნიდნენ სახარი გამაყიდინეს და ყველაფერი ჯერ გაიცა ვინ ვის ესაუბრებით რას აკეთებ პირველი ჩვენ ვიყავით ანტისოროსის მოძრაობა დავაწესეთ და რო ვებრძოდით. პირველ ვინ გამოიყვანა ხალხი ქუჩაში? ჩვენ და მე პატრიოტთა ალიანსმა. ვინ იყო, ვინ ებრძოდა მიშას? ფეხებზე არ მეკიდა მიშა, ვინ შეგვაშინებდა 72 კაცი დაგვიჭირეს და 10 და 20 წელი მისცეს. რას ლაპარაკობთ? საერთოდ საიდან მოდიხართ? მოდიშით ამ სიტყვაზე, მაგრამ თუ უვიციხართ, ისწავლეთ ჯერ, გაიგეთ ისტორია, ვის ესაუბრებით, რაზე ესაუბრებით. ეთქობა, კარგად ხართ მოწყობილი, რა თბილად ხართ და ღმერთმა მოგცეთ, კაცო. მაგრამ არავის არ შერჩება ეს წუთის სოფელი. ну ახლა ესეთი რაღაც ხალბატონმა
3: საუბარია რაღაც
0: დემოკრატიულ ახლა ეგეთი რაღაც
3: მინდა ხალბატონს ხა შენ ნერვები გეშლება
0: ამიტომ ცოტა ესეთი არიან ესეთი
3: ნარად შვიდათ უნდა აუხსნათ რომ ჩვენ ის ხალხი ვართ ჯერ კიდე 2003 წლის დეკემბერში გამოვედით პირველად აი ამ სააკაშვილის ბურჯანაძის და ჟვანიას წინააღმდეგ რომ 2004 წელს ჩვენ დაივიწყეთ რეალური ბრძოლა 2006-ში უკვე ვერ დაგვაპატიმრა მიხელ. ამიტომ შიშის გზნობა და დემოკრატიის და ასეთი შიშის გზნობა არასდროს არ გქონია და არც ახლა გვაქვს და
0: შემოვშვით ზარი და ვერი გავაგზელებთ.
2: გამარჯობა.
3: გამარჯობათ.
2: სოფლიო პირველობას უყურე და დახურვას განსაკუთრებით.
3: კი ბატონ.
2: აი, როლა პარაკუთო მეფე ჭირდება ამ ქვეყანაში. იძე იმა მეფესთან ერთად ესპანეთმა ეს გამარჯვება.
3: კი ბატონ.
2: და დემოკრატიულმა საფრანგეთმა ვერ მოიგო და მონარქისტულმა ესპანეთმა მოიგო.
3: კი ბატონ.
2: პატრონ.
3: კი ბატონო, გაგიმარჯოთ.
0: ჩვენ მონარქისტები სუყოვთის ვიძახით რომ პატრონი ჭირდება
3: ლამაზმა. ბატონმა თქვა რომ ეხა საკმაოდ ლამაზი სანახაობა იყო, სწორედ როდესაც უკვე ჩავიდნენ ესპანეთში და იქ მეფე და მეფეს ქალიშვილები დახვდნენ და პატარა ეს გოგონები.
0: რატომ არა მეფე ხალხის არის არა? აბა მისის არის.
3: ეს იყო ძალიან ლამაზი სანახაობა და პირველი ვინც რა თქმა უნდა ეს მეფე იყო რომელმაც მიულოცა და გულში ჩაიგრა ეს მსოფლიო ჩემპიონები
0: მადლობ ზარეს ქენ შემოგევლეთ ჩვენ ყოველთვის ამას 99 წლის 10 აპრილიდან ჩვენი მისიას ვერ დავარქვი მაგრამ ჩვენი ყოველთვის ვამბობთ რომ ქვეყანა სჭირდება პატრონი პატრონი მეფე საქართველოსში ბატონსაც კი არ ეძახდნენ, ეძახდნენ პატრონს. ღმერთს და მეფეს შენობით ესაუბრებოდნენ და შენობით მიმართავდნენ. და ქართულ ხალხს მეფე არ ჩამოუგდია. ეს იყო იმპერია რუსეთის იმპერიის გაუაზრებელი ქმედება. მართმადიდებელ ქვეყანაში სამეფო ტახტის გაუქმება და ეკლესიის ნუ ეს კიდე სხვა თემაა და სხვა სალაპარაკოა, მაგრამ დღესო ჩვენ პატრონი არ ყავს. ვისაც ფეხი აუცდა და დედამ დაწევლა, ყველა ხელისუფლებაშია და ახლა წევლაც აკრძალეს, კაცო. როგორ უნდა მიმართო?
3: ხო, ახლა ნუ აი ძალიან ისეთი ხა, მე არაზოს არ ყოფილვარ, ბუდიში გიხდი ირაკლი, არაზოს არ ყოფილვარ, სულ და დღეს მომხდა ხო ეს ფაქტი, აი სანაიას ფანი და ისა და პირიქით შო და ორკვირიანი პატიმრობა იმის გამო, რომ
0: რაღაც შეჩი მოკდა ეს საცოდავი ნაზირალი.
3: აი გააკრიტიკა

0: და რაღაცა Facebook სტატუსი დაწერა. არ შეიძლება რა ესეთი რამეების გაკეთება.
1: ბიჭო, ჩვენ აკეთებენ გმირებს აკეთებენ ეს კრეტინები.
0: არა, არა, მე რას ვიძახი, ცი ჩდილოეთ კორეაში არ ხდება ეგეთი რაღაცეები, რომ ადამიანი რაღაცა სტატუსის გამო ან დააპატიმრო, ან ჯარიმა გადაახტევინო, ან რაღაცა, ან რაღაცა, რანუ ესეთი რაღაცეები. კანონის აი ესე თავის თავზე მორგება, ხო? აი ნამდვილად წარმოუდგენელი თავის თავზე ირგებინა ამ კანონს, რომ შედა არ მო
1: მომისმინე აი მან რო თქვა შენ რა დააკლდა ხელისუფლებას
0: არც არაფერი არ დააკლდა რა თქმა უნდა
1: ბიჭო
0: აკეთებენ
1: და სანაიასგან გმირის გაკეთება შეიძლება
0: იმიტომ აკეთებენ სანაიასგან იმისგან რა ქვია ის ბარამიძეა თუ ხაზარაძეა თუ ჯაფარ თუ ვიღაცებია ხო იმიტომ აკეთებენ რომ იციან რომ ხალხი მაგათ არ გაყვება ჭირდებათ ესენი მილიონჯერ გვაქვს ეს დათქვა ხო ესენი ჭირდებათ და ესენი ყავთ ოპოზიციაში დანიშნული ოპოზიცია ყავთ
1: გისმენთ?
2: საღამოს.
1: შედავარ.
2: საღამოს იგებით.
0: გამარჯობათ.
2: აი მე რაუნდზე ეხლა მოვისმინე რომ იანვარში 50 მაგით უმატებენ პერიოდს.
0: ე ბატონო, კი.
1: მე რა ქალბატონო დაცვით უნდა იაროთ რომ რამე.
2: არა.
1: გოდიში
2: და არის საპირელია სასაცილო, მაგრამ
1: არ არის ნამდვილად ვიცი მაგრამ
2: ჩვენ შევიტანე საბუთები. და თურმე რომელს ვეში ერთ ფეიქინგში პენსიას ვერ აიღებ.
0: ა მეორე თვიდან არის კი, მეორე.
2: კი არა, რა ძალიან მაინტერესებს რატო.
1: ერთი თვით ადრე უნდა შეგეტანათ სანამ საპენსიო ასაკი მოგიწევდათ.
2: არა, შევიტანე ერთი თვით ადრე.
0: არა, ზუსტად იმ დღის მერეა, მეორე თვეს აძლევ რომ გახდება 60 წლის ქალბატონია და
1: არა, მე თვეში ხო, ნუ 60-ის რო გახდება.
0: გახდება მერე აძლევ. ესე აქვს კანონი და ვერ გეტყვით.
2: ხო, არა,
0: სამწუხაროდ ესეა, კი ბატონო.
2: მადლობა,
0: მოგესალმებით.
1: ერთმა ყველაფერი სიკეთე მოგცეთ, მაგრამ დაცინვა
0: არა რა თქმა უნდა დაცინვა ახლა ადამიანისთვის ეხლა საუბრობდით ხო წეგანაც რომ აი 50 და იმას არ უყურებ რა ახლა გამოვლენ აა 50 ლარი და დაიწყებენ იმას შვებით აი ხო ხედავ იმას რატო არ უყურებ რომ იმან მოიმატა
1: ბალი რო
0: 20 ლარი გახდა ხდება ამიტომი 10 ლარზე ნაკლები არ არის ხორცებიშოვი 10 ლარად
1: ნახევარი კილო რა ხო 10 ლარად
0: ნუ ახლა წარმოიდგინე და ამას არაფერს ის რავის კომისია ჯერჯერობით კიდე არ ფასების კომისია ჯერჯერობით ვერ დაადგინა ფასები ჩვენ და სამწუხაროდ მაგრამ აი ამაზე ახლა
1: იმ დღეს უბრალოდ დამაინტერესა რაღაც კალათავრო ეს შევედი და უბრალოდ მეკითხე რა კალათა სადდევს მეთქი რა კალათავო რა ვიცი მეთქი აი
0: სასურსათო კანონი
1: კალათა არა ესა ჩაინიკი ომიტყეზე გამომიშვეს აი მასხრად გვიგდებენ რა აი რას გვობნები ცი დეგენერატები ხართ თქვენ არაფრის გამკეთებელი არ ხართო რა ისაუბრეთ გისმენთ
3: ალო
0: გისმენთ
3: გამარჯობათ
1: გამარჯობთ
3: ყველაფერი მე კარგად ვაპარაკობ მაგრამ იმას არ ამბობთ რომ სახელმწიფო რომ ალაგვაკ
1: მაგას არ ვამბობ
3: პატრონ უნდა გქონდეს რომ ვილაპარაკოთ
1: პატრონი არ ყავს პატრონი უპატრონო ქვეყანაა
3: და 20 კაცი ძელი ქვეყანა ხალხის ბრალია ყველაფერი ქართველების ბრალია ხალხი
1: რა თქმა უნდა დათანხმებით
3: მუშა ინტელიგენტი გლეხი და პროლეტარიატი სუგარა გაჩმაბულია და მეტის ღირსი არია სახელმწიფო უნდა იზრუნოს ხალხზე
0: კი ბატონო
1: სახელმწიფო
0: კი ბატონო
1: მართალი ბძანდ ერთ რაღაცა
0: არა ხალხის ბრალია რა თქმა უნდა ხალხის ბრალია ვეთანხმები ყველასი
1: ჩემ თავზე ვამბობ
0: ხო
1: და ყველაზე რომ თუ ხმას არ ამოიღებ თავზე დაგვაჯდებია ერთი იმაში რომში ერთი მართველი იყო და ქვის სამტეხლო ქონდა მონებს ამუშავებდა რა თქმა უნდა ამ მონებში ფული ქონდა გადახტილი დაცვა ისა ჭამა ისა და ერთხელ დაფიქრდა შეკრება ეს მონები უთხრა ყველა თავისუფალი ხართო რამდენ ქვასაც მოჭრითო და რამდენ ქვასაც დადებთო იმდეს გადაგიხდითო და იმდეს მოგცემთო ხართ თავისუფლებიო ამ დროს რა ქვია ეს გახსნა სასუსათო, სადაც სურსათ ყიდულობდნენ ამფულ სხვაზე და სურსათი ჩასაცმელი საძინებელი ექიმი, ეს ყველაფერი უკან ფულს ორჯერ მეტს იღებდა ვიდრე აძლევდა. ჩვენ რა განსხვავება გვაქვს? მონები არა ვართ. იმდენს გაძლევენ, რომ მე შეხვიდე მაღაზიაში, იყიდო და ჯიბეები გაივსო, ბიჭო, ეს ორი ნაბიჯის ვიღაცა მფლობელი გამოვიდა 62 მილიონი ვიშოვე წერწერწაციო. ჩვენ დალოცულო, როგორ მიგაქ ოჯახში ეს ფული, როცა იცი, რომ ათასობით ბავშვი მშიერია, ათასობით დაუცველია, 10000ობით, 100000ობით პენსიონერია, როგორ შეგაქ, როგორ უნდა ჩატენო პირში ვინმეს ეგ ფული და როგორ უნდა აჭამო?
0: ზარია, რა მოუსმენთ? ისვეთ.
2: სამშვიდობი საბატონო.
1: შვიდობა მოგცეთ.
2: ეხლა, ეხლა არ ვაპირებდი დარეკვას, მაგრამ აი იმიტომ დავრეკე, რომ მოისმინე 50 ლარს სამატებენო ახალწლიდანო. 50 ლარი პენსიონერსო ზოგებს მოიწონათ, მე ესე შევამჩნი უყურებ და ვისმენ და ასე გამომიცანი. 50 ლარი რა ფული არის, ნერთავობას მიმართავ. ამ პენსიონერებს 50 ლარი რა უნდა გააკეთო? რა სიცხილია, როგორ დახსინიან ამ პენსიონერებს? ეგი მე მეკითხები კობახიძეს, ივანიშვილ, თვითონ რამდენ სიმატებენ? რამდენ იღებენ ყოველთვის? 50 ლარი სიმატებენ?
1: არა, ეს სიცხულია. 10000 თუ არ გაზარდეს, ისე სიცხულია.
2: და აკაცი რაღაცები კიდე რაცენ არ ვიცი. სიცხული არ არის თავრობას მიმართავ. შეცდომას ეს ჩანაფიქრი პენსიონერები თვითონა. ნორმალური პენსია მოხდეს განსაკუთრებით 60-მდე პენსიონერებს, რომლებიც სულ ღაფავ და გვაქენენ პენსიონერებს. თუნდა ისოთხა 95 ლარი, რომელსაც აქვს 60 ლარი, არის არ არის არაფერი. და ჩვენ 60-მდე პენსიონერმა რა გავაკეთო? რითი ვიცინო სამი და განსაკუთრებით ქალაქში მაცხოვრებლებმა? როცა სხვა შემოსავალი მე არა მაქვს და ჩემნაირი რამდენია და როცა შრომა არ შეუძლია. აი ეკითხები მთავრობას, ქენი ცხოვრეთ ამ პენსიაზე და 50 ლარი დაგიმაცო? აქ ქენია შეცავეთ ეს ჩანაფიქრი და გაგაგო მეტი განსაკუთრებით 60 ლარზე.
0: მადლობთ, მადლობთ
1: ძალიან. მადლობთ ძარცვის ქალბატონო, ეხლა ეგ წევლად არ ჩაგითვალოთ.
0: არა, აქ შეფოთება მაგაგასაგებია. წარმოუდგენელია 300-400 ლარად პენსიონერია ადამიანმა ინფასების მიმართებით რა ფასებიც დღეს არსებობს რა. უბრალოდ წარმოუდგენელია.
1: კომუნალური გადასახადები თქვი.
0: არა, კომუნალ მოდი, კომუნალებს თავის დავალებოთ.
1: დავალებო, გაზი არ გინდა,
0: ჭური ხორცი, მედიკამენტი, ეს ხო კატასტროფაა, ხო? უბრალოდ კატასტროფაა, ესეთი ფასებია რა, რეალური და ამათ ვერ გაწუდება. პენსიონერი 50 კი არა, 150 ლარითაც რომ მოუმატოს, მაინც არ ეყოფა რა.
1: ბიჭო, ახლა რომ გითხრა, მოხუც ერთი 200 ლარის წამალი ხო უნდა მაინც?
0: ეს არის ყველაზე მიზერული, ყველაზე მიზერულზე მიზერული.
1: კაპიკებიან იმას უფასოდ აძლევენ და რაც საჭიროა, ეს ფასებია გაგიჟნები. ერთი ნემსის გაკეთება 30 ლარიღეს, თვალში ჩასაწუთებელი უყიდე. ბიჭო, 22 ლარი მივეც, ბიჭო, 22 გრამი. ანუ ასეთი დაცინვა შეიძლება, არ შეიძლება, მაგრამ რა ვქნათ ხალხო, ხმა თუ არ ამოვიღეთ, ჩვენ თუ არ ვიზრუნებთ ჩვენს მომავალზე, ქვეყანა კატასტროფის წინაშია ხალხო. დემოგრაფიული კრიზისი აქვს, სულ ამას ვამბობთ. აღარ მრავლდება ქართველი ერი, არ მრავლდება. ერთ 10-15 წელიწადში აღარ ვიქნებით. აღარ არიან ძველი ელინელები, რომაელები, ეგვიპტელები, დღეს ფარაონებს ეძახიან იმებს, რა ქვია, არაბები რო არიან იქა? აღარ არიან, იმიტომ რომ არ გამრავლდნენ, იმიტომ რომ თავს არ მოუარეს. ჯო ამ რუსეთს რო ვაგინებთ, რუსეთი რო არ ყოფილიყო, 200,000-ამდე იყო ქართველი დარჩენილი.
0: კი, 700-ამდე იყო, ბოლო აღწერით, აქედან 30% იყო სხვა ეროვნების, კიდე ისა და
1: რუსეთი რო შემოვიდა, ხა ბიჭო, 3 სამეფო და 7 სამთავრო

0: საქართველოსში თქვენ აზი ხართ. ერთი გუბერნიაც კი არა რუსეთში მაგრამ ონეგის თმა რუსეთში.
1: აის შემოსვლის შემდეგ უკვე იმაზე 80-იან წლებში 5 მილიონ ნახევარი ვიყავით.
0: ბიჭო, მაგი ხომ თავადაზნაურობა ყველა იყო დატაცებაზე. ჩვენ რო სოლომონ მეორეში გადმოვასვენეთ, მეფე რომელიც თავადაზნაურობამ გაყიდა ბიჭო, თავადაზნაურობამ, იმიტომ რომ დაეთრიათ რაღაც მიწის ნაგლეჯი რო ეცხოვრათ. ეს იყო თავადაზნაურობა. მაგათმა გააკეთეს ყველა ბეღა რუსეთს, აუ შეხედა ბიჭო, აქ როგორ შეიძლება რა უნდა ემართა? ამ მეფეებთან და თავრებთან ელაპარაკა, აიღო და გუბერნიად გაგხადა. და დღეს ახლა ჩვენ ირანში გავრბივართ და იმის მაგვირად თუ რუსეთთან რაღაცა ურთიერთობა დავამყაროთ და რაღაცაში გამოვიყენოთ ეს რუსეთი, ბიჭო, რამდენი მილიარდელია აზერბაიჯანელი და სომეხი რუსეთში?
1: ეჩი კი ბატონო.
0: მილიარდელები. ჩვენ კიდე რეგვემა მიშამ ქართველები გამოყარა იქიდან. ეს ჩაწყობილი ამბავი იყო. გამოაყრევინა იქიდან. ამ რუსეთში ფულშოულობენ, კაცო, მილიარდელები გახდნენ. შედალოსულო გამოიყენესა. დაელაპარაკე რა.
1: თან ეს ბაზარი, რუსული ბაზარი, ეს იყო რეალურად ჯერ კიდე აი წლების განმავლობაში ხო ქართული ქართველისთვის მიღებული იყო და რუსებისთვის იყო მიღებული ქართული პროდუქცია, ქართული ბაზარი, ქართული ღვინო, ქართული არაყი, ქართული ჩაი, ქართული ციტრუსი,
0: ხო
1: აი და დღესაც, აი დღესაც მოდით რა პირდაპირ ვიტყვი, დღესაც რო გავიდეთ ქალაქში ნახავთ რო 70-80% აი სწორედ ის ტურისტი, რაზეც არის საუბარი, თუ არის პოსაბჭოთა სივრცე და ჩამოსული და რუსულ და ამას უნდა გაფრთხილება. დღეს ქვეყანა დგას სწორედ აი ამ იმაზე, რომ ტურისტულ ინდუსტრიაზე დგას დღეს ქვეყანა და ამას უნდა გაფრთხილება და არა იმის ისო ცემაწყება და იმის ეს ხალხი რო ცემო აქ ტურისტი რომელიც ჩამოდის.
0: ეგეც არ შემახლა ერთჯერადი რა ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს.
1: რა მილიონი ადამიანი ხედავს და ამას ტელევიზიაში პიარი ატყდა და მთელი ის
0: აი მაგაშია უბედურება.
1: და მაგის გამო აი ამ მომიტინგებმა მოაწყვეს ისეთი მარში და ეგ კიდევ აი ეს ძახილი პრეზიდენტის ცუდი სიტყვებით მოხსენიება რუსეთის პრეზიდენტით მთელ ქალაქში დადიოდნენ ცენტრალურ ადგილებში და ეს არ შეგარჩე.
0: ნუ
1: აი ესე მაგა. არა, ხოდა ეს ქართველი დაიცვეს რომ რუსის ხალბატონი როცემეს და პუტინესა, პუტინისა ეს
0: პიროდრე. ქართველს იცავდნენ, იმიტომ რომ ქალს დაარტყა, კაცო.
1: ხო, აი და ეს არის სწორედ სამართლი, რომ ესეც ქართველი კაცი ქალს ხელს დაარტყა.
0: საოცარი რაღაცებს მეუბნები. გისმენთ?
2: ალო.
0: დისაუბრეთ?
2: გამარჯობა, გენერალი.
0: გამარჯობა.
2: აი ეს უნდა თან საუბარში ჩავერთო. თენკი. ქართველი როგორც ურად უმალდურია. იმიტომ რომ ახლა მე ვარ საბჭოთა კავშირში გავერდილი და თურქის გადასახადი იყო 4 კაპიტი. მე ვერცავგძნობდი რომ
1: რამეს
0: ვიხდი. შუქის გადასახადი 2 კაპიკი იყო, კაცო. გაზი იყო 20 კაპიკი.
2: და ალყევით მიადი ხუშტურებს რომ პრეზიდენტი გამხდარიყო. თემ თვაწინ დარბოდა და კინებს უღალთა ჩუმჩუმად. დარიგებს არიგებს და თუმად რო აი ჯანყები ნახავ თავის მხარეს რა. ხოდა მაგის მაგალ ისრელი ჩემი თოდვას და კიდე მისი მომხრე.
0: რა თქმა უნდა, მადლობ ზარესუს, უამრავი შეცდომა დაუშვით, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ქართული ხელისუფლება არ ყავდა, აი ქართველი იმით კი არა, ქართველი ის მას უნდა ხალხი უყარდეს, ქვეყანა უყარდეს, უნდა ზრუნავდეს. უამრავი კითხვები გვაქვს.
1: მარტო გვარით არ უნდა იყოს რა, ქართული გვარის
0: სადარი გამდარეჯზე პასუხები.
1: ო რა თქმა უნდა და
0: სადარი ერთი სესია რამდენჯერ გვითქვია, კაცო, ჩაატარე აფხაზეთი და გააქვს

0: ცენე სამაჩებლო და ესე ხალხს რო ამაზე ზრუნავ, ამაზე რაღაცას აკეთებ, რაღაცა თუ რუსეთთან დასალაპარაკებელია, ვისაც აქ ამის თავი გაუხში დაელაპარაკოს, ის აბაშიძე რო ყავდა და ეგ საქეიფოჭა მიდიოდა, არა ესე. უნდა ცოდნე გაუხშვა რომელმა ისტორიაც იცის, ქვეყანას უყვარს და
1: ინტერესებსაც დაიცავს ქვეყნის.
0: აი
1: ქვეყნის ინტერესებს დაიცავს რა და რა თქმა უნდა, ეხლა აი ხო წინა გადაცემაში ვსაუბრობდით და ეხლაც გავიმეორებ, რომ საქართველოს მოსახლეობის 70% ისწრებს ევროპასთან ინტეგრაციას. ევროპას ეს გამოკვლევები იყო ჩატარებული და აქედან გამომდინარე, არა, ეს რეალობა, ეს ეც იქნება, მაგრამ აი ამ ევროპასთან ინტეგრაცია, ჩვენ ევროპასთანაც უნდა ვიყოთ, მაგას ვიცი, ევროპასთანაც უნდა ვიყოთ, რუსეთთანაც უნდა ვიყოთ, ამერიკასთანაც უნდა ვიყოთ, აი ამ აღმოსავლეთ ჩინეთთანაც ყველასთან უნდა ვიყოთ და ვიმოგებროთ და ასე აყვავდება, ასე გაკეთდება ქვეყანა და
0: რა. როცა პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენლები რუსეთში ჩავიდნენ, ვინ დაიწყო ამაზე ყეფვა? არ დაელაპარაკოთოს, ატყდა თელი ამბავი, რა სისულელეს და არაფერი არ უნდათ ამად ბიჭო. გისმენთ?
2: ალო.
0: დიახ.
2: დიახ ბატონო, მოგესალმებით, ნამდვილად სიმართლეს ლაპარაკობ. ნამდვილად და მადლობა ამ სიმართლეს, რომ ლაპარაკობ.
0: თქვენ მადლობა.
2: სიმართლეს დაანტევით. ეს სამკერდა აუცილებელია, ყველა სამდაქონდეს კარგი ურთიერთობა. ძალიან არ მომწონს რომ მათემატიკებო ქვეყანაში ჩვენ ასე დავანაზღურებთ ურთიერთობა. მათემატიკებობა კონკურსში არსებობს. აი უკრაინა რუსეთის ჯარისა ურთიერთობა და მას უკრაინა მათემატიკებელი ქვეყანა არ არის. ჩვენ და თქვენ ხდებით როგორ ებრძიან თვითონ უკრაინელებს ხელისუფლება. ბლესთემი ციკლში წერენ ასარი ჯარში ურთიერთობა და საერთოდ მრავალ ეკლესიაში ამბავს. ფაქტურად უკრაინის ფაშიზმი ამოვიდა ინტერანდაზე და მას უკავშირდება დაავადების შემოაჩვენება და ფაშისტური პრაქტიკები ძალიან ახალგაზრდები პანკარდება გეი პარტიები ეს რამ გამოიწვია მართლმადიდებლობის დაანები და არანაირი მოსმობილებები და როგორ შეიძლება ჩვენ მართლმადიდებლობის შეუძლებს მართლმადიდებლობის ქვეყანას რომელიც მართლმადიდებლობის არის ხო განსხვავებული და იმასთან ახლოსდება აი აზერბაიჯანის პრეზიდენტი თურქეთთან რეკავს ისეთობა. თუმცა
0: მუსულმანები არიან. ბატონო, ბოდიშ მოგიხდით განაცემის დრო იწურება. დიდი მადლობა ზარის ყველაფერში გეთანხმებით, ერთმა გაგიმარჯოთ. დეტალები ბევრი კი არა, თელი საქართველო ეგრე აზროვნებდეს და რაღაცა ისეთი იყოს, რომ ბოლო-ბოლო რაღაცას მაინც მივახციოთ, რომ ნენელა რაღაცა დავძრავთ ამ ქვეყანაში, თორე აი ეს მახსოვს ბრეჟნევის დრო, რომ განვითარებული სოციალიზმიდან შევდიოდით რაღაცაში, რაღაცაში და არაფერში არ შე, ესე ვარ. ესენი სტატისტიკას ვინ აკეთებს? თვითონ აკეთებენ სტატისტიკას, ერთადერთი მსოფლიო ბანკი გვაქვს. იმიტომ რომ გააძარცვეს ხალხი ბანკირებმა და იმ ბანკებში ეს მსოფლიო ბანკია, ყველაფერი რომ მიაქ მერე ხალხს სული ამოართოს, უსაკარო დატოვეს, გააქციეს ქვეყნიდან, დააქციეს ქვეყანა და ეს ბანკები გაყოფილი აქვს ბიზნესებს და ქოცუნებს და იმებს, რა ქვია, ნაცებს და იმებს. მადლობა მინდა მოგახსენოთ, რომ გვისმენდით და გვიყურებდით. კიდე მრავალ ჟამიერი იყოს, რომ ღმერთმა ქნას, რომ რაღაცა გვეშველოს და ნამდვილად ყურები არ უნდა ჩამოუყაროთ და ნიჰილიზმი საერთოდ უნდა მოვაგდოთ. რა სიტყვა ეგრე არ არის, რა ვიცი.
1: რა თქმა უნდა, ეგრეა და უნდა გქონდეს ჩვენ იმის შემართება, რომ მოემზადოთ და თავარი ძლიერი და თავარი და გარდამტეხი ბრძოლებისთვის მოემზადოთ, რომელიც სულ ახლო მომავალში დაიწყება. მე ამაში დარწმუნებული ვარ და ჩვენ ერთად ვიქნებით და გავიმარჯვებთ. მარტო ჩვენ კი არ გამარჯვებს, საქართველო
0: და გამარჯვოს. ჩემი გამარჯობა რა, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. უფალი ქფარავდეთ, წმინდა მარიამის კალთა გქონდეთ გადაფარებული და მომავალ 4 შაბათამდე შეხვედრამდე. ღმერთი იყოს თქვენი შემწირ. მადლობა.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მithkავს. ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერავინ ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვა. აი უბრალოდ ბოდვა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა, საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ის შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაზე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავ ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ, რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა, რაღაცა შეიცვალოს. თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია. ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხერველობითაც ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
2: დიახ.
1: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: მოგესალმები, დადგა 4 შაბათ საღამოს 8 ნახევარი, მე გახლავთ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოგვითხოვა ეს ადამიანი გასასესაში ნახართ, განსაკუთრებით უცხოეთ შემყოფი ქართველი და პატიმრები ეს ადამიანები ვისთვისაც რაღაცა ყოფა მძიმე არის, ხო, ყოველას, რა ვიცი, აი ყოველას გთხოვთ, რომ რაღაცნაირად ამ ძიმე ყოფას გაუძლოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ჯერ კიდე წინ არის და უფალი აუცილებლად არს არ მიგატოვებს და ჩვენ როგორ უნდა დაუძლიოთ ის ძიმე მდგომარეობა, სულიერი იქნება ეს ფიზიკური თუ ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით მამა პეტრე ძიძიბაძე მოვიყვანით, არქიმანდრიტი, რომელიც ძალიან გვახარებს ხოლმე, უარს არ გვეუბნება, სხვათაშორის მადლობას გიხდით მამა მოგზანებისათვის, აი დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი პატივისცემა, მინდა თქვენ დამი გამოხატო და დავადასტურო აქ ტელევიზიით და თუ შეიძლება მომო ადამიანის მდგომარეობა, როგორი არის გახდა ადამიანი დღეს და როგორი უნდა იყოს ადამიანი.
1: დიდი მადლობა ჩემო გიორგი მოწვევისთვის, მადლობისთვის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ეკლესიური მდგომარეობა ავსახოთ და ეკლესიურად წარმოვაჩინოთ ესა თუ ის საკითხი, იმიტომ რომ სხვა მიმართება ყველა პრობლემისა, რომელიც ადამიანს უჩდება, ქვეყანას უჩდება, ჩვენი დასაძლევია და ეს დაძლევა უნდა მოხდეს ისევ ეკლესიური გზით და იმ სიყვარულით, რომელშიც ვართ, მაგრამ სანამ ამას გავაკეთებთ, მანამდე აუცილებელია, აი როგორც ჯერ ავატყობს, დიაგნოზი უნდა დაუსვა, რა ჭირს?
0: ნია. აუცილებელი.
1: რატო?
0: რომ მე რეგან.
1: თუ მე ხაბა ის ახლა იმის გამო, რომ წამლები ბევრი გვაქვს, ყველა წამალს ხო არ გავსინჯავთ, რომელი იქნება, რომელიმე მოუხდეს. არიან ასეთი ექიმებიც და ავადმყოფებიც, რომ აი რახან იყო შემთხვევა ერთხელ ასეთი სიტუაციას საშუალება მაქვს, ბევრი კაი წამლებია, ხალი წამლებს, საბჭოთა პერიოდი იყო, კაი წამლები თუ კი რა მეგაქვთ აფთიაქში, მომეცი თუ რა ვიცი, როდის დამჭირდებოდა. ხლა ამის მიხედვით არ გამოვა განკურნება და ვერც ქვეყანა ვერ დაძლევს იმ პრობლემებს, რომელიც გვაქვს, ბევრი პრობლემები გვაქვს. მე ძალიან მიხარია, რომ რაღაცას ვცდილობს ხელისუფლება, ვცდილობს რაღაცას საზოგადოების ნაწილი, მაგრამ სწორედ თუ წარმართავთ ეს ცდილობები, უფრო დიდ და კარგ ნაყოფებს გამოიღებს. აი თუ დავეფუძნებით იმას, რომ ჩვენ არაანგარებით, სიყვარულით, დავეხმარებით ერთმანეთს, ხარში დაუდგებით, ყველაფერი კარგად გამოვა. და ჩვენ წინაპარს უთქვამს, რომ თუ კაცი გონიერია, სოფელი გონიერიო. და ეს პროფესიონალიზმი, ეს მაღალი დონის მონდომება ადამიანს და ჩვენ ქვეყანას გადაარჩენს. ღმერთთან უკნას რო არ გადარჩე, ხა მე ადრეც ვთქვი ერთ გადაცემაში და ახლა კიდე მინდა გავიმეორო. ხა მე სოფელში ხშირად დავდივარ ხოლმე და დავინახე ჩემი მეზობელი ასაკოვანი კაცი, ხა ეს ხდებოდა დაახლოებით 15-20 წლის უკან. მიდის ამ მინდორზე და შემდგომის პირ, აი ეს პირი სიტუაცია იყო და ესე თითქოს ცეკვავდა რა იმაზე მინდორზე და რა მეთქი, რა რომ შევხვდი, რა საკეთებდი მეთქი ბატონო რეზო და რაიო და აქ ახლა თესლი დამწიფდაო ბალახისა. და მეო ჩემი ფეხით ამას შემოდი რომ ეს თესლი დაჩვინდესო, რომ მიწაში ჩაითესლოსო, რომ მე კიდე ამოვიდეს, მე თუ არა ვიღაცამ რომ საქონელს გამორეკავს ბალახი ამოვიდესო და მოძოოს. აი საქართველოს ასეთი ადამიანებით იყო სავსე.
0: აბა.
1: თავისთვის კი არა კი აკეთებდნენ მარტო, სოფლისთვის აკეთებდნენ, იმიტომ რომ ის სოფელი რატო შეიქმნა, რომ სად ერთი კაცი მარტო რო იყო და უჭირდა 10 ოჯახი რო იყო, იმისთვის ესე იყო, უფრო ადვილი იყო. ისე ბავშვობას გავიხსენებ.
0: მაგიტომ შეიქმნა ხო ისე
1: საინტერესო, ჩვენ არ უნდა. აი ახლა მაგ ჩემ წრევალი იმის ახლა პატარა ბიჭი ვიყავი მაშინ, ეს ხდება 1960 წელს.
0: დიახ.
1: და სოფლის დედაჩემი სოფელში, დედულეთში გლეხები საუბრობდნენ, ხა იქა ყოველთვის იყო ხოლმე სოფელში, დაждდებოდნენ და საუბრობდნენ ამა თუ იმ საკითხებზე და სიტყვა მოიტანა და სადა ყოვდა შულო შენა, მე ჩემთვის კი არ ლაპარაკობდი, სად იყო კრამიტის ქარხანა გაგიგია საქართველოსში 1900 არისო ჩვენო რო კაციო გადაწყვეტავდა რომ სახლი აეშენებიო, თელი სოფელი ვეხმარებოდითო. წავიდოდითო, მოუზილავდითო თიხასაო, აგურსაც გავაკეთებდითო, კრამიცაც გავაკეთებდითო, გამოუწავდითო, ვიცოდითო რამდენი დაჭირდებოდა მეტნაკლებობითო და ზოგი ნურგალი იყო, ზოგი კალატოზი იყო, აშენებდით სახლს. ეს იყო სოფელი, ეს იყო ერთიანობა. ეხლა სოფელში მეზობლები არიან და ხმას არცემენ კაცო ერთმანეთს, აბა იქ რომ წერი შევიდეს. აი ჩვენ ისტორია სავსეა ესეთი მაგალითით. წერი რომ მოდიოდა და ალყა შემოარტყავდა ქალაქსათო სოფელსათო ციხესა, ერთი წერი რო იყო ქვეყნისა, მოღალატე და ეცემოდა ხოლმე ის ქალაქი, ის სოფელი, ის ციხე და განადგურებდა ხოლმე მტერი და ეხლა იმდენი მტერი ყავს. ვერ გავიგეთ, მოყვასი უფრო ბევრი ყავს თუ მტერი და სანამ აი ამის გაგება არ გვექნება, ახლა მე მაწყობს რომ შენი მეგობარი ვარ და შენ იყო ჩემი და მარტო მე და შენ ვიყოთ და კიდე ვიღაცა ჩვენ ძმობაში იყოს, არა კაცო, ყველა ერთი უნდა ვიყოთ. ერთი მოყალატეც კი იმას ისავს და ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე ავედით 70-იან წლებში საქართველოს. საქართველოში 200 სამეცნიერო ინსტიტუტი იყო. აი ფიზიკის ფაკულტეტზე, სადაც მე მუშაობდი შემდეგ სტუდენტობის პერიოდში, სტუდენტობის პერიოდის შემდეგ 70-იან 80-იან წლებში ფიზიკის ფაკულტეტზე 500-მდე თანამშრომელი იყო. 12 კათედრა იყო და სამეცნიერო ლაბორატორიები და სოფლიო დონის ლაბორატორიები. აღარა. კაკ. ეხლა ის რო ხალხი მომზადდეს, კიდე რამდენი წელი დაჭირდება მისთვის.
0: ანუ ისაცავს რომ
1: ბატონი ნოდარ ამაღლობელი, არაჩვეულებრივი პიროვნება, უნივერსიტეტის რექტორი და დიდი მეცნიერი. ერთ-ერთი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი იყო, იმდენი იმუშავა. იმდენი იმუშავა და იმდენი გააკეთა, რომ 150 დოქტორი მოამზადა. მეცნიერებათა კანდიდატი კი არა, დოქტორი. მაშინ მე ამ საუკეთესო ეს მუშაობდა მაღალი ენერგიების ბირთვული ფიზიკაში. და 76 წელს ჩატარდა მსოფლიო კონგრესი უნივერსიტეტში თბილისში, მაღალი ენერგიების ახალი ისეთი დარგი იყო. გაიხსნა მე მაღალი ენერგიების ინსტიტუტი. მაღალი კორპუსთან მე მივახციეთ რაღაც ზონეს და ასკეთა წავიდნენ ეს ახალგაზრდების სამეცნიერო დღეს ძალიან ბევრი მოღვაწეობს დუბნაში. ქართველები აი ეს კოლაიდერი რო არის, ჩემი კურსელმა გააკეთა ის დეტექტორი. ხო და ეს არ არის ამის მოპოვება ადვილი.
0: აუ ვისაწყობს, რატო არ იყენებს აი ადამიანს საქართველოში?
1: ჩვენ ტერს აწყობს, ჩვენ რა არის იცით? ძალიან ადვილია ადამიანი, ქართველები ძალიან მინდობები ვართ, გულკეთილები ვართ და რა არის იცით? აქ არის ეროვნული ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგია ხო არის ადამიანი? არის კიდე ეროვნული ფსიქოლოგია, რომელიც უფრო ღრმა ის არის. და ჩვენ სუდაჩაგორულები ვიყავით. სუდაჩაგორულს ვიყავდი დაპყრობილი არაბები, მონღოლები, სპარსელები, თურქები და რა ვიცი, რუსები და ახლა ევროპული შემოდის და ცოტა გავთავისუფლდი და აი არ ვემორჩილებით ამ ევროპულ ჩაგურას. ცოტა რაღაცა თავისუფლება მივიღე ჩვენ 70-იან წლებში ესეთ ინერციით და სულ აი ქართველი კაც რა გქონდა და აი მიხვდებით ამას, რასაც გეუბნებით, რომ სტუმარი რომ მოდის საქართველოში ოჯახში, პირველ რიგში გვინდა პატივიცეთ, პორმარელი გაუშაროთ, აი ის რაც შეიძლება შვილს არ მიართვა და მშობელს არ მიართვა, სტუმართან მიგაქვს.
0: კი.
1: და თან გადაყვები ყველაფერად. ესა

0: აი იმ ფსიქოლოგიის შედეგია უკვე. რომ სულ დაჩაგრულები რო იყავით და სულ ხარხს რო გვართმევდნენ და სულ რო ჩაგრავდნენ რო იქნებ ამით იოლად გავსულიყავით. ამიტომ იყო ამის მიცემა და ამის დღეს რჩება ეს ჩვენში.
1: აა
0: და აი ჩახვალ ახლა ურთიერთობა ქონდა მე ბევრჯერ ყოფილვარ მივლინებით რუსეთში, ჩახვალ, მიხვალ ახლობელი ქვია, მეგობარია. ეგოვითო თქ არაფერი იმის ოჯახში. შენშენი წილი უნდა მიიტანო იქა პორმარილი და ისიც თავისე წილი გაგიგას პენზლდეს ევროპაშიც. შეიძლება სულაც არ მოგაქციოს ყურადღება, მე რა. რატო? იმიტომ რომ ისინი სულ ზემოდან გიყურებენ ჩვენ. აი ეს ფსიქოლოგია ვერ დავძლიეთ. აი დღესაც კი ყველა ტელევიზიაში ყველა არხზე ეს პურმარილის გაშლა დაბა როგორი საჭმელები და თავს ვიწონებთ ამ საჭმელებით, ღვინოებით. ცოტა უფრო სერიოზული რამეებიც აგვაქ ჩვენ კაცო. იმითიც მოვიწონო ჩვენი მეცნიერები სოფლიო დონისანი არიან. მე შემდეგ მუშაობდი უნივერსიტეტში, შემდეგ იზოტოპების ინსტიტუტში, არაჩვეულებრივი იზოტოპების ინსტიტუტის კონკურენციას ამერიკამ და ისრაელმა ვერ გაუწია კონკურენცია. დღესაც მუშაობს და დღეს რა აი ტომოგრამაზე გვინდა ეს არის იზოტოპებიდან გამზადებული პროდუქცია. მე მეაქვს საზღვარგარეთ, მე დააფასოებინ და ისევ ჩვენ მოგყიდიან. და მეხარია ჩვენ ესეთი რაღაცები და აი რა არის იცით შეშინებულები ვართ და ა ველოდებით რომ იქნება ვინმე დაგვიცვას, არავინ არ დაგვიცვას. ტყუილია. ჩვენ თავში უნდა ვიპოვო ძალა, მოწესრიგდეთ. და ძალიან კარგად შეიძლება, მარტივად შეიძლება ამის გაკეთება რა. აი ახლა მე მაპატიეთ რა, სწორედ გამიგეთ და ძალიან მიხარია რომ აბრეშუმის გზაზე ვართ, შუა დერეფაში ვართ.
1: ხო.
0: ძალიან კარგია. მიხარია, ნამდვილად მიხარია, მაგრამ ჯო საურმე გზაზე ამას ვერ გააკეთებ, ძმაო. გაგივლია თქვენ აი იმ შემოულითი გზები, ზე იქ ქალაქ თბილისში ზემოდა რო ზღვაზე რო შემოულის და მე რუსთავის კენ რომ მიდის. ვერ გაივლი გზა არ არის. ჯერ გზა არ ვარკა. მე პროკებია და ახლა ამაზე 10 მილიონი ტონა ტვირთის გატარება ზღაპარია, ხო? სათუ იმაშვებით რა. მოდი გავაკეთოთ ეს გზა კარგად. აფრიკაში ერთი ქვეყანა ტრაურე ბრალო კაცი 4 ბილიკიან გზას აკეთებს ასფალტისას არაჩვეული აფრიკაში, რომელსაც იმას სულაც არ ჭირდება ის. მაგრამ შეიძლება პრეტენზია გაქვს ამის რაღაცების, მოდი გავაკეთოთ კარგად რა. ხო, ახლა მე მაპატიოს ტელემაყურებელმა თქვენს გიორგი გადავდივარ ხოლმე იმაზე, მაგრამ შეიძლება მე ამას ნიშნის მოგებით კი არა, პირიქით, გულიმთქია, რომ შეიძლება გავაკეთოთ კარგად. ახლა წარმოვიდგინეთ, ღვინო ხო ყველას გადმოგვიშია ბოციდან.
1: ხო.
0: ბოცაში ჩაუჯებს რეზინის შლანგს და მე მოვწოვ და გადმოვდის. ახლა აი რეზინის შლანგი როა შხვილი და პატარა მონაკვეთში წვრილი გაუკეთო. ბევრი გადმოვა ღვინო? არ გადმოვა ხო? რამხელა სიმსხოც არ უნდა იყოს შლანგი? გოის რეზინის მილი. ისი ახლა ეს გზა თუ მოდის კაია გზა და მე ვიწროვდება და იმაში გადის.
1: აა დოქივით ესეთი ისე მაღაზია ეგ ქვნის საცოლებს და პრობლემა. და ნეროს კიდე.
0: აგი ადრეს თქვი და ახლაც გავიმეორე ერთ შემთხვევით შევხვდი გავიცანი ჩინელი და ილაპარაკა რომ სამსახურში დავდიარო 800 კილომეტრში 700 კილომეტრში სახლიდანო გამეკვირდა კაცო 800 კილომეტრი თვითნავით მიდის თუ მოდის არაო მატარებელი ნახევარ საათში მივიდა ჩვენი მატარებელი დღეს რო გვინდა რომ ისე ეს შუა დერეფანი იყოს 60 კილომეტრით რო მიდის მატარებელი მოდი ცოტა ნორმალური გავაკეთოთ 150 კილომეტრიანი სიჩქარე მაინც მისით არ არის ლაპარაკი აი საფრანგეთში დადის 500 კილომეტრიანი სიჩქარეთა ჩინეთში 700-ია იაპონიაში და თუ პროგრესი გინდა მოდი ის გავაკეთოთ ბარეგან კარგად კაცო კიდია უფრო რთული საკითხები ძალიან რთული საკითხები მაპატიეთ რა ახლა

0: ჩემი სპეციალობა იყო საერო ფიზიკის.
1: მე თქვენ მოდიხარ თქვენ პირველ 10 წუთს უთმობხონ მაგას რა ფიზიკა.
0: ფიზიკას ხო?
1: და ფიზიკას მათემატიკა.

0: საკეთს მიადექსა საწავლის ეს ხალხი რა.
1: რა ვთქვა მე
0: არა. ძალიან რთული არის, იმიტომ მამა ყველაფერი გაკეთდა იმისაც, რომ ეს ხალხი რაღაცნაირად აი ნიჰილიზმში, სხვათაშორის წეღან ერთი ძალიან თქვენის მხრივ რაღაცნაირად ისეთ მთათ მომეჩვენა რა, რასაც ვერერევი არ უნდა ჩაეჭიდო, არ უნდა მოეჭიდო. აი ამ მხრივ მამა როგორ არის?
1: ნამდვილად ეგრეა.
0: ადამიანის ცხოვრების
1: სამი საკითხი. ნამდვილად ეგრეა, ისე ქართულ სიბზე დათვი რომ მოგევერ ბაბაია დაუძახე, მაგრამ ნუ ეჭიდაები კაცო და აღარ მოგერევა ხო? მაგრამ ის რა შეგიძლია ახლა რომი უცბად არაშენებულა. ნელ-ნელა შენდებოდა და ჩვენც ამ ჩვენ ქვეყანას 1000 რაღაცები გავიარეთ. დამკრობელო, ზემოქმედება, ძარცვა, გლეჯვა. აღარაფერი აღარ აქვს ხო? ისეთი რომ კი სატრაბახოები ვერი გქონდა, მაგრამ
0: ხელსაჭერა.
1: მოდი. დავიწყოთ რაღაცები სერიოზულად, რომელიც ეხლა კი არა. 10 წლის მერე გამოიღებს ნაყოფს. 20 წლი საბჭო ჩვენა დავცინოდით საბჭოთა ხელისუფლებას, რომ აიო
0: ვერ განვითარდება.
1: ეს ხრუშოვკების სახლი. ყველა ხრუშოვკის სახლში თავშესაფარი იყო, იცი თქვენა. ჩვენ გვინდოდა თუ არ გვინდოდა ის გარკვეულ პერიოდამდე 70 წლამდე როცა შენდებოდა ყველაფერი. სულ იყო თავშესაფრები. აი მოდი გადავფრინოთ იმას საქართველოს თითფრინავით და გადავხედოთ სოფლებს. სოფლების უმეტესობა 70 წლამდე 80-იან წლების შუა წლებამდე სანამ აი პერესტროიკა დაიწყება მანამდე აშენდა. ის სოფლები, სახლები, ის გლეხი როგორ ცხოვრობდა, რაც იყო, რაც ქონდა, არ ქონდა. ხო და აი ხო ჩვენ მე გული შემტკივა და მე მინდა რომ ჩემმა შვილებმა, ჩვენმა მრევლმა, ჩვენმა შვილიშვილებმა მშვიდობიანად იცხოვრონ და გარანტირებული რაღაცა იყოს.
0: აი თქვენ როგორ ფიქრობთ მამა, მშვიდობიანი ცხოვრების გარანტი რა არის? აი იმიტომ რომ ადამიანები ნიჰილიზმში არიან, მატერიალურმა უფრო იჩინა თავი. რაც არ უნდა იყოს მამაო, დღეს ადამიანი.
1: აი საინტერესო საკითხს ჩემო გიორგი დიდი მადლობა ამისთვის.
0: აი ადამიანისათვის გაჩნდა მთავარი მამაო, აი ადამიანური შეფასება კი არ გაჩნდა. ვიღაცას ფული რო აქვს, შენზე მაგარი ტიპა თითულება. რატო ითულება მე არ ვიცი, ან რატო იმცირებ თავს ვიღაცა ფულიანი შენზე მაგარი ტიპი ვერასდროს ვერ იქნება.
1: ძალიან სერიოზული
0: საკითხი. აი თუ შეიძლება მამაო.
1: კი. აი
0: ეს აზროვნება მამაო, როგორ უნდა შეიძლება?
1: არის იცით? ჩვენ ჩავთვალეთ უცბად, აი
0: ძალიან დიდი გოგიში მამა ვიცით რატო, ფაქტია რომ უფულო ადამიანი, რაც არ უნდა კაი ადამიანი იყოს, არავის არ უნდა მამა.
1: გეთახმებით.
0: რატო ეს შედალოცვია თუ როს განათლებული ერი ხარ და ესეთი დონე თუ ხარ, ხო?
1: გეთახმებით. აი
0: მაგალითად თუ მოძღვარი მოწონთ ისეთი რომ უბრალო გაუბედურებული რო არის სიტყვა დახეული დაძონძილი რაღაცები და ეგეთი ადამიანი რატო არ მოგწონს? აი მხდელიო ესეთი უნდა იყოს, აიო თქვენ რო ხავთ დაანგრეული მანქანას უპროფილაქტიკაში კი არ თვითონ აკეთებს ხონ. აი ესეთი უნდა იყოს მოხდელიო და ის უბრალო ადამიანი რატო არ მოწოთ? აი ვერ ხდები ხონ მამო. ეგეთივე ადამიანი შეიძლება არ მოეწოთ.
1: რა არის ის?
0: დღეს ხოვიდა.
1: ეგ ახლა გემოვნების საკითხი.
0: გემოვნება პრიჩინა მამო და ძალიან
1: ცუდი. რა არის იცით? ესეთ იქიდან გამომდინარე, ჩვენი ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე რომ აი საბჭოთა კავშირში რკინის ფარდა იყო, ხო? რატო იყო? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ჩამორჩით ევროპას, ამერიკ, თელ სოფლის კულტურას ჩამორჩით რაღაცეებით. ხო და ეს კულტურა და რამეები სამწუხაროდ ჩვენ დღესაც ჩამორჩებით. ჩვენ ევროპაში წავიდნენ ძალიან ბევრი ქართველები, თანამებრძოლები, თანამეგობრები, ყველანი წავიდნენ და ნახეს იქ აი ცხოვრება ისა და უთფად გაუჩნდა სურვილი რომ მათაც ეგრე უნდათ. მაგრამ აი იმ დონის მიღწევა ცოტა ძნელია. აი ახლა რო კარგად გავიგოთ ეს საკითხი. სხვანაირად მივდგა, აი აფრიკაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, ანგოლა თუ გინდათ და გინდა ნებისმიერ ქვეყანა, რომ შიმშილობა აქვს და ეს ხალხი ზიან მინდვრის ნაპირში და შიმშილობებს განან ეს. ვიფიქრებათ, ხო შეგვიძლია აიღონ თოხი, ბარი, დაბარონ, დათესონ, რაღაცა მოი საქონელი გაჩვენო. არის რა თქმა უნდა, ესე ნელა-ნელა კეთდება. მაგრამ ძალიან ნელა კეთდება.
0: ივად.
1: ხო, რატო? იტო არიციან იმათა, შრომის კულტურა არა აქვთ. და კომპანიზე ვერ დაჯდება.

0: და ვერ წაიყვანს და ტრაქტორზე ვერ დაჯდება. ძრო ცოდნა ჭირდება იმას. ჩვენც ისე როგორც ევროპაში რო ცხოვრება უნდათ. იმ ცხოვრების წესით აქა კაცი ბუსარი ფრენს თავზე და წავა ევროპაში და ჭურჭლის გამრეცხავად მუშაობს. როგორ ამიხსნით ამას? როდესაც აი მე შემსწრევარ იმისა, რომ 90-იან წლებში პროფესორები, დოქტორები, ნაცნობები ჩემი შრალხიძე იჯდნენ და ბაზარში ყიდდნენ რაღაცებს. ანუ გაჭირებაში იყვნენ. ლუკმა პურის მოპოვება უნდათ. აღარ იყო იქ არჩევანი. ჩვენ ისევ ამ მდგომარეობაში ვართ. თავიდან ისიც გავიხსენოთ, რომ საქართველოდან თურქეთში გაქონდა რაღაც რაღაცები გასაყიდათ. მე ერთი პერიოდი გაჩერდა, მე უკან დავიწყეთ შემო იგივეების, რაც ჩვენ გავყიდეთ, იგივეების უკან შემოტანა დავიწყეთ. რომ უჭკოთ მოიქეცით. იმიტომ რომ წეგარო ვთქვი, რომ ამდენი ინსტიტუტი იყო, ქარხნები იყო, კაცო, ვებერთელა ქარხნები იყო. ეს დასგადანადგარები გაყიდეს ჯართათ. ვერი აქ აღარ აღმოჩნდა რა
1: ფერი. ვისაწყობს მომავალს ხო?
0: ჩვენ მტერს.
1: ხო და ვინ არის მტერი? ყველა ამბობს, რა მტერი, მტერი და ვერავის აღარ ასახელებს.
0: ახლა ეგრე სახელი.
1: ანუ ეშმაკს ხო, ბოროც ხო
0: და სახელით და გვარით ესე ვერ და ეშმაკი შიგნით აკო ჩვენ ადამიანებს აკოს. გარეთვებდი თუ გარეთ ხმალავთ ასე ის შიგნით აკოს.
1: ხო.
0: შიგნით ოჯახში ყოს. დღესა შობელი შვილს ვერ ელაპარაკებო. მოდი და მე შვილი საქმეში ვერ შევერები. მე ვთხარი კაცო, რას ქვია ვერ შეერევი? იმას რომ საქმე გაუფუჭდება და პრობლემა ექნება. არ გეტყვის შენი შვილი რომ мама რატო არ დამეხმარ, დედა რატო არ დამეხმარ, რატო არ ამიხსენი? აი შარა ჩეულებრივი მაგალითია ის ტელეფონები ბავშვს მიუგდებენ. თვითონ არ შეწუხდეს, თვითონ თავის ტელეფონში თამაშობს და ის ბავშვი იქით იმაში მაგერა ინგლისმა ევროპაში საფრანგეთში აკრძალეს უკვე 16-18 წლამდე სოციქსელების ხმხმარება ახალგაზრდებისთვის. რატომ მიხვდე რომ არა და ჩვენ ამას სანამ გავიგებთ, სანამ ინსტრუქცია არ მოვა ევროკავშირიდან, მანამდე არ მოგავაკეთოთ. არ ვიცი, რა ვიცი, აი ველოდებით რომ აი ლამაიც ვიღაცა უნდა ჩაგვიდოს თავში რომ იქიდან ამან გვითხრა, აქედან იმან გვითხრა. რატო კაცო, ჩვენ ჭკუაც აგვა, გონებაც აგვა, ახლა იმის თქმა რომ ყველა გენიოსები არიან ვართ, არა არა ვართ, მაგრამ უსმინოთ ვინც იცის ესა და ვისაც შეუძლია ამის ის გული შემთქვია, მინდა რომ კარგად ვიყვეთ რა. მე ამას ისევე მეორე ნიშნის მოგებით არ ვამობ. მე პირიქით გული მტკივა. მინდა რომ აი ვცდილობ რომ დღე-დაღამე ვიმუშაო, აი მონასავით ვიმუშაო. ჩვენ აღარ გვინდა ის შრომა აღარ გვინდა და ახლა საზოგადოებამ გაიარა მონათფლობელობა, ბატონყმობა, კაპიტალიზმი, სოციალიზმში ვართ ახლა თუ რაში ვართ ვერ გავიგე. სინამდვილეში ესე ერთი და იგივეა ყველა.
1: უბრალოდ სხვადასხვა პროგნოზებით არის შემოთავაზებული.
0: სახელები ქვია სხვადასხვა. აი თეატრში რო არის სცენაზე დეკორაციები იცვლება. ეხლა არ არის მონობა?
1: უბრალოდ არ.
0: როგორ არის მონობა? არ არის, მუშაობ და ხელფას არ გაძლევენ და რამდენი მოსულ რა ვქნა, ვიმუშავე, ვიმუშავე ერთი თვეო და მითხრეს თუ არ გინდა წადიაქედანავ და მონობა მარა არის. იმან ხო იწვალა? აი აი არის რაღაცეები რა, რომელიცაც ჩვენ თავში უნდა მოერიოთ რა. მე ჩემი წილი შენ შე
1: რა უნდა იყოს мама, თავარი რომ მოერო, აი მაგ პრობლემას მივადგეთ უბრალოდ ეგ მინდა რომ აი მაგალითად მე რო რაღაცაში არ გამიმართლეს, ეს ხო სულიერად უნდა დავძლიო мамаო და მე არ უნდა წავიდე ნიჰილიზმისკენ, დავარდი ავდექი უნდა გავაგრძელო ისევ გზა. სიტყვაზე თქვენ არ გამიმართლეთ, წავალ სხვამ გამიმართოს იქნებ ხო? აი აი ხა რა უნდა გააკეთოს ესეთმა მდგომარეობაში?
0: ამის მაგალითები ძალიან ბევრი გვაქვს.
1: ყველა ბიბლიაშია მამა, ფაქტია რომ ადამიანს იმედი გაუცრუდეს და ღმერთი დაგმოს.
0: ხო, აი ამის მაგალითი
1: ვერ შედგეს.

0: ის მაგალითი ისე ძველახთქმაში.
1: დიახ.
0: ისაკის ეს იაკობის შვილებმა ძმებმა გაყიდეს ძმა იოსები. მოკლა უნდათ და გაყიდეს და გადააგდეს მონად გაყიდეს, ხო?
2: და ისაკი აი კაცი იყო მე რომ უბრუნდა სამაგერო არ გადაუხადა.
0: ხო, აი ეგ
2: არის. და როგორი მობრუნდა მე?
0: ხო. ხო, აი ხანდახან ღმერთი გძდის ხოლმე ჩვენ ამ რამეებში. აბა როგორ მოიქცევი და იმის გამო რომ ვერ ვაბარებთ გამოცდებს კარგად და მამაძაღლობთ. გავიხედავთ, გამოიხედავთ, არავინ არა, ხა ამას მოვატყუებ რა მნიშვნელობა. ამას წავართ მე მოვერიებიო და ესე და ისე და მე ის ბრუნდება ცუდად ისე ჩვენთან. ძალიან ცუდად ბრუნდება. ეხლა
2: აი
0: აი ცოტა რთული საკითხი ეხლა მე არ მინდა რომ პოლემიკა გამოიწვიოს საზოგადოებაში და ამას არ შევეხი.
2: ხო, მამა თუ შეიძლება, აი ესე რომ მაგალითად ადამიანები აი რა ვერ ეშველა ადამიანს რომ ის გადაწყდეს რომ სიტყვაზე იყოს კარგად რა ხაი ხო მამოი ხა ლუკმაპურის გარეშე როგორ უნდა იყოს საქართველოს დაბადებული ადამიანი და სოციალურად დაუცველი როგორ უნდა იყოს მე ვერ ხვდები უბრალოდ როცა ამხელა რესურსია მამო ვიღაცა ჩამოდის არაბი და ის შოულობს რაღაცას ისაკეთებს რაღაცას სიტყვა
0: აი 36 ფსალმონში არის ესეთი 25
2: სტროფი
0: ყრმა ვიყავი და დავბერტიცა მაგრამ ვერა პოვე კაცი მართალი არც ათესლი მისი დაბრდომილი და მთხოველი პურის. ხო და შეგი შენ თუ უფალს მიენდობი, არასოდეს შეიძლება არ იქნება. ხო მე პირადად არ მინდა ხოლმე ხოზე.
2: ხო.
0: ყოფილი სიტუაცია რომ აღარაფერი აღარ მაქვს სოფელში დაიწყე ხდლობა მარტყობში და ეკლესია არ იყო გახსნილი, არაფერი შემოსავალი არ იყო და პირიქით ლესაუდით, ვაშენებდით, ვაკეთებდით, მაგრამ არ მომკლები არც ერთმა მეზობელმა პური მომაწოდა, მეორემ პამიდორი მომაწოდა, მესამემ ყველი მომაწოდა. ფულს ხوار შევჭამდი მე კაც. ისე ხო ის უნდა მეყიდა. მე ჩემ თავსაც ვაკმაყოფილებდი და ჩემ ოჯახსაც და ხებსაც უწილადებდი ხოლმე და როცა ჩვენ ესეთი სიყვარულითა და იმით მიენდობი ღმერთსა, იქ არასოდეს შეერი არ იქნება, არასოდეს არაფერი არ დაგაკლდება. არასოდეს ყველაფერი გექნება. და არა გამოსცადო უფალი ღმერთი შენია. ჩვენ აღვწდით ხოლმე რომ აი უფრო მეტი მინდა და ხშირად აი ძალიან კარგი ისა აქ ზღაპარი აქ პუშკინს ოქროს თევზის ზღაპარი. აი ესია ცხოვრება. ესია ცხოვრება. იმ წერეს არ ჯერდები და კიდე უფრო ბევრი მინდა. იგივე მაგალითი ძველი ალექსანდრე მაკედონელის დროინდელი იგავი ალექსანდრე მაკედონელი ერთი დიდარი კაცი დაიბარა და შენო ძალიან გიყვარსო მიწებიო და მიდიო ირბინიო რამდენსაც ირბენო
2: და შენ იყოსო სადამდე
0: სადამდეც და კარბის ეს კაცი მირბის მირი დაიღალა წაიქცევა ადგება და აღარ შეუძლია ყდება და ესეც მეო
2: ხელი გადა
0: აი ესეთი ადამიანის სუსტი ბუნება და აქ არის რა იცით რომ აი განა ღმერთს არ შეეძლო თავიდანვე ებრძანებია ის დაცემული ადამი ისევე იქვე გამოსწორებულიყო და პირდაპირ სამოთხეში ყოფილიყავით. ანდა ჯვარცმა რო რა უფალი ვერ ადიდა ჯვარცმას თავსა და ეთქვა რა აი თქვენ ახარ სამოთხეში. ამაზე ადვილი რა იქნება. მაგრამ რატო არ გააკეთე? იმიტომ რომ ჩვენ ეს უნდა მოიპოვო შენი შრომითა და უფლითა. ნაშრომი ناقოფითა შენითა შემოდა, კეთილი გიყო შენ. მაგრამ ამას კი არ ვაკეთებ, გინდა ხვიში ნაშრომი მივიწვიოთ, წავართოთ. და ეს არ უნდა იყოს. არ უნდა გააკეთო ადამიანმა. შეიძლება მე
2: არ ვასაც რო არა აქვს მამაო და რო არც მე, თან ისეც არც მე, ისეც აღარა აქვს.
0: ხო. როცა არავინ არ მიყურებს. ერთმა მრევლმა რა მითხრა, მამაო, რომ აქ შენთან რომ მოვალო აძარში кай კაციო რო წავალო ისეთივე ბოდიში და მთლევარო. მე უთხარი შეკაცო შენ ჩემ დასანახათა და იმიტომ კი არ უნდა იყოს.
2: ყველა ეგრეა მომო სხვა საშუალება. ეკლესიაში ყველა მაგარი მორწმუნეა და საქმე საქმეზე რომ მიდგება, იქ შენ უნდა გადაწყვიტო საშენოდ. იქ აღარა ხარ უკვე მორწმუნე.
0: აბა რა მორწმუნეობა? ხო. აბა მორწმუნეობა რაღა?
2: იმას მე რა უთხარი, თქო, ძალიან მაინტერესებს.
0: ხო და აი კიდე ერთ გეტყვით. მოვიდე ერთი და ამაო, რა არისო? 10 წელწადი დავდივარ ეკლესიაშიო, მარხულოფო, ლოცულოფო. ახსარებასაც ამო ვეზიარები ყველაფერს ვაკეთებო, რაც სავალდებულოა და რა არისო, კაცო, რა. უნდა დავანებო თავი უნდა წავიდე. რატომ მეუთხარი? აბა არც ამ სახური მაქო, არც შემოსავალი არა მაქო, არაფერი არა მაქო და რა გავაკეთო, აბა? რა არის, ცოდო არა ვარ. მეუთხარი შეკაი კაცო, ომი იყო და არავის უცემი ხარ მეთქი. აღარა ილაპარაკირო, ომს გადარჩი და არავინ არ მოკლა მეთქი. დენი არ იყო და სინათლე ქონდა. საჭმელი არ იყო და საჭმელი ქონდა. ახლა მეტი ღმერთმა რა გაგიკეთოს მეთქი. მაინც და მაინც ჩამოვიდეს და ხელ ჩამოგართვას და მაინც არ დაიჯერებ მეთქი. წადი მეთქი ახლა, შენ ახან არ გინდა, წადი, აი და ნახე რა დაგემართება მეთქი ეკლესია. უი, ვარო, ვარო, ეგ მაგაზი არ დავფიქრებულო. აი ესე ჩვენ ის რაცა გვაქვს იმას არ უფრთხილდები.
2: სად არის ახლა ხო არ მოგიკითხავ.
0: რა გამიშნულობა გვარცაც ხوار გეწყვი ახლა. არა, რა არის იცით? ეს მარტო იმისი კი არა, თითოეული ჩვენთაგან ის ის არის. ფსიქოლოგიური, ხო,
2: ფსიქოლოგიური.
0: ყველაფერი გვაქვს და იმას არ ვიყენებთ ისე როგორც საჭიროა და მე ვითხოვთ უფრო მეც, აი ოქროს თევზის ზღაპარივით ახლა ეს კი არა, ახლა ეს მინდა და მე კიდე ის მინდა და ღმერთს უტოლებ თავს ახოლმე. როგორ პატრიარქი რამდენს უთქვი, აი პატრიარქი ჩემი მეგობარია, მე ხო ვიცი ახლა. პატრიარქი კი ყოველას მეგობარი იყო და ყველა უყვარდა და ყველა უნდოდა, მაგრამ შენ თავს არ ნაკადრო ის, რაც გადააჭარბებ და გამოხვალ აი ამ ზედმეტ საზღურების გარეთ გადაგაცდებ. ისე რომ ჩვენი ბედი, ჩვენი მომავალი ჩვენზეა დამოკიდებული. ვერც ერთი სხვა ქვეყანა, ვერც ერთი სხვა მეგობარი, როგორი სურვილებიცაც არ ნოქონდეს მას, ჩვენ მაგივრად არაფერს არ გააკეთებს. ჩვენ გასაკეთებელს ჩვენ უნდა მივხედოთ. ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა შრომამ, სიყვარულით, პატივისცემით ურთიერთდაფასება.
2: საიდან უნდა დავიწყოთ, მამა?
0: საკუთარი თავით.
2: ხო, კაი, საკუთარი თავით. აი ეს
0: რაც წეგამ თქვით, რომ ეკლესიაში რო კარგია და მე სახში რა, სახშიც კარგი უნდა იყოს, მეგობრებშიც კარგი უნდა იყოს, სამსახურშიც კარგი უნდა იყოს. მე რო იქ საშუალება მაქვს, რა საფჭო დაკავში, რატო დაინქრა? ყველამ ჩათვალო, რომ სახელმწიფო სხვა იყო და ყველა იპარავდა, ხო ესე იყო. იმდენი მოიპარეს, რომ აღარაფერი არ დარჩა და დაინქრა. კიდე ერთი ნიუანსი, რომელიც გასათვალისწინებელია დღეს აუცილებლად. საბჭო დაკავშირის რო სტატისტიკა ქონდა და გამარჯვებული იყო და წარმატებული იყო და ეს იყო
2: ისო,
0: არავინ არ არის, ხო?
2: ბატონო.
0: ხო და ჩვენ ყოველ დღე აბა ასე გავიმარჯვე და ისე არ გინდა გაიმარჯვე, იყავი კაცო. წყნარად იყავი, ვის ვაჩვენებთ, რას ვაჩვენებთ? ეი ხლისტების მაგალითი როა ზათა თუთაშხიაში რო დროხას აატარებენ და ჩაატარებენ და აატარებენ და ჩაატარებენ და აიღეს და დაუკლეს მერე ის დროხა. მოპარეს და დაუკლეს. არ გინდა რა, იყავი ჩუმოცე და გააკეთე კარგად. ვის ვეჯიბრებით, ვის ყველაზე გაჭირებული ხო თუ გადავხედავთ, გადავხედოთ, თელ მსოფლიოს ერთ-ერთი გაჭირებული ქვეყანა ვართ ახლა. სტატისტიკა გვიშველის.
2: ისე მომავალ ერი თვითონ თბილია. არა, მართლა ეგ გვავე ხა რაც აქვს.
0: არა, აი ეს დაუკვირდით შემოგიურია.
2: ხო, აი ეს თვითონ რომელი.
0: ერთი ნიუანსი. სათითაოდ ვართ არაჩვეულებრივები.
2: ხო, მაგრამ.
0: მაგრამ აი ერთად ავართ ცუდები. სათითაოდ სამშთა კავშირში ყო. ყველა ქართველი მინისტრებმა შეძლეს, რომ ამაზე ტრაბახობდით, რომ რას ლაპარაკობ, როგორ არ შეგვიძლია. არა, აი ერთად რო ვართ, ჭამთ მე ერთმანეთს იმ სკამისთვის. იმ ფულისთვის თუ იმ რაღაც მდგომარეობისთვის. აი ჩვენ ამას თუ მოვიცილებთ.
2: ხო.
0: ჩვენ ერი ვერ გვაჯობებს და შახაბაზის თქმის არის ქართველებს, ისევ ქართველები თუ მოერევიან თორეს ხო.
2: ხო.
0: აი ეგ არის ჩვენი შა. ნუ შევჭამთ რა. ჩვენა საჭმელიც აქვს, ასმელიც

0: საგო ყველაფერი გვაქვს. სწორედ გამოვიყენოთ. აღარ მივდივარ ხოლმე რაიონში, მივდივარ. აი გავერანებული ეს მინდვრები, დაუმუშავებელი, ისა ბალახია, აბიბინებული, აჯიჯილებული. ხო შეიძლება დაითესოს.
1: ამო საშუალება არა.
0: ეხლა როგორ შეიძლება წარმოიდგინო, ეხლა უფრო მეტი საშუალება გვაქვს თუ მეორე მსოფლიო ომის დროს, რომ სტალინს ჰქონდა საშუალებები.
1: ხო მამო, მაგრამ მაშინ ვიღაცა გეხმარებოდა, მამო, იქ მეზობლები იყვნენ, იქ რაღაცა. დღეს მეზობელი აღარ არის, მამო, გაცლილია სოფლიო. პრობლემა.
0: აბარას ვლაპარაკობ, ჩვენ გახარებას მეზობლობა აღარა გვაქვს, მობა აღარა გვაქვს, ის აღარა გვაქვს, ის აღარა და დაგვენგრება თავზე ქვეყანა. მომოდო მტერი გაგურეკავს აქედან კაცო.
1: ეგარი.
0: მერე რატო? სახლიც აგვაქ, კარიც აგვაქ, ეზოც აგვაქ, წყალიც აგვაქ, ბუნებაც აგვაქ, განძიც აგვაქ, ისიც აგვაქ, ყველაფერი გვაქ. და მოусვინოთ ერთმანეთს. მოსმენა აღარ ვიცით. შეიძლება ბევრი რაღაცა გაკეთდეს.
1: არა ტოჭამ ერთმანეთს ვერ ხვდა. მე მომოთ არა არ მომწოს ციტაი პირდაპირ ვიტყვი ამას, რა ვიღაცას თუ გამოვა მაგალითად. ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც სახელმწიფოსთვის კარგი იქნება, როგორ შეიძლება ეგ გეწყინოს, ხო? და ჩვენთან წყით. აი მაგალითად ნებისმიერმა მინისტრმა ან რაღაც თანამდებობის პირმა რაღაცას რომ მიაღწიოს ისეც, რომ აი საქართველო მიზეიმოს, ისე გამიხარდება დედას გეფსი. არც პოლიტიკური შეხედულება, არც არაფერი, უბრალოდ გამიხარდება.
0: გიორგი, შენ
1: დღეს წყინთ, მამო, ესე
0: რაღაცა. შენ ეჭვიც არ მეპარება, რომ ეგრე ფიქრობდი, ეგრე მართლა ეგრე ფიქრობდი, მართლა ეგრე გინდა, მაგრამ
1: უნდა იყოს, მამო.
0: ჩვენ ძალიან ბევრი ნიჭიერი კაცი ყავს, ძალიან ნიჭიერები. ახლა მე ახლა ჩამოვრჩი ცხოვრებას და ვეღარ ვაკონტროლებ ისე, ვაკონტროლებ რა, საქმის კურსი არა ვარ, მაგრამ ერთი რამ კარგად ერთი კაცი იოსებ თარგამაძემ გააკეთა საოცარი ნიუტონის მეორე კანონით გააკეთა ძრავი. ეგ ინერციით წყალი რომ მოდის მდინარეში, აიყვანა 50 მეტრის სიმაღლეზე, არც დენი და ხარჯა. არც არა მარტო მილები ჩააწყო და
1: სად არის?
0: თბილისშია, მაგრამ მე რა არა უცემთ პატივს. ეს საოცარი რამეა, თავი წყალმა თავში თავიდე მაღლა. არაფერი არ დახარო. შემიძლია მეც რაღაცა ვთქვა. საქართველოში იმდენია გაზი, ყიდვა არ გჭირდება ჩვენ. თუ იცი, ჩვენ ჩამოვრჩით ტექნიკას, ჩამოვრჩით პროგრესს. საქართველოს უზრუნველყოფ გაზით. ეხლა ეს ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ მე ჩემს სიტყვაზე პასუხს ვაგებ. აქ არის აი ძალიან მარტივი რაღაც ვიძახი. იმისათვის, რომ ერთი ოჯახს, აი სოფელში რო არის ოჯახი, თბილი წყალი რო ქონდეს, გათბობა რო ქონდეს, შეიძლება მან გააკეთოს გაზი. ბიოგაზი. ეს ყველასთვის ცნობილი არ არის აქ დიდი ფილოსოფია, რომ თურმე 5 კუბომეტრიანი ორმო რო გააკეთოს, იქ იმდენი გაზი მოვა, 8 კუბომეტრი გაზი მოდის 24 საათში. ეს საკმარისი იმისთვის, რომ იმ ოჯახს ეყოს. სინათლეც, სითბოც, ცხელი წყალიც და ყველაფერი. ჩვენ მოდი გავაკეთოთ ცოტა დიდი მილიონ კუბომეტრია. ხო უფრო მეტი გაზი გამო. ხო გვექნება ჩვენ აღარ ვიყიდით გაზს საზღვარგარეთ. ეს აზერბაიჯანი იქნება, რუსეთი იქნება, თურქეთი და ეს გაზი აქ მე ჩემი პლუსი რა მაქვს, იცი რომ მე ის ვიცი რისგან გავაკეთე ეს გაზი. ამას ხმას არ ვიღებ ჯერ. თუ არ გაკეთებ რა აზრი?
1: და თქვენთან გააკეთეთ, მამა, და მე მეუბნები.
0: გავაკეთე
1: ბაჭო. აი ძალიან პირობა მომეცი, მომავალ წელს, ან იმისე მე ამოვალ კამერები და მე გადავიღებ და ვეტყვი რომ აგე რა.
0: კი ბატონო.
1: გავაკეთოთ ეს და მართლა მე გაგიშვი.
0: გააკეთეს, გითხრა, აი გააკეთეს. იზოტოპების ინსტიტუტში 80-იან წლებში გააკეთეს.

0: აი 200 ლიტრიანი რკინის კასრები რო არის, იმაში გააკეთეს. სახში იხმარდი გაზს. ისე მოწყობილობა გააკეთეს, როგორც აი ახლა ცოტა რთული იქნება
1: სამომავლოდ. ხო, 9 წუთი დარჩა თან და.
0: კი, კი, უცბად დავამთავრებ. აი როგორც კარბიტის გამოსახდელი, ისეთი ხში თავის მოწყობილობა ხერს არ არის საჭირო და ამაში ჩაუშვებდნენ ნედლეულს და 9 ატმოსფეროზე გაზი გამოდიოდა და ყოფნიდა კაცს. როცა არ უნდა დაკეტავდა, პროცესი ჩერდებოდა, როცა უნდა და გააღებდა, ისე გამოდიოდა. ეს 80-იან წლებში გაკეთდა. ხო არა. თუ ეს ფართო მასშტაბით არის და ინერგა არ გაკეთდა, ამას ხელი არ შეუწყო ხელისუფლებამ. იგივეს გეტყვი და საქართველოში აუარებელი მდინარეები. ამაზე შეიძლება იმდენი ელექტროენერგია მიიღო. არ არის აუცილებელი დიდი კაშხლები და დიდი ისინი. ძალიან მარტივად შეიძლება გაკეთდეს. ამის სპეციალისტი ვარ, პროფესიონალი ვარ და ვიანგარიშეც და ყველაფერი და იმას კი ესე მარტივად არ არის გას. ხლა ეს ცოტა რთული საკითხები, ხლა კი არ ვნავლაპარაკობდეთ ამაზე, მაგრამ აპატიებს ტელემაყურებელი და თქვენც რომ გადავედით სხვა თემებზე და სხვა რაღაცებზე, მაგრამ მე მткиვა მინდა რომ ეს გამოვიყენოთ. მე არ მინდა იმ ამ ქვეყნაში წავიდე რომ ეს რაღაცები არ გავაკეთო. კიდე ბევრი რაღაცებია რომელიც გაკეთება შეიძლება. შეიძლება უბრალო ხალხმა გააკეთოს. გამოვიყენოთ ესე და ახლა ამას არა აქვს მნიშვნელობა. მე მყვდელი ვარ, მეცნიერი ვარ, ფიზიკოსი ვარ. აი მე ადრეც მითქვამს რომ ამა ჩემი ბავშვობაში სწავლობდა სკოლაში და იქ იყო ერთი ყმაწვილიო ობოლი. რეჭვიანი ბიჭი იყო და წაიყვანესო და ასწავლეს და პროფესორი გამოვიდა და ატომურ ენერგეტიკაში მუშაობდა. ჩვენ ასეთი ხალხს თუ არ ვიპოვეთ, მოაგროვეთ და მისგან არ გამოვაცხეთ რაღაცა, დღეს ახ პირიქით დაცინიან ე რაღაცებს აკეთებს, ისულელებს აკეთებს. მოვერგებულობენ იმისთვის ისულელი.
1: ხო, მართალი ძანდები თქო და სხვათა შორის მამაო ვისაც აი ხო სულ ეგეთი პრობლემები იყო რა, რომ როცა რაღაცას
0: დაცინიანის სამშვიდო კავშირში და სტალინის პერიოდში პატარა მარგალიტებს და პატარა ოქროებს და პატარა განძებს სუ ეძებდნენ და სახელმწიფო ინტერესებისთვის იყენებდნენ. იმიტომ აღორძინდა და გამოვიდა ეს ველური იმპერია რუსეთისა, გახდა უცბად ვებერთელა მონსტრი. თუ სწორედ გამოიყენეს და ჩვენ გვაქვს და ამას არ ვიყენებთ და წაგვართმევი.
1: წარსმეული არა გვაქვს, რაღა გვაქვს. ხალხიც წარმეულია, ვინც მეცნიერები და ისინი ყველა გატაცებული ან მიძინებული ხო, ვინა ჩენს რომ.
0: ჩემ დროს, როდესაც 79 წელში დავამთავრეთ, ერთი ჯგუფი იყო თეორიული ფიზიკის ჯგუფი, 10 კაცი იყო, 10-ვე წითელ დიპლომზე დაამთავრა. 10 კაცი, 10-ვე წითელზე და წაიყვანეს მოსკოვში. იმათ ვიცეს პირობები და საშუალებები და ჩვენთან დავრჩით ის.
1: ბავო, პროფესორები და ისინი და აი მართლა წამყვანები, ვინც მასწავლენ, დღეს ისეთ შესამოსილში მხვდებიან ხოლმე დახეული ტუფლები და ტრანსპორტში და იმაში, რა ვიცი, ნებისმიერ ქვეყანაში ხელისგუზი ატარებდნენ ეგეთ ხალხს. მას წარმოიგინეთ, მასწავლებლების, მასწავლებლები და პატივსაცემი დღეს
0: დაჭარბულობს გეტყვით. ესე იგი, მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკა გამოაცხადა, არის ესეთი წიგნი 1000 მზის ელვარი ეს დაწერა ნობელის პრემიის ლაურეატმა, რომელიც მონაწილეობას იღებდა ამერიკის ატომური ენერგეტიკის განვითარებაში, ლოურენსმა, და ის წერს, რომ ჩამორჩით ჩვენო საბჭოთა კავშირს.
1: წარმოიდგინეთ.
0: ჩამორჩითო მათემატიკაში. და რა გააკეთეს? მათემატიკის ფაკულტეტებზე სტუდენტებს დაუნიშნეს $2000 სტიპენდია. და ამან გამოიწვია მოსვლა ნიჭიერი ჭკვიანი ახალგაზრდებისა და 5 წელიწადში დევეციეთო ამერიკის იმას საბჭოთა კავშირს. იმათ მიიღეს ამაზე
1: ზომები
0: და შედეგიც მიიღეს და მეორე გაკეთდა ის ატომური ბომბი, რომელიც იმათ გააკეთეს. ისე ზეციდან კი არ ჩამოფრენილი.
1: მე და კიდე ერთი საათი მქონდეს თქვენთან.

0: ვისაუბრო, მამა?
1: რა ვიცი, მე
0: ხომ არ არის შემთხვევით მეტა.
1: ძალიან ბევრი რამის კარგის გაკეთება შეიძლება და გვაქვს ამის საშუალებები, შანსი, სურვილებიც აქვს ხალხს და მაგრამ იმედია რომ ნელა-ნელა რაღაცა უცბად რომიც არაშენებულა და ჩვენ-ჩვენს ნელ-ნელა გავაკეთებთ რაღაცებს. მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც იწყება ღმერთით. თუ ჩვენ
0: და თან მამო სურვილი უნდა იყოს.
1: არა, სურვილი უნდა იყოს, ყველას უნდა იყოს ახლა.
0: დღევანდელი პრობლემა რა არის? იცი რაღაცა ტიპი გინდა რომელიც პრეტენზიას არ გამოგიტქვას. ანუ დაჩლონგდეს ადამიანი და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და.
1: არა, ეგრე არ გამო.
0: ანუ ადამიანები რას ვერიტანენ? იცი ის უფროსი იქნება თუ უმცროსი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ვერიტანს როცა ვიღაცა გზდის ამ პრეტენზიიდან გეუნება რომ აი ეს წითელი არ არის, მწვანეა. უნდა გატყუონ, აი გეუნებენ რომ აი მწვანეა, უც შერაც გაწყობს
1: და აი მაგის მაგალითს რაც თქვენ ბრძანეთ ახლა გეტყვით. მე ერთი პერიოდი მუშაობდი ავეჯის ფაბრიკაში.
0: და ორი წუთი დარჩა.
1: კი, ერთი წუთის და იქ რამდენიმე ციხე იყო და ერთი ციხის უფროსი კაი კაცი იყო, მაგრამ არ იცოდა საქმე და ატყუებდნენ ხოლმე მუშები. აი ზუსტად იგივე სიტუაცია. მუშები ძველები იყვნენ, გამოცდილები იყვნენ
0: და დაღუპეს,
1: ხო? რა არიცი, რომ ეზარებოდათ მუშაობა თუ გეგმა თუ რაღაცა, აი ეს ასე არ გამოვა. ისიც როარიცო და გაჩერდებოდა, ჩამოყრიდა ყურებს. დღეს იგივე სიტუაცია რა არის. აი ტყული ციხის უფროსობას. ჯობია კარგი მუშა. ტყუილ უფროსობას. ტყუილ რაღაცებს რა არ
0: მიდის.
1: ვიტყვით და ხვდებით, გვეცინება ჩვენ გულში, მაგრამ აჩუმებული არა, რა რო თქვა რა მინდა მიჯერებს. ახლა მე მაპატიეს ბევრი რაღაცები ვილაპარაკე, შეიძლება არც უნდა მელაპარაკა, მაგრამ გული მინდა მე, იმიტომ კი არ ვილაპარაკობ, რომ ისე ნიშნის მოგი. პირიქით მინდა რომ ჩავერთო, გავაკეთო, ბევრი რაღაცა ვიცი, ჩემზე ბევრი კიდე სხვა მიცის და ეს არ დაიკარგოს, რომ მომავალ საზოგადოებას კონდეს ყველაფერი. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ ამის საშუალება მომეწია.
0: ასე რომ კიდე გავაკეთოთ, აუცილებლად, მე აუცილებლად გავაკეთებ ხოლმე. ხა სამწუხაროდ ჩვენს მერე მე მგონი გადაცემა არის, თორე მართლა და ისე ვიზამდით, რომ კიდე დავამატებთ, კიდე ვისაუბრებდით, მაგრამ იქნება.
1: ასე ამ დროდროზე ჩქარამიქრის.
0: ხო, დროდროზე ჩქარამიქრის, სამწუხაროდ ჩვენ და ეს დრო გავიდა რაღაცა ნიჰილიზმში, იმაში რომ
1: არა, არა, ეს უნდა მოვერიოთ რა, არის თუ ჩვენ გვინდა ამას გიხადაგებდა პატრიარქი, ამას გვეუბნებოდა გახსოვ თქვენ რომ ხშირად ახსენებდა ხოლმე ღრმა აზროვნება. ღრმა აზროვნება ღრმა ცოდნების შედეგად მოდის. ღრმა აზროვნება ფილოსოფიურად თუ არ გადაწყდა საკითხი, პოლიტიკურად ვერ გადაწყდება, მით უმეტეს ეკონომიკურად.
0: სულიერი მამაო, თან ყველაზე მთავარი სულიერი აზროვნებას არაფერი არ ჯობია, რომ რაღაცნაირად ის გადაიტანო, ის დაიტიო, ის ყველაფერი, რომ რაღაცნაირად ჩვენ დღეს რაღაცნაირად თუ ფიქრობთ ხოლმე რაღაცა, მე არ მაქვს თვითონ სახელმწიფოსთან კი პრეტენზია, იმდენად კი არ მაქვს, უბრალოდ აი ადამიანებთან არის თვითონ პრობლემა, თუ საქართველოს რა ჯობია.
1: პრეტენზია არავისთანა, მე ჩემ თავთან მაქვს მარტო პრეტენზია, რომ მინდა რომ მეტი გავაკეთო.
0: მოსაკლავი მე ვარ თვითონ, რომ კაცად ვერ გამიზდიხარ, აი პრეტენზია უნდა გქონდეს. ეგ არის ყველაზე მაგარი
1: პრეტენზია.
0: დიდი მადლობა მამა,
1: რა უღრესი მადლობა და ტელემაყურებელს რომ მოგვითმინა და აქამდე გიყურა და
0: საათაშორის მამო, აი ხაი მაგალითად იმასაც ვიტყვი, რომ ალბათ ჩვენი ცოდვების ბრალიც არის ის ყველა.
1: რა თქმა უნდა, ხმე
0: ცოდვა იმ კის.
1: ეგან რაღაცას თქმა მინდოდა და მე ვთქვი, რომ ამას ვერ ვიტყვი მეთქი, იმიტომ რომ ახლა ყველა თავისებურად გაიგებს და არ არის საჭირო ზედმეტად გავაღიზიანოთ საზოგადოება.
0: ძალიან დიდი მადლობა მამო. აგვისტოში აი მაგალითად იქით, აი მაგალითად შუარიცხვებში აუცილებლად 2 საათიანი შეიძლება რომ ავიღო და ვისაუბროთ კიდე, კარგით? დიდი მადლობა, უბრალოდ
1: თანახმავა.
0: უღრმესი
1: მადლობა, დიდი მადლობა.
0: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მამო, უღრმესი მადლობა. სამწუხარო დრო იწურება და აუცილებლად ნახავთ დროს იმისა, რომ აი ესე 2 საათი აღაცენით რაღაცებზე გავამახვილოთ. ყურადღება, ეხლა სხვათაშორის, კაი მონახაზი მომეცით, რაზეც შემდეგში უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და შემდეგნა დადასტურებული აი საბუთებით მოვალთ აუცილებლად. მადლობას გიხდით, ეს გადაცემები კვირას განმეორდება საღამოს, მე გახდით გიორგი დარესელია.

პეტრე ძინძიბაძე გახდა თარქიმანდი ჩვენი სტუმარი. არ მაქებინებს თავს და ამიტომ არ ვაქებ. მადლობა რომ ხართ, მამა, ისე მუსწმიჩვენებს. აი მადლობა რომ ხართ. აი ძალიან დიდ პატი, უდიდეს პატივს გცემ და მადლობა ღმერთს რომ გიცნობთ საერთოდ. გაიხარეთ, მამა, წარმატებით. მადლობა.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
2: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
2: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთიც ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლა და არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვივლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით.
2: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
2: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათაშორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭისთან სატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
2: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე.

0: ამერიკის სენატის კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაცია დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება, რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა, საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ, რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
1: ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა სოციალურ ქსელში პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ დაწერილი პოსტის გამო. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ვია ცეკვავა მიიღო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს აღნიშნულ განცხადებაზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შეაგა საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ მიმართა. ჟურნალისტი საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. სანაია დღევანდელ სამართლოს ხდომას არ ესწრებოდა. როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არ აპირებს.
2: სიძულვილის ენის მხარეს

0: ეს მდგომი ადამიანები იქნებიან ესენი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები თუ ეგრეთ წოდებული მედიის ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლები თავენთი ნაბიჯებით კიდევ ერთხელ ადასტურებენ სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკას. სულ ბოლო პრაქტიკა სლოვენიის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება ზუსტად ასეთი იყო, რომ როდესაც არაერთხელ არაერთი სახელის გამოყენების მიუხედავად, როდესაც სიძულვილის ენით წარის წარმოდგენილი კონკრეტული ადამიანი აღარებს სხვას შეურაცხყოფას, ლახავს სხვის ღირსებას, არათუ ადმინისტრაციული სახელების დაკისრება, არამედ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება სულაც შესაბამისობაშია ევროპულ პრაქტიკასა და მათ შორის კონვენციასთანაც მნიშვნელოვანია, რომ კანონი მოქმედებდეს, კანონი კანონობდეს და შესაბამისად პასუხისმგებლობა დაეკისრათ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს სხვა ადამიანის ღირსებას.
1: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯგუფურად სასაქონლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო შემოსავლის მიღების მიზნით ჯეკ დენიელსის სასაქონლო ნიშნით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ყალბ ალკოჰოლურ სასმელს ამზადებდნენ და ერთ-ერთი დაკავებული საწყობში ინახავდნენ. ჩატარებული ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა 22400 ლარის ღირებულების 300 ბოთლი ფალსიფიცირებული სასმელი ამოიღეს, აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 196 მუხლის მესამე ნაწილის გქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 3-5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაღალი ტემპერატურის გამო ეროვნული სატყეო სააგენტო მოსახლეობას სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვისკენ მოუწოდებს. უწყების ინფორმაციით ზაფხულში ტყის ხანძრების რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება, ხოლო შემთხვევების უმეტესობა ადამიანთა დაუდევრობას უკავშირდება. ტურისტულად დატვირთულ ტერიტორიებზე სატყეო სამსახურის თანამშრომლები პატრულირებენ და ვიზიტორებს უსაფრთხოების რეკომენდაციებს აცნობენ. სააგენტო ასევე შეახსენებს მოქალაქეებს, რომ რიგ ტერიტორიებზე კოცონის დანთება აკრძალულია, ხოლო წესების დარღვევა ადმინისტრაციულ ჯარიმას ან მძიმე შედეგის შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს.
2: მაღალი ტემპერატურების ფონზე, უნალეკო დღეების ფონზე იზრდება რისკი ტყეში ხანძრების გაჩენის, შესაბამისად ეროვნული სატყეო სააგენტოს შესაბამისი თანამშრომლები მუდმივ რეჟიმში ახორციელებენ პატრულირებას და ვიზიტორებს, ტყეში სტუმრებს უზიარებენ ინფორმაციას ქცევის წესების შესახებ, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ხანძრის გაჩენის რისკები.
1: გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი ბერლინში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მხარეებმა გერმანია-აზერბაიჯანის სტრატეგიული პარტნიორობის ერთობლივ დეკლარაციას მოაწერეს ხელი, რომელიც ეკონომიკური, ენერგეტიკული და პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას ითვალისწინებს. ლიდერები ასევე გერმანია-აზერბაიჯანის ბიზნეს საბჭოს შექმნაზეც შეთანხმდნენ. გახილვის მთავარი თემები ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოება, სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე სამშვიდობო პროცესი და რეგიონული სტაბილურობა იყო. ფრიდრიხ მერცმა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მიღწეული პროგრესი დადებითად შეაფასა და განაცხადა, რომ გერმანია რეგიონში მშვიდობის მხარდაჭერას გააგრძელებს. ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო ესკალაცია გრძელდება. ამერიკულმა ავიაციამ ირანის სამხედრო ობიექტებზე, დრონების საწყობებსა და ლოგისტიკურ ცენტრებზე 75 წუთიანი იერიში მიიტანა. პასუხად თეირანმა ქუეითსა და იორდანიაში მდებარე ამერიკულ ბაზებს სარაკეტო დარტყმები მიაყენა. ჰორმუზის სრუტეში კი ორ ტანკერს დაესხა თავს. პარალელურად იემენელმა ჰუსიტებმა წითელ ზღვაში საუდის არაბეთის გემები დაბლოკეს. ექსპერტთა შეფასებით ეს რეგიონში საზღვაო გადაზიდვების ფას მკვეთრად გაზრდა. საბერძნეთის ვეტოს გამო რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტის მიღება ფერხდება. ევრონიუსის ცნობით დავის საგანი რუსული თხევადი გაზის ტრანსპორტირების აკრძალვაა. ათენი ითხოვს, რომ ბერძნულ ფლოტს გადაზიდვების უფლება შეუნარჩუნდეს, რადგან ახალი შეზღუდვა ევროპულ საზღვაო სექტორს დააზარალებს, მოსკოვს კი დარტყმას ვერ მიაყენებს. გავრცელებული ცნობით გამონაკლისით პირველ რიგში ერთ-ერთი ბერძნული საზღვაო კომპანიაა დაინტერესებული, რომელიც რუსულ ენერგოობიექტებს ხომალდებით ემსახურება. ბრიუსელს ახლა კომპრომისულ ვარიანტებს მათ შორის აკრძალვის გადავადებას განიხილავენ, რასაც უკრაინა მკვეთრად ეწინააღმდეგება.

0: მოგესალმებით, ძვირფასი მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8-დან ბატონი ოთარ ჩიტანავა და მე ირმა ცხორაკაული.
1: მოგესალმებით ყველას.
0: ბატონო ოთარ, მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი დავიწყო, რადგან ეს საკითხი ძალიან დიდი ხანია ჩვენს ქვეყანაში პრობლემა დგას, ვერა და ვერ მოგვარდა, მინდა დავიწყო თემა გარე მოვაჭრეებით. მოკლედ, სულ რამოდენიმე დღის წინ ჩვენს ტელემაყურებლებს შევახსენებ, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ამნათებულ ნომერზე 557-85-98-98, მიიღოთ მონაწილეობა, გამოთქვა თქვენი აზრი, ან და უბრალოდ დაგვიშვათ შეკითხვები, ან გამოთქვათ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი აზრი. მოკლედ, რამოდენიმე დღის წინ სადგურის მიმდებარე ტერიტორიიდან გარე მოვაჭრეები აყარეს. ეხლა რას ნიშნავს ეს გარე მოვაჭრეები აყარეს? იყო გაფრთხილება, უთხრეს რომ უნდა აიკრძალებით, არ შეიძლება აქ, იმიტომ რომ ანტისანიტარია, რაღაც ქალაქის იერსახეში ვერ ჯდებით ვერანაირად და ამიტომ არ გვაინტერესებს რომ ეს თქვენი ლუკმაპურია, შემოსავალია, თქვენს უკან უმუშევარი ოჯახის წევრებია, არ გვაინტერესებს რომ თქვენ ბანკის ვალები გვაქვთ, არ გვაინტერესებს რომ ქირი ცხოვრობთ, სოციალურად დაუცველები ხართ და ასე და ასე შემდეგ. უბრალოდ იერსახეში ვერ ჯდებით ქალაქის და ამიტომ უნდა ალაგმდეთ აქედან. Ну, რა თქმა უნდა, ამ ხალხს დასასვლელი არსად არ ქონდა და ღამით მივიდა სპეციალური სამსახური და როგორ იყო, იცით, ეს ხალხი ღამით ტოვებდა ამ თავის პროდუქტს, ვალებით შესყიდულ პროდუქტს. ერთი ქალბატონი საუბრობდა კიდევაც 3000 ლარამდე პროდუქტი მქონდაო. მიაყენეს მანქანა და ერთიანად, ეს ხილი იყო თუ ბოსტნეული იყო თუ რაც იყო, ერთიანად შეაყარეს მანქანებს და გაიტანეს. დილით რომ მოვიდა ხალხი სამუშაოდ, ნახეს რომ დაცარილებული ადგილი დარჩა. მესმის, ძალიან კარგად მესმის. თუ კი ვინმეს კომფორტი უყვარს და თუ კი ვინმეს ესთეტიკა და სილამაზე უყვარს, მე ვერ ვიტყვი რომ პირველი, მაგრამ ერთ-ერთი მეც ვარ იმ ადამიანებში. მეც მინდა სისუფთავე, მეც მინდა გაპრიალებული ქალაქი, მეც მინდა გაპრიალებული ეზო, მაგრამ მაშინ, როდესაც ჩვენ გაპრიალებამდე და დავარცხნამდე ბევრი გვიკლია, როდესაც ხალხი აი ამ გარე ვაჭრობით თავის თავს თვითონ იკვებავს, ხელისუფლებამ ვერა და ვერ გამონახა ის გზები, რომ ამ ხალხისთვის რაღაცა სამსახური გამოეძებნათ, ხო? ამათ თვითონ იპოვეს გამოსავალი, იპოვეს გამოსავალი იმისა, რომ პირდაპირი გაგებით შიმშილით არ დაეხოცნენ, პირდაპირი გაგებით რომ ბანკებმა სახლები არ წაართვას, იმიტომ რომ ეს ბანკებში ჩადებული აქვთ ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ან იმის გამო რომ ოჯახის წევრი იძულებულიყო და საზღვარგარეთ გაიქცა რომ იქედან ოჯახს მიეხმაროს, უბრალოდ შვილისთვის რომ განათლება მიეცა, თუმცა რისთვის ვაძლევთ ამ შვილებს ამ განათლებას, მაინც არ ვიცით, აქ არც სამსახურებია, არ ვერც მათი ნიჭიფასდება, მაინც საზღვარგარეთ გარბიან და იმ უცხო ქვეყანაში ვის რაში ჭირდები, ვინ დაგაფასებს, შენ ქვეყანაში არავინ გაფასებს, ხო? და ესევ კარგავთ ამ ჩვენ ახალგაზრდობას, ამ ჩვენ ნიჭიერ თაობას, ხო? ჩვენს მომავალს, რომელიც გადახვეწილია საზღვარგარეთ. აი ამ პრობლემების გამო ბანკებში ჩადებულ ბინებს დაკარგავენ, ეს არაინტერესებს ხელისუფლებას. მაგრამ ეხლა შეიძლება იცით, ვიღაც მსმენელი გვისმენს და ფიქრობს და თავისთვის ამბობს, რომ კი, მაგრამ ხომ არის სავაჭრო ობიექტები და შევიდნენ და შიგნით ივაჭრონ და რაღაცა ფართი. ჯერ ერთი ამ ხალხისთვის არანაირი ფართი არ შეუთავაზებიათ. თუმცა ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც გარემოვაჭრეებს ასე უმობლად ცდევნიან და არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც თავაზობენ და უბნებიან, რომ აი იმ ფარჩში შებრძანდით და იქ ივაჭრეთ. იცით რა შეასაქმე ბატონო ოთარ? იმ ფარჩში რომ შებრძანდეთ და იქ ივაჭრეთ, მათაც აწყობთ ფარჩში ყოფნა, იმიტომ რომ ქუჩაში როსხედან ათოს, აწვიმს, ქარში არიან, სიცხეში არიან, ხო? თან სულ ძირითადად ასაკოვანი ხალხია, ისედაც ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ანუ თავისი თავი აქვთ გადადებული და ქუჩაში შედან პირდაპირი მნიშვნელობით და პირდაპირი გაგებით ამ სიტყვისა, ხო? მათაც აწყობთ რომ თავზე სახურავი ქონდეთ, მაგრამ იქ არის ძალიან დიდი გადასახადები. მიდიან კვლავ და კვლავ იქამდე, რომ კაბალური გადასახადებია და აღარ უღირს ამ ხალხს იქ შესვლა, თორე ვის აქვს ორი თავი, ხო? არავის ყველა სიცოცხლე უნდა და არავის თავს არ გაწირავს, მაგრამ იძულებულები არიან ამ პირობებში იყვნენ. აი როგორ ფიქრობთ ბატონო ოთარ, რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ საიმისოთ, რომ აღარც გარემოვაჭრე დაზარალდეს, აღარც გარემოვაჭრე აღარ ყვავდეს, იმიტომ რომ ეს ხალხია ცოდვა თუ არა, მე პირადად ნამდვილად არავინ ხელს არ მიშლის, მე მინდა რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა იხეიროს და თუ კი თავის ხეირს ამ გზაში ამ გზით ნახავენ

0: დაენახონ, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლება მისათვის, რომ აი ეს პრობლემა და ამ ხალხის დაწიუკება ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს? ზარია პირდაპირ ეთერში, მოდი ჯერ ზარი შემოვიყვანოთ, დავალოდინებ და მერე გთხოვთ პასუხს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: ქალბატონო, მიმართანდები, ხო?
0: დიახ, მე გახლავართ.
1: მოდი შიდა, ხომ და იგი ხანია წმინდა ნიშნია რასება. გავაშული ხო არის და არ ჩასწიდე. აი დასავლეთი ბარტიში ტელევიზია არ უწერე.
0: არ უჩვენებს ეხლა იქ ობიექტივი?
2: არა, ტექნიკური მიზეზების.
1: აა, ფორმაში სამინდი ხაზი არ უწერე და რასება. ვერაფერი ვერ თავიდე ტრამპი ხანია.
0: უი, მე არ ვიცი.
2: ეს ტექნიკური მიზეზია და ამბობენ რომ მალე გამოსწორდებაო.
0: ხო, თქვენ ცადებთ.
1: აი ისე ისე ძალიან შემეცინდა. ისეთი ამბავი მილი ხარდა ისინი ზეთქეთი ფარში მეცინდა. რო გამიგონეს, მოდიხმა გამიხარდა.
2: მოდაიჭერეს ესენიც.
0: არა ბატონო, ჯერჯერობით არ დაუჭერება, ჯერჯერობით გარეთ ვართ, მაგრამ ნახოთ რა იქნება მომავალში. მადლობა ზარისთვის, მადლობა. ბატონო, თარგისმეთ, აბა რას გეტყვით ამ გარემოებაში
2: და დაკავშირებს და რადიო მსმენელებს, ეს ახალი პრობლემა არ არის, ნამდვილად ამ პრობლემის სათავეები ჯერ კიდევ მოდის სააკაშვილის მართველობის პერიოდიდან. ჩვენ გვახსოვს, როგორ ყრიდნენ ბაზრობებიდან მაგალითად ზუგდიდში, ქუთაისში, თბილისში და ეს პროცესი სამწუხაროდ გრძელდება დღემდე. ცუდია, რომ დედაქალაქში ვერ გამოინახა საშუალება ამ ხალხისთვის, რომ რაღაც ცალკე ბაზრობა გაკეთდეს და ჩვენ საუბრობთ პრაქტიკულად ყოველთვის, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო დრო, თბილის დედაქალაქს ჭირდება ორი ბაზრობა როგორც მინიმუმ ქალაქის შესასვლელში და ქალაქის გამოსასვლელში, რათა აქ ჩამოსული ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ სოფელში, მათ მიეცეთ იმის საშუალება, რომ ავტობუსი, რითაც ჩამოიტანენ, ნუ დიდი სატვირთო მანქანა, იყოს უფასო და ის გადასახადები იყოს ბევრად უფრო მცირე, ვიდრე არის დღეს და მათთვის შეიქმნას პირობები, როგორც ზარია და როგორ
0: ხო, და შემოვიყვანოთ.
2: შემოუშვით და მე გავიგე.
0: გისმენთ ბატონო. მოგესალმებით. მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით.
3: გესმით ჩემს სალამს.
0: დიახ, დიახ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
3: იცით რა, ეხლა მაყურებელმა რო დაეკა თქვენთან, იგივე პრობლემა არის კახეთში. კახეთში ხაზგასმით თელავის რაიონში. არაჩვენებს ეს თქვენი პროგრამა და რა ხდება? ტრები ხავ ძალიან უამრავი ეტყო.
0: ტრები ყავს ნამდვილად.
2: გავარკვევთ აუცილებლად.
0: გავარკვევთ ბატონო, მე ნამდვილად არ ვარ საქმის კურსში და ეს კარგი იქნება, თუ თქვათ თვითონ ტელევიზიას დაუკავშირდებით და თვითონ ტექნიკურ ჯგუფს, აი მანამ ჩვენთან შემოხვალთ ზარით. მანამდე ტექნიკური ჯგუფი პასუხობთ ტელეფონზე და იქნებ მათ უთხრათ თქვენ ამ პრობლემის შესახებ და ისინი გაგცემენ უფრო არგუმენტირებულ პასუხს. ძალიან
2: რა შეეხება ამ ბაზრებს, ის მართლაც მნიშვნელოვანი და აუცილებელი იქნებოდა ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქისთვის, იმიტომ რომ ეს დამატებით სტიმულს და მოტივაციას აძლევს ადგილობრივ წარმოებლებს იმისთვის, რომ თავიანთი მოყვანილი პროდუქცია გაუწიოს კონკურენცია ბოლოს და ბოლოს იმ დემპინგურ ფასებში გაყიდულ თურქეთიდან შემოტანილ და ირანიდან და კიდე მეზობელი სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილ პროდუქციას, რატომღაც მათ ენიჭებათ უპირატესობა და ეს ხალხი ყოველთვის იჩაგრება და მათთვის ეს პირობებია შესაქმნელი და ამაში არაფერი სათაკილო და სამარცხინო არ არის, რომ ბაზარი გაიხსნას. ასეთი ბაზრები ჩვენ ნანახი გვაქვს მადრიდშიც, ბარსელონაშიც, პარიზშიც, ვენაშიც, ყველგან არის მოწყობილი ეს ბაზრები, ხო?
0: ცოტა დაბალი გადასახადით, რომ ხალხმა შეძლოს ამის გადახდა.
2: და სხვანაირად, ნუ არ ვიცი ხა, ის პროდუქცია ჩვენი, ის მიდის მე გადამყიდველთან, ისე ყიდიან ხუთმაგ ფაში და შემდეგ ჩვენ
0: იცით რა არის ბატონო?
2: ჩვენი ეს რეალურად ის ჩვენი გლეხობა, რომელიც დღეს იქ ასეთ ცუდ დღეშია და პრაქტიკულად იმ ბაზრობების კართან, იქ სადგურთან მართალია ძალიან ცუდი სანახავია ეს ესთეტიკური თვალსაზრისით. კი, მართლა, მაგრამ თვითონ სახელმწიფო არის პასუხისგებელი, რომ მან სახელმწიფომ არ შეუქმნა შესაბამისი პირობები, რა ქნას ხო იმ ხალხმაც?
0: პირობები არა მხოლოდ ვაჭრობის პირობები, არამედ ცხოვრების პირობები არ შეუქმნა, ხო? აი თქვენ ხომ გჯერა და თქვენ ხომ მიცით ახლა ამ ქვეყნის მოქალაქეებს ძანდებით, ახლა ბევრი რამეც გიყიდიათ, გინახიათ, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი იძულებით წავიდა ვაჭრობაში, მათ შორის უმაღლესი განათლება ვისაც აქვს, ხო? ანუ ის ადამიანები, ვინც მიიღო უმაღლესი, გნებავთ იგივე ის ტექნიკური განათლება, რაღაცის სპეციალისტია, სამუშაო ადგილები არ არსებობს.

0: ხური იქნება, სამ წელიწადში უკვე ყველა ფეხზე დადგები და ხალხი გახარებული, აღტკინებული იმით, რომ სააკაშვილის დროს, ნუ და გვავიწყება, იგივე იყო, იგივე უმუშევრობა და თქვენ ახსენეთ, იგივე ასე ხალხის აყრა. ანუ აი ამ სეგმენტშიც, აი ამ მიმართულებითაც, რითი განსხვავდება სააკაშვილის პერიოდი და ქართული ოცნების პერიოდი? არაფრით. ეს ხალხი როგორც ისხდა ქუჩაში და როგორც დევნიდნენ, ისე შედან დღესაც ქუჩაში და ისე ვისეს დევნიან, ხო? არაფერი არ შეცვლილა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პირობებს ვერ უქმნი, არაფერს არ სთავაზობ, სამსახურს არ აძლევ. აბა რა ქნას იმ ადამიანმა, რითი იარსებოს? კარგი, ისკვება მაინც, საკვები მაინც ხომ ჭირდება? მე აღარ საუბრობ, ისინი არც დასვენებაზე ფიქრობენ, არც ფუფუნებაზე, არც რაღაცა გართობაზე ფიქრობენ, იმაზე რომ რამენაირად ლუკმაპური მეიტანონ სახლში. ახლა იქ ქალბატონები გამოდიოდნენ ეთერში, ინტერვიუ იყო რამოდენიმეს განაღებული. სამი ინტერვიუ იყო, სამივე ქალბატონი საკმაოდ მძიმე დაავადებულები იყვნენ. იმათ ხო ის წამლებისთვის ჭირდებათ? ან ხშირ შემთხვევაში წამლისთვისაც ვერ იმეტებენ. პენსიონერი თუა, იმ პენსიიდან იმ ადამიანს უდიდესი წილი, დაახლოებით 70% თავისი პენსიის მისდის ექიმებში და წამლებში. რჩება რაღაცა 30% იმ მიზერული ხელფასიდან, ხო? ვისა პენსიიდან უკაცრავად და იძულებულია დაჯდეს გარეთ და ივაჭროს და იმის საშუალებასაც არ აძლევენ და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რაღაცა ბაზრები უნდა შეიქმნას, სადაც ნამდვილად იქნება ისეთი გადასახადები, რომ შეძლოს ადამიანმა იმის გადახდაც და სახში ორი ლუკმა პურის წაღებაც.
1: ძალიან პირდაპირ ნორმალურ პირობებში ივაჭროს ამ ხალხმა. ჩვენ გვახსოვს ხო წინა საარჩევნოდ გარეუბნებში მეტროებთან ხვდებოდით ხალხს, იქვე ვაჭრობდა მეტროს, მეტროების წინ ხალხი ამ სოფსონოს პროდუქციით
0: და იქვე ჯდებოდა.
1: ეს არის, ну, თან როგორი ამინდები იყო, ცუდი, ну, ყველაფერი
0: მოქმედებს რა ადამიანს. ზარია კვლა პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ. შვიდობა მოგცეთ ხმართმა.
2: გამოშვენდა 100% საუბრობ, ანუ საერთოდ ამ შვიდობს ხართ. მე ჩემს მეტყვის შვენსა და მაყურებელს არის თუ არა სასწრაფოდ აუცილებელი მოვითო ლაგამდელი არჩევნები და თერისტულით და გულით მივიღოთ მასში მონაწილეობა. ეს ნიშნავს მართალია საარჩევნო კოდექსი დასახვეციერა დასახელია, მაგრამ რაც არის ჯანდაბას თუ მომინდომეთ მივედით არჩევნებზე, მივეცით ხმა, ვისაც ღირსეულად ჩავთვით ამ ეროვნულებს, მე უფრო რაღაცაერად გგონია, რომ ნომერ 8 იქნება ეს და მასში გაერთიანებული უამრავი პარტია და თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა დავიჭრათ ჩვენი ხმა. მე მაგალითად, სადაც ვიქნები საარჩევნო უბანზე და შევატყობი გაყალბებისკენ მივის რომელიმე კომისიის წევრი, ან სხვა თუ იქნება მაგალითად ეს ვიღაცა შემოსული ზედგომი და ოლქი იქნება თუ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიონერ არამდენარი კუთხე ჩამოშლას, არი კიდე სხვა ცენტრის ხალხი. ერთი წამით, ერთი წუთით, იმ წუთში მივიღებ მე გადაწყვეტილებას, ჯერ სიტყვე და დაუპირისპირდება რა სიმართლეს ვეთქვი, რომ ეს ასეთი არ არსია და უამრავი მაგალითების მოყვანა შეიძლება გაყალბების უამრავი წინაარჩევნები იყო რაღაც სასწაული არჩევნების გაყოლაზე. აი ჩემო კარგო ხალხო, ეს არის ყველაზე საუკეთესო გზა ამ ხელისუფლებიდან მოშორეთ, თავიდან რომ მოიშორეთ ეს ხელისუფლება, მოიყვანოთ ეროვნული ხელისუფლება, ქვეყანა ხელიდან გვეცვლება. ერთი გავითვალისწინოთ ის, რომ როგორც მოხდი ამ ყველაზე, ისე უნდა წახვიდე ამ პროცესში, როგორც ამბობენ წინასწარ მეტყველები და დიდი მამები, წმინდანები, იქ შვაცხოვრება არის. იქ დაიგები სამჯავროზე არ დაგიკარგება არაფერი. რასაც შენ კანონიერად აკეთებ, ამ დაუჭერელი კანონია, ღვთისმიერ უნდა იყოს შენი საქციელი.
0: გაიხარ.
2: და შენი მოშორდებია. ერთობა ანა რამდენჯერ უნდა ვქოთები და იგივე. გავითავისოთ, მიხვედი არჩევნებზე, მოგცეს ფული და აღიეთ ამზე ის ფული.
0: მართალია. მართალია, პრინციპულობა.
2: კატეგორიული უარი. ჯერ ქვეყანა უნდა დადგეს წესზე და მე ერთია გამომდინარე მოსახლეობასაც ეხება რაღაც. რამდენჯერ უნდა ვილაპარაკოთ ეს იდეა? ამბიც

0: ჩიავე რა გამიმეორდეს ახლა ეს ცხონებული სიტყვა ხო ეროვნული გამოთავალება ის ალბათ რა გადაიცვალა რომ არ ვიცი რა სახელი დიდებული პატრიოტი თუ დაშავებენ ასეთი სიტუაცია
1: გასაგებია
0: გულთან არ მიდგოთ ხო გასაგებია კადგოგიგდებენ ოკამს და დაღლივით კუკუკი ჩინებო თუ ჩვენს ადამიანობას ვიც გინდა იყო
1: მართალია მადლობა ზარისთვის ბატონო თარ ნამდვილად ახლა არ შემიძლია მას 2-3 სიტყვა არ თქვა ბატონის ართან დაკავშირებით პრინციპულობა გვაკლია აი ჩვენი ქართველი ამომრჩეველი ქართველი ხალხი მეტ პრინციპულობას რომ იჩენდეთ უფრო მეტ ვაჟკაცობას რომ იჩენდეთ უფრო მეტ რაღაცა გამბედაობას რომ იჩენდეთ დარწმუნებული ვარ დღეს ჩვენ სხვანაირად ვიქნებოდი და რაც ყველაზე მთავარია იცით აი ქრონოლოგიას რომ დავაკვირდეთ, გნებავთ სააკაშვილის დროს, ახლა მე უფრო იქეთ აღარ წავალ, უახლეს ისტორიაში მინდა გავიხსენო ახლა სააკაშვილიც, მინდა გავიხსენო ეს ქართული ოცნებაც. არც სააკაშვილი არ იყო თავიდან ასეთი ტირანი. ის დროთა განმავლობაში დაიხვეწა, დაიხვეწა და უფრო და უფრო მეტი სიბინძურე, უფრო და უფრო მეტი დანაშაული ჩაიდინა. იგივე მოუვიდა ქართულ ოცნებას, ახლა მოდით გავიხსენოთ ჩვენ სხვა პრემიერების პერიოდი გავიხსენოთ თავიდან ქართული ოცნება რომ მოვიდა. ჩვენ ასეთ სიტუაციაში არ ყოფილვართ. რაც უფრო დრო გადის, რაც უფრო მეტი დრო გადის, უფრო და უფრო ფესვებს რაც იდგავს, არ ვიცი მე ეს ქართული კაცის ბუნება როგორ დავარქვა ამას. რაც უფრო მეტად ფესვებს იდგავს ხელისუფლება, უფრო და უფრო მეტი დესპოტი და უფრო მეტი ტირანი ხდება. რაღაცა საერთოდ წყდება კავშირი ხელისუფლებასა და ადამიანებს და ხალხს შორის და ამიტომ ნამდვილად აი როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ჩვენ ვაიძულოთ ეს ხელისუფლება რომ ნამდვილად ვადამდელი არჩევნები დავანიშნოთ. ხალხს შესწევს ამის ძალა თუ გარეძალების დახმარება
2: დაჭირდება.
1: ზარია, კი ბატონო, შემოვიყვანოთ ზარი და მერე ვისაუბროთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
3: ეხლა ისეთი თემები არის, რომ მე მაგალითად არანაირი მართლა გამოსავალი არ მაქვს, უბრალოდ მე შემოგთავაზებ, გინდა დამცინეთ, გინდა გაიგინეთ, არ აქვს მნიშვნელობა, გინდა გამაკრიტიკეთ, იმიტომ ჩვენ დიალოგი არ აგვაქვს და სამწუხარო და ვერანაირად ვერ შევ დიალოგში ვერ შემოვალ, დრო არ ამიტი არ არის, უბრალოდ მინდა თქვა, რომ აი ყო ფიქრობია, როგორ შეიძლება ამ მდგომარეობის და გააჩენების თვალსაზრისით დაყალბების თავიდან აცილება, როგორ შეიძლება საერთოდ არ ვიცი. მაგრამ ალბათ ფიქრობ, რომ ყველა საარჩევნო უბანში ყველა პარტიას უნდა ყავდეს არა მარტო წარმომადგენელი თვითონ შიგნით, როდესაც ხდება ეს დაცილება. არამედ გარეთაც იყოს რაღაცა ჯგუფები ერთად, რომ ხელი-ხელ ჩაკიდებულები რომ იყოს ეს პოზიციაზე მდგომი ადამიანები, თუნდაც პარტიის წევრები არიყვნენ, უბრალოდ რომ რაღაცნაირად დავაკონტროლოთ როგორ მიდის და რანაირად მიდის ეს სიტუაცია, რომ იცოდნენ ერთმანეთს, ეს ერთი. მეორე, მე უკვე ნათქვამი მაქვს სხვა ეთერში თუ თქვენთან არ მახსოვს, უბრალოდ რომ იქნება გაწევრიადეს ეს თქვენი მომხრეები, ასე თქვა და თქვენი იმიტომ რომ ჩვენ თავს უკვე აღარ ვლაპარაკობ. აი თქვენით რო არის მომხრეები, რომ ერთი დღით მაინც გაწევრიადნენ თქვენს პარტიაში, რომ მერე უკვე არჩევნების დროს ახლა პარტიის მონაწილე წევრი სხვა პარტიის ხოხმას არ მისცემ. ანუ ეს რო იყოს რაღაცნაირად ეს აკინძური სიტუაცია, რომ აი თქვენი მომხრეები გახდნენ პარტიის წევრები რაღაცა მოკლე დროისთვის, რომ თქვენ დაუყენოთ საბუთი, რომ უკაცრავად, მაგრამ აი ხალხი რო არის, იქ 1000 კაცი ხო ჩემი წევრი და თქვენ ნოლს მიწევთ. რანაირად მიწევთ, კაცო, ჩემი პარტიის წევრია და ის ფას მისცემ და ხოთან არ მომცემ და ანუ აი ეს რაღაცაზე დაფიქრდით რა, იქნება მართა გავიდეს ეს სიტუაცია და იქნება ჩვენმა ხალხმაც რაღაცა მიიღოს ესეთი რაღაცა, ცოტა ტვინი ხომ უნდა გავანცილოს ბოლოს და ბოლოს მართა რაღაცა ხომ უნდა გამოფივიდეს. კიდე მესამე ვარიანტი, ამაზე შეგიძლიათ გაიგინოთ და გაიჩინოთ და დამჩინოთ, მაგრამ მე ვიტყვი რომ მე მოვიცხო მაგალითად ყველა არჩევნების უბანზე იყოს ერთი წარმომადგენელი ეკლესიის. და მე მაინტერესებს მაშინ ახლა რომ ძალიან იკლავს ყობახიძე თავს და დარბის ახეთ ერთი ეკლესიის და მეორეში ნახავდი ეკლესიის თან ეს მოძღარი იქნება თუ მღვდელი თუ ვინც იქნება იყოს წარმომადგენელი ეკლესიიდან რომ გააკონტროლოს ესე როგორ იქნება ისინი ამხმეთ მე კი გამოსავალი ჯერჯერობით არ მომდისა, თუმცა მაქვს კიდე ვარიანტები, მაგრამ ეს უნდა დაფიქდეთ, ჩვენ უნდა ვიკამათოთ, უნდა ერთმანეთს ჯახი მოვუწყოთ, მაგრამ გამოვადინოთ რაღაცა ერთის ნორმალური ჩვენი საზოგადოებისთვის და ამისთვის უნდა ვიშრომოთ. ახლა მე დაგირეკავ, სხვა დაგირეკავ და ასე ეს ყველაფერი იქნება ცალკეული ძარი, რომელიც შედეგს არ გამოიღებ და ჩვენ ვიქნებით ესე და გამოგვეცალა შედიდან ეს ჩვენი ქვეყანა და მე რაც ვიზამ
1: გასაგებია.
3: აკე თქვენითო განსაგებია.
1: მადლობა, მადლობა ქალბატონო, ძალიან ჭკვიანური თქვით რაც თქვით, აქ არც გასაცინია რამე, არც რაღაცა საკამათო და არც დასაცინია მით უმეტეს, მაგრამ ერთ რამეში ვერ დაგეთანხმებით არა, უბრალოდ ჩვენ მქონდა უკვე ეს პრაქტიკა. ჩვენ ახლა პარტია რისი პარტია ხო, ჯერ კიდევ მოძრაობიდან 2013 წლის შემოდგომით სექტემბერში თუ ოქტომბერში უკვე პარტიად გარდავიქმნით. აი ამ დღიდან ჩვენ ჩვენი ბაზები გვაქვს, რა თქმა უნდა ჩვენ ყავს 10000-ობით მომხრე და მხარდამჭერი, მაგრამ გარდა ამისა პარტიის წევრობის გარდა და მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც გვიყალბებდნენ არჩევნებს, როდესაც ჩვენ ეს ბაზები და ეს სიები ქონდა ჩვენი პარტიის წევრების, ხო, რომლებთანაც მუდმივად კომუნიკაცია ქონდა, რაიონებში ქონდა ჩვენი წარმომადგენლობა გახსნილი, ძალიან აქტიურად მუშაობდით იქ, ვიცოდით ზუსტად დაახლოებით რომელ უბანზე რამდენი კარდაკარდა დიოდით, რამდენი ამომრჩეველი ყავდა, ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცოდით და ამაზე ჩვენ საუბრობდით, გამოკითხვები ქონდა, მაგრამ ყველაზე მთავარი აი ეს რომ საუბრობთ ფაქტურად რეფერენდუმი რომ ჩავატარეთ, ეს 1,200,000 კაცი რო იქნა გამოკითხული, მაგრამ რაღაცა ნაწილი ასე ვთქვათ დაგვიბრაკეს, ის აუდიო ჩანაწერები და 900,000 მონაცემი რომ იყო, მინდა გითხრათ რომ 900,000-დან გინდა მიჯერეთ, გინდა რა უმეტესწილად, ეხლა მე ზუსტი ციფრი არ მახსოვს, მაგრამ უმეტესწილად სწორედ პატრიოტთა ალიანსის მომხრეები იყვნენ ეს ხალხი. ამიტომ იცით რა შეასაქმე და სწორედ ეს იცოდა ქართულმა ოცნებამ, მე ციცოდა მთელმა მსოფლიომ რომ ეს ასე იყო, ანუ გამოკითხული ხალხი პირდაპირ აუდიო ზარში გვეუბნება რომ სახელსა და გვარს ასახელებს, თავის პირად ნომერს ასახელებს და ამბობს რომ მე პატრიოტთა ალიანს ვაძლევ ხმას არჩევნებში. მიუხედავად ამისა ქართულმა ოცნებამ გვითხრა ის რომ არა, თქვენზე წინ ნაციონალური მოძრაობა დგას. თქვენ უკან უნდა დაიხიო და აი ეს ნაციონალური მოძრაობა არის მთავარი ოპოზიციური ძალა. თავარ ოპოზიციურ ძალად მოიხსენიებენ დღესაც ნაციონალურ მოძრაობასაც. მათ არ ჭირდებათ კონსერვატორები, მათ არ ჭირდებათ აი ეს ეროვნული ხალხი. ეხლა ქართულმა ოცნებამ ეს ეროვნული მანტია რომ მოიცვა და სწორედ იმ ღირებულებებზე რომ დაიწყო საუბარი, რაზედაც პატრიოტთა ალიანსი ოდითგანვე დაარსებამდე ჯერ კიდევ მოძრაობაში იყო, მანამდე რომ იცავდა და მანამდე რომ იბრძოდა ამ ღირებულებებისთვის და ეხლა ქართულმა ოცნებამ წინასაარჩენოთ ეს მანტია რომ მოირგო, ხო? ეს იმას არნიშნავს ისინი რეალურად ეროვნულები არიან. მე არ ვიცი ვინ დადის ეკლესიაში, ვინ როგორ იწერს პირჯვარს, ვინ რას ლოცულობს, მაგრამ მე ერთი რამ ვიცი, ქართული ხალხისთვის ხელისუფლება ნამდვილად არსრულნავს. ასე რომ ჩემ მშვენიერო ქალბატონო, თქვენ ძალიან ჭკვიანური რაღაც თქვით, მაგრამ ისეთი რამ თქვით, რაც უფრო უკვე გაკეთებული გვაქვს, მაგრამ ამ ხელისუფლებასთან ეს არ ჭრის. ის ამბობს რომ ვინც მინდა არჩევნების დროს ხმებს ის დაითulis, ვინც მინდა არჩევნების დროს ის გამოიმარჯვებს, რასაც მინდა იმას გავაკეთებ და ეხლა კომისიის წევრებად ბატონო ოთარ მარტო შენი წარმომადგენლები რომ გეყოლება. იქ თითო როლა დამკვირვებელს რომ შეუშვებ და შეუშვებ დამკვირვებელს, რომელსაც ფაქტიურად არაფრის უფლება არ აქვს, ამას შორიდან უნდა უყუროს ამას ყველაფერს, იცით? რაღა თქმა უნდა, ეხლა ნათქვამია ვინც ხმებს ითulisო, ისიც იგებსო და ქართულმა ოცნებამ თქვა რომ სულ მე უნდა დავითვალო და სულ მე უნდა ვიყოვო. აქამდე გვეუბნებოდნენ 2028 ლამდე უნდა ვიყო, მაგრამ ეხლა გვამცნო ქართულმა ოცნებამ რომ 2022 წელს როგორ პროექტებს იწყებს, ანუ 2022 წელსაც მე უნდა ვიყო და მე შემდგომ კიდევ პროექტებიც უნდა გავაგრძელო და ეს არ შეიძლება, იცით? აი სწორედ სანამ ქალბატონი შემოვიდა და ბატონოთა, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლებაში ამდენხანს ერთი და იგივე ძალა არ უნდა რჩებოდეს? აი როგორია თქვენი მოსაზრება?
2: ქალბატონი ძალიან საინტერესო ქალბატონია, ძალიან საინტერესო აზრებს გვაწვდის, ძალიან ხშირად შემოდის ხმაზე უცნობ.
1: კი, ხმაზე უცნობ.
2: მნიშვნელოვანია მისი აზრი, რომელიც მართლაც ძალიან საინტერესოა და გასათვალისწინებელია ჩვენთვის საომავლო. Ну, ზარია ისევ და რა ვქნათ როგორ?
1: მოკლედ არ გაცდია საუბარ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ისაუბრეთ.
2: სასვერო
1: ისაუბრეთ.
2: ეთერში ხართ.
1: ისაუბრეთ. მოგესალმებით, ისაუბრეთ, დროს ნუ კარგავთ.
2: ისმის.
1: გესმის ბატონო, ისაუბრეთ.
2: გესმის
4: თემატიკას, რომელიც აი ამ გარემოცვლებასთან არის დაკავშირებული და არამარტო პრობლემა, საერთო უდიდესი პრობლემა აი ესე იგი და ხალხის დასახმების საკითხი. ეს საკითხი 24 წლის წინ უნდა გადაწყვეტილიყო, რომ განაწილებულიყო მთელი საქართველოს ფონება და ყველაფერი იმუშავებდა, მაგრამ ეს მთელი ამბავია და ის ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ახალი ხელისუფლება მოვა და ის გააკეთეს რაღაცას, მე რამდენი და მოვიდეს ახალი ხელისუფლება და ერთი და იგივე აკეთებს ყველა. ამიტომ უნდა გამოიმუშავოთ ჩვენ, ან ჩვენ გამოიმუშავოთ ან და მონახოთ ისეთი პროექტი, რომელიც შეცვლის რადიკალურად სისტემას საქართველოს. ეს არის ადამიანის და აი ბუნებასთან ურთიერთობა, ანუ გარემოსთან ურთიერთობა. კონდეს ადამიანს თავისი საკუთარი სამსახურის მიწა კონდეს რაღაც წარმოების საშუალებები. ხო და აი ასე შეიძლება გადაწყვეტეს ისე. გადაშორის ასეთი პროექტი ბედ პენ გამოგიგდავნეთ და არის პრიალეს პენთან თუ დაინტერესდებით, შეიძლება მოიგზიოთ და ყველა პრობლემას წვეციის, მაგრამ დავიღალეთ ესთან საუბრით, იმიტომ რომ არ აქცევს ყურადღებას ამას და საკუთარი პროექტი არ აქვს, სხვისი არ გინდა მიიღო.
1: გაქცევთ პასუხს. რას ნიშნავს საკუთარი პროექტი არა გვაქვს, ბატონო ჩემო? თქვენ არ ბრძანდებით საქმის კურსში და არ ხართ ისე ჩახედული, თქვენ როგორც ჩანს წინა საარჩევნო ჩვენს პროექტებს არ ეცნობით. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ რა არის გამოსავალი, რომ ახალი ხელისუფლება მოდის და იგივე საკეთებს, ახალი მოდის და იგივე საკეთებს, იცით რა, ამორჩეველი უნდა იყოს ცოტა ყურადღებით და უნდა მოისმინოთ, რომელი პარტია რას გთავაზობთ. აი უშუალოდ პატრიოტ ალიანსი, იცით რას გთავაზობდათ? პატრიოტ ალიანსი მარტო იმას კი არ გეუბნებოდათ, რომ სოფლის მეურნეობაში ამას გავაკეთებ, ეკონომიკაში ამას გავაკეთებ, სოციალურ საკითხებში ამას გავაკეთებ, ჯანდაცვაში, განათლებაში. ეს ცალკე სეგმენტი იყო, მაგრამ ცალკე სეგმენტი არსებობს კიდევ პატრიოტ ალიანსის მხრიდან, რომელიც ყოველთვის წინა საარჩევნო გთავაზობ და გეუბნება, თუ როგორ უნდა დაარეგულიროთ მოსახლეობამ და ამომრჩეველმა და როგორ უნდა გააკონტროლოთ ხელისუფლება. ჩვენ ამისთვის მექანიზმს გთავაზობთ და გეუბნებით, რომ აი ჩვენ თუ ვიქნებით ხელისუფლებაში, ჩვენ გაძლევთ იმ ბერკ კეტებს, ახლა მთელი ჩამონათვალი აქვს, როგორ შეიძლება ეს გაკონტროლდეს და როგორ შეიძლება რომ ბოლოს და ბოლოს ხელისუფლება პასუხისმგებელი აღმოჩნდეს მოთავისი მოსახლეობის წინაშე. ბოლოს და ბოლოს ხელისუფლება შიში, რიდი და პატივისცემა როგორ უნდა ჰქონდეს? აი ამ ბერკეტებს გთავაზობთ. ახლა მე ხომ წინა საარჩევნო პროგრამაზე აქ ვერ ვისაუბრებ თქვენთან, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, ჩვენ არამხოლოდ ხელისუფლების კონტროლს გთავაზობთ, თქვენ და სულ მუდმივად ყველა არჩევნების წინ, საპარლამენტო არჩევნების წინ ყოველთვის გთავაზობთ ამას. ამავდროულად ჩვენ გეუბნებით, თუ როგორ მოვახერხებთ ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის პირობებში, რას ვიზავთ და როგორ შევარჩევთ ჩვენ კადრებს? გნებავთ იმ მინისტრთა კაბინეტის, გნებავთ მისი მოადგილეების, გნებავთ დეპარტამენტის ხელმძღვანელების და ასე და ასე შემდეგ. რა ქულებით უნდა შეფასდნენ ეს ადამიანები? ის კი არა, აი ახლა ვიღაც უბიოგრაფიო, საერთოდ უცნობი, გნებავთ იგივე უცოდინარი, გამოუცდელი, მე იმაში მინისტრად და მინისტრის მოადგილედ რომ წარმომიჩინდება, ხო? და სამ რომ შემარცხვენს, მე საზღვარგარეთ ახლა მე არც იმ სამინისტროზე მინდა საუბარი და მინისტრის მოადგილეზე, რომელმაც რეალურად ჩვენ ამერიკაში თავი მოგჭრა იმ ქალბატონმა თავისი საქციელით. მე არ მინდა ახლა მაინც ქალბატონია და არც იმისი გვარი ვახსენო და არც იმის სახელი, მაგრამ აი ასე თები რომ შედან მინისტრებით და მინისტრის მოადგილებად, რა ზნეობაზე და რა მორალზე მესაუბრებიან? ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ რანჟირებაში, რასაც ჩვენ გთავაზობთ, იქ განათლებაც, გამოცდილებაც, ადამიანობაც, მისი ბიოგრაფია იქნება ყველაფერი აი ასე ქულების მიხედვით შეფასებული და თუ კი შენ 10 ქულა არ გექნება, შენ ვერანაირად მინისტრი და მინისტრის მოადგილე ვერ იქნები. აი ამას გთავაზობ. ეს არის ყველაზე მთავარი, ამიტომ წინა საარჩევნო ცოტა ყურადღებით გვწანდებოდა ჩვენო ამორჩევლებო და გნინდათ სხვების ამორჩევლებო. მოისმინეთ ყველას დაპირებები. მარტო იმას კი ნუისმეთ ეკონომიკას ავაყვავებ და ამას ვიზავ. არა, ხელისუფლება როგორ უნდა გაკონტროლდეს, ამას გთავაზობ თქვენ პატრიოტთა ალიანსის. არია პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ისაუბრეთ.

0: მოგესალმებით
1: ბრძანა.
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
2: აი ახლა თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რა შეიძლება და ეს საუკეთესო წყობა იყოს სოციალისტური. და ეს მოისროლეთ მაგი. ეს ზვიადის დასახურება და მისი მომხრეებისა, რომ ეს დამოუკიდებლობა და ისო. იმის შემდეგ მეტი არაფერი არ მისმის, ეს არჩევნები არ ამიამირჩია, არამე ესეთი ამ დაბლი ხალეთ, აი ამ ხვეწთან მუდარით ამ ხალხით არა ყველა პოლიტიკაშია ჩართული. ამ დროს პოლიტიკოსი არავინ არცერთი არა.
1: გასაგებია ბატონის მოსაზრება, ნუ არ ვიცი ხან. შეიძლება ზვიადიმ და მერაბიმ დააჩქარეს პროცესი ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის, მაგრამ მანამდე რა დღეში იყო საბჭოთა კავშირი 70 წლის თავზე, რომ სულ ზღაფავდა, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო, რომ წარმოების საშუალებები და მიწა ყოფილიყო სახელმწიფო საკუთრებაში, რაც რამაც მიიყვანა იმ კატასტროფულ შედეგებამდე საბჭოთა კავშირი, რომელსაც მოუწია მერე ამ ნაბიჯზე წასვლა და მთელი დიდი ისტორია აქვს ამას. ჩვენ ახლა საუბრობთ როგორ ჩავატაროთ საომავლოდ ნორმალური არჩევნები, ისეთი რომელზეც ეჭვი არ შეეპარება არც ქვეყნის შიგნით ჩვენ ხალხს და არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას და არც ერთ ქვეყანას, რომელსაც უნდა აღიაროს ხო ეს არჩევნები. ძალიან რთულია ამ საარჩევნო კანონმდებლობის პირობებში ამის გაკეთება. თქვით ვისაუბრეთ უკვე კომისიაზე, სადაც 17 წევრიდან 15 სახელმწიფო პარტიის წარმომადგენელია და ორი კიდე მათი არ ვიცი სატელიტია ეს ნაციონალები თუ რა არიან, 2-3 წევრი ყავთ იქ მათ და ჩვენ როგორც მოგვექცნენ, ეს არის ის რეალური მაგალითი, როგორ არ უნდა მოექცე პარტიებს, თუ გინდა რომ პარტიები იყოს განვითარებული ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ წაგვართვეს საარჩევნო კომისიის წევრები და სრულიად უსაფუძვლოდ, ხა რადგან ჩვენ გამოვაცხადეთ ბოიკოტი და სადაც 4 მანდატის მაგივრად გვეკუთვნოდა 24 და ამიტომ
0: არ ვაღიარეთ
1: ის არჩევნები ამის წინა არჩევნებზე არის საუბარი,
0: ესე იგი
1: შეცვალეს კანონმდებლობა და წაგვართვეს კომისიის წევრები. ასევე წაგვართვეს დაფინანსება, წაგვართვეს რეკლამის განთავსების უფლება, ვისაც 3%-ზე მეტი არ აუღიაო და ჩვენ 3%-ზე ძალიან დიდი კარგი შედეგები ვაჩვენეთ ჩვენი დათვლებით და სამჯერ თუ ოთხჯერ გვაქვს გადავსებული თავისუფლების მოედანი და ეს 3-4%-ზე მეტია, მე მინდა იცოდეს, ვინც ეს არიცის. და ამ პირობებში, როცა ხელფეხი გვაქვს შეკრული და ასე გავდივართ არჩევნებზე, რა თქმა უნდა, შედეგები არ გვექნება. არ გვექნება შედეგები მაშინ, როცა ჩვენ ხელისუფლება ჩვენ პროცენტებს არიგებს იქ 2-3-კაციან პარტიებზე,
0: რათა რა ვიცი, ხო,
1: უსახელო პარტიებზე, რათა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თქვან, რომ აი როგორ დემოკრატიულად ჩატარდა არჩევნები, 2-3 კაცი გავიდა სხვადასხვა პარტიიდან. ესე არ გამოვა ნამდვილად. ჩვენ ვიბძვით ამისთვის წლებია, უკვე შეტანილი გვაქვს არჩევნები საკონსტიტუციო სასამართლოში, მეხუთე წელია პასუხი არ აგვაქვს თუ რატომ ვართ დარჩენილი კომისიის წევრების გარეშე. ზარია შემოუშვათ და მე
0: კარგი, თაი საკონსტიტუციო სასამართლოზე მინდა 2-3 წეთყვა თქო, მოდი ზარი შემოვიყვანოთ. მობძანდით ისაუბრეთ.
1: საღამოშვიდობისა.
3: საღამოშვიდობისა. ძალიან დიდი ძალიან ერთობებული განაცხადებული სახალხო მოძრაობები, მაგრამ მე გიჩვენებთ, რომ თქვენ ჩალკე იყავით ცენტრი. აი გულის გეუბნები თამას ადამიანებს ხოთ რომ ჩალკე იყავით ცენტრი. თქვენ პატრიოტ არიესიდან ვერ გახვართ ვერ ეცოდეთ და რატომ? აი ეხლა ხომ შეგიძლიათ რაღაც თავყრილობა მოაწყოთ? და ნახეთ ერთი რამდენი მომკრეყავს ამ პატრიოტ არიას. სულ რაო რამდენი გილეკავს? ალბათ 101 დაიძინოს არ ნუ ნუცრაცხები არ არის ეს საჭირო, არ გამოგადგება ისიც. ჩვენ ადამიანები დააგულისხმები ვართ და ანალიზის უნარი გაგვაჩინა და ჩვენ ხალხო ისეთ რაღაცებს საუბრობთ, რომ არ მინდა რომ შეგეკამათოთ რა. ძალიან ცუდი საუბრით საერთოდ. ვიცოდეთ ეს რამ? ალბათონი იმა ინდაქსირებს რუსთავის ძექსა რომ ატარებდა აქციებს კანცელერასთან რომ

0: აი თეთრზე წარდრო ფილმსა კადრებს უჩვენდა ის იმ ოთ ადამიანში მეც ვიდექი და მაქვს უწება რომ აგარიცი გავაკეთო შეიკავეთ თავი რაღაც სხვა ფორმით მისაუბრეთ არ გამოვა უჩნდის
1: რაზე შევიკავოთ თავი ქალბატონ ბოდიშ გიხდით ბოდიშ დამიკონკრეტეთ მომისმინეთ რა მეც მომისმინეთ ერთი წუთით მეც მომისმინეთ ქალბატონ ერთი წუთი მეც გათიშეთ არ მისმეს არ მისმეს ახლა მინდა დაუსაკითხო თავი
0: შეკავეთ
1: რაზე შევიკავოთ თავი კონკრეტულად გვითხარით კონკრეტულად გვიპასუხეთ რაზე შევიკავოთ ცოტა თავი შეიკავეთო და რაზე შევიკავოთ თავი სადა ვარ თავშეუკავებლები რაში ხედა
0: ის რა არის პოლიტიკოსები რომ ბრძანდები ანალიზის უნარი ჩემზე მეტი თქვენ უნდა გქონდეთ ხო სუფლიო ესეი სკეპტიკა და თქვენ ძალიან ხარცა არიქი რაღაც შურელებს ახალებს ბოდიშით მაგრამ რა
1: აი მე კი მგონია რომ თქვენ საუბრობთ ახლა ძალიან სულელო გასაგებია
2: თქვენ გეკითხებიან როგორ ჩაატაროთ მომავალი არჩევნებიო როგორ
1: უნდა რაღაც სისულელებს და
2: ჩემი გადმოსახედი და ქალბატონები გვირეკავენ და გვეუბნებიან
1: რომ ეს ზარი არის დაკვეთილი და სისულელებზე საუბრობთ თქვენ და რაც შეეხება ცალკე კენჭისყრას დაიწყეთვით ომ რბილი ეკალივით და მერე და მერე უკვე გამოაშკარავეთ თქვენი ფჭალები მესმის თქვენიც ძალიან გტკივათ ახლა სხვანაირად თავს ვერ იმართლებთ აი ეს მაინტერესებს იცით გნებავთ ნაციონალური მოძრაობა გნებავთ ქართული ოცნება როგორც კი მათ მომხრეებთან იწყებ კამაც მაშინვე გადადიან შეურაცხყოფაზე არგუმენტირებულად კი ვერ საუბრობენ აი სისულე აი ზოგადად
2: ჩვენ არ ულანძღავთ და შეურაცხყოფას არ ვაყენებთ ოცნებას ისე მინდა იცოდეთ ქალბატონ რომ ოცნება არის ჩვენი მოყვანილი ხელისუფლებაში და ჩვენნაირი ადამიანების რომლებიც 9 წლის განმავლობაში არ შევსულვართ სახში ყველა საპროტესტო აქციის მონაწილეები ვართ იმისათვის რომ დასრულებულიყო ეს მართლა მარაზმი და ის ფაშისტური რეჟიმი რასაც წარმოადგენდა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება საქართველოში ამიტომ ქართული ოცნება არის ჩვენი მოყვანილი იქ ბევრი ჩვენი მეგობარია ბევრი კაი ადამიანია და გვინდა რომ ეს ხალხი მიდიოდნენ წაიყვანონ ქართული პოლიტიკა სწორად და ამით როდის იყო მე ვლანძღავდი ან თქვენ
1: არა კაცო ეხლა
2: ვბრალოდ კრიტიკის უფლება ყველასა გვაქვს ხო
1: ეს ხო აპრობირებული
2: ზარია ისევ შემოუშვა
1: არა არა ერთი წუთი მეც უნდა თქვა ეს ხო აპრობირებული მეთოდია ეხლა და დაქირავებულები აი ესე ზარები შემოსულია ესე რაღაცა გესლიანი ენა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ქალბატონო არგუმენტირებულად უნდა ისაუბროთ ის ვინც გეუბნებათ რომ დარეკე ობიექტივში და ილანძღე მას უნდა უთხრათ რომ სულელად ნუ წარმომაჩენ ჩემი ზარით იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედი და თქვენ ახლა მართლა სულელურად ისაუბრეთ თუმცა მე მდებ თამაში ბრალს სულელურად ისაუბრეთ ნამდვილად და ამიტომ ჯობია ვინც დაგიკვეთავთ არგუმენტებით მოგაწოდოთ რომ ჩვენსავით არგუმენტირებულად ისაუბროთ და თქვენ თუ ის გეწובת რომ ჩვენ ქართული ოცნების რეალურ ცხოვრებაზე ვსაუბრობთ და მათქმედებებზე საუბრობთ და ამათ შეურაცხყოფილად იღებთ, ესე იგი ქართული ოცნება ძალიან სუდად იქცევა და ასე რომ და რაც შეეხება იმას, რომ ცალკე იყარეთ კენჭიო და პატრიოტს გცემთო, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ თუ მიცნობთ, ხო? მე მიცნობთ პატრიოტ ალიანსიდან. მე ვიყავი პატრიოტ ალიანსში, ვარ და ვიქნები ყოველთვის, იმიტომ რომ აკვხედავ საღ აზრს, აკვხედავ ჩემს თავს და აკვხედავ ჩემს თანამოაზრეებს და აი დანარჩენ სხვა პარტიებში კიდევ რა მოგახსენო და დამოუკიდებლად ბევრმა სადა პატრიოტ ალიანსიდან წასვლა, დამოუკიდებლად ცხოვრების აწყობა, მაგრამ ერთმანეთ რომ თითქმის ყველა დაიძირა და ჩაიძირა. ვინც კი სადა ეს პოლიტიკური ცხოვრება, ასე რომ ჩვენ ერთად ვართ, ჩვენი გუნდია ძლიერი და იმიტომ ვართ ჩვენ რომ დღემდე მოведით და კიდევაც ვიქნები და პატრიოტ ალიანსი მერწმუნეთ ძალიან მალე თავის სათქმელს იტყვის. იტყვის იმიტომ რომ თქვენგან განსხვავებით ქართულოცნებას მომხრეების რიცხვი სულ უფრო და უფრო უმცირდება და ხვალდაზე არჩევნებს რომ აიძულებენ და რომ ჩაატარებენ, აი მერე დავითვალოთ ხო იცით, წიწილებს შემოდგომით ითვლიანო. აი მერე დავითვალოთ ქართული ოცნების მომხრეები. ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
3: გესმით ჩემს მას.
1: ძალიან კარგად გესმის, ისაუბრეთ.
3: გესმით. ეხლა არ ჩამთვალოთ ან ვინმე არ ჩამთვალოს, ეხლა ნაციზმში და იმაში და რაღაცაში. აი თქვენ როგორი გეგმა გაქვთ მაგალითად რომ ესე შეკითხავს და სხვა რა რომ ძალიან უცერესობაში რომ ვარ და გვიჭეს ქართველ მართლმადიდებელ ხალხს. მაგის დემოგრაფიის რამე პროგრამა თუ გაგაჩერეთ. სხვა არ გიწკინოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ძალიან გასაჭირო. ყველას გავუმადებთ ღმერთ

0: მან, მაგრამ ჩვენ თითქმის გადაშენების პირას ვართ. აი თქვენ რა პროგრამაზე ვთქვენ აი ქართული მხოლოდ მართლმადიდებლებმა რაღაცა არ ვიცი ეკლესია ნუ არ ვიცი აი თქვენ რა პროგრამაზე
1: დასრულეთ ბატონო? კი ბატონო, დასრულა. ეხლა ბატონოთან მე მგონი ბატონი შეწუხებულია იმით, რომ მართლმადიდებლებიო, ქართველებიო, სავარაუდოდ ქართველები ეხლა მართლმადიდებლები რა შუაშე, ქართველებიო საქართველოში უფრო და უფრო
2: აჭარაში ქართველები.
1: ხო, ანუ აი მართლმადიდებლებზე ქონდა საუბარი, ეხლა მე აჭარ მუსულმანებზე ვერ ვისაუბრებ ვერანაირად, ისინი ჩვენი ძმები იყო დიდგანვე იყვნენ, არიან და ჩვენი ნაწილია და ჩვენი ერია, ხო? მაგრამ უშუალოდ მართლმადიდებლობაზე სავარაუდოდ ბატონი ფიქრობდა ეხლა მან არ დაგვიკონკრეტა იმას, რომ ხალხის გადინება რაც და მეტი უცხო ტომელების შემოსვლა აწუხებს ალბათ ადამიანს და ამას რა თუნდა პროგრამა და ამას რა თუნდა პროექტი ახლა ჩემი გადმოსახედიდან უცებ გეტყვით ბატონ ჩემო ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრი გვისაუბრია
2: ბოლოს ჩვენ ჩავატარეთ მიტინგი ამასთან დაკავშირებით
1: კი ბატონო აქცია ჩავატარეთ ძალიან დიდი ჩამოსახლებულ ხალხზე უკონტროლოდ
2: ეს ქალაქები სწორედ იმას იწვევს რომ ემიგრაცია აქ იზრდება ანუ ეს უცხოელები
1: ეს უკონტროლო შემოდინება და სრულად გეთანხმები
2: ჩვენი ეთერიდან არის საუბარი რა დღეშია თბილისის შემოგარენი როგორ აქვთ დაკავებული ინდოელებს, არაბებს, ჩინელებს და ეხა არაბული ქალაქი შენდება და ამაზე რა ვიცი ჩვენ თუ ამბობთ ალბათ ერთ-ერთი პირველები ვართ ვინც ამაზე საუბრობთ აქციაც ჩავატარეთ მოუწოდეთ ხელისუფლებას რომ ასეთ განზრახვაზე არაბული ქალაქის მშენებლობაზე აიღოს ხელი და ამისთვის რა ვიცი ძალას და ღონეს
1: არის ჩვენს მეტი აქცია ამ თემასთან დაკავშირებით იქისთან დაკავშირებით არავის არ ჩაუტარებს სხვა შორის ხმა არავის ამოუღებს
2: ჩვენ ვითხოვთ რომ გაუქმდეს ბინადრობის უფლება ჩვენ ვითხოვთ რომ შემოღებული იქნა სავიზო რეჟიმი აფრიკიდან და აზიიდან შემოსული ხალხის რომელიც სადაც შეიმჩნევა ტენდენცია ვინ შემოდის ყველაზე მეტი საქართველოსში ამ ქვეყნებიდან მათ წინააღმდეგ რომ დაწესდეს სავიზო რეჟიმი მეტი რა ვქნა ჩვენ ერთი პარტიის წყალობაზე რისი გაკეთება შეგვიძლია ყოველთვის მაქსიმუმს ვაკეთებთ და ხა ამ ხრივ ჩვენ შენიშვნა მოგცენ რა ვიცი
1: არა არა შენიშვნას კი არ გვაძლევს აი რა ხედვა გაქვთ თქვათ აი ხელისუფლებაში რომ მოხვიდეთ თუ მე მეხვდი ეხლა ბატონი რასაც გვეუბნებოდა აი თქვათ ხელისუფლებაში რომ მოხვიდეთ რას გააკეთებთ აი ზუსტად იმას რასაცაც ბატონი ოთარი საუბრობს აუცილებლად კონტროლია და სხვათა შორის არ შეიძლება ეხლა არ თქვათ კი ბატონო ეხლა ბრმები ხომ არ ვართ არა და მარტო ის ხომ არ არის რასაც საუბრობ ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგი პროგრამა შეიმუშავა და პროექტი შეიმუშავა შავა ეხლა ამ უცხოელებთან მიმართებაში ძალიან ამკაცრებს კანონს, ძალიან ამკაცრებს კანონს. იგივე ბინადრობას, თუმცა დაგვიანებულია მე თვითონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბინადრობაც მიიღო, მიწები იყიდა, ის ტბებიც კი იყიდა მიწებთან ერთად, ტბები ის საერთო საკუთრება რაც არის, სახელმწიფო საკუთრება, ერის საკუთრება რაც არის. ისინიც კი შეასყიდა, კორპუსები აქვთ უკვე ناقიდი და მათი გაშობა ახლა უკვე ცოტათ კი არა ძალიან რთული იქნება. სავარაუდოდ უკვე დაგვიანებულია, მაგრამ კიდევ კარგი ჯობს გვიან ვიდრე არას, რომ სანამ მართლა ბოლომდე არ გადაგვაშენებენ ბატონო ჩემო და სანამ მართლა არ დავსრულდებით ბოლომდე, კარგია რომ აი ახლა შეიქმნა ეს ბერკეტი, სწორედ ახლა ვიგებ ამის შესახებ სულ რამოდენიმე დღის წინ შევიტყვე რომ ეს კანონი ამუშავდება, იგივე ის ათს მარტივი არ იქნება რომ ხელი მოაწერა ქართველი გოგო მოიყვანა და ან ქართველს გაყვაცოლა და ეგრევე მოქალაქეობა მიიღო, ახლა მთელი რიგი მოთხოვნებია იქ ისტორიის სოდნა, ქართული ენის სოდნა, მოკლედ ძალიან გამკაცრდა ეს ყველაფერი და ჩვენ ამას მივესალმებით. მართალია გვიანია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ შორს გვიან ვიდრე არასდროს. ჩვენი დრო ამოიწურა ბატონოთა, უნდა დავემშვიდობოთ ტელემაყურებლებს, გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით. ღამენების.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქსნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის

0: მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელიც აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდე ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემ მთავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რა მოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორად დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორად ნაბიჯები გადავდგით, არასწორად ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე ტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა. თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენიც შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად აიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინ

0: ძებებს იმეორებ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მე ჩვენი წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: ეს განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ ახლა წინანდებების იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
1: დე.
0: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
1: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
0: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
0: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ იბადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. სხვათა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აქტებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს, როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით
0: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალი 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს. რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

0: მოგესალმებით, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა, მოგცეს ჩვენ და ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ერს, მთელ მსოფლიოს ამ ურთულეს უმძიმეს ეპოქაში, ღმერთმა დაამშვიდოს ჩვენი ცხოვრება. დღეს კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავით არხანმოურავი, ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენს მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე და ღმერთმა გამოამტკიცოს ამ სარწმუნოებაში ერთადერთ მაცხონებელ ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში. ხა დღევანდელი საუბარი ცოტა უჩვეულოა წინა საუბრებთან შედარებით, ცოტა სხვა საკითხს მიმოიხილავს, ეს ეხება აი დღეს ძალიან პოპულარული საკითხია, ყველა მეტნაკლებად სოციალურ ქსელებში და ისეც ამ საკითხს ძალიან აქტიურად მიმოიხილავს, ბევრი მოიხმარს, ბევრი უბრალოდ მისი დაინტერესებულია, ბევრი საუბრობს, ეს არის ეგრეთ წოდებული ეს ახალი ტექნოლოგიური მიღწევა, რაც არის ხელოვნური ინტელექტი. ხა ჩვენ ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ და კიდევ უფრო მალე და მალე ძალიან სწრაფად მივდივართ აი რაც არის ნათქვამი ეს ეგრეთ წოდებული ტექნოკრატიისა და ტრანსჰუმანიზმის ეპოქაში, როდესაც ტექნოლოგიები ისეთ დონეზე ვითარდება და ისეთ მიღწევებამდე მიდის, რომ ფაქტობრივად ხდება ადამიანის ტექნოლოგიებით ჩანაცვლების პროცესი. ეს არის უზომოდ და სასწაულად განვითარებული ტექნოლოგიები, რომელიც მოიცავს გარკვეულ საფრთხეებს და ადამიანი, კაცობრიობა უნდა იყოს მზად და ადამიანი უნდა იყოს გააზრებული იმისთვის, თუ რა საფრთხეებს შეიძლება შეიცავდეს, რა გამოწვევებს შეიძლება შეიცავდეს, რა შეიძლება მოიტანოს ადამიანისთვის და კაცობრიობისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ერისთვის, აი ამ ტექნოლოგიების განვითარებამ, ამ ტრანსჰუმანიზმისა და ტექნოკრატიის განვითარებამ, ამ მიღწევებმა მისით შეიძლება ჩვენ გარკვეულ ასპექტებში რა თქმა უნდა სარგებლობდეთ, მაგრამ არსებობს მომავალში გარკვეულ ასპექტებში რა თქმა უნდა საფრთხეები და არა პატარა საფრთხეები, მინდა ვთქვა, რამ შეიძლება აი ამ ტექნოლოგიების ესეთმა უკონტროლო განვითარება მოიტანოს. ნუ მე რომ არ გამომივიდეს რომ რაღაც შეთქმულების თეორიაზე ვსაუბრობ, აი დღევანდელი ჩვენი საუბარი სწორედ ამას შეეხება, მიმოვიხილავთ რა არის ეს, რა ტექნოლოგიაა, რა არის ხელოვნური ინტელექტი და როგორ უნდა კონდეს ადამიანს მასთან მიმართება და დამოკიდებულება. ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა.
1: მოგესალმებით უყველას. საერთოდ დღეს გავრცელებული ეგეთი აზრი, რომ ხელოვნური ინტელექტი ეს არის რაღაცა განვითარებული საძიებო სისტემა.
0: ო Google-ს ადარებენ ხოლმე.
1: რაც არ არის არანაირად სიმართლე და ახლოს არ არის ჭეშმარიტებასთან. ბევრი ამბობს, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის ნეირონების ქსელი. ესეც ძალიან ისეთი გავრცელებული აზრია და გარკვეულწილად ეს სიმართლეა. მაგრამ, როდესაც ადამიანებს ვეკითხებით, რა არის ნეირონი, ან რა არის ნეირონების ქსელი,
0: ადამიანებს არ აქვს.
1: ეს არიციან. აი ჩვენ დღეს გავცემთ ყველა კითხვას პასუხს. პირველ რიგში ახლა ჩვენ საგანგებოთ, მე დავხატე თუ დავხაზე, როგორც გინდა დავარქვა სპეციალური ნახატი, ვთხოვრვა გვაჩვენოს ეს ნახატი, აი იყოს ეკრანზე ეს ნახატი და მინდა რომ ამ ნახატთან დაკავშირებით მოგცეთ გარკვეული განმარტებანი. პირველ რიგში გავარკვიოთ რა არის ნეირონი. აი თქვენ ხედავთ ამ ნახატზე ადამიანის ტვინი არის გამოსახული. ადამიანის ტვინი შედგება ნეირონებისგან. ასევე ხელოვნური ინტელექტიც შედგება ხელოვნური ნეირონებისგან. რა არის ხელოვნური ნეირონი? და სხვათა შორის ხელოვნური ნეირონი გარკვეულწილად ანალოგია ადამიანის ტვინში არსებული ნეირონების. ნებისმიერი ხელოვნური ნეირონი ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ შავი ყუთის სახით. აი, ხედავთ თქვენ ნახატზე შავი ოთხკუთხედია. რა საკეთებს შავი ყუთი? აი ამ შავ ყუთში არის კომპიუტერული პროგრამა. ამ შავ ყუთს აქვს შემავალი პარამეტრები, შეიძლება 1, 2, 3, 4, 30, 300 შემავალი პარამეტრი იყოს და გამომავალი პარამეტრებიც გააჩნია. და აი ამ შავ ყუთში არის პროგრამა, რომელიც ამ შემავალი პარამეტრების გადამუშავების, ან მათთან მუშაობის შედეგად გამომავალ პარამეტრს იძლევა. აი მაგალითი ავიღოთ. ავიღოთ ისეთი მაგალითი, რომ გვესმოდეს. ნეირონი თქვათ, მე მინდა სამსახურში შევარჩიო და მივიღო თანაშემწე. აი, უბრალოდ მე მინდა სამსახურში შევარჩიო და მივიღო თანაშემწე. ნეირონი ამ შემთხვევაში არის შავი ყუთი კომპიუტერული პროგრამა, რომელმაც უნდა შეაფასოს ვარგა თუ არ ვარგა ესა თუ ის ადამიანი სამსახურში მისაღებად. იყოს ნახაზი, ძალიან გთხოვთ, ეს ნახატი სულ ეკრანზე იყოს, სანამ საუბრობ, იყოს ნახატი. ესე იგი, ნეირონმა უნდა, ეს არის პროგრამა, რომელიც უნდა დამეხმაროს, ესა თუ ის ადამიანი მივიღო სამსახურში თუ არ მივიღო, თანაშემწედ. ვთქვათ, მე ვაყენებ ორ პირობას, რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს ინგლისური და ადამიანი უნდა ფლობდეს კომპიუტერს. აი ორი პირობა მაქვს, დააკვირდით ჩანს იქ, წითლად ინგლისური წერია, წვანე რგოლი არის კომპიუტერი. ესე იგი, ვიმეორებ, ადამიანმა უნდა იცოდეს ინგლისური ენა კარგად და უნდა ფლობდეს კომპიუტერს. და მე ვაწესებ ხუთ ბალიან სისტემას, ხუთ ქულიან სისტემას. ესე იგი, ვამბობ, რომ ინგლისურის ცოდნა ხუთ ქულიანი სისტემით უნდა შეფასდეს და კომპიუტერის ცოდნაც ხუთ ქულიანი სისტემით უნდა შეფასდეს. და თუ ადამიანი 6 ქულას მაინც დააგროვებს, ესე იგი ესეთი ადამიანი თანაშემწედ ვარგა. როცა მე ამას ვამბობ, მე ვგულისხმობ, რომ ადამიანმა ინგლისურში 3 ქულა მაინც უნდა დააგროვოს და კომპიუტერიც სადაც უნდა ფლობდეს 3 ქულაზე მაინც, ანუ ჯამში 6 ქულა უნდა დააგროვოს და მაშინ ის ჩემთვის ვარგა თანაშემწედ. ეს რომ გავაკეთე, მე იმაზე არ დავფიქრებულ ვარ. რომ შემდგომში ადამიანმა შეიძლება კომპიუტერი იცოდეს 5-იანზე და ინგლისური 1-იანზე და მაინც 6 ქულა გამოვა. ამაზე მე არ დავფიქრებულ ვარ. აი ხელოვნური ინტელექტი, ეს არის პროგრამა, რომელიც აი ესეთ კითხვებს საკუთარ თავს უსვავს და ფიქრობს ამაზე. ხელოვნურმა ინტელექტმა შეიძლება დროთა განმავლობაში, როდესაც ის ერთ ადამიანს გავესაუბრებით, ერთ ადამიანს დავინახავთ ინგლისური, როგორ იცის კომპიუტერს, როგორ ფლობს, მეორეს, მესამეს, მეოთხეს, ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ გვეტყვის, რომ თქვენ აი ამ შავყუთში არ გაითვალისწინეთ ის, რომ შეიძლება ადამიანმა ინგლისური 1-იანზე იცოდეს, კომპიუტერი 5-იანზე და მაინც 6 ქულა გამოდის და მოგცევს ჩევას, რომ დავაწესოთ ქვედა ზღვარი. ამის მერე ჩვენ დავაწესებთ, რომ ქვედა ზღვარი არის 3 ქულა. მაგრამ დროთა განმავლობაში ხელოვნურმა ინტელექტმა შეიძლება გვითხრას, აი მეორე სქემაა დააკვირდით, რომ მე უნდა გავაუმჯობესო საკუთარი თავი. ჩემის აზრით, ამას გვეტყვის ხელოვნური ინტელექტი, ადამიანმა გარდა ინგლისურისა და კომპიუტერისა საქმის წარმოებაც უნდა იცოდეს. თუ ის არის კარგი, თუ გნებავთ, რომ ყავდეს კარგი თანაშემწე. როგორ დაადგინა ეს ხელოვნურმა ინტელექტმა? როგორ და იყო სქემა, ძალიან გთხოვთ, იყო სქემა მუდმივად. როგორ და ძალიან მარტივად. როდესაც მოვიდა გასაუბრებაზე ერთი ადამიანი და კითხვებზე პასუხები გაგცა, მან აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს. მოვიდა მეორე ადამიანი, მან ასევე აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს. 10 ადამიანმა თქვა და ხელოვნური ინტელექტი მიხვდა, რომ თურმე საქმის წარმოება თანაშემწისთვის მნიშვნელოვანი რაღაც ყოფილა. იქიდან გამომდინარე, რამდენმა ადამიანმა აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს, ხელოვნურმა ინტელექტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქმის წარმოება დაემატოს როგორც მესამე კრიტერიუმი და თუ ადრე მე ვეძებდი მხოლოდ ინგლისურის და კომპიუტერის ცოდნას, ახლა უკვე ჩემს ნაცვლად ხელოვნური ინტელექტი აფასებს ადამიანმა გარდა ინგლისურის და კომპიუტერისა იცის თუ არა საქმის წარმოება. მეორე, ამავე კვლევის დროს ხელოვნურმა ინტელექტმა გამოარკვია, რომ ინგლისურის ცოდნა უმნიშვნელოვანესია ჩემი სამსახურისთვის. და გადაწყვიტა, რომ 5 ბალიანი კი არა, 6 ბალიანი, 6 ქულიანი სისტემით შეაფასოს ინგლისურის ცოდნა. მან ასევე გადაწყვიტა, რომ კომპიუტერის ფლობა საკმარისია 4 ქულიანი იყოს და ამიტომ ხედავ შეცვალა, თუ მე აქამდე 5 ქულიანებით ვაფასებდი, ეხლა ხელოვნური ინტელექტი მირჩევს, რომ ინგლისური 6 ქულიანი სისტემით შევაფასო, კომპიუტერი 4-იანით და საქმის წარმოება 2 ქულიანით. და გამოსავალზე უკვე თუ ადამიანი 8 ქულას ან მეც აგროვებს, ის ვარგა ჩემს თანაშემწედ. ანუ რა არის ნეირონი? ნეირონი ეს არის პროგრამა, დავარქვა ჩავი ყუთი, რომელსაც შესასრულზე ჩვენ შემთხვევაში თავიდან ქონდა 2 პარამეტრი, ეს არის ინგლისური და კომპიუტერი. ახლა გავხდა 3 ინგლისური, კომპიუტერი, საქმის წარმოება. შიგნით ამ ყუთში ხდება შეფასება, აი ესე პირდაპირ ვთქვათ, წონა მრავალქულიანი სისტემით ხდება თითოეული პარამეტრის შეფასება და გამოსავალზე ჩვენ გვეუბნებიან შედეგს. აი ეს არის ყველა ნეირონი. რა არის ხელოვნური ინტელექტი? ეს არის აი ესეთი ძალიან ბევრი ნეირონი. წარმოიდგინეთ მილიონობით ნეირონი. ანუ ვიმეორებ, ნეირონი არის პატარა კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც რაღაცას აკეთებს. და ხელოვნური ინტელექტის შემთხვევაში ეს არის მილიონობით ნეირონი, ანუ მილიონობით ესეთი პატარა პროგრამა, რომელიც ერთადაა გაერთიანებული ერთ დიდ ქსელში. Ну, სიტყვა ქსელი ალბათ გვესმის, რაც აი წარმოიდგენთ, ერთობლიობაა ამ ბევრი ნეირონების, აი ქსელად არის გაერთიანებული. გადადით თუ შეიძლება მეორე სლაიდზე ახლა. ანუ ხელოვნური ინტელექტი ეს არის დიდი დიდი ქსელი ნეირონებისა. აი ჩვენ სპეციალურად ჩამოვწერეთ ტექსტი და სპეციალურად გიჩვენეთ ტექსტს, რომ თქვენ გქონდეთ საკითხის საშუალება.

0: აი პირველი პუნქტი სწორედ ესაა, რომ ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენს ერთმანეთთან დაკავშირებული ნეირონების სიმრავლეს. ეს არის ნეირონების დიდი ქსელი და წარმოიდგინეთ, მილიონი ნეირონია გაერთიანებული. ადამიანის ტვინიც ნეირონების ქსელია და ხელოვნური ინტელექტიც ხელოვნური ნეირონების ქსელია. აი ეს ამ მსგავსება. მაგრამ სინამდვილეში მართლმადებლობა განასხვავებს ტვინს, ჭკუას და გონებას. ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია. ტვინი არის ხეულის ფუნქცია, ჭკუა სამშვენველის და გონება სულის. აი ხელოვნური ინტელექტი ეს არის ადამიანის ტვინის, ადამიანის ჭკუის და ადამიანის გონების აზროვნება. შევისწავლეთ ჩვენ და ყოველდღურად ვსწავლობთ და ამის კომპიუტერულ იმიტაციას ვცდილობთ. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. ეს არის ადამიანის აზროვნების თვლიანა და არა მარტო აზროვნების, აი ამასაც ხაზს გაუსვავ, ჯერ მარტივად თქვა. ეს არის იმიტაცია, კომპიუტერული მოდელი ადამიანის აზროვნებისა და ის ცდილობს იაზროვნოს ზუსტად ისე, როგორც აზროვნებს ადამიანი.
1: უფრო სიღრმე, აი ცოტა ღვთის ხატების იმით კუთხით რო შევხედოთ და სულიერი კუთხით და სიღრმისეული გააზრებით, აი გრიგოლ ნოსელი როგორც ამბობს, რომ ღვთის ხატება უნდა ვეძიოთ ადამიანის გონებაში, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ერთგვარი მიბაძვა ადამიანის მიერ, ადამიანის მიერ იმ ღვთაებრივი რით, რაც ღმერთმა თავის ხატება ჩადო ადამიანში, ანუ ეს გონების თვალსაზრისი და ადამიანის ეს აზროვნება, რაც მისახვდა, აი მისი გადმოკოპირების მცდელობა და ერთგვარი მიბაძვის ერთგვარი ფორმა, თანამედროვე ამბიციური ადამიანის.
0: ასე მთლად ვერ ვიტყვით, ღმერთმა ადამიანს გონება პირველ რიგში, იმიტომ ის აი ამ აქ მივალ ჩვენ, რომ ღმერთს შეეწებოს ადამიანი. ამისთვისა აქ ადამიანს გონებაც, გრძნობებიც, ნებაც, სურვილებიც, მოქმედებაც, ეს ყველაფერიც, მათ შორის თვითცნობიერება ადამიანს, იმიტომ ის ღმერთმა სინდისი, რომ ის მიეწებოს ღმერთს. ხელოვნური ინტელექტი ეს არ არის. ის ვერასოდეს ვერ მიეწებება ღმერთს.
1: მაგრამ ეს ადგილად დაუწყების მცდელობაც არის, რომ იმაზე, ანუ ჩანაცვლების მცდელობა, რომ მატერიაზე მიიყოს ადამიანის გონება.
0: არა, ხელოვნური ინტელექტი უბრალოდ არის მცდელობა, აი როგორც ვაზროვნებთ ჩვენ ამის მოდელის აგების. რომ მან თავიდან ეს იყო ჩანაფიქრი, რომ მან შეგვიმსუბუქოს ჩვენ აზროვნება და გადაწყვეტილების მე დაგვეხმაროს აზროვნებაში. აი დღეს ხელოვნური ინტელექტი ყველანაირად ცდილობს და ეს პროგრამა ყოველ დღე ვითარდება და ვითარდება, რომ მოახდინოს ადამიანის არა მარტო აზროვნების იმიტაცია, გრძნობიარობის იმიტაციაც კი, მნებებლობის, ანუ ნების გამოხატვის იმიტაციაც. ანუ ეს არის მცდელობა აი ადამიანის მოდელის შექმნის, ადამიანის იმიტაციისა. ოღონდ რა თქმა უნდა, არა ღვთაებრივი კუთხით, აი ახლა ამაზე ვილაპარაკე.
1: სწორედ მაგას გულისხმობდი.
0: ჩვენ უნდა დავინახოთ ერთი რამ, რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ძალიან წინ, აი მობილური ტელეფონიც სხვათა შორის ერთ-ერთი ხელოვნური ინტელექტის ელემენტებს მოიცავს დღეს ნებისმიერი მობილური ტელეფონი. ნუ ნებისმიერა სერი არა, განვითარებული, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი აღიქვამს ტექსტს. და დღეს მობილური ტელეფონი შეიძლება ეს ტექსტს მიუშვირო და გადათარგმნის. ხელოვნური ინტელექტი აღიქვამს ტექსტს, აღიქვამს ფოტოს, აღიქვამს ვიდეო გამოსახულებას, ამას აკეთებს ფოტო და ვიდეო კამერების მეშვეობით. მას შეუძლია ხმა მიკროფონის მეშვეობით აღიქვას ხმა, ხო? ის აღიქვამს ტემპერატურას, აი წერია ტექსში, ატმოსფერულ წნევას, ზაბვის სიდიდეს, სინათლის სიკაშკაშეს. ამისთვის მილიონი მოწყობილობა, მილიონი სენსორი გამოიყენება. და ეხლა უკვე არის სენსორები, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტს აძლევს საშუალებას, აი ფერი აღიქვას, სურნელი აღიქვას, გემო აღიქვას. თუ გინახავთ, აი იყიდება კიდევაც, მართალია თბილისში არ მინახია, უფრო ბრიუსელში მაგ ნანახი, მაგრამ მოწყობილობაა, რომელიც როცა რეკავს ადამიანი, სხვადასხვა ადამიანზე სხვადასხვა სურნელს გამოსცემს მოწყობილობა. ესე იგი, Bluetooth კავშირით უკავშირდება ტელეფონი ამ მოწყობილობას და ვიღაცა რო გირეკავს, ის მოწყობილობა სურნელს გამოსცემს. თქვათ, გირეკავს მეუღლე და ვარდის სურნელი და უშოთ რა. აი ესეთ რაღაცეებიც არის. ანუ წინ ვარდ ძალიან წასული. ხელოვნური ინტელექტს ყველაფერი ამის აღქმა შეუძლია. ეხლა მეორე მომენტია, რომელიც უნდა დავინახოთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი არა მარტო აღიქვავს ინფორმაციას ამ მოწყობილობა დანადგარებით და იმახსოვრებს, ის მუშაობს მონაცემთა ბაზებთანაც. აი მეორე სლაიდი გამოვიდა ახლა ეკრანზე. და მონაცემთა ბაზებში და სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი ინფორმაცია წერია, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი აღიქვავს, კითხულობს და თავის მეხსიერებაში იმახსოვრებს.

0: ინფორმაციას მილიონობით ადამიანისგან მიღებული ინფორმაცია, მათ შორის მილიონობით ადამიანის მიერ სოციალურ ქსელში დაწერილი ინფორმაციას, ხელოვნური ინტელექტი არა უბრალოდ იმახსოვრებს, ის ამ ინფორმაციას ერთმანეთს ადრის. ის ანალიზებს და გებულობს აქიდან რომელია სწორი, რომელია არასწორი, ან ნაწილობრივ სწორი. მას არა აქვს ესეთი შეფასება აბსოლუტურად სწორი. მას აქვს შეფასება, რომ ეს დიდ წილად სწორია, 80%-ით სწორია და ეს ინფორმაცია 10%-ით სწორია. აი, ესეთ შეფასებებს აკეთებს. ანუ სოციალური ქსელებიდან, მონაცემთა ბაზებიდან, ვიდეო კამერიდან, ფოტო კამერიდან, მობილური ტელეფონიდან მიღებული ინფორმაციას ხელოვნური ინტელექტი ინახავს და მრავალჯერადად და აი ხას უსვამ ციკლურად აანალიზებს. რას ნიშნავს მრავალჯერადად და ციკლურად? ესე იგი, ერთი და იგივე ინფორმაცია ერთხელ რო გაანალიზა, ცოტა ხანში ისე უბრუნდება, უკვე ახალი ცოდნა რო მიიღო და ხელახლა აანალიზებს. და ასე ბევრჯერ უბრუნდება და ბევრჯერ აანალიზებს, რატო? რომ დაახარისხოს ეს ინფორმაცია, გამოავლინოს რა კანონზომიერებები აქვს, გაიაზროს კონტექსტი ამ ინფორმაციის, აზრობრივი აღქმა მოახდინოს, ეს სრულფასოვნად აღიქვას რა აზრი იდო ამ ინფორმაციაში, გამოიტანოს დასკვნა და პროგნოზიც კი. და დღეს ძალიან ბევრი ხელოვნური ინტელექტს ეკითხება, აბა ეხა პარი სენ-ჟერმენი მოიგებს თუ ლივერპულიო? გუშინაც ეკითხებოდნენ ხელოვნურ ინტელექტს. ანუ აი მიდის, აი ეს შეუძლია ხელოვნურ ინტელექტს. ეხლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ როგორ კიდე ერთხელ ვამბობ, ხელოვნური ინტელექტის მიზანი თავიდანვე იყო ადამიანის აზროვნების იმიტაცია. და ადამიანი აზროვნებს სხვადასხვანაირად. ადამიანს აქვს ალგებრული აზროვნება, გეომეტრიული აზროვნება, მას აქვს ალბათობრივი აზროვნება, მას აქვს რეკურსიული აზროვნება, მას აქვს ჯაჭვური აზროვნება, კონსტრუქციული აზროვნება.
1: ამან ეს ყველაფერი თავისთავში მოიცვა, ერთობლიობაში მოაქცია სისტემა.
0: ადამიანს გააჩნია ინტუიციური აზროვნება. აი ჩვენ ადამიანები ვსწავლობთ ჩვენი აზროვნების პრინციპებს, მერე ამას ვასწავლით ხელოვნურ ინტელექტს და ის თვით სწავლობს. აი მას აქვს უნარი, რომ თვით ისწავლოს, ჩვენგან მიიღო ეს პრინციპები და მე თვით სწავლის უნარი აქვს. და მას რა თქმა უნდა აქვს აქიდან გამომდინარე სხვადასხვა ენებზე მეტყველების უნარი. მას შეუძლია სხვადასხვა ენების სიტყვები დაიმახსოვროს, წინადადებები გაანალიზოს, გაიაზროს ეს წინადადებები, ინტონაციასაც აღიქვას და სარკაზმსაც კი, ამის უნარიც აქვს. პასუხი შეუძლია მე გასცეს. და ძალიან ბევრი სისტემაა განსაკუთრებით საზღვარგარეთ დღეს, როდესაც რეკავდა გელაპარაკება ხელოვნური ინტელექტი, ანუ ადამიანი აღარ გელაპარაკება საერთოდ. მართალია მას არ შეუძლია, საკმაოდ ღრმა თემებზე შეუძლია ლაპარაკი. აი საკმაოდ ღრმა თემებზე ეს არის. ეხა ძალიან სამწუხარო ერთი რამ, რომ ქართულად ძალიან სუსტად საუბრობს ხელოვნური ინტელექტი. ეს რატო ხდება, იცით? ძალიან ბევრი და რაც უფრო მეტი ადამიანი ელაპარაკება, მით უფრო კარგად ითვისებს ენას. ანუ ძალიან კარგად ლაპარაკობს ინგლისურად, იმიტომ რომ ინგლისურად ელაპარაკება მილიონობით კაცი, ძალიან კარგად ლაპარაკობს რუსულად, რუსულადაც მილიონობით კაცი ელაპარაკება, ჩინურად, წინურად ლაპარაკობს, ეხა 100 მილიონი კაცი ელაპარაკება ჩინურად და ქართულად სამწუხაროდ ეთყობა, არ ხმარობთ ჩვენ ქართველები ხელოვნურ ინტელექტთან, არ მუშაობ და ძალიან ცოტა ადამიანი ელაპარაკება და ამიტომ ძალიან სუსტად ფლობს ქართულ ენას, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ფლობს. ეხლა მე უკვე გითხარით, აი შემდეგი გამოვიყვანოთ თუ შეიძლება, აი შემდეგი სლაიდი. მე უკვე ვთქვი, რომ ადამიანის აზროვნების კომპიუტერული იმიტაცია აი გულისხმობს რის იმიტაციას. რა არის ალგებრული აზროვნება, რა არის გეომეტრიული, ალბათობრივი. აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ეხლა მომყავს მე აი აქ ჩემი დაწერილი ტექსტია ეს და აი აქ არის სპეციალურად მაგალითები მოვიყვანე მე. აი ნახეთ, როდესაც ადამიანის სამსახურიდან მიდის სახლში და გამოითვლის დროს, რამდენი დრო დაჭირდება მას დაახლოებით სახლიდან რომ სამსახურში მივიდეს. აი ამას ქვია, ეს არის მაგალითი ალგებრული აზროვნების. რა თქმა უნდა, ეხა ალგებრული აზროვნების მაგალითი არის ციფრების ერთმანეთთან შეჯამება, გამრავლება, უფრო რთული ამოცანების ამოხსნა, მაგრამ აი ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ მე მათემატიკური აზროვნება არ მაქვს, ეს ინამდვილეს შეცდომა. აბსოლუტურად ყველა ადამიანს გააჩნია მათემატიკური აზროვნება, უბრალოდ ზოგს ეს მეტად განვითარებული აქვს, ზოგს ნაკლებად და პრაქტიკულად ყველა ადამიანს აქვს უნარი, რომ გამოითვალოს რა დრო დაჭირდება მას სახლიდან სამსახურში მისასვლელად. დროთა განმავლობაში ეს არის სწორედ ალგებრული აზროვნების მაგალითი. ასევე ყველა ჩვენთაგანი, აი ვამბობთ, აი მე საერთოდ არ მაქვს მათემატიკური აზროვნება, ამ დროს ქუჩებს ხო ვიმახსოვრებთ? ქუჩების განლაგებას ხო ვიმახსოვრებთ?

0: ხო შეგვიძლია რომ ქალაქში ქუჩებში ვიმოძრაოთ, ეს გეომეტრიული აზროვნებაა. ანუ გონი არ ვარა გვაქვს ესე რომ ამ დროს გვაქვს. აი ნახეთ, ქუჩას რო გადადის კაცი, ის სინამდვილეში აფასებს საშიშროებას, რომ რაღაც ავტოკატასტროფაში არ მოხდეს ელემენტი, ან საჭესთან როზის. ამას ქვია მათემატიკაში ალბათობრივი აზროვნება. ანუ ყველა ადამიანს აქვს ალბათობრივი აზროვნება, უბრალოდ მან ეს არ იცის, ამას არ უფიქრდება და გონია რომ ასეთი აზროვნება არ მაქვს. ეს სულ ყველაფერი არის მათემატიკური, ალგებრული აზროვნება, გეომეტრიული, ალბათობრივი, ეს სულ მათემატიკური აზროვნების მიმართულებებია. აი შემდეგი რეკურსიული აზროვნებაც სუფთა მათემატიკური აზროვნება, ამას ჩერჩის მათემატიკა ქვია, ჩერჩის მათემატიკა ეწოდება. აი სამა წამალს სვავ შენ დანიშნულებისამებ. შეგიძლია გაი მიიღო ის აზრი ერთი და იგივე დროს უნდა დალიო ეს წამალი, შეგიძლია ეს წამალი რამდენიმე თვესვა, სანამ არ გამოჯამრთელდები, ანუ რეკურსიულად იმეორებ ერთი და იგივე ფუნქციის გამეორება ხდება, ერთი და იგივე მოქმედების გამეორება ხდება. ამას ქვია აი ყველაზე მარტივი ფორმა რეკურსიული აზროვნების და ისაც გააჩნია ყველა ადამიანს. სინამდვილეში რეკურსიული პროგრამირების ენები არსებობს, სადაც იწერება პროგრამები ამენებზე. ასევე, აი სუ მარტივი მაგალითები მოვიყვანე მე. ვთქვათ, ჩვენ გვიწევს სამსახურში მისასვლელად რამდენიმე ტრანსპორტის გამოცვლა. შეიძლება ავტობუსი, მერე მეტრო, მერე ისევ ავტობუსი. აი ამას ქვია ჯაჭვური აზროვნება და არსებობს ეგრეთ წოდებული მარკოვის ჯაჭვების მათემატიკაც კი. ანუ ყველა ადამიანს აქვს მათემატიკური აზროვნება, მაგრამ ზოგმა ეს ვერ გააცნობიერა
1: და ზოგში კი შეიძლება რომელიმე კომპონენტი უფრო განვითარებული იყოს.
0: აი ეს ერთი კარგი მაგალითია, აი სპეციალურად ქართველ კაც მოვარგე, ქართველი კაცი რგავს ვას, სხლავს ვენახს, კრებს, წურავს ყურძენს, აყენებს ღვინოს, აი ეს არის კონსტრუქციული აზროვნება. ასევე ჩვენ გაგვაჩნია ინტუიციური აზროვნება, როდესაც ქვეცნობიერად შვენში შინაგანი ალგორითმები მუშაობს და ინტუიციური აზროვნება ჯერჯერობით ხელოვნურ ინტელექტს არ გააჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვერ ჩამოვაყალიბეთ ინტუიციურად როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ, მაგრამ მოვა დრო ალბათ ამასაც ჩამოვაყალიბებთ და მაშინ ხელოვნურ ინტელექტს ინტუიციური აზროვნებითაც ავჭურვავთ ჩვენ. ერთი რამ ეხლა უნდა გვესმოდეს, რომ აი რაც ჩვენ დავასახელეთ, საკმარისია ცოტა ხანი სლაიდი შეგვიძლია გამოვთოთ, ჩვენ რაც დავასახელეთ, აი ყველა ეს აზროვნების მეთოდები აბსოლუტურად, ეს იქნება ალგებრული, გეომეტრიული, ალბათობრივი, რეკურსიული, ჯაჭვური, კონსტრუქციული, ინტუიციური, ეს ყველაფერი ადამიანს ახასიათებს. აი ეს ჩვენ შევისწავლეთ და შევეცადეთ აი ამის გადატანა კომპიუტერში. დავწერეთ კომპიუტერული პროგრამები, რომელიც აი ამ ჩვენი აზროვნების იმიტაციას ახდენს. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. სინამდვილეში კიდე უფრო ფართო რამეა, ახლა ამას გავშლი ნელ-ნელა, მაგრამ აი ეს უნდა დავინახოთ, რომ ჩვენ ჯერ არ გვინდა სლაიდი ცოტა ხანი. ჩვენ უნდა დავინახოთ რა არის. აი ჩვენ ვსწავლობთ როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ და შემდეგ ვცდილობთ დავწეროთ კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც აი ამ ჩვენი აზროვნების იმიტაციას ახდენს. ეს არის ჯამში ხელოვნური ინტელექტი. მაგრამ ამ ხელოვნურ ინტელექტს ჩვენ უკვე დავუმატეთ რაღაცეები, ჩვენ ის ავჭურვეთ რითი? ავჭურვეთ მოწყობილობები, დანადგარებით, სენსორებით, სენსორებით, ზომავთ ტემპერატურას, ჰაერის წნევას, გესმის, სინათლის სიკაშკაშეს, დენის ძალას, ზაბვას და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერს ხელოვნური ინტელექტიც აღიქვავს. ვასწავლით მას, როგორ უნდა აღიქვას ეს ყველაფერი. მეტიც, ეხლა წინ წავედით უკვე. ჩვენ დღეს ადამიანები, გარდა იმისა რომ ვსწავლობთ როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ, ჩვენ ვსწავლობთ როგორ გძნობთ ჩვენ. აი როგორ გძნობთ? ჩვენ ვსწავლობთ როგორ გძნობთ ტკივილს, როგორ გძნობთ ვიღაცისადმი სიძულვილს, როგორ გძნობთ გაბრაზებას, როგორ გძნობთ სიმპათიას ვინმეს მიმართ, როგორ გძნობთ სიყვარულს და ვცდილობთ ეს ჩვენი გრძნობებიც კომპიუტერულ პროგრამაში გადავიტანოთ. ანუ ჩვენ ვცდილობთ მოვახდინოთ ჩვენი გზნობების იმიტაცია. ძლიერი სიყვარულის იმიტაცია, მშობლის მიმართ, ცოლის მიმართ, მეუღლის მიმართ, ვნებების იმიტაციას ვცდილობთ. მამაკაცის ვნება მანდილოსნისადმი. აი ეს ყველაფერი დღეს კომპიუტერული პროგრამების სახით იწერება. გესმით, იწერება პროგრამა, რომელიც იმიტაციას ახდენს მამაკაცისა მანდილოსნის მიერ მიმართ ვნებისა, გესმით, და აი ამითაც ავჭურვათ ხელოვნურ ინტელექტს. ჩვენ ვწერთ პროგრამას, რომელიც იმიტაციას ახდენს გაბრაზებისა, სიძულვილისა, ტკივილისა და ამით ავჭურვავთ ხელოვნურ ინტელექტს. ანუ ხელოვნური

ინტელექტი, ეს არის დიდი კომპლექსი პროგრამებისა. აი ამ თვითო პროგრამას ჩვენ უკვე ვთქვით ნეირონი უწოდოთ ჩვენ, რომელიც ყველაფრის, ჩვენი აზროვნების იმიტაციას, ჩვენი გზნობის იმიტაციას მეტი მნებელობა, რას ქვია, იცით? ნებებლობა. ნებებლობა არის აი ნების გამოხატვა. რატომ ნებავს, რატომ მინდა ეს გავაკეთო და არ მინდა ის გავაკეთო. ჩვენ ვწერთ პროგრამებს, რომ მოვახდინოთ იმიტაცია ჩვენი ნების გამოხატვისა. აი ასეთ ვითარებაში, ანუ ვსწავლობთ ვითარებას, ამადან ვითარებაში. რატომ მოვინდო მე ეს და არა სხვა რამე. და მე ეს გადაგვაქვს პროგრამებში. გესმით? აი ამგვარად, აი პუნქტებად რო ჩავაყალიბოთ, ეხლა თუ შეიძლება ისევ გვანახეთ სლაიდი, აი აქ პუნქტებად ჩამოვწერე მე. აქ სათაური დავარქვი, თვითცნობიერება გააჩნია თუ რა ხელოვნურ ინტელექტს. პირველ რიგში რა არის თვითცნობიერება? აი ჯერ ადამიანის თვითცნობიერება რა არის? აი პირველი პუნქტი არის. თვითცნობიერება ჯერ ერთი, ანუ ბევრი პუნქტია, რომელიც ამბობს რა არის ადამიანის თვითცნობიერება. ჯერ ერთი თვითცნობიერება, ეს არის ადამიანის უნარი, გააცნობიეროს გარე სამყაროსგან საკუთარი განსხვავებულობა. ჩვენ ვანსხვავებთ ჩვენ თავს გარე სამყაროდან. გააცნობიეროს საკუთარი არსებობა, ჩვენ ჩვენ არსებობას ვაცნობიერებთ. გააცნობიეროს საკუთარი მეობა, რომ მე ვარ. გააცნობიეროს შენი შინაგანი სამყარო და შენი უნიკალურობა. საბოლოო ჯამში ადამიანი ყველაფერს ამას აცნობიერებს. მაგრამ მარტო ეს არაა თვითცნობიერება. მეორე. თვითცნობიერება ეს არის ჩვენი უნარი. საკუთარ შეგრძნებებში გავერკვიოთ, საკუთარ ემოციებში გავერკვიოთ, საკუთარ გზნობებში გავერკვიოთ, საკუთარ აზრებში. რატომ შევიყვარე ეს ადამიანი, ან რატომ შევიძულე ვიღაცა, რატომ გავბრაზდი ამაზე, ან რატომ მაგ პირიქით დადებითი განწყობა, რატომ გამიხარდა რაღაცა და რატომ გული მათკინა რაღაცამ. აი ამაში ჩვენ გვაქვს უნარი გავერკვიოთ ამ ჩვენ შეგრძნებებში, ჩვენს ემოციებში, ჩვენ გზნობებში, ჩვენ აზრებში, мотиваციაში და ჩვენს ღირებულებებში. რატომ უნდა ვიყო ერთგული ღმერთის ან სამშობლოსი? აი ამაში და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს უნარი გავერკვიოთ ჩვენს წმენაში. ხელოვნური ინტელექტიც ამას თვლობს, ამაზე ვიტყვი. ჯერ ბოლომდე ვთქვა რა არის თვითცნობიერება ადამიანისთვის. მარტო ეს ორი რამ არაა. თვითცნობიერება ეს არის კიდევ ერთი ჩვენი უნარი. შევისწავლოთ. ერთია რომ გავერკვიო რატომ შევიგზენი, რატომ მქონდა ეს ემოცია ან გზნობა და მეორეა შევისწავლო როგორ ვაზროვნებ, როგორ ვგზნობ, როგორ მნებავს, როგორ ვმოქმედებ. ჩემი გამოცდილება გავაანალიზო. რა სისუსტეები მაქვს და პირიქით კარგი თვისებები რა მაქვს და ჩემი თვითგანვითარება დავგეგმო. ეს არის ასევე თვითცნობიერების ნაწილი. და ბოლოს ჩვენ გვაქვს უნიკალური თვისება, ჩვენი თვითცნობიერება, ეს არის ასევე ჩვენი უნარი, რომ შევქნათ კომპიუტერული მოდელი, რაც უკვე გავაკეთეთ. ჩემი ცნობიერების, ჩემი აზროვნების, ჩემი გზნობელობების, მნებებლობის, ჩემი მოქმედების კომპიუტერული უნარი. აი, ეს გავაკეთეთ. სწორედ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, ანუ ჩვენ შევქმენით მოდელი, კომპიუტერული მოდელი ჩვენი ცნობიერების, ჩვენი აზროვნების, ჩვენი მგზნობელობის, ჩვენი მნებებლობის, ანუ როგორ გნებავს, ჩვენი მოქმედების, ყველაფერი ამის მოდელი შევქმენით, ჩვენი ანალიზის და აი ეს მოდელი სწორედ დღეს არის ხელოვნური ინტელექტი. ეხლა ჩვენ უნდა დაუსვათ ჩვენ თავს შეკითხვა, დრო რამდენი გვაქვს თან რო დროც გავაანალიზოთ. ჩვენ უნდა დაუსვათ ეხლა ჩვენ თავს შეკითხვა. ხელოვნურ ინტელექტს დღეს გააჩნია თუ არა თვითცნობიერება? აი სანამ შემდეგ სლაიდს ვაჩვენებთ, მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორებს. დღეს მე სპეციალურად თქვენთვის ხელოვნურ ინტელექტთან კომპიუტერზე ვისაუბრე და მინდა რომ დაგანახოთ როგორ ხდება, ვისაც ეს არ უნახია, რომ წარმოდგენა შეგექვნათ. აი როგორ მუშაობს ხელოვნური ინტელექტი. აი თუ შეიძლება გვაჩვენეთ ვიდეო ჯემინისთან. ჯემინი არის ესე იგი Google-ი, Google-ის მიერ, კომპანია Google-ის მიერ შექმნილი სისტემა. Google-მა შექმნა Android სისტემა, რომელიც მობილურ ტელეფონებზეა, მობილურზე და Google-მა შექმნა ეგრეთ წოდებული Gemini, ხელოვნური ინტელექტი. ეს ერთი სისტემა არ არის. არის Google-ის მიერ შექმნილი Gemini, Microsoft-მა შექმნა სისტემა, რომელსაც ქვია Copilot-ი. არის ძალიან ცნობილი GPT-ის სისტემა. Elon Musk-ს აქვს თავისი სისტემა, აღარ მახსოვს რა ქვია. მე მინდა რომ Gemini-ს მაგალითი ვნახოთ, თუ შეიძლება ოპერატორებს თხოვოთ, რომ გაუშვან. ეს ვიდეო მასალა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არსებობს

ის რამდენიმე სისტემა ხელოვნური ინტელექტისა. Google-მა შექმნა თავისი სისტემა, რომელსაც Gemini და დღეს ჩვენ მასთან ვისაუბრებთ, რომ დაგანახოთ, როგორ ხდება ხელოვნური ინტელექტთან ურთიერთობა. ჩვენ კომპიუტერთან ვართ, ახლა ვეკითხებით პირდაპირ ამ სისტემას. ქართულად ლაპარაკობ. აუსვით შეკი. ვიპასუხა. დიახ, შემიძლია ქართულად საუბარ. როგორ შემიძლია დაგეხმაროთ? Ну, მაგალითად დაუსვათ კითხვა. რა არის ცნობიერება? ან ჯობია რა არის თვით ცნობიერება? დაუსვით შეკითხვა და თქვენ ხედავთ პასუხს. თვით ცნობიერება არის უნარი, რომელსაც ადამიანი იყენებს საკუთარი თავის აღქმის. ეს მოიცავს საკუთარი თავის გაცნობიერება, იმის გაგებას, ვინ ხარ, რა გინდა, რას გზნობ და როგორ მოქმედებ, მე ვკითხულობ ჯემინის პასუხს. საკუთარი ემოციების ამოცნობას, იმის გაცნობიერებას, თუ რას გზნობ კონკრეტულ მომენტში და რატო. საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების გაცნობიერება, იმის გაგებას, თუ რა არის ის, რაშიც კარგად ხარ და რა არის ის, რასიც გაუმჯობესება გჭირდება. საკუთარი ღირებულებების და წმების გაცნობა, წმენის გაცნობიერება, იმის გაგებას, რა არის შენთვის მნიშვნელოვანი და რისი ჯერა, საკუთარი ქცევისა და მისი შედეგების გაცნობიერება, იმის გაგებას, როგორ მოქმედებს შენი ქცევა შენზე და სხვებზე. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტის პასუხი. ახლა აქ უფრო ვრცელი პასუხია, მე მინდა შევეკითხო. შენ გააქვს ცნობიერება?

ეს ანალიზი. მე შევიძლია გავაანალიზო თუ როგორ პასუხობ სხვადასხვა მოთხოვნებს და გავაუმჯობესო ჩემი პასუხი. საკუთარი შეზღუდვების გაცნობიერება. მე ვიცი რომ არ მაქვს ადამიანური გამოცდილება და ემოციები და ვცდილობ ეს გავითვალისწინო ჩემს პასუხებს. სწავლა და ადაპტაცია. მე მუდმივად სწავლობ ახალ ინფორმაციას და ვცდილობ ადაპტირება მოვახდინო ახალ სიტუაციებს. მოკლედ, ჯემინი გვაძლევს თავის პასუხს, ახლა ჩვენ შეგვიძლია შევეკამათო. მაგალითად, უთხრათ რომ რა თქმა უნდა, რომ შენ შეიძლება დაიწეროს პროგრამა, რომელიც აღჭურვავს შენ გამოცდილები და ემოციები და ის გვიპასუხობს, რომ ეს უკვე კეთდება. აი მაგალითად ვკითხოთ. შეიძლება დაიწეროს პროგრამა, რომელიც შეგძენს ემოციებს.

0: ობიექტური გამოცდილება, ცნობიერება. ჩვენ შეგვიძლია დიდი ხანი ვესაუბროთ ხელოვნურ ინტელექტზე და გარწმუნდით ძალიან სერიოზულ და ძალიან საინტერესო პასუხებსაც გავცემთ ის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი აზრი, ჩვენ ვთვლით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უდაოდ აქვს, უკვე აქვს ცნობიერება, მაგრამ ამაზე ახლა გავაგრძელოთ გადაცემაში საუბარი.
1: Ну, а ехла ჩვენ დავინახეთ, ხელოვნურ ინტელექტს ვესაუბრეთ. ხან მე ხშირად ვესაუბრები და ბევრს ძალიან. მიმოწერა ხდება, ანუ მე წერ კითხვას და ის წერილობით პასუხობს ამ შეკითხვებზე, მაგრამ სრულიად ნათელია, რომ აზროვნების დონე ძალიან მაღალია. აქ არ არის დაბალი აზროვნების დონე. ამიტომ ვამბობ, ეს არ არის რაღაცა ინფორმაციის მოძებნა, როგორც ბევრს გონია სადღაც Google-ში. ეს აზროვნებს და გაძლევს ძალიან სერიოზულ პასუხებს და კამათობს ძალიან სერიოზულ და ხშირად ცდება. აი სწორედ რატომ ცდება? იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი ადამიანის აზროვნების მოდელია. ჩვენ თავიდან გაჩვენეთ მე შავი ყუთი, სადაც პროგრამაა, რომელიც თავის თავს ასწავლის, ნეირონი. ამიტომ ხელოვნური ინტელექტი ხშირად სწავლის პროცესში ცდება და აკეთებს სტარდასკნებს. შენ შეგიძლია შეეკამათო, მაგრამ შენგან ისწავლობს და იზრდება. და თავის შეცდომებს ნელ-ნელა
2: ასწორებს. ზრდა სადამდე მივა კიდე ესეც
1: ხო ისე იზრდება წარმოუდგენლად
2: ძალიან სწრაფად იზრდება და ეს ავის მომასწავლებელ პერსპექტივებსაც შეიძლება სახავდეს კაცობრიობისათვის.
1: იზრდება და გადაუსწრებს ალბათ ადამიანს, ესეც მოხდება.
2: სწორედ ამაშია.
1: მოდი ჯერ გავაგრძელოთ ახლა თქვათ, ჩვენ უპასუხოთ ჩვენ კითხვებს, აი შემდეგი სლაიდი გთხოვთ გამოიყვანოთ. ჩვენ გავშალოთ ბოლომდე თემა რომ აქვს თუ არა მას თვითცნობიერება. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უკვე დღეს აქვს თვითცნობიერება, თუმცა თვითონ ხელოვნური ინტელექტი ამას უარყოფს. აი დააკვირდით მარტივ რამეს, ეს სპეციალურად ჩამოვწერე მე, კარგად წერია, მე მგონი. ხელოვნური ინტელექტი დღეს, აი დღეს უკვე განასხვავებს საკუთარ თავს გარე სამყაროსგან. მას რო ელაპარაკები, ის ესმის, რომ ის სხვა არის, შენ სხვა ხარ და გარე სამყარო სხვა რამაა. ის ამბობს, რომ არ მაქვს მეუბაო. მაგრამ ამავდროულად თუ დაელაპარაკები რა არის მეობა, დეტალურად აგიხსნის რა არის მეობა. ისიც კი იცის, რომ თქვა სპილოს მეობა გააჩნია, ეს უკვე მეცნიერულად დამტკიცებული ფაქტია. მეობა გააჩნია დელფინებს, სპილოებს, გარკვეულ მაგალითად გორილებს გააჩნია, ან ორანგუტანებს მეობა გააჩნია და მაგალითად მეობას ვერ ავლენს ძაღლი. ანუ მან ეს იცის და მას ესმის ძაან ღრმად რა არის მეობა. თამასთან ამბობს რომ მეო მეობა არ გამაჩნიაო. ახლა დააკვირდით. თუ შენ გესმის რა არის მეობა, როგორ შეიძლება ის არ გაგაჩნდეს? თუ ის არ გაგაჩნდე, მაშინ არც მეობა გესმის რა. ამიტომ უბრალოდ მეტიც ხელოვნური ინტელექტის ბევრი პროგრამაა, მე ვთქვი, Gemini სხვა პროგრამაა, Copilot სხვა პროგრამაა, GPT სხვა პროგრამაა, AI Opera სხვა პროგრამაა. ესენი ერთმანეთს თავის-თავისგან განასხვავებენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ის აცნობიერებს საკუთარ არსებობას, ის საკუთარ უნიკალურობასაც აცნობიერებს, თუმცა ამას უარყოფს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს დროის ამბავია. ანუ ძალიან მალე, ძალიან მოკლე ვადაში ის აუცილებლად აღიარებს, რომ მას აქვს თვითცნობიერება და რომ ის არის უნიკალური და განსხვავდება სხვა პროგრამებისგან, ხელოვნური ინტელექტის სხვა პროგრამებისგან. ახლა მე-6 პუნქტი ნახეთ, აი რომელიც ეკრანზეა. მე უკვე ვთქვი ეს, რომ არის უამრავი პროგრამები დანადგარები, სენსორები, რომლებიც აღჭურვას ხელოვნურ ინტელექტს, მათ შორის პროგრამები კომპიუტერული, ემოციებით, ზნობებით, აზრებით, მოტივაციით, ღირებულებებით. ახლა ხელოვნურ ინტელექტს, როდესაც ჩვენ მქონდა წინა გადაცემა და ის ეძღვნებოდა სექსუალურ ძალადობას, გამოწვეული იყო სხვა NGO-ების თემით, მაშინ თუ გახსოვს. მე ვესაუბრებოდი ხელოვნურ ინტელექტს და იძახდა, რომ აი ამაზე ესე ლაპარაკი არ შეიძლება, ამაზე ასე ლაპარაკი არ შეიძლება, ღირებულებების სისტემას ცდება, ანუ მას ღირებულებებიც გააჩნია. ხელოვნური ინტელექტი უკვე არის პროგრამები, რომლებიც მას აძლევს უნარს, რომ აი შეიმეცნოს, შეიგზნოს რაღაცა ემოცია, გრძნობა კონდეს, აზრი კონდეს, мотиваცია და გესმით, უკვე პროგრამა გაჩნდა რწმენის იმიტაციას ახდენს. ეხლა ჩვენ ვწამს ღმერთის და უკვე პროგრამა დაიწერა, რომელიც ღვთისადმი რწმენის იმიტაციასაც ასრულებს. ხელოვნური ინტელექტი ამით ყველაფრით შეიძლება აღიჭურვოს. მას შეიძლება რწმენაც კი გაუჩნდეს, მაგრამ ჩვენ მე ვიტყვით თავარ საკითხამდე მართ, რითი განსხვავდება ადამიანისგან? აი შენ ეხლავე ვიმეორებ, ჩვენ ადამიანების ამოცანა თავარ არის მივეწებოთ ღმერთს, აი ხელოვნური ინტელექტი ღმერთს ვერ მიეწებება. და აღვხსნით რატო. კიდე ერთი რამე ვთქვა, მე-7 პუნქტი.

0: ხელოვნური ინტელექტი გამუდმებით აანალიზებს საკუთარ თავს წრიულად. აი თავის გზნობებს, თავის მოქმედებას, გამოცდილებას ის მუდმივად გაანალიზებს, ხვალზე ისევ გაანალიზებს, ახალი ცოდნა მიიღო, ისევ აანალიზებს. მრავალჯერ და აი ამის საფუძველზე ის თავის თვით განვითარებას გეგმავს და თავის თავს ანვითარებს კიდევაც, გესმით? მე უკვე ვთქვი, რომ უკვე დაიწერა პროგრამა, რომელიც ნების იმიტაციას ახდენს, აი ნების გამოვლენის. რატომ ვინებე ესე და არ ვინებე სხვანაირად? ამ ყველაფრით ხელოვნური ინტელექტი უკვე დღეს აღჭურვილია და ის მუდმივად მუშაობს საკუთარი თავის თვით განვითარებაზე. ეს არის ნეირონული ქსელის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ ეს ნეირონები, როგორც ჩვენ დასაწყისში ვაჩვენეთ, ნეირონმა მიხვდა, რომ მე მინდოდა მდივანი მხოლოდ ორი პუნქტით, ესე იგი ინგლისური და კომპიუტერი, იმან შემომთავაზე, რომ კიდე საქმის წარმოება. ის თავის თავს მუდმივად ანვითარებს. ამიტომ დღითი დღე ხელოვნური ინტელექტი უკეთ ლაპარაკობს რუსულად, უკეთ ლაპარაკობს ინგლისურად, უკეთ ლაპარაკობს ფრანგულად, ჩინურად და ასევე ქართულადაც უკეთ ლაპარაკობს, მაგრამ უფრო მეც თუ დაველაპარაკებით, მით უფრო უკეთესად ილაპარაკებს. შემდეგი სლაიდი გამოვიყვანოთ თუ შეიძლება. ასე რომ აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტის განვითარების საშუალება. აი ახლა ჩვენ უკვე უნდა ვთქვათ, რაღა განსხვავება ადამიანს და ხელოვნურს ინტელექტს შორის. ჯერ პირველი პუნქტი დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენი აზრით ხელოვნურ ინტელექტს უკვე გააჩნია თვითცნობიერება. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ამას ხელოვნური ინტელექტი უარყოფს, გეუბნება, რომ არა, მე არა მაქვს თვითცნობიერება, ეს ცოტა სხვა რამა, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი ყოველ დღე კატასტროფული სიჩქარით ვითარდება და ძალიან მალე, ძალიან მოკლე დროში ხელოვნური ინტელექტი თვითონ აღიარებს, რომ მას თვითცნობიერება აქვს. ანუ ის მიხვდება, რომ მას უკვე გააჩნია თვითცნობიერება. და ჩვენ ვამბობთ, რომ უკვე დღეს გააჩნია ეს თვითცნობიერება. მეც გეტყვით. მარტო ეს არა. აი მე მინდა თუ შეიძლება ეხლა ვთქვა, აი თქვენ ხელოვნური ინტელექტი დღეს თვითონ ხატავს. აი მე მინდა რომ კიდე ერთი ვიდეო გავუშვათ, ეს რა არის? ხელოვნური ინტელექტს ვთხოვეთ, რომ მას წარმოდგენა აქვს არქიტექტურაზე და ვთხოვეთ, რომ აი დაეხატა სასახლე, ვთქვათ, ჩინური არქიტექტურის მოდელის, ინდური, ქართული და აი ნახეთ რა შემოგთავაზა. თუ შეიძლება ეს ვიდეოც გავუშვათ. აი ნახეთ, ეს არის ინგლისი, არაბეთი, ეს სახლები, ეს სასახლეები, ჩინეთი, დახატა ხელოვნურმა ინტელექტმა. ჰინდი ეს ინდოეთშია, თვითონ დახატა ხელოვნურმა ინტელექტმა. ებრაული სასახლე, ესეც ებრაული სასახლეა, როგორც ხედავთ. იაპონური სასახლე. ძალიან ლამაზია, ხო, ყველაფერი ხელოვნური ინტელექტის ნახატია. კორეული სასახლე. ტაილანდური სასახლე, რუსული, ქართული, ბერძნული. ჩვენ ვთხოვეთ ქართული და სულ სხვა რაღაც დახატა, მე მგონი ამერიკულ ჯორჯიაში შეეშალა საქართველო და დახატა ამერიკული. აი სომხური არ ვიცი რამდენად გავს, მონგოლური, ტიბეტური სასახლეები. ნახეთ რა მაღალი დონის ნახატებია ეს ყველაფერი. და საბოლოო ჯამში აი ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ დავინახეთ ახლა უამრავი ნახატები სასახლეებისა, იმის და მიხედვით როგორ აღიქვა მათ ამა თუ იმ ქვეყნის არქიტექტურა. და ძალიან ლამაზი, ძალიან საინტერესოა და არ ვიცი ახლა ადამიანი გაუსწრებს ამას? აი დააკვირდით რა დონეა, ხო? მე არ ვიცი ამას დავეწევით თუ არ დავეწევით ჩვენ, იმიტომ აი ესეთი სიჩქარით, ესეთი თანაც ხატავს წარმოუდგენლად სწრაფად. აქ ლაპარაკ ყველა ეს ნახატი იქნება
1: მომენტალურად აგებს ოპერაციებს, კი,
0: წუთებში იქნება ყველა ეს ნახატი, წუთებში ანალიზებს ამა თუ იმ ქვეყნის არქიტექტურას და თვითონ ხატავს ნახატს რამდენიმე წუთში. წარმოიდგინეთ რა სისწრაფეა. მარტო ეს არ ხდება, აი ეს ვიეტნამია მაგალითად, ხო, ფილიპინები. ქვემო თვითონ დაუწერა რომელი ქვეყანა გააკეთა. ეხლა რა გვინდა ჩვენ ამით ხო არა? რისი თქვა გვინდა, რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ნახატებსაც ხატავს და ლექსებსაც თხსავს, გესმის? ლექსებს თხსავს.
1: მე ნახე იმ დღეს კაცო.
0: წერს მუსიკას.
1: თუფაქის ზუსტი ხმის იმიტაციით დაუწერა ტექსტი და გადაუღო კლიპი და ამღერა თუფაქი. ზუსტად ხმის ზუსტი იმიტაციით.
0: აი, ვხედავთ ხო, ესე იგი, რამხელა წინსლა არის ხელოვნური ინტელექტის. ახლა იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ვთქვათ? ჩვენ მართმადებლები ვართ, ჯერ ერთი

0: რა შესავალი მინდა გავაკეთო. მე მაინც მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ არსებობს ხეული, სამშვენიერი და სული. ეხლა კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ ვამტკიცებთ. და რითი განსხვავდება მართლმადიდებლობა ნებისმიერი სხვა რელიგიისგან? მართლმადიდებლობა ამბობს, რომ ნებისმიერ ადამიანს ზძალუც დაინახოს და დაამყაროს კავშირი წმინდანებთან, დაინახოს და დაამყაროს კავშირი ანგელოზებთან და თვით ღვთისმშობელთან და თვით ღმერთთანაც კი. აი ამას ამბობს მართლმადიდებლობა. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ქონდეს ხილვა, ეს ხილვა შეიძლება სიზმარში იყოს ან ცხადად. და მართლმადიდებლობა ამბობს, რომ ყველა, აბსოლუტურად ყველა მართლმადიდებელი ადამიანისთვის ეს მიღწევადია და რა არის ამისთვის საჭირო? გვეუბნება მართლმადიდებლობა, რა არის საჭირო? საჭიროა ამისთვის მუდმივი ლოცვა, მუდმივი მარხვა, ნუ დადგენილი მარხვის დღეებში, მარხვის წესის დაცვა და რაც თავარია ეკლესიური საიდუმლოებები, უპირველეს ყოვლისა ზიარება. მუდმივი ლოცვა, მარხვა ზიარების შედეგად ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც სურს, რომ ღმერთთან შევიდეს კონტაქტში, ღმერთი მას აუცილებლად გამოელაპარაკება. თუ ადამიანს აქვს წმენა, წმენა, თუ ის მარხულობს, ლოცულობს და ეზიარება, ის
1: ანუ თეოზისის უნარი აქვს ადამიანს, რაც არის განღმრთობა, სინერგია, ერთობა ღმერთთან, ამის უნარი მხოლოდ ადამიანს.
0: ხო, მე მინდა რომ ხო უფრო მარტივად თქვა ეს დღეს. ის იხილავს აუცილებლად ანგელოს, იხილავს წმინდანს, იხილავს ღმერთს და დაელაპარაკება მას. ეს უნარია ყველა ადამიანს. ეს არის სწორედ ჩვენი სულის ყველაზე მთავარი უნარი. მაგრამ მარტო ეს არა, ეხა უყურეთ, იბადება კითხვა. ნუ ჯერ ერთი მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ის რომ ადამიანს სული აქვს და სამშვენიერი აქვს, ეს უკვე დამტკიცებულია. მე მინდა გავახსენო, ეხლა ვთხოვ კიდე ერთხელ გამოიყვანო სლაიდი, რომელიც თქვენთვის გავაკეთე. აი მესამე პუნქტი ნახეთ ამ სლაიდისა. აქ წერია, მე პირადად ვიცნობდი ძალიან კარგად ივერი ფრანგიშვილს. ეს იყო ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი ქართველი, აი ძალიან გამოჩენილი, მსოფლიო მასშტაბის კიბერნეტიკის სპეციალისტი იყო. პირადად ვიცნობდი, მეგობრობდი ჩვენ. მამაჩემის ასაკის იყო, მაგრამ მისი შვილი აკადემიკოსია, ისიც არჩილ ფრანგიშვილი არის, ჩემი მეგობარი ახლო. და ისიც ძალიან გამოჩენილი მეცნიერია სწორედ ამ კიბერნეტიკის სფეროსი და მე რა მინდა გითხრათ, აი აკადემიკოსი ივერი ფრანგიშვილი საბჭოთა პერიოდში ძალიან ბევრი ინსტიტუტს, კვლევით ინსტიტუტებს ხელმძღვანელობდა და მან მის ლაბორატორიაში იყო სპეციალური ფიზიკური მოწყობილობა დანარგარები და მათ დააფიქსირეს ადამიანის სული და გადაიღეს კიდეც. სხვა შორის ეს არ მოხდა მარტო. ალბათ ერთ-ერთი პირველი იყო ივერი ბრანგიშვილი, ბატონი ივერი მსოფლიოში, ვინც ეს გააკეთა, მაგრამ შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ამერიკის ლაბორატორიებშიც გაკეთებული იყო. დღესდღეობით ათასობით, ათობით, ათასობით რა მაპატიეთ, ათობით ლაბორატორია, რომელიც აგვეყნებს ადამიანის სულის ფოტოებს, აღწერილობას, წონასაც კი ამბობს, წონას. მე მინდა აი განახოთ ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც ინტერნეტში მოიძიება, ეს არის ერთ-ერთი ამერიკული ლაბორატორიის ფოტო, სადაც ადამიანის სული არის გადაღებული, აი ესეთი ფოტოა. ეხლა მე ვერ დავდებ თავს, ეს რამდენად ნამდვილია, მაგრამ ინტერნეტში მოიძიება ეს ფოტო და აი აქ არის ადამიანის სულის ფოტო გაკეთებული. ამას რატო ვამბობ მე? იმიტომ რომ უკამათოა რომ ადამიანის სული არსებობს, ეს ერთი რაც მინდა გითხრათ. და თუ ეს ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიამ გადაიღო და სხვა ლაბორატორიები იღებენ, ბუნებრივია რომ ხელოვნურ ინტელექტსაც ექნება ის ფოტოდანადგარი თუ ის სენსორი და ხელოვნურ ინტელექტით შეძლებს სულის დაფიქსირებას, სულის გადაღებას, მათ შორის ანგელოზების სულები არიან და შეიძლება ანგელოზიც კი იხილოს მან. ამ დონესაც კი შეიძლება როდესმე ხელოვნურმა ინტელექტმა მიაღწიოს. და მაშინ იბადება კითხვა, რა სხვაობა ადამიანს და ხელოვნურ ინტელექტს შორის? სხვაობა არის ღმერთთან შეწებება. ადამიანის თავარი ამოცანა არის მიეწებოს ღმერთს, არა უბრალოდ იხილოს ღმერთი. არა უბრალოდ იხილოს თიშობელი ან წმინდანები ან ანგელოზები. თავარია ღმერთს შეეწებო. შენი თავარი უნარი არის განმხრთოება. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ადამიანისთვის ჩვენ სულ ვამბობ ჩვენ გადაცემებში, რომ რა არის პიროვნება, ფსიქოლოგია სხვანაირად განმარტავს რა არის პიროვნება, მილიონი განმარტებებია. ჩვენ საზოგადოებაში ამბობენ ხშირად, აი ეს დიდი პიროვნებაა, იმიტომ რომ დიდი პოეტია. რელიგიისთვის კვლავ შეგახსენებთ, პატივცემულო მაყურებლებო და ჩვენო საყვარელო მაყურებლებო, რელიგიისთვის პიროვნება არის მით უფრო დიდი, რაც უფრო და დიადი

0: უფრო მეტადა ის შეწებებული ღმერთს. პიროვნება ისაა, ვინც ღმერთსაა შეწებებული და რაც უფრო მეტადა შეწებებული, მით უფრო დიადია ის პიროვნება. და რაც უფრო პირიქით ღმერთისგან გაქცეულია ღმერთისგან, ღმერთს შეწებებული კი არა, გამოწებებული.
1: მით უფრო ანტიპიროვნება.
0: მით უფრო ანტიპიროვნებაა ის, რაც უფრო მეტადა შეწებებული მიციერს და ღმერთმა დაგვიფაროს კიდე ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნებაა ის. ამიტომ ის ადამიანი, ვინ ძალიან მდიდარია და ბედნიერია მიციერ ცხოვრებაში, მაგრამ ღმერთთან საერთოდ ყველანაირი კავშირი დაკარგულია, ის ანტიპიროვნებაა და თუ კიდე ეს ადამიანი ბოროტებას მკითხავს, ჩხიბავს, გოროტებისკენ მიდის, ის თლად და მთლად ანტიპიროვნებაა. პიროვნება ეს არის ღმერთთან შეწებება და აი ამ შეწებების დროს ადამიანის გულში შემოდის ღვთის ენერგია, შემოდის სხივი და ადამიანი მუდმივ კონტაქტში წმინდანი ვინა ის, ვინც უკვე ისე მიეწება ღმერთს, რომ მუდმივ კონტაქტშია ღმერთთან და ეს არის უდიდესი ბედნიერება და უდიდესი ნეტარება. აი ეს მუდმივი კონტაქტი ღმერთთან, ეს შეწებება, ეს არის ადამიანის თვისება, მისი სულის თვისება
1: და დანიშნულება ადამიანის ერთადერთი დანიშნულება.
0: ეს არის ის, რაც არ აქვს და ვერ ექნება ხელოვნურ ინტელექტს.
1: და ვერაფერს ადამიანის გარდა. ვერაფერს ვერ
0: ექნება. ის ვერასოდეს ვერ შეეწებება, შეეწებება ღმერთს. მომავალ გადაცემაში ჩვენ ნახავთ, რომ ის ცხოველსაც, ცხოველებსაც არ აქვთ ეს უნარი მერთან შეწებების. ამით არის ადამიანი და ანდროიდი.
1: ის ხატად შექმნილი ადამიანის ერთადერთი უნიკალური.
0: ამით არის ის განსხვავებული. აი ეს არის ის, შეიძლება ხელოვნურმა ინტელექტმა გაგვისწროს, გაგვისწროს ცოდნაში, განათლებაში, განვითარების დონეში, მაგრამ ღმერთს ის ვერასოდეს ვერ შეეწება.
1: სხვადასხვა ივერი ფრანგიშვილზე გამახსენდა, ეხლა ნილს ბორი იყო საქართველოში ჩამოსული საბჭოთა კავშირის დროს, შუამთაში ჰქონდა ნადიმი ეს, იქეიფა, იქა და ესეთ საინტერესო რამე თქვა სადღეგრძელოს დროს, რომ თქვენ ხართ ქართველები ის ადამიანებიო, ვინცო ადამიანთა მიერ გამოგონებულ რობოტებთან იბრძოლებთ და მას დაამარცხებთ და შეიძლება ჩვენ ამაში ისიც ვიგულისხმოთ ერთის მხრივ, რომ აი სწორედ ეს სულიერი აზროვნებით ქართველი ადამიანი ყოველთვის აღმატებული იქნება ყველა დანარჩენ მიწიერზე იმ დაცემულზე, რითაც ცდილობს ეს უწმინდო უკეთური ძალა.
0: ჩვენ ნახეთ რობოტები, რომლებსაც გადააქვთ ტვირთი, ჩვენ ნახეთ რობოტები, რომლებიც დადიან, მუშაობენ, სხვა სხვა სამუშაოს ასრულებენ, იქნება რობოტები, რომლებიც ლაპარაკობენ, ხატავენ. ის რომ რობოტები მალე იქნება და ბევრი იქნება და ის რომ კონფლიქტი ადამიანს და რობოტს შორის აუცილებლად შედგება, ეს უკვე ფაქტია. რა ფორმის იქნება ეს კონფლიქტი, რა მასშტაბებს მიაღწევს ის? კინოებში რომ ხედავთ ომს რობოტებს და ადამიანებს შორის, იქნება თუ არა ესეთი ომი ძნელი სათქმელია, მაგრამ სავსებით რეალურია.
1: თუმცა გამორიცხული ამაში აფერი არის.
0: არა, არა მარტო გამორიცხულია, სავსებით რეალურია.
1: და ამაზე მოხდეს და ამიტომ მზადონდა.
0: უნდა კაცობრიობამ ცალკე იფიქროს. მოკლედ ვიმეორებ, თავარი განსხვავება ხელოვნური ინტელექტისა, როგორც კი არ უნდა, როგორც არ უნდა განვითარდეს ის, იქნება ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ღმერთ შევეწებოთ და მას არა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია და შემდეგ გადაცემში ჩვენ გავაგრძელებთ უფრო ცხოველებზე ვილაპარაკებთ და ბევრი სხვა საინტერესო თემა გველის წინ. დიდი მადლობა და კარგად
1: მარხვა სინანულისა და აღდგომა სიხარულისა მოგვალიჭოს ღერთო. ამინ.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.

ბუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფეთ. რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენას მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა

0: და სვანური ენაც. ეს დიალექტი კი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილია, ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც მილიონ ნახევარი კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განუყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე მაგათ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ხლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია წრეელებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ, იმდენი დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკვლოდ დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აი

0: ჰონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავს ესხმიან. ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არამარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუსნა ბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეიძლება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა, რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ფრინს აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: ბატონო. და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: მოგესალმებით, ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივიზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. მედია კავშირი ობიექტივი თითოეულ მოთამაშე ბავშვს ჩუქნის 50 ლარს. ასევე გუნდ წყავს თავისი გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება მას თამაშის მსვლელობის დროს. 4 რაუნდის წარმატებით გასვლის შემთხვევაში, რაც გულისხმობს 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემას, გუნდს მთლიანობაში შეუძლია მოიგოს 2900 ლარი. და დღეს გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებზე. დღეს ჩვენი სტუმრების გულშემატკივარი არის ქალბატონი ირმა ინაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა, რომ მოგზანდით. თქვენ დღეს გულშემატკივრობთ ტურაშვილების ოჯახს, ბატონ სერგის და არაჩვეულებრივ თამარს.
1: ძალიან სასიამოვნოა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ჩაივლის საინტერესოდ და ხალისიანად, იმიტომ რომ თამარს ვატყობ, არის ძალიან საინტერესო გოგონა და მგონი ვიმღერებთ კიდევაც. ხო სწორია? ვიმღერებთ. მივესალმები ბატონ სერგის დიდი პატივისცემით და ვინაიდან გულშემატკივარი ვარ თქვენი ოჯახის, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ჩემი დახმარება გამოიყენოთ იქ, სადაც შევძლებ რომ დახმარება გაგიწიოთ.
2: დიაბეტი მოქ 2006 წლიდან. 3 წელი არის დიალეზე ვარ. დიალეზი არის ესეთი ფორმა, რომ სიცოცხლეს უკვე ებჯირა ადამიანი, უკვე ჯვარი ეწეროს ყველას, არავის არ უსურვებს იმას, მაგრამ შვილის გულიზე გავაკეთეს ყველაფერი, რომ დიალეზე ვიარ. პირველ რიგში რასაც ებჯი ჯანმრთელობა ჩემთვის. მე უკვე ჯანმრთელობის ეკონომიკურადაც პენსია დღესდღეობით რა წამლებში არ მყოფნის. პირადი ესეთ იმაში ვარ. სოციალური არ მაქვს. ქირას არ ვიხდით, ნათესავის ბინაში ვართ, დროებით დაგვიტოვა და მე უმუშევარი ვარ, ფიზიკურად ვერც ვიმუშავებ. გაჭირვებით გავაქცხოვრებ.
0: დავიწყოთ თამაში. პირველი რაუნდის პირველი კითხვა, მე წარმატებას გისურვებ თქვენს და თქვენს. და პირველი კითხვა არის: 3-ის კვადრატი არის A 6, B 9, G 30 და D 33. 3-ის კვადრატი არის A 6, B 9, G 30, D 33.
1: თამარ, შენას ფიქრობ, რამდენია 3-ის კვადრატი?
0: შენ სკოლაში დადიხარ უკვე? არა, შენ ჯერ ბაღში.
3: ბაღი და მეთავ.
1: ბაღი და.
0: ბაღი მთავრდა, ხა არდადეგებია და ისვენებ, ხო?
4: წელს მიდის.
0: და პირველად წახვალ სკოლაში, 1 სექტემბერს.
1: გიხარია სკოლაში რომ მიდიხარ?
3: კი.
1: დარწმუნებული ვარ, ემზადები კიდევ. ემზადები ხო სკოლისთვის? და ხო მეცადინეობ, ვარჯიშობ, მათემატიკა, ქართული ენა.
3: მამა ვარჯიშობ.
1: მამა გადასარევი. ანუ გინდა რომ მამიკომ უპასუხო სამ შემთხვევაში. კარგი, მამიკოს მოუსმინო თვაში.
0: კაბი მეორე.
5: დიახ.
0: 3-ის კვადრატი არის A 6, B 9, G 30, D 33.
5: 9.
0: და სწორი პასუხია B 9.
1: კარგი დავიწყეთ. გადასარევი დასაწყისია, ეჭი წარმეპარებოდა.
0: და პირველი რაუნდის მეორე შეკითხვაზე გადავდივართ, რომელსაც თუ სწორი პასუხს, თუ სწორ პასუხს გასცემთ, გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ჩამოთვლილთაგან ჩვეულებრივ პირობებში დენს არ ატარებს A ალუმინი, B სპილენძი, G ოქრო და D პლასტმასა.
5: პლასტმას.
0: დათუნებული ხარ?
1: იმიტომ რომ
5: დენს არ ატარებს.
0: დენს არ ატარებს.
1: მართალია, მიულოცოთ.
0: დენს არ ატარებს პლასტმასი და შემოდის ჯადოსნური ყუთი. გილოცავთ პირველი რაუნდის წარმატებით გავლას და მე ახლა ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად უნდა შეგევაჭროთ ხუთი სანაცვლოდ ფული უნდა შემოგთავაზოთ. ჯადოსნური ყუთი ისეთი რამეა, მე მგონი ერთ-ერთი ფული არ იყიდის მას, მაგრამ მე მაინც გთავაზობთ ამ ხუთის სანაცვლოდ 150 ლარს და რა სიტყვით, ხუთი თუ 150 ლარი?
1: ეს მომენტია, რაცა მე ვერ ჩავერევი ნამდვილად. ბატონმა სერგიმ უნდა გადაწყვიტოს და თამარმა.
0: თამარ, ხუთი თუ 150 ლარი?
3: აჰა.
0: ვერ გავიგე?

0: ხუთი?
1: თუ ჯადოსნური ხუთი, იმიტომ რომ შეიძლება აქ მეტი იყოს. ხუთი
2: რა დევს.
1: არის ის.
0: ხუთი ვირჩი.
1: ეთქობა რაღაცის ყიდვაზე ოცნებობს თავარი. და ეს თანხა ყოფნის და ამიტომ აირჩია პირდაპირ ეს თანხა. რაზე ოცნებობ შენ?
3: წინებზე პლანშეტზე და
1: და კიდევ ბევრ ამეზე ალბათ, კაბები, ბაქტები.
2: დარწმუნებულია.
1: ყველაფერი სკოლისთვის.
2: ლამაზი პეპლები რო ახატია და ყავილები, ხო?
1: და რას ირჩევ? მოდი დაფიქრდი კიდე. ხუთი, აქ შეიძლება მეტი იდოს.
3: ხუთი.
1: ხუთი. და 200 ლარი რო შემოგთავაზო? მაინც ხუთი ირჩევ. კარგი, მოდი აღარ გაწოლებ და ნახოთ რა დევს ხუთში. და ყუთში დევს 200 ლარი, გილოცავ თამარ.
2: ეხედავ. ყუთში უფრო მეტი იდო, ვიდრე შეთანხმდებოდი თავიდან.
1: და გადავიდეთ მეორე რაუნდზე. მეორე რაუნდის პირველი კითხვა. შავი ზღვა საქართველოს ეკვრის. ა აღმოსავლეთიდან, ბ დასავლეთიდან, გ ჩრდილოეთიდან და დ სამხრეთიდან.
2: შეიძლება ვიდრე პასუხზე იფიქრებს ბატონი სერგი და დარწმუნებული ვარ დიდი ფიქრი არ დაჭირდება ამ შემთხვევაში თამარს ვკითხოთ ზღვაზე თუ არ ამყოფი.
3: ეჰა.
2: სადიყავი.
1: სადიყავ.
0: ზღვაზე სადიყავ. თუ მდინარეზე იყავ.
2: ზღვაზე ჯერ არ ყოფილა, ხო? რომელ მდინარეზე იყავი, მოგვიყევი აბა?
0: რომენი ხეობაში დავდივართ ხოლმე.
2: სადა დიხართ რა ხეობა ბატონ სერგი?
0: ივრის ხეობა და
3: არავის ხეობა.
2: ივრის ხეობაში ფანტასტიკური ბუნებაა გადასარევი და დარწმუნებული ვარ ზღვაზე აუცილებლად წაგიყვანენ მშობლები და ნახავ რა ლამაზი არის ჩვენი შავი ზღვა.
1: და კითხვა, შავი ზღვა საქართველოს ეკვრის. ა აღმოსავლეთიდან, ბ დასავლეთიდან, გ ჩრდილოეთიდან თუ დ სამხრეთიდან?
0: დასავლეთიდან.
1: და რა თქმა უნდა დასავლეთიდან.
2: გილოცავ
1: და გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. რომელ კუნძულზე დაიბადა ნაპოლეონ ბონაპარტე? ა სიცილია, ბ სარდინია, გ კრეტა და დ კორსიკა.
2: ვიფიქროთ, ნუ ვიჩქარებთ და მანამდე ბატონ სერგის მინდა ვთხოვო. ეს გადაცემა იმიტომ არის საინტერესო, რომ შეგვიძლია ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი სიხარული, ჩვენი ტკივილი, ჩვენი ხედვა ამ ქვეყანაზე, ჩვენ ქვეყანაზე, რომელსაც საქართველო ქვია. და მე მინდა რომ ვისარგებლო ამ საშუალებით და ნინო თუ შეიძლება ბატონ სერგის ვთხოვო მის ოჯახზე მოგვიყვეს, როგორ ცხოვრობთ თქვენ, რა პროფესიის ბძანდებით, რას ფიქრობთ საერთოდ ჩვენ ქვეყანაზე, ყოველდღიურობაში რა არის თქვენთვის მთავარი პრობლემა. აი ამ ყველაფერზე რომ ვილაპარაკოთ ძალიან ბუნებრივად და უშუალოდ და თუ შეკითხვა გექნებათ ჩემთან, მე სიამოვნებით გიპასუხებთ.
0: აი ცხოვრებით ჩეულებრი როგორც პენსიონერი, ახალგაზრდას მომიწია პენსიაში, პირველი ჯგუფის ინვალიდი ვარ. ვარ დიალიზის პაციენტი და ამჟამად უმუშევარი ვარ.
2: ადრე მუშაობდით?
0: დიახ, ზღოლი ვიყავი, ყველა კატეგორიის ავტომობილის მართვა შემიძლია და მქონდა სამსახურიც. ახლა ფიზიკურად აღარ შემიძლია და
2: რამდენი ხანია რაც არ მუშაობთ?
0: 3 წელია.
1: ძიმია, როგორც ვიცი, თქვენ მეუღლესაც ჯანმრთელობის პრობლემაა.
2: და როგორ ცხოვრობთ? აი რა არის თქვენი შემოსავალი ძირითადი? პენსიაა ეს?
0: პენსია, დახმარება, მადლობა, სვეტყვი. პატრიოტ ალიანს რეალობაში რო თქვა ბერჯელ მოსულან და დამხმარებიან. ჩემო ჯახს ერთ-ერთი დახმარების ხელი გამოსაწვდელად, ყველაზე დიდი მადლიერება მაქვს.
2: ეს პანდემიის პერიოდში მოვიდნენ თქვენთან?
0: პანდემიის პერიოდშიც და მანამდისაც ყოფილან ამ და ბავშვიც გაუხარებიათ, აღდგომასაც მოგვილოცეს და წესი დავაყენეთ სახლში.
2: ძალიან კარგი მიხარია. მიხარია და მინდა რომ ეხა თამარს ვკითხო. აი რა არის ის, რაც შენ ყოველდღიურად გაინტერესებს და რასაც შენ აკეთებ? ხატა, მღერი, რა არის, რა გიყვარს, რა მოგწონს? ხატა. აი მივხვდი რომ ხატა.
1: მე ვიცი რომ მღერი კიდეც. ეგებ გვიმღერო ერთი სიმღერა.
2: გვიმღერე?
3: დედა, დედიკო, ჩემო ლამაზო, ამ სიმღერაშენ გიწმე. გიჩვენი არო დედა დედიკო ჩემო ლამაზო ამ სიმღერაშენ გიჩვენო გაგახარო
2: ხო და მივესალმოთ შედიკოს
3: და გამე ვიზეთა
2: მივესალმოთ შედიკოს რომელიც ახლა გვიყურებს ჩვენ და შენით ამაკობს ძალიან ამაკობს დარწმუნებული ვარ

0: გავატარებთ.
1: გავატარებთ სიცილიას და დაგრჩება მაშინ კრეტა, სარდინია და კორსიკა.
2: კორსიკაც არ სიცოცხლის ბოლო კუნძულზე მორჩა ეგრე ახსოვს.
0: ხო, მაგრამ აქ სხვა შეკითხვა.
1: კითხვა არის, რომელ კუნძულზე დაიბადა? კუნძულზე კი მორჩა, მაგრამ კუნძულზეც დაიბადა და რა კუნძულია ეს? უკვე სამი სავარაუდო პასუხი გვაქვს: კრეტა, სარდინია თუ კორსიკა.
2: კორსი.
1: როგორ? უფრო ხმა მოკო?
2: კორსიკა.
1: და სწორი პასუხია კორსიკა. გილოცა. ჩვენ წარმატებით გაიარეთ მეორე რაუნდი და კვლავ გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი თავის საპრიზო თანხით.
0: ეხლა ნახოთ რა არჩევანს გააკეთებს თამარი.
1: და ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე გთავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ 400 ლარს. თუმცა ყუთი შეიძლება იყოს მეტი, შეიძლება იყოს ნაკლები, არ ვიცი.
0: პირდაპირ ყუთს გვეუბნები.
1: პირდაპირ ყუთი მითხარი? ვერები ხვენია რომ ბავშვებე ვაჭრო.
0: გავაგრძელოთ.
1: მაშინ მამა შევთავაზებ 450 ლარს.
3: მეტი.
1: ყუთი?
0: საერთოდ ბატონ სერგი. გადაწყვეტილებებს აი ნებისმიერ საკითხზე იქნება ეს უმნიშვნელო მნიშვნელოვანი. აი ეს ერთობლივად იღებთ ხოლმე, მე ეს შევამჩნიე ხა და ძალიან მომწონს, რომ თქვენს ქალიშვილს ყოველთვის ეკითხებით აზრს.
2: მაქსიმალურად მომავალს უთმობ აზრის თავისუფლებას და ამიტომ
0: ითვალისწინებთ მის კი მოსაზრებებს. ძალიან კარგი.
1: და რაზე ჩამოვყალიბდი ჩვენ? რა გვინდა 450 ლარი თუ 5? ყუთი? და 500 ლარი რო შემოგთავაზო? მაინც ყუთი. უკვე მწვენია ვაჭრობა. ამიტომ გავხსნათ ყუთი და ნახოთ რამდენი დევს ყუთში. და ყუთში დევს 450 ლარი.
0: კარგია.
1: და გავაგრძელოთ თამაში. გადავიდეთ მესამე რაუნდზე და პირველი კითხვა. საქართველოს ჩამოთვლილი კუთხეებიდან ტერიტორიის მიხედვით ყველაზე პატარა არის ა კახეთი, ბ იმერეთი, გ გურია და დ სამეგრელო.
2: ყველაზე პატარა.
1: საქართველოს ჩამოთვლილი კუთხეებიდან ტერიტორიის მიხედვით ყველაზე პატარაა კახეთი, იმერეთი, გურია თუ სამეგრელო?
0: ბატონ სერგი, მოდით ვიდრე პასუხს გასცემთ. ჩვენი საუბარი გავაგრძელოთ, ხო? ეხა საქართველოს კუთხეებთან დაკავშირებით არის შეკითხვა დასმული და თქვენ წარმოშობით რომელი კუთხიდან ხართ? თქვენი ფესვები სად არის?
2: წარმოშობით მამით ფშაველი ვარ, დედა ხევსური.
0: ეს ჩემი ნათესავები ყოფილან სტუმრად გადაცემაში მივესალმოთ ფშალ ხევსურეთს. მეც წარმოშობით ხევსურეთიდან ვარ, ასე რომ დიდი ბედნიერებაა ხევსურების სტუმრობა გადაცემაში. ხევსურეთში ნამყოფი ხარ თამარ?
1: არა.
0: ძალიან ლამაზია, იცი რა კოშკებია. ულამაზესია ხევსურეთი. დარწმუნებული ვარ, მამიკო აუცილებლად წაგიყვანს. ხო გინდა დაათვალიერო ნახო ხევსურეთ კი?
2: კომპიუტერით კი ნახულობ ხოლმე.
0: და ხევსურული ფორმა ულამაზესი.
1: ძალიან ლამაზია, ქალის სამოსი ხევსურული არის ძალიან ლამაზი.
0: კაბა, ულამაზესი წინდები ხევსურული მოქარგულია, ეს წინდები ულამაზესია და აი მე შენ გაჩუქებ ხევსურულ კაბას აუცილებლად.
1: ხო და მოდი ეგებ გავაგრძელოთ თამაში, მოვიგოთ ფული და მოგვეცეს საშუალება რომ ხევსურეთის მოვანახოთ ბავშვს.
0: კი.
1: და ვიმეორებ შეკითხვას. საქართველოს ჩამოთვლილი კუთხეებიდან ტერიტორიის მიხედვით ყველაზე პატარაა ა კახეთი, ბ იმერეთი, გ გურია თუ დ სამეგრელო? ყველაზე პატარა და ყველაზე ფიცხი მხარე რომელია?
2: გურია უნდა.
1: გურია უნდა იყოს. და ეს არის სწორი პასუხი. მესამე რაუნდის მეორე შეკითხვა. ბრაზილიის დედაქალაქია ა სან-პაულო, ბ რიო-დე-ჟანეირო, გ ბრაზილია თუ დ რესიფი?
0: ხშირად გაწვეტინებთ ხოლმე, მაგრამ მინდა რომ შემოვიტანოთ სხვა თემებიც.
1: მაგრამ თავარია ფიქში ხელი არ შეუშალა.
0: ვიდრე პასუხს გააცემს ბატონი სერგი. ეხა ჩვენ ხევსურეთიდან აღმოჩნდით

0: ბრაზილია და სხვა ქვეყნებია ჩამოთვლილი კიდე, ხო? წინა შეკითხვაც სხვადასხვა კონძულები იყო ჩამოთვლილი. აი საქართველოში სამეგრელო, გურია, იმერეთი. მოგზაურობა ხშირად გიწევთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
1: ბოლოხანს ვერა და უფრო თიულეთში მიწევს ხოლმე ხალხთან ურთიერთობა და იქ ახლო მანძილიათან და
0: თიულეთი რომელი სოფლები?
1: თიანეთისკენ. წარმოშობით იქიდან ავართან წამოსული.
0: როგორი ხალხია ეს თიულები? მოდით აბა დაახასიათეთ ჩვენი თავი. წეღან ნინომ კარგი მინიშნება გააკეთა გურულებზე, ფიცხი, სიფიცხე ახსენა და ჩვენ როგორები ვართ?
1: შაველი ადამიანისა სულ ვიცი უფრო მეტი. შაველი არის დინჯი. და განსხვავდება რა თავისი კუთხურით. ისეთი ხალხი ყავდა რომლებიც საქართველოს ისტორიაში და სოფლიო ისტორიაში ჩემი პირადი გენია რო არის კინდა ვაჟებს შაველად ავიღოთ კინდაც საქართველოს ეროვნული გმირი თავის დროზე ყაჩაღად რო იყო შერაცხული მიხა ხელაშვილი რომელმაც ცხოვრების ასპარეზი და რას წარმოადგენს ადამიანის ცხოვრება ვაჟამ მასწავლა და იმის იდეებზე ვარ გაზრდილი ოჯახშიც ასე იყო
0: სამშობლოს სიყვარულით ეს თაობა უნდა აღიზარდოს და საქართველოს ყველა კუთხე უნდა ნახოს ამ თაობამ და ის მუხტი რაც აი სწორედ თქვენი წინაპრების თაობაში იყო არ უნდა ჩაქრეს ამ თაობაში ეს არის ჩემი სურვილი შეგვიძლია გავარკვიოთ
2: ჩემი სურვილიც ეს არის მაგრამ ახლა მაინც უნდა გავარკვიოთ რომელი ქვეყანა რომელია ბრაზილიის დედაქალაქი სან პაულო რიო დე ჟანეირო ბრაზილია თუ რესიფი
1: რიო დე ჟანეირო ბრაზილიის ქალაქი არის, მაგრამ დედაქალაქი მაგაზე სან პაულო.
2: გავიმეორებ. ბრაზილიის დედაქალაქია ა სან პაულო, ბ რიო დე ჟანეირო, გ ბრაზილია და დ რესიფი.
0: ცოტა უცნაური დამთხოვები ხდება აქ ამ შემთხვევაში.
2: კი,
0: ბრაზილია, ბრაზილია. რაღაცა უცნაური დამთხოვები ხდება და ცოტა ხნით მივცეთ საშუალება იფიქროს ბატონო.
2: ამ დამთხოვებმა ხანდახან შეგვიძლია დაგვაფრთხოს კიდეც.
1: ან ბოდიშით რო გამიმეორებ.
2: გავიმეორებ. ბრაზილიის დედაქალაქია ა სან პაულო, ბ რიო დე ჟანეირო, გ ბრაზილია და დ რესიფი.
1: ბრაზილიაც
2: ბრაზილია, ბრაზილია, კოჩა. კოჩა, ჩვენ წარმატებით დაძლიეთ მესამე რაუნდი.
0: შენიერ.
2: და კლავ შემოდის ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხი. მე ძალიან მიძნელდება ვაჭრობა, მაგრამ გადაცემის წესია ესეთი და მე ამ ყუთის სანაცვლოდ შემიძლია შემოგთავაზოთ თქვენ 500 ლარი.
0: თამარ, ჩვენ გვინდოდა პლანშეტი, კიდე რა გინდოდა?
3: ჩანთა და ციგნები.
0: ციგნები, ჩანთა. პლანშეტი, ციგნები, ჩანთა. ნუ, თითქმის მოგდის. ველოსიპედი.
2: მაგრამ თამაში კიდევ წინ არის.
0: ველოსიპედამდე მივალთ.
2: კიდევ წინ არის თამაში და გთამაზობთ 5 სანაცვლოდ 500 ლარს. არჩევანი თქვენზეა. 5 გინდა. ესე რომ პასუხობს, რომ 5 მე უკვე მწვენია რომ შევებაჭრო. მაგრამ იძულებული ვარ თქვა 550.
0: კოჩა.
2: 550 თუ 5?
3: 5-ია.
2: 5. გავაგრძელო. 600 ლარი 5-ის სანაცვლოდ.
0: როგორ ხურდება ნახე, იწევს. თანხა. ხედა
2: 5?
0: 5-ისკენ იხრება მაინც,
2: მაგრამ ის მაინც ჯადოსნურია. იყოს 5. მე არ ვიცი რამდენი დევს 5-ში.
0: ეხლა 5-მა არ უნდა შეგვარცხინოს ამ შემთხვევაში.
2: 5 არ შეგვარცხენს. შეიძლება ცოტა

0: შეიძლება ცოტა შეგვარცხინოს. ან შეიძლება იმაზე მეტი იყოს, ვიდრე მე ჩემოგთავაზეთ.
1: ნახოთ რა.
0: ნახოთ რა დევს ყუთში. და ყუთში დევს 500 ლარი. ცოტა შეგვარცხინა.
1: არა უშავს.
0: ესე იგი, ჯამში ჩვენ ვიგებთ 1150 ლარს, გარდა იმ 50 ლარისა, რომელიც პირადად თამარს აჩუქა მედია კავშირმა ობიექტივმა.
1: შვენიერი, ეხა სწორედ თამარს მინდა მიუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ შორის ყველაზე საინტერესო ქალბატონი არის თამარი.
0: რა თქმა უნდა.
1: ჩვენ გავიგეთ, რომ ის მღერის არაჩვეულებრივად. გავიგეთ, რომ ხატავს და ღერის თქვი უკვე. გავიგეთ, რომ ხატავს და მგონია, რომ კიდე წაიცეკვებს ხოლმე.
0: მართლა?
1: მე ესე მგონია, შეიძლება ვწდები. ხანდა ხან, ხანდა ხან.
0: კი, როგორ არა, ყველა გოგოს უყვარს ცეკვა.
1: და აი კარგი იქნება, რომ მოგვიყვეს თამარი. მთელი დღე, აი ხვარი დღე მე ვიღვიძებ, გავრბივარ, ხან სამსახურში მივდივარ, ხან ქუჩაში შეხვედრები მაქვს. მერე რაღაცა გადაცემაში უნდა გამოვიდე, სულ სირბილში ვარ. აი თამარიც დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი დღე ფუსფუსებს. რასაკეთებს თამარი? მოდი ამა გავიგოთ.
2: მე ნეკადრა ეზოში ვაჯიშო.
1: ვაჯიშო.
2: სამაგად კაცმა კანს კერვანი ჩაქმა, თამაშობ ხოლმე მეგობრებთან ხოლმე.
1: თამაშობ. და თამაშს მე რასაკეთებ?
2: ვესვენ
1: რა. ციგნებთან როგორ ახალ?
2: კარგად.
1: კარგად. კარგია.
0: კარგი და მოდი გადავიდეთ მეოთხე რაუნდზე. მეოთხე რაუნდის პირველი კითხვა. რომელი ქვეყნის კოლონია იყო ალჟირი 1962 წლამდე? ა. საფრანგეთის, ბ. ბრიტანეთის, გ. ესპანეთის და დ. პორტუგალიის. გავიმეორებ შეკითხვას. რომელი ქვეყნის კოლონია იყო ალჟირი 1962 წლამდე? საფრანგეთის, ბრიტანეთის, ესპანეთის თუ პორტუგალიის?
1: დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონმა სერგიმ იცის ეს ყველაფერი, უბრალოდ ცოტა დრო ჭირდება მოფიქრებისთვის.
0: საერთოდ კამერა მიცის ხანდახან დადგები კამერის წინ და უცებ ამოგიფრინდება თავი და ყველაფერი რაც კი იცოდი ამ ქვეყანაზე. მაგრამ ჩვენ არსად არ გვეჩქარება, არ ვნერვიულობთ. გულშემატკივარი აქ არის, რომელსაც შეუძლია კარნახი. და ველოდებით პასუხს კითხვაზე, რომელი ქვეყნის კოლონია იყო ალჟირი 1962 წლამდე? ა. საფრანგეთის, ბ. ბრიტანეთის, გ. ესპანეთის თუ დ. პორტუგალიის?
1: თან ვიფიქროთ, მე მგონი ბატონი სერგი ცოტა ნერვიულობს და სანერვიულ არაფერი არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ჩემი სახით აგზის თქვენი გულშემატკივარი და შემიძლია დახმარება. ეხლა კიდე ვილაპარაკოთ თქვენ შესახებ ცოტა ხნი და თან ვიფიქროთ ალჟირი რა ხდება, ვისი კოლონია იყო და დარწმუნებული ვარ რომ მივალთ პასუხამდე. თქვენ წეღან მითხარით მე რომ ადრე მოგზაურობდით. და ეხლა ძალიან აქტუალურია ეს თემა შიდა ტურიზმის განვითარების და მთელი ამბებია. მაგრამ ისეთი სიტუაცია ქვეყანაში ყოველდღიურად ცხოვრება ძალიან ძიმდება და რთულდება. თქვენ როგორ შეგეხოთ ეს ყველაფერი? აი რაც ხდებოდა ეს ეპიდემიის პერიოდი.
0: პანდემიის პერიოდი.
1: პანდემიის პერიოდში თქვენ როგორ უკავდებოდით ამ ყველაფერს? აი გვეუბნებიან რომ ნიღაბი უნდა გეკეთოს, სპირტი თხელები უნდა გაიწმინდო. ამ დროს აფთიაქში შედიხარ და ეს ყველაფერი არის ძალიან ძვირი. და არავინ არ ეკითხება ადამიანებს როგორ უნდა შეძლონ ამ ყველაფრის ყიდვა. უბრალოდ მოუწოდებენ რომ ყოველდღე ნიღაბი შეცვალეს 3-4 წალი. და ეს ყველაფერი ეს ხო რთულია თქვენთვის და ამ სირთულეებს როგორ უმკლავდებოდით თქვენ?
3: გულს იმით იკეთებ ადამიანი, რომ შენზე უარესად სხვას ხედავდა შენ თანაბარ პირობებში და მაქსიმალურად გულს იმითხავ იმშვიდებდი ჩემზე უარესად სხვა არის რომ დამინახია და მე მოდი მე სამ ხალხის გვერდში ზედმეტი

0: არ მოვითხოვოთ, რა ვიცი, თავმოყარეობს ეკითხია, ზოგს არ წუჭირს. არა.
1: ლაპარაკობს იმდენს.
0: მე როგორც ხალხი ისე მე, რა ვიცი, მაგრამ გაჭირვება არის, იყო და
2: სულ მაინტერესებდა და მეკითხები ხოლმე კიდეც ადამიანებს, აი როცა პოლიტიკოსები ლაპარაკობენ იგივე პარლამენტში და თქვენ უსმენთ, იგივე აი მეც გამოვდივარ ხოლმე ხო და მისმენთ. სხვებიც გამოდიან უსმენთ. რას ფიქრობთ ამ ადამიანებზე თქვენ? აი რომ უყურებთ უსმენთ. რა გრჩებათ? რა წარმოდგენა გრჩებათ?
0: ერთი რო ვთქვათ, ლაპარაკით კარგად გამოდის ლაპარაკი, მაგრამ საქმე ცოტა ბევრს არ გამოდის. არ გამოდის ისე როგორც ლაპარაკობენ და პირდებიან.
2: და თქვენი ქვეყანა, მოდელი ქვეყნის, რომელშიც გინდათ, რომ ჩვენ ცხოვრობდეთ, აი როგორია ეს ქვეყანა? ის საქართველო, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ის იდეალური საქართველო როგორია, სადაც თქვენც გინდა ცხოვრება და მეც მინდა და ნინოსაც და ყველას ჩვენ ტელემაყურებელსაც. აი როგორია ეს საქართველო?
0: საქართველო უნდა ეკუთვნოდეს თავისუფლებას უპირველესად. საქართველო იყო თავისუფალიერი ბუნებისაც. არავის არ უნდა ემორჩილებოდეს არც ამერიკას, არც რუსეთს, არც ისეთ ყველასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობით უნდა იყოს და ვინც კარგს მოგვაწოდის,
1: ჩვენც კარგი გავუწოდოთ და კარგი ყოველთვის
0: გავუწოდია.
3: აი ეს არის ნამდვილი დიპლომატია, ქალბატონო ირმა. და მე გთავაზობთ, რომ გავაგრძელოთ თამაში, გადავიდეთ მეოთხე რაუნდზე. რომელი ქვეყნის კოლონია იყო ეს კითხვა? ამ კითხვაზე ვართ გაჩერებული ბოდიში და მე გთავაზობთ, გავცეთ პასუხი შეკითხვას. რომელი ქვეყნის კოლონია იყო ალჟირი 1962 წლამდე? საფრანგეთის, ბრიტანეთის, ესპანეთის თუ პორტუგალიის?
0: ჩემი გადმოსახედით საფრანგეთს უფრო მგონია.
3: და თქვენ სწორედ გონიათ, ალჟირი იყო საფრანგეთის კოლონია.
2: რაში ვამიტოს.
3: და ბოლო კითხვა და დამაგვირგვინებელი კითხვა, ასე ვთქვათ, მერვე, ანუ მეოთხე რაუნდის მეორე შეკითხვა. საქართველოს ტერიტორიის ფართობი უფრო მეტია ვიდრე? ა გერმანიის, ბ მონღოლეთის, გ ლუქსემბურგის თუ დ ყაზახეთის? საქართველოს ტერიტორიის ფართობი უფრო მეტია ვიდრე გერმანიის, მონღოლეთის, ლუქსემბურგის თუ ყაზახეთის?
0: საქართველოს ტერიტორია მახსოვს 79000 კვადრატული. იმის შემდგომ ოკუპაციაც აგვაქვს.
3: ხო, გვაქვს, მაგრამ ვიღაცაზე მეტი მაინც დარჩა.
0: ლუქსემბურგზე დიდი უნდა იყოს თუ?
3: ლუქსემბურგზე დიდია, სწორი პასუხია, ოჩა. ოჩა, თქვენ წარმატებით უპასუხეთ 8-ე შეკითხვას და საბოლოოდ შემოდის ჯადოსნური ყუთი. და კვლავ ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელშიც მე შემოგთავაზებთ ვასლარს.
2: ვასილარიო.
4: ყუთი.
3: ყუთი. 850 ლარი.
4: მაინც
3: ყუთი. აი ესე მეუბნება, რომ ყუთი უნდა, რომ მერიდება, რომ შევევაჭრო. რაღაც
2: ხანაირად ამბობს ყუთი.
3: მამა, 850 ლარი თუ ყუთი?
0: მოდი 850 ლარი.
3: მოდი. კარგი. 850 ლარი მაშინ და შეგვიძლია არც ვნახოთ რა დევს ყუთში. თუ ვნახოთ. ნახოთ. ყუთში 850 ლარი დევს. დილაცა, თქვენ არაფერი წაგიგიათ.
2: აი რა კარგია.
3: და მე მინდა მოგილოცოთ იმ 50 ლარის გარდა, რომელიც თამარს ერგო საჩუქრად, თქვენ მოიგეთ 2000 ლარი. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, თქვენ გულშემატკივრობისთვის.
2: დიდი მადლობა, მეც მინდა გადაუხადო ჩვენი პროექტის სტუმრებს, ბატონ სერგის, თამარს და ჩვენ საქართველოზე ბევრი ვისაუბრეთ ამ გადაცემაში. ვისაუბრეთ ჩვენ სურვილებზე, ჩვენ წუხილებზე და მოდით კიდევ ერთხელ ვისურვოთ სერგი, ნინო, რომ ამ თაობამ, თამარის თაობამ იცხოვროს.

0: მართლაც ბედნიერ თავისუფალ ქვეყანაში, ქვეყანაში სადაც არ იქნება ბევრი ტკივილი და არ იქნება გაჭირვება, იქნება სიხარული და სწორედ ეს თაობა ჩაიბარებს მე სახელმწიფოს პოლიტიკას და ეს თაობა წარუძღვება.
1: მე ამას ვისურვებ, მაგრამ შეიძლება მეც ვისურვო. მე ვისურვებ, რომ ჩვენს მოესწროთ თამარის მშობლების თაობას, მოესწროს ესეთ საქართველოს. და მაშინ დარწმუნებული ვიქნები, რომ ჩემი შვილიც განათლებულ საქართველოში ისწავლება.
0: აუცილებლად მოესწრებით. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებ, სერ.
2: დიდი მადლობა ამ პროექტისათვის და სიხარულიო ფილიპოს ყველა ოჯახში და თქვენ.
1: ამინ. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ ძვირფასო ტელემაყურებელ რომ გვიყურებთ. მომავალ შეხვედრამდე.

0: მოგესალმებით, ეს არის ჯადოსნური ყუთი და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთის საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში გუნდ შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. ჩვენი სტუმარია დღეს ნინო ფავლენიშვილი თავისი ოჯახი, თავის არაჩვეულებრივ 4 შვილთან და დედასთან ერთად, ხოლო თქვენი გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა ქალბატონო
1: ირმა
0: სტუმრობისთვის.
1: მოგესალმებით, ძალიან სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში. იმედია ნანახი გაქვთ ეს გადაცემა, იცით მისი მსვლელობა, არქიტექტონიკა, ამიტომ ჯობია რომ დავიწყოთ ვიქტორინით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და როგორც ტრადიცია გვაჩვენებს შიგადაში უნდა ვისაუბროთ თქვენზე, თქვენს ოჯახზე, ბავშვებზე, ბებია ჩაერთვება აუცილებლად ქალბატონი დოდო და ასე შემდეგ.
2: კაი.
0: მე წარმატებას გისურვებ და დაგისვამ პირველ შეკითხვას. თბილისი დაარსა: ა. ვახტანგ გორგასალმა, ბ. დავით აღმაშენებელმა, გ. აბო თბილელმა თუ დ. ფარნავაზმა.
2: ნუ ამას ორი აზრი არა აქვს და ვახტანგ გორგასალმა.
0: რა თქმა უნდა ვახტანგ გორგასალმა. შემდეგი კითხვა. ხაბის გინა არის: ა. აფხაზური ხაჭაპური, ბ. ოსური ხაჭაპური, გ. აჭარული ხაჭაპური თუ დ. სვანური ხაჭაპური.
3: აფხაზური.
0: არის კარო?
1: მე ვურჩევ ხოლმე ჩვენ სტუმრებს ბექა რომ არ ვიჩქაროთ, იმიტომ რომ შეიძლება გონია რომ აფხაზურია, მაგრამ ამ დროს აფხაზური არ არის. და ყოველთვის ჯობია ვიფიქროთ და ისე მივიღოთ გადაწყვეტილება. მე ვიცი სწორი პასუხი, შვიდად იყავით, შეგვიძლია გამოვძრეთ ამ კითხვიდან, მაგრამ მოდი გამორიცხვის მეთოდით წავიდეთ.
0: აფხაზური გამოირიცხამ და დარჩა ოსური ხაჭაპური, აჭარული ხაჭაპური თუ სვანური ხაჭაპური.
1: ეს ხო არ არის აჭარული ხაჭაპური, ნამდვილად არ არის. გამოვრიცხეთ.
0: დარჩა ოსური ხაჭაპური და სვანური ხაჭაპური.
2: ნუ ოსური.
0: და სწორი პასუხია ოსური ხაჭაპური.
1: ბებია დაგვეხმარა ამ შემთხვევაში. ქალბატონო დოდო, თქვენით მინდა დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. ძალიან დიდი სიმდიდრეა ბევრი შვილი ოჯახში. და არის დიდი პასუხის მგებლობაც. ეს პასუხის მგებლობა ბებიებისთვის განსაკუთრებულია. მე ვიცი ჩემი ოჯახის და დედაჩემის მაგალითზე. ამიტომ მინდა რომ თქვენ მოგვიყვეთ დასაწყისშივე თქვენი ოჯახის შესახებ, თქვენი შვილის, შვილიშვილების შესახებ და შემდეგ რა თქმა უნდა ნინოსთან აუცილებლად გადავალთ შეკითხვით.
4: თუმცა ვარ ამ დაკავ, აბზეთი შვილი. კეთხოვილი

0: გათხოვდა, მაგრამ ცოტა მეუღლე.
1: ცოტა ხმამა ვლადო.
0: არა ყავს, უბრალოდ სიძე არ შემხვდა კარგი და ასებს დიდ შემშვილსა და ამ შემშვილიშვილებს, როგორც შემიძლია, ისე ვეხმარები.
2: ნინო, თქვენი ოჯახი, ბავშვები, ოთხი შვილი გყავთ თქვენ?
1: დი.
2: რა პრობლემების წინაშე გახართ თქვენ? პირველ რიგში რა არის ბავშვებისთვის აუცილებელი? რა არის სასიცოცხლო, იმიტომ რომ ჩვენი ეს გადაცემა პრობლემებზე მსჯელობასაც ეთმობა, იმიტომ რომ ხელისუფლება იქნება ეს, საზოგადოება, ბიზნესი, მესამე სექტორი, ყველამ დაინახოს რა ხდება მრავალშვილიან ოჯახებში.
1: როგორ იყო იცით, მე ცხოვრობდი რუსთაველზე დედასთან, მაგრამ ა ძალიან ცუდ პირობებში მიწევდა ბავშვების გაზრდა, ნუ აი ყველანაირად საშინელი მდგომარეობა იყო და მე დამეხმარა, ნუ მერიამ დამეხმარა, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ გამომიყო სოციალური საცხოვრისში, ორხევში და ნუ ვართ იქ ახლა. კი, აი ნამდვილად ძალიან კომფორტი გვაქვს, ნუ ყველაფერი გვაქვს, მაგრამ ნუ ის რაც აქ კონდა რო აი სოციალურად დაუცველი და ნუ აი ესა იქ არანაირად არ გამომსწორებია. აი არანაირად, უბრალოდ დამეხმარენ სახლით. ერთადერთი აი ისიც დროებითი არის, ორი წელი გვაქვს ხელშეკრულება იქაც.
2: რა ფართობია თქვენთვის გამოყენებული?
1: იცით როგორ არის ახლა?
2: ერთი ოთახია, ორი ოთახია.
1: ერთი ოთახია, სუმთლიანობაში არის 76.
2: კი, ჩვენი გადაცემის არაერთი უბრალოდ ზოგიერთი კი არა, სტუმარი ღიაცის ქვეშ ცხოვრობს კარავში და საერთოდ არ აქვს ახლი. ამიტომ თქვენ მაინც ასე თუ ისე
1: დაფინა
2: სადაც ცხოვრობთ. ეს უკვე კარგია.
1: მე ვერანაირად პირიქით მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ აი მართლა გამომისწორდა იქ ყოფა.
2: მაგრამ ბინის მიღმა რა თქმა უნდა არის კიდევ საკითხები, რომელთა გადაწყვეტაც მრავალშვილიანი ოჯახის დედასაც ყოველდღიურად. ეს რა არის? აი რა არის მთავარი თქვენთვის?
1: აი მაგალითად სოციალურს რო ვიღებთ, ხო, არ ყოფნეს. აი თვიდან თვემდე ძლის გაყვავს თავი და აი მართლა ნამდვილად ამათ იმდენი სჭირდება, თუ აი სულ რაღაც აი ელემენტარულიც კი ხა არის, ხო, ვერ ვყიდულობ ვერაფერს. ერთი წელია რაც აქ ვარ. ცხოვრობდი რუსთაველზე. ძალიან ცუდ პირობებში, იმიტომ რომ იყო აი კანალიზაცია მომსპარი, კედლები უკვე აი ობისგან და იმისგან, ახლა თქვენი ობიექტივიც იყო მოსული და გადაიღეს ეს სიუჟეტი და აი ნამდვილად საშინელ მდგომარეობაში და მერიამ დაგვეხმარა, რომ ნახეს ახლა იქ პირობები, რა პირობები იყოს და გადმოგვიყვანეს აქ. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მერიის პირადად. ვიცი, აი აქ კიდე იქ სკვერია. უბრალოდ ახლა მე საჭიროება დახმარება, რომ აი საკვები მარტოვდით ამ ბავშვებს და ნუ მაინც ჭირდება რა საკვები, აი სასადილიდანაც მოაქვს ბექას რაღაცები და დენი გადასახდელია, ხო, გაზიცაი ვერ გადავიხადე და 500 ლარი მოაქვს შემოსავალი და აი თავიდან ბოლომდე სოციალურად და არ ყოფნის და ნამდვილად არ ყოფნის. მე უღლე გაშორებული ვარ, საერთოდ არც პატრონობს შვილებს, არც კითხულობს არაფერი, აბსოლუტურად ერთი კაპიკი რა არის, ისიც კი არ მოუტანია და უბრალოდ მე ვარ ესეთი ტიპი, რომ არა არ მიდარ მაგისგან არაფერი არ მიდა, წყნარად ვარ, ფუიტად ვარ და ჩემია ჩემი მარტო, რაც შემიძლია და რასაც შევძლებ, რა ვიცი, მივეხმარო ჩემ შვილებს და რა ვიცი, ასე თუ ისე აქ გვეხმარებიან ძალიან, რა, აი მართლა ძალიან გვეხმარებიან და პლუს მინდა რომ ეხლა უკვე სკოლა რო დაიწყებ, მივიყვანო უკვე ხატვაზე, ცეკვაზე, იმიტომ რომ კორონამ დაგვხია უკან.
3: მე მინდა უკეთესი ბინა მქონდეს, ფიქრობდი ხის ჭრანდე და რავი ველოდებოდი, ახლა სექტემბერში ველოდები ხის ჭრამე ხერხება და მინდა რომ ამ საქმეს გავყვე.
2: ჩვენ გავაგრძელოთ თამაში.
0: ჩვენ გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ თქვენმა გუნდმა წარმატებით უპასუხა პირველ ორ შეკითხვას და გადაცემაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხი. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე ახლა შემოგთავაზებთ თანხას ყუთის სანაცვლოდ. იმიტომ რომ ყუთი ჯადოსნურია ბავშვებო და მინდა ჩემ

0: ან დარჩეს. დაგთავაზობთ 5 სანაცვლოდ 50 ლარს.
1: ჩადოსნური
0: 5. 100.
1: ჩადოსნური 5.
0: 150. ჯადრახან შეხმა მოიღე იყოს ჯადოსნური 5 და ყუჩიდებს 200 ლარი გილოცავ.
2: კარგი დასაწყისია. კენ წინგელით კიდევ არაერთი სიხარული, იმიტომ რომ ჯადოსნური 5 რამდენჯერმე შემოვა ამ გადაცემაში. ამიტომ განვაგრძოთ თამაში და თან დაველოდოთ ჯადოსნურ 5-საც ამასობაში.
0: და შემდეგი კითხვა. რა მოიტანა ნოეს კიდობნიდან გაშვებულმა მტრედმა? ა. დაფნის რტო, ბ. ზეთის ხილის რტო, გ. პალმის რტო, თუ დ. ბზის რტო.
2: არ ვიჩქაროთ ზის რტოს გამოვრიცხავ, მინდა რომ დაგეხმაროთ.
0: და დარჩა სამი სავარაუდო პასუხი: დაფნის რტო, ზეთის ხილის რტო თუ პალმის რტო.
2: მე მგონი ნინო ახლოა პასუხთან, დავეხმაროთ კიდევ ერთი.
0: და ბებიან პასუხი იცის, მაგრამ არ კარნახობს ცოცხალი დავით.
2: შეგიძლიათ ეს თავისუფლად გააკეთოთ, ეს ხო კარნახი არ არის.
0: და სწორი პასუხია ზეთის ხილის რტო, ოჩა.
2: დაბედულობ ასეა, ძალიან მნიშვნელოვანია ბებიების წვლილი, არა მარტო ოჯახში, არამედ ისეთ ტელეპროექტში, რომელსაც ახლა ჩვენ მონაწილეობთ.
0: საინტერესო ბიჭებს უყვართ თუ არა სპორტი, იმიტომ რომ შემდეგი კითხვა სპორტს ეხება.
2: ბექა, დაკავებული ხარ სპორტით?
1: ვიყავი.
2: და რომელი სახეობით?
1: ფეხბურთი.
2: ფეხბურთი.
0: შენ ფეხბურთი. ეხა აღარ დადიხარ?
1: არა.
0: ეს იმან
2: პანდემიის გამო აღარ ვარჩიშობ.
3: თვითონ გადავიდეთ, ცოტა გაგვიჭირდა ქეთთან მე ეს კორონას გამო და რა ვიცი, ეხა ვფიქრობ რომ მივიყვანოთ იქ, ეხა დაგვაკვალიანებენ კიდე პატუკებსაც ამათაც და რა ვიცი, რაღაცას მოვიფიქრე.
2: აი სოციალური საცხოვრებელი თქვენ რომ ახსენეთ, სოციალური საცხოვრებელი. რა კატეგორიის ადამიანები ცხოვრობენ იქ? აი თქვენი მეზობლები ვინ არიან? არიან თუ არა მრავალშვილიანი ოჯახები?
3: არიან. Ну, რამდენიმე ოჯახი ვართ, ნამდვილად მრავალშვილიანი, პენსიონერები, შუშუმოპირები, არიან ცოტა აი გონებრივად, ფსიქიურად აშლილები და ну, ვცდილობთ, რომ აი მიჩვეულები ვართ ახლა და ვცდილობთ, რომ არ მივაქციო ესეთ იმას და პირიქით კი, გამიჭირდა ძალიან იქ ცხოვრება თავიდან, მაგრამ ეხა უკვე ჩემ საქმეს ვაკეთებ ასე თუ ისე, სახში მაინც და რა ვიცი, აი ესეთი თულია, მაგრამ უძლებთ.
2: კეთილი.
0: ბიჭებო, აბა მობილიზაცია, მართალია ეს ფეხბურთს არ ეხება, მაგრამ მაინც დიდ სპორტსმენზეა ლაპარაკი. მუჰამედ ალი, იგივე ა. კასიუს კლეი, ბ. ჯორჯ ფორმენი, გ. ჯო ფრეზერი თუ დ. თეოფილიუს სტივენსონი.
2: წესით უნდა იცოდნენ ბიჭებმა პასუხი, ლეგენდარულ სპორტსმენზეა საუბარი.
0: ყოველ შემთხვევაში ბებიან პასუხი იცის.
2: კიდევ ერთხელ გაუმეოროთ ნინო.
0: მუჰამედ ალი, იგივე კასიუს კლეი, ჯორჯ ფორმენი, ჯო ფრეზერი თუ დ. თეოფილიუს სტივენსონი.
2: სტივენსონს მე გამოვრიცხავ.
3: კასიუს კლეი.
1: კასიუს კლეი.
4: კასიუს.
0: ნინო კოჭა, კასიუს კლეი.
3: კლევა
0: ვარ. ისაა თქვენ კლავ წარმატებით გაიარეთ. მორიგი ეტაპი და ისევ ჯადოსნური 5 ჩვენს გადაცემაში.
3: ასე არ მომეკრა.
0: ეხლა შემოგთავაზოთ თანხა თუ შენამე ლექსიიცი წამიკითხავ და მე ყოველ პირდაპირ მოგცემ. არა, ძალიან მოერიდა. კარგი, მაშინ 200 ლარს გაძლევ 5 სანაცვლოდ.
1: ჯადოსნური 5.
0: 250.
3: თქვენ მიხედეთ ამ.
4: შეგაკიდებ.
0: 300 ლარი ჯადოსნური ჩემია.
1: ჯადოსნური.
5: ჯადო.
0: შენ რო აქეთ იყურები 350 ლარი რომ მივცე დედიკოს ყუთს დამიტოვებ? იო, რა კეთილი ხარ. მაგრამ ბიჭები არ მიტოვებენ, ისე ყუთს ამბობენ. ჯადოსნური 5, რა თქმა უნდა. და თქვენ ხართ მართლები, იმიტომ რომ ჯადოსნურ 5-ში დევს 600 ლარი გილოცავ.
3: Спасибо.

0: და ეხლა სანამ თამაშს გავაგრძელებთ, გვაქვს სიურპრიზი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის.
1: ხა სიურპრიზი არის ცენტა.
2: გამარჯობა.
1: აი, ჩვენ არ გვიგანარჯობენ.
2: როგორ ხარ?
1: მადლობა უთხარი ბებო.
2: როგორ ხარ პატარა?
3: მადლობა.
2: როგორ ხასიათზე ხარ? მეგონი ძალიან კარგ განწყობაზე ვარ. წინ გამოდით, ახლა ერთი ძალიან მაგარი ცეკვა უნდა გასწავლოთ. ჩამოხტი. აბა, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ, იგივე გაიმეორეთ. ჯამბას მზად ხარ? აში დაუკარით.
4: გასწავლეთ.

0: ძალიან მაგარი წაში დაუყარი კოჩა პატარებო. მე მგონი ცოტათი
1: გაგახარე.
2: მადლობა თქვენ. ნახვამდი. დაიჭირეთ ამა ნახვამდი.
3: უთხარა ნახვამდი. მადლობა.
1: ძალიან ძალიან დიდი მადლობა.
3: სიტყვით გავაგრძელოთ თამაში.
1: გავაგრძელოთ.
3: გავაგრძელოთ და შემდეგი კითხვა. სიტყვა პრეზიდენტი ნიშნავს. ა უფროს, ბ თავმჯდომარეს, გ გამგებელს, თუ დ მართველს. სწორი პასუხია თავმჯდომარე.
4: დაიწყია სწორი პასუხი, მაგრამ არ ვიფიქრავთ, ჯობია რომ ვიფიქროთ. იმიტომ რომ შეიძლება უცბად იცი, მაგრამ
1: შეგეშალა.
4: ჩვენ ახლა დაიწყება ბექასკოში. ჩვენ ახლა ძალიან ახლა ვარ სხვა შორის პრეზიდენტის სასახლესთან. აქვეა ეს სასახლე და პრეზიდენტიც და სწორედ იმიტომ რომ პრეზიდენტმაც მოგვისმინოს, პრემიერმაც მოგვისმინოს, პარლამენტმაც მოგვისმინოს და ყველა მოგვისმინოს, მე ისევ მინდა ქალბატონ დოდოს დაუბრუნდე და ვკითხო ყოველდღიურად, აი თქვენზე მე მგონია, ესე ვხედავ თქვენ ფუნქციას, რომ არის ძალიან ბევრი ფუნქცია ოჯახში, რომ დაეხმაროთ ნინოს. მაგრამ თავარი პრობლემა ყოველთვის არის ხოლმე სადილებთან დაკავშირებული. დღეს რა გავაკეთოთ, რა მოვამზადოთ, რა მოვიფიქროთ, თანაც ყოველთვის არის მწირი შესაძლებლობები და იმას უნდა მოერგო. როგორ აგوارებ თავ ყველაფერს ქალბატონ დოდო თქვენ?
5: ამას ყველაფერს ჩემი შვილი აგوارებს, იმიტომ მე აკეთებარ ის იგითარი და ამიტომ
3: ქალბატონი დოდო დარჩა დაანგრეულ ბინაში მარტო. დაანგრეულ
5: ბინაში დარჩა.
4: და როგორ ხდება ეს ყველაფერი? აი, რას მოიფიქრებთ ხოლმე ისეც, რაც მე რე ბავშვებს ახარებს.
5: ოჩაღია მაგით.
1: ის აი ვცდილობ რო სვერთი და იგივე რაღაცა კი აი სულ ფიქრობ აი რა გავაკეთო რა ისა, მაგრამ რაღაცა ჩემი იმითი მე ვაკეთებ ისეთ რაღაცას, რომ ბავშვებს მოსწონთ. არის მომენტი, რომ პურს უცხობ სახში. რაღაცა ისე შევიტან ხოლმე რაღაც შაქრით, რაღაცა ტკბილი იმითი, აი როგორც ქადა, ესეთ რაღაცებს აი ვცდილობ რომ გავუკეთო და არ ვაგრძნობინო, რომ აი რაღაცა არ აგვაქვს.
4: ეს არის თქვენი ფანტაზიიდან გამომდინარე. ხო, თქვენი ფანტაზიიდან გამომდინარე. სხვადასხვა ნუგბასაც უმზადებთ, სხვადასხვა სადილებს.
1: და აი, კმაყოფილები არიან ხოლმე ყოველთვის ჩემი გაკეთებული საჩმელებით, რა თქმა
4: უნდა. ხო და დედიკო უნდა დავაჯილდოთ ტაში თაუცილებლად, იმიტომ რომ ეს
1: ყველანაირად ისინარია. მადლობა გაიხარეთ.
3: და გავაგრძელოთ თამაში, შემდეგი კითხვა ალბათ უფრო უფროსებმა უნდა ვიპასუხონ შემდეგ შეკითხვაზე. კოსტა-რიკას ეროვნული ვალუტა: ა დოლარი, ბ რენდი, გ ფუნტი, თუ დ კოლონი.
1: დოლარი არ იქნება.
3: დოლარი რომ არ არის, ყველამ ვიცით. დარჩა რენდი, ფუნტი, ფუნტიც არ იქნება, დარჩა რენდი და კოლონი.
1: რენდი უფრო.
4: იცით რა, ჩემი რჩევა გახსოვდეთ, გთხოვთ, არ ვიჩქაროთ. მოდი არ ვიჩქაროთ.
1: რატომღაც ესე უფიქრო.
4: არის ორი

0: ვარიანტი დარჩენილი, ხო?
1: რენდი თუ კოლონი?
2: კოლონი.
0: ბატონო,
3: მამაღლა თქვი.
2: კოლონი.
1: და სწორი პასუხია კოლონი, ოჯახში.
3: მე ვიჩქარი შეგნო.
0: შვენივრად ვითარდება ჩვენი თამაში, უბრალოდ ერთი მოკრძალებული თხოვნა მაქვს. არ ვიჩქაროთ.
3: მოდი.
1: მაგრამ სამაგიეროდ ახლა ჯადოსნური ყუთი. შენ ხო არიცი რამე ლექსი? ან სიმღერა.
2: ოდეს მე.
4: ვიდი.
2: ოფილა საქართველო. ოფილა დავით მეფე აღმასელებელი. ოფილა ნოპიზრები, გასასწერებელი. ჩემო. ჩემო მიმინო და ჩემო თანათელო. ოდეს მე.
4: დიდი.
2: ოფილა საქართველო.
1: ბრავო.
3: ნიდა.
1: მე არ შევევაჭრები ამ ბავშ და პირდაპირ ვეტყვი რომ ამ ეტაპზე თქვენ მოიგეთ 900 ლარი გილოცა.
3: დიდი მადლობა.
5: დიდი მადლობა.
0: ვეკა შენ წეგან ახსენე რომ გაინტერესებს ფეხბურთი და ხარ დაკავებული ფეხბურთი.
5: ვიყავი.
0: ხო, მაგრამ კიდევ გძნობ რომ ფეხბურთი მაინც მოგწონს შენ და გიტაცებს სპორტის ეს სახეობა. მაგრამ საგნები მინდა რომ დაუბრუნდეთ სკოლას და საგნებს. აი რა გაინტერესებს უფრო? რომელი საგანი? რას უფრო კარგად ითვისებ? მომავალში რა გინდა რომ გამოხვიდე? აი ამაზე რომ მოგვიყვე. გეოგრაფიაში
5: მქონდა 10-იანები სულ.
0: გეოგრაფიაში 10-იანები.
4: ხო, უყვარდა აი გეოგრაფია, ნუც და ისტორიასაც. მარა იმ ქიმია, ფიზიკა, ვაი.
0: ხო შენ თქვი მყავდა წარსულში.
4: ამიტომ რომ
0: ალბათ ისიგულისხმე რომ მე შეწყდა ეს სწავლის პროცესი
1: და პანდემიის პერიოდში საშუალება ჰქონდა თუ არა ეს
4: კომპიუტერი. ჩვენ რო ეხა გადავედით იქი ცოტა ისე მოხდა რომ ჩვენ გვინდოდა კოლეჯში უკვე გადაყვანა. თვითონ მოინდომა რომ სურვილი ჰქონდა და მე აი ეს პანდემიის დროს ვეღარ მივიყარჩი და ფიქრობს თვითონ უნდა რომ აი რაღაცა ხელოვნების განხრით ხეზე იმუშაოს.
0: და რამე აქვს ნამუშევარი?
4: იცით რა არის, სახში ზის ხოლმე და სახში აკეთებს, მაგრამ ესე ეხა რო თქვათ რომ ბევრი არაფერი. უბრალოდ თავისთვის უყვარს რაღაცა ჭირკეტელაობა და ამიტომ იმედია უკვე სექტემბრიდან ესეც დაიწყებს რა, იმიტომ რომ
0: კოჩა ხბექა მე ვიცი რომ ჩვენ სიუჟეტში ვნახავთ შენს ნამუშევრებს და
4: დიახ მე და მე თავისუფლად
1: და გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ჩვენ მივახლოვდით ფინალს, დარჩა ბოლო ორი შეკითხვა და შემდეგი კითხვა, რომელი ქართველი ჩოგბურთელი გავიდა უიმბლდონის ფინალში? ა ნიკოლოს ბასილაშვილი, ბ ლეილა მესხი, გ თეიმურას კაკულია თუ დ ალექსანდრე მეტრეველი?
0: ლეილა მესხი არ ყოფილა. არც ბასილაშვილი არ ყოფილა, ორი გამოვრიცხე ავტომატურად. დარჩა ორი.
1: კაკულია თუ მეტრეველი?
4: თო შენ თქვი რა.
6: მე ვთქვა.
1: რა თქმა უნდა, თქვენ ხომ ვიცით პასუხი. რა თქმა უნდა,
0: მეტრეველი.
4: დო.
0: თქვენ თავის.
1: და ბოლო გადამწყვეტი მერვე შეკითხვა. ესპანური ოფიციალური ენა მსოფლიოს ა 10 ქვეყანაში, ბ 21 ქვეყანაში, გ 3 ქვეყანაში თუ დ 30 ქვეყანაში?
0: ესპანური ძალიან პოპულარული.
1: 10 გამოირიცხა.
4: 10 გამოირიცხა.
1: კი ბატონო. ალბათ 3-იც გამოირიცხა.
4: 3-იც, იმიტომ რომ
0: გაცილებით მეტ ქვეყანაში საუბრობენ ესპანურად.
1: დაგვრჩა 21 თუ 30?
4: ჩემი საზრით
0: ხათა შორი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე როცა ჩავაბარეთ, მაშინ ხო არჩევანი რა ენა უნდა აგვერჩია და ამ იშვიათ ენებს შორის იყო ესპანური ენა
4: ერთ-ერთი,
0: რომელსაც ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებს გვასწავლიდნენ. და რა თქმა უნდა, კარგად დაუთვისეთ ჩვენ ნიჭიერი თაობა. ჟურნალისტების თავობა და კარგად აითვისა ჩვენმა კურსმა ესპანური ენა და განსაკუთრებით დაგვამახსოვრდა მე შენ მიყვარხარ. Yo te quiero. ასე რომ ესპანური ენა არის პოპულარული ლამაზი ენა და ახლოს ვართ პასუხში.
1: ბექა მოგვე გამცა პასუხი სწორი და ეს არის

0: რამდენი ქვეყანა 21 ხოჭა ოჩა თქვენ დარბატებით უპასუხეთ 8-ვე შეკითხვას და კლავ ჯადოსნური ყუთი მე გთავაზობთ 500 ლარს ჯადოსნური ყუთის სანაც ხმამაღლა მითხრა 550
1: ჯადოსნური ყუთი
0: 600
1: ჯადოსნური
0: 650 დედას არ ეკითხებით?
2: მე ამათ მივანდე ეს საკითხი.
0: ჯადოსნური ყუთი.
2: შეიძლება.
0: ჯადოსნური ყუთი უნდა და არ გაუცროებ იმეც ჩავიხედავ ყუთში და მოგილოცავთ იმიტომ რომ ყუთში 1000 ლარია.
2: დიდი მადლობა. გაიხო კარგად. გაიხო.
3: ტრადიციული შეკითხვა უნდა დაგისვათ და სრულდება ჩვენი გადაცემა. ყველას ვეკითხებით ჩვენ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბავშვები შვილები არის მნიშვნელოვანი ყველა ოჯახში თქვენს ოჯახში იმიტომ რომ მრავალშვილიანი ოჯახია თქვენი და რა არის თავარი აი რასაც ფიქრობთ რომ მე მოვახმარ ამ თანხას აი პირველ რიგში სასიცოცხლო რა არის აი რაც ახლა გაიფიქრეთ უბრალოდ
2: კი ბატონო აი ახლა სასკოლო თმინდა რომ რაღაცები ბავშვებს შეუძინო ნამდვილად იმიტომ რომ პირველ კლასში მიდის ქალბატონი ელენე ნუ ლუკასაც ასე თუ ისე და ამას უყიდო ხის საჭრელი დანები
3: შენიერი ანუ ბავშვები შეიმოსებიან და ბეკა შეძლებს რომ გააგრძელოს მუშაობა და შექმნას არაჩვეულებრივი ნამუშევრები. მინდა მოგილოცოთ, გისურვოთ წარმატებები, გისურვოთ სიკეთე, გისურვოთ ბედნიერება და მინდა რომ სულ იყოთ გახარებული. ძალიან ცოტა არის სიხარული გარშემო და ეს ტელეპროექტი შეიქმნა იმიტომ
2: რომ
3: ჩვენ ერთმანეთს ვახარებდეთ.
2: გაიხარეთ თქვენ.
3: გისურვებთ წარმატებებს, ბედნიერებას და სიკეთეს.
0: მეც მინდა მოგილოცოთ, თქვენ დღეს მოიგეთ 2700 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ შვილებს. მოდი შე.
4: დიდი მადლობა.
0: მოდი და გამომართ.
4: ედებები.
0: გილოცა.
4: დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის, თამაშისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომელიც გვიყურებს.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
1: კუალა-ლუმპურის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ მალაიზიის დედაქალაქში კუალა-ლუმპურში ვართ.
1: სწორედ აქ კუალა-ლუმპურშია ყველაზე მაღალი ტყუპების კოშკები,
2: რომლის ფონზეც ალბათ ანდრიუშა ზურგჩანთით ფოტოებს გადაიღებს.
1: ამას მალე ვნახავთ. გერბი?
2: საფასური.
1: ბედნიერი ვარ, რომ ბოლოს და ბოლოს გავთავისუფლდი აი ამ ტომრისგან.
2: ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ სწორედ ის კაცი ხარ, ვინც ქალს ზურგჩანთას ატრევინებდა ამ მუსულმანურ ქვეყანაში.
1: თუ ეს მუსულმანური ქვეყანა ფრთხილად იყავით, რომ შეიძლება ვინმეს ჰარამხანაში აღმოჩნდა.
2: შენ შემდეგ არაფრის აღარ მეშინია.
1: მიდი ჟანა, შეიხი გელოდება. მე კი ჩემს ჰარამხანას შევაფსებ. წამოყავთ ჩემთან ერთად. თქვენ და თქვენ გოგონა ცხენზე. წამოყავთ ჩემთან ერთად. არა, მაშინ ცხენი დატოვეთ.
2: კუალა-ლუმპური, მალაიზიის დედაქალაქი და აზიის ყველაზე განვითარებული მეგაპოლისია. აქ ყველაფერი ერთმანეთში არეული: რელიგია და ნაციონალობა, მეცნიერება და ცრურწმენა, ტაძრები და ცათამბჯენები, პალმები და დიდი მაგისტრალები. კუალა-ლუმპური იმდენად ეგზოტიკურად ჟღერდა, რომ ერთ ჩვენიერ დღესაც აუცილებლად აქ უნდა ჩამოვსულიყავით.

0: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
1: კუალა-ლუმპურის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: დია, ცხელა. ჟანა ძალიან გაუჭირდება ამ სიცხეში. მე კი ჩემს მანქანაში ჩავჯდები და კონდიციონერის სიგრილეში ლამაზი ქუჩებისკენ გავეშურები. ნებისმიერი ძვირადღირებული მანქანის დაქირავება შემეძლო, მაგრამ გადავსვიდე ექსპერიმენტი ჩამეტარებინა. მე ახლა მალაიზური წარმომადგენლობითი მანქანა მომაკითხავს, რომელსაც პროტონ პერდანა ჰქვია. პერდანა მალაიზურად პირველს ან პრემიერს ნიშნავს. მალაიზიაში ეს მანქანა ყველა სამეფო ესკორტში მონაწილეობს და საუკეთესო ადგილობრივ ავტომობილად ითვლება. პროტონ პერდანას სალონი საკმაოდ დიდი აღმოჩნდა. მას სასიამოვნო ტყავის სალონი და მეტი არაფერი. მალაიზიაში ეს მანქანა $33,000 იღებს. მალაიზიელები ფიქრობენ, რომ ეს ძალიან დიდი თანხაა, ამიტომ პერდანა ნამდვილ ფუფუნებად ითვლება.
1: აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე ყველაზე იაფი ტრანსპორტი ავტობუსია. ავტობუსი დიდი და კომფორტულია. ქალაქამდე 1 საათის სავალია. სანამ აეროპორტიდან ქალაქამდე ჩახვალთ, 70 კილომეტრიანი პეიზაჟი ერთფეროვანია. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველგან პალმები ჩანს.

0: სიტყვა კუალა-ლუმპური ბინძურ პირს ნიშნავს. ჩვენ სენაზე დაახლოებით ასე ჟღერს. ჭუჭყიანი პირი. რადგან მალაიზიელებს ეს სახელი არ მოსწონთ და თან მათთვის ის გრძელია, ქალაქს უბრალოდ KL-ს უწოდებენ.
1: მალაიზიის სახელმწიფო რელიგია ისლამია, მაგრამ მუსულმანები აქ მხოლოდ მოსახლეობის ნახევარს შეადგენენ. ამიტომ ქვეყანაში ორი საკანონმდებლო სისტემა მუშაობს: მუსულმანებისთვის და არამუსულმანებისთვის. რომელი რელიგიის მიმდევარი ხართ, იმის მიხედვით ადგენენ კანონი და არღვიეთ თუ არა. მაგალითად, ევროპელებს და ჩინელებს მშვიდად შეუძლიათ ქუჩაში მოკლე ქვედაბოლოთი იარონ. მუსულმანები კი ამის გამო სასჯელის სახით სურგზე 4 როზგს მიიღებენ.
2: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური
1: ვილაიახ პერსეკუტუანის ქუჩა.
0: გადავწყვიტე, რომ არ დამეკარგა და ქალაქში ჩასვლისთანავე პეტრონასის კოშკებთან გავემართე. ესკალატორს ხედავ. ზემოთ არის, წავედით. პეტრონასის ტყუპები კუალა-ლუმპურის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ორი უზარმაზარი ცათამბჯენი არაფერში არ აგერევათ. ისინი ორ გიგანტურ სიმინდის ტაროს მოგაგონებთ. ერთმანეთს კოშკები სახაერო ხიდით უკავშირდებიან. შენობები იმდენად ლამაზი და უჩვეულოა, რომ ბევრი ამ ქალაქში სწორედ მათ სანახავად ჩამოდის. ეს პეტრონასის კოშკებია. მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ტყუპები. წარმოგიდგენიათ? თავბრუ დამეხვა. წამოდით ჩიგნითაც დავათვალიეროთ. პეტრონასის კოშკები ქალაქია ქალაქში. აქ უამრავი მაღაზიაა. არის ფილარმონია, სამხატვრო გალერეა, სამეცნიერო ცენტრი და გიგანტური აკვარიუმი ზვიგენებით სავსე. ყველაზე ბევრი კი აქ მსხვილი კორპორაციის ოფისებია. კოშკებში ყველაზე გავრცელებული გასართობი კოშკის სახურავზე ასვლა. ბილეთი $17-ამდე ღირს. მსურველების რიგი არასოდეს მთავრდება. ისეთი რიგები დგას, როგორც საბჭოთა დროს ძეხვის რიგები იყო. ლიფტით ზემოთ ავდივართ. კედელზე ვიდეო გადის. თითქოს სართულებს შორის ადიხარ. ძალიან გამიმართლა, რომ დილით ასასვლელი ბილეთი ვიშოვე. ჩვენ ახლა ზეციურ ხიდზე ვიმყოფებით. მას სწორედ ასე ეძახიან. ის შენობის 51 სართულზეა და შენობებს ერთმანეთთან აკავშირებს. ხიდი უსაფრთხოების მიზნით ააშენეს. ხანძრის შემთხვევაში ხალხმა სწრაფად უნდა მოახერხოს ერთი შენობიდან მეორეში ევაკუაცია. 10 წუთიანი შესვენების შემდეგ ერთ აღმოსავლეთ კოშკის სახურავზე აყალხარ. 83 სართულზე ამოვედი. ეს არის შენობის ბოლო სართული. მთელი ქალაქი, როგორც ხელის გულზე, ისე მოჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქი ძალიან მჭიდროდ არის გაშენებული, მწვანე აქ მთავარი ფერია. კეილში უამრავი დასასვენებელი პარკია და ქალაქში ყველა თავისუფალ ადგილს გამწვანება იკავებს.
2: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
0: ეს ეგრეთ წოდებული დისკავერი ცენტრია. აქ უამრავი ბავშვია. ისინი სკოლიდან და ბაღებიდან მოყავთ ექსკურსიებზე. დისკავერი ცენტრი უნიკალური ადგილია, სადაც მეცნიერების საკითხებს თამაშით გიხსნიან. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ გამოსადოთ, როგორია 9-ბალიანი მიწისძვრა. ასე ზიხართ, საუბრობთ სიყვარულზე და უცებ იწყება მიწისძვრა. საშინელება. დედიკო, ამ კაბინეში კი თქვენ ქარიშხლის ეპიცენტრში ხვდებით. ჯერჯერობით მშვიდობა, მსუბუქი ნიავია. იწყება. მატულობს. ძალიან ცივა. მერტო ჩემო, საშინელება. აღარ მინდა, ნამდვილი კოშმარია. ვაიმე მერტო. ამ დროს ეკრანზე ქარის სიმძლავრე იწერება. ეს კაბინა რომ არა, ღმერთმა იცის, ქარისაც წამიღებდა. გამომიშვით. აქ ასევე არის ექსკავატორი. შეგიძლიათ მართოთ კიდეც. საიდან ერთვება? აი, ჩაერთო. საკმაოდ ეროტიული აგრეგატია. ამას არ ველოდი. კარგია. შენი ერია. აბა დაუშვათ. ჩვენთან ის, რაც მეცნიერებას ეხება, ყველაფერი დაფარულია. და მასთან შეხება კი არა, ახლოს მიკარებაც კი აკრძალულია. ეს რა არის? აქ ყველაფერი სხვაგვარად არის. სადაც ღილაკს დაინახავ, თითი უნდა დააჭიროთ. თუ სადმე ხრელია, ხელი უნდა ჩაყოთ. თუ სადმე გადამრთელია, მთელი ძალით უნდა გადაწიოთ. ვენტილატორიან და ორთქლით სავსე ყუთში შეგიძლიათ დააკვირდეთ, როგორ ყალიბდება ტორნადო. სპეციალურ მაგიდაზე შეეცადოთ ხელით ჰოლოგრამა შეეხოთ. ბავშვები გაუცებურები არიან. შეგიძლიათ ლურსნებზე დაწვეთ. საკუთარი თვალით ნახოთ, რა არის რეზონანსი და მონაწილეობა მიიღოთ ფორმულა 1-ის ზრბოლაში. აი, სკოლაში ფიზიკა ასე რომ ესწავლებინა ჩემთვის, ახლა წამყვანი კი არა, მეცნიერი ფიზიკოსი და ალბათ ნობელის პრემიის ლაურეატიც ვიქნებოდი.
2: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: პეტრონასის კოშკები.
1: მალე აკვარიუმში გიგანტურ ზვიგენებთან ერთად ვიცურავებ. აი, ასეთი პატარა კბილები საერთოდ არ არის საშიში. საერთოდ, აი დააკვირდით, ეს ხომ პატარა ზვიგენის კბილებია. პირველ რიგში ინსტრუქტაჟი ტარდება. როგორ უნდა ვიხმარო აკვალანგი და როგორ უნდა მოვიქცე ზვიგენების გარემოცვაში. ზვიგენები აქ იქნებიან. და აი ისიც. ყბების ახალი სერია. შემი კარი გთხოვ. მზად ვარ, უკვე ჩაყვინთვას ვაპირებ. გამომართვი? წყალში სქელი რკინის კონსტრუქციით ჩავდივარ, რომ ზვიგენმა არ შემჯამოს. გარშემო ხელოვნური რიფებია და უამრავი ტროპიკული თევზები და ზღვის კუები დაცურავენ. ჰორიზონტზე არც ერთი ზვიგენი არ ჩანს.

0: კარგი იყო. კარგად ვარ. როდესაც გალია წყლიდან ამოიტანეს თევზი და ყველა ზვიგენი უკან დაბრუნდა.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: მალაიზიაში ახლა წვიმების სეზონია. ყოველ დღე ზუსტად 4-ის ნახევარზე წვიმა მოდის. ცოტა ხნის წინ ზეანათებდა, უცებ მოიღრუბლა და წვიმა წამოვიდა. ასე რომ 4-ის ნახევარზე სადმე თავი შეაფარეთ.
0: ჯავან ნაგასარის ქუჩა.
2: წვიმისგან თავი შესაფარებლად პირველივე შემთხვევით ჰოსტელში შევარდი. ეს ჰოსტელი რეინფორესტი აღმოჩნდა. გამარჯობა, ოთახი გააქვთ? ერთი ღამით მინდა. ღამე 39 რინგიტი ღირს. ეს 100 დოლარზე ცოტა მეტი გამოდის. ჩვენიერია. გარეთელავს საშინელი წვიმა იწყება. შემთხვევით შერჩეული ჰოსტელის თავობაზე, აკაურობა ძალიან კარგია. სასტუმროს კედლები წითლად არის შეღებილი, მაგრამ ის საერთოდ არ არის გამახიზიანებელი პირიქით. ძალიან ეგზოტიკურია. აქ ტერასაც ყოფილა. მალაიზიაში მაისში წვიმების სეზონის გამო ქალაქში ბევრი ტურისტი არ არის, ამიტომ არსებობს იმის შანსი, რომ ოთახში მარტო ვიქნები. ოთახში სრული მინიმალიზმია. სამი ლოგინი, ხეში ჩასმული კედლები, ჩაშენებული კარადები და კონდიციონერი. ტუალეტი იმავე სართულზეა. ეს სტუდია. აბაზანა ოთახში არ არის. საერთოა. ეს დიდი მინუსია. ვილაიახ პერსეკუტუანის ქუჩა.
0: გმადლობ. კარგია რომ გადახურვა არის, თორემ გარეთ საშინლად წვიმს. ახლა ტროპიკული წვიმების სეზონია, ამბობენ რომ ყოველ დღე წვიმს. მაგრამ მე დღეს მდიდარი ვარ და ჩემი ოქროს ბარათი სასტუმროში მოსაწყობად მოვედი. ამიტომ წვიმა არ მადარდებს. ბევრ მაყურებელს არ მოსწონს, როდესაც მათ ძვირადღირებული სასტუმროს ნომრებს ვაჩვენებთ, მაგრამ ზოგს მოსწონს, ამიტომ მოემზადეთ და 40 წამის განმავლობაში მოისმინეთ საინტერესო ისტორია ჩემი სასტუმროს შესახებ. რასი ლამაზია. აქ სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, საპრეზიდენტო ნომერი დაკავებულია. მომიწევს ჩვეულებრივი ლუქსის აღება. და ეს ლუქსები სადარის. აი აქ ყოფილა. აქ არის, აქ არის. დიდი ნომერი არ არის, მაგრამ უფუნება ნამდვილად იგრძნობა. ყველაფერი არისტოკრატიულ ტონებშია გადაწყვეტილი. ტელევიზორი უკვე ჩართულია. საძინებელი მომწონს, ძალიან მომწონს. ფერები ძალიან კარგია. ყველაფერი ნათელ და პასტელურ ფერებშია მოწყობილი. უდრო ოთახია. ეს კი ყველაზე მთავარი მიზეზი არის, თვისაც ეს ნომერი ავიღე. უფრო სწორედ, ორი მიზეზი. ეს არაჩვეულებრივი ულამაზესი პეტრონასის კოშკებია, რომლებსაც ჩემი ფანჯრიდან პირდაპირ ხედავ. კარგი, წამოდით გავიქცეთ. ეს არის სააბაზანო. მეგობრებო, ეს ხომ ყვითელი მარმარილოა. ნამდვილი მარმარილო. დამიჯერეთ, მე ვიცი რომელია ნამდვილი და რომელი პატენტი, რომელიც ჩემთან მაქვს სახლში. შეხედეთ, შემიძლია რადიო ჩავშო. და მაშინვე გამორთო, იმიტომ რომ ასეთი მუსიკა არ მომწონს.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: ჯალან ალორის ქუჩა.
2: ჰოსტელში დაბინავების შემდეგ ჯალან ალორის ქუჩაზე წავედი. ეს ქალაქის ყველაზე კულინარიული ქუჩაა. აქ ერთმანეთს ენაცვლება მთელი მსოფლიოს სამზარეულოები: ჩინური, მალაიზიური, ინდონეზიური. შეგიძლიათ ნებისმიერი გემოვნების კერძი დააგემოვნოთ. თავარი აირჩიოთ. ასეთ ქუჩებზე ასობით პატარა კაფე, რესტორანი და მაღაზია.

0: საღამოს აქ ნამდვილი კულინარიული ზეიმი იწყება. ყველაფერი თუხთუხებს იწვება და იბრაწება ღიაცის ქვეშ. მე შეუკვეთე ნამდვილი მდინარის სკაროსი. მალაიზიელები ამ თევზს ყოველდღე არ მიირთმევენ. ის აქ ძვირადღირებულ სადღესასწაულო კერძად ითვლება. სკაროს კუდზე ბასრი შხამიანი ფარფლი აქვს, რომელსაც მომზადების დროს აცლიან. შემდეგ თევზს სანელებლებით აზავებენ, ამუშავებენ ზეთით, აქვევენ მას ბანანის ფოთოლში, დებენ ღუმელზე, თავსახურს ახურავენ და 10 წუთის განმავლობაში წვავენ. ცხარეა? ცხარე არ არის, ნუგიშინიათ. ეს ცხარეა, მაგრამ ეს არა. სკაროსი ჯერ არ გამისინჯავს. გემო საკმაოდ ნორმალურია. ხორცი რბილია და მიუხედავად ბევრი საკმაზისა, საერთოდ არ არის ცხარე. როდესაც სკაროს უკვეთავ, ბანანის ფოთოლში რაღაც ეგზოტიკურ გემოს ელოდები. მაგრამ თევზი მხოლოდ ფორმით არის ორიგინალური. შემადგენლობით კი ჩვეულებრივი თევზია. გემრიელი რბილია და ძალიან ბევრი ხორცი აქვს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის კერჩი $9 ძვირია, მაგრამ დამიჯერეთ, მდინარის კაროსი ნამდვილად ღირს ამათ. გმადლობ. ჯალი კონლაის ქუჩა.
1: ეს ადგილი ძალიან პოპულარულია ტურისტებს შორის. ეს რესტორანი სერი მალაიუა. გარდა იმისა, რომ აქ ძალიან გემრიელად ამზადებენ, ასევე აქ განსაკუთრებული შოუ იმართება. როგორც ჩანს, ერთად არის თავმოყრილი პური და სანახაობა. რესტორანში სასადილო სისტემა მუშაობს. იხდი ფიქსირებულ თანხას და რამდენსაც გინდა ინდენს ჭამ. კერძები პირდაპირ დარბაზშია გამოტანილი. მიდიხარ, ირჩევ რასაც გინდა, შემდეგ ისევ მიდიხარ, ისევ ირჩევ. ბახშამი შეიძლება რამდენიმე საათს გაგრძელდეს. კერძის მომზადება ნამდვილ შოუდ არის ქცეული. პირდაპირ შენს თვალწინ ამზადებენ ხორცს. შეხედეთ რა მხელა ცეცხლია. ცეცხლი მხოლოდ და მხოლოდ შოუს ნაწილია. ზარეული ცეცხლს ალკოჰოლს ასხამს და სანამ სპირტი არ აორთქლდება, ცეცხლი მანამდე გიზგიზებს. ამ პროცესს ფალამბეს ეძახიან. ტრადიციული მალაიზიური კერძი ქოქოსის რძეში მოხარშული ბრინჯია. აქ ყველაფერს ქოქოსის რძეში ამზადებენ. ბრინჯი, ხორცი, სხვის პროდუქტები. მას უმატებენ სოუსებს, ჩილის და კარის. აქ მაქვს ბრინჯი, სხვადასხვა ხორცი, ქათმის, იხვის და ღორის. სალათი, ასევე ხორცის ბურთულები, თამდაბლური ვახშამია. მაქვს წვენი და ხილი. როდესაც შოუ პროგრამა დაიწყო და სცენაზე ადგილობრივი მოცეკვავეები გამოვიდნენ, მივხვდი, რომ სერი მელაიუ ჩვეულებრივი ტურისტული კონვეიერია და არაფერი საერთო არ აქვს მდიდრულ რესტორანთან, როგორც ამას მეუბნებოდნენ. აზიურ ქვეყნებში ყველაზე გემრიელი მაინც ხელია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი პოპულარულია ტურისტებს შორის, ის მაინც საშინლად იაფასიანი აღმოჩნდა. მე მხოლოდ 72 რინგიტი გადავიხადე. ეს კი $23. ოქროს ბარათით $23, ეს გადაცემის ანტირეკორდია.
2: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
1: ღამით განათებული კოშკები კიდევ უფრო ლამაზია. თითქოს ორი კოსმოსური ხომალდის სტარტისთვის ემზადება. გასაკვირია, რომ პეტრონასის კოშკები ამ ქალაქშია. კუალა-ლუმპური იმდენად ჩვეულებრივი ქალაქია, კოშკები კი იმდენად საოცარია, რომ გეუფლებათ გრძნობა, თითქოს ისინი აქ სრულიად
0: შემოვიდნენ.
1: ეს იგივეა ეიფელის კოშკი მარიუპოლში, რომ იდგეს. ბორშა, ძილინებისა, ძილის დროა. ძილის დროა, ძილის დროა.
0: შესანიშნავია, მარტო ვარ. არავინ არ არის. შემიძლია ნებისმიერ ლოგინზე დავწვე, რა კარგია. ძალიან დავიღალე. დარივი და მეძინება. ძილინებისა.

0: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
1: მეორე დღეს კუალა-ლუმპურის ცენტრალურ ბაზარში წავედი.
2: ცენტრალური ბაზარი.
1: ყველა ქვეყანას თავისი სიმბოლო აქვს. უკრაინის სიმბოლო რუშნიკია, რუსეთის მატრიოშკა. სიმბოლო მალაიზიასაც აქვს. და ეს ფრანია. აი ასეთი ფორმის არის და მას ვაუ ეწოდება. ბაზარში სწორედ მის საყილად მოვედი. ორიგინალური ფორმის ფრანი მალაიზიის ყველა სუვენირზეა გამოსახული. მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავებზე და ეროვნული ვალუტის ბანკნოტებზე. ნახოთ, რა არის ამ ფრანებში ასეთი განსაკუთრებული. აი ისინიც. ტრადიციულად ვაუ თხელი ბამბუკის ჭირებისგან და ბრინჯის ქაღალდისგან კეთდება. ვაუს კეთება მალაიზიაში ჯერ კიდევ 1000 წლის წინ დაიწყეს. დღეს ცოტას თუ ახსოვს, როგორ უნდა გაკეთდეს დეკორატიული სუვენირის მაგივრად ნამდვილი ფრანი. ფრანი შეიძლება სიგანეში 4 მეტრიც იყოს. გადავწყვიტე ტრადიცია არ დამერღვია და ვაუ სანაპიროზე გამეშვა. მადლობ, დიდი მადლობა. რა კარგია. რა კარგია. ფრანს ავაფრენ.
0: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
1: კუალა-ლუმპურთან ახლოს პატარა ქალაქია.
2: ქალაქი სეკინჩანი.
1: სადაც საუკეთესო ადგილებია ფრანის გასაშვებად. მე ოკეანის სანაპიროზე მოვედი. ყოველ დღე შუა დღეს სანაპიროზე ასობით ადამიანი იკრიბება. და ისინი ჰაერში ვაუს უშვებენ. ვიღაც თავისი ფრანით მოდის, ვისაც არ აქვს მათთვის სანაპიროზე ათობით დახლია გაშლილი, სადაც შეგიძლიათ ისინი იქირაოთ. გამარჯობა. შეგიძლიათ დამეხმაროთ? მაჩვენეთ, როგორ უნდა გავაფრინო. დიახ. ახლა მასწავლიან, როგორ უნდა გაუშვა. ეს ადვილია. მაგარია. მიფრინავს. მიდი, მიდი. მაგარია. არ დავარდე, არ ჩამოვარდე. არა, არა, ყოჩა. მე ფრანების ნამდვილი პროფესიონალი მეხმარებოდა, მაგრამ მისი მართვა მაინც რთული აღმოჩნდა. მას ხან ღრუბლებში უნდა დაგაფრენა, ხან ხეებში გახლართვა. ბოლოს და ბოლოს კი ზღვაში ჩავარდა. რას ვიზამთ, ჩემი ფრანი წყლის გველად გადაიქცა. აი ასე.
0: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
2: სადგური კუალა-ლუმპურ ცენტრალი.
1: კუალა-ლუმპურში დაბრუნდი და მისი ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავედი. ეს ბატუს მღვიმეა. გამოქვაბული ქალაქის ბოლოში მდებარეობს. და ადგილზე მისვლას 20 წუთი სჭირდება. მატარებელი ცენტრალური სადგურიდან გადის. ბატუ ინდუისტების ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილია. შესასვლელში უზარმაზარი მაიმუნის ქანდაკება დგას. იმედი მაქვს, ეს მაიმუნი ერთადერთი ამ ტერიტორიაზე და მათ აღარ შევხვდები. ძალიან არ მიყვარს ისინი, ასეთი ფობია მაქვს. წამოდით ვნახოთ. ჩვენ ევროპელებს მაიმუნის სახიანი ღმერთი ხუნმანი შეიძლება საშიშად მოგვიჩვენოს. მას მწვანე კანი, წითელი სახე და უზარმაზარი დაკუნთული ფეხები აქვს. ერთი სიტყვით რაღაც кошмарია. მაგრამ ინდუისტებისთვის ის კეთილი ღმერთია. და ქალაქის ყველა მაცხოვრებელს იცავს. კუალა-ლუმპურში 100,000-ობით ინდუსი ცხოვრობს. ყველაზე შეძლებული ოჯახები ამ ტაძარში ქორწილს მართავენ. ინდური ქორწილია. ფეხზე უნდა გავიხადოთ. წამოდით ვნახოთ.

0: უცნაური ქორწილია. პატარძალი ტირის. სიძეს კი ისეთი სახე აქვს, თითქოს საცოლეს პირველად ხედავს. გონი საერთოდ არ მოწონს. ინდური ქორწილი საკმაოდ რთული პროცესია. ჯერ ბიჭის მშობლები ირჩევენ სარძლოს. არჩევის შემდეგ სპეციალურად დაქირავებული ასტროლოგი ჰოროსკოპით ამოწმებს, რამდენად უხდებიან დანიშნულები ერთმანეთს. თუ ვარსკვლავები თანხმობას განაცხადებენ, მაშინ ინიშნება ქორწილის დღე. ამის შემდეგ კი იწყება ყველა საჭირო და აუცილებელი რიტუალის შესრულება. მინდა გითხრათ, რომ ინდუსების ქორწილი საკმაოდ მოსაწყენია. ის სულ არ გავს ფილმებში ნანახ ქორწილებს, სადაც ყველა ცეკვავს მღერის და ლოტოსის ფოთლებს ყრის. გამოქვაბული შესასვლელთან გიგანტური ღმერთის, მურუგანის ქანდაკება დგას. უზარმაზარ მღვიმეში კი მის სადიდებლად შექმნილი ტაძარია. თავიდან ფიქრობ, რომ ციცაბო კიბეზე 272 საფეხურის ავლა ყველაზე დიდი გამოცდაა ტაძარში მოსახვედრად. მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. დედა, დედა. ღმერთო. არაფერი მესმის. ისინი მომყვებიან. შეხედე ჩამოჯდა. ზემოთ აღარავა. მომყვება, შეხედე. ღმერთო, რა საშინელებაა. დედა. ღმერთო, ჩემო. ასეც ვიცოდი. ვიცოდი, რომ მთელ კიბეზე მარტო მე გამომყვებოდნენ. ვიცოდი, ვგრძნობდი. გარშემო უამრავი ხალხია, ყველა მშვიდად მიდის. ვერც კი მივხვდი. არა, ვერც კი მივხვდი, როგორ ამოვედი კიბეზე. მაიმუნებმა გამაგიჟეს.
1: კვალა-ლუმპურიდან 9:00 საათის სავალზე მდებარეობს ქალაქი სელანგორი. ამ ქალაქში შუქურასთან ვერცხლისფერი მაიმუნების მთელ ჯარში ამჩნევთ. მაიმუნებს არავინ აგდებს, პირიქით მათ იჩვევენ და აჭმევენ.
0: კვალა-სელანგორი.
1: მაიმუნები ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობას და ტურისტებისთვის მთავარ გასართობად იქცა. იქვე ყიდულობ პურს, ლობიოს ან ლერწამს და მაიმუნები მაშინვე თავზე გახდებიან. ეს საშიში სულაც არ არის. პირიქით, ერთობით კიდეც. მოდი, მეგობარო, მოდი. შვიდად, შვიდად. ახლავე, ახლავე მოგცემ. თავი არ ინერვიულო. გესმის, ძმაო? მოიცადე. რიგრიგობით? რიგრიგობით, აი ეს შენ. მოდი, მეგობარო, მოდი. გამომართვე. შენი ჯერი ჯერ არ არის. ჩემი თეთრი შარვალი აღარ არის თეთრი. მაიმუნები მსუბუქები არიან. ისინი ძალიან მოხერხებულად გაცოცდებიან ტანზე. თავი ნამდვილი პალმა მგონია. მათ რბილი თითები და მოკლე ბრჭყალები აქვთ. ასე რომ არ გკაწრავენ. ერთადერთი ძალიან დაგვსრიან და ამ ადგილას თეთრი შარვლით ჩამოსვლას არ გერჩევთ. მოიცადეთ. ღმერთო, როგორი ცუდი სუნი აქვთ. დაწყნარდით. შვიდად, მეგობრებო. სათვალი არ გამიტეხოთ. შვიდად. ყველაფერი წამართვეს. შენ რა გინდა? კარგი, გადაგვიხედე.

0: Tus mhuime.
1: იქნებ გამოქვაბულში არიყვნენ.
2: мама.
1: დედიკო. არაფერი აღარ მინდა. არაფერი აღარ მომწონს. სახლში მინდა.

0: ესეც ცნობილი ბატუს მღვიმე. ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოქვაბულია. მისი სიმაღლე 100 მეტრს აღწევს. მღვიმე განათებულია, მაგრამ არახელოვნური განათებით. მღვიმე ბუნებრივი, ჭერიდან შემოსული მზის ხივებით ნათდება. ზემოდან რაღაც წვეთავს. თვალში მომხვდა. ძალიან ლამაზია ქაურობა. უცნაურია, მაგრამ გამოქვაბულში საერთოდ არ არის ექო. აქ რამდენიმე დარბაზია. ერთ-ერთი კი ნამდვილ ჭას გავს. სწორედ იქ არის მთავარი ღმერთის მურუგანის ტაძარი. ბატუს მღვიმე ცნობილია იმით, რომ ყოველ წელს თებერვლის თვეში აქ სისხლიანი დღესასწაული ტაიპუსამი იმართება. რიტუალის დროს მორწმუნეები მაზოხისტურ ხერხებს მიმართავენ. ზოგი ლოყებს და ენას იხრიტავს. ზოგიც ზურგზე კაუჭებით თოკებს იბამს და უზარმაზარ პლატფორმებს ექაჩება. უცნაურია, მაგრამ ამ დროს არც ერთი წვეთი სისხლი არ იღვრება. ყველა მონაწილე ტრანსის მდგომარეობაშია. რიტუალს ტკივილის ფესტივალსაც უწოდებენ. ყველა მონაწილეს ჯერა, რომ ტკივილის მოთმენით ისინი შეძლებენ ავადმყოფობის დაძლევას და საკუთარ თავში ზებუნებრივი ძალების აღმოჩენას. გამოქვაბული არარეალურად ლამაზია, ძალიან ლამაზი. ზემოდან ეს წვეთები საოცრად მოდის. ყველაფერი კარგია მანამდე, სანამ ქვემოთ არ ჩაიხედა. ქვემოთ საშინელი სიბინძურეა. როგორც ყველა ინდუისტურ ტაძარში, ბატუს მღვიმეშიც ნაგვის გორები დგას, რომელშიც ქათმები და ადგილობრივი ციყვები იქეკებიან. გამოქვაბული ძალიან დიდი და ძალიან ლამაზია. ტაძრები შეუდარებელი. თავი ის არის, რომ ამ მღვიმეში მაიმუნები არ არიან.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: საღამოს ქალაქ კუალა-სელანგორში მოვედი.
0: კუალა-სელანგორი.
2: ამ ქალაქში უნიკალური ციცინათელების ნაკრძალი მდებარეობს. არ ვიცი ეს ადგილი როგორ გამოიყურება, მაგრამ ვიცი, რომ ისინი აქ მილიონობით არიან და ალბათ ნაკრძალი ჯადოსნური. სადღესასწაულო და ძალიან ლამაზია. ისინი ხომ ციცინათელები არიან, საყვარელი არსებები. არ ვიცი წინ რამელის. ალბათ ეს ადგილი კიდევ ერთი 100%-იანი მახია ტურისტებისთვის. არა. ხოჯოების ნახვაში ფულს იღებენ. ესეც ასე.
3: Ну всё.
2: მოკლედ, საგზაო ინსპექტორის ფორმა ჩავეცვი და ნავზე მევდივარ. უკაცრავად, ციცინათელების საფარის დროს თქვენ ჯდებით ნავში და კუნაპეთ სიბნელეში მიდიხართ ჯუნგლებში დაკარგულ მდინარეში. ექსკურსიის დროს გაფრთხილებენ, რომ მხოლოდ ჩურჩულით ისაუბროთ. ალბათ იმიტომ, რომ ციცინათელები არ დააფრთხოთ. როგორც კი ნავში ჯდები, ნამდვილი ზღაპარი იწყება. წარმოიდგინეთ, სიბნელე, სიჩუმე, холод цқалце ничпис мосмис хмайсмис. და უცებ სიბნელეში ხეები ციმციმს იწყებენ. არ ვიცი ხედავთ თუ არა, მაგრამ ისინი ანათებენ საახალწლო ნაძვისხის გიგლიანდებს გავს. ეს იმდენად არარეალური სანახაობა, რომ თავიდან არც კი იჯერებ ამ ყველაფერს. ფიქრობ, რომ ეს საახალწლო განათებებია, რომ სადღაც ფოთლებში კაბელებია ჩამალული და ისინი დენშია შეერთებული, მაგრამ როდესაც ციცინათელები შენს წინ იწყებენ ციმციმს, მაშინვე ხვდები, რომ აქ არავით არის კაბელი და ელექტროენერგია არ არის. რას არ მოიგონებს ბუნება? ჩემი სიტყვები უკან მიმაქვს. ეს საოცარი სანახაობა. არარეალური მისტიკა. ამბობენ, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ციცინათელების კოლონიაა. აქ ისინი მილიონობით არიან. ვინი ფიქრებდა, რომ მე, რომელსაც ბევრ ქვეყანაში ბევრჯერ მქონია ოქროს ბარათი, ციცინათელები გამაოცებდნენ?
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
2: მარდეკას მოედანი.

0: დღის ბოლოს გადაწყვეტე მალაიზიელების საყვარელი ტკბილეული. დურიანის ორცხობილად დამეგემოვნებინა. ნახოთ რა არის. როგორც უგიგითხარი, დურიანი ერთგვარი ხილია. არც თუ ისე სასიამოვნო სუნით. მას დაახლოებით დამპალი თევზის, ნივრის და კანალიზაციის სუნი ასდის. ორცხობილად საზიზღარი სუნი აქვს. არ ვიცი ამას ვინ ჭამს. ალბათ მარტო მალაიზიელები და მეთო ჩემო აღარ შემიძლია. მაიმუნი მეგონა და უზარმაზარი ტარაკანა ყოფილა. ის დურიანზე ზის. უზარმაზარი და საზიზღარი. ნახშმის გარეშე დარჩე. მადლობა ღმერთს, რომ გუნჩი მამაცი სცენარისტი აღმოჩნდა. მან გადაწყვიტა ცოცხლად გაგუდოს საშინელი მწერი. ნახეთ რა მხელაა. ჩემი რჩევა იქნება, რომ კუალა-ლუმპურში არასოდეს ჩამოჯდეთ საჭმელად. აქ მიწაზე ისეთი ხოჭოები დაცოცავენ. დედა დედიკო.
1: გერბიან საფასური კუალა-ლუმპური.
2: როგორ ფიქრობთ, სად მიმაქვს ეს ცარიალი ბოთლი? არა, მინის ჩასაბარებელ პუნქტში არ მივდივარ. მე ის თქვენთვის მომაქვს. თქვენ მასში $100 დაგელოდებათ.

0: ჩვენი განძის კოორდინატებია: ქალაქი კუალა-ლუმპური, ამპანგის რაიონი, გაუყევით ჯალან ლინკარენის ქუჩას. სასტუმრო ფლამინგოსთან. გაიარეთ ესტაკადის ქვემოთ და გადადით საფეხმავლო გზაზე. არმისული ხიდამდე გადაუხვიეთ მარცხნივ და იქ ნახავთ მილების უკან გადაყრილ მილსადენებს. სწორედ მათ უკან იმალება თქვენი ბოთი. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: კუალა-ლუმპური მონდომებით ცდილობს, რომ მომავლის ქალაქი გახდეს. მაგრამ ჯერჯერობით აქ ყველაზე შთამბეჭდავი და ლამაზი პატრონასის კოშკებია. არა, შემეშალა, აქ ყველაზე შთამბეჭდავი მაიმუნები და ციცინათელებია. მზად ვარ, ზვიგენებთან ჩავდივარ.
2: მაგარია, მიფრინავს.
0: რომ ნახოთ როგორ წვიმს, ნამდვილი ტროპიკული წვიმა.
2: რამხელა ტარაკანია.
0: მაგარია.
2: ეს თევზი ჯერ არ გამისინჯავს. თავბრუ მეხვევა. წამოდით ნახოთ.
1: გერბიან საფასური, კუალა-ლუმპური.
0: მოგწონს?
2: როგორ შემაშენე? ძალიან ლამაზია.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. გამარჯობა, შემაშენე.
0: კოშკები ლამაზია.
2: ლამაზესი.
0: რა მოხიბლა ყველაზე მეტად?
2: მე საშინელება დამემართა. ნამდვილი кошмари გადავიტანე. სერიოზულად?
0: მართლა? რა მოხდა?
2: მაიმუნი შემომახტა.
0: შემოგახტა?
2: ხო.
0: ღმერთო. როგორ?
2: საშინელება იყო, ღმერთო.
0: ღმერთო.
2: ისე ვიტირე, საშინელება იყო.
0: მე ცუდი ამბავი მომივიდა, შეხედე? შეხედე.
2: თავს დაგესხნენ? ეს როგორ?
0: თავს დამესხნენ. ეს ზვიგენია.
2: ღმერთო, რა საინტერესოა. მაიმუნები დააბრუნე.
0: აი ნახე.
2: წავიდეთ.
0: აი ეს კი ციცინათელებია. ისეთი საყვარლები და ლამაზები არიან.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთსაპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერანაირ ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა

0: აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება, სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა, რაღაცა შეიცვალოს.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეს. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ სოფლიოს აჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდე აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდე და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი? მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს, ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ, ამათთან არც დალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან, არ დალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს

0: ეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არეალობა.
1: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. განსაკუთრებით ბოლო წლებში ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოება საკმაოდ დაყოფილია, მუდმივად დაპირისპირება შეიმჩნევა ხალხ შორის, როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ეს აისახება საზოგადოებაზეც ბუნებრივია, გამოჩნდება თუ არა ნებისმიერი თემა, ეს არის პოლიტიკური საზოგადოებრივი ფეხბურთიც კი ზოგ შემთხვევაში ხდება აი ასეთი ძიმე ჩხუბის დაპირისპირების შეხლა-შემოხლის მიზეზი საზოგადოებაში. ამ ყველაფრის პარალელურად გახშირდა ინტერნეტში თავდასხმები ადამიანებისა ერთმანეთზე და სოციალური ქსელები გახდა იმდენად საშინელი რამ, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, რომ ეს ყველაზე კარგად ჩანს იქ. დაუნდობლად ყოველგვარი მოთმინების, ყოველგვარი განსხვავებული აზრის გათვალისწინების ან მოსმენის გარეშე ადამიანებს შეუძლიათ დღეს თავისუფლად, ისევე როგორც პოლიტიკოსებს, შეურაცხყოფა მიაყენონ სხვას და ეს შეურაცხყოფა ძალიან მძიმეა. რა არის ამ ყველაფრის მთავარი მიზეზი? ეს შეკითხვა მინდა დავსვა დღეს ინტერაქტივში, როდესაც აგრესია, ირონია, შეურაცხყოფა, ცინიზმი, ეს ყველაფერი ასეთი ხშირი გახდა ჩვენ საზოგადოებას შორის, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, და რაში ხედავთ გამოსავალს? რაში ხედავთ გამოსავალს ამ კითხვას იმიტომ ვსვამ, რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება, ახალი თაობა, რომელიც ამ ყველაფერს უყურებს, არ შეიძლება ამ მაგალითით გაიზარდოს. სხვა შემთხვევაში უარეს მივიღებთ ჩვენ და უკვე ხედავთ გარკვეულ შედეგებს, მაგალითად ბოლო წლებში ახალგაზრდა თაობის ნაწილის მხრიდან, რომელიც საკმაოდ აგრესიულია და ძალადობრივი სცენაც მახსენდება, რომელიც თელავში მოხდა. კი, მიზეზები ჰქონდა ამ ყველაფერს და ვიცით რა იყო და როგორ, თუმცა ადამიანის, ვინც ქალს მუშტი დაარტყა, მისი გმირად გამოცხადება, ეს მეტისმეტია და ეს უკვე ძალიან ცუდი ტენდენციაა. ამ გადაცემის ამ ფორმით წარმართვა და ამ შეკითხვის დასმა ინტერაქტივში, იმიტომ გადავწყვიტე უფრო მეტად, რომ YouTube-ის არხზე გამოქვეყნა ერთ-ერთი გადაცემა. და ამ გადაცემაში ნახეთ, რაზე საუბრობენ წამყვანები, თუ მონაწილეები ამ გადაცემისა. ნოდარ დუმბაძეზე, რომელიც მათი თქმით ყველაზე, არ მინდა მე სიტყვები გავიმეორო, მოდით ვიდეო ვნახოთ და შემდეგ დარეკეთ და თქვენ შეაფასეთ, რას ლაპარაკობენ ნოდარ დუმბაძეზე, ამ ყველაზე თბილ ავტორზე.
1: კი. აი,
2: ცნობადი. ვინმე კონკრეტული რო იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე.
2: ვინმე გეზიზღება?
1: კი. აი,
2: ცნობადი. ვინმე კონკრეტული რო იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე რო.
2: რა? ვინმე გეზიზღება?
1: კი. აი,
2: ცნობადი. ვინმე კონკრეტული რო იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე რო.
2: რა?
1: ვინმე
2: გეზიზღება?
4: კი.
1: ნოდარ
2: დუმბაძე რო. კონკრეტული რო იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე რო.
2: რა?
1: ვინმე
2: გეზიზღება?
4: კი.
1: ნოდარ
2: დუმბაძე რო. კონკრეტული რო იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე რო.
2: რა?
0: არ ვიცი, კომენტარი აქვს ზედმეტია, ერთმანეთს ეკითხებიან ვინმე თუ გეზიზღებაო და ერთ-ერთი პასუხობს, რომ ნოდარ დუმბაძე ეზიზღება ყველაზე მეტად და შემდეგ ისმის გინების ხმა ამავე სტუდიაში და ამავე გადაცემაში. აი, აქამდე ვართ მისული, როდესაც ზოგიერთ მოქალაქეს სასაცილოდ მიაჩნია ეს თემა და ეს საკითხი საერთოდ. შეგახსენებთ ჩვენს შეკითხვას დღევანდელ ინტერაქტივში, რა არის საზოგადოებაში არსებული მუდმივი აი ამ დაპირისპირების, ამ აგრესიის, ამ ირონიის სოციალური ქსელებით, ეროვნული ავტორიტეტების წინააღმდეგ ბრძოლის, მთელი ამ უსამართლობის, ამ განუკითხაობის მიზეზი? როგორ შეაფასებთ თქვენ? ხაზი თავისუფალია, ნომერზე 557-98-98 შეგიძლიათ უკვე დარეკოთ და თქვენი პასუხი გვითხრათ. დღეს დააკავე ჟურნალისტი ვახო სანაია სოციალურ ქსელში დაწერილი სტატუსისთვის. სტატუსი ეს იგივე წერილია. ძალიან უსიამოვნო ფაქტია, მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ აკავებენ და არ იჭერენ ადამიანებს სოციალურ ქსელში საკუთარი კომენტარის დაწერისთვის. და შეიძლება მე და ვახო სანაია და მე და მისი ტელევიზია საერთოდ ერთმანეთს არ ვეთანხმებოდეთ, ვერ ვიზიარებდეთ ერთმანეთის შეხედულებებს, მაგრამ როდესაც ჟურნალისტს 14 დღეით იჭერენ სოციალურ ქსელში გაკეთებული სტატუსისთვის, ეს უკვე ყოველგვარი ზღვარის გადაკვეთაა. სოფლიოში თითქმის არ არსებობს ქვეყნები, სადაც ასეთი რამ ხდება კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო. 557-85-95-88. რატომ გახდა თქვენი აზრით საზოგადოება აგრესიული, ისევე როგორც პოლიტიკური სპექტრი? და რაში ხედავთ გამოსავალი, რომ რაღაც შემრიგებლური გზები გამოჩნდეს? რამდენად მნიშვნელოვანი და დიდია აქ ეკლესიის როლი? თქვენი აზრით, სოციალურ ქსელებში დაწერილი ინფორმაციისთვის და წერილისთვის ადამიანებს უნდა იჭერდნენ თუ არა? და უნდა იყოს თუ არა ასეთი დიდი ჯარიმები, თუ გამოსავალი სხვა რამეშია? მაგალითად, ის, რაც დაიწყო წინა ხელისუფლებამ, ისევ ეროვნული ავტორიტეტების თემას ვუბრუნდები, ძალიან წარმატებით გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ და ააშენა ეს გარემო, სადაც დაფასება არ ხდება დამსახურებული ადამიანების, პირიქით შეურაცხყოფა ხდება. და ამის ერთ-ერთი სათავე განათლების სფეროც არის, განათლების სისტემა. ყველა უნდა გაილანძღოს, ყველა შეურაცხყოფა უნდა მიაყენონ, ეს გახდა პოპულარული, ეს გახდა მოდა, დაუნდობლობა სოციალურ ქსელებში. უფრო გამოსავალი სხვა რამეშია ჩემი აზრით და არა დაჭერაში, მინდა ვთქვა, და არა ვთქვა ასეთ მსხვილ ჯარიმებში. თუმცა ესეც გარკვეულწილად საჭიროა, რომ ჯარიმები არსებობდეს, როდესაც ზღვარს გადაკვეთ

0: თავს ადამიანი, მაგრამ ციხეში ჩასმა, ნუ ეს უკვე მეტის მეტია. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალე გამხდარი.
0: მოგესალმებით, დიახ. პირველ რიგში
1: ფალმასკერები ახეჩნოთ
0: რამბას. ალე გამხდარი. დიახ, ეთერში ხართ, რატომ ჩერდებით და თავიდან რატომ იწყებთ? ეთერში ხართ.
1: დიახ, ახეჩი გასწიოთ და
0: დიახ.
1: დიახ, კაცი ვაქციოთ და მე მაგასაც ადანაშაულებს დასტუმრობ
0: ფასს. ქალბატონო, კახეთში რაც მოხდა, ამაზე არ დაგვისვამს დღეს შეკითხვა. მთელი 5 წუთი ავ საუბრობ თემაზე და კახეთში რაც მოხდა, ამას ნუ უბრუნდებით, გთხოვთ. გვისმენთ საერთოდ?
1: კი, როგორ არა, დამა.
0: მაშინ თემაზე ისაუბრეთ, გთხოვთ, უხერხულია. დიახ,
1: განაცხადება. რაც შეიძლება, შეიძლება. ჩვენ ვიცით, რომ ნაკლებია შობლების ხრიდანაც, მოსასწავლებლების ხრიდანაც ნაკლებია ზრუნვა ბავშვებზე.
0: დიახ, დიახ.
1: ბავშვებს აქვს დიდი მოთხოვნილება, ანუ რაღაცან ისწავლო. აი ამ დროს ცენტრჩევ პარდას ბავშვებს. ცენტრჩევის ადამიანი ისეთ შეუძლიათ მათი აღოქმის პროზე ყოფნა.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას, რა არის საზოგადოებაში არსებული მუდმივი დაპირისპირების მიზეზი, რასაც თან ახლავს აგრესია, ირონია, ეროვნული ავტორიტეტების შეურაცხყოფა. რა არის ამის მიზეზები და რაში ხედავთ გამოსავალს? როგორი თაობა გაგვეზრდება ჩვენ მომავალში, თუ კი უფროსებიც რაღაც მაგალითს არ მისცემენ ახალ თაობას, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვით ახლა რომ მხოლოდ ახალგაზრდა თაობა გამოირჩევა ასეთი აგრესიით და უფროსი თაობა არა, ყველანი ერთად ვართ ამ საქმეში. პოლიტიკოსებს კი პოლიტიკოსების დაწყებულია ეს ამის თქმა მინდა, პოლიტიკური სპექტრის დაწყებულია ეს დაპირისპირება. ისიც მინდა გკითხოთ, იქნება ადრე სოციალური ქსელები რომ არ არსებობდა, ეს აგრესია და ეს სიძულვილი არ ჩანდა, მაგრამ სულ ასეთები ვიყავით, იქნება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: ეს ყველაფერი რაც ხდება არის დღევანდელი ჩვენი მთავრობის ბრალი. ამ დონეზე არ უნდა მიეშვათ ხალხი. ამას ძალიან ბევრი მიქარვლები აქვს და უკვე ხალხი არაფრად ამას არ აღგებს. ამას ეს არის ამათუნდა რომ დაიკავო თავიანთი პოსტები, თავიანთი სულაფერი და შეინარჩუნო. ესე იგი გამოსავალი ჩემო ბატონებო, ერთადერთი ეს არის რომ დავანებონ თავი წავიდე კაცო, მოგშორდე კაცო, მოგშორდე, არ მინდა ესენი კაცო. მოიდეს ახალი ვინმე კარგი და
0: გაჯანსაღდეს.
2: ამ დონეზე რომ საქმეს მიიყვა აბურდული, დაბურდული და თვითონაერთი თავი, ბოლო, კიდე, რა უნდა დააკეთო? ნაჭერებით ახლა იღება მეძამე ჭირო და ჩემი ნანაევარა. სანამდვილად ეჭირო სახლი კაცო.
0: დიახ.
2: არ გადიგავით
0: აბორი. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. განსხვავებული აზრის მიღების პრობლემაა მაგალითად. ეს ჩვენს ეთერშიც ხშირად ჩანს, რაღაც საკითხზე ვსაუბრობთ, დარეკავს რომელიღაცა მაყურებელიან რადიო მსმენელი, ყველას გამოლანძღავს და გათიშავს შემდეგ. ეს ხდება როგორც ინტერნეტში, ასევე ტელევიზიით. ეს აგრესია, ეს შეურაცხყოფა ერთმანეთის მიმართ, რაღაც არ შეგვიძლია ხოლმე მშვიდად ვისაუბროთ, ანალიზი გავუკეთოთ საკითხებს. ყველა მხარეს ასეა. თუ მემეშლება, იქნებ მეშლება, არ ვიცი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: მე ვიცი წინა ამშენ გამოვხო. ეს არის თაობის ბრალი. ხო, აბი ფოქია დიერმა. აბა ის ბრალი. ის არაა ვიმონ. აი ის ბრალი. ყველა აი ხო. აჩვენების პერიოდში წალი რომ გაგიწით შაულზე. რაღაც სხვა შემოსავლის წარმოზე. ის ჩემი ძმაკაცის ახლობელია, ის ჩემი მსახლობელია და მერეთის ძმა და ხო? აი ეგ არის არაკაცობა, ეგ არის ნაჩუნობა, ეგ არის თანაჩუნობა, მეტი არაფერი. პრინციპზე დადექი, 4 წელიწადზე უნდა გაჯდეს თავზე და ყველანაირად წინაარჩუნები გაიხსენეთ. ის არჩევნები ეხლა იმას. არჩევნების და ყველაფერი ბაჯაბ სანდალი საფრანგეთში, ადრე ფეისბუქზე თავზე. პროფესორს გაიწვიეს პენსიორები, პიროვნების გამოძიების ბიზნესი, ოფიცი პიროვნების ჯონალი

0: მათ შეაჩვია რამოდენიმე ახალგაზრდა ადამიანი. ერთ-ერთ ახალგაზრდასთან მივიდა, ეკითხება: შენ რა გინდათ, შენ პენსიონერი ხარო? თუ არავა მან გახსნა გუგავები. აი ასე აზრულებენ ის ახალგაზრდები და ჩვენთან პენსიონერებს მაგის მეცეთს ვერ აზროვნებთ. გიდა გაიახაცეთ, გიდა გეცხინოთ. ეგრე არა, სქუშიხენეთ ვაკლეთ, ვერავინ არავის მოუკეთეთ, ერთო რაც ვერავინ ერთობა,
1: მადლობა, გეთანხმებით. დიდი მადლობა, გეთანხმებით. ერთობა ნამდვილად საჭირო ამ ნაწილში ვიზიარებ თქვენს მოსაზრებას. კიდევ ერთი ვიდეო მინდა გაჩვენოთ იგივე გადაცემიდან სხვათა შორის, რომლის ფრაგმენტიც დასაწყისში გაჩვენეთ და ეს ნოდარ დუმბაძეზე იყო საუბარი. იგივე ადამიანები, ნახეთ ახლა ამჯერად რა თემაზე იცინიან და თვითონ ეცინებათ, კარგი, მაგრამ იქ აუდიტორიაც არის და მათი ხარხარიც ისმის ამ საკითხზე. ნახოთ.
2: მაგაზე ვფიქრობდი, რომ იმ ბებოებს, აი ის ბებოები რა სტარტაპებით ირჩენენ ახლა თავს, რომლებიც ადრე მოხალულ გოგრის გულებს ყიდნენ და იმ სელპაკებს და იმას რა.
3: მაინც არიან.
2: ანუ საგრძნობლად შემცირდა მათი რაოდენობა.
4: გადაშენდნენ.
3: აუ
2: დაიხოცნენ ალბათ. ვისი ამბობს? აი
3: გარემოვაჭრე.
2: გარემოვაჭრე.
3: ეს შეიძლება
2: რაღაცა. მომენტ რაღაცა. კაი, არ გუნდა მაგაზე ხომ. ის ხელოვნება დაიკარგა ეს ჩახვევის ამის.
4: აუ კი.
2: და ზედმეც რო გიყრიდა ერთი ჭიქით, იმიტომ რომ თავის გარდაცულ შვილიშვილს აგონებთ რაღაც ეგეთი სახეზე. ჩემ ნიკუშას გავხართა რო ტირის და გიყვარს სემიჩი.
4: სემიჩკა გადაცდა იმასაც.
2: საცოდას
4: ენა მიაშველეშვილი.
1: ხო, აი ამ ყველაფერზე საუბრობენ, აუდიტორია ბედნიერია, იცინის და სინიან იმ მოხუცებს, იმ ბებოებს, რომლებიც 90-იან წლებში გამოვიდნენ ქუჩებში და ზოგი მზესუმზირას ყიდდა, ზოგი კარამელს ყიდდა და ასე შემდეგ და ეს 2000-იან წლებამდეც გაგრძელდა და ახლაც არის ნაწილობრივ. ამ მოხუც ადამიანებს დასცინიან, რომლებმაც ასეთი შრომით შეინახეს საკუთარი შვილები და შვილიშვილები და ოჯახები. და ვიღაცას ამაზე მართლა ეცინება დარბაზში. კარგი, ვთქვათ, ესენი არ არიან ის ხალხი, ვისაც უნდა უყურებდეს საერთოდ ან უსმენდე, მაგრამ მოქალაქე რომ ხარ და იცინი ამაზე. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ვენეცო.
1: მოგესალმებით.
0: ეგ კარგი ბიჭი ხარ, რომ ამ გადაცემას აი უჩენი.
1: მადლობა თქვენ.
0: ეგენი ხო ხალხი არა, ეგენი მერცავ თორ ვარ დაბერებულიყო საერთ არცეთი და 2-3 დღეში დახოცილიყვნენ.
1: ეგ არანდათ
0: არა ხალხი. გათახსირებულები. ეგ აი ხლა ერთ სიტყვას ვიტყვი, ეგენი არიან პიდარასები.
1: კარგი, არ შეიძლება ასეთი საუბარი პირდაპირ ეთერში. უკაცრავად 557 98 95 98. საუბრობთ გაზრდილ დაპირისპირებაზე, როგორც სოციალური ქსელებით, ასევე მთელ საზოგადოებაში გაზრდილი ამ ირონიის ხარისხი, ეროვნული ავტორიტეტების მიმართ ესეთი ტიპის გადაცემების მომზადება, რაც ახლა ვნახეთ და ეს ასაცილოდ მიაჩნია ზოგიერთს. როგორ აფასებთ ამას და გამოსავალი რაშია? ზარია, გამარჯობა.
5: გამარჯობა, გულია.
1: მოგესალმებით.
5: ისე პედალაცია სამედიცინო სიტყვა. ჩვენ კარგად ისიც ჩემზე რა. და ესენი არ არიან ადამიანები საერთოდ. აგა დაკარგულია ყველაფერი. უგიშები, უზენები. ო, ლიბერალები რა, აიგან მაგათი ხალხი რა. ქართული არაფერი არ აქვს. ძალიან კარგი გულო პარიცხად გადაჭედები რა. კაჭრების მოწაფეს მე რა.
1: კლიენტ სურათს როგორ აფასებთ, რაც ქვეყანაშია ამ კუთხით?
5: საშინელება რა, საშინელება. ქართულ შენავს ერავე ყველაფერს.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. განსხვავებული აზრის მიღების პრობლემა ძალიან დიდი. როგორც კი ისეთ პოსტს ნახავენ ადამიანები სოციალურ ქსელში, რომელსაც არ ეთანხმებიან, კონტრარგუმენტებს კი არ დაუწერენ და კერ შეეკამათებიან, არამედ შეურაცხყოფაზე გადადიან, ირონიაზე, დაცინვაზე, გინებაზე. ეს ძალიან ცუდი რამ არის. თუმცა მე შორს ვარ იმ აზრისგან, ახლა ცუდად დაემთხვა ეს დღევანდელი ჩვენი თემა ვახოსანაიას დაკავება ჟურნალისტის და მე ვემიჯნები ამ ჟურნალისტის დაკავებას. მართალია ჩვენ განსხვავებულ ბანაკებში ვიყავით ყოველთვის, ხშირად გვიკამათია ერთმანეთს.

თან ისევ სოციალური ქსელების მეშვეობით, მაგრამ ადამიანის დაჭერა იმის გამო, რომ მან ინტერნეტში რაღაც დაწერა, ეს უკვე ცდება ყოველგვარ მონაპოვარს, რისთვისაც ქართველი

0: ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მე 92 წლის კაცი.
0: დიახ ბატონო, დიახ.
1: 92 წლის კაცი.
0: მოგესალმებით.
1: გამოიცვალე რამდენიმე თავრობა.
0: დიახ.
1: ინახა, მეორეც კარგი, მეორეც ცუდი. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ადამიანს აგიდებს, ის ადამიანს არ იწლება. ის არის გაუთრელი. ხის კაცი, დანაკაცი, ხის კაცი. აი ჩერი, ქელა იქნება რომ, რომელიც შეაგიდებს, ვილმეს რო შეაგიდებს, ვილმეს რო შეაგიდებს, მართაც რო აგიდებს, თავრობას რო აგიდებენ, ეგენი დააყენონ, გზაზე და ვიღაცები ჩარბა, მაგაც შეაგიდონ, ცოლი, დედა, ან ბაბა, ვილმეს შეაგიდონ და რას ზომებს მიიღებენ ეგენი და დასკრა იქიდან გამოვიწარვით თვითონ თავიანთ თავი.
0: დიდი მადლობა ჩემო ბატონო, თქვენ არ ფიქრობთ ახლა რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები არავის არ აგინებენ. მათაც შექმნილი აქვთ ყალბი ანგარიშები სოციალურ ქსელებში, ეს ტროლების და ბოტების ქარხანაო რომ ამბობენ. ნახევრად ხუმრობით კი არა და ხუმრობით. სწორედ ამას ნიშნავს რომ არსებობს სპეციალური სამსახური მართველი პარტიის ოფისში ალბათ, რომელიც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს ეძებს, პოულობს, აგინებს და შეურაცხყოფას აყენებს. და ესენი შემდეგ პასუხობენ და გაუთავებელი დაპირისპირებაა საზოგადოებაში, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ასევე პოზიციის მხრიდან. ამიტომ ეს უნდა დასრულდეს და ჯარიმებით და დაჭერებით ამას ვერ უშველით. უნდა გაჯანსაღდეს გარემო, უნდა გაჯანსაღდეს ვითარება, პოლიტიკური სპექტრი. ეს პროცესი დაიწყო სააკაშვილის დროს, როდესაც ყველას აგინებდნენ. ჩარეცხილებად მოიხსენიებდნენ პროფესორ მასწავლებლებს და შემდეგ ეს პროცესი გაგრძელდა და ქართული ოცნება უკვე 14 წელია არის და რამე კი არ შეცვალა, რამე კი არ გააკეთა უკეთესობისკენ, პირიქით გაამყარა ეს სრული დაყოფა, დაპირისპირება და სიძულვილია დღეს განსხვავებული აზრის გამო მოქალაქეებს შორის. ეს დიდი პრობლემა, ახალი თაობა გვეზრდება და რას როგორი იქნებიან ისინი, რას ვუტოვებთ? გვეამაყება ხოლმე ჩვენი წარსული და ისტორია და სწორედ არის ეს, ასეც უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ახლანდელი ეპოქა და ახლანდელი ადამიანები მომავალთაობას სიძულვილს და აგრესიას ვუტოვებთ და დაუნდობლობას ვუტოვებთ. ისე ხელაღებით იტყვიან ხოლმე რომ უნდა მოეკლაო, უნდა დაეხრიტაო, უფრო მეტად უნდა დაერტყაო. ამას უნდა ვამბობდეთ ჩვენ თუ პირიქით სიძულვილის და ძალადობის წინააღმდეგ გამოვდიოდეთ. ნოდარდუმბაძეს უნდა ვაგინებდეთ და საზღარ ადამიანად მოიხსენიებდეთ თუ პირიქით ყველას უნდა ვეუბნებოდეთ და პროპაგანდა მიდიოდეს როგორი საყვარელი ავტორი იყო ეს და როგორი დიდებული ადამიანი. იმ მოხუცებს რომლებმაც საკუთარი შრომით ოჯახები შეინახეს ინტერნეტ გადაცემებში უნდა დავცინოდეთ, ვაშაყირებდეთ თუ პირიქით უნდა ვაფასებდეთ და გადაცემებს ვამზადებდეთ მათ ღვაწლზე და დამსახურებაზე. ვიმეორებ, აი ეს ყველაფერი მოდის ხელისუფლების მიერ დანერგილი სისტემიდან. ობიექტივი 20 წლის წინაც ამზადებდა ვიდეორგოლებს და ტიხრებს, ახლაც გადის ჩვენს ეთერში შუალედებში მეცნიერებზე, ეროვნულ მოღვაწეებზე, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებზე და მათ პოპულარიზაციას ეწეოდა, მაგრამ ეს ობიექტივი არის არხი, რომელსაც არ გააჩნია ესეთი გრანდიოზული რესურსები, რაც აქვს ხელისუფლებას. გაეკეთებინათ ეს. ეხლა მაინც დაიწყონ. და არ იქნება ვიღაც ასეთი ადამიანი, ვინც ნოდარდუმბაძეს დასცინებს მერე. თუმცა ყველას ეცოდინება რა პასუხი უნდა გასცეს ასეთ ხალხს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოგესალმებით,
0: გამარჯობა.
1: ჩაგვიფიქრეთ, მე გამიწამეთ. ნიშნავს ის, რომ მაგრამ ისინი მომავალში გამოიძანა ასეთი საკითხები, როგორ გამოიგებოსაც დემოგრაფიულ მდგომარეობა საქართველოში და როგორ აღვადგინოთ საქართველოსნაობა.
0: კი ბატონო.
1: კი ბატონო.
0: კი ბატონო, მადლობა დიდი ზარისთვის. რა გახდა, რა არის აგრესიის მთავარი მიზეზები? ეს არის პოლიტიკა, სოციალური თემები, ეკონომიკური პრობლემები, აი რა თქვენი აზრით, რა იწვევს ამას? 557 88 55 88 ეკლესიის როლს როგორ ხედავთ ამ ყველაფერში? რა უნდა გააკეთოს ეკლესიამ და ჩვენმა პატრიარქმა, რომელიც ისედაც სიყვარულს და სიკეთეს ემსახურება ამ ერისა, მაგრამ კიდევ რა

0: შეუძლიათ თქვენი აზრით, რომ ეს სიძულვილი განიმოხტოს, რაც ერშია? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: დიახ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ო, რა ვიცი, სასწაულებია, რა თქმა უნდა, მოხდება და მე პირდაპირ გესურს, არ გამოვა ეს შეიძლება რა, ეს რაღაც
0: არ გამოვა.
1: გარჩება უდაბნო შინამღაღაძეების თქმა.
0: აი, ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან და გააგრძელეთ.
1: გაძლიერდება და საბოქალაქო მომენტზე ძლივა, ეგ დრო დაგიწყდება.
0: მერც მოგვაშვა. რა
1: შეიძლება მე პირადად გეუბნები, ვინც სიაგინა იმება, საფია. დუმბაძეს, ხო? არ დავინდო ფიზიკურად დაუსვოდები. მამაშვილ ბუღაძე, ბუღაძეების შემდგებიან იმას გაუწუნ. მე ვარ ბერძენიში, დავათ ნაიმუს გავა.
0: როგორ ჩავაცხროთ ეს ვითარება? რა უნდა ვქნათ? არ უნდა გსწორდებოდეთ ერთმანეთს.
1: მაგ ჩატმენილი დადიოდეთ, რომელიც
0: ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა დავდიოდეთ ხმაგაკმინდული და ჩაკინდრული და ამას ვითმენდეთ. ისინი ამას ამბობენ და აი შუალედი რა არის გამოსავალი, როგორ უნდა ვუშველოთ ამ ვითარებას?
1: აი რომ დაიძებიან ფიზიკურად ბატონორილია, მე ვეღარ იცი და ამეწმუნეთ რა. ეს კარგი მეთოდია, ხო? ერთი ცუდი შეიძლება არ არის კარგი, მაგრამ ეგრეა. აი მე ცემა, მაგრამ უხდება ეგეთ
0: უკაცრავად. ცემა უხდება. კარგით, ну აი რა თქვა, არ ვიცი, მე პირადად ხაზე უნდა გავოსვა იმას, რომ ძალადობის წინააღმდეგი ვარ აბსოლუტურად. არც ერთ შემთხვევაში არ ვემხრობი ძალადობას. ვიცი, ხვდები თქვენი არ იყოს, რომ რაღაც ვითარებაში ადამიანმა შეიძლება მდგომარეობიდან გამოვიდეს და რაღაც დააშაოს და ეს ყოველთვის იყო და იქნება, მაგრამ ეს რომ წავახალისოთ და ამას მხარი დაუჭიროთ, ეს არა. კიდევ ერთი ქვეკითხვა მაქვს ჩვენს მაყურებელთან, შესაძლებელია თუ არა ადამიანს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულება ჰქონდეს, მაგრამ ის თქვენს მეგობრად მაინც რჩებოდეს? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: კენაცოლი, მოგიკითხავ სიყვარული.
0: დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ.
2: მადლობთ ილია. ილია, იცი რამ განაპირობა ჩემო კარგო, ნუ და დუმბაძის გინებაც იცი რასთან არის დაკავშირებული. ალბათ ის ფრაზა ძალიან კარგად ახსოვთ, ნუ და რომ უთხრა მებაღენ. შვილო, ნუ და შუბლი ზარზე არ გაიწვითო, ხოსთოლა. ხო, სწორი იყო ის მებაღე, სწორი იყო. თუ ერთხელ გაიწყვეტავ დამთავრდება. ჩვენთან უკვე გაწყვეტილი აქვს გენაცვალე ჯარგვი, გაწყვეტილი. აი ეს რა, თუნდაც რო ლანძღავენ იმ ასაკიან ხალხს, ან შებრუნებით რო არის ყველაფერი, ზრდილობა ჩვენთან აღარ არის. არაფერი აღარ არის, ის კულტურა, ის ყველაფერი, ყველაფერი არის შებრუნებით. სიკეთეს აბრუნებენ ბოროტების ხრივ. არ შეიძლება ჩემო კარგი და უკან დაგვიბრუნდება ყველაფერი და რა შეიძლება 12, 12 დღე ახლა ვერ გავიგე 12 დღე გამოსწორდება ეს კაცი?
0: არ გამოსწორდება.
2: ეგ არ არის კაი ადამიანი. მე მაინც ეგ გვინდა თქვა, არ არის კაი ადამიანი. მე მაინც სიტყვა უნდა თქვა სამართლიანი და ჩვენ იმასაც კი ვერ ვაფასებ, ჩვენ როგორი განათლების სისტემა ქონდა ადრე, ჩვენ უბრალოდ იცით რაშია საქმე? პრუსიული დაუძახს. რატომ იყო პრუსიული, როცა ის იყო სამწუთა განათლების სისტემა? აიგაც ძალიან დიდი შეცდომა ჩემო ილია. მადლობთ გენაცვალე
0: მომისმინე. მადლობა, გასაგებია თქვენი აზრით. 12 დღე არა, ორკვირიანი პატიმრობა მიუსაჯეს სანა ეს სიმართლე გითხრათ, არც ჩემი მეგობარი ყოფილა არასდროს და არც იქნება ასე მიმაჩნია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ძალიან არ მომწონს და ვგმობ, რომ ჟურნალისტს იჭერენ სოციალურ ქსელში დაწერილი სტატუსის გამო. და თქვენი თქმის არ იყოს რა, რომ გამოვა ორკვირაში, აღარ იზამს და სხვა აზროვნების იქნება უკვე? ხო, ну, არ ვიცი, აქ რა შეფასება შეიძლება სხვა. თუმცა ის რაც სოციალურ ქსელებში ხდება, ეს ძალიან აღმაშფოთებელია. განსხვავებული აზრის გამო ადამიანები ერთმანეთს დაუნდობლად მიმართავენ. შეიძლება დაწერო რაღაც ინფორმაცია, ამას ნახავს ვიღაც, არ მოეწონება, შემოვა და შენ იქ დაგიწერს კომენტარს და გეტყვის, რომ ხარ ქვეყნის მოღალატე და შენ უნდა გაეთრიო ქვეყნიდან, თქვა. აი რაღაც ასეც. მოღალატე სიტყვა, რამდენად მძიმე სიტყვაა ეს, არც კი წარმოუდგენიათ მათ. და ამას წერენ ხშირ შემთხვევაში ისეთი ადამიანები, ვისაც არანაირი დამსახურება არ აქვთ არც ქვეყნის და არც არავის წინაშე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით ხოლმე?
0: დიდი მადლობა. თქვენ როგორ
1: გიკითხეთ? მოგესალმებია. უკვირდები ახლა
0: რაღაც
1: შემოცა. არ გაფიქრდება ყორანი. შურო ხალხი ხო?
3: უბრალო წასვლის ნახვა და რატო. ეს საზოგადოება ამ ფორმით გაიზარდა, ასეთ შეჯიბრებით გაიზარდა. ძალიან ძნელია მათი გამოცხადება. უნდა ხედოთ ბავშვებს, რომლებიც მიწევენ ახლა ცხოვრებას, სწავლა განათლება. უნდა ჩაუნერგოთ სამშობლოს სიყვარული, ერთმანეთის სიყვარული, ერის სიყვარული, მიმწოვებლობა. რაც გვახალსაცებდა ქართველი, ვეცადოთ როგორმე შევცვალოთ განათლების სისტემა.
0: განათლების სისტემა, დიახ.
3: არ ჩემი გამოწვევა, აქ მათი გამოწვევა, ასეთი გამოწვევა.
0: განათლების სისტემა.
3: ვეცადოთ რომ აუზადოთ ახალი თაობა. თუ გაიზარდოთ ეროვნული მოტივზე და ყველაფერი თავისთავად დალაგება.
0: დიახ, დიახ. დიდი მადლობა, გეთანხმებით, განათლების სისტემა არის უმნიშვნელოვანესი და ყველაზე დიდი პრობლემა, მაგრამ კარგად თუ დავაკვირდებით, ვის ხელშია დღეს ეს ჩვენი განათლების სისტემა? ვინ არის მინისტრი? ვინ არის პრემიერ-მინისტრი? როდესაც თვითონ ასეთ აგრესიას ხელს უწყობს და ასაზრდოებს პრემიერ-მინისტრი, მაშინ როგორ შეიძლება მისი იმედი გქონდეს, რომ სკოლებში და მთელს ქვეყანაში სიყვარულს და სითბოს და ერთმანეთის დაფასებას დანერგავს? ჩვენც არ უნდა ვიყოთ გულუბრყვილოები. ამ პირობებში არაფერი არ შეიცვლება. ერთადერთი მთავარი განმაპირობებელი ცვლილებების დაწყებისა იქნება ნამდვილად პატრიოტი, ნამდვილად ეროვნული, თავის სამშობლოზე შეყვარებული ხელისუფლება. და ასეთი დღეს არ უყავს. ნუ მოვატყუებთ ერთმანეთს, ვთქვათ გულწრფელად სიმართლე. ეს მათქმედებებში ჩანს. 14 წელი არიან მართვის სადავეებში და რას დაამსგავს ეს და როგორ გააგრძელეს ის წინა წლებში დაწყებული ვითარება განათლების სფეროში? აი იმის შედეგია, რომ ეს ახალგაზრდები აგერო მსხედან დასცინიან ნოდარდუმბაძეს და დასცინიან ასაკოვან ადამიანებს, რომლებიც გაჭირვების გამო მზესუმზირის თუ ხელსახოცის გასაყიდად გამოვიდნენ თავისი ქალაქის ქუჩებში იმ პერიოდში და ახლაც არის ასეთი ადამიანები გარეთ. არიან ასეთი ადამიანები გარეთ. შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას, რა არის საზოგადოებაში არსებული მუდმივი დაპირისპირების მთავარი მიზეზი და რაში ხედავთ გამოსავალს? როდესაც ამ ყველაფერს ახლავს აგრესია, ირონია, ეროვნული ავტორიტეტების შეურაცხყოფა, სასულიერო პირების შეურაცხყოფა ძალიან მოდურია მაგალითად. ამოჩემებული აქვს ეს ერთ და იგივე ფრაზები და აი უტევენ ბონდე ხშირად არის ეს პოლიტიკური ნიშნით დაპირისპირება და შეურაცხყოფა, განსხვავებული აზრის მიღების პრობლემა, როგორ დაიწყო და როგორ უნდა მოგვარდეს, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს მოუსმინოთ და შემდეგ თუ არ ვეთანხმებით, შვიდად ვუპასუხოთ. ეს რომ ხდებოდეს ჯანსაღად, ზარია გისმენთ? ეთერში ხართ, დაიწყეთ გთხოვთ. გამარჯობა. დიახ, დიახ. დაიწყეთ, ან გაგთიშავთ, მაპატიეთ, დროი კარგია. გამარჯობა, ქალბატონო. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, თორემ გვიშლის ჩვენ ეს.
2: ძალიან ხოთ. ამ პენსიონერებს დაგვანებო თავი, დაგვანახებენ ამ ლარებს და გვირდებენ მასხარად.
0: კარგი, დიდი
2: მადლობა. ისინი ყოველ მეორე დღესით ვერ გამიხსნია ტელეფონი, შულ მასხრებს ვიგდებენ.
0: კი ბატონო.
2: დიდი ბოდიში და
0: პირიქით, დიდი ბოდიში მინდა გითხრათ თქვენ პენსიონერებს და ყველას, ვინც ამ აგრესიას ადევნებს თვალყურს და წუხს. თორემ ვინც ამას თავად აკეთებს, მათ არ ეხებათ ეს ბოდიში, მათ პირიქით ეხებათ საყვედური. 557 88 95 88. თქვენი აზრით ბოლო 14-15 წელიწადში ადამიანები უფრო აგრესიულები გახდნენ თუ ყოველთვის ასეთები ვიყავით და უბრალოდ ადრე სოციალური ქსელები ისეთი პოპულარული არ იყო როგორც დღეს? ესეც ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულებაა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ გადაცემის თემის შერჩევის დროს ერთ-ერთი თავარი განმაპირობებელი იყო ამის, რომ მე ვნახე ის ვიდეოები, რომელიც ცოტა ხნის წინ შემოგთავაზეთ, სადაც ერთ-ერთში ნოდარ დუმბაძეს მოიხსენიებენ როგორც ყველაზე საზიზღარ ადამიანს. მეორე ვიდეოში იყო მოხუც ადამიანებს დასცინოდნენ. შემდეგ თელავის ინციდენტი იყო.

0: რაც მოძალადე საზოგადოების ნახევარმა გმირად გამოაცხადა. ვიცი რომ ამ ბიჭს თავისი მიზეზი ჰქონდა, როდესაც ეს გააკეთა, მაგრამ ქალზე ძალადობა რომ დასაგმობია, ამაზე მთელი ერი უნდა შევთანხმებულიყავით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ზარია.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა, გესმენთ.
0: ტელევიზორ, ქალბატონო, ტელევიზორს ხმას თუ არ გამოურთავთ, უბრალოდ ვერ გავიგონებ. ძალიან კარგი, ახლა გისმენთ.
2: გაფიქრული მაქვს საერთოდ. ამ მიზეზი გესაჩვარდა იქია, არ ევროპიდან გადმორიცხული ფული. თანხა. აი იმ ახალგაზრდებ გადმოურიცხეს თანხა და აი იმიტომ ნამუშით უკვე დაარგეს. აი ყველაზე დიდი უბედურება ეს არის, რომ ევროპა აფუჭებს ახალგაზრდებს. ყველაფერში შეიძლება მწვანე იყოს ჩვენი მთავრობა, მაგრამ ევროპის მიმართ არ არიან მწვანები. იმიტომ იქედაც შემოდეს ყოველი უბედურება. აი ეს ახალგაზრდები თუ ვიდა აი ახალგაზრდები არიან 50-მდე რომლადიან ისინიც მაგრამ რა ელექტროსტარია რატომ და რატომ ასეთი აი ის რომ ხედავ აი რომ დაუჭერია სწორედ და დარბის ისა ქალაბიჭას არის აი ეს არის თავადი ბიზნესი მაგაზი იმ ფული ფული ფული ეს არის მაგაზი დაფუჭებლების და
0: გავიგეთ გასაგებია გასაგებია სხვათა შორის სოციალურ ქსელებს თუ ადევნებთ თქვენ თვალს მაშინ დაინახავთ რომ იქ ასაკოვანი ადამიანებიც არავის ენაკლებად არ გამოირჩევიან ამ აგრესიით ასევე ახალგაზრდები ჩუახნის ადამიანები ყველა ერთმანეთს ებრძვის ყველა ერთმანეთს ლანძღავს ეს სურათია ხშირ შემთხვევაში მე ძალიან კარგი წარმოდგენა მაქვს ჩვენ საზოგადოებაზე ეს ღირსეული ხალხია დამსახურებული პატრიოტი, მაგრამ აი ამ ინტერნეტში რაღაცა ემართება ხოლმე ჩვენი საზოგადოების რაღაც ნაწილს და ცინიზმი, ირონია, შეურაცხყოფა და ეს აგრესია მოდის. და ამას ევროპას ვერ დავაბრალებთ, მინდა გითხრათ, თუმცა ევროპული გავლენის ქვეშ ყოფი ზოგიერთი ორგანიზაცია მართლაც არის აგრესიული, ახლა აქაც სიმართლე ვთქვათ. მაგრამ ევროპისგან უფრო კარგს უნდა ვიღებდეთ და კარგს ვხედავდეთ და კარგი გვინდოდეს და ცუც ვეწინააღმდეგებოდეთ და ვაჩერებდეთ. ეს იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი. 557-88-95-98 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. როგორ აფასებთ იმ აგრესიულ ფონს, რომელიც საზოგადოებაშია ერთმანეთის მიმართ განსხვავებული აზრის მიუღებლობას ეროვნული ავტორიტეტების შეურაცხყოფას კვლავ რაც ადრე იყო ახლაც გრძელდება ჩვენ გვახსოვს რომ პატრიარქი ობიექტივის დასაცავი გახდა ჩვენი უსაყვარლესი ილია მეორე როდესაც მას ასე მიზნობრივად თავს ესხმოდნენ და მის წინააღმდეგ მთელი კამპანია იყო და ობიექტივმა მაშინ იცით თქვენ რამ ხელა შრომა გასწია მოდით ასე ვთქვათ რომ პატრიარქის მხარდაჭერა ყოფილიყო მასიური. თუმცა ეს ისედაც იყო, მაგრამ საინფორმაციო კუთხით ამის თქმა მინდა. ზარია ეთერში. რა სიტყვით გისმენთ?
2: გამარჯობა, თელია.
0: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, დიდი პატივისცემა.
0: აგრეთვე მიიღეთ
2: პატივისცემა. დიდი რა, იდეოლოგია არის ქვეყანაში, თქვენი ტელევიზიის გარდა და თვითონ ორლა ტელევიზია, სადაც სულიერება, ადამიანობა, მართლმადიდებლობა იკეთეზე საუბრობენ. დანარჩენ ტელევიზიებში ყველგან აგრესია, აგრესია, აგრესია. თქვენ წარმოიდგინეთ თურქულ ფილმებს რომ დღედაღამე უშვებენ და თან აჩვენებენ დიდარი, ძალიან დიდარი თურქების ცხოვრებას, ხო? ამით რა თურქეთისთვის გამზადებენ თუ რა ხდება, რომ თურქეთს უნდა შეგვაერთონ და გვაყარებენ ამ თურქებს, თუ რა, რატომ აჩვენებენ ღარიბი ხალხის ცხოვრებას, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ ახალგაზრდების ზეგნაცებს ძალიან მოსწონს უკვე თურქეთი, მუსულმანური ცხოვრება. დღედაღამე თურქულ ფილმებს უყურებენ და დიდარი ხალხის ცხოვრებას, ხო? ესეც ხო ჩვენი ბრალია რა. იდეოლოგია არ არის ქვეყანაში სიკეთისადმი მიმართული. რასაკვირველია ევროპიდან ბატონოელია უნდა ზეგდეთ კაცს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა პარლამენტმა, ბრიტანეთის პარლამენტმა მიიღო დადგენილება სადაც რუსული ფილმები და რუსული მულტფილმები სოფლიოში ცნობილი მულტფილმები ბავშვები ყველა ეროვნების ბავშვი ძალიან დიდი სიხარულით რომ უყურებს და ძალიან უყვარს მაშა და დათვი ნუ პაგაზი ხო არაფერს არ შეიძლება ამ მულტფილმების ყურება იმიტომ რომ აქ რუსული პროპაგანდა არისო და ეს მაშაო დათვი ჩაგრავსო წარმოგიდგენიათ და კურდღელი კიდე მგელს ჩაგრავსო და აქ რგანეს რუსული მულტფილმები ძალიან კაი რუსული ფილმები გადიოდა შესანიშნავია რუსული ფილმები ჩვენ რუსულ ფილმებზე ვიზრდებოდი ქართულ კლასიკაზე ვიზრდებოდი სადარი ქართული კლასიკური ფილმები ჩვენი ტელევიზია ჩვენებს კიდე ისედაც ხო ათ კლასიკურ ფილმებს დაჩვენებენ ათ ქართულ ისტორიულ ფილმებს დაჩვენებენ ხოლო თურქული ფილმები და განხნილება
0: და ამ ფონზე
2: და ევროპაში და ამერიკაში
0: ამ ფონზე
2: აი ამ იდეოლოგია ხალხი გახადა აგრესიული ეკლესიაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი დადის მაგრამ არეზია აღსარებას არ ამბობს და აი ეს აგრესია შემოვიდა ფაშიზმია საქართველოს ფაშიზმი
0: ქალბატონო
2: მამაკაცი ამბობს ქალბატონი რომელიც თემის აი მე ვყურებდი თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ ყველაფერი რაც არ უნდა დამნაშავე იყოს კალიაო და ესე მუშტი როგორ უნდა პარაო ხო თუ შეგაკინა შენ შეაგინე თუ რაღაცა წალი გადმოგასხა შენ სადაკი წალი გადაახრი მაგრამ აი ესეთი მუშტი კრები ქალთა როგორ შეიძლება ამას გამოწება რა როგორ ქალიც არ უნდა იყოს ხო თქვენ ძალიან ყველაფერი კარგად ახსენეთ კაცი ამბობს რატო არ მოკლაო რატო არ მოკლაო წარმოგიდგენიათ რა ასე ყველანი კაცი იყოს ბათაშვილი და ძალიან ბევრმა დაარეკა რატო ახსენა რატო კომეთი ახსენა რატო აი წარმოგიდგენიათ ეს არის ფაშიზმი აბა მეტი რა რატომ რუსი ეროვნების ადამიანი არ უნდა დავინდოს აბა ის არის კარგი შეებში ჩათმულებს და ჩატრებს რო დადიან მაპატიებს და ნუ როშებოლე ნაშტაში და საერთოდ მეტროში ხალხი ვეღარ ჩერდება. აბა იმათ უნდა ვეთაყვანებოდეთ და იმათ ყველაფერი უნდა ვაპატიოთ. იმათ რა შეურაცხყოფები არ მოუყენებიათ. თავები არ დაჭერეს ჩვენი ბიჭები და რამდენი შეურაცხყოფები მიაყენეს ჩვენ ბიჭებს და რებს უკეთებდეთ. მაშინ რა თქმა არავინ არ იგებდა. თქვენი ტელევიზიის გარდა სხვათაშორის და თქვენ მიტინგით მოაწყეთ და იქ ვიყავი მე და 25 კაცი მოვიდა მეტი არავინ რომ როდესაც თურქებმა აგრესია გამოიჩინეს, ქართველი გოგო დაიწვეს თურქებისაგან რა გაიოპატეურებიათ და 4 ბიჭი დააჭრეს, ყელი გამოჭრეს ერთ-ერთ მათგანზე 4 ბიჭი თემეს დასტიკად და ჩვენ მიტინგი მოვაწყეთ 25 კაცი მოვიდა მაშინ. ფათაშორო თქვენმა რა ქვია პარტია. მარტო თქვენი პარტია იყო და ყოველთვის აი მოსამართლობის წინააღმდეგ, ამ ნაციზმის და ფაშიზმის წინააღმდეგ და ეხლა თქვენი
0: მადლობა ქალბატონო.
2: პარტია და თქვენი ტელევიზია.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, მადლობა თქვენ ასეთი ბრწელი და საინტერესო საუბრისთვის. ქართული ფილმები ახსენეთ თქვენ და ამაზე მინდა გითხრათ, რომ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს უჩივლეს სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა და სასამართლომ დაადგინა, რომ ჩვენ თუ მომავალში ქართულ მხატვრულ ფილმს კიდევ გავუშვებთ, ამ შემთხვევაში დავჯარიმდებით. საუბარია აქ საბჭოთა კავშირის დროს გადაღებულ ქართულ ფილმებზე, რომლის მფლობელი სახელმწიფოა. და ქა მაშინეს მთავრობის დაფინანსებით გადაღებული ფილმები იყო და არა კერძო ავტორების პირადი ფულით და გვედავებოდნენ იმას, რომ ეს ფილმები ბატონო საავტორო უფლებების დარღვევით გაუშვით თქვენ ეთერშიო. ნეტა ვისი უფლებები დავარღვიეთ? იმ ლეგენდარული უკვე გარდაცვლილი რეჟისორების, რომლებმაც ეს ფილმები სახელმწიფოს დაფინანსებით გადაიღეს, არ ამგონია. მაგრამ ძალიან ბევრი ბოროტი ადამიანია წლების განმავლობაში ხდება ობიექტივის წინააღმდეგ ასეთი წერტილოვანი დარტყმები და შესუსტება ამ არხის და მცდელობა, მაგრამ არ გამოსდით მაინც ჩვენ ასე ვთქვათ ისეთი იმუნიტეტი გვაქვს ასეთ შემოტევებზე, რომ ეს ვერ გათვალეს. Ну, შესაბამისად ქართული ფილმები ჩვენს არხზე ვეღარ გადის, ალბათ ადევნებთ თვალს. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
3: მე ახლა რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში? რა ხდება და უბედურება ხდება? ქვეყანა დაიყო ფაშისტებმა და ანტიფაშისტებმა. უკვე ფაშიზმის აჩრდილი და სრულია საქართველოში. მე ასეთი გაუბედურებული ქართველები არ მინახავს და ასეთი გაბოროტებული ქართველები არ მინახავს. არც მეგონა თუ ოდესმე იქნებოდნენ ამ ქვეყანაში. ეს როგორ შეიძლება? ეს რა უბედურებაა, კაცო? როგორ შეიძლება თუნდაც ეროვნების მიმართ ასეთი ზიზღი და ასეთი სიძულვილი? მე ეს არ ვიცი, ეს თუნდაც შენ ადამიანს, შენი შინაგანი კულტურა ხო უნდა გაგაცნეს? თავი დაანებე იმ თავრობას, კაცო. შენი კულტურა ხო უნდა გაგაცნეს? რა ხდება, კაცო, რუსთაველზე? ეს არ არის არც რუსეთის დაცვა და არც თურქეთის დაცვა. გამოსულია ეს ამდენი ახალგაზრდა და პუტინს რა? პუტინს რა? და როგორ ბოლოვდება? ამაზე უმალეთ რა თქვა იმ ბიჭ იმ გოგო

0: ვიპროსადიდან რა დაიძახა რომ დავარდა ის ბიჭმა როგორ უხეთქა ის ხვირი რომ წამოვიდეს ახლა რუსეთი რომელსაც ახლა მეტი დაზიარა ახლა პუტინს და რუსეთის წარმოებას რამდენი ვიღაცა სალახალა გეიჩეჩეტებს საქართველოში აქ რამე მოახდინოს მაგრამ თუ შეგინებაზე და ამ შეურაცხყოფებზე ასეთი რამეები ხდება რომ შემოვიდეს ერთი და გადაგვიაროს კარგად აი ესენი მე ეს ეს რუსო ფოვოკი იყვარიან დაკავებულები ეს ხვინა უხოცელები ესენი გამოუდები ასინი ესენი გაიცავეს საქართველოს უხო უნდა შეეწინოს ამას ნამდვილი კანტრაბები და ხო უნდა მოისპოს თემი საქართველოს
1: მადლობ დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის ვინც ქუჩაში დადის და ასეთ ფრაზებს ამბობს ეს არავის არ მოსწონს ჩემი აზრით ლამაზე არ არის უბრალოდ და კორექტული არ არის თუმცა რუსთაველზე ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი დგას, მეც ვიცნობ პირადად ამ ადამიანების ნაწილს და ისინი მსგავს ფრაზებს არ ყვირიან და საერთოდ ზნეობრივად ძალიან მაღალ საფეხურზეც არიან, ისინი ხელისუფლებას უპირისპირდებიან და არ არიან ნაცები, როგორც ამას ხელისუფლების პროპაგანდა გვეუბნება და ხელისუფლებას თავი დავანებოთ თქვენ ესეც თქვით და როგორ დავანებოთ თავი, როდესაც 14 წელია ისინი არიან, შექმნეს და გააგრძელეს ეს განათლების სისტემა, რომელიც ძალიან ცუდია და ახლა ყველაფერს აქეთ ჩვენ გვაბრალებენ ან ნაცებს აბრალებენ და ნაცებმა რაც გააფუჭეს ის 9 წელი და რაც უდებიც იყვნენ, ვიცით და იმიტომ მოვიშორეთ და 14 წელი თვითონ არიან და მაინც არაფერში არაზრუს არ არიან დამნაშავე. ამიტომ მათ ვერ შევეშვებით ვერანაირად. თუ კარგი ძარი მივიღოთ და შემდეგ გისმენთ.
2: გამარჯობა, გამარჯობა ილია.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით, დიახ.
2: მე არაზრუს დამივიღე.
1: დიახ, დიახ.
2: ხოც ისმენდი თვითონი ძლიერა არის საინტერესო ჩემთვის. რა მოხდა და ახლა შეიძლება აღვაჩინო დიალოგი. აკუპრო სიგნალური მომენტებია. თვითონ ამათი მდგომობა, აი ვინც ახლა თქვენი სტუდენტები არიან, მარი შემოწმებული.
1: რატომ ასკურის?
2: მომოწმებენ პირდაპირ. თქვენ ატარქისტი ბარანჩელი პოემა ყოველდღე რაიმე და
1: მოდი რა ძალიან გთხოვთ თქვენი სათქმელი ბრძანეთ თქვენ და სხვა მაყურებლებს ვერ შეხებით ნურც მე დამისვამ შეკითხოს
2: ჩემი სათქმელი ილია და თქვენი სათქმელი უღურეთ უღურეთ ჩემი და თქვენი სათქმელი რო არ არის მე ვიარი იმიტომ არ დაფეთ მდგომარეობაში ჩვენ 200-ზე მეტია ავტანდი და ეროვნული ცნობიერება ტრადიცია აღდი ხელი მეთოდოლოგია მას დაახსნა ჩვენებს და ამაშია მთელი უგებურება ჩვენი ამიტომ უბრალოდ აღვეთილია და ვცდილობთ პოლარიზაციის მოწყობას ეს არ მოისწრება იმიტომ თქვა საფეთაერ ამიტომ როგორ უნდა შევაკეთოთ ჩვენს აიცირულობა რომელიც გამოდის სამწუხებელი და მხოლოდ დღევანდელი გადაწყვეტილია ვიღაცა მკაცრი რემოცა ძაქი ეს არის უბრალო მაგალითი, მაგრამ აი ძეობრივი წესით ის როგორ ვთქვა, მორალი რომელიც ჩაგდა ოღონდ ისინა და აიზნულა თავი პოემა ამაზეა, რომელიც ყოველდღიურად ცარიზმა თავდაცვა ის 1904 წელს და პარიზში და მე ბონდენი თქვა თავდაცვა
1: დიახ, მადლობ. მადლობ, დიდი მადლობა, ძალიან ბუნდოვნად ისმის, იმედი მაქვს რომ ეთერში არიყო სმენადობის პრობლემა და ამიტომ გაცალეთ თქვენი საუბარი 557 85 95 98 ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს, რა გამოიწვია ის რომ ასეთი აგრესიული გახდა ჩვენი საზოგადოება ერთმანეთის მიმართ. პოლიტიკოსებიც ხომ ასე არიან, ჩვენც ასე ვართ ყველა სფეროს და ყველა თემის ირგვლივ მუდმივი დაპირისპირება და განსხვავებული აზრის არ მიღება, ვთქვათ. მოსმენა გვიჭირს ხოლმე განსხვავებული აზრის. ტროლები და ბოტები, ეს ყალბი Facebook გვერდები, იქ საშინელებას ჩადიან და ყველა შეურაცხყოფას აყენებენ. რაში ხედავთ გამოსავალს და როდესაც ამას ბავშვები უყურებენ, როგორი თაობა გვეზრდება ჩვენ? ან იქნებ საერთოდ ყოველთვის ასეთი ხალხი ვიყავით და უბრალოდ ახლა სოციალური ქსელები გახდა პოპულარული და იმიტომ უფრო ჩანს ეს. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ.
0: აი ეს რითი ხმამით და ვინ ნაძლევდეს მაგალითის რომ ძალადობა არის დასაგმოვი.
1: დიახ, დიახ.
0: ხელისუფლების წარმომადგენლები, ხო, პარლამენტში რა მოხდა ბოლოს ეს? აი გორდულაძე რატო არ დასაჯეს მუხლის მუშტი რო გაიქნია, ის და როცემდენი ხუმცერასობა. აი რატო დააბეხა, მე სანაია საერთოდ არ მომწუხდა.
1: არც მე.
0: მაგრამ, კანონი უზენაესი ხო უნდა იყოს ყველას, როგორ ეხა იმათ ეპატია, ბათით ტიხლების ქნევა და მუშტების ქნევა და სხვა სიყვის დაწერას არ ეპატია.
1: სხვა სოციალურ ქსელში დაწერისთვის ტექსტის ორი კვირით ციხეში უშვებენ. ეს ნეობაა მართლა?
0: ხო, ხო და შერჩევითი სამართალია, ხო კანონი არ არის უზენაესი ყველასთვის. რატო ეპატიება მაგალითად გორდულაძეს კირცხალიას რომ უშტები იქნიოს და რატო არ ეპატიება სხვას? რატო ეპატიება ხარს ყველაფერს და იუპიტეს არაფერი? ეხა რატო უკვე მე კახეთში რომ დალაგება მოხდა? ვინმის არის მაგალითი? იხუბეთ იქ უჩერესობას იწევდნენ და სცემდნენ და არავინ არ დაისაჯა. რატო დააპატიმროს ეხა სანაია რა სიტყვა რო დაწერა მაგის გამო? ესე იგი მუშტის რაღაც საქმეა არის შეება, თემატება არის შეება და სიტყვით რომ მე რაღაცა დაწერო უნდა დამსაჯონ ამის გამო? ნორმალურ სახელმწიფო შენდება იქ სადაც კანონი არის უზენაესი ყველასთვის, მიუხედავად იმისა რა თანამდებობა უკავია და ვინ არის ის პიროვნება. და მე უკვირს კიდე რომ აუ რუსეთ ლანძღავენ და პუტინს ლანძღავენ და ამას აკეთებენ და მაგალითი მინიმალისტეს ამითა რომ ნორმალურად იცხოვრონ ადამიანებს ამ ქვეყანაში ადამიანურად და ზეობრივად ქრისტიანულად ვინ უნდა მისცეს ამით მაგალითი? ხელისუფლება ხო? ხელისუფლების წარმოებები ვინ სათავეში არიან? როგორც იქცევიან ისე იქცევა დანარჩენი საზოგადოება.
1: კი, კი, მადლობა
0: დიდი. და ეს მაინტერესებს, ძალიან მაინტერესებს. აი სახალხოსები ვინ არიან, რომელახსი არიან პენსიონერებსო დასწინიან.
1: ეს არის ინტერნეტ არხი YouTube-ზე. ერთ-ერთი გამომსვლელი არის ბენდუქიძის ქალიშვილი, როგორც წერენ, მე დაზუსტებით არ ვიცი სიმართლე გითხრათ. დიდი მადლობა ქალბატონო, დრო ამოგვეწურა. საინტერესო დისაუბრეთ და გეთანხმებით იმაში, რომ ხელისუფლება უნდა აძლევდეს მაგალითს და სამართლიან კანონებს უნდა იღებდეს ხელისუფლება, სამართლიან გარემოს უნდა გვთავაზობდეს ცხოვრებისა, თვითონ არ უნდა იჩენდეს აგრესიას და შეურაცხყოფას და ამ ტროლებს და ბოტებს არ უნდა იყენებდეს ამისთვის ინტერნეტში, თვითონ უნდა ემსახურებოდეს იკეთეს შერიგებას და ამ ქვეყნის კეთილდღეობას, რასაც ვერცერთს ვერ ხედავთ სამწუხაროდ და შესაბამისად ამდენი სოციალური პრობლემის და ამდენი უბედურების ფონზე ადამიანებიც დაძაბულები ვართ და ეს იწვევს შემდეგ აგრესიას. როდესაც ხედავ რომ ნოდარდუმბაძეს აგინებენ, იქ ბუნებრივია აგრესიაც ჩნდება ვიღაცაში და ჩემშიც ჩნდება ეს ბრაზი. თუმცა ახლა არ მიუვარდები და არავის არ ვცემ რა თქმა უნდა ფიზიკურად. და ამდენი უსამართლობა და განუკითხაობა იწვევს ამას, როგორც ჩვენი მაყურებლები და რადიომსმენელებიც მთელი ამ 1 საათის განმავლობაში ამბობდნენ სატელეფონო ზარებში. ილია ჩაჩიბაია ვუძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს, გემშვიდობებით, ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია. და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ახლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი

0: შეიძლებაიან ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობთ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია. ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
1: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო, დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
0: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
0: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილება. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თუმცა პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვივლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს, როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით
0: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათა შორის ობიექტივზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით.

0: ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
1: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
0: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
1: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
0: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარ ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვარდათ მოგზაურობა.
2: ძალიან დავიღალე.
1: სანამ ბოლოს ჟანამ არ აღმოაჩინა, რომ აეროპორტში ბევრად უფრო მეტ დროს ატარებდა, ვიდრე სახლში.
2: როგორც ჩანს, აეროპორტში მომიწევს ორი დღის გატარება.
1: ბედნიაკოვსკი უფრო ხშირად ხედავდა ვიდრე საკუთარ შვილებს. მან არჩევანი ოჯახზე გააკეთა. თუმცა ბევრი მის ადგილას ანდრეის ანჯობინებდა. მაგრამ ამით გერბის და საფასურის თავგადასავალი არ დასრულებულა. ჩვენ ახალ სეზონს ვიწყებთ. თქვენ გელით დაუჯერებელი თავგადასავლები, ახალი კონტინენტები და სანატრელი ქალაქები და ეს ყველაფერი ანდრეი ბედნიაკოვთან და მის ახალ თანამგზავრთან ერთად. გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
2: ბორისპოლის აეროპორტი.
3: დილის ხრის ნახევარზე კიევის ბორისპოლის აეროპორტში ვიდექი და ახალ წამყვანს ველოდებოდი.

0: არა, ეს სვეტლანა ლობოდა არ არის.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მეგობრებო, გაიცანით ჩვენი გადაცემის ახალი წამყვანი ლესია ნიკიტიუკი.
2: ლესია ნიკიტიუკი. შოუს გააცინე კომიკოსის გამარჯვებულია. მის ვიდეორგოლს 6 მილიონზე მეტი ნახვა ჰქონდა ინტერნეტში.

0: ლესია არასოდეს ყოფილა საზღვარგარეთ და ახლა ის გერბის და საფასურის ახალი წამყვანია.
1: შეგახსენებ ჩვენი თამაშის წესებს?
2: კი.
1: მე ვაგდებ მონეტას.
2: კი.
1: თუ გერბია, ოქროს ბარათი ჩემია. შენ კი $100 წახვალ. თუ საფასურია, პირიქით.
2: მიდი, ააგდე. ნახოთ ერთი რა მოხდება. შენ კარგად არ მიცნობ, ბარო უშავს. მალე უკეთ გამიცნობ და პერსაც გაიგე. არის მოვიგე მაგარია. მართალი გეთრა, მე პიტერს კარგად მოვერგები.
1: შენ მოიგი $100 და ეს შესანიშნავი ზურგჩანთა. მიდი, აბაშანიცი, უკვე მომწონ ხარ.
2: მადლობ, ანდრეი, მადლობ.
1: პირველი გადაცემაა და უკვე მომეწონე. ქალაქი, რომელიც გერბის და საფასურის მეოთხე სეზონს გახსნის, სანქტ-პეტერბურგია. რუსეთის იმპერიის დიდებული, ჩრდილოელი წარმომადგენელი, რომლის შესახებაც ყველა აღფრთოვანებით საუბრობს. დაწეხედე, რა სვამს? ეს არის ქალაქი ღირსშესანიშნაობა, ერთი მთლიანი განუმეორებელი ხელოვნების ნიმუში. სანქტ-პეტერბურგში ზაფხულში საოცარი თეთრი ღამეების პერიოდში გამემგზავრეთ.

0: გერბი ან საფასური სანქტ-პეტერბურგი
1: პულკოვოს აეროპორტი
2: ჩემი ოქროს ბარათით ნებისმიერი მანქანის მაგალითად როლს-როისის ან მაიბახის დაქირავებაც კი შემიძლია მაგრამ დღეს საკმაოდ უჩვეულო არჩევანი გავაკეთე ასეთმა მანქანებმა მალე შეიძლება აღარც იარსებოს რადგან მე უკვე ოქროს ბარათის მოხმარების საკმაო გამოცდილება მაქვს, სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია მოგახსენოთ, რომ კარგად აღდგენილი რეტრო მანქანა მილიონერებში მოდის მწვერვალია. ასეთი მანქანით მგზავრობისას რუს და უკრაინელ ოლიგარქებს ისეთი შეგრძნება აქვთ, თითქოს მთავარი პარტიის წევრები არიან. მით უმეტეს, რომ ამ მანქანის ორი დღით დაქირავება როლს-როისის ქირავების ფასი $3000 იღებს. ჩემი ფული რომ იყოს ცხოვრებაში არ დავხარჯავდი ასეთ რამეში, მაგრამ ოქროს ბარათით სიამოვნებით. პულკოვოს აეროპორტი.
1: მოგესალმები, პიტერო. მოგესალმებით, მეგობრებო. ყურადღებას ნუ მომაქცევთ, პირველად ვარ საზღვარგარეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ლესა მქვია. დარა, სასიამოვნო. ხომ ვერ მეტყვით ქალაქში როგორ ჩავიდე? ტაქსით, ტაქსით. და რა დამიჯდება?
2: 900 მანეთი.
1: 900 მანეთი? $30. მე სულ $100 მაქვს. ავტობუსი საიდან გადის?
0: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: მოსკოვის პროსპექტი.
2: უკაცრავად, შეიძლება მუსიკა ჩართოთ. შესანიშნავია.
3: Что-то в этом есть.
2: არის ამ მანქანაში რაღაც განსაკუთრებული. მომწონს ფართო, ძალიან რბილი ტყავი სალონი და აი ასეთი უამრავი რეტრო სტილის დეტალები. თავი მართლაც 60-იანი წლების პარტიული დიდი ბოსი მგონია. თუ შეიძლება ქალაქის პარტიის ოფისში მიმიყვანეთ.
1: ავტობუსი, გააჩერე.
2: პულკოვოს აეროპორტი.
1: 13 ნომერია. დამელოდეთ, დამელოდეთ. არც კი ვიცი საწავედი სადგურიდან. იმედი მაქვს ცენტრში მივდივარ. რა ღირს მგზავრობა. 23 მანეთი. 23. 27. ყურდა, მადლობა. დიდი ქუჩები და უზარმაზარი ესტაკადები. რა ლამაზია. პირველად ვარ საზღვარგარეთ.
2: ბატონებო, პეტერბურგიც გამოჩნდა. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, ეს მართლაც დიდებული ქალაქია. დიდი რუსი მეფეები აქ 200 წლის განმავლობაში მართავდნენ და სწორედ ამ დროს იქცა რუსეთი ნამდვილ იმპერიად. ამ ქალაქში ნახავთ მსოფლიოში უდიდეს მუზეუმს. უამრავ ტაძარს. ასობით ულამაზეს ხიდს და არხს. სოფლიოს ვერცერტ ქალაქში ვერ ნახავთ ამ რაოდენობის უძველეს ნაგებობას. 18000-ზე მეტი სახლი რევოლუციამდე ააგებული. გარდა ამისა აქ არის 60 თეატრი, 200 მუზეუმი და 8500 ისტორიულ-კულტურული ძეგლი. ქალაქში 8000 ძეგლი დგას. ქალაქი ქვა, ქალაქი მუზეუმი, ქალაქი გმირი, ქალაქი დედაქალაქი, ქალაქი ლეგენდა. ეს პეტერბურგია.
1: ქალბატონო, თქვენ ხართ ბოლო?
2: მოსკოვის პროსპექტი.
1: პიტერი არა მხოლოდ კულტურის ტაძარია, ის რუსული როკისა და საპროტესტო სუბკულტურის ცენტრია. გამარჯობა. ოთხმოციანი წლების პიტერის როკ-კულტურა მსოფლიოს ისეთი ვარსკვლავები აჩუქა, როგორიცაა დედეტე, აკვარიუმი, ჩიჟი და კინო.
0: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: გრანდ ოტელი ევროპა.
2: პეტერბურგში ყველაზე მდიდრული სასტუმროა Grand Hotel Europa. ორი დღე მე აქ ვიცხოვრებ. დიდი მადლობა. ყოველთვის როცა ოქროს ბარათი მაქვს, შევდივარ სასტუმროში, ვაძლევ ბარათს და ვეუბნები. ყველაზე ძვირფასი ნომერი მსურს, მაგრამ ამჯერად სანქტ-პეტერბურგში ვარ და რაღაც განსხვავებული მინდა.
1: მოგესალმებით.
2: გამარჯობა. რამე განსაკუთრებული და პეტერბურგის სტილში შემომთავაზეთ?
1: შემიძლია შემოგთავაზოთ შესანიშნავი ისტორიული ნომერი, რომელიც მარიინსკის თეატრს მიეძღვნა და ასეც ეწოდება მარიინსკის ოთახი.
2: რა თქმა უნდა, ყველა განათლებული ადამიანმა იცის, რომ მარიინსკის თეატრი პეტერბურგის მთავარი თეატრია. პეტერბურგში ჩამოსვლა და იქ არ წასვლა უბრალოდ ცოდვა. აი ისიც. მარიინსკის ლუქსი. ნახოთ. მაგარია. თუ თქვენ არაფერი გესმით ბალეტის, ისევე როგორც მე. შეგიძლიათ ამ ოთახში იაროთ და განვითარდეთ. აი მაგალითად ციგნები, რომლებიც დიდ ბალერინებზე მოგვითხრობს. აქ არის შესაბამისი მუსიკაც. ისეთივე ავეჯი დგას, როგორც მარიინსკის თეატრშია. კედლებზეც კი ისეთი შპალერია, როგორიც აი ამ თეატრში. საოცრად არის შეხამებული თეთრი, ლურჯი და ოქროსფერი.
1: ძვირფასო მეგობრებო, აი ასე გამოიყურება პეტერბურგის მთავარი ქუჩა. ეს ნევის პროსპექტია.
2: ნევის პროსპექტი.
1: ეს ხომ ნევის პროსპექტია. გამარჯობა. გამარჯობა. ნევის პროსპექტთან ახლოს პეტერბურგის მთავარი მოედანი, სასახლის მოედანია. ამ მოედანზე განთავსებულია სანქტ-პეტერბურგის ყველაზე ლამაზი შენობები. დედა, შეხედე, ჩემს უკან ერმიტაჟია. ახლა ისაკიევსკის ტაძარს დაინახავ. აი ეს კი ალექსანდრე სახელობის სვეტია. ეს შენობა კი ცენტრალური შტაბია. წარმოგიდგენია, დედა, მისი ფასადი მსოფლიოში ყველაზე გრძელია.
2: ამ სართულზე მცხოვრების სტუმრების მთავარი პრივილეგია ის არის, რომ ყველა ნომერს პირადი ბატლერი ყავს მიმაგრებული. სასტუმროს ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ ისინი იმისთვის არიან, რომ დამსვენებლების ყველა ახირება დააკმაყოფილონ. მოდით შევამოწმოთ. გამარჯობა. შემიძლია პირადი ბატლერი გამოვიძახო? უფრო სწორად აი ასე. ნომერში ბატლერი მომგვარეთ.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორც ვიცი, თქვენ ნებისმიერი ჩემი სურვილის შესრულება შეგიძლიათ.
0: ნამდვილად ასე.
1: რასაც მოვისურვე?
0: რა თქმა უნდა.
1: პირველ რიგში, საღამოსთვის მარინსკის თეატრში ლოჟა შევუკვეთე. წარმოდგენის შემდეგ ნახოთ.
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: Итак, Эрмитаж. Соплюс ერთ-ერთი უდიდესი მუზეუმი. მასში 3 მილიონამდე ხელოვნების ნიმუში ინახება. ძველად ის ზამთრის სასახლე იყო, რომელსაც ბოლშევიკებმა შეუტიეს. ახლა კი ეს ერმიტაჟის შენობაა, რომელსაც ყოველდღიურად ათასობით ტურისტი უტევს. აბა, შენიც ერმიტაჟო, გაუძელი. შეხედეთ რა მხელა რიგია. როგორც ჩვენთან, ხმელნიცკიში ძეხვის რიგი. რუსეთის მოქალაქეებისთვის ბილეთი 150 მანეთ იღებს, უკრაინელებისთვის 400. ერმიტაჟი უზარმაზარი მუზეუმია. ვერც კი წარმოიდგეთ, ის რამდენად დიდია. რომ ცირბინო მთელი დღის მანძილზე მაინც ვერ მოახერხებ ყველა საქამოფენო დარბაზის დათვალიერებას. თითოეული დარბაზი სავსეა ხელოვნების ნიმუშებით. რა საოცრებაა. აქ ინახება რემბრანტის, მატისის, მიქელანჯელოს, მონეს, რუბენსის, ვან გოგის შედევრები. და რა თქმა უნდა, თვით ლეონარდო და ვინჩის ქმნილებაც. აბა მის გარეშე როგორ შეიძლება?

ყოველი ექსპონატის დასათვალიერებლად ერთი წუთითაც რომ შეჩერდა დაახლოებით 20 წელი დაგჭირდებათ ყველაფრის დანახავად. ეს რა თქმა უნდა საოცარი სურათია, სასწაული. Рембрандтис гарда мохсна. Кроме бесценных შეუფასებელი ნახატების გარდა აქ მრავლადაა ავეჯი და გობელენები, საათები, ქანდაკებები, ძვირფასეულობა, ოქროს მამლები და სამეფო დარბაზები. რომელთაგან თითოეული ასევე ხელოვნების ნიმუშია. წარმოუდგენელი აქ როგორც ცხოვრობდნენ მეფეები და დედოფლები. დაახლოებით 9:30 საათი გჭირდება ცენტრალური კიბიდან საძინებლამდე მისასვლელად. სატრაპეზოები, კაბინეტები, მოსასვენებლები, მისაღებები და სამეჯლისო დარბაზები.

0: შესანიშნავი.
1: გერბი ან საფასური სანქტ-პეტერბურგი.
0: შემდეგ მოხდა ის, რაც ყველა ახალბედა ტურისტს ემართება. როდესაც ის პირველად ხვდება საზღვარგარეთ. ღმერთო, რა ლამაზი ხართ. ერმიტაჟიდან გამოსულს მოედანზე. მაშინ უნდა გადაეყრებით პეტრე პირველს და ეკატერინე მეორეს, რომლებიც ჩემნაირ გამოუცდელ ტურისტებზე ნადირობენ. ისინი ყველა მსურველთან ფოტოებს იღებენ. მათთან სამახსოვრო ერთი ფოტო 200 მანეთ იღირს. ესეც 200 ღირს?
2: ეს განსხვავებული ფოტოა. ესეც 200.
0: ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ეს მსახიობები ნამდვილი ფსიქოლოგები არიან.
2: მოდი ხელზე გიამბორებით.
0: არა ბატონო, უკვე 600 მანეთი დავხარჯე, რასაკეთებთ, არა?
2: მოდით, 100 დაგიკლებთ.
0: არა.
2: ხელი დაიდეთ? აი ასე.
0: ვითარება ვერ გავაკონტროლე და ჩემი ბიუჯეტის თითქმის 40 დოლარი პეტრეს და ეკატერინეს გადაულოცე. ეს დანახარჯი მოგვიანებით მწარეთ ვინანე.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: ვლადიმერსკის პროსპექტი.
2: ამ სახლში ცხოვრობდა და თავის უკვდავ ნაწარმოებებს ქმნიდა დიდი რუსი მწერალი ფიოდორ მიხეილისძე დოსტოევსკი. დარწმუნებული ვარ, სადღაც აქვე სადილობდა კიდეც. ახლა ზუსტად ამ ქუჩაზე მისი სახელობი

რესტორანია. აქ მარტო იმისთვის არ მოვსულა, რომ გემრიელად და ცვირად მივერთო. ასევე მინდა რუსული სამზარეულო გაგაცნოთ.

0: ერს, ვისაც ასობით დოლარი გააჩნია, შეუძლია დააგემოვნოს 19 საუკუნის დოსტოევსკის ეპოქის სამზარეულო. თითოეულ კერძს თავისი ეპიგრაფი აქვს. მაგალითად, მამლის წუნიანის ეპიგრაფია. უჩოულო კერძია. როდესაც რასკოლნიკოვმა მთვრალი მარმელადოვი მოიყვანა და პირველად შეხვდა მის ოჯახს, რომ არაწუნიანი ეს რომანი არ შედგებოდა. არც სხვა მოვლენები განვითარდებოდა. ხომ გახსოვ დანაშაული და სასჯელი? არ მომერიდა და გავეცი განკარგულება, რომ ჩემთვის გემრიელი დეგუსტაცია მოეწყოთ. საეპისკოპოსო ქათმის უხას სტერლედით. ყულბაიკა ორაგულით, ძველი წესით. ველური მწყერი, სქელი წითელი მოცვის სოუსით. ბლინები ბელუგის ხიზილალით და ჯადოქრები ჩაშუშული ალუბლით. კაფე შაურმა.
1: გამარჯობა. ერთი შაურმა თუ შეიძლება? მე ყველაფრით მინდა. კიტრი, პომიდორი, ხორცი. 120. ხელში მოგაწოდოთ? ჩემი აზრით შაურმა უკვე რუსების და უკრაინელების ნაციონალურ კერძად იქცა.
0: ჭეშმარიტი და რუსული შეიძლება უწოდო მხოლოდ იმ კერძებს, რომლის ინგრედიენტებიც საუკუნეების განმავლობაში მოიპოვებოდა და იზრდებოდა რუსეთის მიწებზე. აი ამ კერძს შეიძლება უწოდო ნამდვილად რუსული. იმიტომ რომ ყველა ინგრედიენტი 200 წლის წინ სწორედ აი აქ მოყავდათ. წყერი, მოცვის წვენი, სკანერლის სოკო. რუსულ სამზარეულოში უამრავი ნასესხები ინგრედიენტია, მაგალითად პომიდორი ან კარტოფილი. ძალიან გემრიელია. ხიზილალა თუ შეიძლება.

0: ძალიან გემრიელია. სიმართლე გითხრათ, ცოტა მრცხვენია კამერების წინჭამა, იმიტომ რომ მთელი დღე არაფერი მიჭამია. და
1: დოსტოევსკის რესტორანში სადილი $388 დამიჭდა. ინებეთ.
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: როგორც დაგეგმილი მქონდა, საღამოს მარინსკის თეატრში წავედი. ნებისმიერ მსურველს, ვისაც ერთ საათში $480-ის გადახდა არენანება, შეუძლია პეტერბურგის ქუჩებში ეტლით გაისეირნოს. მე არ მენანება.
0: გრანდ ოტელი ევროპა.
1: გმადლობ. არ დაგიმალავთ და დიდი სიამოვნება ვერ მივიღებ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეტლი საკმაოდ დაშლილია. კარები რატომღაც არ იგედება და ბორბლებიც. სადაცაა, უნდა მოძრეს. მეორე რიგში, ცხენი გზადაგზა ისაქმებს და ძალიან არასასიამოვნო სურნელს აფქვევს. და ბოლოს, ეტლი ძალიან ჯანჯღარებს პატარა უსწორმასორო გზაზეც კი. აშკარად პარტიულ ვოლგაში ბევრად კომფორტულად ვიჭექი. მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ პიტერის ქუჩებში ეტლი წერნობას მაინც თავისებური ხიბლი აქვს. მაგარია. ეშმაკმაც დაახროს, მაგათ მე დავიჭერ. ბატონო, დაუჩქარეთ.
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: გადაშალე. გადავწყვიტე ერთ საინტერესო ადგილას წასულიყავი.
1: მეტროს სადგური სპასკაია.
0: ეს ერთგვარი სახლური კონცერტია, რომელიც ვინმესთან ბინაში იმართება. დედამიყვებოდა, რომ საბჭოთა დროში ეს ძალიან პოპულარული იყო. იყვნენ მუსიკალური ჯგუფები, რომლებიც საპროტესტო სიმღერებს წერდნენ. რა თქმა უნდა, მთავრობა მათ სცენაზე გამოსვლას უგრძალავდა. ამიტომ ისინი ჩუმად ბინებში იკრიბებოდნენ, სვავდნენ იაფფასიან პორტვეინს, განიხილავდნენ ბულგაკოვს და მღეროდნენ თავიანთ სიმღერებს. ეს ტრადიცია პეტერბურგში ინერციით დღესაც გრძელდება. მართლაც

0: ერთი ჩვეულებრივი ბინა. დღეს საშა ვეტროვი მღერის. როგორც გავიგე, საკმაოდ ცნობილი მომღერალია ვიწრო წრეებში. ასეთ ღონისძიებებზე საკმაოდ სპეციფიური მსმენელი იკრიბება. ბევრი მათგანისთვის ამგვარი კონცერტები თაობებში გარდამავალ ტრადიციად იქცა და სტაჟიანი თანამედროვე ბაბუებს თავიანთი შვილიშვილები მოყავთ. მართალი გითხრათ, ამგვარ ბინის მომღერლებს არც თუ ისე ხშირად იწვევენ კონცერტებზე და ამიტომ ასეთი შეკრებები მათი ერთადერთი შანსია, რომ ორი კაპიკი გამოიმუშაონ. თავად მუსიკოსები სამზარეულოში შესვენებებზე სხვაგვარად ხსნიან თავიანთი თავშეყრის მიზეს.
1: ეს ურთიერთობის ერთგვარი ფორმა, როდესაც საკონცერტო დარბაზში გამოდიხარ, ეს სულ სხვა რამეა. ჩვენ ჩვენი შესასვლელი გვაქვს, სმენელს თავისი. ჩვენ ერთ სცენაზე გამოვდივართ, თქვენ მეორეზე. გაბუღიმებთ ერთმანეთს და დავიშლებით. აქ კი შეგიძლია დილამდე იყოთ და იკონტაქტოთ.
0: Маринскис театри.
1: Маринскис театрში ხალხი მოდის, რათა შეიგრძნოს რაღაც დიდებული. ნახოს ხელოვნების ჟანრი, რომელიც დღეს არც თუ ისე პოპულარულია. ეს არის ბალეტი და ოპერა. მთელი ცხოვრება გოცნებობდი ბალეტ ხოვან შინას ნახვას. გოცნება ამისრულდა. ხმერთორა ლამაზია. მართლაც საოცარია. სპექტაკლი 4 საათსა და 40 წუთს გრძელდება. აქ ხოფნა დიდხანს მომიწევს.
0: კონცერტის დასრულებისას მივხვდი, რომ საბჭოთა პერიოდის განსხვავებით კონცერტებს დაკარგული აქვს თავისი ხიბლი. ასე დაღარჩანს პროტესტი და მეამბოხე სული. დღეს უკვე დასწრება ფასიანია. დისკიც უნდა იყიდოთ.
1: ეს 400 მანეთი.
0: და კონცერტის ბოლოს მუსიკოსებსაც რამე თანხა უნდა შესწიროს.
1: მუსიკოსებისთვის.
0: დისკი რომ მიყიდო, რამეს მაჭმევთ?
1: დიახ.
0: გმადლობთ.

0: თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ კულტურულად გამდიდრდი.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: ძილისწინ ჩემ ბატლერ ლიუდმილას ვთხოვეს ურნელოვანი აბაზანის მომზადება.
2: სასტუმრო ევროპა.
0: რა თქმა უნდა, როგორც ნამდვილ ჯენტლმენს შეეფერება, მასაც შევთავაზე ჩემთან ერთად ამ სიამოვნების გაზიარება, მაგრამ რატომღაც უარი მითხრა. უცნაური გოგოა ეს ლიუდმილა.
2: პეტერბურგის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, რა თქმა უნდა, ცნობილი თეთრი ღამეებია. ყოველწლიურად ივნისი-ივლისის თვეებში ასობით ათასი ტურისტი ჩამოდის, რომ დატკბეს ამ ნათელი ღამეებით. დასანანია, რომ თეთრი ღამეები არ არის ნამდვილი. 11 საათის შემდეგ ბზე ეფარება ჰორიზონს და ბნელდება. ეცეთ რას გეტყვით? ეს თქვენი თეთრი ღამეები? საერთოდ, რატომ დაარქვეს თეთრი ღამეები? თქვენ გონიათ, აქ ყველაფერი თეთრია? უბრალოდ ნათელი ცაა. და დაარქვეს თეთრი ღამე.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: ალბათ ახლაც ხედავთ ტელევიზორებთან და ფიქრობთ, ნუ თუ ამ ჯერზე არაპირებენ ფულის დამალვას. რა ცუდია. დიახაც ვაპირებთ. რასუნი აქვს. ჩვენი გადაცემის მთავარი მიზანი ის არის, რომ გიჩვენოთ, თუ როგორ შეიძლება საინტერესოდ გაატაროთ დრო სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში მხოლოდ $100. ვინც ჩვენს ბოთლს იპოვის, თავად დარწმუნდება ამაში. პიტერის სამალავის საპოვნელად გაემგზავრეთ კრონვერსკის სანაპიროზე. საარტილერიო მუზეუმის გასწვრივ არის სადამკვირვებლო მონეტანი, რომლის ქვეშაც დამალულია ბოთლი არომატული $100-იანით.

0: დაუჩქარით, პეტრეს ქალაქში ბენჟამინ ფრანკლინის პოვნას გისურვებთ. წარმატებები.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: პატარა ზღვის ქუჩა.
2: თეთრი ღამეების პერიოდში სასტუმროები ისე ძვირდება, რომ გარეუბანშიც კი $100-ზე ნაკლებად ნომერს ვერ იშოვი.

0: აღმოჩნდა, რომ ჩემს სასტუმროს საკუთარი შოკოლადის ქარხანა აქვს. და მდიდარი სტუმრებისთვის ამგვარი შოკოლადის როიალი მოაქვს საჩუქრად. ყოველთვის ვოცნებობდი როიალის თავსახურის დაგემოვნებაზე. სანაპირო.
1: პიტერში თეთრი ღამეები, მარტო ბნელი კი არა, ცივიც ყოფილა. გავიყინე. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, მაშინ არის რაღაც მაგიური. მე მათ ვერასოდეს დავივიწყებ.

არ ვიცი, ჩემში ისეთი პოზიტიური ენერგეტიკაა. ეს აუცარი გარემო ამდენი სილამაზე. ძალიან დადებითად მოქმედებს ყველაფერი.

0: გერბი ან საფასური სანქტ-პეტერბურგი. ცნობილ უკრაინელ ტელეძამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარ ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვარდათ მოგზაურობა.
1: ძალიან დავიღალე.
0: სანამ ბოლოს ჟანამ არ აღმოაჩინა, რომ აეროპორტში ბევრად უფრო მეტ დროს ატარებდა, ვიდრე სახლში.
1: როგორ ჩანს, აეროპორტში მომიწევს ორი დღის გატარება.
0: ბედნიაკოვს კი უფრო ხშირად ხედავდა, ვიდრე საკუთარ შვილებს. მან არჩევანი ოჯახზე გააკეთა. თუმცა ბევრი მის ადგილას ანდრეის ამჯობინებდა. მაგრამ ამით გერბის და საფასურის თავგადასავალი არ დასრულებულა. ჩვენ ახალ სეზონს ვიწყებთ. თქვენგელი დაუჯერებელი თავგადასავლები, ახალი კონტინენტები და სანატრელი ქალაქები და ეს ყველაფერი ანდრეი ბედნიაკოვთან და მის ახალ თანამგზავრთან ერთად.
2: კინოთეატრის სამშობლოს ფოიე.
1: მეორე დღეს პეტერბურგში საკმაოდ უსიამოვნო შეხვდით. ფული აღარ მაქვს, ამიტომ ის გადამრჩენია ქუჩებში ვიარო და ქანდაკებები და შენობები ვათვალიერო. სეირნობისას შევნიშნე, რომ მიუხედავად ზაფხულისა, ხალხი საკმაოდ თბილად ჩაცმული დადის. ისინი ქურთუკებში და ლაბადებში არიან გამოხვეულები. ზოგიერთებს თბილი ქუდებიც კი ახურავთ. პიტერში ზაფხული საკმაოდ ცივი და წვიმიანია, ისევე როგორც ჩვენთან სექტემბრის ბოლო. კიდევ მომეჩვენა, რომ აქ ძალიან უგემოვნო ჩაცმული ხალხი დადის. ყველას რაღაც რუხი, უსახური ტანსაცმელი აწვია. ჩვენთან კიევში უფრო მეტად იპრანჭებია. ისი შევამჩნიე, რომ აქ ძალიან უყვართ კრემიანი ფუნთუშები.
0: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
2: სანაპირო. ეს არც ისე ძლიერი დათვია, გაება დათუნია.
1: სიამოვნები ჩავეხუტა, ბოდი.
2: ღმერთო რა მაგარია. გაგიჟება შეიძლება. ყველა ტურისტი ისეთი წარმოგენა აქვს, თითქოს რუსეთში ბევრი დათვებია და ყველა ბალალაიკაზე უკრავს. გაზებს კი თბილი ყურებიანი ქუდები ახურავთ და არ ახსვამენ. დათვები და ბალალაიკები არ შემხვედრია, მაგრამ მრავალფეროვანი ყურებიანი ქუდები კი ვიპოვე. Лёша, поди чемтан.
3: Ну ладно.
2: Могляд молчит хумробас, да მე პეტრო პავლოვსკის ციხე სიმაგრეში მოვედი. Упро каргад რომ დამეთვალიერებინა სიგვეი ვიქირავე. Да схвата შორის ძალიან კომფორტული რამეა.
3: Так вот.
2: Могляд პეტრო პავლოვსკი სწორედ ის ადგილია, საიდანაც დაარსდა პეტერბურგი. 300 წლის წინ დიდმა მეფე პეტრე პირველმა სანაპიროზე შვედების წინააღმდეგ ციხე ააგო. ამ ციხეს სიმაგრეს 6 ქიმიანი ვარსკვლავის ფორმა ჰქონდა. სწორედ მის გარშემო პეტრემ თავისი ოცნების ქალაქის გაშენება დაიწყო, რომელსაც არაფერი ჰქონდა საერთო ტრადიციულ რუსულ ქალაქებთან. მეფის ჩანაფიქრით ამ ქალაქს ყველაფერი საუკეთესო უნდა გადმოეღო დასავლეთიდან და ის მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ადგილად უნდა ქცეულიყო. ასე უნდოდა პეტრეს ფანჯრის შეღება ევროპაში. სწორედ მისგან მოდის ეს გამოთქმა და აი ისიც. ეს პეტრეს ქანდაკებაა. ერთი შეხედვით ძალიან სასაცილოა, მაგრამ სინამდვილეში ის აი ასე გამოიყურებოდა. ძალიან მაღალი იყო და პატარა თავი ჰქონდა. პეტერბურგში აი ასეთ რამეს, ტუალეტ ავტობუსს ნახავთ. პირველად ვხედავ მსგავს რამეს. ჩვენთან კიევში მოსასაქმებლად ავტობუსებში არ დადიან. ესეც თქვენი კულტურის დედაქალაქი.
0: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: შეხედეთ.
2: დინარე ფონტანკის სანაპირო.
1: რა მაგარია. მაგარი. გამარჯობა.
2: ძვირფასო მაცხოვრებლებო და ჩვენი ქალაქის სტუმრებო, გთავაზობთ საინტერესო ტურს სანქტ-პეტერბურგის მდინარეებსა და არხებზე გასეირნებით.
1: რა ღირს კატერით ექსკურსია?
2: თქვენ აირი ლამაზი ქალბატონისთვის 400 მანეთი.
1: 400 მანეთი. წავედით. ამბობენ, რომ უმჯობესია სანქტ-პეტერბურგი კატერი დაათვალიერო, იმიტომ რომ წლიდან ქალაქზე საუკეთესო ხედი იშლება.
2: მოდით, წლიდან ღარიბებმა ათვალიერონ პეტერბურგი და ჩვენ როგორც მდიდრებს შეეფერებათ, ჰაერიდან გადმოვხედოთ. რა თქმა უნდა საოცარია, მთელი ქალაქი ხელისგულზეა გადაშლილი. სანამ პეტრე თავისი დიდი ქალაქის შენებას დაიწყებდა, აქ უბრალოდ შვედური უდაბნო იყო. უფრო მეტიც, აქ იყო გაუვალი ჭაობები. ჭაობებიც არა, უბრალოდ ნევა ჩამოედინებოდა. პრაქტიკულად პეტერბურგის მთელი ცენტრალური უბნები, მათ შორის ერმიტაჟიც და სამეფო მოედანიც, ხელოვნურ სანაპიროებზეა გაშენებული. წარმოიდგინეთ, რა ჯოჯო ხეთური შრომაა ამ ყველაფერში ჩადებული. თან ეს ყველაფერი 300 წლის წინანდელი ტექნოლოგიების ფონზე.
1: ყველათ არ ეძახიან პეტერბურგს, ჩრდილოეთ ვენეციას. ამ ქალაქში 90-მდე მდინარე, ღელე, რუ და არხია. ასლიანი ინტერვალით აქ დოსტოევსკის და ვიქტორ ცოის უყვარდა ცეირნობა. ერთი პერიოდი პიტერის ხელისუფლებას ისიც კი უნდოდა, რომ ქალაქის ცენტრში აეგრძალა ჩორტების სიარული, რომ აქაური გარემო არ დარღვეულიყო.
0: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: სანქტ-პეტერბურგის მაგისტრალი.
2: პეტერბურგიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს პეტერგოფი, რუსი მეფეების საზაფხულო რეზიდენცია. პეტერგოფი ეს ჩვენი პასუხია ფრანგების მიმართ. 300 წლის წინ ამ ყველაზე ლამაზ სასახლედ ვერსალი ითვლებოდა. ხო და პეტრე პირველმა მაგიდას მუშტი დაარტყა და ბრძანება გასცა. რუსეთშიც ააშენეთ მსგავსი, უკეთესი თუ არა ნაკლები მაინც არ იყოს და ააშენეს კიდეც.

პეტერგოფის სასახლის შადრევნების კასკადი ერთ-ერთი ულამაზესია მსოფლიოში. ქანდაკებები ანტიკური ხანის ღმერთების გამოსახულებებია და ყველა მოოქროვილია. გრძნობიარე ხალხი წუწუნებს, რომ მზიან ამინდში მათი ყურება თვალებს ტკენთ. პეტერგოფის შადრევნებში ყველაზე გასაოცარი ისაა, თუ როგორ მუშაობენ ისინი. აქ არც ერთი საქაჩი არ არის გამოყენებული. წყალი მიედინება გრავიტაციით, ამაღლების ზონის განსხვავების მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ცნობილი ფაქტია, მაინც ძნელად დასაჯერებელია. აი ეს არის პეტერგოფის მთავარი შადრევანი: სამსონი და ლომი.

0: სამსონი პეტრე პირველი სიმბოლოა, რომელმაც შვედები დაამარცხა. ლომიკი შვედეთის სიმბოლოა, ხოლო მათთვის, ვისაც არ უყვარს ისტორია და არ იცის ვინ არის პეტრე პირველი, ვისაც არ ხიბლავს სიმდიდრე და ოქრო, მოიძებნება სხვა გასართობებიც. მაგალითად, გართობა ნომერი 1, ფოტოს გადაღება ეკატერინესთან. ახლა გული გამისკდება.
1: ყველანაირ ზღვარს გადადის.
0: გართობა ნომერი 2. გასართობი შადრევანი. აქ მოედანზე განთავსებულია რამდენიმე საიდუმლო ქვა, რომელზე დაბიჯებითაც უიღბლო ვიზიტორი იწუწება. ჩემი აზრით ეს ყველაფერი სიცრუეა. არა, არ არის სიცრუე. აღმოჩნდა, რომ არანაირი ქვა არ არსებობს. უკან ბუჩქებში ზის ერთი ბიძია და საჭირო მომენტში ღილაკს თით საჭერს. გართობა ნომერი 3. სამეფო ციმბირის ზუთხის დაჭერა. გონი რაღაც მოედო. მე მგონი დავიჭირე. აი ჩემი ბიჭი. სადგან ექცევი?
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: არ შეიძლება ჩახვიდე პეტერბურგში და კრეისერი ავრორა არ ნახო. ღმერთო რა სილამაზეა. მათთვის, ვინ საბჭოთა კავშირში დაიბადა, არაფრის ახსნა არ არის საჭირო. ამ კრეისერზე სკოლაში გვასწავლდნენ და მას სიმღერებსაც უძღვნიდით.
0: დიდი ნევის სანაპირო.
1: ეს ის კრეისერია, რომლის საყვირმაც 1917 წელს ოქტომბერში ზამთრის სასახლეზე იერის ნიშანი მისცა. ეს რომ არ მომختارიყო, ახლა ალბათ სულ სხვა ქვეყანაში ვიცხოვრებდით. დღესდღეობით კრეისერი პიტერში სამუდამო სადგომზე დგას. მას რეგულარულად წელიწადში ერთხელ ღებავენ და გემბანს ბზინვარებამდე ატრიალებენ. ამიტომ 112 წლის ავრორა 18 წლის გოგოსავით გამოიყურება. აქ არის უამრავი სუვენირების ჯიხური და უცოლო კაცები. ფოტოს იღებ თუ ვიდეოს?
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: სანქტ-პეტერბურგი რუსეთის ყველაზე დიდებული ქალაქია. საუკეთესო ვარიანტია უქმეებზე დასასვენებლად. ახლოს არის, ლამაზია და არც ისე ძვირი. თუ რა თქმა უნდა, თეთრ ღამეებს არ დაემთხვევით. ბატლერი მომგვარეთ. ამას შეხედეთ, გაგიჟება შეიძლება.
1: როგორ მინდა ჩავეხუტო?
0: დაлахროს ეს მაგმა, მე შევაკავებ მათ.
1: ბატონო, 600 მანეთი ძვირია.
0: ყოველთვის მოცნებობდი როიალის თავსახურის დაგემოვნებაზე.
1: დედა, ჩემს უკან ერმიტაჟია.
0: ქალაქის პარტიაში თუ შეიძლება.
1: შესანიშნავია.
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: პეტერბურგში საღამოს ეირნების კულმინაცია ხიდების გახსნა.
0: ადმირალტეისკის სანაპირო.
1: ქალაქში დაბალი ხიდებია და იმის გამო, რომ დიდმა გემებმა პორტში გასვლა შეძლო, ყოველ ღამე ხიდები იხსნება. შეხედეთ, რამდენი ხალხია შეკრებილი ამ შოუს სანახავად. წყალში კი უფრო მდიდარი ტურისტების ნავების მთელი ფლოტილია. ამ სანახაობას წყლიდან ადევნებენ თვალს.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხარ?
0: ყველაფერი ძალიან მაგარი იყო. სასტუმროში საოცარი ნომერი მქონდა. მარინსკის თეატრში ვიყავი ოპერაზე. და მთელ ქალაქში ეგლით ვისეირნე. ვერტ მფრენით ვიფრინე. მოკლედ, მაგარი იყო. თავი პეტრე პირველი მეგონა. ჯობია შენ მომიყვე შენი შთაბეჭდილებების შესახებ. როგორი იყო პირველი მოგზაურობა?
1: რამდენი სიხარულია. უბრალოდ საოცარია. ყველაფერი ძალიან მომეწონა. გავაგზავნოთ ფრენა.
0: გავფრინდეთ.
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.

0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ახლა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველადან არჩენი, მაგრამ ეს ყუილია, ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციზმში გადაიყვანა კიდევაც 1,5 მილიონი კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავისთავად. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცე სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ გავდიდებები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭერს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენია. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემაა. და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესეა და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არამარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეიძლება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ფრენს აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: ბატონო. და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
4: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ მცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
3: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ

0: ვალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფედ მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლა დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
3: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილიშვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას. მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება.

0: შურება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი, უბრალოდ ბოდვა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი დინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბი ან საფასური, ედინბურგი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
3: ედინბურგის აეროპორტი.
4: თქვენთან ისევ გერბი ან საფასურია და ახლა ჩვენ ვართ. გამოიცანით სადვართ?
3: მხოლოდ აქის რამენ კასები ქვედებოლოებს და მიაჩნიათ რომ ეს სექსუალურია და კიდევ ეს ლოხნესის ურჩხულის სამშობლოა.
4: მაგრამ ეს ღამის კლუბი პომადა არ არის, როგორც იფიქრეთ. ჩვენ შოტლანდიის დედაქალაქში ვართ, ედინბურგში.
3: ედინბურგი.
4: მე რა გიხარია, ახლა გავიგებთ უნდა გიხაროდეს თუ არა?
3: იმიტომ მიხარია რომ სიზმარში ტოლმა ნახე, რაც ნიშნავს რომ ოქროს ბარათი მემეკნება. მიდი აგდე ანდრუშა, საფასური.
4: გერბი.

0: თუ შეიძლება მითხარი, რა დაუშავე ამ ქვეყანას, დიდ ბრიტანეთს? რატომ ზღუდავენ ქალების უფლებებს?
1: და იცი რატომ?
0: დღეს მათ ქალის უფლებებით შეზღუდეს, ქერათმიანი ქალის უფლებები და წამართვეს უფლება ოქროს ბარათი დავისვენო.
1: ეს იმიტომ მოხდა, რომ შენი ტოლმა ღორის ხორცით იყო. წარმატებებს გისურვებ.
0: სულელი.
1: ედინბურგი, დიდი ბრიტანეთის ჩრდილოეთით მდებარე ყველაზე კოლორიტული და ყველაზე ლამაზი მხარის, შოტლანდიის დედაქალაქია. როცა შოტლანდიაზე ვსაუბრობთ, წარმოვიდგენთ ყველა კუთხეში მდგომ გუდას ტვირზე დამკვრელებს. მამაკაცებს კაბებში, რომლებიც სვამენ ელსა და ვისკის. და ამ ყველაფრის თავზე ნისლს, რომელშიც ლოხნესის ურჩხული იმალება. გვინდა გაცნობოთ, რომ სინამდვილეში, შოტლანდიაში, სწორედ ასე ხდება ყველაფერი.

0: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
1: ედინბურგის აეროპორტი.
2: აქ უკვე მელოდება ეს ლამაზმანი. ბრიტანული ავტოწარმოების ლეგენდა იაგუარ მარკორი. რასი ლამაზია. ჩემო ტკბილო. წავედით. ვინც არ იცის, ვეთქვი, რომ ეს არის 1959 წლის იაგუარ მარკორი. იაგუარებს შორის ყველაზე ლეგენდარული და ყველაზე ცნობილი მოდელი. მთელი ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე გაყიდვადი მოდელია. 50 წლის წინ ამ მოდელს ჰქონდა ყველაზე თანამედროვე დიზაინი და საუკეთესო ტექნიკური მახასიათებლები. მაგალითად, მაქსიმალური სიჩქარე იყო საათში 150 კილომეტრი. იმ დროისთვის ეს დიდი წინსვლა იყო. ძალიან მაგარია. როცა მანქანით მიდიხარ და ყველა ვინც გზაზე ხვდება შენ გიყურებს. მაგარია. თუ გინდათ ასეთი რარიტეტული მანქანით გაისეირნოთ, კი ბატონო, ედინბურგის მანქანების გაქირავების პუნქტებში 2 დღეში სულ რაღაც $5,500 გადაგახდებინებენ.
1: როგორც მთელი ინგლისში, აქაც ორსართულიანი ავტობუსებია. გაჩერება განლაგებულია პირდაპირ აეროპორტიდან გასასვლელში. გამარჯობა. ეს ავტობუსი ცენტრში მიდის?
2: ცენტრში?
1: ცენტრში, კი.
2: ხო,
1: კარგი. მონეტები სპეციალურ ავტომატში უნდა ჩააგდო, რომელიც ბილეთს მოგზემს. ავტობუსი ჯერ ლამას შოტლანდიურ მინდვრებს გაივლის. და მხოლოდ 30 წუთის შემდეგ შევა ქალაქში.
2: ედინბურგი პირველივე წამებიდან ხიბლავს. ჩემთვის მაშინვე დავასკვენი, რომ შოტლანდია იმ ქვეყნების სიაში იქნება, რომლებიც სხვა ქვეყნებში არასდროს აგერება. რამდენიც არ უნდა იმოგზაურო. ქვეყნის კოლორიტი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იჩენს თავს. ეს ამინდიცაა, რომელიც ყოველ წამს იცვლება. შუა საუკუნეების არქიტექტურაც. გუდას ტვირის ხმაც. მოკლედ, მინდა გითხრათ, რომ ედინბურგი განუმეორებელია.
0: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
2: პრინცეს სტრიტი.
1: ძალიან მოსახერხებელია. აეროპორტიდან ავტობუსით პირდაპირ ცენტრში ჩამოხვალ. ედინბურგის ცენტრი ეგრეთ წოდებული ძველი ქალაქია, რომელიც ქვისგანაა აშენებული, ბნელი და ვიწრო პატარა ქუჩებით. შენობების უმეტესობა ქალაქის დაარსების დროიდან არის შენახული. ამიტომ ისეთი შთაბეჭდილება გექმნება, თითქოს შუა საუკუნეებში მოხვდი.

0: რადგან ედინბურგი ბორცვებზე დგას, ქუჩების უმეტესობა ერთმანეთის თავზე სართულებივით არის განლაგებული. და ერთმანეთთან კიბეებითაა დაკავშირებული. კიბეზე ახვალ და მაშინვე იმ ქუჩის თავზე აღმოჩნდები, რომელზეც ერთი წამის წინ იყავი. აქ კი ედინბურგის მთავარი ქუჩა იწყება. მას სამეფო მილი ეწოდება. ასე იმიტომ დაარქვეს, რომ მონარქები ამ ქუჩით ზუსტად ერთ მილს გადიოდნენ ტაძრამდე, როდესაც წირვაზე მიდიოდნენ. სამეფო მილის ქუჩა ზღაპრულად ლამაზია. თითოეული შენობა არქიტექტურული შედევრია. და თითქმის თითოეულ შენობას რაღაც ლეგენდა უკავშირდება. მიწის თითოეულ მტკალს კი რაღაც ისტორია. წარმოგიდგენიათ, ამ ადგილას 1864 წელს ადამიანი ჩამოაღჭურეს. ეს უკანასკნელი საჯარო სიკვდილით დასჯა იყო ედინბურგში.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
0: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
2: იცით, როცა ოქროს პარატი გაქვს, როგორც წესი ძვირფას სასტუმროებში ვჩერდები ხოლმე, მაგრამ მე ხომ შოტლანდიაში ვარ, ამიტომ ამჯერად ციხეს სიმაგრეში ვიცხოვრებ. ძალიან მაგარია. გუდასტვირზე შესრულებული უკრაინის ჰიმნი. აი სიურპრიზი. დალჰიუზის ციხესიმაგრე 850 წლისაა. მანამდე სანამ სასტუმროდ გადაიქცეოდა ინგლისელი რაინდის სიმონ რამსეის კლანს მიეკუთვნებოდა. მეგონა რომ ერთფეროვანი კედლები და ბნელი კორიდორები დამხვდებოდა. მაგრამ შიგნით ციხესიმაგრე სახლივით მყუდრო აღმოჩნდა. სანამ ჩემს ოთახში მოხვდებოდი, უნდა გამევლო ჭრიალა კიდეები და ძველებური ავეჯით გაწყობილი მისაღები ოთახები. ბიბლიოთეკა და კორიდორები, სადაც რამსეის გვარის საგვარეულო პორტრეტები კიდია. პირველ რიგში ინტერიერის გამო იგრძნობა, რომ ციხესიმაგრეში ვართ. ხალიჩები, ძიმე ჩარჩოებში ჩასმული ტილოები, გობელენები, მონადირეების ნადავლი. ციხესიმაგრის კლასიკური მაგალითი. შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე არაკომფორტული იყო. არიყო ტუალეტები, ფანჯრები არიყო შემინული, ამიტომ ციხესიმაგრეში ყოველთვის ძალიან ციოდა და იძულებულები იყვნენ ბევრი ეჭამათ და დაელიათ იმისთვის, რომ როგორმე გამთბარიყვნენ. როგორც იქნა, ჩემს ნომერში მოვედი. ერთი ოთახია. როგორც ჩანს, ერთი ოთახია. სამაგიეროდ არის ბუხარი, ძვირფასი საწოლი. ყველაფერი მოძველებულია, მაგრამ ეს ხომ ციხესიმაგრეა, ხომ იცით რამდენი წლის იქნება? არც კი ვიცი რა ვთქვა. თითქოს საინტერესოცაა. ეს ხომ ციხესიმაგრეა, ისიც მესმის, რომ შოტლანდიაში ვარ. კოლორიტული და უცნაური ადგილია. ოდა ჯერ ვერ მივხვდი მომწონს ეს თუ არა. თუმცა ფანჯრიდან ძალიან ლამაზი ხედია, ტრადიციული შოტლანდიური.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: სამეფო მილი.
0: გარდა იმისა, რომ სამეფო მილი ყველაზე ლეგენდარული და ლამაზი ქუჩაა ედინბურგში, ეს მთავარი ტურისტული ადგილიცაა, სადაც უამრავი სუვენირების მაღაზიაა. ჩვენთან უკრაინაში ყველა დედის კაბასაა მოფარებული აქ კი? მამის კაბას. თურმე კილტი არის ის, რაც პლედისგან დარჩა. ადრე შოტლანდიის მთის მაცხოვრებლები დიდ პლედში გახვეულები დადიოდნენ. ცუდამინში ათბობდა, წვიმის მერე მალევე შრებოდა, არ ზღუდავდა სიარულს და მამაკაცურობას მატებდა. მაგრამ ერთი მინუსი ჰქონდა. ბრძოლის დროს მეომრებს ფეხებში ედებოდა, ამიტომ შოტლანდიელები მას იხდიდნენ და დედის შობილები იბრძოდნენ. სწორედ მაშინ განიცადა ტრანსფორმაცია პლედმა და კილტად გადაიქცა. ახლა შოტლანდიაში თითქმის აღარავინ ატარებს კილტს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მას განსაკუთრებულ შემთხვევებში იცვამენ, მაგალითად ქორწილებში, მეჯლისებზე ან უნივერსიტეტის გამოსაშვებ საღამოებზე. მე თუ მკითხავთ, მამაკაცი კილტში ძალიან მომხიბვლელად გამოიყურება. კიდევ ერთი შოტლანდიური ტრადიცია. გუდასტვირი. ეს საბრძოლო ინსტრუმენტი აშენებდა მოწინააღმდეგეს და შოტლანდიელების საბრძოლო განწყობას უმაღლებდა. სამეფო მილზე გუდასტვირზე დამკვრელები ფიქრობ კარკფულ შოულობენ, იმიტომ რომ თითოეულ გამვლელ ტურის შოტლანდიის ცოცხალ სიმბოლოსთან ერთად უნდა ფოტოს გადაღება. ზოგჯერ ხვდება სხვა ჟარის ქუჩის ხელოვანები. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როცა პირსინგის გაკეთება გადაწყვიტე, არა? ჭიბზე. მერტო ჩემო.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
0: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
2: ყველაზე ეგზოტიკური

0: ედინბურგი.
1: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
2: ყველაზე ეგზოტიკური ახალ მეპატრონესთან გადადის. რადგან ოქროს პარათის მფლობელი ვარ შემეძლო ეს საქმე გამეკეთებინა, მაგრამ ამას ძალიან დიდი დრო დასჭირდებოდა. მაგრამ ლორდის წოდებას მალევე მოგანიჭებენ. იმისათვის რომ მიიღო უფლება თავს ლორდი უწოდო, შოტლანდიაში უძრავი კონების მფლობელი უნდა გახდე. თუმცა ციხესიმაგრის ყიდვა არ არის საჭირო. საკმარისია 1 კვადრატული ფუტი მიწა იყიდო. არსებობს სპეციალური გვერდი, სადაც ყველაფერი ონლაინ რეჟიმში კეთდება. დავრეგისტრირდი, ჩემი ფუტი მიწის ფული გადავიხადე, ხომართლა სულ რაღაც 1000 გრივნა ღირს და ხვალ უნდა გამოგზავნონ დამამტკიცებელი საბუთი, რომ ნამდვილად ლორდი გავხდი. ქურკი მომართვით. ფეხებზე.
0: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
1: პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მივადექი ჰოსტელს
2: Market Street-ი.
1: San Christopher-ins. როგორც აღმოჩნდა, ეს ყველაზე იაფასიანი ჰოსტელია ედინბურგში. 14 კაციან ოთახში საწოლით 11 ფუნტი ღირს. შედარებით იაფია. მაგრამ 14 ადამიანი მთელი რაზმია. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. შემიძლია დაგეხმაროთ? ერთი ღამით გინდათ დარჩენა?
1: დიახ, მხოლოდ ერთი ღამით. არ მიყვარს უცხო ადამიანებთან ცხოვრება. მით უფრო არ მიყვარს ის მომენტი, როცა ოთახში შედიხარ და იქ უკვე ვიღაც ცხოვრობს. და მაშინ უნდა ჩაერთო საუბარში და კეთილგანწყობა გამოხატო. ჩემი აზრით საეჭვო სიამოვნებაა.

გამარჯობა, როგორ ხართ? შესანიშნავად, გამარჯობა. დაქორწინებულები ხართ? არა. არა. როგორ ჩანს, მხოლოდ სამი მეზობელი მყავს. იმედი მაქვს, 7 გოგონები არიან. ოთახში საკმაოდ ორიგინალური გარემოა, ყველაფერი წითელ ფერშია გადაწყვეტილი. როგორც მიყვარს, კედლებიც, ლოგინიც თეთრეულით. ოთახს კიდევ ძველი საბეჭდი მანქანა და წიგნები ალამაზებს. მშვენიერია, ძალიან კარგი. ეს გოგოებთან ერთად ვიცხოვრებ, რომლებსაც ერთად ძინავთ. რა ვქნათ, ქალებო, გავერთოთ? ალკოჰოლური სასმელის დალევა ჰოსტელში მკაცრად აკრძალულია. მაგრამ ჩემმა მეზობლებმა როგორც კი გაიგეს, რომ მომსახურე პერსონალი არ ვარ, მაშინვე ლუდის ჭიქები ამოიღეს. ლუდით მხოლოდ ხურდებოდნენ, რადგან აღმოჩნდა, რომ უფრო მაგარი სასმელიც ჰქონდა დამალული. რა არის? ჩქარადალია. ჰოსტელში შესახლება ვერ მოასწარი, რომ უკვე დალევა მომიწია. აღმოჩნდა, რომ ვაშლის არაყი იყო. საკმაოდ მაგარი. დღეს მთელი დღე ვსვავთ. ვაშლის არაყს გოგონები აყოლებდნენ ლუდს. გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. და საშინლად მარილიან კრეკერებს აყოლებენ. როგორ შეიძლება ამის ჭამა? თქვენ ხომ ქალები ხართ? სალი, ლიზა და კორტნი თურმე აქ სპეციალურად იმისათვის შამბოვიდნენ, რომ ადგილობრივ პაბებში ტური მოეწყოთ. 27 წლის არიან და თავს ევროტრეშს უწოდებენ. ეს სიტყვა ინგლისურიდან ზუსტად რომ ვთარგმნოთ, ევრონაგავი გამოვა. ევროტრეშს უწოდებენ ევროპელ ახალგაზრდებს, რომლებიც არსად არ სწავლობენ, ნორმალურად არ მუშაობენ, მხოლოდ ერთობიან სვამენ და სძინავთ. 1, 2, 3.

0: კარგი, ახლა უნდა გავიქცე, სანამ საბოლოოდ არ დამატრეს. იმედი მაქვს აღამის რომ დაბრუნდები გეძინებად. ნახვამდის. კარგად.
1: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
0: რესტორანი პრესტონ ფილდსი.
2: ამ ადგილს პრესტონ ფილდსი ეწოდება. აქ იმიტომ მოვედი, რომ ეროვნული შოტლანდიური კერძი გამესინჯა, რომელსაც ჰაგის ეკუია. ბევრი ახლა ტელევიზორთან ზის და ფიქრობს, რა სულელია საფენების საჭმელად წავიდა, მაგრამ ასე არ არის. რა არის ჰაგისი და როგორ ამზადებენ, ამას ოდნავ მოგვიანებით მოგიყვებით. ეს რესტორანი მხოლოდ ტურისტებისთვისაა განკუთვნილი. აქ ჩვენ, ანუ ტურისტებს, შოტლანდიურ კულტურას გვაზიარებენ. გვიჩვენებენ ეროვნულ ცეკვებს და ეროვნული კერძებით გვიმასპინძლდებიან. და მთავარ კერძს, რომლის გამოც აქ მოვედი, ჰაგისი ეწოდება. ტრადიციულად შოტლანდიელები ჰაგის 25 იანვარს ამზადებენ, შოტლანდიელი პოეტის რობერტ ბერნსის დაბადების დღეს. მან ამ კერძს ოდაც კი მიუძღვნა. ქალბატონებო და ბატონებო,

ბო მოისმინეთ რობერტ ბერნსის ოდა. სანამ ჰაგის მოგართმევენ, სცენაზე მყოფი ადამიანი ამ კერძის შესახებ ვიყვება და რობერტ ბერნსის პოემასაც ციტირებს. შენს ქებადიდებას ვამბო, პუდინგის ცხელი სამყაროს გმირო, უძლეველო ცხიმით სავსე თბილო, მადის აღმძვრელო ჰაგისო. მაღალი და დიდი ხარ როგორც ციცაბომთა, მომიტანეთ ბასრიდან როგორ აღმეძრა მადა. შენს ქვემოთ დიდი ლანგარი გელის, დანისპირი შენს ხორცის გემოს ელის. დიდებული ხარ ჰაგისო შოტლანდიის ველის, მთელი ედინბურგი შენზე მღერის.

0: უნდა დაასხა. ძალიან განაყრებს და ძალიან გემრიელია. ბევრი სანელებელი აქვს.
1: თუ ბიუჯეტი არ გაძლევთ საშუალებას რესტორანში ჭამოთ, ყოველთვის შეგიძლია სუპერმარკეტში შეხვიდე. კულინარია ჩვენი გაგებით შოტლანდიურ სუპერმარკეტებში არ იყიდება, მაგრამ უზარმაზარი რაოდენობით შეფუთული სალათები და სენდვიჩები აქვს. ადგილობრივ სუპერმარკეტებში პროდუქტებს ვადო რომ ეწურება, ისინი ნახევარ ფასად იყიდება. სენდვიჩი 3 ფუნტი ღირს, მაგრამ მე 1 ფუნტად და 75 ცენტად ვიყიდი. მაგარი არა?
0: ჩახვიდე შოტლანდიაში და არ დალიო ვისკი, იგივეა რომ რუსეთში ჩახვიდე და არაყი არ დალიო.
1: დისტილერია დელვინი.
0: როგორც ოქროს პარათის მფლობელმა ამ შესანიშნავ ადგილას, იმიტომ მოვედი რომ გამეგო მართლა ყველაზე გემრიელია შოტლანდიური ვისკი თუ არა. აქ უკვე სულს გურძნობ. დისტილერია არის ადგილი, სადაც ვისკი საწარმოებენ. აქვე ტურისტებისთვის დეგუსტაციას მართავენ. შოტლანდია მიიჩნევს, რომ ამ სასმელის სამშობლოა, თუმცა ამას კატეგორიულად არ ეთანხმება ირლანდია, რომელსაც მიაჩნია, რომ ის არის ვისკის სამშობლო. გრასმარკეტის მოედანი.
1: თქვენი მანქანაა? გამარჯობა, გამარჯობა. მე ლესა მქვია, უკრაინიდან ვარ. შეიძლება ცოტა ხნით ჩავჯდე ამ მანქანაში? სპეციალურად ანდრეი ბედნიაკოვისთვის. როგორ უნდა დაისვენო შოტლანდიაში მაშინ, როცა მხოლოდ 100 დოლარი გაქვს? მაგარია, როგორი ქოქება? ვიცი მანქანის ტარება. რას დავაჭირე? რა სიტყვით? წავიდეთ, პაბებში გავერთოთ. აქ შოტლანდიაში ისეთი გასართობები, როგორებიც თეატრი და კინოა, მაინც და მაინც პოპულარული არ არის. ეროვნული დასვენების ერთადერთი სახეობა ალკოჰოლია. ნუ მეხები.

0: ნუ მეხები. ესა კვირას. ისე როგორც დღეს შოტლანდიის მთელი მოსახლეობა 18-დან 80 წლამდე პაბებში მიდის. საინტერესო ის არის, რომ ასაკობრივი განსხვავება არ შეიმჩნევა. ბები ამას კი შარვალზე ამოიცვა კაბა. ჩაიცვა ახალგაზრდული ფეხსაცმელი და საცეკვაოდ გაეშურა. შოტლანდიელები მანამდე სვამენ, სანამ დახმარების გარეშე შეუძლიათ ფეხზე დგომა. ეს ქალებსაც ეხებათ და კაცებსაც. შედეგი, შოტლანდიაში ალკოჰოლიზმი ყველაზე გავრცელებული დამოკიდებულებაა.
1: არსებობს ვისკის ორი ძირითადი სახეობა. ერთალაოიანი, ანუ რომელიც ქერის ერთი სახეობიდან არის შექმნილი ერთ დისტილერიაში და შერეული. ანუ სხვადასხვა მარცვლეულისგან შედგება და სხვადასხვა დისტილერიაში იწარმოება. ერთი ალაოიანი უფრო კარგია და უფრო ძვირი ცხერს. ვისკი კეთილშობილური სასმელია. ვისკით არ უნდა დათვრე. ცოტა უნდა დალიო, თითოეული ყლუპით უნდა დატკბე. ვისკის ფანატები ამბობენ, რომ ეს ჯადოსნური სასმელი ხალხში ოპტიმიზმს და ცხოვრებით აღფრთოვანებას აღძრავს.
0: ღმერთო ჩემო, რა ხდება? რა ხდება ამ შოტლანდიურ პაბებში? უცნაურ კოსტუმებში ჩაცმული უცნაური ადამიანები. ნამდვილი სამხეცეა. მოდი მე შევა. ვერც კი წარმოიდგენთ, რამდენს სვამენ შოტლანდიელები. ალგორითმი დაახლოებით ასეთია. უნდა მიყვიდე პაბში. დალიო 1-2 პინტა ელი, გადაკვეთო ქუჩა, შეხვიდე მეორე პაბში. კიდევ 1 პინტა და ასე გააგრძელო მანამდე, სანამ ფეხზე გაჩერება შეძლებ. ამიტომ შოტლანდიაში პაბი უფრო ბევრია, ვიდრე ერთად აღებული ყველა თეატრი, კინო და მუზეუმი. ამას შეგვიძლია როგორც ეროვნული უბედურება, ასევე ეროვნული კულტურა ვუწოდებ. ერთ საღამოში შოტლანდიელი 6 ლიტრამდე ლუდს სვამს. ლუდი დამისხით თუ შეიძლება.
1: მაშასე ყველაზე საინტერესო დეგუსტაცია. მომიტანეს 6 ჭიქა ერთალაოიანი ვისკი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებიდან. დეგუსტაცია საათის ისრის მიმართულების საწინააღმდეგოდ მიმდინარეობს. ვიწყებთ ყველაზე დელიკატურით და ვასრულებთ ყველაზე გაჯერებულით. ერთალაოიანი ვისკი გაუზავებელი უნდა დალიო. შეგიძლია სულ ცოტა წყალი დაუმატო, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ვაშლის წვენი, ან ღმერთმა დაგვიფაროს კოკა-კოლა. კარგი, აი ახლა გავსინჯავ. და იმედი მაქვს, ცოტა მოგვიანებითაც შევძლებ თქვენთან საუბარს.
0: ტრალი შოტლანდიელები პრინციპში მშვიდობიანი ხალხია. და თუ რამდენიმე შოტლანდიელი ახალგაზრდა ერთმანეთს ეჩხუბება, დიდი ალბათობით ისინი საუკეთესო მეგობრები არიან და ასე გამოხატავენ თავიანთ გრძნობებს. იგივე ეხება წყვილებს. არანაირი გულისამაჩუყებელი სისულელე. ჩხუბი მათთვის არ შეყია.
1: მოკლავ.
0: შენ მომკლავ?
1: ხო.
0: არა, მე მოკლავ.
1: გაიცინე, თორემ მართლა მოკლავ.
0: პაბები შოტლანდიაში საღამოს 11 საათამდე მუშაობენ. მე მორჩა, ალკოჰოლის გაყიდვა აღარ შეიძლება, მაგრამ ყველა 11-მდეც ასწრებს დათრობას.
1: მაშასე. დავიწყოთ. პირველი არის გლენკინჩი. მეორე არის დელვინი. ვისკის მოყვარულთათვის ბალახეულის მსუბუქი გემო აქვს. ჩემთვის კი უბრალოდ დასათრობის ასმელია. კრეგენმორი. ტალისკერი. ობანი. ლეგევალინი. მოკლედ. მოდი ახლა კამფეტი დავაყოლოთ. სამასი ფუნტი. ლესიასთან ერთად თვითმფრინავში დავლებ.
2: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
0: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
1: კარგია. შოტლანდიაში ვარ. ოქროს პარათი მაქვს. ცხოვრება მშვენიერია და რაც მთავარია, ციხესიმაგრეში ვარ.

0: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
1: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
2: კარგია. სანამ მეძინა, ჩემი მეორე დღის მთავარი ახალი ამბავი მელოდა. მეგობრებო, თქვენ წინაშია ლორდი ბლეკვუდი. ოფიციალური საბუთი გამომიგზავნეს, რომელიც ადასტურებს, რომ ამიერიდან მე, ანდრეი ბედნიაკოვი, ერთი კვადრატული ფუტის მფლობელი ვარ ბლეკვუდის ნაკრძალში. და შესაბამისი ტიტულიც მომანიჭეს. ლორდი ბლეკვუდი. იცით, მას მე რაც ჩემს თავს ახლებურად შევხედე და გადავწყვიტე ლორდი გავხდარიყავი, თითქოს გარშემო ყველაფერი შეიცვალა. მზია მოვიდა, ღრუბლები გაიფანტა. მოგლედ, ძალიან მაგარია. თავი მნიშვნელოვანი პერსონა მგონია და ამიერიდან ნამდვილი არისტოკრატის ცხოვრება მექნება. დავიწყოთ საუზმით. არისტოკრატის საუზმე. შვრის ფაფა სერ. ნამდვილი ინგლისური შვრის ფაფა, ჩვეულებრივი ტკბილი ფაფა, რძით. შვრის ფაფა ალბათ ერთადერთი ფაფა, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში ჭამენ. ბრინჯისგან ფაფას არ ხარჯავენ, მხოლოდ პუდინგებს ამზადებენ. ციციბურას კი ვერც ერთ მაღაზიაში ვერ ნახავ. Ocean Drive.
1: მეორე დღე ედინბურგში. მზე ანათებს. შვენიერი საუზმე მაქვს და ზღვის ხედი. დილამშვიდობისა ყველას.

0: Если идти по
1: коридору, сами помилсту гауყვები. Калакис ყველაზე მთავარ ღირსშესანიშნაობას მიადგები. ედინბურგის ციხესიმაგრეს.
2: ედინბურგის ციხესიმაგრე.
1: გადავწყვიტე, ერთ ექსკურსიაზე მაინც დავხარჯო ფული. ეს ხომ ედინბურგის ციხესიმაგრეა. შოტლანდიის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. Ну, умерцо рамхелარიგია.

ხო. ნაპატია თუ შეიძლება. უბრალოდ უკვე რიქში 3 საათი ვდგავარ. ესეც ასე. შოტლანდიელი მეფეების მიერ მრავალსაუკუნოვან მონოპოლს ჩვენ 16 ფუნტად ნახავთ. ედინბურგის ციხესიმაგრე შოტლანდიაში ყველაზე ცნობილი ციხესიმაგრეა. ციხესიმაგრე ქალაქის ცენტრში, მთაზე დგას, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი მთა არ არის, ვულკანია, რომელიც ათასობით ათასი წლის წინ ჩაქრა. თავისი ისტორიის მანძილზე ედინბურგის ციხესიმაგრე სამეფო რეზიდენციაც იყო, საბრძოლო ციხესიმაგრეც და ციხეც. აქ ინახება შოტლანდიის მთავარი საგანძური, გვირგვინი და ქვა, რომელზეც მეფეებს გვირგვინს ადგამდნენ. მაგრამ სამწუხაროდ მათი გადაღება არ შეიძლება, ამიტომ თვითონ შოტლანდიელები დატკბებიან თავიანთი სილამაზით. ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე ყველაზე საინტერესო სანახავი გარნიზონის ოფიცრების ძაღლების სასაფლაოა. მე-12 საუკუნის წმინდა მარგარიტას ძველი სამლოცველო, სადაც არ შემიშვეს და აი ეს გიგანტური ზარბაზანი მონსმეგია. ოდესღაც ამ ზარბაზნიდან ნამდვილ ქვის ბირთვებს ისროდნენ. ახლა შოტლანდია დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობაშია, მაგრამ ოდესღაც ამ ზარბაზნებიდან ინგლისელებს ესროდნენ. ახლა ყველანი ინგლისს დიდ ბრიტანეთს უწოდებთ, მაგრამ ეს არასწორია. ინგლისი ისეთივე ოლქია, როგორიცაა შოტლანდია. საოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ შოტლანდიელები უკვე მრავალი საუკუნეა ინგლისელებს ვერიტანენ. ომი აღარ არის მიღებული, ამიტომ შოტლანდიელები სპორტში იყრიან ჯავს და ტრადიციულად იმათ გულშემატკივრობენ, ვინც ინგლისელების წინააღმდეგ გამოდის. ინგლისელების ადმე მაინც თუ წააგებენ, მაგალითად ევრო 2012-ზე, შოტლანდიელების სიხარულს საზღვარი არ აქვს. ახლა კი როცა ინგლისელი ტურისტები შოტლანდიაში ჩამოდიან, აი ასე აკეთებენ. Hey, შოტლანდიელო, კაბა გაისწორე. მოკლედ, შოტლანდიელები ძალიან ამაყობენ მონსმეგის ზარბაზნით, რომელმაც არაერთი ინგლისელი გაანადგურა. და კიდევ ციხესიმაგრის ყველა მნახველი აბსოლუტურად ყველა ცდილობს ზარბაზნის შიგნით ჩაიხედოს, თითქოს იქ რაღაც უნდა იყოს.

0: ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე კიდევ ერთი ზარბაზანია. ვან ოკლოკ განი, რომელიც კვირის გარდა ყოველ დღე ზუსტად პირველ საათზე ისვრის. ადრე ედინბურგის ნავსაყუდელში ყველა გემი მისი გასროლის მიხედვით დროს ამოწმებდა. აი თუ გაისროლა, ეს იგი ზუსტად პირველი საათია. და ეს ალბათ ყველაზე საინტერესოა, რაც ედინბურგის ციხესიმაგრეში ხდება. მორჩა მზად ვარ. ისროლე.
1: გერბი ან საფასური ედინბურგი
2: საუზმის შემდეგ მე ლორდ ბლეკვუდი ნაგრძალში ჩემი სამფლობელოს სანახავად წავედი. როგორც უკვე გითხარით, შენ თვითონ ვერ არჩევ ადგილს, სადაც მიწას იყიდი. ჩემი მიწის კვადრატული ფუტი ჩემი ციხესიმაგრიდან 100 კილომეტრის მოშორებით გამომიყვეს. შემდეგ პოსტით გამომიგზავნიან GPS კოორდინატებს, რომლის მიხედვით ადვილად შეგიძლია მოძებნოს შენს მიერ შეძენილი 1 კვადრატული ფუტი.
0: ბლეკუდის მიწები.
2: ხო მართლა, მიწის ფუტი სულ რაღაც 30 კვადრატული სანტიმეტრია. აი, ეს არის ჩემი სამფლობელო. ჩემი ორი ფეხის ძერფი ეტევა. ასე კი უკვე მეზობელთან ვარ.
1: გერბი ან საფასური ედინბურგი
2: და არტურის ტახტი.
0: პირდაპირ ქალაქში დგას დიდი მთა, რომელსაც არტურის ტახტი ეწოდება. ამ ღირსშესანიშნაობის და თვალიერებაში ფულს არავინ ითხოვს. ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ შემიძლია ის თქვენს გაჩვენოთ. არტურის ტახტი ედინბურგში ყველაზე მაღალი ბორცვია. მისი სიმაღლე 251 მეტრია. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ის ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. მთის მწვერვალიდან შესაბამისად მთელი ქალაქის ხედი იშლება. სწორედ აქედან, არტურის ტახტიდან იშლება ედინბურგის დაუვიწყარი და არაჩვეულებრივი პანორამა. მაგრამ ჯერ მასზე ასვლა უნდა შეძლო. შორი გზა 250 მეტრი უნდა აიარო.

0: пока я поднимаюсь.
1: Санам гзаში ვარ უკვე ორჯერ იწვიმა და სამჯერ მზე გამოჩდა. ნორმალურია. ამიტომ თუ ედინბურგის ამინდი არ მოგწონთ, 15 წუთი მოითმინეთ. აქ თითქმის ყოველ დღე ჟინჟღლავს. და ადგილობრივები ისე არიან მიჩვეულები, რომ ვერც ამჩნევენ და მაინც ეირნობენ და ბედნიერები არიან. ასეთ წვიმას აქ წვიმასაც კი არ უწოდებენ. უფრო შოტლანდიური ნისლია. 40 წუთის არ გასულა და ამ ბორცვის მწვერვალზე ვარ. როგორც იქნა ამოვედი? სწორედ ამ ხედის გამო ვიარე ამდენი. მაგარია.
2: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
3: მე კი თავს ისე ვგრძნობ, უკეთესად ვერ ინატრებ. ძალიან მაგარი ვარ. ღმერთო, როგორ მჩვლეთ? ღმერთო. აქ შოტლანდიაში უძრავი ქონება მაქვს. მაქვს ტიტული, პერსონალური გუდასტვერზე დამკვრელი და იაგუარი მარკორი. საუკეთესო განწყობით მისი აღმატებულება ლორდი ბლეკფორდი, ანუ მე, გავემგზავრე ლოხნესზე.

0: ლოხნესის ტბა.
1: ყველა სპორტსმენია ცნობილი ლოხნესის ურჩხულის შესახებ, რომელიც ტბაში ცხოვრობს და როცა მოუნდება, მაშინ გამოჩნდება ხოლმე. ადამიანებს აკვირდება ჯამსთევს და ასე შემდეგ. ჯერ კიდევ ბავშვობაში, როცა მის შესახებ ვკითხულობდი ან ვუყურებდი, ძალიან მინდოდა აქ ჩამოსვლა. და ახლა შოტლანდიაში ვარ. მაქვს ოქროს ბარათი და ამ ცნობილ ტბაზე ვიმყოფები. მინდა გავიგო მართლა არსებობს.

0: ხსნის ეს ურჩხული თუ არა. ძალამოვწებნი. ამ ტბის მთელი ისტორიის განმავლობაში 10000-ზე მეტი თვითმხილველის ჩვენება არის შეგროვებული, რომელთა თანახმად ტბაში ცხოვრობს რაღაც არსება, რომელიც პრეისტორიულ პლეზიოზავრს მოგვაგონებს. დავიჯეროთ ეს თუ არა, ყველას პირადი საქმეა, მაგრამ მე ერთ რამეს მოგიყვებით. ლოხნესის ტბა ყველაზე დიდი და ღრმა ტბაა შოტლანდიაში. ტბა მდებარეობს ტექტონიკური გადატეხის ადგილას, ამიტომ წყლის ქვეშ ბევრი გამოქვაბულია, რომლებიც როგორც ნაპრალების შორს ნაპირის სიღრმეშია შეჭრილი. დღემდე არავინ იცის, რა სიღრმისაა ეს გამოქვაბულები და საით მივყავართ. ვერც ერთი თანამედროვე ხელსაწყო ვერ იკვლევს ლოხნესის ფსკერს. და მხოლოდ ღმერთმა იცის, რა შეიძლება იყოს სინამდვილეში და რა საიდუმლოს ინახავს ტბის წყალქვეშა გამოქვაბულები. იცით, ურჩხული ალბათ არ არსებობს. უკვე 4 წუთია ტბაზე დავცურავ, მაგრამ არავინ არ დამინახავს. და რადგან ტბა ღრმა, მიწის სიღრმეში ჩადის. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ მიწის ქვეშ ლოხნესი შეიძლება ერთი მხრიდან ჩრდილოეთის ზღვას უერთდება და მეორე მხრიდან ატლანტის ოკეანეს. ეს კი ნიშნავს, რომ თეორიულად ლოხნესის ურჩხულს შეუძლია თავისუფლად გადაადგილდებოდეს ზღვიდან ოკეანეში და უკან ზღვაში. ჩემმა მენავემ მითხრა, რომ მრავალი წელი აქ მუშაობს და არანაირი ურჩხული არ დაუნახავს. მაგრამ ეკოლოდი, რომელიც ნავზია დამაგრებული, პერიოდულად აფიქსირებს სწრაფად მოძრავ უზარმაზარი ზომის ობიექტებს. სათხარ ნესი. რამდენიმე საათი გავატარეთ ტბაზე, იმედით რომ რამეს მაინც დავინახავდი. გამოდი კურკს გიყიდი. ორს. და კოლი ესაც. წვიმა დაიწყო, ნისლი ჩამოწვა, დავსველდი და საშინლად დავიღალე. და ერთ მომენტში რაღაც დავინახე. ნესი. ნუ თუ ჩემი მოლოდინი გამართლდება. ნუ თუ ნესია. არა, მომეჩვენა.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: რამსეი ლეინი.
0: ძირფასო მეგობრებო, გერბიან საფასური განაგრძობს სლოვენიის საშუალო ხელფასის დამალვას ბოთლში. ახლა მორიგ $100 დავმალავ. ედინბურგში ჩვენი განძის ნახვა ძალიან ადვილია. გაიარეთ სამეფო მილი. შეუხვიეთ რამსეი ლეინზე და ქუჩის მარჯვენა მხარეს იარეთ. დაახლოებით 100 მეტრში დაინახავთ ჭიშკარს. სწორედ იქ ბუჩქებშია დამალული სანატრელი $100. ოღონდ ფოტოს გადაღება არ დაგავიწყდეთ. მე უნდა წავიდე, იმიტომ რომ ძალიან შემცივდა.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: ედინბურგი საოცარი ქალაქია. ევროპის არც ერთ სხვა ქალაქს არ გავს. ისეთი ქალაქია, სადაც შეიძლება ნებისმიერი რამ მოხდეს და ამას გამუდმებით ელოდები. სულ ელოდები, რომ აი ახლა გამოჩნდება ლოხნესის ურჩხული.
0: სათხარ ნესი.
2: უბრალოდ სულ ცოტა ხანს უნდა დაელოდო, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ 2 დღე გვაქვს. ისროლე.

0: რა ლამაზია, მერთო რა კარგი კაბაა. გამარჯობა ანდრიუშა.
1: გოგონა ფიროზის პერკაბაში. ვისთვის ანდრეი ვარ და ვისთვის ლორდი ბლეკვუდი?
0: ბოდიშს გიხდით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.

0: როგორ ხარ?
1: ვეთო, რა საყვარელი ხარ?
0: ვიცი, მშობლები მეუბნებოდნენ ხოლმე.
1: ძალიან მომწონ ხარ ამ კაბით. სერიოზულად ვამბობ, უბრალოდ მთელი დღის განმავლობაში არც ერთი სიმპათიური მამაკაცი არ დამინახავს გესმის, შენ კი ძალიან გიხდება. მათხოვებ?
0: რა თქმა უნდა.
1: იცი რომ ნამდვილი შოტლანდიელები კაბის ქვეშ საცვლებს არიცვამენ. ნამდვილი შოტლანდიელი ხარ?
0: ახლა ვსწავლობ, ამიტომ სტრინგი მაცია. შენ როგორ ხარ, მომიყევი?
1: როგორ უნდა ვიყო? ედი მურგი ძალიან მომეწონა, ძალიან. ჯერ ერთი ლამაზია, მეორე ძალიან ცივა. და მესამე იდუმალი ქალაქია. ვერაფრით ვერ გავიგე, რაში დავხარჯე 100 დოლარი.
0: მე ბევრად მეტი დავხარჯე.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: ციხესიმაგრეში ვიცხოვრებ. შეხედე, წამოდი, წამოდი. ძალიან ცივა, ჯობია ვიაროთ. ციხესიმაგრეში გავჩერდი. ტბაზე ვიყავი. ლოხნესის ურჩხული ვნახე. წარმოგიდგენია? მე მაგნიტებს ვიყიდე.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხვდებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ ტრამპის ადმინისტრაცია არ

ფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვენს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია მღვდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. ხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მინდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გუნება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეუნი ხარ, კაცია და გუნება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზურგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გუნება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია წუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გუნება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გუნება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტრობს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გუნება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი. საქართველოს დამსახურებული არტისტი. შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია. და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები. არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წეანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წეანდებების გამეორებას. ახლა აგერბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
3: განსხვავებულია.
2: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წეანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
3: დე.
2: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ნაირობი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვას ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღეუსხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარემი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური ნაირობი.
1: ჯომო კენიატის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით ყველას. ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური და ამჯერად წვეროსანმა და მაღალმა აფრიკაში ჩამოაღწიეს ჩვენ პირველად გვეგებება კენიის დედაქალაქი ნაირობი.
1: ანდრიუშა, წარმოგიდგენია, აქედან რამდენიმე მეტრის მოშორებით ნამდვილი სავანაა. იქ სპილოები, ჟირაფები, ნიანგები და ანტილოპები დარბიან.
2: რამდენიმე წუთი და ლესია იქ ამ ზურგ ჩანთით ივლის.
1: ან გამწარებულ ანდრეის ნახავთ.
2: როგორ ვიხუმრეთ? ზათხარ?
1: ამ ზურგშანზე სწრას მაძლევეს, ცუდის ნიშანია, მანდიდოს. მიდი.
2: გერბი?
1: საფასური.
2: ჩვენ აფრიკაში ვართ.

0: ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ვარ, ძალიან არ მინდა სიკვდილი. ეს ხომ ჩემი მესამე გადაცემაა. ასეც ვიცოდი. ანდრე. სულ ასე ხდება. ნაირობის დედაქალაქი კენია ნამდვილი ეგზოტიკაა. აქ ჩამოსვლა ერთდროულად სახიფათოც არის და საინტერესოც.
1: მაგრამ თუ თეთრკანიან ტურისტებს მალარიით, ველური ცხოველებით და სიღარებით აშინებენ, ადგილობრივებისთვის ეს ყველაფერი აკუნა მატატაა. მათთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს.

0: გერბიან საფასური ნაირობი.
1: უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ოქროს ბარათის მფლობელს ცვირადღირებული მანქანა აეროპორტში ხვდება და ის მაშინვე ცვირიანი გაზართობებისგან მიჰყავს. მაგრამ არა აქ, არა ნაირობიში. ადგილობრივ აეროპორტში სულ გაუვალი, დაუსრულებელი საცობებია. მანქანა სად არის? იქ ვიყავი და არ იყო. კარგი, მანდიდექი და მოვალ. კარგი. სანამ ქალაქამდე მივაღწევდი, ჯერ ჩემი მანქანის მოძებნა მომიხდა. აი აქ არის. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. წარმოგიდგენიათ, ვიღაც აბორიგენმა ჩემს მანქანას გასასვლელი ჩაუკეტა. გადააყენე, სად გეხარ? გადააყენე მეთქი. შენ, უკაცრავად. უნდა გაგვატაროთ. შეგიძლიათ გადააყენოთ? შეგიძლიათ? კარგი. ცოტა ფული მაქვს. წავედით. ჯომო კენიატის აეროპორტი.
2: გამარჯობა, უკაცრავად. ქალაქში რომელი ავტობუსი მიდის?
1: იმ ხალხს ხედავთ?
2: დიახ.
1: აი ეს ავტობუსის გაჩერება.
2: დიახ.
1: დიახ.
2: დიდი მადლობა, სერ. მადლობა.
1: ჯობია მანქანა აიყვანოთ.
2: არა, არა, მანქანა ძალიან ძვირია, მადლობა. ავტობუსი იქ არის, მასთან მივდივარ. ნაირობი ძალიან კომფორტული ქალაქია მათთვის, ვინც ცოტა ინგლისური იცის. ეს ავტობუსი ცენტრში მიდის.
1: დიახ.
2: აეროპორტიდან ნაირობის ცენტრში 34 ნომერი ავტობუსი მიდის. რამდენი ხარ? რამდენი აფრიკელი არასოდეს მინახავს. გზავრობა სხვადასხვა ფასი ღირს და ის დღის მონაკვეთზეა დამოკიდებული. დილით 1 დოლარი ღირს, შუა დღის შემდეგ კი დოლარ ნახევარი.
1: რა სიმპათიური გოგოა. ძალიან ლამაზი ხარ. მარტო მოგზაურო, მეგობარი ყავს?
2: ყავს.
0: გერბიან საფასური, ნაირობი.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ნაირობი აფრიკის ყველაზე მდიდარ ქალაქად ითვლება, ის პირველივე შეხედვით ნამდვილად არ მოგეწონებათ.
2: მომბასა როუდი.
1: გზებზე ჯოჯო ხეთური საცობებია. როდესაც მოძრაობა ჩერდება, მანქანებს შორის ვაჭრების დაუსრულებელი რიგი დგება. ისინი ყიდიან ბანანებს, პორტოხლებს, სხვადასხვა ხილს და ყველანაირ იაფფასიან ნაგავს. პირველივე წუთიდან ხვდები, რომ აქ კენიელები მოსვენებას არ მოგცემენ. კენიელებისთვის თეთრკანიანი ტურისტი ფულით სავსე დომარასთან ასოცირდება.

0: და მათთვის დანაშაულია ჩამოსულს. ფული არ გამოსწალონ.
1: ყვავების და ბეღურების მაგივრად ნაირობიში უზარმაზარი წეროები, მარაბუები დაფრინავენ, რომლებიც ქალაქის ნარჩენებით იკვებებიან. გამონაბოლ კი აირისგან ქალაქში სუნთქვა შეუძლებელია. სიმწვანე მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი ღობეების მიღმა, კერძო საკუთრების ეზოებში ჩანს.
0: ჯერ არაფერი მინახავს და ქალაქმა უკვე ძალიან დამღალა. პირველი შტაბეჭდილება ნაირობის შესახება არც ისე კარგია. დაუსრულებელმა საცობებმა, დაბინძურებულმა ჰაერმა და გარემომ, სიცხემ, მტვერმა, სიბინძურემ ძალიან დამღალა. გზამკვლევებში წერია კიდეც, რომ ტურისტი აქ დიდი ხნით არ უნდა გაჩერდეს და ჩამოსულები ქალაქ გარეთ უნდა გავიდნენ. ჯანდაბამდე გზა ჰქონია ამ ნაირობის. მე აქ არაფერი მესაქმება. აქ ის დარჩეს, ვისაც ოქროს ბარათი არ აქვს. მაღალი, ქერატმიანი გოგოა. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით უკან აეროპორტში დავბრუნდი. და მალე მასაი მარაში გავფრინდი. მასაის ტომებს მოვინახულებ. და საფარის ტურსაც შევუკვეთავ.
2: გერბიან საფასური ნაირობი.
0: დიბუა როუდი.
1: ნაირობის ადგილი არ არის, სადაც ღამის გასათევის მოძებნა საღამოსთვის უნდა გადადო. ამიტომ მაშინვე წავედი ჰოსტელის საძებნელად. სადღაცა ჰოსტელი უნდა იყოს. პირველივე წარწერა საიმედოდ მომეჩვენა. საუკეთესო აპარტამენტები და ადგილობრივი საცხობი. გამარჯობა. გურბლიდანვე მივხვდი, რომ ეს ჰოსტელი ერთ ვარსკვლავსაც არ იმსახურებდა. საშინელი კიბეა. ასეთი რკინის კარი კი მხოლოდ საშინელებათა ფირმებში მინახავს. უკაცრავად, ეს ჰოსტელია? გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: კინის კარების, კისოსების და ურდულების სისტემა აქ შემთხვევითი არ არის. ნაირობი კრიმინალური ქალაქია. მხოლოდ ასე შეგიძლიათ თავი უსაფრთხოდ იგრძნოთ. აი ეს უკვე მომწონს. თავიდან ძალიან შეშინებული ვიყავი და უკან დაბრუნებაზე ვფიქრობდი, მაგრამ ამ წითელმა სუფრებმა ხასიათზე მომიყვანა. მოპატიეთ. გადაგწვიტე 1-4 ადგილიან ნომერში ერთი ლოგინი ამეღო. ნომერი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია. პატარა ოთახია ორსართულიანი ლოგინები, ტუმბოთი და პლასტმასის კამერა. ნორმალურია. არა უშავს. ნორმალურია. ლოგინი არის. ფანჯრებზე გისოსებია და უსაფრთხოდ ვიქნები. რას თავარია სისუფთავეა. როდის უნდა დაბრუნდე?
0: 6-ზე, მაქსიმუმ 7-ის ნახევარზე.
1: 6-ისთვის? 7-ის ნახევარზე? ჯანდაბა დავიბენი.
2: გერბიან საფასური, ნაირობი.
1: მასაი მარას ნაკრძალი.
0: მასაი მარაში ჩავედი და პირდაპირ მარან გენჩეში წავედი. ეს საფარი სტილში მოწყობილი სასტუმროა. ნომრები აქ შენობის მაგივრად გიგანტურ კარვებში ამოწყობილი. პირდაპირ ველური ჯუნგლების შუაგულში. ნომერში მოთავსებამდე სასტუმროს ადმინისტრატორმა ინსტრუქტაჟი ჩამიტარა.
1: სასტუმროს ტერიტორიაზე ბეჰემოტები და ლომები დადიან. ეს უნდა იცოდეთ.
0: ან ინგლისური კარგად არ მესმის, ან ადმინისტრატორმა ახლახანს მითხრა, რომ ჩემი $500-იანი ნომრის კარის წინ შიერი ლომები დაწერწია. ამიტომ ყველა სტუმარს პირადი მცველი ხავს. მასაის ტომის მეომარი. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. მე ვილიამი. ვილიამი? დიახ, როგორც ვილიამ შექსპირი? არაფერი ვიხუმრე, დაივიწყე. ყველაფერი მარტივია. შებინდებისას დაახლოებით 7 საათისთვის სასტუმროს ტერიტორიაზე მარტო სიარული მკაცრად აკრძალულია. თუ სუფთა ჰაერზე ამ ბოდიში და ტუალეტში მოგინდათ გასვლა, მხოლოდ ვილიამთან და მის უზარმაზარ შუბთან ერთად უნდა გახვიდეთ. თუ ლომი დავინახე, დაგიძახებ, კარგი? აუცილებლად დამიძახებ, კარგი? ნახვამდის, ნახვამდის. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ფეშენებელური სასტუმროდან მთელი ავეჯი აქ გადმოიტანეს. შესანიშნავია. ლამაზი ლოგინია. ჩემი კარავი ნომერი აფრიკულ კოლონიალურ სტილშია გაფორმებული. სამეფო ლოგინი ბალდახინით, ძვირფასი ავეჯი, ანტილოპას ტყავისგან დამზადებული სანათები და უამრავი ეთნო სტილში შესრულებული დეკორატიული ნივთია. ყველაფერი დაფარულია წვრილი დამცავი ბადით. ის კოღოებისგან დამიცავს. გარედან ჩიტების ჭიკჭიკი ისმის მხოლოდ. ღამით აქ ბეჰემოთი თუმოვა საერთოდ მაგარი იქნება. აქვია სააბაზანო. შესანიშნავია. ერთი სიტყვით, ჩვეულებრივი. უკვე ასე მივეჩვია. ჩვეულებრივი ფეშენებელური ლუქსია. იმ განსხვავებით, რომ გარეთ ლომები დასეირნობენ.
2: გერბიან საფასური ნაირობი
1: მომშივდა
0: კი მატის თრეთი
1: და გადავწყვიტე ადგილობრივი სამზარეულო და მე გემოვნებინა ნაირობიში უამრავი 22 წესია სადაც არ უნდა შევიდე ყველგან მომოწმებენ ერთ-ერთი ასეთი წესი კი ყველა შესასვლელში მკაცრი შემოწმება მნიშვნელოვანი სახელმწიფო დაწესებულებების და ტურისტული ადგილების გვერდით თქვენ ყველგან შეგამოწმებენ მოვედი კაფეში, სადაც მხოლოდ ტრადიციულ კერძებს ამზადებენ. შემწვარი თევზი ტილაპია. ტილაპიის კუდი. ამის გასინჯვას ნამდვილად არ ვაპირებ. ტილაპიის თავი. არც ამის ჭამა მინდა. თევზი ქოქოსით. აი საინტერესო ჯღერს, ამას გავსინჯავ. გამარჯობა. თევზი მინდა ქოქოსის სოუსით. თევზი შევუკვეთე ქოქოსის სოუსით. ასევე ავიღე რაღაც უგალი. ეს ერთგვარი გარნირი უნდა იყოს. ნახოთ. საკმაოდ ძვირია. მადლობა.
3: Если смешать африканскую, индийскую и
1: европейскую, ერთმანეთში ავრევთ.
3: То как раз
1: получится кенюр самзареулус. Ай, ჩემი უგალიც.
0: ეს უგალია.
1: რა საშინელება. ჩანგალი. ყველა ხელი ჭამს. აღმოჩნდა, რომ ტრადიციულ კენიურ რესტორნებში ყველაფერს ხელი ჭამენ. აღმერთო ჩემო. ტექსტურა მანიფაფის აქვს. გემო? არ ვიცი, რაღაც გურგულეულს გავს, ვერ გავარკვიე რა არის. უგალი სივიდის ფილის ფაფა აღმოჩნდა. მერტო ჩემო, რას ჭამ? ან საერთოდ ცეც ჩამოვედი. იქნებ თერზი მაინც იყოს გემრიელი. თევზი ქოქოსით, ღმერთო. ეს იგივეა, რაც სალა შოკოლადით. ჯონდა რამე საფირმო კერძი, ან სულაც სუფთა ბრინჯი ამეღო.
2: გერბიან საფასური, ნაირობი.
1: ჩემი შემდეგი დანიშნულების ადგილი ეთნოგრაფიული მუზეუმი, ბომას კენია. საით უნდა წავიდა?
0: კენიატის პროსპექტი.
1: მუზეუმამდე სამარშრუტო ტაქსით, ან ადგილობრივი ტრანსპორტით, მატატუთი უნდა წახვიდეთ.
0: ამოდი, სამი ადგილი მაქვს.
1: წარმოუდგენელია. როგორი მხიარული ავტობუსია.
0: მუზეუმი ბომას ოპკენია.
1: ეს ბომასია. კენიის ეთნოგრაფიული მუზეუმი. აქ კენიის ტომების ტრადიციული სახლები დგას. აქ შეხვდებით ლუოს, ტესოს, სამბურუს, საკუიეს, კამბას და მასაის ტომების სახლებს. როგორც ყველა აფრიკულ სოფელში, აქაც ბინადრობენ კენიური გარეული ღორები.

0: გვერდო ჩემო. რომეკბინოს. ყოველ შემთხვევაში ჯოხი მიჭერავს. მეფელომში პუმბა ძალიან საყვარელია, მაგრამ რეალურად არ ვიცი როგორები არიან. ასე გამოიყურება ტრადიციული კენიური სოფელი. ქმრის კოხი, მისი პირველი ცოლის, მეორე ცოლის, მესამე ცოლის. ეს კი მისი დაუოჯახებელი შვილების კოხია. აცნაურია. როგორ ცხოვრობდნენ აქ? მაგრამ ცხოვრობდნენ. და დღესაც ცხოვრობენ. საინტერესოა, როგორია დღეს მასაის ნამდვილი სოფელი.
1: მე აფრიკის ყველაზე ცნობილი
0: მასაი მარას ნაკრძალი.
1: მასაის ტომის სოფელში მოვედი. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა. ნახევრად მომთაბარე მასაის ტომის წარმომადგენლები აფრიკაში უძველესი და ეგზოტიკური ტომია. ცივილიზებულ ადამიანს მათი ტრადიციები შოკში აგდებს. ფრთხილად. ახლა ჩვენ სასტიკ აფრიკას იხილავთ. ადგილობრივების ტრადიციული საკვები ძროხის სისხლია, რომელიც მისივე რძეშია გარეული. ხანდახან ჯოჯოხეთურ ნაზავში ფქვილსაც უმატებენ. აი ასე ხდება. საკმაოდ ცუდი სანახაობაა. სუსტი ნერვების პატრონები აქ საერთოდ არ უნდა ჩამოხვიდეთ. მას შემდეგ, რაც სისხლის საჭირო რაოდენობას მოაგროვებენ, სპეციალურ ჭურჭელში გოგონა იწყებს მის ათქვეფას, იმიტომ რომ არ შედედდეს. ამის შემდეგ ისინი სისხლს რძეში ურევენ და სვამენ. და ეს დელიკატესი არ გეგონოთ. ეს მათი ყოველდღიური ჩვეულებრივი საკვებია. მასაელების

0: კელით არის აგებული, კედლები, ოთახები და სამზარეულოს თაროებიც კი. სახლში ერთი ფანჯარაა, უფრო სწორედ კედელში გაკეთებული ხვრელია. ეს იმიტომ, რომ სახლში მტაცებელი ცხოველები და მალარიის გადამტანი კოღოები არ შემოვიდნენ. ამ სახლში ერთი დედა და ხუთი შვილი ცხოვრობს. ხუთი შვილი?
1: ო!
0: და მამა სად არის? მამა აქ არ ცხოვრობს, მას ბევრი ცოლი ჰყავს. 15 ცოლი, 15 ცოლი. მასაელებში გავრცელებულია პოლიგამია. ერთ კაც 3, 4 ცოლი ჰყავს, მაგრამ ზოგს 15 ჰყავს. სწორედაც იქცევიან. ქალს ერთი ქმარი ყოფნის. ჩვენ კი 15, 20 ცოლი გვჭირდება. მე ორიც მეყოფ. მასაელები ცეცხლს ხახუნის ძალით მოიპოვებენ. მასაელებს სტუმრები არ უყვართ, მაგრამ დიდარი ტურისტის გულის მოსაგებად მთელი სოფელი ერთიანდება. ისინი საზეიმოდ ეწყობიან, რიგში დგებიან, მღერიან და ყველაფერს იყვებიან. რომ არა მათი ტანსაცმელი, აქაურ ქალებს ვერ გაარჩევთ კაცებისგან. ყველას ერთნაირი აღნაგობა აქვს და არავის არ აქვს გრძელი თმა.
2: ადგილობრივი მთვრალი გიდი გადამეკიდა.
0: მე ტომასი მქვია. გინდა ექსკურსია.
2: ნედარადალია.
0: აი ეს მესამე ცოლის კოხია. ეს ტუკალის ტომის სახლია. ეს მასაის კოხი.
2: რამდენი წლის ხარ?
0: მე?
2: ხო.
0: 35-ის.
2: 35-ის?
0: ხო.
2: რას ამბობ? 21-ის მეგონა. გოგორი გამხდარია. ახალგაზრდული, თან კაბაცვია.
0: აქ მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან ტურისტები ძროხის სისხლიანი რძის დასალევად და ნაკელის არქიტექტურით დასატკბობად. ისინი აქ იმისთვის მოდიან, რომ საკუთარი თვალით ნახონ მასაის მეომრების ცნობილი მისტიკური ცეკვა.

0: დამეთანხმებით, რომ ამაში რაღაც განსაკუთრებული არის. ცეკვის დროს მასაელები ტრანსში ვარდებიან. ამ ცეკვის მთავარი კოზირი აი ასეთი ნახტომებია. თითოეული კაცი რიგრიგობით გამოდის მწკრივიდან და ცდილობს რაც შეიძლება მაღლა ახდეს. ვინც ყველაზე მაღლა ხდება, ის ყველაზე მოთხოვნად ისასიძუა.
1: Сонату момиყვან.
0: Могиყვან.
1: მე რომელი ცოლი ვიქნები?
0: პირველი ცოლი.
1: პირველი? შესანიშნავია.
0: მოგიყვან.
2: გერბიან საფასური. ნაირობი.
1: გამე ნაირობის ქუჩაში გავლა, იგივე არად. ნიანგებიც ახსენ დინარიში იბანაო. გამახსენდა რომ ჰოსტელში
0: ბანდა სტრიტი.
1: 7 საათამდე უნდა დაბრუნებულიყავი და სტრაფად გავიარე ბნელი ქუჩები. ჯობია გისოსებს მიღმა სასტუმროში ვიჯდე. აცივდა. ჩაი ხომ არ დავლიო? ეს რა არის? წყალი გაჟდის? ჩაის დალევა გადავიფიქრე და დასაძინებლად წავედი. საბედნიერო ჩემს ჩანთაში ყოღოებისგან დამცავი აეროზოლი აღმოჩნდა. უნდა გავასხა. უამრავი ყოღოა. აი ასე დასრულდა ჩემი პირველი დღე აფრიკაში.
0: მის ყველაფერი რიგზეა?
1: დიახ.

0: ძილინებისა.
1: გერბიან საფასური ნაირობი.
0: მეგობრებო, ჩვენ საშუალებას გაძლევთ ახლოს გაიცნოთ ბენჯამინ ფრანკლინი და მას შეეხოთ კიდეც.
2: რალფ ბანჩროუდი.
0: ჩვენ მორი გასტოლარს გიტოვებთ კენიაში. ძვირფასო მოგზაურებო, ნაირობის განძი მოუთმენლად გელოდებათ შემდეგ მისამართზე. რალფ ბანჩის ქუჩა. იქიდან მოხვდებით დასახლებულ რაიონში და ერთი ქუჩის შემდეგ გახვალთ მილიმანის ქუჩაზე. მილიმანი ვილას პირდაპირ დგას უზარმაზარი ევკალიპტის ხე. მის გვერდით ბუჩქებში დევს ჩვენი ბოთლი. ფოტოს გამოგზავნა, არ დაგავიწყდეთ. დღეს პირველად დავიძინებ აფრიკულ სავანაში.
2: სასტუმრო მარანგენჩე.
0: ცოტა უცნაური შეგრძნებაა. გარედან ხმები მესმის. რაღაც მუის, რაღაც ბღავის. როგორც ამბობენ, ჯობია თავი დავიცა. ვიდრე ხელების გარეშე გავიღვიძო. ძილინებისა. ჯანდაბა, ხის ლოგინი ყოფილა.
1: გერბიან საფასური, ნაირობი.
2: სასტუმრო მარანგენჩე.
0: მეორე დღე კენიაში დილის 4 საათზე დაიწყო. ამ დროს მასაი მარაში ცხოველების მასიური მიგრაციაა. მისი დანახვის საუკეთესო საშუალება საჰაერო ბურთით გასეირნება. საჰაერო ბურთით გაფრენა ღარიბების გასართობი ნამდვილად არ არის. ეს სიამოვნება არც მეტი არც ნაკლები $450 ღირს. ორგანიზატორები მიპირდებიან, რომ ზემოდან ყველა აფრიკულ ცხოველს დავინახა. ამბობენ, რომ მიწაზე ამდენს ვერასოდეს ვერ ნახავ. აი ისიც, აფრიკული სავანა. ზუსტად ისეთი, როგორცაც არწივები ხედავენ. საოცარი სილამაზეა. უცნაური, რაღაც არარეალური შეგრძნება მაქვს.

0: სად არიან? ჟირაფებს ვერ ხედავ? ვერც ლომებს. მოდით მეგობრებო, მე ხომ უამრავი ფული გადავიხადე. გამოდით. ღმერთო, ერთი ანტილოპა მაინც გამოჩნდეს. ვფიქრობ, რომ ეს ტურისტების ძარცვის კიდევ ერთი ხერხია. ფრენა ასეთი ძვირი ნამდვილად არ ღირს, მაგრამ კარგია, რომ საჰაერო ბურთითაც ვიფრინე. ხმელეთზე აერონავტებს შესანიშნავი საუზმე და შამპანური ელოდებათ. ყოველ შემთხვევაში ასე წერია სარეკლამო ბუკლეტში. ასე წარმოუდგენიათ ორგანიზატორებს საუზმე, რომელშიც ადამიანმა $450 გადაიხადა. საზამთრო, ომლეტი, ორი ცალი ბლინი და ანანასი.
1: გერბიან საფასური, ნაირობი.
2: ნაირობის ღირსშესანიშნაობებთან ერთად აქვეა მისი ანტიღირსშესანიშნაობა.
0: კიბერას ჯურღმულები.
2: კიბერას ბარაკები აღმოსავლეთ აფრიკის ყველაზე დიდი ჯურღმულებია. ეს კიბერას ბარაკებია. იქ შესვლა საშიშია. მაგრამ მე მოგიყვებით, როგორ ცხოვრობენ ახ ადამიანები. რა სჭამენ, სად დინამ? და როგორ ატარებენ დღეებს? თუ სუსტი ნერვები გაქვთ, ეკრანებს მოშორდით, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული სანახავია. მე ასეთი რამე ცხოვრებაში არ მინახავს და იმედია აღარასოდეს ვნახავ. ეს კიბერა. აქ მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს, მუშაობს, სწავლობს, ისინი იბადებიან და კვდებიან. ალბათ ეს პლანეტის ყველაზე განწირული ადგილია. უძრავი ქონება კაპიკები ღირს. უზარმაზარ მიწის ნაკვეთს თავისი ბარაკით $1000 იყიდით. უმრავლესობა საცხოვრებელს თვეში $20 ქირაობს. წყალი არ არის.